0: Kiên, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
2: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Xin chào quý vị và các bạn đang lắng nghe Câu Chuyện Âm Nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Lê Mai rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình ngày hôm nay và chúc quý vị và các bạn một ngày thật nhiều năng lượng, làm việc thuận lợi, học tập hiệu quả. Và dù đang làm gì ở đâu thì hãy nhớ rằng là Câu Chuyện Âm Nhạc luôn mong muốn mang đến cho quý vị thật nhiều câu chuyện ý nghĩa đằng sau mỗi số phát sóng. Còn bây giờ, mình cũng bắt đầu câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay thôi Trần Đô.
4: Vâng, và hôm nay thì chị Mai cho em xin phép được đặt hàng một câu chuyện nha. Và nếu phải chọn một cái chủ đề mà càng nói càng có nhiều thứ để kể thì em nghĩ là quê hương là một trong những chủ đề như thế. Bởi mỗi vùng đất thì lại có một giọng nói, một cách hát, một màu sắc văn hóa riêng. Và khi những điều ấy đi vào âm nhạc thì nó không còn chỉ là câu chuyện của riêng người nghệ sĩ nữa.
3: Chị cũng nghĩ như vậy, có một điều mà chị luôn thấy thú vị khi mà nghe các nghệ sĩ trẻ hát về quê hương. Họ không chỉ mang quê hương lên sân khấu mà còn mang theo cách nhìn của thế hệ mình, những gì thuộc về truyền thống được đặt trong một không gian mới, có khi là pop, điện tử, rock, rap. Và từ đó thì một câu chuyện đã quen có thể khiến cho chúng ta nghe lại bằng một tâm thế hoàn toàn khác.
4: Chính xác, có nghĩa là cùng một chất liệu văn hóa nhưng mà mỗi thế hệ lại có thể kể bằng một giọng khác nhau.
3: Vâng. Và đó cũng chính là lý do mà ngày hôm nay chúng ta không chỉ nói đến những ca khúc quê hương theo nghĩa thông thường mà chúng ta sẽ nhìn vào cách những nghệ sĩ trẻ lựa chọn chất liệu từ nơi mà mình sinh ra, từ văn hóa dân tộc, từ ký ức của cộng đồng rồi biến chúng thành âm nhạc của chính mình.
4: Vâng, và em phát hiện ra là nghệ sĩ càng có cá tính thì quê hương trong âm nhạc lại càng hiện lên rất rõ và độc đáo. Nhân vật đầu tiên mà Trần Đô muốn nhắc đến đó là một nghệ sĩ gần như đã gắn tên mình với những câu chuyện ấy từ những ngày đầu bước vào âm nhạc.
3: Đó là Phương Mỹ Chi. Năm 2013 thì khi mới 10 tuổi thôi thì cô bé xuất hiện tại giọng hát Việt Nhí và tạo dấu ấn bằng giọng hát ngọt ngào cùng lựa chọn khá đặc biệt là dân ca trữ tình. Trong khi là nhiều thí sinh hướng tới nhạc trẻ hay những ca khúc quốc tế thì Phương Mỹ Chi lại chọn những giai điệu mang âm hưởng quê hương.
4: Và điều đáng nói là cô bé ấy thì không dừng lại ở việc hát lại những cái gì đã quen thuộc. Sau nhiều năm hoạt động thì Phương Mỹ Chi bắt đầu tìm cách đưa dân gian vào những không gian âm nhạc mới, thử nghiệm về pop, R&B, rồi Postronica và những cách phối khí hiện đại.
3: Để rồi khi đứng trên sân khấu lớn hơn thì câu chuyện về quê hương cũng được cô ấy kể với một tâm thế khác, tự tin mang văn hóa Việt Nam giới thiệu với khán giả rộng hơn, một hành trình từ cô bé dân ca đến một nghệ sĩ trẻ chủ động tìm kiếm bản sắc của mình.
4: Và chúng ta sẽ bắt đầu hành trình ấy bằng một ca khúc cho thấy khá rõ Phương Mỹ Chi kết nối chất liệu truyền thống với âm nhạc hiện đại. Mời quý vị cùng thưởng thức Vũ Trụ Có Anh.

0: Trận đồ này, vừa rồi thì chúng ta đã nghe Phương Mỹ Chi kể câu chuyện văn hóa Việt Nam bằng một cách rất là hiện đại. Nhưng mà chị nghĩ là có một điều còn thú vị hơn. Mỗi nghệ sĩ khi tìm về quê hương lại có một lý do khác nhau. Có người thì bắt đầu từ tình yêu với văn hóa, có người từ ký ức tuổi thơ, còn có người trở về bởi một lời nhắn, một lời dặn dò của chính người thân trong gia đình.
1: Chị Mai đang nhắc đến Hương Tràm đúng không? Vì câu chuyện này thì bắt đầu từ một lời dặn của bố.
0: Đúng vậy, Hương Tràm sinh ra và lớn lên ở Nghệ An trong một gia đình mà âm nhạc truyền thống không phải là điều xa lạ nữa. Bố cô, nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng, là người dành cả cuộc đời gắn bó với dân ca ví dặm xứ Nghệ. Vì thế, quê hương trong ký ức của Hương Tràm không chỉ là một địa danh mà còn có những câu ví, câu dặm đã hiện diện trong cuộc sống của cô từ tuổi nhỏ.
1: Và có một câu mà bố từng nói với Tràm mà em nghĩ rằng là nghe qua thôi cũng đủ để nhớ, đó là nếu một ngày con đi chậm lại, có thời gian thì hãy làm một điều gì đó dù nhỏ thôi để hướng về quê hương mình.
0: Câu nói ấy theo Hương Tràm trong suốt hành trình hoạt động nghệ thuật, và đến khi có cơ hội thực hiện một sản phẩm mang dấu ấn xứ Nghệ thì cô đã chọn cách trở về với những chất liệu gần gũi nhất.
1: Nghe là đã thấy có một cái sự đối đầu thú vị rồi đúng không? Một bên là ví dặm là những câu hát rất nghệ, một bên lại là beat điện tử rock, những cái âm thanh trẻ trung.
0: Nhưng mà chính sự đối lập ấy lại làm cho cá tính của gái Nghệ. Phần âm nhạc thì có tiết tấu sôi động, hiện đại, trong khi mà ca từ vẫn giữ được chất ví dặm và cách thể hiện khá thẳng thắn, mạnh mẽ của người con gái xứ Nghệ. Hương Tràm không cố làm cho quê hương trở nên bóng bẩy. Cô đưa vào ca khúc những nét rất đời thường, rất quen thuộc của quê mình.
1: Vâng, còn có cả câu ca dao là đường vô xứ Nghệ quanh quanh, rồi cái cách nói cũng rất nghệ nữa, kiểu yêu thì yêu rõ ràng, mà không thích thì cũng chẳng vòng vo.
0: Và có rất nhiều những hình ảnh thân thuộc với chúng ta, đây chính là chợ Vinh, rồi áo của đội bóng Sông Lam Nghệ An, chiếu hoa, ghế nhựa, những vật dụng tưởng như là chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo thành một cái không gian rất riêng.
1: Vâng, và một chi tiết mà em nghĩ khiến gái Nghệ có thêm một cái cảm xúc rất đặc biệt, đó chính là sự xuất hiện của nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng, bố của Hương Tràm.
0: Vâng, đó là một cái khoảnh khắc rất là đẹp đúng không ạ? Một bên là người nghệ sĩ đã dành cả đời gìn giữ dân ca xứ Nghệ, một bên là cô con gái đang đứng trong một không gian âm nhạc hoàn toàn mới.

0: Từ xứ Nghệ của Hương Tràm thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục đi về phía Bắc, đến với vùng đất Kinh Bắc qua âm nhạc của Hòa Minh Di với Bắc Linh. Nữ ca sĩ chọn quê hương Bắc Ninh làm chất liệu để tạo nên một sản phẩm vừa mang màu sắc văn hóa, vừa có hơi thở của âm nhạc đương đại.
1: Và điều thú vị là Hòa Minh Di thì không chỉ đưa quan họ vào bài hát như một cái chi tiết để nhận diện quê hương, không gian làng quê, hình ảnh con người, những nét văn hóa Kinh Bắc được đặt trong một cấu trúc âm nhạc hiện đại, khiến cho câu chuyện quen thuộc trở nên gần gũi hơn với khán giả trẻ.
0: Và đây cũng chính là điều mà Hòa Minh Di hướng tới, và cô từng chia sẻ là mong muốn người trẻ khi xem Bắc Bling sẽ cảm thấy tự hào về quê hương và nhận ra văn hóa truyền thống không phải là thứ gì xa cách.
1: Vâng, và em nghĩ hiệu ứng của ca khúc phần nào cũng cho thấy cách tiếp cận ấy có sức thuyết phục khi mà quan họ và những hình ảnh Kinh Bắc được đặt trong một sản phẩm trẻ trung, rồi khán giả thì không cần phải có sẵn kiến thức về văn hóa mới có thể cảm nhận được. Và họ nghe một bài hát trước, rồi từ bài hát ấy thì bắt đầu tò mò về vùng đất sau này.
0: Và đó chính là một cách kể chuyện quê hương khá hiệu quả, đúng không Trần Đô? Không chỉ nói rằng là Bắc Ninh có quan họ, mà để quan họ cùng đời sống Kinh Bắc bước vào một sản phẩm âm nhạc đại chúng. Khi đó thì văn hóa không đứng ngoài cuộc sống hiện tại mà tiếp tục có một đời sống mới.
1: Vâng, và nhìn từ Bắc Bling Linh rồi nối tới Phương Mỹ Chi và Hương Tràm thì em thấy rằng là mỗi nghệ sĩ thì đang có một cách tìm về khác nhau. Người thì bắt đầu từ dân ca, từ ký ức gia đình, rồi người thì từ văn hóa của vùng đất mình sinh ra.
0: Ừ. Nhưng mà cuối cùng thì họ đều gặp nhau ở một điểm là quê hương trở thành chất liệu để sáng tạo, chứ không chỉ là chủ đề để nhắc nhớ.

0: Trần Đô này, đi qua một hành trình từ nãy giờ thì chị nhận ra một điều khá là thú vị, đó là quê hương trong âm nhạc của nghệ sĩ trẻ thì không có một công thức cố định, có khi đó là một làn điệu dân ca, một vùng đất, một câu chuyện gia đình, và cũng có khi bắt đầu từ một hình ảnh rất là quen thuộc của tuổi thơ.
1: Chẳng hạn như là Tò He. Hồi bé thì em thấy Tò He ở những cái khu vui chơi, những cái phiên chợ hay là các dịp lễ hội, nhưng lớn lên rồi mình thì mới nhận ra đó là một cái nét văn hóa dân gian đang dần ít xuất hiện trong đời sống.
0: Và Ngô Lan Hương đã đưa chính hình ảnh ấy vào MV Có Công Mài Sắc. Đây là một lựa chọn khá thú vị bởi cô vốn đã tạo dấu ấn với những ca khúc mang âm hưởng ngũ cung và chất liệu văn hóa Tây Bắc. Nhưng mà lần này thì câu chuyện được mở rộng hơn khi những yếu tố di sản trở thành một phần quan trọng của sản phẩm.
1: Và em thích cái cách MV không đưa Tò He vào chỉ để tạo một cái hình ảnh đẹp, mà nó nằm trong mạch câu chuyện, gửi lại một cái không gian tuổi thơ rất Việt Nam, có cảm giác là những ký ức quen thuộc ấy được lấy ra, phủ lên một cái lớp âm nhạc mới rồi kể lại cho khán giả hôm nay.
0: Vâng, và có lẽ đó cũng là một cách để những cái điều quen thuộc không bị đứng yên trong quá khứ. Một món đồ chơi dân gian, một giai điệu, một câu chuyện vùng miền, khi bước vào âm nhạc mới thì chúng lại có cơ hội được gọi tên thêm một lần nữa.

0: Suốt hành trình nãy giờ đến đây thì em nghĩ là chữ quê hương có lẽ đã rộng hơn một vùng đất rồi. Khi người nghệ sĩ trẻ hát về lịch sử, về những người đã hy sinh, vì hòa bình hay niềm tự hào dân tộc, câu chuyện ấy đã trở thành câu chuyện của cả đất nước, của một dân tộc.
1: Và khi những câu chuyện ấy được kể bằng âm nhạc hiện đại thì người trẻ có thể tiếp cận lịch sử từ một điểm rất gần với mình, đó chính là cảm xúc. Từ đó thì sự biết ơn, niềm tự hào và ý thức về giá trị của hòa bình cũng được đánh thức như một cách tự nhiên.
0: Có lẽ vì vậy mà thời gian qua thì chúng ta chứng kiến rất nhiều sản phẩm như là Nguyên là người Việt Nam của Võ Hạ Trâm, Một vòng Việt Nam của Nô Phước Thịnh, Mãi là người Việt Nam của Trang Pháp hay Tổ quốc trong ánh mắt trời của Lâm Bảo Ngọc, đúng không?
1: Vâng, những ca khúc ấy cho thấy là âm nhạc yêu nước hôm nay đang có rất là nhiều cách biểu đạt khác nhau, rất là phong phú và thú vị, đúng không ạ? Và quê hương có thể bắt đầu từ một câu ví, một làn điệu, một hình ảnh tuổi thơ rồi rộng ra là tình yêu đất nước, lòng biết ơn và khát vọng được góp một phần của mình vào câu chuyện Việt Nam hôm nay.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với câu chuyện âm nhạc hôm nay. Và để khép lại chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe viết tiếp câu chuyện hòa bình với phần thể hiện của Tùng Dương. Một ca khúc như lời nhắc rằng câu chuyện về hòa bình thì không chỉ được viết bằng ký ức mà còn được tiếp nối bằng trách nhiệm và khát vọng của mỗi thế hệ trẻ hôm nay.

từ lời thề sắt đá tuổi 17 bên dòng sông Lam đến vị tướng hai mảnh lừng lẫy trên khắp các chiến trường. Đại tướng Chu Huy Mân, người con ưu tú của quê hương Nghệ An, tấm gương sáng ngời về bản lĩnh cách mạng. Mời quý thính giả và các bạn cùng lắng nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ, Đại tướng Chu Huy Mân, vị tướng đắc nhân tâm, để cùng khắc họa chân dung một danh tướng trọn đời vì nước, vì dân. Mời quý thính giả và các bạn cùng lắng nghe vào lúc 20 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
1: Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng đến với chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, bước sang năm 2026, bức tranh kinh tế Nghệ An tiếp tục ghi nhận những chuyển biến đa chiều. Bên cạnh sự khởi sắc của sản xuất công nghiệp, thì thị trường thương mại dịch vụ đô thị lại đang chứng kiến một cuộc thanh lọc mạnh mẽ. Xu hướng trả mặt bằng kinh doanh đang diễn ra khá phổ biến. Theo khảo sát, tỷ lệ lấp đầy mặt bằng bán lẻ mặt phố tại một số khu vực trung tâm đã giảm khoảng 10 đến 15% so với thời kỳ đỉnh cao. Nhiều mặt bằng vẫn trong tình trạng chờ khách thuê. Vậy đằng sau hiện tượng trả mặt bằng là câu chuyện gì? Là bước lùi của ngành bán lẻ hay là cuộc tái cấu trúc cần thiết để thích ứng với hành vi tiêu dùng mới? Chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
2: Câu chuyện kinh tế.
1: Thời gian qua trên nhiều tuyến phố trung tâm tại các phường thuộc đô thị Vinh, cứ cách một đoạn lại xuất hiện những ki ốt đóng cửa, treo biển cho thuê mặt bằng, sang nhượng hoặc thanh lý. Khu vực mặt phố vốn sầm uất trước đây nay rơi vào tình trạng vắng khách thuê kéo dài nhiều tháng. Đây không chỉ là hệ quả của áp lực chi phí mà là tín hiệu của sự chuyển dịch dòng chảy thương mại. Khi sức mua trực tiếp giảm mà chi phí cố định tăng thì việc trả lại mặt bằng để giảm bớt gánh nặng tài chính là điều tất yếu. Hiện tượng này đang tạo ra những áp lực chưa từng có cho cả người đi thuê lẫn người cho thuê.
3: Sự thay đổi mang tính quyết định nhất đối với thị trường bán lẻ hiện nay đến từ thói quen của người tiêu dùng. Mua sắm trực tuyến đã trở thành lựa chọn ưu tiên, làm giảm đáng kể lượng khách đến giao dịch trực tiếp. Gia đình chị Ngọc là một ví dụ. Thời điểm chuẩn bị cho năm học mới của các con, thay vì trực tiếp đến các cửa hàng hay đi chợ, mẹ con chị Ngọc lại lướt Internet vào các trang bán hàng, mạng xã hội để tìm mua các loại hàng hóa như quần áo, giày dép, đồ dùng học tập.
4: Tôi cũng có thời gian để đi trực tiếp đến các cái cửa hàng giày dép với quần áo. Dư thì kiểu trên mạng là chứ cũng sẵn mua, dễ mua hơn mà chứ cũng có dễ dàng so sánh giá với cái chế độ, mọi chế độ đổi trả đấy dễ dàng hết. Nếu mà về không thích thì vẫn trả được bình thường.
3: Sức mua trực tiếp giảm, nhưng chi phí cố định để duy trì cửa hàng lại không có dấu hiệu hạ nhiệt. Đặc biệt là tại các tuyến phố chính, sở hữu vị trí thuận lợi và hạ tầng được đầu tư đồng bộ. Kinh doanh các mặt hàng điện tử, chị Cẩm Anh đã chọn thuê mặt bằng tại một tuyến phố trung tâm. Thời gian gần đây, lượng khách đến trực tiếp mua hàng giảm hẳn. Cùng đó, lượng hàng bán ra cũng giảm hơn. Tuy nhiên, giá thuê mặt bằng năm sau luôn cao hơn năm trước. Để trụ vững trên thị trường, chị đã tăng cường bán hàng trên các nền tảng số, mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử.
5: Người mua trực tiếp của bọn tôi hiện tại thì chiếm khoảng 40%, còn 60% còn lại thì bán từ các trang thương mại điện tử. Tôi chỉ muốn là các chủ nhà thì bình ổn giá thuế trong một vài năm, có thể giảm hoặc là duy trì mức thuế phù hợp để cho các hộ kinh doanh có thể dễ thở hơn trong quá trình kinh doanh.
3: Dù vậy, dưới góc độ của người sở hữu bất động sản, việc điều chỉnh giảm giá thuê là phương án khó được chấp thuận bởi những tính toán về giá trị đầu tư và vị trí thương mại. Tại nhiều tuyến đường như Nguyễn Văn Cử, Phan Đình Phùng, Lê Hồng Phong, có những mặt bằng trước đây cho thuê hàng chục triệu đồng một tháng, thì nay vẫn bỏ trống nhiều tháng liền. Ông Lê Đức Bích, khối trường thi 3, phường Trường Vinh cho biết.
6: Lợi thế đây là đường rộng. Đường quảng trường này rộng, ưu tiên rộng. Cái giá thuê ở đây, mặt bằng ở đây là cao hơn các nơi khác. Theo cái mặt bằng của xã hội thì mỗi năm họ tăng một lần đó. Ví dụ như 30 triệu sang năm lên 35 triệu. Anh nào có khả năng thì ở lại, mà không có khả năng thì lại chuyển đi. Chứ còn tăng thì gia đình họ vẫn tăng.
3: Khi không tìm được tiếng nói chung, nhiều chủ cơ sở kinh doanh buộc phải lựa chọn phương án rời các tuyến phố trung tâm với giá thuê mặt bằng cao và tìm địa điểm kinh doanh phù hợp hơn. Chị Tạ Thị Hoài Thanh, một hộ kinh doanh, đã nói.
7: Hộ kinh doanh truyền thống chúng tôi hiện tại là thuê mặt bằng chỉ mục đích chính là trưng bày

0: đang là động lực tăng trưởng chính. Điều này khiến các nhóm ngành từng phụ thuộc lớn vào mặt bằng đẹp như thời trang, nhà hàng, đồ gia dụng, hàng điện tử, dần thu hẹp không gian bán hàng trực tiếp và dành nhiều nguồn lực phát triển bán hàng trực tuyến trên nền tảng số. Sự dịch chuyển này đang định hình lại cấu trúc của thị trường bán lẻ.
1: Nhận diện rõ sự thay đổi của thị trường, các thương hiệu bán lẻ đang chủ động điều chỉnh chiến lược, giảm sự phụ thuộc vào mạng lưới cửa hàng để tối ưu hóa các phương thức bán hàng hiện đại. Tại cửa hàng thời trang Format, lượng khách mua online chiếm từ 20 đến 30%. Mục tiêu sắp tới là đưa tỷ lệ này lên mức trên 40%. Chị Nguyễn Phương Anh, nhân viên chăm sóc khách hàng, đã nói.
2: Xu hướng của người tiêu dùng ấy, đa số ấy, hiện tại sẽ là họ thích là mua sắm online hơn. Cửa hàng thì luôn có nhiều cái phương thức để khách hàng biết đến. Có kênh Facebook và có một số trang trên TikTok ạ. Qua điện thoại, khách hàng có thể mua sắm tiện lợi, tham khảo được nhiều mặt hàng và dễ dàng lựa chọn cho mình được phù hợp. Và thứ nhất là giá tiền, thứ hai nữa là phong cách.
1: Sự dịch chuyển này đang tạo ra dư địa phát triển rất lớn cho hạ tầng giao nhận. Dòng chảy hàng hóa giờ đây không tập trung tại các không gian trưng bày mặt phố, mà luân chuyển liên tục qua các kho bãi và mạng lưới vận chuyển chuyên nghiệp. Như tại Bưu điện tỉnh Nghệ An, với mạng lưới các bưu cục trải rộng trên tất cả 130 xã phường, đơn vị đã thiết kế chuỗi dịch vụ theo hướng logistics toàn diện, hỗ trợ các hộ kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, kết nối với các sàn thương mại điện tử và hỗ trợ các hộ kinh doanh trong việc đưa sản phẩm lên môi trường số. Ông Nguyễn Trọng Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Vận hành cho biết thêm.
3: Với cái bùng nổ về thương mại điện tử hiện nay, thì Bưu điện tỉnh Nghệ An đã kết nối với các sàn thương mại điện tử lớn như Shopee, TikTok. Và với cái sự kết nối thông suốt này thì hiện tại với sản lượng hàng hóa mà Bưu điện tỉnh Nghệ An phục vụ nhân dân địa bàn ấy, với sản lượng là 6 tháng đầu năm là trên 1 triệu bưu gửi và đảm bảo thông suốt các hành trình bưu gửi từ khi lên đơn chấp nhận và khai thác và chuyển phát đến tay người dân.
1: Như vậy, mặt bằng bán lẻ không biến mất mà đang thay đổi công năng. Các điểm tiếp nhận, kho trung chuyển logistics đang dần thay thế các showroom truyền thống, đánh dấu bước chuyển mình cần thiết của ngành bán lẻ địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội để tối ưu hóa chi phí cho doanh nghiệp, sự bùng nổ của thương mại điện tử cũng đang đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý nhà nước. Khi hoạt động mua bán thực hiện trên môi trường số, việc giám sát dòng tiền, quản lý thuế và các nghĩa vụ tài chính trở nên phức tạp hơn. Điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng phải nhanh chóng hoàn thiện hành lang pháp lý, đồng bộ dữ liệu, đảm bảo một môi trường kinh doanh minh bạch và cạnh tranh bình đẳng giữa kênh bán hàng trực tuyến và trực tiếp.
0: Vâng, thưa quý thính giả, việc trả lại mặt bằng là một bước chuyển mình mang tính quy luật. Bán lẻ truyền thống phải tối ưu hóa chi phí và tích hợp sâu công nghệ để tồn tại. Tuy nhiên, quá trình tái cấu trúc này cũng đặt ra những bài toán mới về quy hoạch không gian thương mại và chiến lược thích ứng lâu dài cho các chủ thể tham gia thị trường. Để làm rõ hơn về định hướng này, mời quý thính giả cùng theo dõi cuộc trao đổi với khách mời của chương trình.
4: Góc nhìn chuyên gia.
5: Xin chào ông Bùi Quang Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam. Và thưa ông là trong thời gian qua thì cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng thì hiện tượng trả mặt bằng kinh doanh đang diễn ra khá mạnh. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về hiện tượng này ạ?
6: Theo tôi thì trả mặt bằng không phải là sự suy thoái của bán lẻ, mà là sự dịch chuyển không gian bán lẻ từ mặt bằng vật lý sang mặt bằng số. Khi chi phí cố định cho mặt bằng truyền thống như là tiền thuê này, nhân sự trực tiếp này, rồi điện nước này tăng cao, trong khi biên lợi nhuận bị thu hẹp, thì mặt bằng đắc địa không còn là bảo chứng cho doanh thu như trước. Nghệ An là địa phương có tốc độ bình dân hóa công nghệ rất nhanh, tỷ lệ người dân sử dụng smartphone này, thanh toán không dùng tiền mặt này, sử dụng các nền tảng thương mại điện tử để mua sắm tăng trưởng vượt bậc. Đây là một cái cuộc thanh lọc thị trường một cách rất là tự nhiên. Những đơn vị chỉ thuần túy mở cửa hàng để chờ khách đến sẽ bị đào thải. Ngược lại, những mô hình biết kết hợp linh hoạt giữa điểm chạm trực tiếp và kênh bán hàng trực tuyến sẽ tìm thấy cơ hội bứt phá mới.
5: Vậy thì theo ông là các cửa hàng trực tiếp thì cần phải định vị lại và cũng như là chuyển đổi công năng như thế nào để không bị tụt hậu ạ?
6: Theo tôi thì cửa hàng vật lý không còn là nơi bán hàng mà phải trở thành nơi điểm chạm trải nghiệm và có thể

0: là kho hàng chặng cuối. Thì để không bị tụt hậu thì các cửa hàng truyền thống bắt buộc phải thay đổi tư duy về giá trị sử dụng của từng mét vuông mặt bằng. Thứ nhất là chuyển đổi điểm điểm bán sang trung tâm trải nghiệm và chăm sóc khách hàng. Giờ khách hàng ngày nay thì đến cửa hàng trực tiếp không chỉ để lấy sản phẩm, vì việc đó là mua online có khi còn thuận tiện hơn. Họ sẽ đến để tư vấn chuyên sâu, thử nghiệm sản phẩm, cảm nhận không gian và thụ hưởng dịch vụ hậu mãi. Các mặt bằng bán lẻ cần trở thành điểm trung chuyển, đóng gói và xử lý đơn hàng nhanh chóng cho các đơn mua trực tuyến trong bán kính gần, ví dụ như là từ 3 km đến 5 km. Và thứ ba nữa là tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ biến mặt bằng thành những cái studio sáng tạo nội dung và bán hàng đa kênh. Thì tôi nghĩ rằng là đây là cũng sẽ là một cái xu hướng rất là phổ biến trong thời gian tới tại Nghệ An. Thì chúng ta sẽ biến mặt bằng kinh doanh ban ngày có thể là nơi đón khách, nhưng hoàn toàn có thể là biến thành một không gian để livestream hay là quay video review sản phẩm vào các khung giờ thấp điểm. Tối ưu hóa công năng này giúp chi phí tiền thuê mặt bằng sẽ được phân bổ cho cả kênh trực tiếp lẫn là kênh trực tuyến ạ.
1: Theo ông là về phía các chủ cho thuê bất động sản cần có cái sự nhượng bộ và thay đổi tư duy như thế nào để có thể làm đôi bên cùng có lợi và cùng nhau vượt khó trong cái giai đoạn hiện nay ạ?
0: Thực tế hiện nay thì nhiều chủ bất động sản vẫn giữ nguyên cái tư duy là định giá của cái thời kỳ mà bùng nổ, dẫn đến tình trạng là mặt bằng bỏ trống kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm, thì gây lãng phí nguồn lực lớn cho xã hội. Thì chúng ta cần phải hài hòa, thay đổi cái tư duy để cùng hợp tác mang lại giá trị lớn hơn. Ví dụ như là thay vì là chúng ta tư duy là người thu tiền thì bây giờ chúng ta sẽ sang là đối tác đồng hành. Thì chủ nhà và người thuê không phải là hai bên đối đầu trên bảng giá, có nghĩa là chúng ta kỳ kèo trên bảng giá, mà chúng ta là đối tác cùng chia sẻ rủi ro. Chúng ta có thể điều chỉnh cái giá thuê mặt bằng hợp lý với cái thực tế, linh hoạt trong cái điều kiện, điều khoản hợp đồng và hình thức cho thuê. Ví dụ như là thay vì chúng ta thường chúng ta sẽ yêu cầu là các người đi thuê phải đặt cọc từ 3 tháng đến 6 tháng, thì bây giờ chúng ta có thể yêu cầu là giảm xuống 1-2 tháng, rồi là giãn tiến độ thanh toán, rồi là chúng ta có thể là ủng hộ cái hình thức gọi là chia sẻ mặt bằng. Đây cũng sẽ là lợi thế cho những cái chủ mặt bằng đang cho thuê, có nghĩa là chúng ta biết cách tận dụng những cái xu hướng để làm sao mà thuận tiện hơn cho người đi thuê, thân thiện hơn với cả cái việc là vận hành số của các tiểu thương hay là các chủ cửa hàng.
1: À vâng, và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông ạ.
2: Một con số.
3: Một 100% định danh được quy định trong Luật Thương mại điện tử chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 là con số mà chúng tôi muốn đề cập trong tiểu mục Một con số hôm nay.
4: Con số 100% là yêu cầu bắt buộc về định danh và xác thực danh tính điện tử đối với toàn bộ cá nhân bán hàng, làm tiếp thị, liên kết và livestream trên không gian mạng. Quy định này sẽ chính thức chấm dứt tình trạng lập tài khoản ẩn danh, tài khoản ảo để kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Đồng thời, con số tuyệt đối này gắn chặt trách nhiệm của các nền tảng trực tuyến trong việc phải giám sát, từ chối cung cấp dịch vụ hoặc gỡ bỏ ngay lập tức những tài khoản không tuân thủ. Nhờ đó, thị trường sẽ được thanh lọc triệt để, tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch và bảo vệ tối đa quyền lợi người tiêu dùng.
3: Chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Xin kính chào quý vị thính giả. Chào mừng quý vị thính giả đến với chương trình tác giả tác phẩm trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống bình yên hôm nay, có những người vẫn luôn ở nơi gian khó, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Đó là những người chiến sĩ công an nhân dân, những con người mang trên mình sắc phục, mang theo trách nhiệm và một lời thề thiêng liêng với Tổ quốc. Trong đó, lực lượng cảnh sát cơ động là một trong những lực lượng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ ở những địa bàn, những tình huống phức tạp, nguy hiểm, sẵn sàng cơ động, chiến đấu bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tính mạng và cuộc sống bình yên của nhân dân. Phía sau sự mạnh mẽ, quyết đoán của người chiến sĩ nơi tuyến đầu là một trái tim giàu tình yêu thương, là tình yêu với quê hương đất nước, là sự gắn bó với nhân dân và cũng là những tình cảm rất đỗi đời thường dành cho gia đình, cho người mẹ luôn mong ngóng bước chân con trở về. Từ những cảm nhận chân thực ấy, ca khúc Trái tim anh thép của nhạc sĩ Hoàng Đăng đã ra đời.
7: Trái tim anh thép, lòng kiên trung, người chiến sĩ giữ trọn niềm tin với Đảng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Hoàng Đăng hiện đang công tác trong lực lượng công an nhân dân. Bên cạnh công việc chuyên môn, âm nhạc là nơi anh gửi gắm những cảm xúc suy ngẫm về cuộc sống và đặc biệt là hình ảnh người chiến sĩ công an. Là người trực tiếp công tác trong ngành, Hoàng Đăng có một góc nhìn gần gũi, chân thực khi viết về lực lượng. Những tác phẩm của anh được chắt lọc từ chính những trải nghiệm, những câu chuyện và những con người anh gặp trong cuộc sống, để rồi được chuyển hóa thành những giai điệu giàu cảm xúc. Anh sáng tác ở nhiều đề tài, nhưng những ca khúc viết về lực lượng công an nhân dân luôn là nơi Hoàng Đăng dành nhiều tâm huyết. Ở đó, người chiến sĩ hiện lên không chỉ với bản lĩnh, ý chí và tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ, mà còn mang trong mình những tình cảm rất đỗi đời thường, tình yêu gia đình, đồng đội, quê hương và trên hết là trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân. Những giải thưởng và sự ghi nhận dành cho các sáng tác trong những năm qua phần nào khẳng định sức sáng tạo và những giá trị mà Hoàng Đăng đã bền bỉ tạo dựng trên hành trình âm nhạc của mình. Với anh, viết về người chiến sĩ cũng là viết từ những điều mình hiểu, mình trải qua và mình trân trọng. Và Trái tim ánh thép chính là một sáng tác như thế, nơi chất thép của người chiến sĩ hòa quyện cùng một trái tim giàu tình yêu, trách nhiệm và sự hy sinh. Nhạc sĩ Hoàng Đăng tâm sự.
1: Ca khúc Trái tim ánh thép là một ca khúc tôi viết dành tặng cho toàn thể lực lượng công an nhân dân. Qua ca khúc này tôi muốn gửi gắm đến sự tình cảm của những người chiến sĩ công an nhân dân đang làm nhiệm vụ sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc, bình yên cho nhân dân. Họ đã đánh đổi tất cả sự ở lại phía sau, đó là hậu phương, gia đình, vợ và mẹ và lực lượng công an nhân dân sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ hạnh phúc, bình yên cho đất nước và cho quê hương. Những hình ảnh đó làm cho tôi rất xúc động, những trái tim quả cảm của những người chiến sĩ công an nhân dân. Và tôi từ cảm xúc đó và tôi đã viết nên bài hát Trái tim ánh thép.
0: Thượng úy Trần Quang Dũng có những cảm nhận.
2: Ca khúc đã khắc họa rất là chân thực hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân. Bên ngoài rất là bản lĩnh và kiên cường, luôn sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng đặt nhiệm vụ lên trên hết. Những phía sau đó là những con người rất là giàu tình cảm, luôn hướng về Tổ quốc, hướng về gia đình. Đặc biệt những người chiến sĩ công an nhân dân luôn phải thực hiện những cái nhiệm vụ rất là khó khăn, nên cái bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của họ được thể hiện rất là rõ ràng. Đối với tôi, ca khúc Trái tim ánh thép không chỉ thể hiện cái sự mạnh mẽ của người chiến sĩ, mà còn phía sau màu áo ấy là những con người rất bình dị, cũng có giàu tình cảm và cũng có những người thân luôn chờ đợi, có sự mạnh mẽ, bản lĩnh của thép và nhưng có những cái trái tim rất là giàu tình cảm.
0: Có lẽ bởi được viết từ sự đồng cảm và trải nghiệm của một người đang công tác trong ngành, nên Trái tim ánh thép không chỉ nói về một lực lượng mà còn khắc họa rộng hơn hình ảnh người công an nhân dân trong cuộc sống hôm nay. Với giai điệu trữ tình sâu lắng nhưng mang trong mình chất thép, ca khúc còn là lời nhắn gửi về sự lựa chọn của người chiến sĩ khi đã khoác lên mình màu áo công an nhân dân. Tuổi trẻ không chỉ dành cho những ước mơ riêng mà còn dành cho nhiệm vụ, cho Tổ quốc, cho nhân dân. Đặc biệt, hình ảnh người mẹ trong ca khúc khiến câu chuyện về người chiến sĩ trở nên gần gũi và xúc động hơn. Bởi mỗi người lính, mỗi người chiến sĩ khi lên đường đều có một mái nhà để nhớ, một người mẹ để thương, một gia đình luôn dõi theo từng bước chân.

0: Và kính thưa quý vị, ánh thép là bản lĩnh của người chiến sĩ, nhưng trái tim mới là nơi bắt đầu của sự cống hiến. Từ trái tim ấy, người chiến sĩ công an nhân dân giữ vững niềm tin vượt qua gian khó, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và cống hiến những năm tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Và đó cũng chính là thông điệp mà nhạc sĩ Hoàng Đăng muốn gửi gắm qua ca khúc Trái tim ánh thép. Một ca khúc được viết bằng sự hiểu biết, tình cảm và trải nghiệm của chính người trong ngành dành cho đồng đội, cho lực lượng và cho những giá trị thiêng liêng mà người chiến sĩ công an đang ngày ngày gìn giữ. Trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng thưởng thức trọn vẹn ca khúc Trái tim ánh thép, nhạc và lời Hoàng Đăng qua phần trình bày của ca sĩ Văn Tráng.
1: Trái tim ánh thép, lòng kiên trung, người chiến sĩ giữ trọn niềm tin với đảng.

Quý thính giả thân mến, chương trình tác giả tác phẩm hôm nay xin được khép lại tại đây. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quốc Nam, phát thanh viên Lê Mai và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý thính giả đang theo dõi chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, là một trong 15 địa phương được Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn thí điểm sắp xếp cơ sở giáo dục công lập, Nghệ An đặt ra mục tiêu không chỉ tinh gọn bộ máy quản lý, mà quan trọng hơn là bảo đảm quyền học tập của học sinh và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Bên cạnh sự đồng thuận về chủ trương, một số phụ huynh, giáo viên và cán bộ quản lý vẫn còn có những băn khoăn về việc tổ chức trường lớp, bố trí đội ngũ và đảm bảo chất lượng dạy học sau sắp xếp. Làm thế nào để việc sắp xếp các cơ sở giáo dục được triển khai đúng lộ trình và nhận được sự đồng thuận của cán bộ, giáo viên và nhân dân?
1: Trên địa bàn xã Hòa Quân hiện có 14 trường học. Theo phương án dự kiến, sau khi sắp xếp sẽ còn 6 trường, gồm 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 2 trường trung học cơ sở. Các trường sau sắp nhập sẽ mang tên gọi Hòa Quân và Thanh Quả, góp phần gìn giữ những giá trị truyền thống của quê hương. Tổ chức lại hệ thống trường lớp học không chỉ nhằm tinh gọn đầu mối quản lý mà còn hướng đến xây dựng mô hình quản trị phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, cũng như nhiều địa phương khác, khi phương án sắp xếp được đưa ra, không ít phụ huynh vẫn còn những

0: Băn khoăn về việc học tập của con em mình, chị Nguyễn Thị Thơm, phụ huynh trường tiểu học Thanh Khê và ông Nguyễn Thế Cường, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoa Quân nói:
1: Dự kiến sát nhập các trường, yếu tố băn khoăn nhất vẫn là vấn đề đi lại của các em học sinh sẽ xa hơn, đặc biệt là các học sinh nhỏ tuổi. Sự quan tâm của các giáo viên có được sát sao như từ trước hay không?
2: Trên địa bàn Hoa Quân xác định có 6 cái tiêu chí để tổ chức sát nhập các cái trường học trên địa bàn căn cứ về yếu tố lịch sử văn hóa để quyết định trường nào sát nhập với trường nào, đồng thời về tên gọi, đảm bảo về yếu tố về vị trí địa lý để đảm bảo về công tác quản lý sau này điều hành được dễ dàng và thuận tiện học sinh, là đảm bảo về số lớp theo cái hướng dẫn của Sở Giáo dục, căn cứ vào quy mô dân số của 10 năm tới để xác định cái số học sinh trên mỗi lớp, để xác định cái quy hoạch số trường hợp để quyết định cái việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp trường trên địa bàn.
0: Là phường trung tâm, Thành Vinh hiện có 27 trường mầm non và phổ thông công lập. Nhằm phát huy thế mạnh về đội ngũ, cơ sở vật chất, đồng thời giữ vững chất lượng giáo dục thuộc top đầu của tỉnh, phương án đề xuất sau sắp xếp còn 13 trường, giảm 14 trường, tương ứng 51,85%. Vượt yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ là giảm 50% đầu mối đối với nơi có điều kiện thuận lợi. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thành Vinh cho biết:
3: Phường đề xuất cái phương án này thì thứ nhất là dựa trên cái quy mô trường lớp của các trường học hiện tại, và thứ hai là cái vị trí địa lý để đảm bảo thuận lợi cho học sinh trong cái quá trình học tập. Cái thứ ba nữa là cũng dựa trên cái cơ sở đội ngũ ngoài giáo viên, cán bộ lãnh đạo quản lý để nó đảm bảo nó phù hợp hài hòa.
0: Việc sắp xếp cơ sở giáo dục công lập hướng tới giảm đầu mối quản lý, xây dựng mô hình một hiệu trưởng quản lý nhiều phân hiệu. Để chủ trương đi vào cuộc sống, yếu tố quan trọng không chỉ nằm ở phương án tổ chức mà còn ở sự đồng thuận của người dân. Nếu như với phụ huynh, điều quan trọng nhất là con em vẫn được học tập thuận lợi, thì với ngành giáo dục và chính quyền địa phương, bài toán đặt ra còn là làm thế nào để hệ thống trường học được tổ chức khoa học hơn, sử dụng hiệu quả đội ngũ và cơ sở vật chất cũng như nguồn lực đầu tư. Anh Cao Đăng Bang, phụ huynh trường mầm non Diễn Thọ, xã Tân Châu, ông Nguyễn Xuân Văn, chủ tịch hội khuyến học xã Diễn Châu và cô giáo Nguyễn Thị Tuyết, hiệu trưởng trường tiểu học Thanh Khê, xã Hoa Quân nêu ý kiến.
4: Được cái thông tin sáp nhập thì tôi cũng như mọi phụ huynh thôi thì cũng lo này. Vấn đề có em học có thay đổi có xa hay không, đưa đón thuận tiện hay không, được chính quyền này các thầy cô giáo nó cũng nói này, thì nói chung mọi người cũng yên tâm, đó là cái phương hướng định hướng của chính quyền để tính gọn bộ máy của ta, thế thôi chứ không có vấn đề chứ.
5: Chủ trương sáp nhập đó là một cái chủ trương rất đúng đắn của Đảng, bởi vì một xã và bây giờ nhiều trường, nhiều hiệu trưởng, nhiều hiệu phó thì nó cũng có một cái bất cập. Nhưng đồng thời vẫn là tâm tư bây giờ hiện tại là cũng có một cái suy nghĩ là nhiều đồng chí giáo viên trường là đang là hiệu trưởng thì dư có thể là phải hiệu phó, và nhiều giáo viên là hiệu phó nhưng có thể là xuống làm giáo viên, thì công tác tuyên truyền vẫn là số 1 để chúng ta triển khai cái thắng lợi cái đề án là sát nhập các trường.
1: Để là vừa là tính gọn được bộ máy nhưng mà vừa là nâng cao được chất lượng giáo dục và vừa tạo được cái sự đồng thuận ở trong giáo viên, phụ huynh và học sinh. Khâu đầu tiên đó là cái việc bố trí sắp xếp đội ngũ là cái khâu quan trọng nhất. Làm thế nào đó là chúng ta vừa đảm bảo là công bằng, khách quan và bố trí đúng người, đúng việc, đúng cái vị trí việc làm, hướng tới chất lượng giáo dục và cái quyền lợi của học sinh.
0: Đến thời điểm hiện nay, Nghệ An dự kiến giảm khoảng 47% đầu mối cơ sở giáo dục công lập thuộc nhóm địa phương có tỷ lệ sắp xếp cao trong cả nước. Việc sắp xếp không được thực hiện theo cách cơ học, chỉ để giảm số lượng trường mà phải căn cứ điều kiện thực tế từng địa phương, quy hoạch phát triển, quy mô dân số và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ưu tiên theo hai hướng là sáp nhập các cơ sở giáo dục cùng cấp học hoặc tổ chức trường liên cấp tại những địa bàn có quy mô nhỏ ở vùng đặc thù, vị trí địa lý gần nhau. Để đảm bảo thuận lợi cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng quy định giới hạn khoảng cách giữa các trường khi xem xét sáp nhập. Ông Hoàng Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chiêu Lưu cho biết:
6: Khi xây dựng phương án sắp xếp trường học, thường trực Đảng ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã đã phải cân nhắc rất nhiều yếu tố thực tiễn. Thứ nhất là đặc điểm địa hình và khoảng cách đi học của học sinh, bởi vì học sinh sống rải rác ở các bản vùng cao, giao thông khó khăn. Nếu sắp nhập trường một cách cơ học sẽ khiến nhiều em phải đi học rất xa. Thứ hai là độ tuổi của học sinh. Với những học sinh nhỏ như lớp 1, lớp 2, địa phương ưu tiên duy trì các cái điểm trường lẻ ở những bản xa để các em không phải đi học quá vất vả. Đối với học sinh từ lớp 3 đến lớp 5, phương án đưa về điểm trường chính để ở bán trú nhằm đảm bảo dạy học 2 buổi trên ngày.
0: Sau sắp nhập, dự kiến có khoảng 1.100 cán bộ quản lý trở lại làm công tác giảng dạy. Để đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên yên tâm công tác, ngành giáo dục cũng đã xây dựng các phương án bố trí, sắp xếp nhân sự phù hợp sau khi tổ chức lại hệ thống trường học. Đối với cán bộ quản lý và nhân viên dôi dư, các phường xã phải xây dựng phương án bố trí phù hợp, ưu tiên điều động làm công tác quản lý giáo dục cấp xã, chuyển sang giảng dạy nếu đủ điều kiện hoặc giải quyết chế độ theo quy định. Đối với đội ngũ giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương rà soát đầy đủ nhu cầu biên chế, bố trí đủ giáo viên theo định mức, đồng thời linh hoạt điều động, biệt phái giáo viên, tổ chức dạy liên trường, liên điểm trường hoặc giữa các phân hiệu nhằm khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu giáo viên. Cô giáo Hoàng Thị Mỹ Hạnh, hiệu trưởng trường mầm non Diễn Thọ, xã Tân Châu, ông Nguyễn Thế Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Quân và ông Phan Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu đề nghị.
7: Trong cái quá trình sắp xếp này thì cũng có cái chỗ là tăng thêm giáo viên để đảm bảo cái chất lượng cho học sinh trong cái quá trình khi mà giáo viên nó còn thiếu. Sau khi sắp xếp thì cũng có một cái mong muốn đó, có một cái bộ máy cán bộ quản lý có năng lực để lãnh đạo tốt trong cái công tác sau khi sắp xếp một cái mô hình trường học lớn.
2: Quá trình sáp nhập này thì số cán bộ quản lý sẽ được tinh giảm, thì cái số đối tượng này có được hưởng chế độ 154 hay không? Về quá trình sáp nhập hiện nay thì mới chỉ có hướng dẫn là về kiện toàn, về bộ máy hiệu trưởng, văn thư và kế toán. Còn lại các cái bộ phận chuyên môn còn lại là cán bộ văn thư, thư viện, tổng phụ trách đội, số lượng tổng phụ trách đội, rồi tổ bộ môn chưa có hướng dẫn cụ thể để xã thực hiện.
8: Thì chúng tôi cũng đã đề xuất với Sở Giáo dục là có cái hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn để đánh giá, để đưa vào tái bổ nhiệm đối với các cái chức danh chủ chốt, như là quy định về các cái chức danh hiệu trưởng, rồi số lượng hiệu phó, trên tinh thần sắp xếp là một cách công khai, công bằng, dân chủ, đáp ứng được các cái yêu cầu để tính toán.
0: Để đảm bảo việc sắp xếp được triển khai đúng tiến độ, tạo sự đồng thuận và ổn định trước năm học mới, Nghệ An đang nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết:
9: Thực hiện cái chủ trương của chính phủ cũng như của Bộ Giáo dục Đào tạo, thì Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã có công văn chỉ đạo Sở Giáo dục Đào tạo xây dựng cái phương án về việc là sắp xếp lại các cái đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh, tổ chức làm việc với Ủy ban nhân dân các xã phường để có cái phương án thống nhất giảm tối thiểu là ở những cái vùng khó khăn có thể là 3%, còn những cái vùng thuận lợi có thể là đến 50%, và chúng tôi quyết tâm hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 theo sự chỉ đạo của chính phủ cũng như Bộ Giáo dục Đào tạo.
0: Sắp xếp cơ sở giáo dục công lập không chỉ tinh gọn bộ máy, đổi mới phương thức quản trị mà còn nâng cao chất lượng giáo dục và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực đầu tư. Khi việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở khoa học, phù hợp thực tiễn và tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, chủ trương sẽ trở thành động lực để nâng cao chất lượng giáo dục, sử dụng hiệu quả nguồn lực và xây dựng nền giáo dục hiện đại, phát triển bền vững.
10: Chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ca nhạc quốc tế hôm nay. Thưa quý vị, trong dòng chảy của âm nhạc Latin hiện đại, Shakira là một trong những nghệ sĩ đã tạo nên dấu ấn đặc biệt trên sân khấu quốc tế. Sở hữu chiếc giọng đặc trưng, phong cách biểu diễn cuốn hút cùng khả năng kết hợp linh hoạt giữa Latin pop, rock, dance cùng nhiều màu sắc âm nhạc đương đại. Và nữ ca sĩ người Colombia đã chinh phục khán giả trên khắp thế giới qua nhiều thế hệ. Và chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với những ca khúc nổi bật trong hành trình âm nhạc của Shakira qua chủ đề Shakira biểu tượng của âm nhạc Latin hiện đại. Và mở đầu chương trình là một trong những ca khúc đã góp phần đưa tên tuổi của cô đến gần hơn với khán giả toàn cầu. Whenever, Whenever, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

Whenever là một trong những dấu mốc quan trọng trong hành trình chinh phục thị trường quốc tế của Shakira. Nhưng trước khi trở thành ngôi sao toàn cầu thì cô đã có nhiều năm xây dựng tên tuổi trong thế giới âm nhạc nói tiếng Tây Ban Nha. Và điều thú vị ở Shakira là khi bước ra thị trường quốc tế, cô không từ bỏ bản sắc Latin của mình. Những nhịp điệu Nam Mỹ, chất giọng đặc biệt cùng phong cách trình diễn giàu năng lượng vẫn trở thành dấu hiệu nhận diện của nữ ca sĩ Colombia. Và đến năm 2026 thì một ca khúc khác tiếp tục đưa sức nóng ấy phủ khắp các bảng xếp hạng và sàn nhảy trên thế giới. Sự kết hợp giữa Shakira và Wisin đã tạo nên hit Don't Lie, một trong những bản hit nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của cô. Và ngay bây giờ chúng ta cùng thưởng thức ca khúc này.

Thành công của Shakira không nằm ở một công thức âm nhạc cố định. Qua từng giai đoạn, cô liên tục thử nghiệm những màu sắc mới nhưng vẫn giữ được tinh thần Latin trong cách hát, nhịp điệu và phong cách biểu diễn. Nếu như Hips Don't Lie đầy sôi động và phóng khoáng, thì La Totuna, màn kết hợp cùng với Alejandro Sanz, lại cho thấy một Shakira đậm chất Latin hơn qua giai điệu, ngôn ngữ và cảm xúc. Ca khúc cũng góp phần khẳng định một điều: để chinh phục khán giả toàn cầu, Shakira không nhất thiết phải hát bằng tiếng Anh. Âm nhạc của cô hoàn toàn có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ bằng chính sức hấp dẫn của giai điệu.

Nhắc đến Shakira, nhiều khán giả còn nhớ đến một sân khấu đặc biệt khác, đó chính là World Cup. Năm 2010, Waka Waka vang lên cùng kỳ World Cup tại Nam Phi và nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc gắn liền với hình ảnh của Shakira. Giai điệu sôi động, vũ đạo dễ nhận biết cùng thông điệp kết nối đã giúp cho ca khúc tiếp tục được yêu thích trong nhiều năm sau khi giải đấu kết thúc.

Từ những bản Latin pop đầu tiên cho đến những thử nghiệm với âm nhạc điện tử urban và Latin, hành trình của Shakira là câu chuyện về khả năng thay đổi nhưng vẫn giữ được bản sắc. Và ở năm 2026, hành trình đó lại tiếp tục có thêm một dấu mốc mới. Shakira cùng Burna Boy mang đến Die Die, ca khúc World Cup 2026, pha trộn nhiều màu sắc giữa reggaeton và afrobeat. Sau đó cô xuất hiện tại chương trình trận chung kết World Cup 2026, tiếp tục cho thấy mối liên hệ đặc biệt giữa âm nhạc của cô với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Từ Waka Waka của năm 2010 cho đến Die Die của năm 2026. Sau hơn một thập kỷ rưỡi, Shakira vẫn có thể mang nguồn năng lượng Latin của mình đến những sân khấu toàn cầu. Và ngay bây giờ chúng ta cùng trở lại với ca khúc này.

0: Từ một cô gái trẻ của Barranquilla đến một trong những nghệ sĩ Latin có sức ảnh hưởng trên sân khấu quốc tế, Shakira đã đi qua một hành trình dài bằng chính giọng hát, ca tính và bản sắc âm nhạc của mình. Whenever, Whenever, Hips Don't Lie, Waka Waka hay những sản phẩm mới trong những năm gần đây có thể mang những màu sắc rất khác nhau, nhưng phía sau vẫn là một Shakira luôn chuyển động, luôn tìm kiếm những cách thể hiện mới và vẫn giữ một năng lượng Latin đã làm nên tên tuổi. Chương trình ca nhạc quốc tế với chủ đề Shakira, biểu tượng của âm nhạc Latin hiện đại xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ nghệ.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Văn hóa xứ nghệ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý vị và các bạn thân mến, xứ Nghệ từ ngàn đời nay đã nổi tiếng trong lịch sử dân tộc là vùng đất địa linh nhân kiệt. Nơi đây không chỉ có núi cao sông sâu, khí hậu khắc nghiệt tôi luyện nên bản lĩnh kiên cường của con người, mà còn là cái nôi nuôi dưỡng những tâm hồn yêu nước nồng nàn, những bậc trí thức kiên trung và những chiến sĩ cách mạng xông pha vì độc lập tự do của Tổ quốc.
3: Trải qua biết bao biến thiên của lịch sử, vùng đất Tổ Võ Liệt thuộc huyện Thanh Chương cũ, tỉnh Nghệ An luôn là một vùng đất cổ giàu truyền thống văn hóa, văn học và cách mạng. Từ Võ Liệt nhìn sang bờ Bắc là dải núi Ngọc, hay tiếng địa phương vẫn gọi thân thương là Rú Nguộc. Sự kết hợp giữa dòng

0: sông Rộ đổ vào Lam Giang cùng dải ruộng ngược hùng vĩ đã tạo nên một đầu mối giao thông thủy bộ Bắc Nam kín đáo và hiểm trở. Đó chính là mảnh đất nối đời về Khoa Bảng và nghĩa khí đấu tranh.
1: Tìm về với Võ Liệt là tìm về với một vùng đất đầy ắp những dấu ấn lịch sử hào hùng. Nơi đây ghi dấu ấn chiến công hiển hách của vị tướng Phan Đà thời Lê Lợi, đã dũng cảm mưu trí, truy đuổi giặc Minh xâm lược và hy sinh anh dũng. Tấm lòng trung trinh của ông đã được nhân dân kính trọng, lập đền Bạch Mã thờ phụng suốt mấy trăm năm qua. Võ Liệt còn tự hào với ngôi đình Võ Liệt cổ kính, nơi lưu giữ những bia đá trầm mặc khắc ghi tên tuổi của bao người con đỗ đạt qua các kỳ thi hương, thi hội, thi đình. Đây cũng chính là nơi hội tụ gặp gỡ bình thơ văn và bản thảo thời cuộc của các nho sĩ yêu nước qua nhiều thế hệ.
0: Sự hiếu học, trọng nghĩa khí và tôn sư trọng đạo của nhân dân Võ Liệt sâu sắc đến mức dân trong tổng từng cử người xuống tận làng Sen để mời bằng được phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lên dạy học cho con em trong làng. Chính mạch nguồn văn hóa và tinh thần yêu nước ấy đã bùng cháy mạnh mẽ qua các phong trào đấu tranh chống ngoại xâm. Nhân dân Võ Liệt đã hăng hái tham gia phong trào văn thân cần vương chống Pháp cuối thế kỷ 19 và hưởng ứng phong trào Đông Du do cụ Phan Bội Châu khởi xướng đầu thế kỷ 20.
1: Trong phong trào văn thân năm Giáp Tuất 1874, những người con dòng họ Tôn ở Võ Liệt như Tôn Quang Điển, Tôn Quang Bốn đã anh dũng dấn thân, coi thường gông xiềng với khí thế quyết tâm sục sôi được lưu truyền qua câu vẻ dân gian: dập dìu, súng bắn cờ siêu, phen này quyết diệt cả triều lẫn Tây.
0: Dòng họ Tôn ở Võ Liệt vốn nổi tiếng là một gia tộc rất coi trọng truyền thống gia phong, gia đạo và tinh thần hiếu học. Cụ Tôn Đức Tiến, hiệu Lỗ Xuyên, sinh năm 1794, mất năm 1877, ba lần đỗ tú tài, làm nghề dạy học và có tới hai học trò đỗ tiến sĩ là Phan Sĩ Thực và Nguyễn Tài Tuyển. Cụ Lỗ Xuyên từng nghiêm cẩn răn dạy con cháu trong gia huấn. Họ Tôn là một dòng họ có lối sống thuần phác, đạo đức, nên phải coi việc giữ gia phong đạo lý của mình như ăn cơm bữa hàng ngày. Đời sau sinh con phải lấy việc nhân đức làm đầu. Trong cuộc sống nên thật thà, liêm khiết và giản dị. Những người trong dòng họ khi đang làm việc nước đến khi về hưu nên làm một trong hai nghề. Một là làm thầy thuốc để cứu người, hai là làm nghề giáo để dạy chữ cho người.
1: Sinh ra và lớn lên trong gia đình nhà nho nghèo, nhưng lòng yêu nước tại làng Võ Liệt, hai anh em ruột Tôn Quang Việt và Tôn Thị Quế đã sớm tiếp thu truyền thống quê hương, dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng, trở thành những chiến sĩ cộng sản kiên trung.
0: Trong chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi lật mở những trang sử người sáng về cuộc đời, sự nghiệp của hai nhà cách mạng Tôn Quang Việt và Tôn Thị Quế.
1: Thưa quý vị, thân phụ của hai anh em là cụ Tôn Thúc Định, còn gọi là Tôn Huy Định, đỗ tú tài khoa Canh Tý năm 1900, ở nhà nối nghiệp cha làm nghề dạy học. Sinh ra trong gia đình nhà nho dòng lòng yêu nước, hai anh em Tôn Quang Việt và Tôn Thị Quế đã sớm tiếp thu tinh thần dân tộc từ người cha và các bậc tiền bối.
0: Thưa quý vị và các bạn, giáo sư Tôn Quang Việt sinh năm 1900 tại xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
1: Thời nhỏ, Tôn Quang Việt được cha trực tiếp dạy chữ nho, sớm tiếp xúc với những bài thơ văn đầy nhiệt huyết yêu nước của các sĩ phu xứ Nghệ. Môi trường gia đình đã tạo nền tảng tư tưởng vững chắc cho ông. Khi những câu chuyện đàm đạo thời cuộc giữa cha ông và các học trò của ông nội như phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, giải nguyên Nguyễn Chính, cử nhân Đặng Như Hải, phó bảng Đặng Trọng Cần, tú tài Đặng Thái Thân đã khắc sâu trong tâm trí người thanh niên trẻ niềm tự tôn dân tộc và ý chí cứu nước.
0: Năm 12 tuổi, ông đi xem thi hương, 15 tuổi thi hạch và vào học trường Đốc Học Vinh. Đến năm 1920, khi nền khoa bảng Hán học bị bãi bỏ, Tôn Quang Việt chuyển sang học khóa đầu tiên của trường Quốc Học Vinh. kết giao cùng với các bạn đồng môn giao lý tưởng như Đặng Thái Mai, Nguyễn Sĩ Sách, Phạm Thiều. Trong 4 năm học lấy bằng thành trung tại đây, ông luôn là một học sinh mẫu

0: Nguyễn Quốc Túy tổ chức thành lập Việt Nam Nghĩa Đoàn, tham gia phong trào đấu tranh đòi tự do cho các nhà yêu nước. Năm 1925, ông cùng cụ Lê Văn Huân vào Thanh Hóa bàn việc hợp nhất các tổ chức yêu nước thành Hội Phục Việt.
1: Hè năm 1925, Tôn Quang Việt từ Hà Nội về quê nhà Võ Liệt nghỉ hè. Trong những ngày này, ông bí mật đưa nhiều lượt khách lạ về nhà họp bàn suốt đêm. Mẹ ông là bà Nguyễn Thị Hảo lo cơm nước, còn ông trực tiếp canh phòng kẻ xấu rình mò. Đó chính là các cuộc họp chuẩn bị cho việc ra đời của Hội Phục Việt.
0: Ngày 14 tháng 7 năm 1925, tại núi Con Mèo ở Bến Thủy Vinh, Hội Phục Việt chính thức ra đời. Tôn Quang Việt được cử phụ trách chi hội Bắc Kỳ. Ngày 5 tháng 12 năm 1925, nhân vụ án cụ Phan Bội Châu bị thực dân Pháp bắt giam ở Thượng Hải, rồi giải về Hà Nội chờ kết án, nhóm Bắc Kỳ do ông phụ trách đã giải truyền đơn hưởng ứng phong trào đòi ân xá cho cụ Phan.
1: Tháng 6 năm 1926, dưới sự dẫn đường của đồng chí Lê Duy Điếm, Tôn Quang Việt cùng các hội viên Hội Phục Việt như Trần Phú, Vương Thúc Oánh, Hoàng Tùng, Phan Trọng Bình sang Quảng Châu, Trung Quốc dự lớp huấn luyện cán bộ của Nguyễn Ái Quốc. Nhưng mới đến móng cái thì ông và Hoàng Tùng bị mật thám Pháp bắt giam đưa về Hà Nội. Do không đủ chứng cứ buộc tội, bọn chúng đành phải trả tự do cho ông. Ông tiếp tục hoạt động bí mật, dạy học tại trường Tư Thục Thăng Long và gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên năm 1927. Tuy nhiên, vì tham gia các hoạt động chính trị sôi sục, ông bị chính quyền thuộc địa đuổi học ở trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội.
0: Cuối năm 1929, Tôn Quang Việt bị bắt lần thứ hai. Tòa án Nam Triều, tỉnh Nghệ An đã ra bản án số 11 ngày 21 tháng 1 năm 1930, kết án ông 7 năm tù khổ sai, 7 năm quản thúc và đày lên nhà tù Buôn Ma Thuột, nơi thực dân Pháp dùng để giam cầm những người cộng sản kiên trung.
1: Trong chốn lao tù hà khắc nơi đại ngàn Tây Nguyên, người chí sĩ ấy vẫn giữ nguyên thái độ ung dung, khí tiết quật cường và khẩu khí sôi sục. Ông cùng anh em tù chính trị sáng tác thơ văn làm vũ khí đấu tranh chống lại chế độ lao tù. Bài thơ Đày lên Buôn Ma Thuột của ông thể hiện rõ khí phách ấy. Xứ Ban Mê Thuột đến đây rồi, võ võ phương trời mấy dặm khơi, dài lưỡi thằng Tây hăm hở dọa, ngắm răng chú mọi tuét toa cười.
0: Năm 1934, Tôn Quang Việt ra tù nhưng bị đặt dưới chế độ quản thúc chặt chẽ. Ông xin dạy học tại một trường tư thục ở Vinh một thời gian. Đến năm 1935, ông vào Huế mở trường và làm hiệu trưởng trường tư thục Thuận Hóa do ông sáng lập. Vừa dạy môn lịch sử, vừa quản lý trường. Ngôi trường nhanh chóng quy tụ nhiều trí thức giỏi như Đào Duy Anh, Cao Xuân Huy, Hoài Thanh, thu hút hàng ngàn học sinh miền Trung đến theo học.
1: Trong giai đoạn hoạt động tại Huế từ năm 1935 đến năm 1945, ông tiếp tục sáng tác, nghiên cứu và xuất bản nhiều tác phẩm văn học, lịch sử có giá trị. Ông cho in lại truyện thơ, Khách không nhà, xuất bản các cuốn Bẻ nạng chống trời, Duyên nợ bên hồ và cuốn hồi ký tù, Một ngàn thu. Nhà in Đắc Lập Huế năm 1937 ghi lại những ngày tháng bị giam cầm ở Buôn Ma Thuột. Tên tác phẩm được ông lấy từ triết lý Nhất Nhật tại tù, Thiên Thu tại ngoại.
0: Tại xứ Huế, sục sôi phong trào đấu tranh, Tôn Quang Việt làm chủ bút báo Dân cùng các đồng chí Phan Đăng Lưu, Hải Triều, Bùi Công Trừng. Đồng thời ông là chủ bút tờ báo Ánh Sáng cùng cộng sự Lê Quốc Túy cho đăng nhiều kỳ tác phẩm Côn Lôn Ký Sự của Trần Huy Liệu, vạch trần và tố cáo chế độ nhà tù hà khắc của Côn Đảo.
1: Những ngày dạy học và hoạt động cách mạng tại đây, ông thường xuyên đi lại đàm phán với cụ Phan Bội Châu, cộng tác đắc lực với cụ Huỳnh Thúc Kháng trên báo Tiếng Dân, tham gia Mặt trận Dân Chủ, Hội Truyền bá Quốc ngữ và Thành bộ Việt Minh Nguyễn Tri Phương.
0: Cũng trong năm 1940 tại Huế, nhìn bức tranh xã hội đương thời, Tôn Quang Việt đã viết bài thơ Cầu Trường Tiền đầy ý tứ và sâu lắng. Nhịp cầu thành thái bến sông Hương, để lại ngàn thu mối đoạn trường, dòng nước trôi con thuyền thế lợi, cột cờ nêu thắng dấu tang thương,

0: ngậm sầu cô ả đò đưa giọng, nuôi sống anh xe ngựa chạy đường, liếc mắt nhìn xem trang xã hội, cầu dài sông thắm, nợ còn vương.
1: Ngày 23 tháng 8 năm 1945, khởi nghĩa giành chính quyền ở Huế thắng lợi. Tôn Quang Việt được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cách mạng và Ủy ban Hành chính đầu tiên của tỉnh Thừa Thiên Huế.
0: Ngày 30 tháng 8 năm 1945, ông dự lễ thoái vị của vua Bảo Đại tại Ngọ Môn. Ngày hôm sau, ngày 31 tháng 8 năm 1945, ông trực tiếp gặp ông Vĩnh Thụy để chuyển bức công điện của chính phủ lâm thời, mời ông Vĩnh Thụy ra làm tối cao cố vấn cho chính phủ và sắp xếp đưa cố vấn ra Hà Nội càng sớm càng tốt.
1: Từ năm 1946 đến năm 1965, ông liên tục là đại biểu Quốc hội khóa 1, 2, 3. Ông giữ nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng, Phó trưởng ban thường trực Quốc hội khóa 1, Tổng thư ký Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính tỉnh Thanh Hóa.
0: Không chỉ là nhà hoạt động chính trị, Tôn Quang Việt còn là một nhà sử học lớn, một nhà nghiên cứu văn học xuất sắc với kiến thức quảng bác về văn sử triết. Từ năm 1953, ông đã là thành viên ban lãnh đạo của Ban Nghiên cứu Văn sử Địa trực thuộc Trung ương Đảng. Bộ sách tuyển tập tác phẩm của ông gồm phần lịch sử dày 1.200 trang, thơ 100 trang, văn xuôi 580 trang, dịch thuật 550 trang.
1: Các công trình nghiên cứu nổi tiếng của ông có thể kể đến như Phan Bội Châu và một giai đoạn lịch sử chống Pháp của nhân dân Việt Nam, được nhà nghiên cứu Trương Thâu đánh giá là cuốn sử trình bày rất có hệ thống và dễ hiểu. Lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam xuất bản năm 1949, Trên đường đấu tranh của nhân dân Việt Nam, bản lĩnh của người viết sử được ông khẳng định trong bài viết Những cây bút trung thực. Nhà viết sử cũng như nhà viết văn, cái đạo đức căn bản là phải viết cho trung thực và phục vụ chân lý.
0: Ngày 1 tháng 12 năm 1973, ông Tôn Quang Việt rút hơi thở cuối cùng trong một chuyến công tác tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ở tuổi 73, trọn đời cống hiến vì độc lập tự do cho dân tộc. Ông được nhà nước truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý. Tên tuổi của ông hiện nay đã được đặt cho nhiều con đường ở thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng và ngôi trường trung học cơ sở Tôn Quang Việt tại quê nhà huyện Thanh Chương.
1: Thưa quý vị và các bạn, nếu như người anh Tôn Quang Việt là tấm gương trí thức cách mạng sáng ngời, thì người em gái Tôn Thị Quế lại là hình ảnh một nữ chiến sĩ tiền bối kiên trung, trưởng thành từ trong bão táp Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931.
0: Bà Tôn Thị Quế thuở nhỏ có tên là Tôn Thị Em, sinh ngày 10 tháng 8 năm 1902 tại làng Võ Liệt. Khi đi hoạt động cách mạng từ năm 1927, để giữ bí mật, bà mang nhiều tên như Yêm, Quế, Vân, Bốn, Đô, Phương, Xu, Năm. Tôn Thị Quế là bí danh chính thức từ ngày bà trở thành đảng viên Đảng Cộng sản năm 1930.
1: Lớn lên trong gia đình giàu truyền thống, nhà bà từng là nơi đi về của các sĩ phu phong trào Đông Du. Bà từng chứng kiến những nhà yêu nước bí mật đến nhà đàm đạo với cha mình. Khi chưa có cơ hội xuất dương, bà ở nhà dệt vải, tự học chữ quốc ngữ, tìm đọc thuộc lòng thơ cụ Phan Bội Châu và tập gieo vần làm thơ yêu nước. Sau phong trào Cần Vương cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, một phong trào yêu nước mới do cụ Phan Bội Châu khởi xướng. Gia đình cụ Tôn Thúc Đích đã tích cực hưởng ứng. Nhà cụ ở là nơi hội họp và đi về của các sĩ phu theo phong trào Đông Du. Mặc dù còn ít tuổi, nhưng Tôn Thị Quế không bỏ qua những sự kiện quan trọng đang diễn ra trong gia đình mình. Sau này, bà Tôn Thị Quế đã kể lại rằng cuộc sống ngày một tối tăm, uất ức. Đó đây, bà con thầm thì bàn tán về ông Giải San. Tôi nhớ một lần vào buổi hoàng hôn, gà đã vào chuồng, có mấy người đi guốc mặc áo dài đen, quần trắng vào nhà tôi. Cha tôi đón tiếp niềm nở lắm. Khách hứa đến một lúc, anh Việt mới chạy xuống bếp nói nhỏ với mẹ tôi. Ông Đặng Thái Thân đến chơi. Đặng Thái Thân, biệt hiệu là Ngư Hải, quê ở Nghi Lộc, là cánh tay đắc lực của cụ Phan Bội Châu.

0: trong phong trào Đông Du. Đặng Thái Thân là con đẻ của đồng chí Đặng Thái Thuyến, người đảng viên trung kiên được Bác Hồ đào tạo. Đêm hôm đó, câu chuyện to nhỏ giữa cha tôi và các ông như thế nào tôi không rõ. Sáng hôm sau tôi ngủ dậy, khách đã đi cả. Từ đó cha tôi bỏ nghề dạy học, cùng với một số bà con vay vốn vào rừng khai thác gỗ để lấy tiền giúp cụ Phan hoạt động.
1: Mùa hè năm 1925, khi Tôn Quang Việt từ Hà Nội về quê nghỉ hè, đưa nhiều khách lạ về họp bàn thành lập Hội Phục Việt. Tôn Thị Quế đã giúp mẹ lo cơm nước và canh phòng. Thấy bà nhanh nhẹn, thông minh, nói chuyện gợi mở, dễ đi vào lòng người, tổ chức Hội Hưng Nam giao cho anh Trạch, là bạn của ông Tôn Quang Việt, cùng quê Võ Liệt tuyên truyền, giác ngộ bà Tôn Thị Quế gia nhập hội. Đồng chí Trạch còn cho Tôn Thị Quế mượn các sách báo cấm và điều lệ hoạt động của hội để tìm hiểu.
0: Cuối tháng 7 năm 1928, bà được kết nạp vào Đảng Tân Việt tại bãi cát làng Vân Trị. Lời tuyên thệ trang nghiêm ngày hôm đó đã trở thành kim chỉ nam suốt đời bà. Không tham tài, không tham sắc, không tham danh, không tham lợi, chỉ tham các tư cách cao thượng của một người quốc dân. Không sợ khổ, không sợ chết, không sợ tù, chỉ sợ không kham nổi cái ý chí của một người cách mệnh.
1: Trưởng thành trong gian khó, bà Tôn Thị Quế từng chịu nỗi đau mất chồng, mất con khi còn rất trẻ. Đi hoạt động bí mật, bà còn phải chịu những lời dị nghị, độc mồm của những kẻ xấu. Lắm lúc cực quá, bà chỉ biết khóc một mình, nhưng niềm tin vào Đảng và nhân dân đã tiếp thêm sức mạnh cho bà.
0: Để tạo điều kiện cho bà hoạt động, tổ chức đã bố trí cho bà ra Hà Nội giúp việc cho kỳ đại hội Đảng Tân Việt Bắc Kỳ cùng anh trai. Tháng 7 năm 1929, bị mật thám vây lùng, hai anh em lên tàu về Vinh thì Tôn Quang Việt bị bắt. Tôn Thị Quế ở lại Vinh bắt liên lạc rồi đóng vai người đi buôn vải từ chợ Rộ xuống Vinh để vừa gây quỹ cho Đảng, vừa nhận chỉ thị từ đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai.
1: Đúng vào thời điểm chuẩn bị tiếp nhận chỉ thị mới, cha của bà là cụ Tôn Thúc Đích qua đời vào ngày 13 tháng 10 năm Kỷ Tỵ, tức là năm 1929. Trong tay đang cầm tờ truyền đơn cách mạng, nén đau thương xé ruột, bà vừa thu xếp tang lễ cho cha, vừa tranh thủ chạy sang nhà đồng chí phụ ở làng Niệu Ninh để báo tin họp bàn kế hoạch đấu tranh.
0: Trưa ngày 5 tháng 2 năm 1930, theo dặn dò của chị Minh Khai, Tôn Thị Quế đội mưa ra bến Đò Rồng đón một đồng chí thượng cấp. Sau khi ghép hai nửa con bài át xì vừa khít mật hiệu, bà đã đưa vị thượng cấp ấy về nhà mình. Tối hôm đó, một cuộc họp lịch sử diễn ra, vị thượng cấp tức đồng chí Nguyễn Phong Sắc, bí thư xứ ủy Trung Kỳ, đã tuyên bố thành lập chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tại Thanh Chương. Bà Tôn Thị Quế xúc động trào nước mắt khi chính thức trở thành đảng viên Đảng Cộng sản.
1: Trong cao trào Xô Viết nghệ tĩnh, bà Tôn Thị Quế đóng vai trò vô cùng sắc sảo. Bà tự tay in ấn hàng ngàn tờ truyền đơn, may hàng trăm lá cờ búa liềm. Bà vận động phụ nữ thành lập Hội Phụ Nữ Giải Phóng, lãnh đạo các cuộc biểu tình ngày 1 tháng 5 năm 1930, ngày 1 tháng 6 năm 1930. Sáng ngày 1 tháng 5 năm 1930 đã nổ ra hai cuộc đấu tranh ở huyện Thanh Chương dưới sự lãnh đạo của đồng chí Lê Viết Thuật và huyện Đảng Bộ. Cuộc thứ nhất gồm 3.000 nông dân Hạnh Lâm tham gia. Đoàn biểu tình đã đốt phá, san bằng đồn điền ký viện. Cuộc đấu tranh thứ hai của hơn 100 học sinh trường tiểu học Pháp Việt ở Thanh Chương do đồng chí Hoàng Tăng Bính và Võ Thúc Đồng lãnh đạo. Thắng lợi ban đầu của các cuộc đấu tranh đã làm nức lòng nhân dân khắp huyện. Là một huyện ủy viên trực tiếp lãnh đạo, bà Tôn Thị Quế đi từ làng này đến làng khác, tuyên truyền vận động phụ nữ để thành lập Hội Phụ Nữ Giải Phóng và Nông Hội Đỏ ở huyện Thanh Chương.
0: Hưởng ứng cuộc đấu tranh ngày 30 tháng 8 của 3.000 nhân dân huyện Nam Đàn, theo kế hoạch của xứ ủy do đồng chí Lê Viết Thật chỉ huy và sự lãnh đạo trực tiếp của huyện ủy Thanh Chương, Tôn Thị Quế trong ban chỉ đạo của huyện ủy như con thoi, lúc ở tổng này, lúc lại đến tổng khác. Tôn Thị Quế còn vận động anh chị em phụ nữ các xã của Tổng Xuân Lâm nấu cơm luộc khoai để tự vệ ăn sau khi họ phá sập cầu Giang vào đêm ngày 31 tháng 8, cắt đường giao thông của thực dân Pháp từ Vinh đi Nam Đàn lên Thanh Chương. Cùng với tự vệ, Tôn Thị Quế đã thức trắng đêm để đi kiểm tra việc rải truyền đơn, may cờ búa liềm

0: và lực lượng của quần chúng tham gia. Sáng ngày 1 tháng 9 năm 1930, trên 2 vạn quần chúng từ các tổng kéo về huyện đường Thanh Chương đấu tranh. Tiếng trống, tiếng mõ thanh la, tu va, hòa lẫn tiếng người gọi nhau nổi lên như sấm dậy. Tôn Thị Quế phụ trách đoàn biểu tình của Tổng Đại Đồng và Xuân Lâm đến bến đò Nguyệt Bồng. Đoàn biểu tình bị nghẽn lại vì không có đò. Giữa lúc đó, các đồng chí tự vệ đò đã dũng cảm ào ào bơi qua sông để lấy đò chở nhân dân phía tả ngạn vượt sông.
1: Hoảng sợ trước khí thế đấu tranh như nước vỡ bờ của quần chúng, tri huyện Phan Sĩ Phàng đã hạ lệnh cho đội sờn bắn vào đội tự vệ đang bơi, làm đồng chí Nguyễn Công Trường trúng đạn. Căm thù sục sôi, để khích lệ quần chúng, đồng chí Tôn Thị Quế đã hét lớn: "Hỡi anh chị em, hãy trả thù cho đồng chí Nguyễn Công Thường, hãy dũng cảm xông lên." Tiếng hàng ngàn người đồng thanh hô theo, xông lên và ào ào vượt qua sông. Cùng lúc năm tổng Cát Ngạn kéo xuống, tổng Bích Hào kéo lên và tổng Đại Đồng Xuân Lâm kéo sang, nhập với tổng Võ Liệt vây kín huyện đường. Họ phá nhà giam, giải thoát cho tù chính trị, phá đại lý rượu Phong Ten, đốt sổ sách, phá huyện đường. Cuộc đấu tranh của nhân dân Thanh Chương đã hoàn toàn thắng lợi. Tri huyện Phan Sĩ Phàng và binh lính hoảng hốt vội liên ngựa bỏ chạy về đồn Thanh Quả để trốn. Chính quyền Xô Viết Nghệ Tĩnh lần lượt ra đời để tăng cường cho công tác phụ vận, vận động chị em tham gia đấu tranh và gia nhập Hội Phụ Nữ Giải Phóng. Đồng chí Tôn Thị Quế được điều lên công tác ở tỉnh ủy. Cơ quan tỉnh lúc đó đóng ở làng Phong Nậm, huyện Thanh Chương.
0: Những ngày đầu lên tỉnh, Tôn Thị Quế được đồng chí Nguyễn Sinh Diên giảng giải bồi dưỡng kiến thức về công tác phụ vận. Làm việc ở tỉnh ủy, đồng chí được đọc báo Người Lao Khổ của Sứ ủy Trung Kỳ. Trong đó, các bài viết của đồng chí Nguyễn Phong Sắc đã làm Tôn Thị Quế hiểu rõ tầm quan trọng và những đóng góp của chị em. Không chỉ vận động chị em tham gia các cuộc đấu tranh, Tôn Thị Quế còn vận động chị em học chữ quốc ngữ, tham gia diễn tuồng Trưng Trắc Trưng Nhị để truyền bá tinh thần yêu nước của quần chúng, vận động chị em may quần có ống để luyện tập tự vệ, tham gia mọi hoạt động của xã Bộ Nông.
1: Tháng 12 năm 1931, bà được bổ sung vào Ban chấp hành tỉnh ủy Nghệ An, phụ trách tuyên truyền và huấn luyện, làm việc cùng đồng chí Lê Xuân Đào tại vùng Phèo ở Anh Sơn. Những ngày bị địch vây ráp trong rừng sâu, cái ăn cạn kiệt, bà cùng các đồng chí phải chuyển chỗ ở đến 22 lần, nhưng vẫn kiên cường duy trì chi bộ và tiết kiệm từng mảnh giấy in truyền đơn.
0: Sáng ngày 4 tháng 4 năm 1932, khi ra Tràng Ri bắt liên lạc, bà lọt vào ổ phục kích của địch. Trong người có cuốn Luận Cương Cách Mạng, khi bị giải về San Nam, thấy dân đông nghịt, bà chấp thời cơ hô lớn: "Chúng tôi vì dân, vì nước mà bị bắt. Tuy chúng tôi bị bắt, nhưng đảng vẫn còn, cách mạng vẫn còn. Xin bà con chớ có nản lòng."
1: Bị Tòa án Nam Triều kết án 20 năm tù, bà trải qua các nhà lao Nam Đàn, nhà lao Vinh, rồi bị đày vào giam ở Nha Trang. Trong tù, bà diễn kịch Giọt Máu Hồng, làm thơ Kiên Trung. Ngày bước lên tàu đi đày xa quê hương, nhớ mẹ già, bà đã nghẹn ngào viết nên những vần thơ đẫm lệ. Vinh Thành từ bữa bước chân xa, chan chứa lòng con nỗi nhớ nhà. Chân bước lên tàu gan tựa cắt, mắt quay ngó mẹ lệ nhường xa. Công lao cúc dục chưa đền đáp, nợ nước cao dày dám bỏ qua.
0: Phát huy tinh thần nữ chiến sĩ phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh tại nhà lao Nha Trang, đồng chí Tôn Thị Quế cùng các đồng chí của mình vẫn kiên cường đấu tranh và giữ vững chí khí chiến đấu. Cho đến ngày 5 tháng 4 năm 1945, sau sự kiện Nhật Pháp đánh nhau, tù nhân chính trị ở nhà lao Nha Trang được thả. Quân Nhật đã vào nhà lao mở cửa tù giải phóng cho các tù chính trị. Tôn Thị Quế và các đồng chí của mình như con chim sổ lồng, vui mừng trở về quê hương, góp phần lãnh đạo cuộc đấu tranh cướp chính quyền giành thắng lợi vào tháng 8 năm 1945. Từ năm 1946, đồng chí Tôn Thị Quế vừa làm bí thư Đảng đoàn Phụ nữ Liên khu 4, vừa tham gia đại biểu Quốc hội. Năm 1960, đồng chí Tôn Thị Quế được điều ra Trung ương làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đồng chí Tôn Thị Quế là đại biểu Quốc hội khóa 1.

0: và khóa 2. Do yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng, đồng chí Tôn Thị Quế được Ban Tổ chức Trung ương Đảng điều sang hoạt động bên ngành kiểm sát, giữ chức Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Với quá trình cống hiến tận tụy cho Đảng và phục vụ nhân dân không biết mệt mỏi, đồng chí Tôn Thị Quế, một chiến sĩ cách mạng tiền bối xuất sắc, đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước: huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, huân chương kháng chiến hạng nhất, huân chương chống Mỹ cứu nước hạng nhất, huân chương sao vàng. Ngày 29 tháng 12 năm 1984, đồng chí được thưởng huân chương Hồ Chí Minh.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nhìn lại chặng đường của hai anh em Tôn Quang Việt và Tôn Thị Quế, chúng ta càng thêm tự hào về truyền thống yêu nước của dòng họ Tôn và vùng đất Võ Liệt, huyện Thanh Chương.
0: Hai anh em, một người là nhà trí thức, nhà sử học, nhà thơ mang cây bút trung thực, phụng sự dân tộc. Một người là nữ cán bộ tuyên truyền sắc sảo, người con gái kiên cường của cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh và của cách mạng Việt Nam. Cả hai đã sống một cuộc đời trọn vẹn, kiên trung vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Tấm gương sáng ấy mãi sẽ là niềm tự hào và là bài học vô giá cho thế hệ hôm nay và mai sau. Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 chuyển tuổi tin, phích lại giấc ngủ tháng 8, thay đổi giờ sinh học để trở lại trường, 10 giờ 25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, các phương pháp điều trị bướu cổ, 10 giờ 35 chuyên đề công thương, tăng cường các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm an toàn tại các doanh nghiệp. 10 giờ 45 trạm cảm xúc ngày mùa, 10 giờ 55 vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10 văn nghệ và đời sống chơi vơi, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Bản tin thời sự.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là một điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
2: Sáng nay, Ban chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới tổ chức cuộc họp trực tuyến với các địa phương nhằm rà soát tiến độ triển khai tại các xã biên giới trên cả nước. Đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp tại trụ sở Chính phủ. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì. Nghệ An đang triển khai 21 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, trong đó 10 trường thuộc giai đoạn thí điểm khởi công năm 2025 và 11 trường thuộc giai đoạn 2 khởi công năm 2026. Đối với 10 trường giai đoạn thí điểm, khối lượng xây dựng hiện đạt khoảng 70-85%, giải ngân khoảng 65-70% trong tổng số 3.502 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương được bố trí. Tỉnh đang tập trung đẩy nhanh khối lượng thi công để toàn bộ 10 trên 10 trường đều bảo đảm tổ chức khai giảng năm học 2026-2027 tại cơ sở mới theo đúng chỉ đạo của Trung ương. Đối với 11 trường giai đoạn 2, toàn bộ đã có mặt bằng, 7 trường đang thi

0: công, 4 trường hoàn thiện thủ tục và chuẩn bị triển khai. Các dự án được yêu cầu khởi công trước ngày 20 tháng 8.
1: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh có cuộc làm việc với Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo chương trình giám sát, việc thực hiện các nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế xã hội do Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành trong thời gian qua. Đợt giám sát tập trung đánh giá việc triển khai 3 nghị quyết quan trọng của Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, câu lạc bộ trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và nghệ sĩ đang làm việc tại Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống, chính sách hỗ trợ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, chính sách hỗ trợ phát triển đời sống văn hóa cơ sở. Hoạt động này nhằm đánh giá hiệu quả thực tiễn của các chính sách, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện cơ chế, góp phần phát huy các giá trị văn hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
0: Sáng nay, Trường Đại học Vinh tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp của chính quyền, đoàn thể, các cơ quan chức năng đã tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức của các tầng lớp nhân dân, trong đó có học sinh, sinh viên trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Nổi bật là nhà trường đã chỉ đạo xây dựng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến hoạt động có hiệu quả như mô hình nhà trọ văn minh trong công tác quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú, ban cán sự tổ học sinh, sinh viên ngoại trú tự quản và mới đây nhất là mô hình bình yên mái trường, giảng đường hội nhập. Qua đó, tình hình an ninh trật tự tại Trường Đại học Vinh những năm qua được giữ vững ổn định, đơn vị ngày càng vững mạnh.
1: Chính phủ đề xuất cắt giảm 40 thủ tục, 40 điều kiện kinh doanh trong nông nghiệp theo dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường vừa được trình Quốc hội. Cụ thể, đề xuất cắt giảm 40 thủ tục hành chính được đề xuất cắt giảm, 12 thủ tục đơn giản hóa và 40 điều kiện kinh doanh được bãi bỏ. Đáng chú ý, 24 thủ tục thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ được phân quyền cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Việc sửa đổi nhằm giảm khâu trung gian, đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo thuận lợi hơn cho người dân doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh.
0: Hôm nay, 328 thí sinh tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang bước vào kỳ thi lại tốt nghiệp trung học phổ thông sau khi kết quả tại điểm thi này bị hủy. Các thí sinh giữ nguyên số báo danh và phòng thi như đợt trước. Công tác coi thi, giám sát được tăng cường nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra khách quan, công bằng. Kết quả lần thi lại có ý nghĩa trực tiếp với việc xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2026.
1: Từ ngày 1 tháng 9, nạn nhân tai nạn giao thông gặp khó khăn về kinh tế có thể được hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng từ Quỹ Giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ. Theo Nghị định 279/2025 và Thông tư 126/2026 của Bộ Công an, nạn nhân bị thương có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ trên 31% đến dưới 81% được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng. Gia đình có người tử vong được hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng mỗi vụ. Với nạn nhân bị thương trên 81%, quỹ có thể hỗ trợ hoạt động hòa nhập cộng đồng mức tối đa 100 triệu đồng trên người trên một lần. Ngoài ra, cá nhân trực tiếp cứu giúp đưa nạn nhân đi cấp cứu có thể được hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng, tổ chức tối đa 10 triệu đồng. Việc hỗ trợ căn cứ hồ sơ và điều kiện thực tế với mức chi cụ thể theo quy định.
2: Mục điểm báo.
0: Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất tiếp sức nền kinh tế. Nhiều ngân hàng đang giảm cả lãi suất huy động và cho vay, đồng thời đưa ra các gói tín dụng ưu đãi sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Báo Thanh Niên cho hay, đây là diễn biến đáng chú ý vì chi phí vốn giảm có thể giúp doanh nghiệp dễ tiếp cận tín dụng hơn, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, tạo dư địa giảm lãi vay, đặc biệt ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và vừa, xuất khẩu, kinh tế số, AI, bán dẫn và công nghiệp hỗ trợ.
1: Người tiêu dùng chùn tay chốt đơn online, bài viết trên báo VN Express. Một tín hiệu đáng lưu ý từ thị trường bán lẻ, người tiêu dùng đang thận trọng hơn khi mua hàng trực tuyến, nhạy cảm hơn với giá cả và không còn dễ dàng chốt đơn như trước. Điều này phản ánh tâm lý tiết kiệm và cân nhắc chi tiêu của người dân, đồng thời đặt ra áp lực cho doanh nghiệp thương mại điện tử phải cạnh tranh bằng giá, chất lượng và dịch vụ thay vì chỉ dựa vào khuyến mại.
0: Trên báo VOV có thông tin, điểm chuẩn đại học 2026 cho thấy xu hướng dịch chuyển sau khi các trường công bố điểm chuẩn trước 17 giờ ngày 13 tháng 8. Tuyển sinh đại học năm nay ghi nhận xu hướng đáng chú ý, nhóm ngành STEM, kỹ thuật và công nghệ chiến lược tiếp tục tăng sức hút. Trong khi đó, một số ngành xã hội ứng dụng vẫn thu hút thí sinh có năng lực phù hợp. Nhiều trường phía Bắc cũng đã thông báo tuyển bổ sung với mức điểm sàn khoảng 17 đến 18 điểm. Đây là thông tin quan trọng với thí sinh đang cân nhắc lựa chọn ngành, trường trong giai đoạn nhập học.
1: Lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng 8% từ tháng 7, thông tin trên báo Tuổi Trẻ. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được điều chỉnh tăng 8% so với mức hưởng tháng 6 năm 2026. Một số người hưởng mức thấp còn được điều chỉnh thêm để đảm bảo mức sàn theo quy định. Đây là thông tin nên nhắc lại trong bản tin an sinh vì liên quan trực tiếp đến hàng triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp.
2: Thông tin thị trường trong ngày.
0: Thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực khi doanh số tăng, trong đó xe nhập khẩu và các dòng xe điện hóa ngày càng chiếm ưu thế. Cụ thể, theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, trong tháng 7, các đơn vị thành viên bán hơn 33.700 xe, tăng 8% so với tháng trước. Lũy kế 7 tháng, doanh số đạt hơn 221.500 xe, tăng 14% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, xe nhập khẩu tăng 21%, cao hơn mức tăng 6% của xe lắp ráp trong nước. Xe hybrid cũng tăng mạnh 76%, cho thấy xu hướng điện hóa đang ngày càng chiếm ưu thế rõ nét trên thị trường ô tô Việt Nam.
1: Giá vàng trong nước sáng nay 14 tháng 8 gần như đi ngang, trong khi giá vàng thế giới điều chỉnh giảm. Vàng miếng SJC tại khu vực miền Bắc và thành phố Hồ Chí Minh đang được niêm yết 141.300.000 đồng một lượng mua vào và bán ra 144.300.000 đồng, không thay đổi so với ngày hôm qua. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay lùi về mốc 4.359 đô la Mỹ một ounce, giảm gần 1% so với phiên trước.
0: Tỷ giá đô la Mỹ sáng 14 tháng 8 có diễn biến trái chiều. Tại Vietcombank, đồng bạc xanh được niêm yết 25.840 đồng một đô la Mỹ mua tiền mặt, 25.870 đồng mua chuyển khoản và 26.250 đồng bán ra. Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.566 đồng một đô la Mỹ, tăng 27 đồng so với phiên trước. Trong khi đó, trên thị trường tự do, giá đô la Mỹ tăng trở lại lên khoảng 25.950 đồng mua vào và 25.990 đồng bán ra.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Thủy Trang Đức Anh cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: trình phát thanh Tây Thái, thông báo Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Xin chào bố mẹ Tân Phí Nông. Mới bố mẹ Tân Phí Nông, bỏng phăng chế phát thanh quan Tây Thái, thông báo Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bởi nỉ, tôi khỏi xóa cởi họt bố mẹ Tân Phí Nông, chua lăng nỉ. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nghệ An tham chồn năm hốc xếp hà côn đại học Peng. Ếch cái chùa ăn nhân khòng, xuống hèn chưa ít, hờ mản ngân vốn tòng tục công. Nghệ An tài ngọc đi đầy chính sách giáo dục tân đào tạo. Tài ngọc chỉ là hành trình, nưa tăng điện tử sắp quy định mờ. Bè tèm, Trương Hiên lăng chơ văn bùn, biên mở ổn nhất, dù cai chơ quản trị. Lăng đi, mời bà mẹ tâm phí nồng, bỏng phẳng. Ủy ban dân tỉnh Nghệ An hami chơ tham chồn năm hốc xếp hà côn đẩy hù họt, thải nà hờ cao họt.

13 côn Đại học Peng, quân bị nòng chú côn tay cả nơi tỉnh. Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh ế chào. Tham chôn cả chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phùng Thanh Vinh nhân và chú chế chào hong chô côn Đại học Peng và quàng bọc sòn bí nòng ế đi chủ trương hong đảng, chính sách pháp luật hong nhà nước. Peng sáng chất tùm bò, phép với kinh tế xã hội, hàng mưa an ninh trật tự, tân hịt khong hong bí nòng chú côn tay. Chú đại biểu im và mưa chú ăn hù này, chơ bẻ bên sản xuất giảm khồn, pin phúc bán rung mở, trực cháu hịt khong, trực cháu cháu quyên xảy đin, tân pin phúc chú côn cản bộ, cả chú xã bản. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Võ Trọng Hải toàn chào chô mương, chú chơ toàn hào hong chú côn đại học Peng, bòm hành nhân dực chú đại biểu, cháy nhẽ hơn mèn các bên hùng, mèn côn tỏ khát căng cấp ủy chính quyền năm pỉ nỏng. Bọc sòn bị nòng tùm bò bài bếp kinh tế, bìm phúc bán mường, nghiên cảng ổn muộn đi đầy. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhân dực chủ cấp ngành cho nhắc tảnh đi đầy chính sách bơ tay. Mới hào hờ chủ tỷ nhân khôn nhạc, biển hang tẻ chơ mẻn tốt sỏi, hàm trực trao đi đầy, cư bị nòng bế hận. Nhằm tới nỉ, lãnh đạo tỉnh tăng khóng phạc, chụp ảnh chữ ha, năm hốc xếp hà côn đại học Peng. Một xếp môi sổ song hong thương trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh ít trường một, im ấy việc năm sở giáo dục đào tạo, mưa chưa thành ọc chu nghị quyết chính sách mưa giáo dục. Sắp báo cáo, sắp nghị quyết hong Hội đồng dân tỉnh im đại thành nhằm, sắp côn, tân tổng bổn nho sung ăn đầy mưa giáo dục. Lăng bẹt bi tỉnh ọc nghị quyết không hốc bi sau nghị xếp bẹt, tân tỉnh mi nghi nửng hà xếp hà trường đại chuẩn quốc gia, họt chiếc xếp xỉ phẩy xám xếp hà phân hỏi tân mít chủ cơ sở giáo dục. Tân mít mấy ngân tút sỏi tại bi sau nghị xếp bẹt họt nỉ hơn xóa hỏi linh xong phẩy bẹt tỷ đồng. Tông tổ mèn hơn rào, chú neo tại bọc học hiền, nho sung ăn đi đầy. Nghị quyết xếp hốc bi sau nghị sau xám, tút sỏi bẹt bên giáo dục. Cả trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, năm mấy ngân hơn hỏi nửng xí xếp xí phải chất tỷ đồng, tại bi sau nghi sau xí họ bươn hốc bi sau nghi sau hốc. Quân chưa hẳn, nghi quyết xếp chất bi sau nghi sau xí, tốt xoài bè xếp hà cơ sở giáo dục tỷ bí nòng côn tay tân mương bồ, năm mấy ngân hơn 30 hốc phải xí tỷ đồng, tông phồn bánh bồn, mai hào tỷ học hiền, nho súng chơ tẻ bỏ cả tỷ khôn nhạc. Cả chế việc, một xếp môi có vào ọc chú ăn, nhưng dực tốt sỏi hờ nhằm, chú ăn khòng nhưng phải môi cứ biển tối mưa chính sách, tân chế không chính quyền bản mường song cấp. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Như Khôi, nhưng dực ngành giáo dục cho nhân xếp môi và hơn bánh sang chú chính sách hờ nhằm năm chưa tẻ. Tốt sỏi giáo dục tì bí nòng côn tay, nho súng ăn đi này, hóng trương chuẩn quốc gia, ế hơn chính sách tốt sỏi hờ chú nòng học sinh giỏi. Đồng chí Hoàng Phủ Hiên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, HP xẹp môi chất tài ngọc, tân hờ mản chu dự án tòng tụp công Pi Song Nghi Sao Húc, năm ban quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An ế chào. Pi Song Nghi Sao Húc, ban đề sao hơn xỉ nghìn cao hỏi bé xếp 1 tỷ đồng ngân vốn tòng tụp công, nhắc ngảm hờ mản hà xếp húc phân hỏi hào nghìn 30 bươn pẹt, tân đầy tệ cao xếp hà họ thỏi phân hỏi hào nghìn 31 bươn nửng Pi Song Nghi Sao Chết. Ca dự án Cô Mô Vĩnh cái nằm rổ, chữ ếp mẻn đầy xí xếp sóng phân hỏi giá trị hợp đồng. Bùn câu ỉm đã ép mồm, tăng tang nhân khòng sóng phải xí km. Đồng chí Hoàng Phủ Hiền nhân dược Ủy ban nhân dân chủ xã Hoa Quân Kim Bảng, bòm ếp hi. Tăng mẻn Oma còn nghiên sao bươn cầu, tăng ếp mồm còn nghiên 31 bươn xếp sóng cầm. Năm chú dự án tăng tỏ cuộc lộ xí xếp hốc xê, bê cái tân hợp xã Thanh Tiên, nhân khòng 1,9 km tăng. Nhân dực bám bổn tùm hào cỡ 8,2 tỷ đồng mới ngân cư tổn tập tỷ đi nết. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh xung chơ năm chủ trương chơ tặng ma thanh quyết toán ông ma dự án hậu Ủy ban dân xã Tam Đông trực môi. Ban mương xó khổ cư vả hơn tông tộp chu chơ nhân ma. Các dự án tỏ tăng luông chất xê tăng Hồ Chí Minh năm tăng luông xỉ xếp 8E. Chu chết đầy xỉ xếp chất 2,3 phân hỏi giá trị hợp đồng. Đồng chí Hoàng Phủ Hiền nhân dược xuống hành chơi ít, ít sang lơ mẹn hợp long câu, buôn xếp 1, tân cái xe ma đầy quân buôn xếp xong. Bòm hành thành ọc ít tăng bài ma, trực trao chơi tỏ. Bàn mương của hình chơi trực môi, chơi ao hiên sai, nói ma chơi túc lử, toàn hợp công trình. Một công tác im xếp môi chơi chu dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học tầng trung học cơ sở cả xã Nang Ngói, xã Keng Du, tầng dự án Trương Hiên cả xã Tam Thái.
Cá sẻ môi, đông chỉ thái văn thanh nhân dực chu chào tông tục ban mương, phải hơ hủ mền lập buồn việc, chu chơi ít, ban hủ hợp tỷ, tân thành ọc nhằm sắp kế hoạch. Chu ăn khôn nhà quân chơ mền quyên, phải mới học bỏm ít, mới học xử lý, bồ cư khòn hưng, toàn họ trễ họ. Đông chỉ phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh nhân vả, năm chủ công trình Trương Hiền, phải ao chu chơi hừng cúc, hình mền chơ nhằm pi hiên mở nhằm mà khử. Chú cháu ế công trình phải bọc sòn, mưa bơ côn, neo máy vật tư, thanh ọc, chơ ế hở nhằm, phào chơ phả đi, cư xuống hẹn chơ ếch, bỏm hành trực cho mưa ăn đi đầy, tầng chơ đi hở công trình. Nhằm cải, đồng chí Thái Văn Thanh ý với việc năm lãnh đạo sau một xã Tăng Tây Nam, mưa chơ chủ dự án, hơ màn ngân vốn tông tụp công, chú ăn khôn nhạc nhân khòng, nhân hến cả chú xã bản. Cái chủ quan và hình hong chủ bản mường, đồng chí phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh nhân dực chủ đơn vị, bằng môi họ chưa hờ mạn. Năm chủ công trình mẹn phải ép mồm, phải phạo ép mồm chia lai, mưa chưa thanh toán, bầu cư mẹn chủ chưa ép sở, tân chưa hờ mạn, năm chia lai phải ép mồm. Năm mẹn ăn và cái quyền hong tô, giữa chủ bản mường phải và hình thân nưa, hủ đầy chủ chưa mẹn ăn khòng phải ép cái. Chủ sở ngành tòa họ phải hình chưa bỏm ít. Nhằm chơ bọc gió nam ủy ban dân tỉnh ít cái chủ ăn nhang khòng hình mẻn mưa chia lai tòng tục điên đai vật liệu xây dựng tân chưa thành ọc. Đồng chí Thái Văn Thanh nhân dực chu chào tòng tục bàn mường tân đơn vị khờ khắt công trường màn hủ mưa chơi ít xử lý chủ ăn bên ọc ế sân lơ ao dự án êm mồm nhằm sắp kế hoạch trực cháu ăn đi đầy chơ tòng tục tân tức sỏi chơi dực cuông chơi nhàm khờm nhất. Nghìn xếp một bươn pẹt, Ủy ban dân tỉnh Nghệ An mi chia lai số xếp nghìn hỏi nửng pẹt xếp một, tay ngọc nghi đình, xám hỏi xếp bi song nghi do hốc hong chỉnh phủ, mới chia lai hành trình nưa tang điện tử. Sắp hẳn, Ủy ban dân tỉnh nhắc dực chủ sở ban ngành tân Ủy ban nhân dân cấp xã, môi hào sỏ khủ, tay ngọc, trực cho mưa chơ mẹn, chia lai hành trình đè mít nhằm sắp quy định. Nghi đình xám hỏi xếp, mi lại ăn mở, sắp tang khai quảng chơ ít, mẹn chơ ao ma. Tân ao dữ liệu, nói mát chia lai, ế ngại hơ bị nòng doanh nghiệp. Nhân hiến mẹn, chia lai hành trình ao ma trực tuyển, phải đầy, hết nước dữ liệu, ế hình cho ao ma chia lai. Ăn đầy, tân yểm sổ hòa. Ao đầy dữ liệu tại chủ cơ sở dữ liệu hong liên mương chuyên ngành. Tích hợp thanh toán trực tuyển, kẻ hơ ăn đầy mưa điện tử. Chu dịch vụ công trực tuyển, có phải trực trao mưa hạ tân dữ liệu, đầy sẽ mới đi mưa kỹ thuật. Tân sọc hủ hong côn ao còn chưa tảnh ọc.

0: Bọn bè tân bị đoàn hao nhân phân chất phát thanh quan tê thải, hôn bảo tân phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đề phát nửa sóng FM, tân số cao xếp cao phía hút MHz. Số ma bọn bè tân bị đoàn. Lăng chơ bán bún dưới chu trương lợp, lai cơ sở giáo dục, đại thành sắp chơ mẹn ế đi này, khai quảng, mưa chơ trực môi. Hay và ăn chào mẹn bộ điêu tỏ nòi ma chủ trường hay lơ cán bộ quản lý. Ế sang lơ cứ chơi việc mở bèo đi đầy, trực trao chơ tẩy bọc học hiên hở đi. Trường mầm non Nghi Lông, sẽ công tác toàn tập hợp bị hiên sau nghìn sau hốc, sau nghìn sau chết, nhăn đầy tảnh học. Tăng sàng chơ môi ba hơn rào, chù say cô rào, sẽ chơ nền túc sỏi hơ chơ tẩy bọc học hiên, hơn trương của im khẳng khang bán bùn, chơ mẹn đầy cấp mi thẩm quyền phê duyệt. Cô giáo Trần Thị Thu Hiền, hiệu trường trường mầm non Nghi Lông và
1: nếu sau sắp nhập á, thì thực tế là cũng không có nhiều
0: ăn biên tuổi ổn nhất, nhắn hết mẹn bồ mày mưa chơ quản lý, biên tè chơ trực môi thươn trương, hàm chơ trực môi quản trị. Nhưng giữa côn quản trị phải mơ mít, tầng chơ ban bùn, ban quyên hờ phó hiệu trưởng hờ nhằm. Sa trung lập mi xếp xong trương hiền rồi sam cấp hiền, sắp đề án lăng chơ ban bùn nhưng tỏ hốc trường. Sắp lãnh đạo bàn mường, sẽ chơ ban bùn trương hiền, bố điêu tỏ nòi ma, chù chưa tăng cốc, ăn chào mẹn biển tuổi tệ chơ quản trị, ban cấp, chơ trực mòi. Ông đầu khắc thân, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Lộc và.
2: Chúng tôi bổ ra soát trên 3 cái tiêu chí của sở dục đào tạo.
0: Chú tiêu chí ban bổ lãnh đạo trực mòi, tôi gọi im xẹp mòi ma sắp xám tiêu chí, hôn sở giáo dục đào tạo. Lăng cho xẹp mòi xám tiêu chí à, xin tì hào chú ăn họt tì. Cốc mèn mưa bơ côn, han mèn phải hết này, tăng mèn mi chú ăn cuốn cho trực mòi. Hồ đầy tăng mi cho tùm bò, thứ sáng mèn cho phán bùn sẽ cô nả phải hơn đi đầy, thanh ọc chú ăn mèn nằm cho rực mà ọc. Sắp đề án, sáng Nghi Lộc sẽ phán bùn để xếp hà trường nhăng bẻ trường, nói ma xỉ xếp chất vấn hỏi. Điều trường trung học cơ sở Nghi Vạn, bị hiên sau nghi do húc, sau nghi sao chết, mi hơn chết hỏi nào học sinh, năm sau chết giáo viên. Mọi sắp tỷ lệ giáo viên sắp quy định, hơn trương nhưng siêu xám giáo viên, cứ thành ọc chơ tẩy bọc xong buổi lắng nghìn. Năm hành chơ ban bốn đầy ngầm, dễ cái chơ siêu giáo viên. Ngài hờ quân chơ mẹn ban bốn chù côn ế đi này, quân chủ hơn trường, bọn nó hoàn tút sỏi hờ bộ mày mở ế việc đi nhất. Xây giáo, Trần Thải Phúc, hiệu trường trường trung học cơ sở Nghi Vạn và Khứ Nị.
2: Để tạo cho bộ mày mới làm việc một cách
0: mưa nghị quyết xám xích đất hong chính phủ, ăn chào hong chơ ban bùn tử nỉ, men ế đi đầy chủ tàng quân trường hiền, vòng hàn tức sỏi hờ cô nơi việc mở, ế đầy đi nhất. Chơ ban bùn, ông ma thì điêu nỉ, bộ điêu tỏp biển tối mưa trương lợp, chù sai cô giáo, có nhân hàng khứ cào. Học sinh dù tỷ lơ sẽ có nhân học hiên cả hẳn, bò to họt, chú đọc học sinh hay lơ giáo viên. Biển tối ôm nhất cả nỉ, men công tác quản trị. Chứ quản trị cơ nhân dực mèn ít quảng hơn. Chân ý chủ bàn mương Nghệ An ý mồm chưa ban bổn cỡ hơn sở giáo dục đào tạo. Sắp hành xin nói ma cờ xí xếp chất vẫn hỏi tăng cốc cơ sở giáo dục công lập. Mi cờ nghi nừng hỏi nừng cán bộ quản lý. Hong hơn húc hỏi trương hiên quân tỉnh xếp biến tối tỉa việc. Hai vả năm ăn hò ả, mèn chưa bình phúc ma hệ thống giáo dục sắp tang đi đầy. Nhân súng chưa tẩy bọc, tốt sỏi chưa dực quân chưa mở. Men chất tinh gòn bộ mày nho súng ăn đi này chú con cán bộ quản lý có khứ giáo viên im khẳng khang. Xây giáo Khá Văn Thông, hiệu trường trường phổ thông bơ tay bản trú tiểu học Nga Mi và
3: tất cả các đội
0: con cán bộ quản lý im tầm tập mưa chất khẳng khang cứ thành ọc chú trương ổn lý ăn chào men cứ tinh gòn bộ mày nói ma chú tăng cúc ăn à mới hào cứ nho súng chất tẩy bỏ học hiền. Nhóm súng biết cỡ, chú ăn ửn hong hơn trường. Mèn tình mi lái trương hiên cả tỷ mương pu nhang khổ nhạc, tì dù nâng hải, chơ mèn mi lái trương lợp nổi lè. Quân chơ chú giáo viên hơn trương bảy lái, sẽ chấp bán bùn chú trương lợp mèn ăn nhang dược môi hào. Năm lăng chơ tành ọc, mèn bán bùn, có những phải trực trao chơ tài bọc học hiên, nho súng mèn ăn đi đầy hong giáo dục, tân quyên học hiên hong chuyên học sinh. Khứ ạ, à, chú trước lớp lắng chơ ban bồn, ế đi này, ăn chào mèn, chơ sòn, ban bùn côn cán bộ quản lý sang lơ, cứ tốt sỏi đầy chú tiêu chí tiêu chuẩn, mèn nganh giáo dục, im và ọc. Bố mẹ tương bình học bên, chơ phản thanh quan tê thái, hoang bảo tương phản thanh truyền hình Nghệ An bữa nỉ, mà họ nì là mết, chơ ơn bố mẹ tương bình học, im toàn phăng.
4: Đã nói do xóa tông chùa lù mong sống đã giả sử thiết số đua Nghệ An.
5: Đã nói do xóa tông chùa lù mong sống đã giả sử thiết số đua Nghệ An. Nhớ sống ý chung người chỉ cần tính nhìn trả bởi nhau một thiết chùa. Rồng xuyên tàu nó nọ bế tàu cho các là sinh trí nhớ trong tù xóa tông chùa xa số lù mong. Xa tờ trong tờ tờ bó thiết xóa tông chùa xa số lù mong nhớ trong Nghệ An nọ. Ủa kê nò, bên đồ sở thông chùa dẫn môn tàu ra xả sư tông thua tàu lửa cát nò, thơ cháy trọng điện chỉ cử tín ninh trà với những mò chùa sở trà, xa mong mô đá trì, dành dần trở trộn bế trí chấm lông xả sư lửa cát nò trà. Quỷ bác nhân sản tình nhá nhỏ của tàu bò cho chúng ta chế lũ của tàu cho chế lũ dòng nhá trò cho tính năng sở trở. Sự tiệm một số trọng về thiết của cái tàu hậu lửa dòng, trò linh tạc của chốt của tàu lăng năng sở trở tàu tư công nhá trò ta trảo tình. Trò chúng ta nó cho võ trọng hải tứ tìa, cho nó ta cho sở trở dỗ trụ mua tàu kế trái phá của lý trả cỡ tàu dòng, cho sáng quân thùa là sĩ của trò chúng ta cho lâu ra chữ sở mua tàu lúc chuyên dị dòng trò lúc tế lúc chờ. Trâu dây trâu sò bên sẵn hành trơ. Hai chất đầu kế chấp phán thật nó tí hay khỏi tuổi khỏi tất kế phát của sòng. Tuổi một lò trâu bên sẵn khỏi xây trở. Tuổi tất chất quỷ bán nhân sản tỉnh dơ võ đồng hải tạo ra của tỉa. Khoan chất trò cho tính năng sở trở bên sẵn hành trơ của mua xuống trọng bề. Lớ quả tàu sòng thế cho tuổi có quản tê xuống nút xị khỏi rít ra khỏi nó cá bừ sò. Tuổi tất chất quỷ bán nhân sản khu dùa tàu tỉa cho nó tất cho sổ phát sổ thẳng sở trở. Dùa chủ tàu sĩ phát đầu tiên có kẻ nhua. Yo đi chơi cờ xuống núi rồng thiết giải mũi dăng trôi cờ cờ. Lý kẻ chấp phán cho trọng tờ sầu o nhó trọng tờ thường trực hội đối nhất dân hồ tỉnh. Do liền tờ do nguyện như khôi. Lử thơ cho nhó trọng tờ hội đối nhất dân tỉnh của tù tôi chùa công sự. Nhó trọng tờ sát kẻ cờ kẻ kia trở lên chân chết lù tàu do lò trọng tờ kẻ kia. Trở lên tờ thân tờ bò nhó trọng tờ bến kẻ lù nhó trọng hội đối nhất dân hồ tỉnh kìa. Yo đi chơi cờ sái chùa tàu rồng tiếp tục cờ trở sát kỳ cờ kẹt kia. Dì lúc xong qua trần gây luôn giải trò sẽ cầu chi nhó trộn tàu của cho nó thằng xia tan trò hồ tinh. Tứ mô liền tàu ít xếp tàu lúc trễ cờ tàu tra liền tàu qua xa cho bóc phèn buồn ra trò sát kỳ cờ. Sự liền tàu xong qua trên cầu chi mù giấc trộn tàu qua khó kế yêu tàu tra trò tà sĩ nọ. Tí hôm mô liền tàu ốc của tàu lì tỉ nhia. Cái tàu sĩ bán cho trộn sơ kế cờ kẹt kia trở lên gây lù cầu trào trong áo xin ninh của bê. Nhớ trộn tàu hội đồng nhân dân hội tỉnh tàu sĩ bán trộn cho trí cờ. Xử lý trung học phổ thông chuyên phán bụi trầu. Tứ do chọn kế nhia tàu liên tàu bộ ý bùa bó cho bó phê xa tỉ nhia. Cô nhớ trộn trong áo xin ninh của bó một giấc trộn tàu bộ lúc trầu liên tư trong áo xin ninh của trầu. Vì đã xong cái lũ của nhớ trò xong áo chế cầu xa là do mất tiếp này của bao dù tàu trì khó sứ bá liền tờ dì chào trí lũ trẻ cờ, nhớ trò sát kỳ cờ kẹt thiêu rì chào cờ xong thế cờ khó. Lừ thay cho nhớ trò hội đội nhân sánh tiền do nguyện như khối tiền, sát kỳ cờ kẹt kia dù trụ tàu xáy dù cờ tàu rồng chưa sẵn cho đầu bên sẵn hình trơ, cho thôn xài cờ trò tàu xíu rì chào cờ cờ giảm dân khó khó thiết tàu xài tiên nhiệm bà. Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh tứ cộng tên trắc trọng tờ của chánh giết lù hai giác trộn kế trắc phá trở kế trả lý cho nhớ trộn Hồ Chí Minh. Kế tàu phát bình thiết kế tàu cờ thiền trắc trọng tờ cho bác bơ đại biểu hậu hội đồng nhân dân sổ phá nhớ trộn chặt xa. Xong ớt xếp định của trào, một giác trộn ớt xếp với châu Y. Tứ cộng tờ nò tứ mô liệt tiến sĩ Phạm Thị Hoàng Hà. Ủa do tù cho nhớ trộn tờ sát sái chùa kế trả lý cho một lò, trắc trộn sát kế trả lý cho Hồ Chí Minh. Cú lên tờ chó nò thay cho sở trở của lăng mua tàu chó nò sở trở của tôi một con. Sự tỉa do tàu trở phốc lời trở cờ xong. Sự sáng lần tài cho trộn tờ chân chết lụ của tàu sái chùa nò. Chó nò thay cho nhớ trộn hội đồng nhân dân sổ pha của lăng tỉa. Kẻ tàu sái chùa cho trộn tờ thường trực hội đồng nhân dân. Dứa trụ mua dân thiết giải khòn cho trộn chó nò thay cho sở trở khỏi xe cờ trở. Linh tờ do sái chùa cờ tàu xong thiết cầu cờ trở lời chân chết lụ tàu hai. Nhớ liền tàu ở nông tàu tàu tư bò tàu tiền mua bóng chế lụ tàu cờ. Cho trộn tàu khó giải mũi dân thiết cầu cờ trác phá cờ tuôn trác trộn hụt ổn nhân sân sổ phát sổ thẳng. Giờ Thái Văn Thành lử thơ cho hủy bán nhân dân nhớ trổ tình, còn trọng trọng báo công sự tôi một chùa thiết bộ công sự cho trọng tờ quản tàu ta trả, sái chuẩn kỳ nhân gặp bán trọng trọng ổ xích nền cổ trọng trọng trọng xa tốt xìa. Báo công sự nở nọ tức tôi một trọng phơ tôi cho trọng tờ lũ bà đê, khách rằng, là sư trả lý cho dự án của lũ trẻ cờ của nhớ trọng tờ nọ do ổ trong cầu ổ trả cờ. Nhớ liền tình tàu lũ trẻ cờ trung học cơ sở Đỉnh Sơn, một cho trọng nhân hòa. Hai giáo trụ cho Thái Văn Thành tô tìa, cho dự án sách chùa cho trái cờ của trung học cơ sở nhớ trụ công quốc lấy nhà cầu, giữa trụ tớ sách chùa cả tàu rồng cho trụ trái cờ mua bế trong cổ ở trà cờ, còn liên tờ cho trái cờ trung học cơ sở của lý tiểu học nhớ trụ trà lân. Lý châu kế cờ kẹt hiện tại nó tới do kế tàu sứ bác tôi một giáo trụ gửi bánh nhân dân tàu xa công quân. Trong liên tại gia Thái Văn Thành tàu tìa, dù hào lượng ra trụ cỏ xa xử lý mua Anh Sơn, Nhân Hòa, Yên Xuân, mùa trò trầu Vịnh Tường, Lì, Thành Bình Thọ, Cám Cuồng, Cám Phủ, Môn Sơn, Bình Chuẩn, Châu Khê, Mậu Thạch, Thia, Anh Sơn Đông. Vì đến tờ ơn trách trọng tàu thất trạp của sách chùa cả tàu sông trôi tiết cầu cò, có nó tới giấy kho tàu hài lòng tại chỗ nọ thân cho sở trở. Trong liên tài dân sự án, ủa lý trả có giải phương dân trong trò trí cờ trẻ kia, trôi tiết cầu cò trổ tìm tui nhuộn sở trở cờ. Còn tờ tí ấy trùa tàu sĩ bá trổ sát trẻ cờ trẻ kia, có trùa tiết cầu trọng tàu lúc dự án tàu trí cầu lò. Chính phủ nhỏ có sản ảnh tâm tờ liên tờ ổ bùa năng cầu y nhớ trọng tờ chính phủ hay giá trọng kế trác phân chạy thiết thả trong liên tờ kế đủ xa chậu trọng. Lý hậu thuật trắng rộng của cầu bóng kỳ lò. Còn nó tí ấy trọng của lý trà có trọng liên tờ ổ thách trả trọng mua tỉnh thiết xa. Giờ liên tờ dùa tàu sách chùa có tàu sông trọng cờ trọng liên tờ chết lũ tàu sách chùa

do trò này thì bên sang sa trở vì hiện tại nhớ trò lúc cầu thì một do trò chó trên đỉnh cầu trò còn nó thế giới khờ quả sấy chùa cờ tàu rồng tàu lúc chạy cờ trôi tiếp cầu cò trò tờ lúc gì liên tu sống ở trên đỉnh cầu trò.

0: trong nhà chỉ cứ tin cha mò tiết chùa nhớ thì tại trong nó bỏ tàu thì chán tu thiết của làn tề cho trong tập bếp đó cho đỡ xế tỏ già gia linh ta cho chúa dê nhớ tổ ta trả tình nghệ an chỉ mua đây chua tức của lò lợn tàu cân cầu bỏ tàu thì chúa dê cũ chỉ no chỉ của để tàu lì ta trả cho chúa dê này chỉ biết sẵn sở trả cũ dĩ tàu có nhớ cân cầu vì tiền kỳ bỏ trả giản dễ lì tiền gì chỉ mua đây chua chỉ tây chúa dê cũ tuộc của sở thì nọ
1: và trẻ tin lâu phản ngọc chung nhau tàu hồ xa hành lâm mua bê hết ta chua dê. Chỉ tàu xong cho tàu ta xin nọ và trẻ tin lâu từ sau tàu lên tàu ớt chị chua dê. Tựa tỷ xì, tức chỉnh tàu chỉ cho phản của mô hải tàu trái nọ. Tàu can tàu lúc lì chanh tu trả trung tế hành cho chua dê nợ và trẻ tin lâu từ bí khuẩn lông thiết tù rù.
0: Giờ phản ngọc chung nhớ tổng tờ xa hành lâm tỉnh Nghệ An hải liệu cát nọ.
2: Năm nay nặng hàn kéo dài, tự ấy cũng
1: chanh thuộc hòa trung tế thảo hình lợi. Chỉ một đê cho là một chua thia, bỏ tàu tế trốn chua dây tàu bê, nữ tư tua tà. Vì thế thia, chỉ mua nhiên tế chầu, đê lò nữ cụ trơ rù rù của thia. Có nói dễ ít khó kế nhuốc cơ kiên cầu đầu bê cho ủa cho chua dây. Cụ chỉ cho tha trả chua dây tàu chọn tế sòng sư, tàu tha trả chua dây nhu khó bí cho trái nò, chế sông nò, của lanh chanh thu trả tua tà thia.
0: Giờ Nguyễn Văn Bình nhớ trốn tà xa thành Bình Thọ, tỉnh Nghệ An của Hà Tìa.
3: Giờ chưa có thể thiếu chấp nhận đây, cái nặng đại hàn quá.
1: Chỉ tàu muộn đê cho là một chua trầu tê chua dê, tôi lên tàu chỉ dù cụ chỉ bốc lên trà. Tôi tạo ra lên tàu lợi, ta xin nó, tứ cha xa chọc phành của lợi. Ý khó tranh tìa bú bỏ, nhớ trầu cho tha trả cho chua dê, nhớ trầu xong nó, vì Hà Tìa chanh tu trả trung tế hành, chỉ muộn đê cho là một chua trầu tê chua dê. Cú linh tử hãy cho trong tên kỳ tê mô lò nợ kỳ sĩ đê nữ cung dạy tìa. Giáo linh tử đau lúc bà trọng đê lò nữ tước khóa tả vì hạ tìa chanh thu trả trung tế hành chỉ muốn đê dị tả trong kỳ nhua.
0: Gia Nguyễn Trân Giáp nhớ trộn tờ xá xá chùa kế của nó của hậu xa hình lâm hải liệu cát nọ.
2: Năm nay thì nặng nó kẹo dai, nhiệt độ cao hơn những năm bình thường cho nên là cái diện tích tre bị chạy rất nhiều.
1: Xong nó vì hệ tiền đốt chăn tế hành, nhỏ trâu tê to trống chua dê ta xin nó chứ mỗi đây là một chua dĩ ta trong khó kể nhua. Ta xin nó hấu tha trả chẳng quân nịa dĩ bê sành, tu thiết sái chùa cho chua dê của chị tua. Trở lý kế bò nợ cho chơi ở công sử, vì hệ tiền chanh đốt trả trung tế hành cho trâu ta xin nó tha trả cho chua dê, ngừng dĩ ta trong khó kể nhua chẳng dễ khó kể nhua trong nịa dĩ bê sành thiết hấu tha trả. Giáo linh tàu lúc họ phía ổn tế đồn tài tu thiết sái chùa cho chua dê của nữ chỉ tua có nữ lo lo rộng thiết trung tế lê gia tọn tê do tàu chủ muộn đê cho là một chua có hậu linh tàu tế chua dê nữ thi chỉ tua nhỏ trong lúc sĩ hợp của chanh tu trả hô chùa bầu thiết bỏ phử tàu bê xanh tế chua dê tàu cho.
0: Ý chồng này thì cứ tính trả xong cỡ thiết niên của đầu thiết niên của già tứ lò dài dài lợi sai tàu tia kém ba đầu xong cỡ chuyên nhóc trồng tàu lúc trẻ cờ tứ chủ lì chờ cờ chua thiết cầu cò sơn xăng cho trồng tàu cho xí phứ cu lì trong to trẻ cờ bùa trẻ già giữa tàu ba cò xí phụ quan tây đầu xong cỡ chuyên giữa bí đầu xong cỡ thiết niên của đầu này của già trẻ cờ trung học phổ thông đủ lượng bề tứ quờ nãy lúc trò chuyên nhóc trồng tàu bé cho lúc trẻ cờ nhóc trồng tàu bùa tây trẻ cho cú lý trí cờ dòng thiết cầu khò. Rất đủ ý khò dự bệnh một chùa trả chùa dạ. Cho sĩ phước sở trợ tàu cờ, tàu sấy chùa, tàu xín cho trọng tàu lúc trừ dị chia, cho là một trâu kế cờ kế khịa. Sĩ phước phán tất khang, do theo cho nhớ trụ trí cờ trung phục phổ thông, đờ Yến Thành P, hậu tình án của Hải Lý Nọ.
4: Nhà trường hiện nay thì đang tăng cường sửa chữa lại cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất của cả phòng học.
0: Bé trẻ cờ chạy tướng ba tàu rồng là ba liền thờ bé chó chạy trẻ cờ của rồng. Là do hòn trâu tồn tờ tê trí mại, tê thị vi của trẻ già trong to, nhó trụ cho trẻ cờ. Vì hình thờ cho sĩ phứ sở trào lò của lăng tàu cờ tàu khía tê trứ gì của rồng cho lò sĩ tê khổng nò, dùa khía trâu chấm nhuộn, nhó trụ trong trẻ. Trẻ cờ trung học phổ thông đô lưỡng o, ở phía nó nò tứ bỏ tàu tìa, báo chế rồi.

0: 给帮，你这种的得种到，老要找脑别上舌头，你自己别上，你把头得这个，你头得有一撮玻璃胶搞在木样，找莫找师傅种到找这个搞给贴到的，师傅奉天啊招，要他叫这个面用的宝汤还里好干呢。
1: Trong năm nay là chúng tôi chuẩn bị là tái chuẩn, chúng tôi cũng đã xây dựng cái tờ trình, trình lên.
0: Xong cả nó chế bế thương ba tàu liên tờ trí lũ sống lò lợi, do liên tờ quả cỏ tiền cho trò xua trả xua giá. Lì chế cờ trong to cho sĩ phư ba cỏ dòng gọc. Sai tàu tiền cho sĩ phư do khía ý lũ chế cờ rú rù, lợi dây chả cờ sư, liên tờ thi do ý khó bỏ rộng, thiết cho nền cho dì sở đờ xa mình tui nhuận tùa lò lợi dò cách xe. Giờ nguyện linh thì, lử thay cho ủy ban nhân dân xã Vân Tụ tỉnh An Hải liệu cát nọ
2: nên vừa rồi được sự quan tâm của ủy ban nhân dân tỉnh thì trên địa bàn xã Vân Tụ là cũng đã đầu tư 8/14 trường học.
0: Tờ bé của xã nọ chạy tứ của tàu lên tờ gì khó cầu bóng lúc trái cờ cho trái cờ của trận của rõ rõ đô li chạy tứ ba tàu xin cho trò chợ xa do sĩ rõ bộ lý cho cờ tía trò xong cờ trái nọ xì vụ cho sáng lòng tài cho trái cờ của ký ý một cho trò ký o nhớ trộn tờ khánh thành chế cờ tờ mi ở dầu không mi thành chạy tao tiền cho đồ nút xéo lúc cho thì nọ chỉ mua cho là một xin ta nhớ đồ trong cờ chia trên nền của trâu nền của xa đầu lúc chế cờ mi ở dầu cũng là chế cờ trong ở cơ sở số nút thứ quả mua tổng tàu lúc chế cờ khó thiết rồng chạy tao tiền cái cờ cái kia số nút cờ chua khó khó biết đồ trong cờ chia trâu tên mình tôi mình hòa ra đà ít trong này sẽ cứ tin trà với những mọi thế chùa lý bên đồ sở thông chùa xa số lùng hông lũ nọ sẽ ở tư tàu tác lọ lợi. Lượt rò với mặt cá lọ xin trí chùa, xa phòng trí trung niệm dịch cực tín trà cờ chủ môn trí tàu kế nó khá nhớ rộng.
3: Chương trình Tiếng Dân Tộc Mông vừa kết thúc, tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình chuyển tuổi tin với nội dung phích lại giấc ngủ tháng 8, thay đổi giờ sinh học để trở lại trường.
4: Chuyện tuổi tin.
5: Chuyện tuổi tin.

0: Xin chào quý vị thính giả của Chuyện Tuổi Tin, và chương trình của chúng ta đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình có sự đồng hành của nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato, và hai MC đồng hành cùng với quý vị và các bạn ngày hôm nay đó chính là Lê Mai và Trần Đô.
1: Vâng, và Trần Đô cũng xin được gửi lời chào thân thương đến toàn thể quý vị khán giả đang bật radio cùng với Chuyện Tuổi Tin. Chị Mai này, mấy hôm nay thì khi mà lướt qua các trang mạng xã hội hay là nhóm chat của học sinh, chị có thấy là cái bầu không khí bắt đầu căng thẳng dần lên rồi không?
0: Ôi, chị thấy rất rõ luôn đi chứ Đô ạ. Lịch đếm ngược tự trường vào tháng 8 đang nhích dần từng ngày rồi. Nhưng mà Đô ơi, điều mà chị thấy buồn cười nhất là trạng thái của các bạn tuổi Tin nhà mình lúc này. Ban ngày thì ngắp ngắn ngắp dài lờ đờ, nhưng mà đến 1-2 giờ sáng lại rất là tình để cày phim và chơi game nhá.
1: Cái này là chắc chắn luôn. Mới tối qua thôi thì em vừa nhận được một cái tin nhắn của một người em bảo là: anh ơi, giúp em với chứ mấy tháng hè này là em toàn 3 giờ sáng ngủ thôi. Mà lúc dậy là cứ phải 11 giờ trưa, 12 giờ ấy. Mấy hôm thử leo lên giường lúc 10 giờ đêm để chuẩn bị đi học lại, nhưng mà nằm vắt tay lên trán mãi, nó cứ tràn trọc mãi, không tài nào chợp mắt được. Tuần sau là đi học rồi mà cũng không biết phải làm sao.
0: Có vẻ như là nhịp sinh học đã thay đổi rồi đúng
1: chính
0: không?
1: Xác.
0: Nghe thì vừa buồn cười nhưng mà cũng thấy thương. Nhưng mà chị nghĩ là không chỉ riêng các bạn ấy đâu, mà rất nhiều bạn trẻ đang lắng nghe chương trình lúc này cũng đang rơi vào cái trạng thái lệch múi giờ mùa hè. Suốt 2 tháng qua thì chúng mình thả ga thức khuya này, lướt điện thoại thoải mái này, giờ giấc sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn. Để rồi đến giữa tháng 8 khi mà tiếng trống trường cận kề, tất cả mới cuống cuồng tìm cách reset lại cái đồng hồ sinh học của mình.
1: Đúng vậy chị Mai ạ, và cái vòng lặp lại này thì năm nào nó cũng như vậy thôi. Hè thì xả hơi rồi thức đêm, buổi sáng lại ngủ bù. Nói chung là tháng 8 hoảng hốt, chúng ta phải tìm cách để làm sao sửa cái giấc ngủ. Nhiều bạn chọn cách là ép bản thân là phải nhảy tót từ 3 giờ ngủ, từ lúc cách đây là 3 giờ sáng sang 10 giờ đêm ngay lập tức. Nhưng mà cái cơ thể sinh học của chúng ta thì làm sao mà có thể bật nhanh như thế được, đúng không nào? Kết quả là cứ trằn trọc, cứ stress rồi mệt mỏi, và ngày đầu tiên quay lại trường thì liền rơi vào một cái trạng thái gật gù, cũng không thể tập trung nghe giảng được.
0: Bởi vậy mới thấy là sửa lại giấc ngủ nói thì rất là dễ, nhưng mà làm sao để thay đổi cái nhịp sinh học đã quen nếp suốt mấy tháng qua lại đòi hỏi chúng mình là phải hiểu cơ thể và có phương pháp khoa học nữa.
1: Chính xác là như vậy, và trong số phát sóng hôm nay của Chuyện Tuổi Tin với chủ đề Fix lại giấc ngủ tháng 8 thì chúng ta

0: sẽ cùng nhau đi tìm lộ trình để có thể reset lại cái đồng hồ sinh học để có thể mượt mà nhất, giúp các bạn có thể lấy lại phong độ rạng rỡ và một năng lượng thật tràn đầy để sẵn sàng tựu trường.
1: Và ngay bây giờ để nạp lại năng lượng thư giãn thì mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một giai điệu rất dễ thương.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, âm nhạc vang lên làm không gian dễ chịu hẳn ra, đúng không Trần Đô? Và quay lại với câu chuyện giấc ngủ tháng 8 thì Lê Mai thấy là điều khiến cho các bạn tuổi teen khó đi ngủ sớm nhất đó chính là chiếc điện thoại thông minh đặt ngay đầu giường.
1: Cái này là chuẩn luôn nha. Cái kịch bản quen thuộc của 90% các bạn teen là gì chị biết không?

0: đó chính là tự hứa những cái lời hứa đúng không?
1: Chính xác, tự hứa với lòng là 10 giờ tối sẽ tắt đèn đi ngủ. Nhưng mà tay thì vẫn cầm điện thoại bấm lướt TikTok, Reels, nốt 5 phút thôi. Nhưng mà 5 phút lại biến thành 50 phút. Rồi là nhìn đồng hồ lên là 1-2 giờ sáng lúc nào là không hay.
0: Đúng rồi, và các bạn thường tự bào chữa là em lướt chút chút cho dễ ngủ ấy mà. Nhưng mà thực tế thì khoa học lại chứng minh ngược lại, ánh sáng xanh phát ra từ chiếc điện thoại chính là kẻ thù số 1 đánh lừa bộ não, khiến cho não tưởng là vẫn là ban ngày và lập tức là ngăn chặn cơ thể tiết ra chất melatonin, chất kích thích cơn buồn ngủ tự nhiên.
1: Vâng ạ, cái này thì chính xác nha. Chưa kể là những cái nội dung lôi cuốn trên mạng xã hội, những cái ván game gay cấn hay là những bộ phim drama liên tục kích thích dây thần kinh não bộ của chúng ta rơi vào trạng thái hưng phấn. Mắt thì mỏi lừ nhưng mà não thì vẫn cố gắng chạy hết công suất. Đặt điện thoại xuống một cái là chúng ta bắt đầu tràn trọc, bắt đầu suy nghĩ linh tinh đó.
0: Mà chị thấy là còn có cả yếu tố tâm lý nữa đây đâu ạ. Nhiều bạn thì cảm thấy tiếc nuối những cái ngày nghỉ hè cuối cùng nên là muốn níu kéo thời gian bằng cách là thức đêm. Ban ngày thì bận đi học thêm, phụ giúp gia đình, chỉ có khoảng thời gian là từ 11 giờ đêm trở đi mới thực sự là không gian riêng tự do của các bạn. Thế là cố tình thức muộn để cày phim rồi nhắn tin với bạn bè như một cách tự thưởng vậy.
1: Chính xác là như vậy. Và cái giá phải trả cho cái sự tự thưởng đó lại hơi đắt một tí. Đó là sáng hôm sau không thể dậy nổi, người thì cứ mệt mỏi, da rẻ thì bắt đầu nổi mụn, mắt quầng thâm như gấu trúc và tinh thần thì lúc nào cũng u uất, cũng dễ cáu gắt. Bố mẹ nhìn vào cái cảnh 11 giờ mà con chưa chịu rời khỏi giường lại bắt đầu cằn nhằn rồi xảy ra cãi vã. Thế là giấc ngủ không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn vô tình châm ngòi cho những cái xung đột trong gia đình những ngày cuối hè nữa.
0: Đúng vậy Trần Đô, vậy nên là thay vì tiếp tục dung túng cho thói quen cú đêm thì chúng mình phải bắt tay vào chiến dịch là phích lại giấc ngủ ngay từ hôm nay thôi.
1: Chính xác là như vậy. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc nữa để có thể đến với một cái bật mí về tuyệt chiêu chúng ta có thể sửa được cái nhịp sinh học cực kỳ hiệu quả. Hãy cùng lắng nghe Giọt Nắng Biên Thềm với phần thể hiện của Hà An Huy.

0: Chúng ta đang quay trở lại với chuyện tuổi Tin, chủ đề phích lại giấc ngủ tháng 8. Chương trình của chúng ta đang được phát trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình có sự đồng hành của nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato.
1: Vâng ạ, và chị Mai ơi, để có thể reset lại đồng hồ sinh học đã bị lệch sóng suốt 2 tháng hè vừa qua, thì chúng ta không thể ép mình từ lúc ngủ 3 giờ sáng sang lúc ngủ 10 giờ ngay lập tức được. Làm như thế thì chỉ khiến cho chúng ta trằn trọc thêm và bị sốc dở giấc mà thôi.
0: Đúng thế, phải dùng chiến thuật đấy đâu ạ. Giống như là cái việc chúng mình tập chạy bộ vậy. Phải bắt đầu từ khi mà cơ thể mới thích nghi kịp, đúng không? Tức là từ từ đấy. Đồ bật mí luôn đi.
1: Theo như em thì em đúc kết được 3 bước để có thể nó vừa chuẩn vừa dễ thực hiện. Thứ nhất là quy tắc 15 phút. Mỗi ngày thì chúng ta hãy nhích cái giờ đi ngủ và cái giờ thức dậy sớm hơn 15 đến 30 phút. Nếu mà dạo này ngủ lúc 2 giờ sáng, hôm nay thì hãy cố ngủ vào lúc 1 giờ 30 rồi 1 giờ, cơ thể của chúng ta sẽ thích nghi một cách tự nhiên mà không bị sốc. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ không sử dụng thiết bị. Trước khi ngủ 45 phút thì gần như là chúng ta phải tắt toàn bộ điện thoại, máy tính ra khỏi giường. Có thể là cầm một cuốn sách để có thể đọc nhẹ nhàng hoặc là nghe nhạc không lời để có thể đưa não bộ vào cái trạng thái thả lỏng. Một cái nữa đó chính là chúng ta phải thức dậy là phải mở tung cửa sổ để chúng ta có thể đón ánh nắng tự nhiên vào buổi sáng, bởi vì đó chính là cái tín hiệu mạnh nhất để đặt lại cái đồng hồ sinh học bên trong cơ thể của chúng ta.
0: Quá là chuẩn luôn đôi. Và ngay bây giờ qua đường dây nóng của chương trình thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một bạn tình giả để nghe xem là bạn ấy đang reset lại giấc ngủ tháng 8 như thế nào nhé. Alo, xin chào bạn.
2: Dạ, em chào hai anh chị và tất cả các cô bạn đang theo dõi chương trình ạ.
0: Hôm nay thì chương trình Chuyện Tuổi Tin rất là vui được chào đón bạn đến với chương trình. Bạn có thể giới thiệu qua một chút về bản thân mình được không?
2: Dạ, em xin được giới thiệu, em tên là Hoàng Minh Quân và em là học sinh của lớp 11 trường phổ thông Heckman trên mạng Nhiều Dính ạ. Và trường của em hiện tại thì sắp đổi tên mới là trường Trung học phổ thông Trần Quốc Hoan ạ.
0: Chúc mừng em và chúc mừng ngôi trường với một cái dấu mốc, một cái bước ngoặt rất là lớn, đúng không ạ? Hôm nay thì chủ đề của chương trình là phích lại giấc ngủ tháng 8. Thì nghe cái chủ đề thì có khiến cho Quân hơi một chút giật mình không đấy?
2: Dạ, em thực sự là khi mà em vừa nghe chị, anh chị nhắc đến cái chủ đề của chương trình là phích lại giấc ngủ thì em cũng rất là có một cái gì đó hơi lạ lẫm, vì em cũng lần đầu tiên được gọi là nghe một cái chương trình, một cái chủ đề rất là mới và rất là lạ như thế.
0: Tuy nhiên thì có lẽ là cái chủ đề cũng rất là quen thuộc trong đời sống của các bạn tuổi Tin, đúng không?
2: Dạ, cái cụm từ mà giấc ngủ tháng 8 thì em nghĩ thực sự với những người tuổi Tin như em thì nó lại quá quen thuộc với những cái giấc ngủ ngay hè thôi chị ạ.
0: Chị muốn hỏi một chút nhá. Mà Quân phải thành thật khai báo nha. Dạo này thì trung bình mấy giờ đêm thì Quân mới đi ngủ và mấy giờ sáng thì bạn thức dậy nào?
2: À, em cũng chia sẻ thật với anh chị là vào những cái ngày hè ở nhà như thế này thì thực sự là em thức rất là muộn.
0: Chắc cũng muộn là mấy giờ ạ?
2: Muộn em nghĩ là cũng phải là đâu đó 1-2 giờ sáng đến ngày
0: ơi,
2: hôm sau.
0: Như thế gọi là quá muộn đấy. Đấy là sang ngày hôm sau rồi.
2: Dạ, còn mà thức dậy thì em sẽ thức dậy chắc là vào buổi trưa. Hoặc đấy, là nếu như muộn lắm thì đâu đó khoảng là 1 giờ chiều.
1: Wow.
0: Nghĩa là các bạn với một cái quan niệm là miễn là làm sao ngủ đủ 8 tiếng là được, đúng không? Không quan trọng là ngủ mấy giờ đến mấy giờ, đúng không? Đã bao giờ mà Quân thử leo lên giường vào lúc 10 giờ đêm để tập ngủ sớm nhưng mà kết quả là trằn trọc lướt điện thoại đến 2 giờ sáng chưa?
2: Dạ, cũng có khá là nhiều lần chị ạ. Đôi khi mình cũng cảm thấy cơ thể nó mệt quá ấy ạ. Thì em cũng kiểu muốn lên giường tắt điện thoại và đi ngủ, nhưng mà mỗi lúc như thế thì bản thân luôn tự nói rằng là thôi bây giờ mình chỉ xem TikTok hay là lướt Facebook đâu đó khoảng 15 đến 30 phút thôi. Nhưng mà
0: có một cái sự thương lượng đúng không?
2: Vâng, mình cảm giác là cái tín điện thoại nó vẫn còn rất là nhiều ấy, nên là mình cứ ngồi lướt mãi đến tận đêm mới đi ngủ.
1: Không, nhưng mà cái này là sớm thật đấy, ngủ sớm mà, sáng sớm. Sáng sớm mới ngủ thì đúng hơn. Thực ra là chúng ta thì có một cái thói quen có nghĩa là nó đi lặp lại trong mùa hè rồi, thì thường thời điểm tầm khoảng 1:30, 2 giờ mới ngủ, thì gần như những ngày sau đó nó sẽ có một thói quen trong 21 ngày mà đó. Thế thành ra là nếu như mà muốn có thể thay đổi cái thói quen đấy thì mình phải nhích dần cái thời gian đi ngủ lên trước, như lúc nãy là anh đã chia sẻ.
0: Đúng
1: vậy
0: rồi.
1: Thì với em thì mùa hè vừa rồi thì cái lý do lớn nhất khiến cho em trở thành cú đêm là gì?
2: Cái lý do lớn nhất mà khiến em trở thành cú đêm thì có lẽ là em xem phim và em chơi game cùng với bạn bè cũng khá là nhiều. Đặc biệt là chơi game cùng với bạn bè thì cái chắc tâm là cái giờ đó thì em cũng có những cái người bạn là mùa hè như thế này thì họ cũng muốn đi làm thêm một vài cái công việc nhỏ gì đấy để có thêm một chút cái tiền tiêu vặt. Và đến cái lúc mà các bạn về thì lúc đó cũng khá là muộn, đâu đó tầm 10 giờ, 11 giờ thì chúng em lại rủ nhau vào chơi game hàn huyên tâm sự. Thì đâm ra là cái thời gian ngủ nó rất là muộn.
0: Khéo lại bố mẹ không bận bằng con nữa đúng không? Kiểu như là buổi
1: không
0: ngày
1: nào thấy con.
0: Lúc nào cũng bận và đến giờ đấy thì mới có thời gian cho bạn bè đúng không? Nói ra thì xem ra là các bạn cũng rất là bận rộn. Nhưng mà chị muốn hỏi một chút là sau mỗi lần mà cày phim chơi game rồi buôn với bạn bè như thế mà tận 1-2 giờ sáng mới đi ngủ ấy, thì sáng hôm sau em dậy thì trạng thái của em như thế nào?
2: Dạ, nếu như mà bản thân em thức dậy ngủ muộn nhưng mà mình thức dậy sớm vì một cái công việc gì đó ạ, thì thực sự là chắc tầm khoảng 1-2 tiếng sau là mình sẽ rất là mệt. Và đặc biệt là lúc đó mới là cái lúc mà cơ thể của mình thực sự là buồn ngủ nó mạnh nhất. Còn nếu như mà mình thức dậy vào cái lúc mà trưa như là mọi ngày ấy, đâu đó khoảng tầm 11-12 giờ, hoặc là muộn thì đến chiều 1-2 giờ, thì có thể là nhiều khi cái cơ thể của mình nó đang bị quen với cái điều đó thì nó sẽ đỡ mệt hơn một chút. Nhưng mà đến chiều tầm buổi chiều ấy thì cơ thể của mình cũng khá là mệt và mình cũng cảm giác khá là uể oải chứ không được khỏe như cái khoảng thời gian mình đi học.
0: Rồi. Và thời điểm này là cái thời điểm mà chúng ta sắp sửa đếm từng ngày để đến trường, quay lại trường học đúng không? Vậy thì cảm giác của Quân như thế nào khi nghĩ đến cái việc là tuần sau lại phải thức dậy vào lúc 6 giờ sáng để chuẩn bị đi học lại?
2: Cái cảm giác em nghe đến cái cụm từ 6 giờ sáng là em cảm thấy cũng khá là bắt đầu mệt mỏi rồi đấy ạ. Em cũng không biết, mình hẹn đồng hồ thì em không biết là mình sẽ phải cài bao nhiêu cái đồng
0: bao
2: hồ
0: nhiêu lần
2: thì mình mới có thể dậy được.
0: Tại sao chúng ta lại không nghĩ rằng là 6 giờ sáng thì sẽ là một cái động lực cho mình mà lại nghĩ là nó sẽ hơi mệt một chút đây?
2: Dạ, thật ra thì nó động lực nhưng mà kiểu như là cái thời gian như mình đang bị quen rồi á. Và biết rằng là sáng ngày mai vào lúc 6 giờ mình sẽ thức dậy nhưng mà buổi đêm lúc đó thì mình cũng chưa thể ngủ sớm được đâu ạ. Tại vì em nghĩ là cũng tầm phải 11-12 giờ. Vì nếu như 10 giờ mình đến giường nằm rồi thì em cũng đã thử rất là nhiều lần và thực sự là không thể ngủ được, kể cả mình có sử dụng điện thoại hay là không sử dụng điện thoại cũng rất là khó ngủ.
1: Vậy thì không biết là những cái lúc như vậy thì bố mẹ có nói điều gì với em không? Có bao giờ phải đưa đến những cái biện pháp như là tịch thu điện thoại hay là phải dựng bạn dậy lúc buổi sáng không? Phải sớm thật sớm dậy?
2: Dạ, dừng thức em dậy vào buổi sáng thì bố mẹ cũng rất là ít. Nhưng mà bố mẹ cũng hay mắng lá và bố mẹ em thì không có cúp điện. Nhưng mà bố mẹ em sẽ cũng không thu điện thoại của em, nhưng bố mẹ em sẽ thu cái giấy sạc điện thoại của em ấy ạ.
0: Có cách thu rất là hay ho, thu dây sạc điện thoại nhưng mà có lại đi mượn của bạn cái dây sạc mới. Nhưng mà chị muốn hỏi một chút là nếu mà tự chấm trên cái thang điểm 10 về cái độ sẵn sàng cho giờ của năm học mới thì Quân đã tự cho mình điểm mấy điểm rồi nào, để chúng ta biết được là bạn đã sẵn sàng chưa nào?
2: Và nếu như mà chấm thì em nghĩ rằng là em sẽ cho em 7.5 điểm, vì là mình cũng rất là háo hức để gặp lại bạn bè nhưng mà cũng có một cái gì đó là cũng vướng vấn cái mùa hè.
0: Điều tiếc nuối nhất đấy chính là chúng ta được tự do trong cái giờ của mình, giờ giấc của mình đúng không ạ? Chúng ta đã có cuộc trò chuyện khá là thú vị với bạn Quân để nghe những cái câu chuyện của bạn, và có lẽ là các bạn tuổi teen cũng đã nhìn thấy được bóng dáng của mình ở trong đấy, đúng không ạ? Một mùa hè thú vị đến với các bạn, với rất là nhiều những trải nghiệm, với rất là nhiều những kỹ năng và những cái mối quan hệ mới nữa, đúng không ạ? Tuy nhiên thì chúng ta cũng đã ngầm hình thành nên những cái thói quen mà chị nghĩ là nó không hẳn đã tốt. Chúng ta cho chúng ta một cái khoảng thời gian để xả hơi. Tuy nhiên thì chừng ấy thời gian của kỳ nghỉ hè cũng đã đủ khiến cho chúng ta có thêm một cái thói quen mà chúng ta cần phải sửa ngay khi mà chúng ta bước vào một năm học mới, bởi vì nó cực kỳ ảnh hưởng đến sức khỏe của các bạn, chưa nói đến là ảnh hưởng đến học tập đâu. Và chị mong rằng là Quân sẽ bắt đầu có ý thức và có kỷ luật hơn một chút để chúng ta có thể thay đổi thói quen này nhé.
2: Dạ, em cảm ơn chị ạ. Và vâng, em sẽ cố gắng để làm được cái điều đó trong thời gian sắp tới.
1: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một mini game để thay đổi không khí một chút. Và mini game của chúng ta thì sẽ có 5 câu hỏi. Trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì sẽ nhận được một phần quà là 100.000 đồng đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Và không biết là Quân đã sẵn sàng để đến với...
2: Dạ, em đã rất là sẵn sàng rồi ạ.
1: Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Chất nào do bộ não tiết ra vào buổi tối giúp cơ thể nhận biết là đã đến giờ đi ngủ và tạo cảm giác buồn ngủ? A. Melatonin, B. Adrenaline, C. Dopamine và D. là insulin.
2: Theo em tìm hiểu thì đó là đáp án A, một loại hormone do cái tuyến tung của cơ thể sản xuất.
1: Đây là một đáp án hoàn toàn chính xác.
0: Vâng, và câu hỏi thứ hai ạ. Ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại, máy tính khiến não bộ lầm tưởng là ban ngày được gọi là ánh sáng gì?
2: Đó là ánh sáng sánh ạ.
0: Chính xác. Câu này thì nó dễ đúng không?
1: Dễ rồi, đúng không?
0: Khó hơn một chút nào Trần đâu.
1: Theo khuyến cáo của các bác sĩ thì lứa tuổi học sinh trung học 12 đến 18 tuổi nên ngủ bao nhiêu tiếng mỗi đêm để có thể phát triển thể chất tốt nhất? A. 5 đến 6 tiếng, B. 8 đến 10 tiếng, C. 11 đến 12 tiếng và D. là bao nhiêu cũng được.
2: Đáp án B, 8 đến 10 tiếng phải không ạ?
1: Một đáp án hoàn toàn chính xác. Vâng. Câu hỏi số 4 này. Khi vừa thức dậy vào buổi sáng, hành động nào giúp cơ thể tỉnh táo nhanh nhất? A. Nằm lướt điện thoại và B. là mở cửa sổ đón ánh nắng tự nhiên. Chỉ có hai đáp án thôi.
2: Em nghĩ là đáp án A, mở cửa sổ để đón ánh nắng. Đáp án B đúng
1: không ạ? Vâng ạ, mở cửa sổ để đón ánh nắng tự nhiên đúng không? Vâng ạ, cái này thì trước đó thì anh Trần Đô với chị Lê Mai cũng đã nói qua một chút những cái phương pháp để chúng ta có thể tạo cái sự tỉnh táo vào buổi sáng. Và đây là một đáp án hoàn toàn chính xác.
0: Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng, câu hỏi thứ 5. Loại đồ uống nào chứa nhiều caffeine khiến cho bạn trằn trọc khó ngủ nếu uống vào buổi chiều tối? A. Trà sữa, cà phê, B. Nước lọc, C. Sữa tươi ấm và D. là nước ép táo.
2: Đáp án A.
0: Chính xác, trà sữa, cà phê. Và rất là nhanh chóng, Quân đã hoàn thành 5 trên 5 câu hỏi mà chương trình đã đưa ra. Và chắc chắn rồi, bạn nhận được phần quà 100.000 đồng đến từ hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Chúc mừng Quân và cảm ơn em rất nhiều đã tham gia với chương trình ngày hôm nay nhé.
2: Em cảm ơn hai anh chị rất là nhiều.

0: nhiều ạ.
1: Vâng, và để tiếp nối chương trình, trước khi mà chúng ta quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với âm nhạc, với ca khúc Đại Lộ Mặt Trời với phần thể hiện của Chillies.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Chuyện Tuổi Tin với chủ đề Phích Lại Giấc Ngủ Tháng 8 phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz.
1: Vâng, và thưa quý vị, lắng nghe câu chuyện của các bạn tuổi tin thì Trấn Đô thấy là cái thói quen thức đêm nó không chỉ ảnh hưởng đến các bạn mà còn là mối lo âu của các bậc phụ huynh nữa. Bố mẹ nào mà thấy con thức khuya ra rẻ xanh xao, gọi mãi buổi sáng mà không dậy thì đều lo sốt ruột và lo lắng cho sức khỏe của con trước khi mà bước vào năm học mới.
0: Đúng vậy, và ngay bây giờ để có một cái góc nhìn đa chiều hơn thì chúng ta sẽ cùng kết nối điện thoại với một vị phụ huynh kết nối với chúng ta qua số máy 02383842722. Vâng, xin chào ạ. Lê Mai và Trần Đô đang được trò chuyện cùng với ai đây ạ?
2: Chào cô Lê Mai và chú Trần Đô. Vâng. Chị là chị Dũng.
0: Vâng, hôm nay thì chuyện tuổi tin rất là vui được chào đón chị đến với chương trình với chủ đề là Phích Lại Giấc Ngủ Tháng 8. Nghe thì có vẻ là nó hơi lạ, nhưng mà nôm na là chúng ta hiểu là một kỳ nghỉ hè thì các bạn đã có cái giấc ngủ nó rất là tự do, cho nên là bây giờ đã đến lúc là chuẩn bị bước vào năm học mới, chính vì vậy mà các bạn sẽ phải sửa soạn lại giấc ngủ của mình. Bây giờ thì kỳ nghỉ hè rồi này, chuẩn bị bước chỉ còn ít ngày nữa thôi thì các bạn sẽ trở lại trường này, thì Mai muốn hỏi là trong nhà mình thì có mấy bé ạ?
2: Chào cô, hiện tại là nhà mẹ có 3 bé.
1: Vâng ạ. Và không biết là trong kỳ nghỉ hè vừa qua thì cái tình trạng giờ giấc sinh hoạt và đi ngủ của các bạn ấy như thế nào ạ?
2: Thì là cũng là cái thời gian mà vào hè thì nói thật là cũng như bao gia đình khác thì cái thời gian vào hè thì các cháu sau khi một kỳ nghỉ hè được thì các cháu bước vào thì hầu như là xóa, không phải bận đến cái việc là học á. Cho nên là các cháu xóa, cho nên cái thời gian là nó thoải mái hơn. Thường là các cháu bắt đầu là sẽ thức khuya hơn với cái việc đó là sẽ lượt vào cầm điện thoại thì lượt đi chơi đi xem, cho nên là cái giấc ngủ sẽ đến hầu như là các bạn hầu như là đến muộn hơn.
1: Khoảng mấy giờ
2: tự do hơn đấy chú?
1: Thường là khoảng mấy giờ đi ngủ và mấy giờ là thức dậy ạ?
2: Thông thường thì là buổi tối có khi là 11 giờ và 12 giờ. Và buổi sáng thì nếu như mà có những khi mà mẹ không gọi á thì cũng có khi là phải 8-9 giờ sáng nó mới dậy.
1: Vâng.
2: Hoặc là có những khi mà ấy thì có hẹn với bạn thì nó từ dậy sớm, còn không thì hầu như là phải 8-9 giờ sáng nó mới dậy đấy.
1: Vâng, vậy thì không biết là khi mà thấy con thức khuya để lướt điện thoại để sáng hôm sau ngủ muộn như vậy thì không biết là chị lúc đấy thì cái cảm xúc nó như thế nào?
2: Nói chung là tâm lý của một người mẹ nào cũng thế thôi. Khi mà thấy con thức khuya rồi là dậy sáng mãi dậy với một cái gì cái cơ trạng thái không được nhìn nó mệt mỏi thì mình cũng có một cái sự lo âu.
1: Vâng.
2: Mình cũng lo âu là nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe đấy. Cho nên là cũng rất là hơi cũng có một chút gì đó lo và buồn chú ạ.
0: Vâng. Chắc chắn là với vị phụ huynh nào thì chúng ta khi mà thấy con cái sáng dậy muộn này, thức khuya rồi dậy muộn thì trạng thái nó không được tỉnh táo thì khá là lo lắng. Nhưng mà những cái lúc như thế thì có bao giờ mà chị cằn nhằn, cau có hay là thậm chí là sử dụng đến những cái biện pháp mạnh như là cắt wifi hay là trích tu điện thoại không?
2: Như thế này, nói chung là chị thì nói cắt wifi thì cũng không có, bởi vì chú sáu chị thì ba bé của nhà chị là một đứa đầu thì nó học đại học rồi thì nó cũng làm chủ được cái thời gian rồi, còn bé thứ hai thì nó năm nay bắt đầu lên đại học thì sau khi nó thi xong rồi ấy thì gọi là bé thứ ba năm nay lên lớp 8 thì nói để mà tích thu cắt wifi thì chị không, nhưng mà tích thu điện thoại là chị vẫn có đấy. Nhưng mà tích thu điện thoại là chị vẫn có, nhưng mà chỉ có thời gian, nhưng mà sau đó chị lại sau khi bực bội thì vẫn có quạt nạt đấy, vẫn có quạt nạt cháu là con có biết như thế, có nghĩa là mình quạt nạt và phân tích cho nó, chứ không phải là quạt nạt theo hướng tiêu cực, mình quạt nạt nó một xíu và sau đó mình phân tích cho cháu.
0: Đôi khi là chúng ta dùng những cái biện pháp đấy nhưng mà không phải là với bạn nào bạn ấy cũng nghe đâu, đúng không? Phụ huynh thì đóng vai trò là người kiểm soát hay là người đồng hành để giúp cho con thiết lập lại nếp sinh hoạt trong tháng 8 trước cái lúc mà chúng ta bước vào năm học mới như thế này thưa chị?
2: Thì chị là trải qua, tức là ba cháu á, thì đều đã qua cái lứa tuổi đó cả rồi. Thì bây giờ chị rút ra một cái kinh nghiệm rằng là làm một cái bậc phụ huynh á, thì mình nên là đóng vai trò một người mẹ, người cha, người mẹ, người đồng hành thôi.
0: Vâng.
2: Chứ không nên là kiểm soát, bởi vì kiểm soát nó không không bao giờ là đưa lại được. Mình kiểm soát nhưng ở cái mức, tức là kiểm soát ở cái mức mình đồng hành, mình cùng con ấy, thì chị thấy là nó đưa lại cái kết quả nó hiểu hiểu và rất tốt hơn nhiều, đưa lại tích cực á. Chứ không phải nếu kiểm soát nó sẽ đưa lại những cái tiêu cực hơn. Bởi vì trẻ bây giờ nó đang cái lứa tuổi nó phát triển á, nó thường là cái phản ứng phù quay trở lại cái mức kiểm soát của mình này.
1: Cái này thì chắc chắn luôn, bởi vì là những cái lúc mà thường là các bố mẹ thì sẽ khá là bất lực, bởi vì là sẽ không thể nào có thể nói được con, và thường những cái lời cằn nhằn của mình thì trong mắt của các con ấy sẽ là một cái sự lắm lời, áp đặt. Chính vì vậy mà đôi khi khi mà chúng ta là một cái người kiểm soát ấy, thì các con sẽ có một cái sự chống đối chẳng hạn, hoặc là giấu để có thể sử dụng được điện thoại. Đấy, đó cũng là những cái mà nó sẽ phản ứng ngược khi mà chúng ta kiểm soát con quá quá quá, có nghĩa là nó bị quá. Nhưng mà khi mà trở thành người đồng hành thì sẽ hỗ trợ đồng hành cùng với con, giúp con có thể tạo một cái thói quen tốt. Vậy thì không biết là gia đình chị đã có những cái thay đổi sinh hoạt chung như thế nào để hỗ trợ con có thể là reset lại cái giấc ngủ để bắt đầu cho một cái năm học mới chứ ạ?
2: À, đúng rồi chị, thì chị cũng có những cái thay đổi. Ví dụ là tối là có thể như chị thì cũng do cái lý do công việc, nhưng mà chị cũng cố gắng là ăn cơm sớm hơn. Và buổi tối thì bắt đầu khi đi vào, chị cũng quy định là đến cái giờ mà các con có thể là sinh hoạt đến cái giờ quy định, cho các con cố gắng đi ngủ sớm hơn đi, để sáng mai dậy và đúng cái giờ đó mẹ bắt các con phải tự giác lấy đồng hồ dậy và đi ăn sáng thoải mái, để cho mình cái tinh thần thoải mái minh mẫn hơn, để thay đổi cái giờ giấc á, để cho cái giấc ngủ được toàn vẹn, cái về sáng mai cái năng lượng của mình nó tốt hơn, và để các cháu trở lại một cái nhịp sinh hoạt nó bình thường hơn, để bước vào những cái ngày mới, cũng như là để bước vào một cái năm mới nó tốt hơn, chứ không phải là trì trệ như những ngày bước đầu vào sinh hoạt những cái ngày hè nữa.
0: Vâng ạ. Chỉ còn ít ngày nữa là các bạn bước vào năm học mới rồi, và chị mong muốn là con mình sẽ chủ động cam kết thay đổi thói quen giấc ngủ như thế nào để chị có thể yên tâm ạ.
2: Thì tâm lý của một người mẹ thì cũng mong rằng là bây giờ các con cũng đã khôn lớn rồi, thì các con ý thức được cái việc làm của mình và sắp xếp cho mình một cái thời gian sinh hoạt nó hợp lý để bước vào một cái năm học mới. Nó có một cái giờ giấc sinh hoạt hợp lý để bước vào năm học mới với tràn đầy một cái khí thế năng lượng tích cực để đón chào một năm học mới đây phấn khởi và đạt được thành tích tốt nhất ạ.
0: Vâng. Giấc ngủ thì nó rất là quan trọng đối với mỗi bạn, đặc biệt là các bạn ở tuổi dậy thì, các bạn tuổi teen đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
0: Nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, tinh thần của các bạn. Và cảm ơn chị rất là nhiều đã tham gia với chương trình ngày hôm nay. Và chúc chị thật là nhiều sức khỏe và đồng hành cùng với con một cách êm đẹp nhất.
2: Cảm ơn chương trình, cảm ơn cô Lê Mai và chú đã cho mẹ tham gia một cái chương trình rất là bổ ích ạ.
0: Vâng ạ.
1: Và thưa quý vị, qua cuộc trò chuyện vừa rồi thì Trần Đô nhận ra rằng là cái việc fix lại giấc ngủ tháng 8 thực ra là nó không chỉ đơn thuần là cái chuyện đặt báo thức mấy giờ hay là leo lên giường lúc mấy giờ đêm đâu, mà đó còn là một cái bước chuyển mình quan trọng, là một cái bài học nhỏ đầu tiên để chúng ta có thể học cách tự lập, biết chịu trách nhiệm với sức khỏe của chính mình và chủ động chuẩn bị cho tương lai của chính mình nữa.
0: Đúng vậy Trần Đô, và bố mẹ nào thì cũng lo lắng, nhưng mà đằng sau những cái lời cằn nhằn hay những cú đập cửa gọi dậy mỗi sáng thì chính là tình yêu thương và nỗi sợ con mình sẽ kiệt sức khi bước vào năm học mới. Thay vì để bố mẹ phải gào thét hay phải lo âu nhìn gương mặt phờ phạc quầng thâm của tuổi teen, thì tại sao chúng ta không tự giác bật chế độ reset ngay từ tối nay? Một hành động nhỏ thôi, nhưng mà chủ động cất chiếc điện thoại sớm hơn 15 phút này, hay tự tay mở tung cửa sổ đón ánh nắng vào sáng mai, thì chắc chắn sẽ là bằng chứng thuyết phục nhất, chứng minh cho bố mẹ thấy rằng là con đã thực sự trưởng thành rồi.
1: Và các bạn hãy nhớ là một năm học mới rực rỡ và tràn đầy năng lượng thì nó không bắt đầu từ cái tiếng trống khai trường đâu, mà nó bắt đầu từ chính một cái giấc ngủ ngon và tỉnh táo của đêm hôm trước. Và các bạn cũng đừng để cho cơn buồn ngủ làm các bạn nản lòng ngay những ngày đầu tiên đến lớp, bởi vì là trường, thầy cô, bạn bè cũng đang chờ đón các bạn đến với trở lại lớp đấy.
0: Đến đây thì thời lượng của chương trình Chuyện Tuổi Tin hôm nay cũng đã đi đến những phút cuối cùng. Và Lê Mai nghĩ rằng là sau chương trình ngày hôm nay, sau những cuộc trò chuyện với cả phụ huynh và các bạn tuổi tin, thì các bạn tuổi tin thì sẽ có thêm cho mình được những cái hiểu biết về kinh nghiệm, và cũng có cho mình một chút chút bí quyết để chúng ta có thể thay đổi, phích lại giấc ngủ của mình.

0: để chúng ta bước vào năm học mới với một cái tinh thần thật là sảng khoái, thật là vui vẻ và giàu năng lượng nhất. Và đối với các bậc phụ huynh thì chúng ta hãy luôn luôn quan sát và đồng hành cùng với các con của mình để các con có thể có một cái thể trạng cũng như là nếp sinh hoạt thật là lành mạnh nhé. Và thay mặt những người thực hiện chương trình, Lê Mai và Trần Đô xin gửi lời cảm ơn chân thành đến nhà tài trợ Thực phẩm sạch Tomato đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Cảm ơn quý vị khán thính giả, đặc biệt là các bạn học sinh và các bậc phụ huynh đã dành thời gian lắng nghe, tương tác và chia sẻ câu chuyện.
1: Vâng, và chắc chắn là một cái lời chúc cho các bạn tuổi Tin đó chính là chúng ta sẽ thực hiện thành công cái chiến dịch Phích Lại Giấc Ngủ Tháng 8 để có thể lấy lại phong độ rạng rỡ nhất và sẵn sàng bứt phá cho năm học mới phía trước. Và hy vọng rằng là trong những số tiếp theo của chương trình chúng ta sẽ đến với thật nhiều những cái chủ đề để có thể hỗ trợ và đồng hành với các bạn. Và còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo của Chuyện Tuổi Tin.

Bạn đang căng thẳng trước những mâu thuẫn vợ chồng, đau đầu vì cách nuôi dạy con cái, muốn trò chuyện về những tâm tư thầm kín hay bối rối trước một tình huống khó xử trong gia đình. Các chuyên gia về tâm lý học, xã hội học sau kinh nghiệm của chương trình sẽ sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và đưa ra lời khuyên chân thành, thiết thực nhất. Dù câu chuyện của bạn là gì, chúng tôi tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết và bạn không đơn độc trên hành trình dựng xây tổ ấm. Hãy chia sẻ với chúng tôi chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, cầu nối đặc biệt để quý vị thổ lộ mọi tâm sự về gia đình, những nỗi băn khoăn, bối rối, những mong chờ và ước vọng để tìm thấy sự thấu hiểu và yêu thương. Hoặc chỉ đơn giản, mời bạn cùng lắng nghe những câu chuyện đời, những tâm sự của thính giả để đồng cảm và tìm thấy chính mình trong đó. Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát lại trên fanpage NTV Podcast. Mời quý vị đón nghe.

0: chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, biếu cổ là bệnh lý phổ biến của tuyến giáp, thường âm thầm tiến triển nhưng lại gây không ít khó chịu trong sinh hoạt hàng ngày. Từ khó nuốt, nghẹn cổ đến rối loạn chuyển hóa, điều trị biếu cổ đúng thời điểm và đúng cách không chỉ giúp giảm triệu chứng mà còn ngăn ngừa được nhiều biến chứng về sau. Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các phương pháp điều trị hiện nay, từ thuốc, iốt phóng xạ đến phẫu thuật, để người bệnh có cái nhìn toàn diện về lựa chọn phù hợp nhất cho mình. Thưa quý thính giả, biếu cổ thường không gây đau nhưng khiến người bệnh khó chịu, khó nuốt. Việc điều trị biếu cổ sớm, đúng cách có thể giúp người bệnh cải thiện chất lượng cuộc sống, giảm nguy cơ biến chứng sau này. Khi bị bệnh biếu cổ, việc tập luyện mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể và giảm một số triệu chứng của bệnh. Mục tiêu của việc điều trị biếu cổ là phục hồi chức năng tuyến giáp bình thường, giảm kích thước tuyến giáp, làm giảm các triệu chứng và giải quyết nguyên nhân cơ bản gây ra tình trạng bệnh. Điều trị biếu cổ phụ thuộc vào kích thước biếu cổ, các dấu hiệu, triệu chứng và nguyên nhân gây bệnh. Nếu biếu cổ nhỏ, chức năng tuyến giáp khỏe mạnh, có thể chỉ cần theo dõi và kiểm tra thường xuyên. Tuy nhiên, nếu người bệnh có mức hormone tuyến giáp bất thường hoặc biếu cổ lớn, các lựa chọn điều trị có thể bao gồm thuốc iốt phóng xạ hoặc phẫu thuật. Điều trị biếu cổ như thế nào? Các thuốc tăng sản xuất hormone. Tác dụng: các trường hợp tuyến giáp hoạt động kém, suy giáp được điều trị bằng cách thay thế hormone tuyến giáp như levothyroxine, levocis, TQDT. Các hormone tuyến giáp này có thể làm giảm sự kích thích phát triển của mô tuyến giáp, nhờ đó giảm kích thước của biếu cổ. Tác dụng phụ:

0: Một số tác dụng phụ có thể gặp khi sử dụng thuốc trị suy giáp là nhịp tim nhanh, loạn nhịp tim, kích động, mất ngủ, đỏ bừng mặt và mồ hôi, tiêu chảy, giảm cân, giảm mật độ xương. Lưu ý, cần uống thuốc hàng ngày cùng vào một thời điểm. Tránh uống thuốc trị suy giáp cùng với các chất bổ sung canxi, sắt, vitamin tổng hợp, thuốc kháng axit, hydroxit, nhôm nên uống cách nhau 4 giờ. Thuốc giảm sản xuất hormone. Tác dụng: tuyến giáp hoạt động quá mức, cường giáp có thể điều trị bằng thuốc làm gián đoạn quá trình sản xuất hormone, từ đó làm giảm kích thước của bướu cổ. Có hai thuốc thường được kê đơn để kiểm soát cường giáp là methimazole và prothioracetine. Tác dụng phụ: có thể gặp tác dụng phụ như ngứa, phát ban, sốt, rụng tóc, buồn nôn, tức ngực, đau đầu, đau nhức xương khớp. Thuốc ngăn chặn hoạt động của hormone tuyến giáp. Tác dụng: có thể sử dụng thuốc chẹn beta để kiểm soát các triệu chứng của bệnh cường giáp. Những loại thuốc này có thể phá vỡ lượng hormone tuyến giáp dư thừa và làm giảm các triệu chứng. Tác dụng phụ khi dùng thuốc chẹn beta: chóng mặt, đau đầu, rối loạn tiêu hóa, tăng độ nhạy cảm với môi trường. Lưu ý: thận trọng khi dùng thuốc chẹn beta cho người cao tuổi bị cường giáp, cần báo cho bác sĩ nếu bị huyết áp thấp, viêm phổi, tắc nghẽn mãn tính, hen suyễn, không uống nước ép bưởi khi dùng thuốc. Ngoài ra, cần bảo vệ da khi đi ngoài trời nắng để tránh cháy nắng, phát ban, dị ứng. Điều trị bằng iốt phóng xạ. Tác dụng iốt phóng xạ là phương pháp điều trị tuyến giáp hoạt động quá mức. Phương pháp điều trị đường uống này làm giảm hoặc loại bỏ sản xuất hormone và có thể làm giảm kích thước của bướu cổ. Tác dụng phụ: đau và sưng cổ, buồn nôn và nôn, đau và sưng các tuyến nước bọt, khô miệng, thay đổi vị giác. Lưu ý: tránh tiếp xúc với trẻ em và phụ nữ mang thai trong một vài ngày hoặc vài tuần. Nên tránh mang thai trong vòng 6 tháng sau khi dùng iốt phóng xạ. Không dùng cho phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú, bệnh nhân cường giáp có vấn đề về mắt. Ngoài ra, có thể dùng thuốc kiểm soát cơn đau nếu tình trạng viêm tuyến giáp gây đau cho người bệnh. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, ngoài các phương pháp trên, có thể cần phẫu thuật để cắt bỏ toàn bộ hoặc một phần tuyến giáp để điều trị biếu cổ nếu gặp các triệu chứng khó thở hoặc khó nuốt, các nốt tuyến giáp gây ra bệnh cường giáp, ung thư tuyến giáp sau phẫu thuật, tùy thuộc vào lượng tuyến giáp bị cắt bỏ mà bác sĩ sẽ chỉ định có cần phải dùng thuốc thay thế hormone tuyến giáp hay không. Lưu ý, có thể gặp một số biến chứng sau phẫu thuật như chảy máu vùng cổ gây khó thở sau mổ, khàn giọng, thay đổi giọng nói tạm thời, vĩnh viễn, hạ canxi máu, tê tay, chân, suy giáp vĩnh viễn, nhiễm trùng vết mổ, tụ dịch vết mổ. Lưu ý khi điều trị biếu cổ. Để điều trị biếu cổ an toàn, hiệu quả, cần tuân thủ. Không tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ, tuyệt đối tuân thủ chỉ định và hướng dẫn dùng thuốc của bác sĩ, không tự ý tăng, giảm, ngừng dùng thuốc. Khi có bất kỳ triệu chứng bất thường nào, cần báo ngay cho bác sĩ để kịp thời xử trí, tránh biến chứng nguy hiểm. Ngoài ra, có thể phòng tránh biếu cổ bằng cách ăn uống cân bằng bao gồm các thực phẩm giàu iốt như hải sản, các sản phẩm từ sữa và muối iốt, tránh hấp thụ quá nhiều iốt. Mặc dù iốt là chất thiết yếu, nhưng hấp thụ quá nhiều cũng có thể góp phần hình thành biếu cổ. Do đó, không nên bổ sung quá nhiều iốt. Chỉ dùng khi có chỉ định của bác sĩ đối với các chất bổ sung hoặc thuốc có chứa iốt. Điều trị các bệnh lý tuyến giáp tiềm ẩn, nếu mắc chứng rối loạn tuyến giáp tự miễn, viêm tuyến giáp Hashimoto hoặc bệnh Graves, cần tuân thủ phác đồ điều trị và thăm khám thường xuyên để đảm bảo tuyến giáp hoạt động bình thường. Các chất dinh dưỡng cần thiết cho người bệnh biếu cổ. Tiến sĩ, bác sĩ Bùi Khắc Hậu, Đại học Y Hà Nội cho biết, cần đảm bảo cung cấp đầy đủ iốt cho cơ thể bằng cách ăn các thức ăn giàu iốt như cá biển. Sử dụng muối trong các chế biến thức ăn hàng ngày là cách đơn giản, dễ thực hiện để làm giảm nguy cơ thiếu iốt. Iốt rất quan trọng để tạo ra hormone tuyến giáp. Iốt thấp dẫn đến suy giáp và biếu cổ. Liều lượng khuyến nghị cho người lớn là 150 microgram mỗi ngày. Kẽm cần thiết để kích hoạt hormone tuyến giáp để cơ thể có thể sử dụng chúng một cách hiệu quả. Liều lượng khuyến nghị hàng ngày là 8mg đối với phụ nữ trưởng thành và 11mg đối với nam giới. Những nguyên tắc cần nhớ trong chế độ ăn cho người bệnh biếu cổ. Bổ sung đủ iốt. Iốt là nguyên liệu chính để sản xuất hormone tuyến giáp. Bệnh biếu cổ thường đi kèm với tình trạng thiếu iốt hoặc thừa iốt. Chế độ ăn giúp cân bằng lượng iốt cần thiết cho tuyến giáp hoạt động bình thường. nên bổ sung iốt từ các nguồn thực phẩm như hải sản, trứng, sữa, muối, iốt. Hạn chế thực phẩm chứa chất goitrogens. Đây là những chất có thể ức chế sự tổng hợp hormone tuyến giáp. Các thực phẩm chứa nhiều goitrogens bao gồm cải bắp, bông cải xanh, đậu nành, đậu phộng. Uống đủ nước. Nước giúp loại bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể, hỗ trợ quá trình trao đổi chất. Hạn chế đồ uống có cồn, chất kích thích. Các chất này có thể làm tăng nhịp tim và gây ra các triệu chứng khó chịu cho người bệnh biếu cổ. Người bệnh biếu cổ cần tránh các loại thức ăn có tính kích thích, các loại rượu để không làm tăng thêm sự hưng phấn thần kinh của bệnh nhân. Ngoài ra, người bệnh cần tránh buồn phiền, giận dữ, giữ cho tình cảm được ổn định, lạc quan để không có phản ứng kích thích xấu, hỗ trợ tối đa cho việc khôi phục sức khỏe. Thưa quý thính giả, những thực phẩm người bệnh biếu cổ nên ăn. Thực phẩm lành mạnh giúp kiểm soát cân nặng cho người mắc bệnh tuyến giáp. Rau cải có tốt cho người bệnh ung thư tuyến giáp. Hải sản là loại thực phẩm cung cấp iốt tự nhiên rất tuyệt vời. Các loại hải sản như tôm, cua, ngao, sò, hến vừa có thể chế biến thành nhiều món ngon, vừa là nguồn cung iốt dồi dào. Trứng cung cấp protein và iốt trong trứng có chứa hàm lượng selen và iốt lành mạnh có lợi cho sức khỏe. Đặc biệt, trong lòng đỏ trứng có rất nhiều chất dinh dưỡng, vì vậy tốt nhất nên ăn cả lòng đỏ và lòng trắng trứng. Sữa và các sản phẩm từ sữa, nguồn cung cấp canxi và iốt dồi dào, các loại hạt, hạnh nhân, óc chó, hạt điều, trái cây và rau xanh. Rau củ quả luôn là nhóm thực phẩm có lợi cho sức khỏe, vì không những giàu vitamin mà còn cung cấp các khoáng chất cần thiết và giàu chất xơ, ít chất béo. Đây cũng là một phần nguồn cung cấp vitamin A an toàn và không gây ra tác dụng phụ. Rong biển và muối iốt là nguồn rất đậm đặc, có thể dễ dàng đáp ứng nhu cầu iốt. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chương trình thiếu nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, một không gian để các em thiếu nhi tiếp nhận thông tin, nơi lan tỏa những tấm gương thiếu nhi tiêu biểu với tinh thần hiếu học, đạt thành tích cao trong học tập, những đội viên gương mẫu và chăm ngoan. Chương trình cũng là nơi để các em thiếu nhi chia sẻ góc nhìn và cảm xúc của mình về những điều liên quan đến lứa tuổi học đường, nơi có những món quà âm nhạc giàu cảm xúc, cả những câu chuyện ý nghĩa với những thông điệp nhân văn sâu sắc. Với thời lượng 20 phút, chương trình lên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An định kỳ vào các khung giờ 11 giờ 10 phút thứ bảy, 20 giờ 30 phút thứ bảy, 17 giờ 10 phút thứ ba và 11 giờ 10 phút thứ năm hàng tuần. Chương trình cũng được phát trực tuyến trên app NTV Go. Kính mời quý vị thính giả và các em nhỏ chú ý đón nghe.

0: Kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn với dân số đông, kinh tế và cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển. Năm nay, doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm tăng lên 57 đơn vị, tập trung tại các khu công nghiệp, các nhà máy lớn. Do đó, nhu cầu về sử dụng điện phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh là rất lớn. Để đảm bảo nguồn cung điện phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, sinh hoạt của người dân, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, đòi hỏi những giải pháp tổng thể, đồng bộ từ nhiều phía. Trong đó, tiết kiệm điện được xem là một trong những yếu tố đóng vai trò rất quan trọng. Phóng sự sau sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
1: Là doanh nghiệp sản xuất xi măng với nhiều thiết bị công suất lớn và sử dụng cả hệ thống điện trung áp, cao áp và hạ áp, Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai luôn xác định công tác sử dụng điện an toàn và tiết kiệm là ưu tiên hàng đầu và là một trong những nội dung trọng tâm của công tác an toàn, vệ sinh lao động. Đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tiết kiệm năng lượng như xây dựng hệ thống phát điện nhiệt dư bằng việc thu hồi khí dư trong quá trình sản xuất để sản xuất điện năng, góp phần tiết kiệm 25-35% tổng lượng điện tiêu thụ hàng tháng, đồng thời tiến hành sử dụng nhiên liệu thay thế than bằng rác thải để giảm 40% chi phí than so với trước đây, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất trong kinh doanh. Ông Hoàng Đình Phú,

0: đồng. Nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí sản xuất, công ty đã tận dụng diện tích nhà xưởng rộng lớn để lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời áp mái với công suất 12,3 megapixel, qua đó giúp giảm 10 đến 15% lượng điện tiêu thụ hàng tháng. Bên cạnh đó là những giải pháp điều chỉnh lịch sản xuất vào các khung giờ thấp điểm, đổi mới dây chuyền sản xuất nhằm giảm lượng tiêu thụ điện năng trong quá trình hoạt động. Ông Cao Xuân Hoan, Phó Giám đốc Kỹ thuật, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Hoa Sen Nghệ An cho biết.
1: Quan điểm của chúng tôi là tiết kiệm điện nó không phải là mình giảm nhu cầu sử dụng điện, mà mình sử dụng điện làm sao cho nó đúng đủ và hiệu quả từng cái kilowatt giờ điện. Để thực hiện cái mục tiêu đó, chúng tôi luôn ưu tiên đầu tư đổi mới công nghệ, triển khai các cái biện pháp mà giám sát năng lượng, theo dõi định kỳ để mà phát hiện kịp thời những cái điểm bất hợp lý và điều chỉnh cho nó phù hợp với thực tế. Thì ngoài ra thì chúng tôi cũng rất quan tâm đến vấn đề mà xây dựng cái ý thức sử dụng điện an toàn tiết kiệm trong đội ngũ cán bộ công nhân viên.
0: Thực hiện chủ trương sử dụng điện tiết kiệm và an toàn đối với các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm của tỉnh, mỗi doanh nghiệp đều xây dựng chương trình hành động với những giải pháp cụ thể và hiệu quả. Với gần 9.000 công nhân cùng hệ thống nhà xưởng, máy móc hoạt động liên tục, công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Glory cũng là một trong những đơn vị có lượng điện năng tiêu thụ hàng tháng lớn. Cùng với việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất, đơn vị đã đầu tư mạnh vào hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái, qua đó góp phần giảm tới 60 đến 70% lượng điện năng tiêu thụ của nhà máy. Ông Won Sun Jao, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Việt Glory nói: để chấp hành chủ trương sử dụng điện tiết kiệm và an toàn, công ty tiến hành sử dụng song song cả hệ thống điện lưới và điện năng lượng mặt trời. Điều này không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm, mà còn đảm bảo các dây chuyền sản xuất được vận hành thông suốt và an toàn. Đội ngũ vận hành hệ thống điện đều được đào tạo bài bản, tuân thủ đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật và kịp thời khắc phục các sự cố. Tất cả các máy móc, thiết bị đều được tắt khi hết giờ làm việc để tránh lãng phí điện năng. Bên cạnh các giải pháp tiết kiệm thì yếu tố an toàn cũng luôn được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm trong quá trình sử dụng và vận hành hệ thống điện. Với vai trò là trưởng trạm 110 kV, công ty trách nhiệm hữu hạn Một Thành viên Hoa Sen Nghệ An, ông Hồ Hữu Toàn xác định yếu tố an toàn trong vận hành lưới điện đóng vai trò then chốt đối với toàn bộ hoạt động sản xuất chung của nhà máy. Chỉ một sự cố nhỏ nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời đều có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng và gây thiệt hại lớn cho công ty.
2: Để đảm bảo an toàn thì là chúng tôi chia ra là anh em ca ngày thì là đi bản nhiệt độ, đi kiểm tra thiết bị, kiểm soát độ ẩm của phòng trung thế, theo dõi thông số 30 phút một lần thì anh em sẽ cập nhật để đảm bảo cái thông số vận hành trong cái ngưỡng an toàn. Đối với cái hệ năng lượng mặt trời thì là chúng tôi là kiểm tra hàng ngày và vệ sinh pin hàng ngày, định kỳ là khoảng 3 đến 6 tháng là bay cam nhiệt một lần, lúc nào mà có cái sự cố xảy ra thì là anh em sẵn sàng là xử lý luôn.
0: Rõ ràng, việc vận hành hệ thống điện an toàn là yếu tố bắt buộc đối với sản xuất, sinh hoạt, đặc biệt là đối với những đơn vị sử dụng điện trọng điểm với lượng điện năng tiêu thụ lớn. Các cán bộ phòng kỹ thuật phụ trách vận hành lưới điện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, túc trực 24/24 giờ theo cả kíp để theo dõi, kiểm tra hoạt động của toàn bộ hệ thống, đồng thời kịp thời xử lý các sự cố có thể xảy ra. Qua đó góp phần đảm bảo toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất được vận hành thông suốt và hiệu quả. Ông Nguyễn Văn Công, Phó Ban An toàn và Môi trường Công ty Cổ phần Xi măng Vinsem Hoàng Mai cho biết thêm.
3: Để đảm bảo an toàn thì là công ty đã xây dựng và ban hành đầy đủ các quy trình, quy định và hướng dẫn an toàn để tổ chức huấn luyện cho người lao động định kỳ hàng năm. Ngoài ra thì công ty còn tổ chức diễn tập các phương án ứng phó tình trạng khẩn cấp, trong đó có cái ứng phó về cái an toàn điện để cho người lao động nâng cao được cái ý thức trách nhiệm, góp phần đảm bảo cái công tác an toàn trong quá trình sản xuất của công ty.
0: Cùng với tốc độ phát triển kinh tế xã hội, nhất là những kết quả đạt được trong hoạt động thu hút đầu tư, đặc biệt là dòng vốn FDI, sản lượng điện tiêu thụ ở Nghệ An không ngừng tăng lên. Từ đó, việc đáp ứng và đảm bảo nguồn cung điện cho đời sống sản xuất là yêu cầu cấp thiết đặt ra. Điều này đã được ngành điện đặc biệt quan tâm với nhiều giải pháp đồng bộ, từ nâng cấp hệ thống đường dây, trạm biến áp, sử dụng các trang thiết bị hiện đại để quản lý và vận hành lưới điện an toàn, đến việc đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh. Ông Trịnh Văn Hòa,

0: Phó trưởng Điện lực Quỳnh Lưu nói.
1: Điện lực cũng đã có các sự chuẩn bị, như đối với cái lưới điện trung hạ thế thì cũng đã ra soát các cái khiếm khuyết và đồng thời thì cũng đã thực hiện luân chuyển rồi kết lưới lại các đường dây trạm biến áp để đảm bảo cấp điện cho các cái hoạt động sản xuất kinh doanh của bà con nhân dân trên địa bàn cũng như các doanh nghiệp trên địa bàn.
0: Trong quá trình thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về sử dụng điện tiết kiệm và an toàn, Sở Công Thương đã giao cho Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn Phát triển Công Thương cùng Công ty Điện lực Nghệ An thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp để tuyên truyền sâu rộng các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, trong đó tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện kiểm toán năng lượng, xây dựng mô hình thí điểm hệ thống năng lượng tái tạo. Những kết quả đạt được trong việc thực hiện chủ trương sử dụng điện tiết kiệm và an toàn đối với các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm đã mang lại những lợi ích thiết thực đối với bản thân mỗi doanh nghiệp cũng như đảm bảo nguồn cung điện trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu mới để thực hiện chủ trương này một cách thiết thực và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Nói về những giải pháp trong thời gian tới, ông Cao Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn Phát triển Công Thương Nghệ An cho biết.
2: Trong thời gian tới, Trung tâm Hỗ trợ Tư vấn Phát triển Công Thương Nghệ An sẽ tham mưu cho Sở Công Thương tiếp tục thực hiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An cái việc là kiểm toán năng lượng và đánh giá các cái giải pháp mà tiết kiệm năng lượng đối với từng doanh nghiệp, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp mà sử dụng năng lượng lớn, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp cũng như là các doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thì cũng tiếp tục là đào tạo chuyên sâu cho các doanh nghiệp về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.
0: Tiết kiệm điện không chỉ là hành động nhất thời trong mùa nắng nóng, mà cần trở thành một nếp sống, một thói quen bền vững đối với mỗi người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Bởi mỗi hành động nhỏ của chúng ta đều góp phần tạo nên một nguồn năng lượng ổn định, giúp giảm chi phí sản xuất, góp phần bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia cũng như thúc đẩy sự phát triển ổn định và bền vững.
3: Tiết kiệm điện không chỉ là hành động nhất thời trong mùa nắng nóng, mà cần trở thành một nếp sống, một thói quen bền vững đối với mỗi người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Bởi mỗi hành động nhỏ của chúng ta đều góp phần tạo nên một nguồn năng lượng ổn định, giúp giảm chi phí sản xuất, góp phần bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, qua đó góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia cũng như thúc đẩy sự phát triển ổn định và bền vững.
4: Trạm cảm xúc.
5: Trạm cảm xúc.
6: Thưa quý vị thính giả, có những mùa trong năm được nhớ bằng sắc trời, có những mùa được nhớ bằng hương hoa, nhưng với người Việt Nam, có lẽ mùa được nhiều người nhớ nhất, đó chính là mùa lúa chín, khi những cánh đồng chuyển sang màu vàng óng, khi tiếng cười theo những gánh lúa đầy về sân, cũng là lúc niềm vui của một năm lao động kết tinh trong từng hạt thóc.
7: Hình ảnh ấy đã trở thành nguồn cảm hứng cho biết bao thi sĩ, nhạc sĩ và được nhạc sĩ Văn Cao lưu giữ bằng một trong những ca khúc đẹp nhất về nông thôn Việt Nam, Ngày Mùa. Ca khúc được viết giữa những năm tháng đất nước còn trong kháng chiến. Nhạc sĩ Văn Cao đã đưa người nghe trở về với vẻ đẹp nguyên sơ của đồng quê, nơi có nắng vàng, hương lúa mới, tiếng hát lao động và nhịp sống bình yên. Trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Ngày Mùa của nhạc sĩ Văn Cao.

0: Thưa quý vị, trong ca khúc Ngày Mùa, nhạc sĩ Văn Cao nói đến ngày mùa, nói đến nông thôn trong kháng chiến, nhưng tuyệt nhiên không có khói lửa, đạn bom. Bởi không gian nông thôn mà nhạc sĩ nói đến là ở vùng tự do, và bao quát hơn, đó chính là nông thôn Việt Nam. Dẫu trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn êm ả, thanh bình như vốn dĩ vẫn vậy.
1: Bài hát được mở đầu bằng những ca từ thật bình dị, vẽ nên một miền quê thanh bình. Ngày mùa vui thôn trang, cũng như trên cánh đồng, lúa không lo giặc về khi mùa vàng thôn quê. Giai điệu phẳng lặng êm đềm như nhịp sống của bà con nơi làng quê. Thế nhưng chỉ vài từ như giặc, giáo với hươm cũng đủ để gợi lên bối cảnh của đất nước đang trong những năm tháng kháng chiến. Giáo, hươm là những vũ khí được người nông dân mang theo để đề phòng có bất trắc khi giặc về, cũng như bảo vệ thành quả lao động và cuộc sống bình yên của mình. Làm ruộng vốn là công việc nặng nhọc lam lũ, nhưng có lẽ hơn ai hết, người nông dân Việt Nam luôn mang trong mình một tinh thần lạc quan và niềm tin vào cuộc sống. Vẻ đẹp ấy được nhạc sĩ Văn Cao khắc họa tinh tế với hình ảnh súng tì tay anh hát, em ngừng liềm trông sang, chứa đựng biết bao cảm xúc. Chàng du kích gặt lúa cùng bà con, và trong phút giải lao, anh đã cất lên tiếng hát. Và khi hát, súng vẫn luôn tì trên tay anh. Đó là yêu cầu nghiêm ngặt đối với thời chiến. Và hình ảnh em ngừng liềm trông sang tạo nên một không gian thật trữ tình và đầy niềm lạc quan.
0: Ca khúc đã trở nên lãng mạn hơn khi ở cuối bài xuất hiện hình ảnh ngày vui quân du kích, đứng im trong lúa rập rờn, người người vui gánh lúa, nón nghiêng nghiêng cười ai. Một làng quê yên ả với những con người yêu lao động, yêu ruộng đồng, để rồi những mùa vàng tiếp nối mùa vàng, người dân vẫn mỉm cười và tin tưởng vào ngày mai. Ngày mùa là bức tranh đẹp về nông thôn Việt Nam trong kháng chiến, nhưng là một vùng quê thuộc vùng tự do. Ở đó, những người dân quê vẫn vui vẻ, lạc quan, gắn bó với ruộng đồng, làm nên những mùa vàng bội thu để góp sức cho kháng chiến. Chỉ bằng vài chi tiết chấm phá, nhạc sĩ Văn Cao đã gợi lên bối cảnh chiến tranh đang hiện hữu phía sau cuộc sống thanh bình. Thế nhưng, toàn bộ ca khúc vẫn được bao trùm bởi những giai điệu nhẹ nhàng, mềm mại. Chính sự đối lập ấy càng làm nổi bật khát vọng độc lập, tự do, niềm tin vào sự hồi sinh của đất nước và hạnh phúc bình dị mà người Việt Nam luôn gìn giữ.

Thưa quý vị, bài hát Ngày Mùa khép lại, nhưng dư âm về một miền quê thanh bình vẫn còn đọng mãi. Đó là vẻ đẹp của cánh đồng lúa chín, của những con người Việt Nam cần cù lạc quan, luôn gìn giữ niềm tin và khát vọng về một cuộc sống ấm no yên bình. Có lẽ vì thế mà ca khúc Ngày Mùa vẫn luôn được nhiều thế hệ yêu mến. Và đến đây thì chương trình Trạm Cảm Xúc xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Thúy Linh, Trọng Tuấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua, sẽ có phóng sự Công an Nghệ An quyết liệt giải tỏa hành lang giao thông bị lấn chiếm. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Chiều ngày 12 tháng 8, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Dự và chung vui cùng bà con nhân dân có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Về phía Bộ Công an có đồng chí Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương. Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh Nghệ An nói chung và phường Hoàng Mai nói riêng có sự phát triển mạnh mẽ, đa dạng, phong phú về nội dung lẫn hình thức và đạt nhiều kết quả nổi bật, có mô hình được nhân rộng trong toàn quốc, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở địa phương. Nổi bật, tỉnh Nghệ An huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, duy trì hiệu quả hoạt động của hơn 25.000 mô hình tự quản về an ninh trật tự, hàng nghìn tổ an ninh nhân dân, tổ phòng cháy chữa cháy, tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. 45 loại mô hình điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại hơn 5.000 khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục. Đặc biệt, tỉnh Nghệ An có 18 mô hình được Bộ Công an thông báo biểu dương nhân rộng toàn quốc. Riêng phường Hoàng Mai đã tích cực chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các chuyên đề lĩnh vực công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, được Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh công nhận là một trong những địa phương có nhiều thành tích xuất sắc. Công an phường Hoàng Mai vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2025. Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao kết quả nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, nhất là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân phường Hoàng Mai trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Để phát huy sức mạnh của nhân dân trong bảo đảm an ninh trật tự, đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền phường Hoàng Mai cần phát huy kết quả đạt được, phấn đấu xây dựng phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, phấn đấu trở thành phường không ma túy, không tội phạm, không tệ nạn xã hội. Mỗi người dân hãy là một chiến sĩ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn bình yên từ gia đình và cộng đồng. Tại ngày hội, nhiều tập thể cá nhân được biểu dương khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các đại biểu tặng quà chính quyền phường Hoàng Mai và các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Cũng trong chương trình ngày hội, các đại biểu đã động viên cán bộ lực lượng vũ trang và nhân dân phường Hoàng Mai tham gia chương trình hiến máu nhân đạo.
0: Đoàn công tác Công an tỉnh Nghệ An do đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn, vừa đến kiểm tra tiến độ thi công cải tạo sửa chữa công trình trường văn hóa Công an nhân dân 6 tại phường Thái Hòa. Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác trực tiếp khảo sát các hạng mục công trình, khuôn viên trường học, hệ thống cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập, sinh hoạt của học sinh và điều kiện bảo đảm tổ chức lễ công bố khánh thành. Hiện đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện hạng mục còn lại của công trình. Quá trình thi công được triển khai khoa học, bảo đảm tuân thủ đúng yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm của các đơn vị có liên quan và nhà thầu thi công công trình. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ, chủ động ra soát toàn diện, điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, cảnh quan, hậu cần, bảo đảm đúng tiến độ để tổ chức, chú đáo, lễ công bố quyết định thành lập, ra mắt và gắn biển Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 trước ngày 19 tháng 8. Nhà trường đi vào hoạt động đúng kế hoạch và tổ chức khai giảng năm học 2026-2027 vào ngày 5 tháng 9 tới.
1: Chỉ sau một thời gian ngắn tiếp nhận tin báo của người dân, Công an phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng điều tra, làm rõ đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản xảy ra tại khu đô thị Cửa Tiền. Đối tượng được xác định là Phan Văn Trà, sinh năm 1994, trú tại xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An. Theo đó, lợi dụng đêm khuya, Trà trèo tường đột nhập vào một nhà dân tại khu đô thị Cửa Tiền, lấy trộm 6,4 triệu đồng tiền mặt và một máy tính xách tay rồi tẩu thoát. Sau đó, Trà mang máy tính bán với giá 2 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Trường Vinh phối hợp Công an xã Hưng Nguyên nhanh chóng xác minh, làm rõ và triệu tập đối tượng. Tại cơ quan công an, Phan Văn Trà thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang được Công an phường Trường Vinh tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An trong thời gian qua. Thưa quý vị và các đồng chí, nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông và chỉnh trang đô thị, những ngày này, công an các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An phối hợp với các lực lượng đồng loạt ra quân giải tỏa vi phạm chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Với phương châm giải tỏa đến đâu, quản lý chặt đến đó, kiên quyết không để tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ.
1: Tuyến đường Lê Hồng Sơn thuộc phường Trường Vinh có chiều dài khoảng gần 1 km. Tại đây, vào khoảng 15 giờ hàng ngày, tiểu thương lại tràn ra lòng đường để buôn bán, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, làm mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường. Theo một tiểu thương tại chợ Vinh, sau nhiều lần nhắc nhở và tuyên truyền, các tiểu thương đã di chuyển hàng hóa vào trong, trả lại con đường thông thoáng.
2: Cái gì cuốn gánh tính quả thế này là sai. Nhưng mà dư các chúng ra đi dẹp đi thì từ nãy trở đi là nhà chị hứa sẽ buôn bán đúng nơi quy định để tuyên truyền về các người dân khác là không an toàn ra đường nữa, để cho các chúng là để làm không chạy vị trí cho mình an toàn nữa, chứ không để được là ra ngoài như thế này nữa.
1: Trung tá Nguyễn Duy Hà, Phó trưởng Công an phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
3: Trong cái đợt cao điểm này thì chúng tôi cũng đã là tham mưu cho Ủy ban nhân phường là huy động tối đa lực lượng, và trong đó lực lượng công an phường chủ công chủ trì phối hợp với lại cảnh sát trật tự công an tỉnh để là tập trung các cái điểm, các cái tuyến đường xung quanh khu vực chợ, rồi các cái bệnh viện trên địa bàn và các tuyến đường để lập lại trật tự kỷ cương, và là huy động cái lực lượng thường xuyên ứng trực tại các cái tuyến đường, các cái điểm mà có nguy cơ là tái lấn chiếm để mà cương quyết xử lý nghiêm các cái trường hợp cố tình vi phạm.
1: Còn các tuyến đường tập trung các bệnh viện lớn thuộc các phường Trường Vinh, phường Vinh Phú vẫn còn tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông. Nguyên nhân do các hàng quán mọc lên nhiều vào các khung giờ cao điểm, người dân bán hàng quán ngay vỉa hè. Điều này không những gây cản trở việc lưu thông đi lại của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn khi di chuyển qua những địa điểm này. Chị Nguyễn Thị Hằng, một trong những người dân thường xuyên đi qua tuyến đường, chia sẻ.
4: Họ mà lấn chiếm mỗi đường nhiều quá thì có thể là ở vỉa hè tầng này, đúng không? Họ lấn chiếm ra ngoài thì là người gây tai nạn đấy nha em. Người đi nhiều thì gây tai nạn, ô tô, xe máy, bây giờ ô tô thì nhiều, xe máy đi nhiều thì nó gây tai nạn.
1: Để chấn chỉnh tình trạng trên, với vai trò nòng cốt, công an các đơn vị địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân chủ động tháo dỡ công trình, vật dụng, trả lại vỉa hè. Đồng thời tổ chức ký cam kết không tái lấn chiếm giữa chính quyền và các hộ kinh doanh, phối hợp với các lực lượng chức năng ra quân và duy trì kiểm tra thường xuyên, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm. Trung tá Lê Văn Thành, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An trao đổi thêm.
5: Trong thời gian tới thì phòng BC06 để tiếp tục tham mưu lãnh đạo tỉnh để kiểm tra hướng dẫn đôn đốc công an 130 xã phường tiếp tục tham mưu để ra quân, và sau khi ra quân thì sẽ duy trì cái bền vững cái kết quả đã giải tỏa, và đồng thời là phòng BC06 cũng đã tham mưu là các cái 3 tổ công tác để thường xuyên để phối hợp với công an các cái xã phường trong việc giải tỏa xử vi phạm, thì qua đó lại góp phần vào cái mỹ quan chỉnh trang đô thị và hạn chế được cái ùn tắc và tai nạn giao thông.
1: Trong thời gian tới, để công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường thật sự có hiệu quả, bên cạnh sự chung tay của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc quyết liệt từ các lực lượng chức năng, thì rất cần ý thức tự giác của mỗi người dân.
0: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh Vì An ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Thúy Linh, Trọng Tuấn cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Việt Nam đặt mục tiêu thương mại hóa 15 sản phẩm công nghệ chiến lược. Thị trường đồ dùng năm học mới bắt trend công nghệ.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 làm chủ 4 công nghệ và thương mại hóa 15 sản phẩm công nghệ chiến lược, trong đó 5 sản phẩm ra thị trường khu vực hoặc quốc tế.
0: Mục tiêu được nêu trong chương trình khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược theo quyết định 1493 được Thủ tướng ban hành ngày 6 tháng 8. Đến năm 2035, Việt Nam hướng tới làm chủ 6 công nghệ chiến lược, phát triển và thương mại hóa tối thiểu 25 sản phẩm công nghệ chiến lược. Các sản phẩm công nghệ chiến lược được thương mại hóa phải đạt tỷ lệ nội địa hóa tối thiểu 40% với ít nhất 30 doanh nghiệp trong nước tham gia. Trong đó, 10 doanh nghiệp có sản phẩm công nghệ chiến lược trong chuỗi giá trị toàn cầu.
1: Dịp lễ mùng 2 tháng 9, giá vé máy bay trên nhiều đường bay đồng loạt tăng cao so với ngày thường.
0: Đáng chú ý, chặng Hà Nội Đà Nẵng tăng mạnh nhất, dao động từ 3,7 đến 4,2 triệu đồng trên một vé khứ hồi, cao hơn cả đường bay Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh. Các chặng kết nối Hà Nội với Thành phố Hồ Chí Minh và Phú Quốc cũng tăng từ 1 triệu đồng trở lên. Dù giá tăng, nguồn cung vé vẫn dồi dào nhưng các hãng tích cực tăng chuyến, bổ sung hàng chục nghìn chỗ ngồi.
1: Thời điểm này, thị trường đồ dùng học tập trước thềm năm học 2026-2027 đang sôi động với nhiều sản phẩm đa dạng, bắt mắt. Bên cạnh các đồ dùng học tập quen thuộc như cặp sách, ba lô, bút, vở, năm nay nhiều sản phẩm đồ dùng học tập gắn với robot, AI, STEM, thiết bị học tập thông minh. Các mặt hàng này mang đến sự lựa chọn phong phú với đa dạng mức giá, giúp phụ huynh và học sinh dễ dàng chọn lựa.
0: Những ngày tháng 8 này là mùa mua sắm cao điểm của học sinh và phụ huynh. Bên cạnh những trồng vở mới, ba lô đủ màu sắc, năm nay, các sản phẩm có yếu tố công nghệ trải nghiệm xuất hiện nhiều hơn trên các quầy hàng. Chị Hoàng Anh, một phụ huynh chia sẻ.
2: Tôi cũng có hai đứa con đang học cấp 2. Thì ngoài những cái dụng cụ sách vở, thì tôi cũng quan tâm đến các cái công nghệ mới về AI hoặc là các cái công hỗ trợ về công nghệ robot.
0: Từ những đồ dùng học tập quen thuộc, thị trường có thêm một nhóm sản phẩm mới như các bộ học cụ robot, AI, STEM không chỉ dừng ở việc phục vụ học tập. Các sản phẩm công nghệ này được thiết kế theo hướng vừa học vừa chơi, mang đến những trải nghiệm thực tế giúp trẻ nhỏ tiếp cận công nghệ một cách tự nhiên và đầy hứng thú. Chia sẻ thêm cảm nhận về những dòng sản phẩm thông minh này, cháu Ngô Quang Tuấn Kiệt, học sinh lớp 6 ở Nghệ An và cháu Vương Hoàng Bảo Trần, học sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh cho biết.
3: Một robot này đã mang lại cho con một niềm vui khá là mãnh liệt và nó đã giúp con thông minh hơn. Trong quá trình học làm gì con thích nhất là sản phẩm ZM Robot. ZM Robot thì nó sẽ được lập trình từ ứng dụng Robocode. Nó sẽ giúp con người là vận chuyển hàng hóa và di chuyển các khối nặng.
4: Hiện tại là em đang học về Enjoy và AI. Em đã luyện được tầm 2 tháng để mà có thể làm được hoàn thiện chương trình này. Và trong chương trình này thì có robot và các nhân dạng tín hiệu robot. Nếu mà có thể gặp vật cản thì nhân dạng đường dựa trên AI sẽ hiện ra các số dựa trên các vật cản đó.
0: Không chỉ tạo sự hứng thú cho học sinh, các bộ học cụ robot, AI và STEM cũng đang được các nhà sản xuất phát triển thành sản phẩm phục vụ nhu cầu học tập, trải nghiệm. Đây cũng là một trong những dòng sản phẩm mới được phụ huynh lựa chọn mua sắm cho các con chuẩn bị cho năm học mới.
1: Đến đây bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
5: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An tiếp tục là không gian để quý vị thính giả đắm chìm với những giai điệu đặc sắc, cảm nhận về chuyện nghề, chuyện đời của các nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc.
6: Chương trình cũng cập nhật kịp thời những ca khúc mới, sự chuyển động của dòng chảy âm nhạc, nơi quý vị yêu nhạc nạp thêm năng lượng bằng những câu chuyện truyền cảm hứng hoặc được vực dậy cảm xúc khi bắt gặp những giai điệu từng gắn bó với những kỷ niệm đẹp của mình.
5: Hãy cùng đồng hành với Câu chuyện âm nhạc từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phút, 15 giờ đến 15 giờ 30 phút, 19 giờ đến 19 giờ 30 phút các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 và 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Chương trình cũng được phát trực tuyến trên app NTV Go. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
7: Thưa quý vị thính giả, trong hành trình của mỗi con người, tình yêu có lẽ là một trong những miền cảm xúc nhiều sắc màu nhất. Có những phút giây ta tưởng như chạm tới hạnh phúc, có những khoảng cách khiến lòng người nhung nhớ, và cũng có những điều dù đã đi qua vẫn ở lại rất lâu trong ký ức. Tình yêu vì thế không chỉ có những ngày vui, đôi khi đó còn là cảm giác chơi vơi giữa nhớ và quên, giữa gần và xa, giữa những điều muốn nói và những lời chưa thể thành câu. Âm nhạc đã lưu giữ những cung bậc ấy bằng những giai điệu rất riêng. Có khi là một lời yêu dịu dàng, có khi chỉ là nỗi nhớ trải dài theo năm tháng, và cũng có khi chỉ là một lời xin lỗi muộn màng. Trong chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những ca khúc, những lát cắt của tình yêu, từ những rung động đầy thi vị trong chơi vơi đến hình ảnh mong manh của lời cỏ may, nỗi nhớ xa diết ở hai đầu nỗi nhớ, và sau cùng là những lời say dứt của một tình yêu đã đi qua trong xin lỗi. Một câu chuyện tình yêu được kể bằng âm nhạc, nhẹ nhàng sâu lắng nhưng cũng đủ để mỗi người nghe bắt gặp đâu đó bóng sáng của những kỷ niệm riêng mình. Mở đầu chương trình hôm nay là ca khúc Chơi Vơi, thơ Hồ Mậu Thanh, âm nhạc Vũ Quốc Nam qua phần thể hiện của ca sĩ Tân Nhàn. Xin mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận.

Quý thính giả thân mến, trong tình yêu có những điều rất đỗi mong manh. Một ánh mắt, một cuộc gặp, một lời hẹn, đôi khi chỉ thoáng qua nhưng lại để trong lòng người những dư âm rất dài. Cỏ may vốn là một hình ảnh quen thuộc của đồng quê. Những hạt cỏ nhỏ bé có thể vô tình bám vào tà áo, theo bước chân người đi mà lưu lại một dấu vết rất nhẹ. Và cũng giống như tình yêu, có những cuộc gặp tưởng như tình cờ, nhưng rồi lại khiến người ta nhớ mãi. Với lời cỏ may, nhạc sĩ Lê An Tuyên đã chọn một hình ảnh dân dã để gửi gắm những rung động tinh tế của tình yêu. Chất liệu gần gũi, ca từ giàu hình ảnh cùng giai điệu trữ tình tạo nên một không gian âm nhạc vừa mộc mạc vừa xa xiết. Ca khúc được thể hiện qua giọng hát của Đinh Thành Lê, một giọng ca có nhiều năm gắn bó với dòng nhạc trữ tình và âm hưởng dân gian. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Lời Cỏ May.

Quý vị ơi, có một điều rất lạ trong tình yêu. Càng thương nhau, người ta càng cảm nhận rõ sự hiện diện của khoảng cách. Khoảng cách có thể là không gian, là những chuyến đi, là những tháng ngày không ở bên nhau. Nhưng cũng chính trong những khoảng cách ấy khiến nỗi nhớ trở nên rõ ràng hơn, để người ta hiểu rằng có những người dù không ở cạnh mình vẫn luôn hiện diện trong trái tim. Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ là một trong những ca khúc tiêu biểu viết về cảm giác ấy. Ca khúc được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Hữu Thỉnh, tạo nên một sự hòa quyện giữa chất thơ và giai điệu trữ tình. Không ồn ào, không nhiều những lời yêu trực tiếp, ca khúc đi sâu vào một trạng thái rất đẹp của tình yêu, nỗi nhớ của những người đang ở xa nhau nhưng cùng hướng về một phía. Và qua giọng hát anh thơ, những câu thơ của Hữu Thỉnh lại được ngân lên mềm mại, sâu lắng, mang đậm vẻ đẹp của dòng nhạc trữ tình Việt Nam.

Nếu tình yêu có những phút bắt đầu rất đẹp, thì cũng có những câu chuyện khép lại bằng những khoảng lặng mà chẳng ai mong muốn. Có những lời yêu đã từng nói, có những kỷ niệm từng rất gần, nhưng đến một lúc nào đó, người ta chỉ còn biết nhìn lại và nhận ra đã vô tình làm tổn thương một người. Khi ấy, hai chữ xin lỗi có thể đến muộn, nhưng vẫn chất chứa rất nhiều những điều chưa thể gọi tên. Xin lỗi, sáng tác của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt qua phần thể hiện của Nguyên Hà, là một ca khúc mang màu sắc tự sự và nhiều khoảng lặng. Không cố đẩy cảm xúc lên quá cao, bài hát lựa chọn cách kể nhẹ nhàng để những day dứt của một mối tình được thấm dần qua từng câu hát. Và có lẽ điều khiến một lời xin lỗi trở nên ý nghĩa không phải là nó nói bao nhiêu lần, mà là sau tất cả những tổn thương, người ta vẫn đủ chân thành để nhìn lại những gì đã đi qua. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Xin Lỗi, một ca khúc của Hồ Tiến Đạt qua tiếng hát của ca sĩ Nguyên Hà.

0: Quý vị thân mến, chương trình Văn nghệ và Cuộc sống hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa thứ 6 ngày 14 tháng 8 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau.
4: Triển khai hiệu quả cuộc vận động, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
3: Ban chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới tổ chức cuộc họp trực tuyến với các địa phương nhằm rà soát tiến độ triển khai chương trình xây dựng trường học tại các xã biên giới trên cả nước.
4: Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh năm 2026, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và nhân dân, lan tỏa sâu rộng công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh.
3: Xu hướng trả mặt bằng kinh doanh tại các tuyến phố trung tâm ngày càng phổ biến, phản ánh yêu cầu chuyển đổi để thích ứng với hành vi tiêu dùng mới.
4: Phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế với một số UAV và linh kiện nhập khẩu nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và thúc đẩy sản xuất trong nước.
3: Nhật Bản, hơn 400.000 người được yêu cầu lánh nạn khẩn cấp vì mưa lớn.

0: Bây giờ là phần tin chi tiết.
1: Sáng nay, đoàn công tác của thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương của vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, thành viên Ban Chỉ đạo của vận động làm trưởng đoàn, có cuộc làm việc tại tỉnh Nghệ An. Dự cuộc làm việc có đồng chí Võ Thị Minh Trinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Triển khai của vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, công tác lãnh đạo chỉ đạo được tỉnh Nghệ An triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, hàng hóa của Nghệ An đã được xuất khẩu đến khoảng 150 quốc gia và vùng lãnh thổ với các mặt hàng chủ lực như gạo, tinh bột sắn, gỗ, hạt tiêu, cà phê, thủy sản, nhựa thông. Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Trinh khẳng định, từ khi thành lập chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Nghệ An đã kiện toàn lại Ban Chỉ đạo Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam phù hợp với mô hình mới, đảm bảo rõ người, rõ việc và rõ trách nhiệm. Công tác tuyên truyền được đổi mới, kết hợp giữa hình thức trực tiếp và nền tảng số, góp phần nâng cao nhận thức và hình thành thói quen ưu tiên lựa chọn hàng Việt Nam của người tiêu dùng. Nội dung của vận động được tỉnh lồng ghép với các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Bộ Ngoại giao đồng hành cùng tỉnh trong công tác tuyên truyền, xúc tiến thương mại, du lịch, quảng bá sản phẩm của Nghệ An đến thị trường các nước trên thế giới. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao những kết quả tích cực, cách làm mới, hiệu quả cao của Nghệ An trong quá trình triển khai cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo của tỉnh Nghệ An cần tiếp tục bám sát chủ trương của Trung ương, tiếp tục triển khai hiệu quả cuộc vận động, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo và tuyên truyền tổ chức, thực hiện cuộc vận động phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, quan tâm trưng bày quảng bá sản phẩm trên môi trường số. Bên cạnh đó, tỉnh cần tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh và xây dựng thương hiệu, phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm ô cốp và các sản phẩm tiêu biểu, tiếp tục tăng cường quản lý thị trường, phòng chống hàng giả, gian lận thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
0: Sáng nay, Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới tổ chức họp trực tuyến với các địa phương rà soát tiến độ chương trình xây dựng trường học tại các xã biên giới trên cả nước. Tại điểm cầu Nghệ An, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành chủ trì. Nghệ An đang triển khai 21 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, gồm 10 trường đợt 1 và 11 trường đợt 2. Với 10 trường đợt 1, khối lượng xây dựng đạt khoảng 70-85%, giải ngân khoảng 65-70% trong tổng số hơn 3,5 ngàn tỷ đồng vốn ngân sách trung ương. Tỉnh đã huy động lực lượng công an, quân đội, bộ đội biên phòng hỗ trợ thi công, đồng thời kiểm soát tiến độ nghiệm thu đến từng hạng mục. Báo cáo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành khẳng định Nghệ An đảm bảo 10 trường đợt 1 tổ chức khai giảng năm học 2026-2027 tại cơ sở mới. Tỉnh đã hoàn thành công tác tuyển sinh và tập huấn mô hình quản trị vận hành nhà trường, bảo đảm khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục. Đối với lễ khai giảng, Nghệ An chọn thí điểm chính là trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Anh Sơn. Các trường trong tỉnh sẽ kết nối với lễ khai giảng trực tuyến toàn quốc. Đối với 11 trường thuộc đợt 2, các địa phương đã hoàn thành bàn giao mặt bằng. Tỉnh yêu cầu chậm nhất ngày 20 tháng 8, cả 11 trường phải triển khai thi công, bảo đảm đồng bộ các điều kiện để hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng. Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ, trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới, yêu cầu các địa phương tập trung cao độ đẩy nhanh tiến độ khi chỉ còn hơn 20 ngày nữa khai giảng năm học mới. Các công trình cần tăng cường nhân lực, thiết bị, vật tư, hoàn thành các hạng mục, đảm bảo điều kiện dạy và học. Phó Thủ tướng cũng lưu ý cần khẩn trương hoàn tất tuyển sinh, tập huấn quản trị, vận hành nhà trường, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, bảo đảm các trường sẵn sàng đón học sinh đúng kế hoạch.
1: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh có cuộc làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh theo chương trình giám sát việc thực hiện các nghị quyết về cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội do Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Nội dung giám sát gồm 3 nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, câu lạc bộ trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và nghệ sĩ đang làm việc tại Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh, chính sách hỗ trợ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, chính sách hỗ trợ phát triển đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, tổng kinh phí thực hiện 3 nghị quyết đạt hơn 117 tỷ đồng. Các chính sách đã góp phần khuyến khích đội ngũ nghệ nhân, nghệ sĩ tiếp tục cống hiến, sáng tạo, tạo điều kiện để các câu lạc bộ duy trì hoạt động, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng, đồng thời thúc đẩy phát triển đời sống văn hóa ở cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy di sản đối với xây dựng đời sống văn hóa gắn với phát triển kinh tế. Tại cuộc làm việc, các thành viên đoàn giám sát và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trao đổi nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra. Đáng quan tâm là tiếp tục tháo gỡ liên quan đến nguồn kinh phí hỗ trợ tu bổ, tôn tạo di tích chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn và quy trình thủ tục còn phức tạp, chính sách cho nghệ nhân và nghệ sĩ chưa tạo động lực khuyến khích. Thông qua hoạt động giám sát, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ đánh giá tính phù hợp, hiệu quả và khả năng đáp ứng yêu cầu thực tiễn của các chính sách, kịp thời điều chỉnh bổ sung, góp phần hoàn thiện chính sách và tạo động lực cho sự phát triển văn hóa trong giai đoạn mới.
0: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt triển khai luật thi hành án dân sự năm 2025 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành, đồng thời quán triệt triển khai chỉ thị số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số phường xã trên địa bàn tỉnh. Tại điểm cầu trung tâm, đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh chủ trì. Ngày 5 tháng 12 năm 2025, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15 đã thông qua luật thi hành án dân sự số 106, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Để cụ thể hóa và triển khai kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chỉ thị số 14 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị hội nghị tập trung làm rõ những nội dung mới, những vấn đề cốt lõi của luật thi hành án dân sự năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt chú trọng trách nhiệm, mối quan hệ và cơ chế phối hợp giữa cấp ủy chính quyền, việc phối hợp thi hành án dân sự tại các xã phường với cơ quan thi hành án dân sự tỉnh. Đối với các đại biểu

0: 25 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy.
1: Phát biểu khai mạc buổi thực tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh năm 2026, đồng chí Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc toàn diện của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và người dân doanh nghiệp. Qua đó, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia.
0: Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội và quá trình đô thị hóa, sự gia tăng nhanh chóng của các trung tâm thương mại, các khu đô thị, khu công nghiệp, nhà cao tầng, sự phát triển hạ tầng giao thông, sân bay, cảng biển, kho chứa nhiên liệu xăng dầu luôn tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ. Do đó, việc thực tập các phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ là yếu tố nội dung rất quan trọng nhằm chủ động trong công tác phòng chữa cháy, tăng cường khả năng thường trực, sẵn sàng xử lý cháy nổ của các lực lượng, góp phần thành công trong việc ngăn chặn cháy lớn, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Thông qua thực tập để nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành về chiến thuật chữa cháy và sự phối hợp tác chiến của nhiều lực lượng đảm bảo sát với yêu cầu thực hiện.
1: Tình huống giả định, vào hồi 8 giờ 30 phút tại kho xăng dầu Bến Thủy, thời tiết đang chuyển sang mưa rông. Hệ thống tiếp địa chống sét của cụm bể chứa đang bảo dưỡng kỹ thuật, nên một tia sét đánh trúng vào bể chứa B16, gây nổ hỗn hợp, tạo thành đám cháy lớn. Trước tính chất phức tạp, vượt quá khả năng xử lý của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, tại Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114, sau khi nhận được tin báo cháy, lãnh đạo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An đã điều động lực lượng phương tiện của các đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 1, đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với nhiều phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiện đại, cùng cán bộ chiến sĩ khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp các lực lượng liên quan triển khai đồng bộ phương án công tác cứu nạn cứu hộ và khống chế dập lửa. Sau gần 30 phút xử lý, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, giảm tối đa thiệt hại của doanh nghiệp. Ông Phạm Văn Mền, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Petrolimex Nghệ An cho hay.
2: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên xăng dầu Nghệ An luôn luôn quan tâm đến cái việc phòng chống cháy nổ và xem cái việc này là được ưu tiên hàng đầu trong cái công tác hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Qua cái đợt thực tập này thì công ty cũng ý thức được cái trách nhiệm của công ty ngày càng phải quan tâm hơn nữa thì trách nhiệm về phòng chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ để phục vụ sản xuất kinh doanh ngày càng tốt hơn.
1: Theo Thượng tá Lê Thanh Bình, Phó trưởng phòng PC07, việc chọn địa điểm diễn tập phương án chữa cháy cấp tỉnh tại kho xăng dầu Bến Thủy nhằm kiểm chứng về tính chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy, tăng cường khả năng thường trực, sẵn sàng xử lý cháy nổ của các lực lượng, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản tại cơ sở đầu mối kinh tế quan trọng, có vai trò chiến lược góp phần bảo đảm an ninh năng lượng của tỉnh và khu vực Bắc Trung Bộ.
3: Bám sát sự chỉ đạo của Ủy ban tỉnh và lãnh đạo công an tỉnh, và công an tỉnh đã huy động hơn 300 người cũng như là hơn 40 phương tiện của công an tỉnh cũng như là các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh để tham gia tập luyện và tổ chức thực tập chính thức. Quá trình tổ chức thực tập thì đã đảm bảo an toàn cho lực lượng phương tiện tham gia, đồng thời là đảm bảo cái hoạt động bình thường của kho xăng dầu Bến Thủy.
1: Cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh năm 2026 đã đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng chiến thuật chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và khả năng phối hợp giữa các lực lượng. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan đơn vị và nhân dân, lan tỏa sâu rộng công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh. Năm 2026, thị trường thương mại dịch vụ đô thị tại Nghệ An đang có sự thay đổi rõ nét, xu hướng trả mặt bằng kinh doanh xuất hiện khá phổ biến tại các tuyến phố trung tâm. Đằng sau hiện tượng này không hẳn là sự suy giảm của ngành bán lẻ, mà là yêu cầu chuyển đổi tất yếu nhằm thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới.
4: Tại nhiều tuyến phố trung tâm đô thị Vinh, tình trạng trả mặt bằng khiến số lượng cửa hàng đang thuê kinh doanh giảm từ 10 đến 15%. Hàng loạt ký ốt rơi vào cảnh cửa đóng then cài, treo biển cho thuê, sang nhượng suốt nhiều tháng qua. Thực trạng này bắt nguồn từ việc sức mua trực tiếp sụt giảm do thói quen mua sắm online lên ngôi, cộng với gánh nặng chi phí mặt bằng vẫn ở mức cao. Chị Nguyễn Thị Cẩm Anh, hộ kinh doanh, cho biết.
5: Người mua trực tiếp của bọn tôi hiện tại thì chiếm khoảng 40%, còn 60% còn lại thì bán từ các trang thương mại điện tử. Tôi chỉ muốn là các chủ nhà thì bình ổn giá thuế, có thể giảm hoặc là duy trì mức thuế phù hợp để cho các hộ kinh doanh có thể dễ

0: Thừa hơn trong quá trình kinh doanh.
1: Việc rời khỏi các mặt bằng đắt đỏ không làm suy giảm sự phát triển của ngành bán lẻ. Số liệu thống kê cho thấy đến tháng 7 năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,1% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, đà tăng này không còn tập trung vào kênh mua sắm truyền thống. Các mô hình bán lẻ hiện đại kết hợp nền tảng số đang là động lực tăng trưởng chính. Sự dịch chuyển này tạo ra dư địa phát triển rất lớn cho hạ tầng giao nhận. Ông Nguyễn Trọng Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Vận hành Bưu điện tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Với cái bùng nổ về thương mại điện tử hiện nay thì Bưu điện tỉnh Nghệ An đã kết nối với các cái sàn thương mại điện tử lớn như Shopee, TikTok, và với cái sự kết nối thông suốt này thì hiện tại với sản lượng hàng hóa mà Bưu điện tỉnh Nghệ An phục vụ nhân dân địa bàn ấy, với sản lượng là 6 tháng đầu năm là trên 1 triệu bưu gửi và đảm bảo thông suốt các hành trình bưu gửi từ khi lên đơn chấp nhận và khai thác và chuyển phát đến tay người dân.
1: Quá trình chuyển đổi này giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu mới về công tác quản lý nhà nước. Đó là việc đồng bộ dữ liệu, hoàn thiện các biện pháp quản lý thuế nhằm đảm bảo một môi trường kinh doanh minh bạch, cạnh tranh bình đẳng giữa kênh bán hàng trực tiếp và trực tuyến.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV. Tiếp theo chương trình là những nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay, Trường Đại học Vinh tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp chính quyền, đoàn thể, các cơ quan chức năng đã tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức của các tầng lớp nhân dân và học sinh, sinh viên trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Nổi bật là nhà trường đã chỉ đạo xây dựng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến hoạt động có hiệu quả như mô hình nhà trọ văn minh trong công tác quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú, ban cán sự tổ học sinh, sinh viên ngoại trú tự quản, và mới nhất là mô hình bình yên mái trường, giảng đường hội nhập. Qua đó, tình hình an ninh trật tự tại trường Đại học Vinh những năm qua được giữ vững. Dịp này, nhà trường đã tổ chức khen thưởng cho các tổ chức cá nhân có thành tích trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.
4: Từ năm học 2026-2027, học sinh sinh viên sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Cụ thể, sẽ được hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm y tế, qua đó giảm đáng kể chi phí tham gia. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên hiện là 1.366.200 đồng mỗi năm. Với mức hỗ trợ 50% từ ngân sách, người học thực tế chỉ phải đóng khoảng 683.100 đồng một năm, tương đương gần 57.000 đồng một tháng. Học sinh sinh viên có thể lựa chọn đóng định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng.
1: Kết nối hạ tầng giao thông đồng bộ.
5: Tuyến đường ven biển đi qua Nghệ An dài 64,47 km, điểm đầu là phường Tân Mai, điểm cuối là phường Cửa Lò. Sau thời gian thi công, theo dõi lún, trang bị hệ thống công trình phụ trợ, đến thời điểm hiện nay tuyến đường này đã cơ bản hoàn tất, dự kiến sẽ được bàn giao đưa vào sử dụng đầu tháng 9, mở ra không gian kết nối hạ tầng giao thông đồng bộ cho các địa phương ven biển.
1: Hiện tại, điểm theo dõi lún cuối cùng tại đầu cầu Nghi Tân nối với phường Cửa Lò với xã Trung Lộc đã kết thúc. Theo ông Nguyễn Như Tiến, công ty cổ phần xây dựng Tân Nam, đơn vị thi công đã thảm xong mặt đường và hoàn tất các hạng mục liên quan.
6: Hiện tại, đơn vị thi công đang tiến hành vệ sinh công nghiệp trên nền mặt đường, kiểm tra lại các một số vị trí biển báo để cho phù hợp với các nút giao dân cư, sớm công tác bàn giao và thông xe toàn tuyến.
1: Tuyến đường ven biển qua Nghệ An hiện đã được nhiều lái xe chọn làm cung đường chính để lưu thông, từ đó giúp giảm tải cho quốc lộ 1A, đồng thời rút ngắn được thời gian di chuyển qua Nghệ An. Anh Đào Văn Thuấn, lái xe, có ý kiến.
7: Đường ven biển nó mới có, thì tôi thấy rất phù hợp cho những tài xế chạy để nó giảm tải cho cái quốc lộ 1A đi. Cái thứ hai nữa là cái mật độ tham gia giao thông ở đường này nó thoáng hơn, đường chạy anh em có thể là nó cái thời gian nó tiết kiệm được hơn. Và mà nó đường nó nhanh mà nó không đường nó không bị gồ ghề đèn xanh đèn đỏ nhiều như quốc lộ 1.
1: Đường mới làm rộng rãi nên dễ đi. Tuy nhiên, tại một số khu vực điểm họp chợ, điểm giao cắt với các tuyến đường không đồng cấp, người dân mong muốn đơn vị quản lý bố trí thêm hệ thống gờ giảm tốc, lắp đặt thêm biển báo hiệu đường bộ để tăng thêm sự an toàn cho các phương tiện khi lưu thông. Anh Nhữ Thanh Sơn ở xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An cho hay.
8: Ngã ba ngã tư thì Theo tôi thì nên cần có những giảm tốc để hạn chế một số phương tiện xe trọng tài lớn. Vì ở đây thì dân sinh đi lại rất là nhiều, phương tiện đi lại hàng ngày lưu thông rất là đông, mà nếu như mà không có giảm tốc thì nó sẽ có những sự cố xảy ra, tai nạn ngoài ý muốn.
1: Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, trưởng phòng dự án 3, ban quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An, đến thời điểm này đường ven biển đã thông tuyến. Sắp tới, ban quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An sẽ thực hiện việc đánh giá tổng thể các hạng mục, chất lượng toàn tuyến để chính thức nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng vào đầu tháng 9.
9: Hiện nay thì ban đang phối hợp với tư vấn giám sát, nhà thầu cũng như là để làm việc với cơ quan chuyên môn để kiểm tra, rà soát các cái tồn tại trên tuyến.
1: Tuyến đường ven biển qua Nghệ An hoàn thành đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông, kết nối thông suốt giữa các vùng kinh tế và các khu du lịch ven biển, mở ra không gian kết nối hạ tầng giao thông đồng bộ cho các địa phương ven biển.
3: Khi được phát hiện tại núi Hòn Dồ, xã Tam Mỹ, thành phố Đà Nẵng vào năm 2018, đàn tra vá chân xám lúc đó gồm 25 cá thể phải đối diện với nhiều nguy cơ bị đe dọa, hết sức nguy cấp. Đến nay, quần thể tra vá chân xám ở xã Tam Mỹ đã tăng lên khoảng 75 cá thể, song vẫn có thể gặp nhiều mối đe dọa khó lường.
4: Tra vá chân xám là loài linh trưởng đặc hữu của Việt Nam, thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp và có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo tồn trong nước và quốc tế. Trong 30 hecta rừng của xã Tam Mỹ, thành phố Đà Nẵng, hiện có 75 cá thể trà vá chân xám sinh sống. Từ 25 cá thể phải đối mặt với nhiều nguy cơ bị tuyệt chủng bởi nạn săn bắt trái phép, sinh cảnh bị thu hẹp. Sau 8 năm bảo tồn, đến nay quần thể trà vá chân xám ở các dãy núi của xã Tam Mỹ tăng gấp 3 lần. Ông Võ Ngọc Danh, thành viên cộng đồng bảo vệ trà vá chân xám cho hay, việc bảo tồn loài linh trưởng đặc hữu gắn với sinh kế cộng đồng đã trở nên cấp bách.
10: Nếu như cộng đồng nào đó mà có tấm lòng hảo tâm hỗ trợ cho dân địa phương chúng tôi ở đây là thêm cái sinh kế này, ví dụ như bền vững, thì sau này là dân họ có cái điều kiện rồi thu nhập, và đồng thời là hỗ trợ cho cái nhóm anh em chúng tôi là về bảo tồn cái vọt trà vá chân xám.
4: Trà vá chân xám chủ yếu sống ở tầng tán, sinh hoạt chính trên cây có độ cao từ 15 đến 25 mét. Hiện cả nước còn khoảng 1.500 đến 2.000 cá thể sống trong rừng tại 4 tỉnh, thành phố gồm Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk. Theo ông Trần Hữu Vĩ, Giám đốc Trung tâm Green Việt, loài linh trưởng này đang đối mặt với các nguy cơ xâm hại nghiêm trọng.
11: Muốn phát triển bền vững thì trong cái kế hoạch của Trung tâm Green Việt cũng đã bàn với một số là các cái đối tác và các bên liên quan, thì ưu tiên thứ nhất là phải đầu tiên là bảo vệ tốt là cái diện tích rừng hiện có. Thứ hai nữa thì về lâu dài thì chúng ta phải mở rộng thêm cái sinh cảnh sống cho trà vá chân xám. Bởi vì hiện tại với 30 hecta mà bị chia cắt trong 4 hòn á, thì nó rất là khó để bền vững. Nó dẫn đến là giao phối cần huyết, nó dẫn đến là cái quần thể rất là dễ bị tổn thương. Phối hợp với trường đại học sư phạm Đà Nẵng và các bên liên quan để dự kiến là nghiên cứu về cái di truyền của cái quần thể ở đây.
4: Ông Nguyễn Quang Thạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Mỹ, thành phố Đà Nẵng có ý kiến.
12: Tạo thành một cái mô hình tạo sinh kế cho người dân, phát triển du lịch sinh thái gắn với các cái mô hình kinh tế để tạo cái công ăn việc làm, tạo cái giá trị kinh tế để mà phục vụ cho cái việc bảo tồn và vận động người dân là trong cái khu vực mà xung quanh cái môi trường sống của Lạp Vạp chung tay cùng chuyển đổi từ trồng keo sang trồng rừng gỗ lớn, vừa tạo giá trị sinh kế, vừa tạo giá trị cái sản xuất dưới tán rừng, mà vừa đồng thời là góp phần vào công tác bảo tồn của Lạp Vạp.
4: Sự tăng trưởng từ 25 lên 75 cá thể trà vá chân xám trong gần 10 năm qua tại xã Tam Mỹ là kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, kết quả này chưa thật sự bền vững. Vì vậy, bảo tồn dựa vào cộng đồng và phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái gắn bảo tồn trà vá chân xám với sinh kế bền vững của cộng đồng là lựa chọn vừa phù hợp với điều kiện thực tiễn, vừa hài hòa với sinh kế của cộng đồng. Phần tin quốc tế.
13: Phần tin quốc tế.
3: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13 tháng 8 ký sắc lệnh áp thuế đối với một số loại máy bay không người lái UAV và linh kiện nhập khẩu với mục tiêu bảo vệ an ninh quốc gia và thúc đẩy năng lực sản xuất trong nước. Theo sắc lệnh, mức thuế cao nhất 100% được áp dụng với những UAV được đánh giá là đặc biệt nhạy cảm về an ninh quốc gia dựa trên các tiêu chí như kích thước, trọng lượng và năng lực hoạt động. Trạm kết nối cùng một số linh kiện của các UAV thuộc nhóm này cũng chịu mức thuế tương tự. Đối với UAV cỡ nhỏ hơn và các linh kiện được xác định không gây ra rủi ro tương tự đối với an ninh quốc gia, mức thuế là 25%. Ngoài ra, Mỹ áp thuế 15% đối với UAV và linh kiện nhập khẩu từ Liên minh châu Âu, EU, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, Trung Quốc. UAV nhập khẩu từ Anh chịu mức thuế 10%. Nhà Trắng cho biết chính sách mới nhằm giảm các rủi ro an ninh liên quan đến UAV nhập khẩu, đồng thời tạo động lực mở rộng nhanh ngành sản xuất UAV tại Mỹ.
4: Germany đã bắt đầu quá trình ngừng hoạt động có kiểm soát đối với lò phản ứng thứ hai tại nhà máy điện hạt nhân Cernavoda do mực nước sông Danube giảm xuống mức nguy hiểm. Theo thông báo của công ty vận hành, quá trình ngừng hoạt động lò phản ứng thứ hai tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl được khởi động từ 7 giờ sáng và hoàn tất vào khoảng 11 giờ cùng ngày. Động thái này diễn ra sau khi lò phản ứng đầu tiên trong số 2 lò phản ứng của nhà máy này phải ngừng hoạt động vào cuối tháng 7, cũng do mực nước sông Danube giảm mạnh. Hiện vẫn chưa xác định chính xác các lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy sẽ ngừng hoạt động trong bao lâu. Trước nguy cơ thiếu hụt điện năng, Bộ Năng lượng Germany cho biết sản lượng điện sẽ được bù đắp thông qua việc kết hợp giữa điện nhập khẩu và điện gió, đồng thời sẵn sàng huy động nguồn dự trữ thủy điện nếu cần thêm công suất.
3: Tính đến 2 giờ ngày 14 tháng 8, gần 204.000 hộ gia đình tương đương khoảng hơn 400.000 người ở Nhật Bản đã nhận cảnh báo lánh nạn khẩn cấp do mưa lớn. Có thời điểm lượng mưa lên tới 120mm trên một giờ. Mưa lớn đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, nhiều tuyến đường bộ và đường sắt bị gián đoạn, trong khi hơn 46.000 hộ bị mất điện. Chính quyền cảnh báo nguy cơ nước sông tràn bờ vỡ đê sạt lở ngập lụt và sập nhà khi mưa tiếp tục kéo dài. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ban bố cảnh báo nguy hiểm cấp 5, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo thiên tai 5 cấp, tại nhiều khu vực của Chiba, đồng thời yêu cầu người dân lập tức tìm nơi an toàn. Chính phủ Nhật Bản đã thành lập bộ phận liên lạc khẩn cấp thuộc Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia để đối phó và ứng phó với thiên tai.
4: Giữa quảng trường lớn Bruxelles, Bỉ, một trong những quảng trường đẹp nhất châu Âu, những bông thược dược đang tạo nên một kiệt tác nghệ thuật đặc biệt với hơn 750.000 bông hoa, được xếp thủ công trên diện tích hơn 1.300 m². Không có máy móc thay thế đôi bàn tay, mỗi bông hoa được đặt đúng vị trí theo bản thiết kế, từng màu sắc, từng con số, để hình ảnh con sóng khổng lồ dần hiện ra bức tranh. Sóng lớn ngoài khơi Kanagawa của danh họa Nhật Bản Katsushika Hokusai. Sự kiện năm nay cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp 160 năm quan hệ ngoại giao Bỉ-Nhật. Với nghệ sĩ và những người tham gia, đây không chỉ là một bản sao khổng lồ của tác phẩm nổi tiếng, mà là cách đưa nghệ thuật truyền thống Nhật Bản đến gần hơn với công chúng đương đại. Từ hàng trăm nghìn bông hoa nhỏ, một kiệt tác lớn đã hình thành, kết nối nghệ thuật Nhật Bản với không gian biểu tượng của Bruxelles, một trong một cuộc gặp gỡ đầy màu sắc giữa hai nền văn hóa.
3: Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điệp lại những nội dung chính vừa phát. Từ khi thành lập chính quyền địa phương hai cấp tỉnh Nghệ An đã kiện toàn ban chỉ đạo người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Tỉnh đồng thời đổi mới tuyên truyền, đẩy mạnh quảng bá xúc tiến thương mại, du lịch và đưa sản phẩm Nghệ An đến thị trường quốc tế.
4: Ban chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới tổ chức cuộc họp trực tuyến với các địa phương nhằm ra soát tiến độ triển khai chương trình xây dựng trường học tại các xã biên giới trên cả nước.
3: Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh năm 2026, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan đơn vị và nhân dân, lan tỏa sâu rộng công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh.
4: Xu hướng trả mặt bằng kinh doanh tại các tuyến phố trung tâm ngày càng phổ biến, phản ánh yêu cầu chuyển đổi để thích ứng với hành vi tiêu dùng mới.
3: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13 tháng 8 ký sắc lệnh áp thuế UAV và linh kiện nhập khẩu, trong đó mức cao nhất 100% áp dụng với các UAV đặc biệt nhạy cảm về an ninh quốc gia.
4: Chương trình thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Hồng Dên, Đức Anh cùng các kỹ thuật viên Mai Liên,

0: thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình mục tiêu quốc gia. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị cần hướng tới một văn phòng điều phối chung và một hệ thống tiêu chí nhất quán, đảm bảo không để gián đoạn quyền lợi của người thụ hưởng. Sáng nay, 356 thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang hoàn thành môn thi ngữ văn, môn thi đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Buổi thi lại. Phía sau hoạt động xuất khẩu sầu riêng đang tồn tại một chợ ngầm trong việc cấp sử dụng mã số vùng trồng. Bài thứ 2 trong loạt bài Sầu riêng tỷ đô, những khoảng tối quản trị là bài viết với nhan đề Chợ ngầm phía sau những tấm hộ chiếu sầu riêng. Trong phần tin thế giới, Liên Hợp Quốc cảnh báo xung đột leo thang đe dọa nghiêm trọng đến tiến trình hòa bình tại Yemen và dòng chảy năng lượng toàn cầu. 237 người đã thiệt mạng và 377 người vẫn mất tích sau thảm họa động đất tại Colombia. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục phiên họp lần thứ 5, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình mục tiêu quốc gia. Các thành viên Ủy ban nhấn mạnh tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia không để gián đoạn quyền lợi của người thụ hưởng. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
1: Nhất trí sự cần thiết tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia, các ý kiến cho rằng cơ quan soạn thảo cần ra soát tích hợp trực tiếp các cơ chế, chính sách đặc thù còn phù hợp của 4 chương trình, quy định ngay trong nghị quyết của Quốc hội điều khoản chuyển tiếp đối với nhiệm vụ, dự án, hợp đồng, kế hoạch, dự toán, vốn kéo dài, kinh phí chưa giải ngân và đối tượng đã được phê duyệt, bảo đảm các nhiệm vụ năm 2026 và công tác lập kế hoạch năm 2027 được thực hiện liên tục, không phát sinh thủ tục phê duyệt lại không cần thiết, không tạo khoảng trống pháp lý và không làm gián đoạn quyền lợi người thụ hưởng. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, cần đánh giá hiệu quả thực chất khi tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là việc người dân tiếp cận các chính sách một cách thuận lợi.
2: Tôi cũng đề nghị là cân nhắc việc xác định ngay một số tiêu chí để có thể là sau một thời gian thực hiện để chúng ta có thể đánh giá được cái cơ chế mới này. Tờ trình của chính phủ thì cũng đã nhận diện nguy cơ là địa phương thì có thể là ưu tiên các cái công trình lớn dễ giải ngân, trong khi thì những cái công việc liên quan đến sinh kế giảm nghèo và các vấn đề xã hội thì có thể là được ít quan tâm hơn. Vì vậy tích hợp quản lý nhưng mà vẫn phải theo dõi riêng được nguồn lực và kết quả theo từng nhóm mục tiêu để đảm bảo là theo đúng cái mục tiêu của cái chương trình.
1: Liên quan đến nguồn vốn cho chương trình, các ý kiến cho rằng hiện nay vốn được giao theo từng mục, từng dự án cụ thể, nhưng tới đây cần điều chỉnh theo hướng giao vốn chọn gói theo mục tiêu để Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh tự điều hòa vốn. Cơ cấu 75% vốn đầu tư công và 25% chi thường xuyên cũng cần có khung linh hoạt, cho phép điều chỉnh phù hợp với đặc thù từng dự án, từng lĩnh vực. Đối với các quy định liên quan đến lập dự toán, giao kế hoạch thể hiện tại tờ trình, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải cho rằng
3: theo tờ trình của chính phủ nêu rằng là tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của năm 26 và cái công tác lập dự toán kế hoạch 27 từ năm 2027 triển khai theo cơ chế mới sau khi được cấp có thẩm quyền cho chủ trương. Tuy nhiên nội dung này lại chưa được thể hiện thành quy định cụ thể trong dự thảo nghị quyết của Quốc hội và của chính phủ, do đó cần được quy định cụ thể tại dự thảo nghị quyết để có cơ sở pháp lý thực hiện đồng bộ, nhất là các bộ ngành địa phương.
1: Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh dù đã gom thành một chương trình tổng thể nhưng bên dưới vẫn tồn tại các ban quản lý chuyên trách riêng rẽ thuộc các bộ như Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Địa phương vẫn phải chịu nhiều khâu kiểm soát. Chủ tịch Quốc hội gợi mở giải pháp có thể xem xét là thành lập văn phòng điều phối chung tích hợp ở cấp trung ương. Bộ Tài chính đóng vai trò quản lý tổng thể ngân sách, đồng thời cần có một cơ quan điều phối liên ngành tập trung làm đầu mối một cửa để địa phương tổng hợp, giải trình và theo dõi. Tới đây cần hướng tới một văn phòng điều phối chung và một hệ thống tiêu chí nhất quán.
4: Tôi quan tâm là giám sát quản trị cái dữ liệu, chuyển tiếp cái chính sách là phải xây dựng cái hệ thống dữ liệu giám sát số hóa, áp dụng quản lý rủi ro và giám sát theo cái thời gian thực thay cho cái phương thức báo cáo giấy định kỳ, rồi kết quả giải ngân, mức độ hoàn thành chỉ tiêu, rồi cái chỉ số đầu ra phải cập nhật liên tục để kịp thời chuyển vốn từ nơi chậm sang nơi làm tốt. Thì cái này nó kích thích là khi mà đưa vốn xuống thì địa phương nào cũng phải phấn đấu thi đua để mà giải ngân thực hiện. Còn nếu không thì trong một quý hoặc 6 tháng thì Trung ương sẽ điều chỉnh cái vốn từ địa phương là làm không tốt sang cái địa phương làm tốt.
1: Trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự thảo luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư và dự thảo nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, công trình phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.
0: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo xây dựng trường liên cấp các xã biên giới trực tuyến với các địa phương. Phó Thủ tướng khẳng định việc khánh thành đưa các trường liên cấp các xã vùng biên giới vào sử dụng vào ngày 5 tháng 9 là nhiệm vụ chính trị, không được lùi tiến độ, đồng thời yêu cầu các bộ ngành địa phương phải chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, an toàn và điều kiện vận hành, huy động tối đa nhân lực, nguồn lực để bù tiến độ những công trình đang chậm. Tin của phóng viên Kim Thanh.
5: Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết, đợt 1 năm 2025 đã khởi công 108 trường tại 19 tỉnh, thành phố. Đợt 2 năm nay dự kiến xây dựng 121 trường với tổng nhu cầu vốn hơn 30.000 tỷ đồng. 16 trên 17 tỉnh, thành phố đã được giao đủ vốn năm nay. Năm học 2026-2027, các trường dự kiến tiếp nhận hơn 108.000 học sinh, trong đó hơn 65% là học sinh nội trú. Dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết, địa hình, nguyên vật liệu xây dựng và nhân công, các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành để khánh thành và khai giảng đồng loạt ngày 5 tháng 9 tới. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất linh hoạt cho phép học sinh chưa có giấy khai sinh hoặc chưa đăng ký thường trú tại xã biên giới được nhập học trước nhằm bảo đảm quyền học tập. Từ thực tế triển khai, các địa phương báo cáo tiến độ thực hiện cũng như những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ. Tại Cao Bằng, nơi triển khai 11 trường giai đoạn 1, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Hải Hòa cho biết các trường đã đủ điều kiện về ăn, học, ngủ, sẵn sàng phục vụ học sinh trước ngày 5 tháng 9. Tỉnh thay đổi phương thức quản lý, chia nhỏ hạng mục, triển khai nhiều mũi thi công song song để bù tiến độ. Tỷ lệ tuyển sinh tại 11 trường đạt hơn 93%, trong đó học sinh nội trú chiếm hơn 6%. Đáng chú ý, tỉnh triển khai quy trình vận hành thử trước khi bàn giao trường, phát hiện và rút kinh nghiệm, đồng thời các tổ thi công hoàn thành sớm được điều chuyển sang những trường phía sau để hỗ trợ tiến độ. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận đánh giá cao nỗ lực của các bộ ngành địa phương trong triển khai xây dựng trường liên cấp tại các xã biên giới. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý tiến độ vẫn còn chậm, đồng thời yêu cầu những nơi đã cam kết phải thực hiện đúng. Khánh thành trường ngày 5 tháng 9 là nhiệm vụ chính trị không lùi. Các bộ ngành địa phương liên quan phải chịu trách nhiệm chính trị về tiến độ, chất lượng và an toàn công trình. Phó Thủ tướng yêu cầu các trường giai đoạn 1 hoàn thành trước ngày 30 tháng 8, các trường giai đoạn 2 hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2027. Các địa phương phải rà soát toàn bộ khối lượng công việc, tăng cường nhân lực, hoàn thiện các hạng mục thiết yếu như nhà hiệu bộ, nhà ăn, khu vệ sinh, điện nước, phòng cháy, chữa cháy để bảo đảm điều kiện đón học sinh. Bảo đảm đủ giáo viên, quản sinh, nhân viên y tế, bảo vệ, chỉ tiếp nhận học sinh nội trú khi đủ điều kiện an toàn. Các địa phương phải tạo điều kiện cho học sinh chưa có hộ khẩu thường trú được nhập học, không để các em mất cơ hội học tập, đồng thời lắng nghe ý kiến người dân, chủ động điều chỉnh những bất cập trong tuyển sinh và vận hành.
6: Đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy căn cứ kết quả triển khai xây dựng và vận hành các trường tại các xã biên giới của giai đoạn 1 theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước để kịp thời biểu dương khen thưởng những tổ chức, những cá nhân, những địa phương mà làm tốt, làm có trách nhiệm, làm hiệu quả. Đồng thời với việc đó kiểm điểm làm rõ và xử lý theo thẩm quyền trách nhiệm của cơ quan đơn vị cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền và việc này là hoàn thành trong tháng 9 năm 2026.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Tiếp tục chương trình công tác tại Hoa Kỳ, đoàn công tác do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ dẫn đầu, đã làm việc tại Đại học Georgia và Hệ thống Giám định Y khoa Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ nhằm đưa các công nghệ tiên tiến vào công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tại Việt Nam. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
9: Tại Đại học Georgia, đoàn đã tìm hiểu mô hình nghiên cứu liên ngành trong tìm kiếm và thu hồi hài cốt người. Các chuyên gia tại đại học đã giới thiệu hệ sinh thái khoa học tích hợp, kết hợp giữa dữ liệu lịch sử, nhân học, khảo cổ học và trí tuệ nhân tạo. Riêng dự án ứng dụng công nghệ tìm kiếm hài cốt người hỗ trợ cho Việt Nam đã được hội đồng lãnh đạo nhà trường đặc biệt quan tâm và thành lập một nhóm các nhà khoa học hàng đầu của các lĩnh vực có liên quan. Trong một năm rưỡi qua, nhóm các nhà khoa học này đã có một số chuyến sang Việt Nam và xây dựng một loạt các hệ thống giải pháp tổng thể có tính liên ngành cao. Đây là một trong những phương pháp mang tính đột phá, khai thác được nhiều hơn các nguồn lực và trí thức liên ngành để phục vụ mục đích cuối cùng là tìm kiếm, xác định được danh tính hải cốt liệt sĩ. Trong các giải pháp được giới thiệu, Việt Nam đặc biệt quan tâm tới ADN môi trường, công nghệ plasma quang phổ, radar từ trường và radar xuyên đất. Hệ thống ADN môi trường di động có thể giúp phát hiện dấu vết sinh học ngay tại hiện trường, hạn chế việc khai quật trên diện rộng không cần thiết. Những công nghệ này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Việt Nam là nhiệm vụ lâu dài, bền bỉ và đầy thử thách. Có những đội quy tập đã phải trải qua hàng trăm ngày bám rừng, bám núi, làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở với quyết tâm đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương. Trước đó, đoàn công tác cũng đã khảo sát hệ thống giám định y khoa lực lượng vũ trang Hoa Kỳ tại bang Delaware. Tại đây, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu khẳng định việc ứng dụng thành tựu khoa công nghệ đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện các chính sách để đơn đo nghĩa. Những thông tin và bài học thu nhận từ chuyến khảo sát thực tế này là cơ sở quan trọng để Ban chỉ đạo 515 quốc gia nghiên cứu, tham mưu và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình giám định pháp y quân sự tại Việt Nam.
10: Ban chỉ đạo quốc gia chúng tôi đã triển khai phát động chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Với quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao nhất, khẩn trương nhất, quyết liệt nhất của cả hệ thống chính trị, các ban bộ ngành trung ương, các địa phương để thực hiện cho bằng được các mục tiêu của chiến dịch đã đề ra.
0: Đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, thành phố Huế đã huy động nhiều lực lượng khẩn trương khai quật, lấy mẫu tại các nghĩa trang trên địa bàn. Và sau gần 3 tháng triển khai, toàn bộ 42 nghĩa trang ở thành phố Huế đã hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu sớm hơn thời hạn đề ra. Phóng viên Lê Hiếu thông tin.
11: Từ ngày 26 tháng 5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã khai quật 7.280 phần mộ liệt sĩ tại 42 nghĩa trang. Hơn 3.900 phần mộ đã được lấy mẫu hài cốt để phục vụ giám định ADN, đạt tỷ lệ 53,4%. Từ đầu chiến dịch đến nay, đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ 192, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã tổ chức tìm kiếm tại

0: nhiều địa điểm, quy tập được 12 cột liệt chỉ, trong đó 8 hài cốt được tìm thấy tại Lào, 2 hài cốt được tìm thấy tại xã Nới Hai và xã Hưng Thủy. Thượng tá Ngô Trí Hùng, đội trưởng đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ 192, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết.
1: Chúng tôi lực lượng được phân công là lực lượng chuyên trách để quy tập các liệt sĩ về với quê hương, xác định lại danh tính, trả lại tên cho các liệt sĩ. Chúng tôi rất vinh dự và tự hào, cũng quyết tâm còn một thông tin thì còn tìm kiếm và quyết tâm được nhiều liệt sĩ về đúng nơi thờ cúng và trả lại danh tính cho các anh hùng liệt sĩ.
0: Đến nay, Huế đã hoàn thành khai quật lấy mộ tại 42 trên 42 nghĩa trang sớm hơn thời hạn theo kế hoạch. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết việc lấy mộ hài cốt liệt sĩ không có thông tin gặp nhiều khó khăn do thời gian chôn cất lâu, điều kiện bảo quản hài cốt khác nhau. Thành phố phải tranh thủ thời gian hoàn thành công việc trước khi bước vào mùa mưa.
2: Việc lấy mẫu đã xong, chúng tôi sẽ tập trung cao độ cho việc tìm kiếm, trong đó bắt đầu chính thức tổ chức các hội thảo quy mô hơn để phân tích các thông tin, đặc biệt là các thông tin về mộ tập thể. Thì thời gian tới đây chúng tôi sẽ tranh thủ khi mà nhiệm vụ thứ nhất đã hoàn thành thì tập trung cho nhiệm vụ thứ hai và sẽ phấn đấu trong thời gian mà thời tiết đang còn có cái thuận lợi làm cái việc tìm kiếm và quy tập.
3: Tại Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố vừa tổ chức khảo sát khu vực hang đá mái thuộc núi Mặt Dạng thuộc dãy Hòn Tàu, xã Duy Xuyên. Đây là nơi được xác định có thể còn nhiều hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tin của cộng tác viên Trần Cẩm tại miền Trung.
4: Theo các tài liệu và nguồn tin nhân chứng, ngày 22 tháng 7 năm 1969, sau khi một máy bay trực thăng Mỹ bị bộ đội ta bắn rơi tại khu vực Hòn Tàu, từ khoảng 10 giờ 30 phút, không quân địch liên tục đánh phá dữ dội các vị trí đóng quân của ta. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, bom đánh trúng hang đá mái nơi đội phẫu 5 mặt trận 4 Quảng Đà đang làm nhiệm vụ chữa cứu thương binh, làm một khối đá lớn sập hoàn toàn, vùi lấp cán bộ, nhân viên quân y và thương binh đang ở trong hang. Từ nguồn tin của nhân chứng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu và tổ chức khảo sát thực địa. Bước đầu, lực lượng chức năng đã xác định được vị trí hang đá mái nơi nghi đội phẫu 5 từng đóng quân và hy sinh, đồng thời phát hiện nhiều dị vật như dụng cụ y tế, xi lanh, thắt lưng da, áo mưa và một số vật dụng khác. Những dấu tích và di vật được phát hiện không chỉ góp phần làm sáng tỏ địa điểm đội phẫu 5 từng đóng quân, mà còn là cơ sở quan trọng để Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tiếp tục xác minh, củng cố thông tin và xây dựng phương án tìm kiếm phù hợp.
3: Một manh mối quan trọng cho công tác tìm kiếm xác định danh tính liệt sĩ tại Quảng Trị vừa được làm rõ, đó là từ thông tin phục hồi trên giấy để trong một lọ thủy tinh chôn cùng hài cốt, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính một liệt sĩ thuộc đoàn 559.
4: Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, Quân khu 4 cho biết kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng sinh năm 1946, binh nhất, nhập ngũ tháng 5 năm 1970, thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 25, binh trạm 27, đoàn 559. Liệt sĩ hy sinh ngày 26 tháng 12 năm 1970, quê tại Triều Dương, Quốc Trị, Tiên Lữ, Hải Hưng. Trước đó, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 7, lực lượng chức năng đã quy tập 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi khe Cây Lỗi ở xã Hướng Lập. Các hài cốt liệt sĩ đều có lọ thủy tinh chứa giấy ghi thông tin đã bị mờ. Từ trường hợp liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng, cơ quan chức năng mong muốn các cựu chiến binh từng chiến đấu công tác tại đơn vị này cung cấp thêm thông tin, góp phần xác định danh tính 4 liệt sĩ còn lại.
3: Chuyển sang các thông tin khác. Sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả toàn quốc năm 2026. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả triển khai chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, trao đổi các giải pháp huy động nguồn lực tài chính, ứng dụng công nghệ và tăng cường phối hợp để đưa các giải pháp tiết kiệm năng lượng vào thực tiễn. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
5: Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 đặt mục tiêu tiết kiệm từ 8 đến 10% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc trong cả giai đoạn. Qua hơn nửa chặng đường triển khai, chương trình đã góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực quản lý và thúc đẩy áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng tại nhiều ngành, địa phương và doanh nghiệp. Kết quả tỷ lệ tiết kiệm năng lượng toàn quốc đã đạt hơn 2% hàng năm trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025. Tỷ lệ tổn thất điện năng đã giảm từ 7,47% vào năm 2017 xuống 6% vào năm 2025. Một trong những điểm nghẽn là nhiều dự án đòi hỏi nguồn vốn đầu tư ban đầu cao, thời gian hoàn vốn dài và doanh nghiệp khó tiếp cận các nguồn tín dụng phù hợp. Do đó, việc hoàn thiện mô hình quỹ thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được xác định là một trong những hướng quan trọng để tháo gỡ điểm nghẽn về vốn. Quỹ được kỳ vọng tạo thêm công cụ hỗ trợ các dự án tiết kiệm năng lượng có tiềm năng, đồng thời huy động sự tham gia của ngân hàng, tổ chức tài chính và khu vực tư nhân. Cùng với đó, các cơ chế quản trị cần bảo đảm công khai minh bạch, lựa chọn đúng dự án và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Hội nghị cũng tập trung làm rõ vai trò của công nghệ trong nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Ông Nguyễn Thanh Quang, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng cho rằng,
6: vấn đề đặt ra hiện nay không chỉ là tiết kiệm được bao nhiêu năng lượng, mà quan trọng hơn là làm thế nào để biến hiệu quả năng lượng trở thành một yếu tố cấu thành của năng lực cạnh tranh, của năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng. Trong quá trình đó, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, hệ thống quản lý năng lượng thông minh, đo đếm và phân tích dữ liệu thời gian thực sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng.
3: Liên quan đến thị trường năng lượng, cơ chế mua bán điện trực tiếp được kỳ vọng tạo động lực cho chuyển dịch xanh, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn gặp vướng mắc về đấu nối, chi phí truyền tải và khả năng tiêu thụ điện. Tại diễn đàn mua bán điện trực tiếp và phát triển lưu trữ năng lượng diễn ra vào chiều qua, các chuyên gia kiến nghị sớm tháo gỡ những điểm nghẽn để chính sách không chỉ dừng trên giấy. Ghi nhận của phóng viên Lệ Hằng thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
7: Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết, nhiều doanh nghiệp chuyển sang mô hình nhà máy xanh sử dụng năng lượng điện mặt trời áp mái. Nhiều doanh nghiệp tự sản tự tiêu bị lãng phí lượng điện dư thừa trong các ngày nghỉ. Việc mua bán điện trực tiếp của các doanh nghiệp ở các khu công nghiệp cũng trở ngại do đơn vị quản lý hạ tầng có công ty mua bán điện riêng và từ chối cho đấu nối. Điều này bắt buộc doanh nghiệp phải tốn thêm chi phí mua chứng chỉ giảm phát thải từ bên ngoài để đáp ứng các yêu cầu của đối tác. Ông Nguyễn Xuân Quy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam đánh giá cao, Nghị định 243 của Chính phủ nâng tỷ lệ bán điện dư lên 50% là tin vui cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Quy bày tỏ sự xót xa khi lượng điện dư thừa bị lãng phí trong các ngày nghỉ của nhà máy Dệt may.
8: Tôi thấy nếu mà không có một cái chính sách cụ thể đi kèm ấy thì nó cũng không khả thi. Bởi vì qua những năm để áp dụng Nghị định 57 đấy thì thực sự ấy là đã có cái cơ chế bán điện dư lên lưới là 20%, nhưng mà chúng tôi làm một cái tổng hợp thống kê thì đến giờ phút này cũng chưa một cái đơn vị nào bán được một đồng điện dư nào lên lưới. Vậy thì mở ra 50% hay 70% có khi là cũng chỉ là nó nằm trên giấy.
7: Còn ông Nguyễn Võ Trường An, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tín chỉ Carbon ASEAN cho rằng, để giải quyết tình trạng bên bán và bên mua điện tái tạo chưa thể tìm thấy nhau, Việt Nam cần sớm xây dựng sàn giao dịch điện hoặc sàn giao dịch năng lượng số hóa, giúp thị trường vận hành minh bạch.
9: Tôi nghĩ là thế giới rất là nhiều các cái thị trường họ đã triển khai cái sàn giao dịch này rồi, và không quá khó để chúng ta có thể có một cái công cụ thúc đẩy phát triển cái thị trường mua bán điện ở Việt Nam. Và nếu mà chúng ta có cái công cụ đấy, có cái platform đấy, thì tôi nghĩ là mọi thứ về pháp lý, về giá, về kết nối bên mua bên bán, tất tần tật mọi thứ nó sẽ rõ ràng và minh bạch. Chúng ta sẽ không lăn tăn về cái khó khăn, những cái vướng mắc ở thời điểm hiện tại, và mọi thứ nó sẽ được số hóa trên cái sàn giao dịch đấy.
7: Ở góc độ chuyên gia, ông Phan Công Tiến, Giám đốc Viện Nghiên cứu Ứng dụng Năng lượng Thông minh, kiến nghị Bộ Công Thương sớm hướng dẫn chi tiết cách tính toán phân phối điện nội bộ, làm cơ sở áp dụng giá mua bán hợp lý.
3: Tại tỉnh Quảng Ninh, chuyển đổi số đang từng bước góp phần thay đổi phương thức quản lý điều hành của hải quan khu vực 8. Từ khai báo, xử lý hồ sơ đến việc giám sát, quản lý rủi ro, ngày càng nhiều khâu được thực hiện trên môi trường số, giúp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí và tạo thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Phản ánh của phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
10: Hiện các đơn vị phụ trách xuất nhập khẩu tại các cảng cửa khẩu của Quảng Ninh thực hiện bình quân gần 1.300 tờ khai cho doanh nghiệp mỗi ngày. Khối lượng công việc lớn diễn ra liên tục với yêu cầu xử lý nhanh, chính xác, đòi hỏi việc đẩy mạnh cải cách hành chính, số hóa quy trình và ứng dụng các khoa học công nghệ vào hoạt động nghiệp vụ là yêu cầu tất yếu. Ông Trần Văn Danh, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Logistics NCT bày tỏ.
11: Khi mà chưa áp dụng chuyển đổi số thì chúng tôi phải tốn rất nhiều nhân lực trong cái vấn đề làm hồ sơ, in ấn hồ sơ và nộp hồ sơ tại khu vực cửa khẩu. Nhưng mà từ khi là cửa khẩu đã áp dụng cái mô hình chuyển đổi số thì giúp ích cho phía công ty chúng tôi làm việc từ xa và gửi các hồ sơ thông qua hệ thống mạng, giảm thời gian đi lại. Phía hải quan thì hỗ trợ rất nhiều với doanh nghiệp về những cái thủ tục liên quan đến tờ khai, khai báo phương tiện và đăng ký các thủ tục và các giấy tờ tại cửa khẩu.
10: Tại hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai, thay vì chỉ tập trung vào các biện pháp thu trực tiếp, đơn vị xác định tạo thuận lợi về thủ tục hành chính và đồng hành cùng doanh nghiệp là giải pháp duy trì và mở rộng nguồn thu bền vững. Ông Phạm Văn Hanh, Phó đội trưởng Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai cho biết.
12: Thì chúng tôi cũng đã thành lập cái tổ chuyên trách thu hút và hỗ trợ giải quyết vướng mắc của cục hải quan đối với doanh nghiệp có hoạt động qua địa bàn, áp dụng cái mô hình là một doanh nghiệp thì gồm có một công chức đầu mối, một lãnh đạo phụ trách xuyên suốt trong quá trình tiếp xúc vận động doanh nghiệp làm thủ tục, và cũng đã chủ động trực tiếp làm việc với các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp như Bắc Tiền Phong, Nam Tiền Phong, Đông Mai, Việt Hưng và các doanh nghiệp tư cấp để nắm bắt cái kế hoạch sản xuất và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp.
10: Ông Bùi Ngọc Lợi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực 8 cho biết, Hải quan khu vực 8 đã xây dựng đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2026-2030 với phương châm vững vàng chính trị, tinh thông nghiệp vụ, am hiểu dữ liệu, thành thạo công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp.
13: Chúng tôi thì cũng xác định là cái phương pháp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thì cũng phải thay đổi. Mà trong đó thì chúng tôi áp dụng cái mô hình 70-20-10, tức là 70% tăng cường năng lực qua thực tiễn công việc và 20% thì thông qua cái chia sẻ và đào tạo tại chỗ, và 10% thì mới là dựa vào các khóa đào tạo chính thức mà cán bộ công chức tham dự. Thì đến nay thì chúng tôi đã xây dựng bước đầu được cái nền tảng học số, tiếng Anh gọi là Digital Learning, thì phát triển rất nhiều những cái chức năng, ví dụ như là diễn đàn, trao đổi thông tin về nghiệp vụ hải quan, cơ sở dữ liệu về nghiệp vụ hải quan, cái phòng họp không giấy tờ, chức năng về đánh giá năng lực cho cán bộ công chức, đánh giá cái hiệu quả công việc KPI.
10: Việc ứng dụng công nghệ số và đầu tư cho con người đang tạo ra những kết quả cụ thể bằng số thu ngân sách, bằng việc Hải quan khu vực 8 duy trì và giữ vững vị trí quán quân trong khối các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh về chỉ số cải cách hành chính PA Index và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ngành EDCI. Đây tiếp tục là động lực để lực lượng hải quan nâng cao chất lượng phục vụ, thu hút doanh nghiệp, tạo thuận lợi thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh của các cửa khẩu Quảng Ninh.
3: Về một thông tin được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, sáng nay, 326 thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang chính thức bước vào môn thi ngữ văn, môn thi đầu tiên kỳ thi lại tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026.
4: Kỳ thi lại được tổ chức tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, phường Minh Xuân với 15 phòng thi. Số báo danh và dữ liệu phòng thi của kỳ thi chính thức được giữ nguyên. Trong tổng số 328 thí sinh thuộc diện phải thi lại, có 322 học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đã đến làm thủ tục dự thi. Còn lại là thí sinh tự do, trong đó có 2 thí sinh không dự thi do không có nhu cầu thi tiếp. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, tỉnh không điều động những cán bộ từng coi thi tại điểm thi này trong kỳ thi lần thứ nhất, tiếp tục làm giám thị ở kỳ thi lại. Các giám thị của kỳ thi trước từ trường Trung học phổ thông Tân Trào, Trung học phổ thông Ỷ La, Trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên và trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh. Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện ở tất cả các khâu, từ chuẩn bị coi thi, chấm thi đến xét công nhận tốt nghiệp, bảo đảm thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chiều nay, các thí sinh dự thi môn toán.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới, sẽ là một số thông tin về thời tiết.
14: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo hôm nay khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và Duyên Hải Nam Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ. Dự báo ngày mai, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cũng cảnh báo nắng nóng diện rộng trên khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 18 tháng 8. Còn chiều và đêm nay, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa cục bộ có nơi trên 70mm.
3: Xin mở đầu phần tin thế giới với những diễn biến tại Trung Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth vừa cho biết quân đội nước này có đủ nguồn lực để duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran vô thời hạn, giữa lúc Washington và Tehran đưa ra những phát biểu trái ngược về quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
15: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố hải quân nước này có thể duy trì lệnh phong tỏa eo biển Hormuz và các cảng của Iran vô thời hạn. Theo ông Hegseth, để thực hiện điều đó, phía Mỹ đã và đang luân phiên đưa tàu ra vào nhằm kiểm soát tuyến vận tải chiến lược Hormuz. Những bình luận của ông Hegseth cho thấy Lầu Năm Góc đang khẳng định với Tổng thống Donald Trump rằng quân đội Mỹ có thể tiếp tục duy trì áp lực lên Iran chừng nào còn cần thiết, trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến khởi phát từ tháng 2 vừa qua chưa đạt được kết quả. Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ đang kiểm soát eo biển Hormuz. Trên Truth Social, ông viết rằng Mỹ hoàn toàn kiểm soát eo biển Hormuz và cho rằng Washington sẽ giữ vững quyền kiểm soát này. Ông mô tả cuộc phong tỏa hải quân của Mỹ là bức tường thép, đồng thời nói rằng Iran không thể làm được gì. Tuy nhiên, phía Iran đã phản bác những tuyên bố này.
3: Trong lúc này, phạm vi và tần suất các cuộc giao tranh giữa Yemen và lực lượng Houthi tiếp tục gia tăng trong những ngày gần đây, khiến dư luận lo ngại xung đột quy mô lớn tại Yemen tái bùng phát, dù hai bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian vào năm 2022. Biên tập viên Nho Biển, tổng hợp thông tin.
16: Nguy cơ nội chiến quy mô lớn tại Yemen đang ở mức cao nhất trong 4 năm qua sau hàng loạt cuộc hải chiến khốc liệt và tập kích đẫm máu giữa quân đội chính phủ và lực lượng Houthi diễn ra trong những ngày gần đây. Các diễn biến mới này đe dọa phá vỡ hoàn toàn những nỗ lực hòa bình mong manh do Liên Hợp Quốc dẫn dắt. Ngòi nổ trực tiếp bắt đầu từ các cuộc đụng độ dữ dội trên biển. Lực lượng hải quân Yemen vừa chặn đứng và phá hủy 3 tàu vũ trang của Houthi dọc eo biển chiến lược Bab al-Mandab khi nhóm này cố gắng xâm nhập bờ biển phía Tây. Đồng thời, quân chính phủ cũng đẩy lùi thành công một mũi tấn công đường biển khác của Houthi nhắm vào đảo Zuqa. Các cuộc giao tranh cũng như quy mô ngày càng mở rộng đã khiến Liên Hợp Quốc phải lên tiếng cảnh báo về nguy cơ tái xung đột quy mô lớn chưa từng có. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Yemen, Han Granberg, cho rằng các cuộc tấn công mới của lực lượng Houthi vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ và Vịnh Aden có nguy cơ kéo Yemen vào vòng xoáy xung đột khu vực rộng lớn hơn.
17: Yemen đang đối mặt với nguy cơ tái bùng phát xung đột quy mô lớn nghiêm trọng hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ thỏa thuận ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian vào năm 2022. Với dòng chảy thương mại và năng lượng khu vực vốn đã chịu áp lực nặng nề từ cuộc khủng hoảng ở eo biển Hormuz, các cuộc tấn công mới của lực lượng Houthi vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ và Vịnh Aden mà Hội đồng đã lên án trong các tuyên bố gần đây có nguy cơ làm sâu sắc thêm sự vướng mắc của Yemen vào một cuộc đối đầu khu vực rộng lớn hơn.
16: Việc Houthi mở rộng mục tiêu sang các cảng biển và cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út đã buộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh và chính phủ Yemen phải thể hiện lập trường cứng rắn. Chủ tịch Hội đồng lãnh đạo Tổng thống Yemen Rashad al-Alimi đã tuyên bố rằng mọi hành động của Houthi sẽ nhận lại một phản ứng hoặc biện pháp răn đe toàn diện.
3: Triều Tiên hôm nay đã lên án cuộc tập trận quân sự chung sắp diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả bằng một mức độ răn đe mới. Tin chi tiết của phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc.
10: Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA sáng nay 14 tháng 8 đã đăng tuyên bố ngày 13 tháng 8 của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên về cuộc tập trận thường niên sắp diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc. Tuyên bố nêu rõ, Mỹ mô tả cuộc tập trận thường niên này là hoàn toàn khác so với các cuộc tập trận trong 5 năm qua, xem đây là nỗ lực của Washington nhằm nắm vững các chiến thuật chiến tranh hiện đại. Bằng cách đó, họ không che giấu mục đích hoàn tất công tác chuẩn bị cho cuộc đối đầu quân sự thực sự với Triều Tiên. Theo người phát ngôn, điều này đồng nghĩa với việc thừa nhận cuộc tập trận vốn được Mỹ và Hàn Quốc mô tả là hoạt động thường niên và mang tính phòng thủ, thực chất là một cuộc diễn tập cho một cuộc chiến tranh xâm lược. Tuyên bố nhấn mạnh, nguyên tắc nhất quán của Bình Nhưỡng trong việc đảm bảo an ninh là đáp trả mức độ đe dọa mới bằng mức độ răn đe mới. Mặc dù hai nước đồng minh liên tục khẳng định các cuộc tập trận chung chỉ mang tính chất phòng thủ, nhưng Bình Nhưỡng luôn coi đây là hành động khiêu khích làm gia tăng căng thẳng.
3: Hy vọng tìm thấy thêm người sống sót sau trận động đất mạnh 7,4 độ Richter làm rung chuyển miền Tây Colombia hôm 10 tháng 8 đang ngày càng mong manh. Sau hơn 72 giờ, lực lượng cứu hộ vẫn chạy đua với thời gian tại những tòa nhà đổ sập, trong khi hàng trăm gia đình tiếp tục chờ tin người thân mất tích. Biên tập viên Thu Hoài, tổng hợp thông tin.
18: Tại Pereira và các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề, các đội tìm kiếm cứu nạn vẫn làm việc liên tục giữa những đống đổ nát. Khoảng 48 đến 72 giờ đầu sau động đất được xem là thời điểm đặc biệt quan trọng để cứu những người mắc kẹt. Tại Cali, Pereira, Manizales và Quibdó, các đội cứu hộ tiếp tục làm việc xuyên đêm với máy móc chuyên dụng, chó nghiệp vụ và thiết bị dò tìm sự sống. Chị Paula Campos, một tình nguyện viên cứu hộ cho biết.
19: Chúng tôi đang tạo thành những chuỗi người để dọn dẹp đống đổ nát nhanh nhất có thể. Càng nhiều người chúng ta càng có thể di chuyển các mảnh vỡ nhanh hơn và càng sớm tiếp cận được những người bị mắc kẹt bên dưới. Chúng tôi tin rằng vẫn còn người sống sót dưới đống đổ nát. Chúng tôi sẽ không mất hy vọng cho đến phút cuối.
18: Trong khi các đội cứu hộ vẫn chạy đua với thời gian, những người sống sót bắt đầu đối mặt với một thách thức khác. Họ không còn nhà để ở. Tại Pereira, nữ y tá 49 tuổi Indira Manes cùng hai con và người mẹ 83 tuổi đang phải sống trong phần còn lại của căn nhà bị hư hại nặng.
19: Tôi đang ở trong căn phòng này với mẹ tôi 83 tuổi. Các con tôi thì ở trong bếp. Khi mảnh tường đầu tiên rơi xuống, chúng tôi đã cố gắng thoát ra ngoài.
18: Theo số liệu chính thức mới nhất, 273 người đã thiệt mạng, 3.824 người bị thương và 377 người vẫn mất tích. Hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng, trong khi trường học, bệnh viện và nhiều công trình hạ tầng tại miền Tây Colombia cũng chịu thiệt hại. Tổng thống Colombia Abelardo de la Esperella hôm qua khẳng định tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng vẫn là ưu tiên hàng đầu.
16: Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là cứu người, đặc biệt là những người đang bị vùi lấp dưới đống đổ nát. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và sự trân trọng sâu sắc đối với những người hùng của Colombia, những người lính, cảnh sát, thành viên lực lượng phòng vệ dân sự, nhân viên cứu hộ, lính cứu hỏa và hội chữ thập đỏ đã tận tâm làm việc ngay từ những thời khắc đầu tiên của thảm họa. Tôi xin dành trọn sự ghi nhận và tình cảm yêu mến đối với tất cả họ.
18: Chính phủ Colombia đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về kinh tế, xã hội và sinh thái, qua đó triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng, trong đó có trợ cấp tiền thuê nhà, giảm chi phí điện nước và tái cấu trúc nợ. Một quỹ kỳ tích cũng được thành lập nhằm tập trung và quản lý các khoản quyên góp trong nước, quốc tế, cùng các nguồn tài chính khác phục vụ tái thiết cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Bộ Tài chính Colombia ước tính công cuộc tái thiết có thể cần khoảng 6,4 tỷ đô la, trong khi chính phủ đang tìm kiếm khoản tài trợ lên tới 450 triệu đô la từ Ngân hàng Thế giới.
3: Tại tỉnh Chiba, Nhật Bản, các dải mưa hình thành liên tiếp từ chiều tối qua đã gây ra những trận mưa lớn dữ dội và kỷ lục. Thương vong thiệt hại về tài sản cũng ở mức nghiêm trọng. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
20: Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ban hành cảnh báo đặc biệt cấp 5, cấp cao nhất trong thước cảnh báo của Nhật Bản về mưa lớn cho 22 thành phố và thị trấn trong tỉnh, đồng thời cũng ban hành cảnh báo đặc biệt cấp 5 về sạt lở đất cho 6 thành phố của Chiba. Tại cuộc họp được tổ chức lúc 8 giờ sáng nay, chính quyền tỉnh Chiba đã công bố mức thiệt hại ban đầu do trận mưa kỷ lục. Theo đó, đã có 4 người được xác nhận thiệt mạng, 1 người mất tích, một người bị ngừng tim phổi và 4 người bị thương. Tập đoàn Điện lực Tokyo cũng cho biết, tính đến 7 giờ 30 phút sáng nay, tỉnh Chiba vẫn còn khoảng 25.270 hộ gia đình bị mất điện do mưa lớn. Mưa lớn cũng làm hàng loạt tuyến đường giao thông công cộng bị tê liệt, nhiều xe ô tô bị ngập lụt, khiến người dân không thể trở về nhà. Ít nhất khoảng 1.800 người được xác nhận đã phải qua đêm tại tòa nhà hành chính tỉnh Chiba. Khoảng 7.000 người bị mắc kẹt bên trong các nhà ga ở sân bay Narita, gần 100 ngôi nhà bị hư hại, ngập lụt, vân vân. Trong một tuyên bố, chính quyền tỉnh Chiba cho biết lượng mưa trong 12 giờ tại thành phố Chiba lên tới mức 348 mm, cao gấp khoảng 3 lần lượng mưa trung bình của cả tháng 8, lập kỷ lục mới tại địa phương này, đồng thời nhấn mạnh sẽ ưu tiên cứu người, tập trung tiến hành các nỗ lực cứu hộ và khắc phục hậu quả của thảm họa.
21: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
22: thông tin nhanh,
21: bình luận sâu,
22: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, khi mã số vùng trồng trở thành điều kiện để sầu riêng bước vào thị trường xuất khẩu, nó cũng mang lại giá trị thương mại lớn. Tại Tây Nguyên, có những trường hợp một mã số được sử dụng ủy quyền cho nhiều doanh nghiệp với sản lượng lớn. Đằng sau những tấm hộ chiếu sầu riêng là những giao dịch ủy quyền và cách sử dụng mã số có dấu hiệu bất thường, cho thấy nguy cơ hình thành một chợ ngầm phía sau việc cấp và sử dụng mã số. Tiếp tục loạt bài Sầu riêng tỷ đô, những khoảng tối quản trị, chương trình hôm nay phát bài 2 với nhan đề Chợ ngầm phía sau những tấm hộ chiếu sầu riêng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
23: Hợp tác xã cây ăn trái Cờ Rông Bắc, xã E Cờ Nuếch, tỉnh Đắk Lắk đã chi khoảng 1,5 tỷ đồng đăng ký 26 mã số vùng trồng giai đoạn 2020-2026. Ông Nguyễn Văn Bảy, thành viên sáng lập, nguyên thành viên hội đồng quản trị kiêm kế toán trưởng, đã tố cáo sai phạm ngay tại hợp tác xã này. Theo tố cáo của ông Bảy, ông Phạm Anh Tuấn, chủ tịch hội đồng quản trị, và ông Lê Minh Tâm, giám đốc cùng một số người đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhiều lần buôn bán, sử dụng bất hợp pháp mã số vùng trồng cho các doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng.
24: Hồi đó dân không kỹ đúng không? Nhưng mà sau đó là họ sở lập hợp thức hóa. Chắc chắn nó có tiếp tay thì ông Tuấn vì mà đồng phạm mới làm được rồi chứ không? Nếu không có sự tiếp tay thì làm sao mà làm ra được? Họ buôn bán từ năm 2022 đến giờ là hàng chiếm lời và đến hàng trăm tỷ đồng, thiệt hại cho hàng ngàn hộ nông dân.
23: Tháng 3 năm 2026, ông Phạm Anh Tuấn và ông Lê Minh Tâm bị Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ trong vụ án liên quan đến hoạt động xuất khẩu sầu riêng. Theo ông Nguyễn Văn Bảy, những sai phạm này chỉ là phần nổi của chợ ngầm phía sau những tấm hộ chiếu sầu riêng. Về bản chất, mã số vùng trồng không phải là hàng hóa để mua bán, mà là thông tin

0: Toàn tỉnh chỉ có khoảng 7.500 ha sầu riêng đã được cấp mã số vùng trồng, trong khi tổng diện tích gần 45.000 ha và sản lượng từ 400 đến 500.000 tấn mỗi năm. Sự mất cân đối kéo theo nguy cơ phát sinh tiêu cực.
1: Trên cái bảng kê CO ấy, coi như là lập bảng kê của 16,5% ấy thôi. Trong đó lập cái bảng kê theo cái biểu mẫu 01 ấy, thì đương nhiên là nó lệch hoàn toàn. Doanh nghiệp làm nhiều sai nhiều, mà không làm thì không thể thu mua cho bà con được. Bây giờ làm sao để cho đúng?
0: Ông Nguyễn Hữu Chiến, giám đốc hợp tác xã Tân Lập Đông, tỉnh Đắk Lắk chỉ ra một mắt xích khác. Doanh nghiệp có thể mua hàng qua thương lái, gom sản phẩm từ nhiều vùng trồng khác nhau.
2: Khi xuất khẩu thì doanh nghiệp mua của cả thương lái mua 100 vườn, 1.000 vườn về bỏ chúng một công về xuất khẩu, đồ rủi ro rất là cao.
0: Tại xã Đà Hoài, tỉnh Lâm Đồng, vùng trọng điểm với hơn 8.000 hectare sầu riêng, ông Nguyễn Văn Trình, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, lo ngại sầu riêng nơi khác được đưa về trà trộn với sản phẩm địa phương, gây gian lận mã số và ảnh hưởng đến thương hiệu sầu riêng Đà Hoài.
3: Sở Nông nghiệp rồi là Sở Công Thương, thậm chí là cả lực lượng công an sớm có cái làm việc để chúng ta xác minh với các vừa sầu riêng hiện nay đang giao dịch chất mảnh đấy, là họ đưa về đây nhưng họ có dùng cái mã sầu riêng của họ hay không. Còn họ đưa sầu riêng trắng về đây và đóng gói nhãn hiệu sầu riêng Đà Hoài mà nó nhiễm cannabis thì nên sầu riêng Đà Hoài bị mang tiếng.
0: Nếu mã số bị sử dụng như một chiếc vé chung cho nhiều nguồn hàng, mục tiêu truy xuất nguồn gốc sẽ bị phá vỡ, đồng thời tạo kẽ hở cho việc mua bán, trao đổi mã số vùng trồng bất hợp pháp. Giám đốc một công ty tư vấn thuế trong nước qua thực tế triển khai tại nhiều địa phương cho biết.
4: Mã vùng trồng cũng chiếm được có 30%, theo như tôi được biết. Thì vậy thì diện tích phần trăm còn lại của phần thu hoạch cũng sẽ ảnh hưởng đến việc xuất khẩu sầu riêng không đúng mã vùng trồng. Là nó sẽ dẫn đến hiện tượng mua bán mã.
0: Tháng 8 năm 2023, Ủy ban nhân dân xã Ea Rông, nay là xã Krông Pắc, phát hiện một giấy ủy quyền xuất khẩu sầu riêng của hợp tác xã cây ăn trái Krông Pắc có dấu hiệu giả mạo chữ ký, con dấu của chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và đề nghị cơ quan công an vào cuộc. Sự việc đặt ra hàng loạt câu hỏi về cơ chế kiểm soát sau khi mã số được cấp. Ai xác nhận việc ủy quyền? Ai cập nhật thông tin doanh nghiệp được sử dụng mã số? Ai kiểm tra sản lượng? Và người dân có được biết mã số trên diện tích của mình đang được ai sử dụng hay không? Trước nguy cơ này, ông Đỗ Hữu Huy, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu các sở ngành, xã phường quản lý chặt chẽ thông tin, số hóa dữ liệu và kết nối hệ thống truy xuất nguồn gốc, tránh nguy cơ mã số bị cảnh báo, tạm dừng hoặc thu hồi.
5: Đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở đóng gói, các chủ vùng trồng duy trì điều kiện hoạt động của mã số vùng trồng, mã số đóng cơ sở đóng gói, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng sử dụng mã số không đúng quy định hoặc gian lận trong việc truy xuất nguồn gốc.
0: Những động thái của các tỉnh khu vực Tây Nguyên cho thấy vấn đề mã số vùng trồng không còn là câu chuyện riêng của một địa phương mà đã trở thành vấn đề quản trị của cả chuỗi ngành hàng.
6: Thưa quý vị, khi mã số vùng trồng trở thành điều kiện để tiếp cận thị trường xuất khẩu mang giá trị thương mại, những kẽ hở trong việc cấp, sử dụng và giám sát có thể bị lợi dụng để giao dịch ngầm, trục lợi, đầy rủi ro về phía người nông dân. Biết những kẽ hở ấy là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ tấm hộ chiếu của sầu riêng Việt Nam. Những lỗ hổng nằm ở đâu, trách nhiệm thuộc về ai? Bài 3 cũng là bài cuối với nhan đề ngành hàng tỷ đô không thể quản bằng những mã số trên giấy, phát sóng trong chương trình thời sự 12 giờ trưa mai sẽ làm rõ vấn đề này. Mời quý vị và các bạn quan tâm đón nghe. Chương trình thời sự trưa nay sẽ tiếp nối với trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
7: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, đầu giờ sáng nay, giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh, lùi về 4.316 đô la Mỹ một ounce, giảm hơn 50 đô la so với chốt phiên đêm qua tại thị trường Mỹ. Giá vàng SJC trong nước sáng nay cũng giảm mạnh 1 triệu đồng một lượng so với chốt phiên chiều qua, còn 143,3 triệu đồng ở chiều bán ra. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào 140.300.000 đồng và bán ra 143.300.000 đồng một lượng.
8: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.561 đồng một đô la, giảm 5 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la Mỹ tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 5 đến 15 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Vietcombank niêm yết giá mua vào là 25.860 đồng và bán ra là 26.270 đồng một đô la.
7: Ngân hàng Nam Á vừa công bố giảm lãi suất huy động 0,05 đến 0,1 điểm phần trăm với một số kỳ hạn ngắn. Đây là động thái tích cực ngay sau cuộc họp do Thủ tướng Chính phủ chủ trì với

0: ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại sáng qua. Đối với tiền gửi trực tuyến, lãi suất cao nhất được Nam Á Banh niêm yết là 6,9% năm. Động thái của Nam Á Banh khởi đầu kỳ vọng về một đợt giảm lãi suất tiếp theo tại các ngân hàng thương mại trong thời gian tới.
1: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sau khi mở cửa giảm hơn 9 điểm đến giữa phiên sáng nay, VN Index rơi vào trạng thái giằng co mạnh dưới mốc tham chiếu cùng thanh khoản gia tăng, mức giảm đáng chú ý đến từ cặp đôi VIC và VHM. Áp lực bán cũng hiện diện ở phần lớn các cổ phiếu vốn hóa lớn như GVR, VCB, GEE và VPP. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.744,75 điểm, giảm gần 21 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 7.000 tỷ đồng. HNX Index đạt 279,98 điểm, giảm 3,3 điểm. Còn Upcom Index là 127,74 điểm.
2: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác và phát động cuộc thi Go Finance 2026, sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường.
1: Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Chứng khoán và Đại học Kinh tế Quốc dân tập trung vào 3 nhóm nội dung trọng tâm. Một là hợp tác trong đào tạo, giảng dạy và chia sẻ thực tiễn. Hai là hợp tác xây dựng môi trường thực hành và mô phỏng giao dịch chứng khoán. Và ba là hợp tác trong thực tập hướng nghiệp và kết nối nghề nghiệp. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đức Thọ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân nhìn nhận.
4: Đặc biệt, hai bên cũng sẽ xây dựng môi trường thực hành, mô phỏng giao dịch chứng khoán, tăng cường khả năng tiếp cận dữ liệu thị trường và các công cụ phân tích hiện đại để tạo điều kiện cho sinh viên vận dụng được những kiến thức vào thực tiễn, nâng cao năng lực phân tích và kỹ năng ra quyết định. Các hoạt động hướng nghiệp, tham quan, thực tập và kết nối cũng sẽ góp phần giúp sinh viên của Đại học Kinh tế Quốc dân hiểu rõ hơn về môi trường nghề nghiệp và từng bước đáp ứng ngày càng cao các yêu cầu của thị trường lao động.
1: Thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững. Để đáp ứng những yêu cầu đó, việc gắn kết chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận định.
5: Tôi tin tưởng rằng với quyết tâm và sự đồng hành của các bên, thỏa thuận hợp tác sẽ trở thành nền tảng cho nhiều chương trình hợp tác có giá trị, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán. Và sau đây thì chúng tôi cũng sẽ bắt tay ngay vào cái việc mà xây dựng các chương trình cụ thể cho năm học 2026-2027.
1: Ngay sau lễ ký kết, Đại học Kinh tế Quốc dân đã cùng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị đồng hành như Công ty Chứng khoán SSI, Công ty Dữ liệu Tài chính FinGroup cùng khởi động cuộc thi Go Finance 2026. Các hoạt động phát triển nhân lực này kỳ vọng góp phần tích cực hơn trong xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam minh bạch, hiệu quả và bền vững.
6: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Kuala Lumpur, Malaysia để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi ASEAN Hyundai Cup 2026 gặp đội chủ nhà vào tối 16 tháng 8. Huấn luyện viên Kim Sang-sik hiện có lực lượng gần như mạnh nhất khi hầu hết các trụ cột đều có được thể trạng tốt. Về phía đối phương, Malaysia vắng nhiều cầu thủ quan trọng trước trận bán kết lượt đi vì lý do chấn thương hoặc bị câu lạc bộ chủ quản triệu tập. Huấn luyện viên Tan Chen Ho thừa nhận đội bóng của ông nằm ở cửa dưới so với tuyển Việt Nam và kêu gọi toàn đội tuyển Malaysia phải chiến đấu, không lùi bước. Theo kế hoạch, chiều nay đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại Kuala Lumpur, tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận bán kết lượt đi.
7: Trong khi đó, FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ khởi tranh 2 tháng nữa. Thế nhưng ban tổ chức giải đấu đang gặp rắc rối khi đội tuyển Ấn Độ vừa chính thức tuyên bố rút lui do Liên đoàn bóng đá nước này ưu tiên cho trận giao hữu lịch sử với đội tuyển Brazil vào ngày 3 tháng 10. Đội tuyển Ấn Độ rút lui đẩy ban tổ chức giải vào thế tiến thoái lưỡng nan khi việc bốc thăm chia bảng vốn đã hoàn tất vào ngày 29 tháng 7. Theo kết quả bốc thăm ban đầu, Ấn Độ nằm ở bảng A cùng với Indonesia, Malaysia, Singapore, trong khi đội tuyển Việt Nam chung bảng B với Thái Lan, Philippines, Pakistan. Sự vắng mặt của Ấn Độ khiến bảng A hiện tại chỉ còn lại 3 đội, buộc FIFA phải khẩn trương tìm đối tượng thay thế trong thời gian rất hạn hẹp.
6: Hôm nay, đội tuyển cầu lông Việt Nam lên đường sang Ấn Độ tham dự giải vô địch thế giới 2026 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 8. Theo xác nhận của Liên đoàn Cầu lông Thế giới, Việt Nam được trao 8 suất dự giải, gồm Nguyễn Hải Đăng, Lê Đức Phát, Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Trang, Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh, Phạm Thị Khánh và Phạm Thị Diệu Ly. Giải vô địch thế giới có ý nghĩa quan trọng trong quá trình chuẩn bị của cầu lông Việt Nam cho ASEAN. Tại Á vận hội năm nay, môn cầu lông dự kiến thi đấu từ ngày 20 đến 29 tháng 9. Huấn luyện viên Ngô Trung Dũng cho biết.
8: Ngay từ đầu thì ban huấn luyện cũng như bộ môn đã có những cái trao đổi và thống nhất là sẽ không đăng ký thành tích tại ASEAN và sẽ sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa từ liên đoàn để tham dự thi đấu cái kỳ ASEAN này. Thành phần tham dự thì có 6 vận động viên tham gia ở 5 nội dung. Đơn nữ của Nguyễn Thế Linh, đơn nam của Nguyễn Hải Đăng, đôi nam của Đình Hoàng Đình Mạnh, đôi nữ của Diệu Ly Phạm Khánh và đôi nam nữ của Đình Mạnh và Phạm Khánh. Các vận động viên dự kiến sẽ đi từ ngày 22 tháng 9 cho đến ngày 28 tháng 9.
7: Hướng tới ASEAN 2026, đội tuyển bơi Việt Nam cũng đang tăng tốc hoàn thiện chuyên môn, tích cực tập huấn với quyết tâm chinh phục những tấm huy chương danh giá.
6: Lực lượng của đội hiện tại là kết hợp giữa vận động viên trẻ triển vọng như Mai Trần Tuấn Anh, Trần Văn Nguyễn Quốc, Nguyễn Khả Nhi, với các gương mặt giàu kinh nghiệm như Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Võ Thị Mỹ Tiên. Trong số này, Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục được xem là niềm hy vọng hàng đầu của bơi Việt Nam sau khi giành 2 huy chương đồng ở nội dung 400m và 800m tự do tại ASEAN 2023. Từ ngày 25 tháng 7, nhóm 5 tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Võ Thị Mỹ Tiên và Mai Trần Tuấn Anh đã sang Trung Quốc tập huấn đến giữa tháng 9 trước khi di chuyển tới Nhật Bản. Mới đây, đến lượt 3 vận động viên Trần Văn Nguyễn Quốc, Nguyễn Viết Tường, Phan Quốc Khánh được cử sang tập huấn Trung Quốc.
7: Vào rạng sáng ngày 17 tháng 8, Paris Saint-Germain và Lens sẽ đá trận tranh siêu cúp Pháp trên sân Stade Bollaert-Delaïs, sân nhà của câu lạc bộ Lăng.
6: Paris Saint-Germain đang là thế lực rất khó bị đánh bại trên đấu trường bóng đá Pháp lẫn châu Âu. Đội bóng này đã thâu tóm hầu hết các danh hiệu lớn ở mùa giải 2024-2025, gồm siêu cúp Pháp, Ligue 1, cúp quốc gia Pháp, UEFA Champions League và siêu cúp châu Âu. Sang mùa giải 2025-2026, họ tiếp tục vô địch Ligue 1, UEFA Champions League, siêu cúp châu Âu. Mục tiêu tiếp theo mà Paris Saint-Germain hướng tới chính là danh hiệu siêu cúp Pháp. Tiền đạo Désiré Doué, người đã ghi bàn giúp đội nhà giành chiến thắng 2-1 trước Aston Villa trong trận tranh siêu cúp châu Âu mới đây, nêu quyết tâm.
7: Chúng tôi luôn khát khao giành thêm những danh hiệu. Chúng tôi vừa vô địch Champions League, siêu cúp châu Âu 2 lần liên tiếp. Sau trận chung kết Champions League, chúng tôi sẽ còn trận tranh siêu cúp Pháp. Chúng tôi muốn giành mọi danh hiệu ở mùa giải này.
6: Tính đến nay, Paris Saint-Germain có 14 lần vô địch siêu cúp Pháp và đang giữ kỷ lục là đội bóng giành nhiều danh hiệu này nhất lịch sử bóng đá Pháp. Trong khi đó, Lens mới chỉ có một lần tham dự trận tranh siêu cúp vào năm 1998 với tư cách là nhà vô địch Ligue 1, nhưng để thua chính Paris Saint-Germain với tỷ số 0-1.
2: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Nam Đồng Bằng chiều có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5.

0: riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Phần còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Cho ý kiến về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình mục tiêu quốc gia, các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia không để gián đoạn quyền lợi của người thụ hưởng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thì đề nghị cần hướng tới một văn phòng điều phối chung và một hệ thống tiêu chí nhất quán. Chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo xây dựng trường liên cấp các xã biên giới, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định việc khánh thành đưa các trường vào sử dụng vào ngày 5 tháng 9 tới là nhiệm vụ chính trị, không được lùi tiến độ, đồng thời yêu cầu các bộ ngành địa phương phải chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, an toàn và điều kiện vận hành, huy động tối đa nhân lực, nguồn lực để bù tiến độ thi công những công trình đang chậm. Sáng nay, 326 thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đã hoàn thành môn thi ngữ văn, môn thi đầu tiên trong kỳ thi lại tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Chiều nay, các thí sinh thi môn toán. Nguy cơ nội chiến quy mô lớn tại Yemen đang ở mức cao nhất trong 4 năm qua sau hàng loạt cuộc hải chiến khốc liệt và tập kích đẫm máu giữa quân đội chính phủ và lực lượng Houthi diễn ra trong những ngày gần đây. Các diễn biến mới này đe dọa phá vỡ hoàn toàn những nỗ lực hòa bình mong manh do Liên Hợp Quốc dẫn dắt. Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên liên quan ngay lập tức giảm leo thang và hướng tới một lệnh ngừng bắn vững chắc, đồng thời nhấn mạnh các cuộc tấn công và đe dọa nhằm vào tàu thuyền cũng như các cuộc tấn công xuyên biên giới phải chấm dứt. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hoàng Ngân, Thu Hòa và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của kết thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
3: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
4: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
3: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ, những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ, cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
4: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA+, cực độc, gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học Cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
5: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và nó hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay là con Tepuri nữa để nó có ức chế sự phát triển của con HP. Nano curcumin là tiêu diệt HP rất rõ rệt và đã được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, giảm đau, làm lành vết loét tốt nữa cùng với cái tác động của nano curcumin.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ Sáu ngày 14 tháng 8 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi giữ hồn quê, 13 giờ 30 trang hải quân, 13 giờ 40 trạm cảm xúc ngày mùa, 13 giờ 50 câu chuyện truyền thanh người nữ anh hùng dũng cảm, 14 giờ 15 văn hóa Đông Tây Khmer nghệ thuật đồng song thanh độc đáo của người Mông Cổ, 14 giờ 25 đi mua ăn chi, 14 giờ 30 tác giả tác phẩm trái tim ánh thép, 14 giờ 45 chuyện của thôn những mô hình sinh kế mới ở nông thôn và miền núi, 15 giờ câu chuyện âm nhạc người sĩ trẻ kể chuyện quê hương bằng âm nhạc, 15 giờ 30 thời sự Nghệ An, 16 giờ bản tin tài chính, 16 giờ 05 vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 16 giờ 15 trực tiếp dòng chảy sự kiện miễn phí sách giáo khoa một chủ trương nhiều ý nghĩa, 17 giờ 15 tạp chí kinh tế cuối tuần tái cấu trúc thị trường bán lẻ từ xu thế trả mặt bằng kinh doanh, 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.

câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Những người thực hiện chương trình rất vui được gặp lại các cụ và quý thính giả thi hữu gần xa trong khung giờ phát sóng quen thuộc của câu lạc bộ người cao tuổi lúc 8:30 thứ hai hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, thưa các cụ, có những điều tưởng như rất bình dị nhưng lại là cội nguồn làm nên bản sắc của mỗi miền quê. Đó là tiếng gà gọi sáng, là bóng đa giếng nước mái đình, là câu ví điệu dặm ngân nga bên dòng Lam, là lời ru của bà, lời dạy của ông, là nghĩa tình xóm làng tối lửa tắt đèn có nhau. Những giá trị ấy không tự nhiên mà còn mãi với thời gian. Đằng sau đó là biết bao con người đã lặng lẽ giữ gìn, vun đắp và trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong dòng chảy không ngừng của cuộc sống hiện đại, khi nhiều điều đang đổi thay từng ngày, vẫn có những mái đầu bạc âm thầm giữ lấy hồn cốt quê hương. Họ gìn giữ lễ hội truyền thống, nâng niu câu dân ca, trân trọng nếp nhà, gia phong, lưu giữ những phong tục đẹp và bằng lối sống mẫu mực của mình truyền cho con cháu tình yêu nguồn cội. Có thể họ không đứng ở những vị trí nổi bật, nhưng chính họ đang là những chiếc cầu nối quá khứ với hiện tại để những giá trị tốt đẹp của quê hương không bị mai một theo năm tháng. Chương trình câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi tuần này với chủ đề giữ hồn quê xin được gửi tới quý vị và các cụ những vần thơ mộc mạc mà chan chứa nghĩa tình của các cộng tác viên. Mỗi bài thơ là một lời tri ân dành cho những người cao tuổi đã và đang lặng thầm gìn giữ bản sắc văn hóa quê hương. Để dù thời gian có đổi thay, hồn quê vẫn còn nguyên trong tiếng nói, câu ca, nếp nhà và trong trái tim của mỗi người con xứ sở. Thưa quý vị, mỗi người trong chúng ta đều có một miền quê để thương, để nhớ. Có người nhớ một dòng sông, một lũy tre, một mái đình cổ kính. Có người nhớ tiếng gà gọi sáng, mùi rơm mới hay lời ru ngọt ngào của mẹ. Quê hương không chỉ là nơi ta sinh ra mà còn là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, dạy ta biết yêu thương, biết sẻ chia và biết gìn giữ những điều tốt đẹp của cha ông. Với những người con xứ Nghệ, tình yêu ấy còn được dệt nên từ câu ví, điệu tằm, nghĩa tình, từ đức tính chịu thương chịu khó, từ sự chân chất thủy chung của con người trên mảnh đất giàu truyền thống. Và khi tình yêu quê hương đủ lớn, mỗi người sẽ tự thấy mình có trách nhiệm giữ gìn những giá trị đã làm nên bản sắc của quê nhà. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Tôi yêu xứ Nghệ của cộng tác viên Nguyễn Tiến Đường. Tôi yêu xứ Nghệ quê tôi, lắng sâu tâm trí những lời mẹ ru, thẩm sâu đức tính cần cù, vượt qua gian khổ.

0: khổ cho dù nắng mưa. Tôi yêu sắc tím hoa mua, yêu câu ví dặm sớm trưa đợi chờ. Tôi yêu chiếc nón bài thơ của người thôn nữ bên bờ Lam Giang. Câu hò theo chuyến đò ngang, gừng cay muối mặn thiếp chàng thủy chung. Lòng người xứ Nghệ bao dung, có thương mới giận xin đừng xa nhau. Thắm nồng duyên nợ trầu cau, quê hương xứ Nghệ nhịp cầu tình yêu. Vâng, tình yêu quê hương luôn bắt đầu từ những điều rất gần gũi, nhưng điều làm cho một miền quê sống mãi trong ký ức của mỗi người lại không chỉ là cảnh sắc thiên nhiên mà còn là những giá trị văn hóa được bồi đắp qua bao thế hệ. Đó là lời dạ thưa trong nếp nhà, là đạo nghĩa gừng cay muối mặn, là câu hát dân gian theo bước chân người lao động, là cách ông bà cha mẹ âm thầm dạy con cháu nên người. Có những điều không thể nhìn thấy bằng mắt, không thể cầm nắm bằng tay, nhưng lại hiện diện trong từng nếp sống, từng lời ăn tiếng nói và trở thành cội nguồn để mỗi người dù đi đâu vẫn luôn nhớ về quê hương. Người ta gọi đó bằng một cái tên thật giản dị mà thiêng liêng, hồn quê. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài Hồn quê của cộng tác viên Lê Lan Hương trong thời gian tiếp theo của chương trình hôm nay. Vẫn câu muối mặn gừng cay, vẫn phần nguyệt tỏ sáng từng nếp xưa, vẫn câu chào hỏi dạ thưa, vẫn lời ru cháu giấc trưa hạ về. Thơm trong câu ví hồn quê, lẫn trong hương lúa tràn trề sắc thu, gió chiều tiếng sáo vi phu, cánh diều ông thả chim gù cháu reo. Ông làm gương cháu noi theo, giữ gìn bản sắc quê nghèo thở nao. Bao nhiêu ký ức tuôn trào, thời gian neo giữ ngọt ngào đó đây. Cây cao bóng cả tụ đầy, sống vui sống khỏe vui vầy cháu con. Tuổi già vẫn đậm lòng son, chẳng màng danh lợi không mòn nghĩa nhân. Dạy con nếp sống kiệm cần, vì quê hương dám xả thân quên mình. Tuổi cao gương sáng nghĩa tình, âm thầm lưu giữ nét hình quê hương.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đều biết hồn quê không tự nhiên mà có, cũng không thể tự mình đi qua tháng qua năm. Những giá trị đẹp của quê hương được gìn giữ bởi biết bao thế hệ người dân quê chân chất. Trong đó có những người cao tuổi đã dành cả cuộc đời để vun bồi, lưu giữ và trao truyền. Có người gìn giữ một làn điệu dân ca, có người thuộc từng nghi lễ của làng, có người lặng lẽ dạy con cháu cách chào hỏi, cách sống nghĩa tình trước sau như một. Họ sống như những gốc cây già bền bỉ đứng giữa làng quê, để từ đó những chồi non tiếp tục vươn lên, mang theo cội nguồn và bản sắc của mình. Xin được gửi tới quý vị bài thơ Hồn quê hương của cộng tác viên Lê Hữu Hùng trong phần tiếp theo của chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi hôm nay. Bài thơ là một lời tri ân chân thành dành cho những mái đầu bạc vẫn đang ngày ngày lặng lẽ gìn giữ hồn cốt quê hương. Hồn quê mãi ở trong ta, neo nơi giếng nước, cây đa, sân đình. Hồn quê neo lũy tre xanh, lời ru của mẹ ngọt lành nhớ thương. Hồn quê bản sắc quê hương, dân ca xứ Nghệ giận thương mãi còn. Hát chèo là điệu sắt son, lời hay múa dẻo cháu con nối truyền. Cảm ơn các cụ cao niên, giữ vững truyền thống cổ truyền cha ông. Dù cho đi khắp non sông, bản sắc vẫn giữ trong lòng chúng ta. Truyền thống tốt đẹp quê nhà là điều quý giá, mặn mà, khó quên.
0: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, điều đáng quý ở những người cao tuổi không chỉ là ký ức họ lưu giữ mà còn là cách họ sống mỗi ngày. Một lời khuyên đúng lúc, một việc nghĩa sẵn sàng sẻ chia, một cách ứng xử chân thành với xóm giềng. Tất cả đều là những bài học không cần sách vở mà con cháu có thể nhìn thấy và noi theo. Giữ gìn hồn quê vì thế không chỉ

0: là giữ một lễ hội, một câu hát hay một phong tục đẹp. Điều sâu xa hơn chính là giữ được nếp nhà, giữ được gia phong, giữ được nghĩa tình giữa con người với con người trong nhịp sống hôm nay. Đó cũng là nền tảng để truyền thống không chỉ được nhớ đến mà còn được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể trong cuộc sống thường ngày. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với bài thơ Giữ mãi hồn quê của cộng tác viên Nguyễn Thị Hiên. Một bài thơ tiếp tục khắc họa hình ảnh của những bậc cao niên luôn sống nhân nghĩa, gương mẫu, là điểm tựa tinh thần của gia đình và cộng đồng, để những giá trị tốt đẹp của quê hương được gìn giữ và lan tỏa qua từng thế hệ. Quê hương tôi, một mảnh đất yên bình, luôn giữ trọn nghĩa tình sau như trước, nét văn hóa nơi làng quê có được nhờ ông cha đã tích phước bao đời. Những cây cao bóng cả thật tuyệt vời, sống nhân nghĩa không xa rời lớp trẻ, luôn gương mẫu để vươn theo thời thế, như gia phong vẫn vị trí hàng đầu. Bậc cao niên không phân biệt giàu nghèo, luôn san sẻ nỗi đau cùng làng bản. Lúc tắt lửa tối đèn hay hoạn nạn, đều xông pha không quản bước chân trần. Tóc pha sương nhưng cũng chẳng ngại ngần, sống nhân nghĩa không sân si hơn thiệt, là cầu nối trong dân khi cần thiết, các cao niên luôn chất phác thật thà. Người quê tôi giữ bản sắc mặn mà, sống hiện đại gia phong luôn gìn giữ, cùng phát triển nhưng không quên lịch sử, để muôn đời luôn giữ mãi hồn quê.
1: Quý vị thân mến, có những biểu tượng của làng quê bình dị đến mức nhiều khi ta đi qua mà không để ý, nhưng chính những điều tưởng chừng rất nhỏ bé ấy lại cất giữ biết bao ký ức của một vùng đất, của nhiều thế hệ người dân. Một gốc đa, một mái đình hay chỉ một chiếc giếng làng cũng có thể trở thành nơi neo giữ bao kỷ niệm và nghĩa tình quê xứ. Mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Giếng đất hồn quê của cộng tác viên Lê Đình Sơn để cảm nhận vẻ đẹp dung dị mà sâu lắng của một chiếc giếng quê đã âm thầm soi bóng biết bao thế hệ. Quê tôi, giếng đất bao đời, là nguồn nước quý cho tôi, cho làng. Một vùng trời đất quê hương, thu vào mặt giếng xóm đông, xóm đoài, trẻ già, trai gái, ai ai giữ gìn giếng đất, giữ hoài hồn quê. Ai đi xa cũng hẹn về, đến thăm giếng đất nguyện thề sắt son. Đá ong quay một vòng tròn, mấy trăm năm vẫn nguyên hòn đá ong. Cây bàng cạnh giếng thu phong, lá đỏ như thể nhuộm hồng tình em. Xóm thôn tối lửa tắt đèn, có nhau đùm bọc sang hèn sẻ chia, hẹn nhau mùa cưới ấm chè, nấu nước giếng đất ai bì nơi đây, trẻ xanh đậm chát mỗi ngày, như tình giếng đất dâng đầy hồn quê.
0: Quý thính giả thân mến, một chiếc giếng làng có thể lưu giữ bóng hình của quê hương qua năm tháng, còn những lễ hội truyền thống lại lưu giữ ký ức và tâm hồn của cả một cộng đồng. Từ bao đời nay, ở nhiều miền quê Việt Nam, lễ rước thành hoàng làng không chỉ là dịp để người dân bày tỏ lòng thành kính với bậc tiền nhân có công khai làng lập ấp, phù trợ cho dân làng được bình yên, no ấm, mà còn là ngày hội để các thế hệ cùng gặp gỡ, cùng nhắc nhớ về cội nguồn của mình. Mỗi hồi trống hội, mỗi lá cờ ngũ sắc, mỗi chiếc kiệu được chuẩn bị công phu đều chứa đựng niềm tự hào và sự gắn kết của cả cộng đồng.
1: Ở một số địa phương xứ Nghệ, cứ đến tháng 6 âm lịch, các dòng họ trong làng lại cùng nhau sửa soạn trang hoàng kiệu rước. Người lớn tuổi truyền lại từng nghi thức, lớp trẻ thành kính tiếp nối từng bước chân. Nhiều người con quê hương dù đi làm ăn xa vẫn cố gắng trở về đúng dịp hội làng, bởi với họ đó không chỉ là ngày hội mà còn là ngày trở về với cội nguồn. Điều đáng trân trọng hơn cả là phía sau một lễ hội được gìn giữ nguyên vẹn qua bao năm tháng, luôn có sự tận tâm của những bậc cao niên. Chính các cụ là người

lưu giữ ký ức về nghi lễ, truyền lại từng phép thức, từng nét đẹp văn hóa để mỗi mùa hội trở về, hồn quê lại được đánh thức trong lòng mỗi người. Sau đây xin mời quý thính giả và các thi hữu gần xa của chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi cùng lắng nghe bài thơ Lễ rước Thành Hoàng của cộng tác viên Nguyễn Thanh Hiền. Mở sương trống hội vang đình, cờ ngũ sắc nhuộm bình minh đầu làng. Các cụ khăn đóng đàng hoàng, nâng long vị nghiêng về hàng tổ tiên. Tay run vẫn giữ nhịp chiêng, thuộc từng lễ thức bao niên tháng dài. Hậu sinh theo bước hôm nay, nghe lời truyền dạy ơn dày hồn quê. Kiệu đi qua bến qua đê, qua đồng lúa chín, qua lề cỏ xanh. Hàng trăm kiệu rước quanh quanh, về đình làng thuở cao xanh đón chờ. Ngày vui đâu chỉ hội vui, nào hay từng bước giữ đời cha ông. Lỡ mai nghi lễ thất truyền, để ta tìm lại cội nguồn từ đâu. Xin nghiêng trước những mái đầu, âm thầm nối nhịp chiếc cầu thời gian. Để mùa hội mỗi khi sang, hồn quê vẫn thắm giữa ngàn đổi thay. Quý vị thân mến, lễ hội rồi sẽ khép lại, tiếng trống hội cũng lắng dần theo thời gian, nhưng tình yêu quê hương và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa vẫn tiếp tục được nuôi dưỡng trong cuộc sống thường ngày, ở những nơi rất gần gũi với mỗi người dân. Và nhà văn hóa xóm chính là một không gian như thế, nơi ấy có những buổi sinh hoạt cộng đồng, có tiếng hát, có những cuộc họp bàn việc làng, có lớp trẻ và người cao tuổi cùng chung tay vun đắp nghĩa tình quê xứ. Tiếp theo, xin mời quý vị cùng đến với bài thơ Nhà văn hóa xóm của cộng tác viên Hà Lê. Chiều buông ánh sáng đèn vàng, nhà văn hóa mở rộn ràng tiếng quê. Các ông, các bác đi về, chống gậy mà bước vẫn mê việc làng. Người lo hương ước rõ ràng, người lo tập hát xóm làng đêm nay. Ví dặm ngân dưới hàng cây, lũ em ngồi cạnh mê say học bài. Mừng thọ cao tuổi đầu xuân, khuyến học chắp cánh bước chân học trò. Việc chung chuyện nhỏ chuyện to, các cụ vun vén chăm lo việc làng. Ngày vui hội xóm trong năm, các cụ truyền lại từng phần phép nghi. Cháu con tiếp bước ra đi, vẫn mang theo cả những gì quê hương. Nhà chung giữ lửa yêu thương, nối bao thế hệ trên đường tháng năm. Trao cháu con nghĩa tình thâm, để hồn quê sống muôn năm với đời.

Thưa quý vị, nếu nhà văn hóa là nơi cộng đồng cùng gìn giữ những giá trị truyền thống, thì trong mỗi gia đình, ngọn lửa văn hóa lại được thắp lên từ những điều rất đỗi bình dị. Có khi chỉ là một lời ru, một câu hò cất lên trong buổi chiều yên ả, hay một điệu ví dặm được bà, được mẹ kiên nhẫn dạy cho con cháu từ thời còn thơ. Điều đáng quý là những làn điệu dân ca ấy không chỉ được lưu giữ trong các sân khấu hay những ngày hội. Chúng vẫn sống trong từng mái nhà, trong tiếng hát mộc mạc của người bà, trong sự chăm chú lắng nghe của những đứa cháu nhỏ. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, câu hát cứ thế được trao truyền như trao gửi một phần hồn cốt của quê hương. Có lẽ không có danh hiệu nào đẹp hơn hình ảnh một người lặng lẽ gieo vào tâm hồn con trẻ tình yêu đối với dân ca ví dặm. Gieo hôm nay để mai này, dù các con có đi đến bất cứ nơi đâu, vẫn mang theo âm điệu quê nhà trong tim mình. Tiếp theo, mời quý thính giả cùng lắng nghe bài thơ Người gieo câu ví của cộng tác viên Hoài Lê. Chiều nghiêng bóng đổ hiên nhà, đàn em mê mải ngân nga câu hò. Ví phường vải, ví đò đưa, ví giận thương, dặm kẻ thơ quê mình. Dân

0: ví dặm nghĩa tình, tự bao đời neo bóng hình thân thương. Thời gian trải mấy phong sương, câu ca ví dặm quyện hương bóng làng. Câu ca em hát mùa vàng, âm thầm bà dạy mênh mang câu lời. Ví theo nhịp thở đất trời, dặm theo sông chảy đầy vơi nghĩa tình. Bà gom vị ngọt quê mình, ươm vào dòng trẻ mầm xanh mai này. Chẳng mong tiếng vỗ bàn tay, chỉ mong câu hát còn say lòng người. Mai này đi khắp muôn nơi, nghe câu ví dặm bà ơi nhớ về. Nhớ bà truyền lửa đam mê, gửi cho hồn cốt đường về quê ta. Lặng thầm như hạt phù sa, gieo câu ví dặm nở hoa muôn đời.
1: Thưa quý vị, có người gieo hạt, có người chăm cây và cũng có nhiều thế hệ cùng gìn giữ để cây đời mãi xanh tươi. Dân ca ví dặm xứ Nghệ cũng vậy, từ những câu hát mộc mạc cất lên giữa đồng quê. Trên bến nước hay trong nhịp lao động thường ngày, ví dặm đã đi cùng bao thế hệ người dân Nghệ Tĩnh trở thành tiếng lòng của quê hương, của nghĩa tình và của khát vọng sống. Ngày nay, dù cuộc sống có nhiều đổi thay, những làn điệu ấy vẫn được nâng niu gìn giữ trong các câu lạc bộ dân ca, trong trường học, trong mỗi gia đình và trong tình yêu của những người con xứ Nghệ. Bởi giữ gìn câu ví dặm cũng chính là giữ gìn một phần bản sắc văn hóa đã làm nên cốt cách của quê hương. Tiếp theo chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Giữ gìn câu ví dặm của cộng tác viên Nguyễn Đức Lợi. Quê mình câu ví dặn thương, muôn đời nay vẫn phấn phương tình người. Qua bao trầm bổng đầy vơi, câu ca ví dặm vượt thời gian đi. Nhạc reo trong đất thầm thì, lời trao của gió vu vi quê nhà, trở thành điệu ví dân ca đầy năng lượng sống mặn mà tơ phương. Dù đi muôn mọi nẻo đường, vẫn luôn đau đáu giận thương quê mình. Câu ca ví dặm nặng tình, trong từng hơi thở bóng hình nước non. Trưa hè tiếng mẹ ru con, tiếng bà ru cháu vẫn còn đâu đây. Dù đi khắp chốn đông tây, lòng ta mãi nặng trĩu đầy dặm thương.
0: Quý thính giả và các cụ đang nghe chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát thường kỳ vào lúc 8 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz. 30 phút của chương trình hôm nay với chủ đề Giữ hồn quê. Chúng ta đang được nghe những bài thơ của các cộng tác viên gửi đến chương trình với thông điệp gìn giữ bản sắc văn hóa quê hương. Trở lại với chương trình, kính mời quý thính giả sẽ đến với bài thơ Nhớ quê của cộng tác viên Lương Văn Đảng.
1: Vâng, đối với bài thơ này, tác giả muốn gửi gắm thông điệp rằng có lẽ chỉ khi đi xa, người ta mới cảm nhận hết sức nặng của hai tiếng quê hương. Và cũng thật lạ, điều ở lại sâu đậm nhất trong ký ức nhiều khi không phải là những công trình lớn lao, mà là tiếng ví, tiếng dặm từng nghe từ thuở bé, là lời ru của mẹ, tiếng kể chuyện của bà, là chè nước chè xanh mời nhau trong những chiều quê yên ả. Chính những thanh âm và phong vị bình dị ấy đã theo bước chân bao người đi khắp mọi miền đất nước, trở thành sợi dây vô hình nối họ với nơi chôn nhau cắt rốn. Để rồi mỗi lần nhớ về quê hương, người ta không chỉ nhớ một miền đất mà còn nhớ nếp sống nghĩa tình, nhớ cội nguồn đã nuôi dưỡng tâm hồn mình.
0: Ngay bây giờ, mời quý thính giả và các cụ cùng nghe bài Nhớ quê của cộng tác viên Lương Văn Đản quý vị nhé.

nửa đời lập nghiệp nơi xa, đêm đêm thao thức nghe gà báo canh, say sưa giấc ngủ yên lành, trong mơ vẫn thấy bóng hình quê hương. Nhớ thời cắp sách đến trường, bờ tre giếng nước, con đường thân quen, nghe bà kể chuyện từng đêm, lời dân ca mẹ cất lên mỗi ngày. Phong tục tập quán xưa nay, giá trị văn hóa đong đầy hồn quê. Nhà ai nấu ấm nước chè, gọi mời cả xóm.

0: về sang sơi, tinh thần điểm tựa quê tôi, tình làng nghĩa xóm bao đời ấm êm, dù bay đi khắp mọi miền, biết ơn nguồn cội xây nên tình người. Bản sắc dân tộc quê ơi, móng nền văn hóa xây đời mai sau, những lời tâm sự với nhau, hồn quê xưa đã tô màu hôm nay.
1: Quý vị thân mến, quê hương là nơi mỗi người cất giữ những ký ức đầu đời. Nhưng từ tình yêu với một miền quê cụ thể, con người lại học cách yêu hơn những giá trị chung của dân tộc mình. Bởi mỗi phong tục đẹp, mỗi lời ăn tiếng nói nghĩa tình, mỗi câu dân ca hay nếp sống nhân hậu ở từng làng quê đều góp phần làm nên bản sắc của đất nước. Những người cao tuổi, bằng trải nghiệm và vốn sống của mình, không chỉ gìn giữ truyền thống của gia đình hay quê hương, mà còn âm thầm vun đắp những giá trị tốt đẹp của dân tộc. Từ việc giữ nếp nhà, sống đúng đạo lý, đến việc nhắc nhở con cháu tránh điều chưa đẹp, tất cả đều góp phần gìn giữ cốt cách của con người Việt Nam. Chúng ta sẽ đến với bài thơ Hồn Việt của cộng tác viên Đinh Nho Đồng trong phần tiếp nối chương trình hôm nay. Giấy rách hãy giữ lấy lề, lời hay việc đúng bỏ bê sao đành. Tuổi này tóc chẳng còn xanh, cao niên sức mọn đồng hành vẫn ngon. Mỗi chuyện nhỏ đến việc con, nếu sai đạo lý đâu còn gia phong. Chung tay góp sức đồng lòng, giữ gìn phẩm chất vẹn trong nụ cười. Lịch sử dân tộc là nơi cốt hồn đất Việt rạng ngời muôn năm, văn minh tự ánh trăng rằm, với dân với bạn lo chăm trọn đời. Lạc hậu mê tín hết nơi, cờ gian bói toán ngậm lời thở than. Bài thơ tiếng nhạc cung đàn, ngợi ca đất nước toàn lan muôn người. Qua rồi thế kỷ 20, tuổi già góp sức cho đời đẹp hơn.
0: Thưa quý vị thính giả, một quê hương giàu đẹp không chỉ được tạo nên bởi những công trình mới hay nhịp sống phát triển, mà còn bởi cách con người biết gìn giữ những giá trị đã được ông cha bồi đắp từ bao thế hệ. Đó là đạo lý, là gia phong, là thuần phong mỹ tục, là lối sống nhân ái, thủy chung và nghĩa tình. Điều đáng quý là những giá trị ấy không hề cũ. Trái lại, trong cuộc sống hôm nay, chúng càng trở nên cần thiết để mỗi người biết sống đẹp hơn, ứng xử văn minh hơn và biết trân trọng cội nguồn của mình. Đó cũng chính là điều mà các thế hệ đi trước luôn mong muốn gửi gắm cho con cháu bằng cả cuộc đời sống gương mẫu của mình. Để khép lại chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả cùng đến với bài thơ Giữ Hồn Quê của cộng tác viên Trần Xuân Khánh. Bài thơ như một lời nhắn nhủ tha thiết. Giữ hồn quê không chỉ là lưu giữ những gì thuộc về quá khứ, mà còn là trách nhiệm của mỗi người trong hiện tại, để những điều tốt đẹp tiếp tục được nối dài cho các thế hệ mai sau. Kính mời quý vị cùng nghe. Giữ nét đẹp quê hương mình có, gìn thuần phong chớ bỏ điều hay, ca dao tục ngữ dạy bày, chớ làm đảo lộn, mất hay đời thường. Vất cái xấu, tôn nhường cái đẹp, nói lời hay, giữ nét thanh cao. Tình huynh với nghĩa đồng bào, dị đoan đồi trụy, chớ vào lánh xa. Việc cúng tế, xa hoa trụy lạc, thầy bói toán nhếch nhác không nên. Thuần phong mỹ tục giữ bền, hồn quê sáng mãi xây nền tương lai. Chớ nhạy cảm lạc loài vô nghĩa, đừng theo đuôi làm uế gia phong. Hồn quê đẹp mãi trong lòng, giữ tròn nghĩa khí mãi trong rạng người.
1: Thưa quý vị, thưa các cụ, mỗi thời đại đều có những đổi thay, những con đường rộng hơn, những ngôi nhà mới mọc lên, cuộc sống ngày một hiện đại và đủ đầy hơn. Nhưng dù cuộc sống có chuyển mình đến đâu, mỗi chúng ta vẫn luôn cần một điểm tựa tinh thần để biết mình là ai, từ đâu mà lớn lên và điều gì cần được nâng niu gìn giữ. Có lẽ đó cũng chính là điều mà các tác giả muốn gửi gắm qua những vần thơ trong chương trình ngày hôm nay. Những người cao tuổi không chỉ

0: trao cho con cháu kinh nghiệm sống, mà bằng chính nhân cách, lối sống và tình yêu quê hương của mình, các cụ đã lặng lẽ giữ gìn những giá trị tốt đẹp của gia đình, làng xóm và của dân tộc. Đó là những điều không thể đo đếm bằng thời gian, nhưng sẽ còn mãi nếu được tiếp nối bằng tình yêu và trách nhiệm của mỗi thế hệ.
1: Xin được trân trọng cảm ơn các tác giả, các cộng tác viên đã mang đến những bài thơ giàu cảm xúc và nghĩa tình. Cảm ơn những người cao tuổi vẫn đang âm thầm giữ lửa truyền thống để những giá trị tốt đẹp của quê hương luôn được bồi đắp và lan tỏa trong cuộc sống hôm nay. Và xin được mượn chính tinh thần của chủ đề chương trình để gửi tới quý vị, các thi hữu gần xa một lời nhắn nhủ. Hồn quê sẽ không chỉ ở lại trong ký ức nếu mỗi chúng ta biết gìn giữ bằng những việc làm giản dị mỗi ngày. Biết sống nhân ái, nghĩa tình, trân trọng cội nguồn và tiếp tục trao truyền những điều tốt đẹp cho thế hệ mai sau. Khi những giá trị ấy vẫn hiện diện trong mỗi mái nhà, mỗi xóm làng và cả trong trái tim của mỗi người, hồn quê sẽ còn mãi như mạch nguồn bền bỉ nuôi dưỡng hồn Việt từ thế hệ này sang thế hệ khác.
0: Đến đây, chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi với chủ đề Giữ hồn quê xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Thay mặt những người làm chương trình, biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Trần Đô và Thùy Linh xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chuyên mục này sẽ có phóng sự Chiến sĩ cũ và chiến sĩ mới khi hai là một, chăm lo sức khỏe cho quân và dân Trường Sa. Sau đây là nội dung chi tiết. Bước chân vào môi trường quân ngũ với nếp sống mới và kỷ luật quân đội, mỗi chiến sĩ đều mang theo những suy nghĩ và tư tưởng khác nhau. Chủ động nắm bắt, quản lý tư tưởng bộ đội, Lữ đoàn 169 vùng 1 Hải quân đã xây dựng mô hình gặp gỡ chiến sĩ cũ với chiến sĩ mới. Mô hình đã giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường đơn vị, yên tâm học tập, công tác, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Sau thời gian huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ, Binh nhất Nguyễn Huy Hoàng được biên chế về tàu 513 Hải đội 4 Lữ đoàn 169 vùng 1 Hải quân. Hồi hộp và một chút căng thẳng là suy nghĩ ban đầu của Hoàng trước khi về đơn vị mới. Tuy nhiên, qua những buổi gặp gỡ giao lưu giữa chiến sĩ cũ và chiến sĩ mới được đơn vị tổ chức, giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập, yên tâm công tác và thêm yêu đơn vị ngay từ những ngày đầu.
2: Tôi nhớ như in ngày đầu với đơn vị, cán bộ chu đáo, gần gũi. Các anh chiến sĩ khóa trước thì tìm kiếm gặp gỡ chúng tôi để chia sẻ những kinh nghiệm trong công việc, giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong công việc cũng như sinh hoạt hàng ngày.
1: Hạ sĩ Vũ Hoàng Việt, chiến sĩ tàu 513 Hải đội 4, Lữ đoàn 169, vùng 1 Hải quân chia sẻ.
3: Qua những buổi gặp gỡ giao lưu, tâm sự, anh em lại hiểu nhau, gần nhau hơn. Có những đồng chí cùng quê thì nhận làm anh em, có những đồng chí cùng sở trường, sở thích thì đăng ký làm đôi bạn cùng tiến, cùng rèn luyện, cùng học tập. Dần dần, các đồng chí chiến sĩ mới không còn cảm giác lạ lẫm, mà coi đơn vị như là ngôi nhà thứ hai của mình.
1: Thực hiện mô hình, những cuộc trò chuyện, chia sẻ của chiến sĩ mới và chiến sĩ cũ được diễn ra thường xuyên. Những câu chuyện được kể bằng chính trải nghiệm của người lính đi trước. Chuyện về lần đầu gấp nội vụ chưa đẹp, lần đầu gác đêm trên tàu hay những lúc gặp khó khăn trong học tập, rèn luyện, được cán bộ, đồng chí, đồng đội, động viên giúp đỡ để vượt qua khó khăn. Không giấu những bỡ ngỡ ngày đầu hay những lần từng vấp ngã, chiến sĩ cũ đã giúp chiến sĩ mới hiểu rằng trưởng thành là cả một quá trình và không ai phải bước đi một mình. Đại úy Nguyễn Quang Mạnh, chính trị viên tàu 513 Hải đội 4, Lữ đoàn 169, vùng 1 Hải quân cho biết.
4: Có những điều cán bộ chúng tôi rất khó nắm bắt qua sinh hoạt, qua báo cáo, nhưng thông qua những hoạt động thực tiễn, cán bộ gặp gỡ chiến sĩ cũ giao lưu với chiến sĩ mới, giúp chúng tôi hiểu bộ đội hơn, bộ đội ngày càng yêu đơn vị hơn.
1: Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn, chính ủy vùng 1 Hải quân trao đổi thêm.
5: Đây là một mô hình rất có ý nghĩa. Khi chiến sĩ mới trở về đơn vị, đã có chiến sĩ cũ gặp gỡ, động viên, giao lưu như một luồng sinh khí mới để cho chiến sĩ cũ và chiến sĩ mới như anh em trong gia đình, đoàn kết, thống nhất, yên tâm công tác. Mô hình này chúng tôi đã được nhân rộng và phát động trong toàn vùng để học tập noi theo. Quyết tâm cuối cùng là cán bộ chiến sĩ trong toàn vùng yên tâm tư tưởng công tác, sẵn sàng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Sau 3 năm thực hiện, đến nay mô hình không chỉ giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường đơn vị, yên tâm công tác mà còn tạo thêm một kênh để chỉ huy các cấp nắm bắt, định hướng tư tưởng cho bộ đội ngay từ cơ sở. Sự trưởng thành của người chiến sĩ không chỉ được khẳng định bằng kết quả trên thao trường, bãi tập. Những thành quả ấy còn được bồi đắp từ sự quan tâm của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp, sự dìu dắt của đồng chí, đồng đội và những việc làm bình dị nhưng đầy ý nghĩa của mô hình gặp gỡ chiến sĩ cũ với chiến sĩ mới. Kính thưa quý vị, vừa qua Quân chủng Hải quân đã phối hợp với các bệnh viện trong và ngoài quân đội tổ chức đoàn công tác ra khám và chữa bệnh cho quân dân đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Chuyến đi không chỉ là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân, mà còn là tình cảm, trách nhiệm của Quân chủng Hải quân và ngành y tế đối với việc chăm lo sức khỏe cho quân dân nơi đầu sóng.
0: Tại đảo Trường Sa, trên con tàu Bệnh viện 561 thuộc vùng 4 Hải quân, từ sáng sớm các y bác sĩ đã chuẩn bị máy móc, dụng cụ y tế và tổ chức hướng dẫn, phân luồng các đối tượng đến khám bệnh. quân dân trên đảo được thăm khám, kiểm tra chỉ số ban đầu, da liễu, răng hàm mặt, siêu âm, điện tim, tầm soát u bướu và tư vấn điều trị. Theo hạ sĩ Nguyễn Ngọc Thành, chiến sĩ đảo Trường Sa, với sự tận tâm của các y bác sĩ, hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ và nhân dân đã được khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe.
6: Được thăm khám sức khỏe định kỳ và kịp thời giúp chúng tôi yên tâm công tác. Chúng tôi cảm thấy vô cùng biết ơn. Mỗi y bác sĩ không chỉ mang đến những kiến thức, những lời khuyên, chăm sóc sức khỏe trong điều kiện đặc thù ở biển đảo, mà còn là nguồn động lực to lớn giúp chúng tôi hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
0: Đây là lần đầu tiên bác sĩ Lê Văn Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, tham gia đoàn công tác khám chữa bệnh cho quân dân Trường Sa. Từ hào hức, mong chờ đến phấn khởi, tự hào là những cảm xúc của bác sĩ Thành cũng như nhiều y bác sĩ khác trong đoàn công tác.
7: Cũng sau chuyến công tác này thì chắc chắn về bệnh viện sẽ lan tỏa để lần sau nếu như có Bộ Y tế phát động thì rõ ràng bệnh viện sẽ chuẩn bị một cách tốt hơn nữa, lực lượng đông hơn nữa, cơ sở vật chất tốt hơn nữa. Đấy, để là dành tình cảm nhiều hơn nữa cho cán bộ trên chiến sĩ trên đảo Trường Sa thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch làm sao mà lan tỏa cái tình thương yêu của toàn ngành y tế đối với là trong kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho cán bộ Trường Sa.
0: Tại đảo sinh tồn, chị em phụ nữ và các cháu nhỏ trên đảo được các y bác sĩ chuyên khoa phụ sản nhi thăm khám, tư vấn cách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, được các bác sĩ đầu ngành từ các bệnh viện lớn trong cả nước ra thăm khám, chăm sóc sức khỏe, nhiều bà con không giấu được niềm vui. Chị Mai Thị Út Lan, người dân trên đảo sinh tồn chia sẻ.
8: Theo cá nhân tôi thì tôi cảm giác rất là yên tâm và rất là vui, xúc động khi được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo. Thì nhờ được sự quan tâm như vậy thì chúng tôi có thêm động lực về niềm vui để sinh sống tại đây, để vươn cố gắng phấn đấu để vươn khơi bám biển tại hòn đảo này.
0: Thượng tá Đào Hùng Thắng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật vùng 4 Hải quân, trưởng đoàn công tác trao đổi thêm.
9: Trong quá trình hành quân, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tàu, nhiều bác sĩ đã say sóng, rất là mệt mỏi. Tuy nhiên mà khi đến với quân và dân và các lực lượng trên các đảo, thì các bác sĩ đã cố gắng đã vượt qua được những cái mệt mỏi, tư vấn và khám rất là nhiệt tình và rất là kỹ lưỡng cho quân, dân và các lực lượng trên quần đảo, từ đó là đem lại cái niềm tin, an tâm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng trên quần đảo.
0: Chuyến hải trình với không ít khó khăn, nhất là trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng các y bác sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm lo sức khỏe cho quân dân ở nơi đầu sóng. Chuyến hải trình không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe cho quân và dân đặc khu Trường Sa, mà còn là tình cảm, hơi ấm của đất liền để Trường Sa luôn vững vàng trước biển, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân phát trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: khi tiếng cười theo những gánh lúa đầy về sân cũng là lúc niềm vui của một năm lao động kết tinh trong từng hạt thóc.
1: Hình ảnh ấy đã trở thành nguồn cảm hứng cho biết bao thi sĩ, nhạc sĩ và được nhạc sĩ Văn Cao lưu giữ bằng một trong những ca khúc đẹp nhất về nông thôn Việt Nam, Ngày Mùa. Ca khúc được viết giữa những năm tháng đất nước còn trong kháng chiến. Nhạc sĩ Văn Cao đã đưa người nghe trở về với vẻ đẹp nguyên sơ của đồng quê, nơi có nắng vàng, hương lúa mới, tiếng hát lao động và nhịp sống bình yên. Trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Ngày Mùa của nhạc sĩ Văn Cao.

0: Thưa quý vị, trong ca khúc Ngày Mùa, nhạc sĩ Văn Cao nói đến ngày mùa, nói đến nông thôn trong kháng chiến, nhưng tuyệt nhiên không có khói lửa, đạn bom. Bởi không gian nông thôn mà nhạc sĩ nói đến là ở vùng tự do, và bao quát hơn, đó chính là nông thôn Việt Nam. Dẫu trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn êm ả, thanh bình như vốn dĩ vẫn vậy.
1: Bài hát được mở đầu bằng những ca từ thật bình dị, vẽ nên một miền quê thanh bình. Ngày mùa vui thôn trang, cũng như trên cánh đồng, lúa không lo giạc về khi mùa vàng thôn quê. Giai điệu phẳng lặng êm đềm như nhịp sống của bà con nơi làng quê. Thế nhưng chỉ vài từ như giặc, giáo với hươm cũng đủ để gợi lên bối cảnh của đất nước đang trong những năm tháng kháng chiến. Giáo, hươm là những vũ khí được người nông dân mang theo để đề phòng có bất trắc khi giặc về, cũng như bảo vệ thành quả lao động và cuộc sống bình yên của mình. Làm ruộng vốn là công việc nặng nhọc lam lũ, nhưng có lẽ hơn ai hết, người nông dân Việt Nam luôn mang trong mình một tinh thần lạc quan và niềm tin vào cuộc sống. Vẻ đẹp ấy được nhạc sĩ Văn Cao khắc họa tinh tế với hình ảnh súng tì tay anh hát, em ngừng liềm trông sang, chứa đựng biết bao cảm xúc. Chàng du kích gặt lúa cùng bà con, và trong phút giải lao, anh đã cất lên tiếng hát. Và khi hát, súng vẫn luôn tì trên tay anh. Đó là yêu cầu nghiêm ngặt đối với thời chiến. Và hình ảnh em ngừng liềm trông sang tạo nên một không gian thật trữ tình và đầy niềm lạc quan.
0: Ca khúc đã trở nên lãng mạn hơn khi ở cuối bài xuất hiện hình ảnh ngày vui quân du kích, đứng im trong lúa rập rờn, người người vui gánh lúa, nón nghiêng nghiêng cười ai. Một làng quê yên ả với những con người yêu lao động, yêu ruộng đồng, để rồi những mùa vàng tiếp nối mùa vàng, người dân vẫn mỉm cười và tin tưởng vào ngày mai. Ngày mùa là bức tranh đẹp về nông thôn Việt Nam trong kháng chiến, nhưng là một vùng quê thuộc vùng tự do. Ở đó, những người dân quê vẫn vui vẻ, lạc quan, gắn bó với ruộng đồng, làm nên những mùa vàng bội thu để góp sức cho kháng chiến. Chỉ bằng vài chi tiết chấm phá, nhạc sĩ Văn Cao đã gợi lên bối cảnh chiến tranh đang hiện hữu phía sau cuộc sống thanh bình. Thế nhưng, toàn bộ ca khúc vẫn được bao trùm

bởi những giai điệu nhẹ nhàng, mềm mại. Chính sự đối lập ấy càng làm nổi bật khát vọng độc lập, tự do, niềm tin vào sự hồi sinh của đất nước và hạnh phúc bình dị mà người Việt Nam luôn gìn giữ.

Thưa quý vị, bài hát Ngày Mùa khép lại, nhưng dư âm về một miền quê thanh bình vẫn còn đọng mãi. Đó là vẻ đẹp của cánh đồng lúa chín, của những con người Việt Nam cần cù lạc quan, luôn gìn giữ niềm tin và khát vọng về một cuộc sống ấm no yên bình. Có lẽ vì thế mà ca khúc Ngày Mùa vẫn luôn được nhiều thế hệ yêu mến. Và đến đây thì chương trình Trạm Cảm Xúc xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.

0: Thưa quý vị thính giả thân mến, chương trình Câu chuyện truyền thanh hôm nay, chúng tôi xin được chuyển đến quý vị và các bạn câu chuyện về nữ liệt sĩ Lê Thị Bạch Cát, người con của quê hương xứ Nghệ. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phát huy truyền thống quê hương, chị Bạch Cát đã xếp lại tất cả, làm đơn tình nguyện vào Nam chiến đấu. Năm 1964, chị cùng đoàn cán bộ lên đường vượt Trường Sơn vào miền Nam. Tại chiến trường miền Nam, chị Bạch Cát đảm nhiệm nhiều chức vụ và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Chị anh dũng hy sinh tại chiến trường miền Nam vào tháng 5 năm 1968. Ghi nhận những đóng góp và hy sinh của chị, Hội đồng Nhà nước, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã truy tặng liệt sĩ huân chương kháng chiến hạng nhất. Và năm 2023, chị được nhà nước truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Sau đây sẽ là câu chuyện về cuộc đời hoạt động cách mạng của chị được tái hiện qua vở kịch Người nữ anh hùng dũng cảm. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau cuộc tấn công nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 của quân và dân ta, cả Sài Gòn bùng lên như chảo lửa, địch điên cuồng tổ chức canh phòng cẩn mật khắp nơi. Tại địa điểm bí mật, Lê Thị Bạch Cát lúc này mang tên là Sáu Xuân, một cán bộ biệt động Sài Gòn được cấp trên phân công về quận 2. Nhận nhiệm vụ mới, Bạch Cát đang lên kế hoạch triển khai thì Năm Quyết thay mặt cấp trên đến truyền đạt mệnh lệnh.
1: Cô Sáu Xuân này.
2: Dạ, đồng chí Năm Quyết, có tôi.
1: Theo chỉ thị của cấp trên, cô có nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền vận động, xây dựng lực lượng, vận chuyển, tập kết lương thực, thực phẩm, đạn dược và phối hợp cùng với các mũi vũ trang của lực lượng quân đội và các đơn vị biệt động khác để sắp tới chúng ta có kế hoạch đánh địch.
2: Vâng. Đồng chí yên tâm, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
1: Cấp trên rất tin tưởng ở cô. Nhất là đợt vừa qua, cô đã trực tiếp chỉ huy tổ võ trang tuyên truyền quận 4, rất thành công.
2: Dạ, đó là nhờ ở lòng yêu nước và chí căm thù giặc sâu sắc của các chiến sĩ và nhân dân ta.
1: Đúng vậy, nhưng chính là nhờ một phần ở sự thông minh và nhạy bén chỉ huy của cô nữa. Ta đã chiếm giữ được nhiều vị trí then chốt quan trọng trên địa bàn. Và đặc biệt là...
2: treo cờ cách mạng trên trung tâm thành phố phải không anh?
1: Đúng. Điều đó khiến địch thất đảm kinh hồn. Đơn vị cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
2: Dạ, xin cảm ơn anh. Trong cuộc chiến này, chúng em còn phải cố gắng nhiều hơn nữa ạ.
1: Cô nói đúng. Cuộc chiến sắp tới chắc chắn sẽ còn rất nhiều cam go. Do đó tôi mong rằng chúng ta phải hết sức cảnh giác và tỉnh táo. Nhất là nhiệm vụ của cô hiện nay. Cứ mạnh dạn triển khai theo phương án chúng ta đã bàn.
2: Dạ, em rõ rồi ạ. Xin anh và tổ chức cứ yên tâm.
1: Tốt lắm. Thôi, tôi đi đây.
2: Dạ, vâng, em chào anh Quyết ạ.
3: Bạch Cát ơi.
2: Sáu Dung, công việc hiện nay thế nào rồi? Mà phải gọi mình là Sáu Xuân chứ.
3: Mình quên mất, Sáu Xuân này, mới đó mà chúng mình xa quê 4 năm rồi đấy nhỉ?
2: Ừ, chúng mình đang ở giảng đường của đại học, nhưng tiếng gọi lên đường.
3: Đúng vậy, vì miền Nam, vì độc lập tự do và thống nhất đất nước, tất cả đã quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.
2: Mình nhớ mãi lúc lên đường, cậu cứ ôm lấy người thân, nước mắt thì ràn rụa.
3: Thì cậu cũng vậy, có khác gì tớ đâu. Nhưng chúng ta thật hạnh phúc. Này, nhờ hai lá đơn tình nguyện viết bằng máu của chúng mình mà cấp trên đã chuẩn y cho vào Nam đánh giặc.
2: Ừ, cả nước diệt thù, không khí sôi sục cứu nước, chúng mình làm sao mà ngồi yên được.
3: Sáu Xuân này, cậu có nhớ nhà không nhỉ?
2: Nhớ, nhớ lắm. Nhất là lúc ra đi, thương mình, bố cứ đứng lặng người, còn mẹ thì nước mắt tràn mi. Mấy đứa em thì mếu máo.
3: Nhưng mà quê cậu ở đâu nhỉ?
2: Quê hương mình đẹp lắm. Mình ở xã Nghi Thủy, thuộc vùng biển Cửa Lò, Nghi Lộc. Nơi đó có đảo Lan Châu và đảo Ngư huyền thoại. Ngày ngày, các đoàn thuyền cứ thế ra khơi vào lộng, đem sức sống về cho dân làng. Nhưng chiến tranh kéo đến, đã làm đảo lộn tất cả.
3: Ừ, chính thế mà chúng mình mới phải xếp bút nghiêng ra đi cầm súng.
2: Đúng, tất cả phải trả thù nhà, đền nợ nước, sáu dung ạ.
3: Ừ, được sống bên Bạch Cát thế này, tớ cũng rất vui. Tớ nhớ lúc vượt Trường Sơn, Bạch Cát đã giúp mình và đồng đội.
2: Ôi, chuyện vặt, có gì đâu mà.
3: Không, cậu đã mang gấp rưỡi lần những người khác ấy chứ. Mà cậu có phàn nàn kêu ca gì đâu, lại còn ca hát tếu táo nữa này.
2: Ừ, cả nước đang xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Mà Sáu Dung này,
3: ừ, tớ nghe đây.
2: Hiện nay, công việc chuẩn bị cho kho lương, vũ khí và binh vận của cậu thế nào rồi?
3: Báo cáo đồng chí quận ủy viên, bí thư chi bộ Võ Trang Liên quận 1-2. Mọi công việc tổ chức phân công chúng tôi đã chuẩn bị chú đáo. Nhất là quần chúng nhân dân quận 2 đã bí mật đào hầm, cất giấu vũ khí và lương thực cho bộ đội ta. Đặc biệt là...
2: Tốt lắm, đồng chí nói tiếp đi.
3: Công tác dân vận, ta đã tranh thủ tuyên truyền chủ trương của Mặt trận Dân tộc Giải phóng vào đội ngũ binh lính ngụy khá thành công. Có điều...
2: Điều gì?
3: Ở đồn Cô Giang có trên 300 tên lính cảnh sát do tên ác Ôn Bảy Sẹo cầm đầu. Nó rất dã man và tàn ác, nhất là với những người cách mạng bị chúng lùng soát ạ.
2: Đồng chí cứ yên tâm, việc này cấp trên đã có kế hoạch trừ khử.
3: Vâng, xin chỉ thị của đồng chí.
2: Hãy tiếp tục tuyên truyền cho binh lính ngụy hiểu được những sai lầm của họ và chính sách khoan hồng của Mặt trận Giải phóng miền Nam, đồng thời tổ chức vận động quần chúng nhân dân.
3: Rõ!
2: Tích cực đấu tranh chống sự càn quét lùng sục, giải truyền đơn tuyên truyền xuyên tạc của địch.
3: Rõ! Chúng tôi sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà cấp trên đề ra, thưa đồng chí bí thư.
2: Mọi việc phía trước còn rất nặng nề, mong các đồng chí hết sức cố gắng.
3: Rõ! Tôi đi đây ạ! À.
1: Đồng chí Sáu Xuân!
2: Hay quá! Đồng chí Chín Thu, tình hình công việc hiện nay ra sao rồi?
1: Mọi việc đang diễn ra thuận lợi chị ạ. Riêng việc nồi gián tổ chức giao.
2: Ừ, các đồng chí làm đến đâu rồi? Và tình hình...
1: À, việc này, chúng ta đã cài được người vào hàng ngũ địch, nhất là đồn cảnh sát Cô Giang. Mật danh CH làm rất tốt. Theo CH báo tin, chúng ta sẽ tổ chức 3 mũi tấn công, mở cuộc càn quét lớn vào các mục tiêu đầu não của ta mới hình thành.
2: Đúng, tình hình chiến sự sắp tới sẽ rất căng thẳng, khó khăn và nặng nề. Ta phải chủ động nghi binh và đánh lạc hướng các mũi tấn công của chúng.
1: Đồng chí Sáu Xuân này, vừa qua anh Hải, sĩ quan quân chủ lực của ta đã bị tên Bảy Sẹo bắt. Tôi nghe nói...
2: Tôi biết rồi. Chúng tra tấn anh ấy vô cùng dã man, tàn ác. Không biết hiện nay... Đồng chí tìm hiểu cụ thể nhé. Nhất định chúng ta phải cứu bằng được anh ấy.
1: Chúng tôi sẽ hết sức cố gắng.
2: Tốt lắm.
1: Thôi, tôi đi nhé, đồng chí Sáu Xuân.
2: Ừ, chúc Chín Thu và đồng đội hoàn thành nhiệm vụ

0: Cháu Lan ơi, cháu có nhà không?
1: Kìa, bác Thanh.
0: Bạch Cát này, quen gọi cháu là Lan, nên bác cũng quên mất tên thật của cháu rồi.
1: Bác ơi, vì hoạt động bí mật, thời gian qua nhờ có bác, nhờ có hồ sơ này mà cháu đã hoạt động an toàn trước mắt địch đấy ạ.
0: Ừ, kẻ thù nguy hiểm lắm. Suốt ngày chúng lùng sục, bắt bớ những người khả nghi. Mọi người và bác rất mừng là cháu đã tài giỏi hoạt động cách mạng.
1: Dạ, có gì đâu ạ. Chúng cháu...
0: Đấy, đấy, nhờ có cháu tổ chức, vận động, tuyên truyền mà người dân đã hiểu thêm về mặt trận giải phóng. Tội ác của Mỹ ngụy, mọi người đều hết lòng ủng hộ cách mạng. Nhà nhà, bí mật đào hầm, tích trữ lương thực, thực phẩm để đón bộ đội vào thành phố khi có điều kiện đấy cháu ạ.
1: Dạ, tuyệt quá bác ơi. Thế còn bà con ở nội thành 2 thì sao hả bác?
0: Hiện tại tổ chức bác đã vận động được nhiều người cảnh giác, không mắc mưu địch. Tất cả đều tin tưởng ở cách mạng, quần chúng đều chờ thời cơ nổi dậy thôi.
1: Vâng, thật cảm ơn bác và bà con. Bác Thanh này, sắp tới cuộc chiến sẽ gay go và ác liệt lắm ạ.
0: Bác và mọi người biết rồi, tất cả phải hết sức cảnh giác và tuyệt mật. Nhưng nhiệm vụ của bà con làm sao mà tránh được với công việc của các cháu?
1: Dạ thưa bác.
0: Đây đây đây, các cháu gian khổ lăn lộn trong vùng địch kiểm soát. Nào là binh vận này, nào là liên lạc, rồi tổ chức cho cán bộ, bộ đội thâm nhập vào địa bàn của địch chiếm đóng nữa.
1: Dạ, rất cảm ơn bác và quần chúng cách mạng đã chia sẻ khó khăn cùng chúng cháu ạ.
0: Mọi người rất cảm phục đội quân biệt động của các cháu, nhất là những đợt đánh lạc hướng kẻ thù, trong việc chúng lùng sục, truy quét các lực lượng cách mạng mới hình thành của chúng ta.
1: Dạ, chúng ta đã đánh bật, đánh lùi được nhiều đợt tấn công của địch.
0: Ừ, cháu nói phải. Hiện nay, chúng đang tập trung quân và nhiều hỏa lực vào con lộ đề thám đấy. Nên các cháu phải hết sức tỉnh táo và cảnh giác đề phòng nhé.
1: Dạ, chúng cháu biết rồi ạ. Cháu xin cảm ơn bác ạ.
0: Ừ, bà con quận 4 rất nhớ cháu và qua bác gửi lời hỏi thăm cháu. Chúc Bạch Cát của bác luôn luôn mạnh khỏe.
1: Dạ, cháu cảm ơn bác ạ.
0: Thôi, còn nhiều việc, bác phải về đây. Cháu ở lại an toàn nhé.
1: Dạ. Chúc bác và mọi người thành công. Dạ, cháu chào bác ạ.
2: Giữa lúc đội quân biệt động Sài Gòn của Bạch Cát trụm đầu gấp gáp triển khai mật lệnh, thì tại một địa điểm bí mật, tên Trung tướng Ngụy Ác Ôn Bảy Sẹo, hắn cùng đồng bọn buôn ma túy, bàn tính mưu gian, tên Sáu Thọt Xung Xoe.
3: Tử Lê!
0: Dạ!
3: Tử Lê đâu?
0: Dạ! Dạ, thưa... thưa Trung tá đồn trưởng.
3: Thằng Hải Mọi, Cộng sản, ta vừa bắt được hôm qua. Hắn khai như thế nào?
0: Dạ, thưa ngài, thằng này nó nuốt cái gan hùm mới sao mà nó gan lì lắm á.
3: Gan lì à? Gan lì là như thế nào?
0: Dạ, bẩm ngài, con đã dùng mọi cực hình, kể cả roi điện, cho đi tàu lặn này, tàu ngầm này, hốc cả máu mồm, máu miệng ra, thế mà nó không hề hé răng nửa lời đấy ạ.
3: Đồ cộng sản chết tiệt. Hắn chắc chắn là cán bộ Bắc Việt phái vào.
0: Dạ.
3: Phải bằng đủ mọi cách moi được thông tin từ cái miệng của nó.
0: Dạ, thưa đại ca, dạ.
3: Tết Mậu Thân, chúng ta đã thua. Thua đâu? Do chủ quan. Việt Cộng không biết từ đâu mà tự dưng từ lòng đất đã xông lên như nước vỡ bờ, đánh bại chúng ta trong nháy mắt.
0: Dạ, thưa đại ca, bởi dân chúng đã che giấu, đã ủng hộ chúng nó ạ. Cho nên...
3: Nên sao?
0: Ta nên triệt hạ, bắn bỏ tất cả những bầy dân chống lại chúng ta.
3: Mày nói hay lắm, phải lắm. Tao sẽ bắn bỏ, sẽ giết hết, dạ. Giết hết tất cả lũ chúng nó.
4: Dạ, thưa đại ca.
3: Mày đưa thằng Hải lên đây cho tao.
4: Vâng ạ.
5: Dạ thưa trung tá.
3: Có việc gì?
5: Dạ trung tá có công văn mật của ngài cố vấn ạ.
3: Được, để đấy, tao sẽ vào ngay.
4: Dạ, thưa đại ca, thằng Hải Việt Cộng đấy ạ.
3: Hay, hay lắm, nhưng thằng Tư Lễ đâu?
4: Dạ, thưa trung tá, thằng Tư Lễ đột ngột đau bụng nên nó bảo con thay nó ạ.
3: Mày thay thằng Tư Lễ à?
4: Dạ vâng ạ.
3: Mày xốc nó tựa lên ghế cho tao, mó lên.
4: Dạ, thưa đại ca.
3: Được lắm. Thế nào, mày đã biết thế nào là chống lại chúng tao chưa? Nói! Tôi biết anh chẳng qua cũng bị bọn Việt Cộng lừa dối, dụ vào đây để làm việc cho chúng nó. Cho nên nếu anh thành thật khai báo thì
6: sao?
3: Anh sẽ được chính phủ Việt Nam Cộng Hòa khoan hồng. Và tôi sẽ đảm bảo anh sẽ được nhà nước.
6: Nhà nước à? Nhà nước thế nào?
3: Nhà nước trọng dụng. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa rất tôn trọng nhân tài, nhất là những người như anh, biết hối cải để về với chính nghĩa. Thế nào?
6: Về với chính nghĩa? Đồ chó gian nhơ bẩn như mày mà cũng dám nói đến chính nghĩa.
3: Đồ khốn kiếp, đúng là loài lửa ưa nặng. Chúng mày đâu?
4: Dạ, thưa ngài.
3: Vào lấy búa và đi nhọn ra ngay cho tao.
4: Dạ, thưa ngài.
3: Tao sẽ đóng đinh vào 10 đầu ngón tay của nó, xem nó còn ngoan cố nữa không.
4: Dạ, con sẽ đi ngay ạ.
3: Khoan đã, mày lấy tiếp cho tao chiếc đinh 20 phân nữa.
4: Dạ, thưa đại ca, lấy đinh 20 phân.
3: Đủ! Nếu hắn không khai, tao sẽ đóng chiếc đinh vào chính đỉnh đầu của nó để nó biết thế nào là luật pháp của nước Việt Nam Cộng Hòa nhá.
4: Dạ.
3: Trói ngay thằng Việt Cộng này vào cột kia cho tao. Tao trực tiếp hành hình nó.
4: Dạ, thưa đại ca.
5: Dạ, báo cáo trung tá, ngài có điện khẩn của bộ chỉ huy dã chiến ạ.
3: Sao, điện khẩn à? Được, tao vào ngay đây. Này, mày trói thằng Việt Cộng kia thật chặt, chốc nữa tao sẽ xử lý nó.
4: Dạ vâng ạ.
5: Dạ thưa trung tá, nhanh ạ.
3: Vào đi, vào nhanh lên.
4: Anh Hải ơi, anh chịu khó một chút nhé.
2: Bảy Sẹo và Việt vào cùng một lúc, bất ngờ sau hậu trường một tiếng súng đanh gọn vang lên, kèm theo là tiếng hò reo của mọi người. Bất thần từ sau hậu trường, Bạch Cát lao ra và ùa đến bên Hải.
7: Anh Hải.
8: Cô Bạch Cát.
7: Anh có làm sao không? Xin lỗi, chúng tôi đến hơi muộn cho nên...
8: Không. Không sao mà. Cảm ơn các đồng chí nhiều lắm. Các đồng chí đã cứu tôi. Thế tên ác ôn,
7: chúng tôi đã trừ khử được nó rồi.
8: Tốt quá. Cô Bạch Cát này.
7: Dạ.
8: Tôi có một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Nhưng rồi.
7: Vâng. Chính thế nên chúng tôi được lệnh giải vây cho anh. Có điều...
8: Không sao, rất cảm ơn cô và đồng đội đã cứu giúp tôi. Thế này, bây giờ tôi...
7: Đồng chí đang bị trọng thương, nhưng không sao. Đồng chí Bình,
4: có tôi.
7: Địch có thể tràn đến đây bất cứ lúc nào, nên ngay bây giờ đồng chí cố gắng đưa đồng chí Hải ra vùng an toàn.
4: Báo cáo. Vâng. Ta đi thưa anh Hải.
8: Vâng. Cảm ơn cô Bạch Cát. Cảm ơn các đồng chí.
7: Không sao. Anh Hải giữ gìn sức khỏe nhé.
8: Chị Bạch Cát, anh Hải đâu rồi?
7: Anh Hải đã được đưa đến vùng an toàn rồi.
9: Anh Hải có sao không hả chị?
7: Chị Tám à, anh Hải bị địch tra tấn rất tàn khốc. Nhưng giờ thì không sao nữa rồi. Chị Tám này.
9: Sao thế? Có chuyện gì vậy cô?
7: Hôm nay nếu không có chị thông minh làm công tác binh vận và đánh lạc hướng bọn địch ở đồn Cô Giang thì công việc đâu có thuận lợi được như thế này ạ.
9: Thì mọi việc ta đã bàn bạc và nhất trí triển khai rồi mà. Nhờ có nội gián, đa số binh lính đã chống lại lệnh đi bao vây, lùng sục thường ngày của chúng nó.
7: Rất hay, và cũng thật may là Chín Thu đã có cơ sở quần chúng tin cậy để báo tin.
8: Vâng, tên ác ôn Bảy Sẹo vô cùng độc ác và xảo quyệt. Hắn không bao giờ ở cố định một nơi. May mà hôm nay có nguồn tin chính xác ạ.
7: Đó, chúng ta đánh thắng giặc là nhờ ở quần chúng nhân dân yêu nước đấy.
9: Vâng, đúng rồi ạ.
7: Các đồng chí, dạ, công việc của chúng ta sắp tới rất nặng nề. Bằng mọi giá, chúng ta phải chặn đứng

0: ngay ở khu vực trung tâm nội đô để tổ chức rút ra an toàn. Còn bây giờ, chúng ta phải rời khỏi nơi này vì bọn giặc sắp đến. Các đồng chí
1: có
0: về vị trí cũ, chờ thông báo của cấp trên.
1: Rõ.
0: Ta đi chị.
2: Đợt 2 sau Mậu Thân, địch tập trung phòng thủ ven đô dày đặc. Tại hẻm số 83, đường Đề Thám, đội biệt động thành Sài Gòn, Bạch Cát cùng đồng đội đang bàn cách thu hút hỏa lực địch để đồng đội rút ra khỏi khu vực trung tâm nội đô an toàn. Bạch Cát với bí danh là Sáu Xuân, dõng dạc.
0: Các đồng chí, giặc hiện đang tập trung lực lượng phản kích khu trung tâm nội đô, Cầu Mối, Đề Thám, Cô Giang. Chúng ta phải tìm mọi cách để chặn đối phương, đánh lạc hướng chúng, để quân ta phá vòng vây, rút lực lượng ra ngoài thuận lợi. Đồng chí Chín Thu.
3: Có tôi.
0: Đồng chí quan sát địch hướng Bắc, khu Đề Thám. Có gì biến động, báo ngay để ta xử lý.
3: Rõ.
0: Các đồng chí Tiết, Quang, Hồng Quân và Tám Tôm, chỉnh trang lại vũ khí, lựu đạn để chuẩn bị chiến đấu.
1: Rõ. Chúng tôi sẵn sàng.
4: Này, này, các cháu ơi, các cháu ơi, có nghe rõ không? Dân đã đào hầm bí mật cả rồi. Địch sắp tấn công, truy quét đấy. Các cháu rút vào hầm bí mật nhanh lên.
0: Vâng, cảm ơn bác. Bác cứ vào hầm tránh tặc đi ạ. Chúng cháu sẽ chiến đấu để đánh lạc hướng mũi tấn công của chúng.

0: trời, đồng chí Tiết, đồng chí Tiết hy sinh rồi. Đồng chí Bạch Cát, Văn Quang, Hồng Quân bị thương nặng quá. Chị Bạch Cát, ôi dồi ôi, máu nhiều quá.
1: Không, không sao mà. Mọi người băng bó cho anh em đi.
0: Dạ, vâng, chị cố lên nhé.
2: Các đồng chí, quân địch đang tràn đến hẻm 83 đường Đề Thám về phía chúng ta.
1: Đồng chí Tám Tôm.
0: Có.
1: Đồng chí Chín Thu nghe đây.
3: Có.
1: Tám Tôm và Chín Thu phải rút ra khỏi địa bàn ngay lập tức để bảo toàn lực lượng.
0: Kìa.
2: Đồng chí Bạch Cát.
0: Chúng tôi không thể rời đội ngũ lúc này được.
1: Chúng tôi sẽ ở lại đánh lạc hướng. Các đồng chí đi ngay.
0: Dạ thưa.
3: Thưa đồng chí.
1: Không được chần chừ nữa. Tôi ra lệnh, hai đồng chí cải trang trà trộn vào dân, rút ra ngay để bảo toàn lực lượng.
0: Đồng chí Sáu Xuân.
1: Các đồng chí báo cáo cấp trên, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.
3: Vâng.
0: Vâng. Thưa đồng chí.
4: Chín Thu và Tám Tôn vừa lách ra ngoài thì lũ giặc tràn đến hẻm số 83 Đề Thám. Tiếng súng giặc rung lên, bất ngờ tiếng một quả lựu đạn dội lên chói óc. Qua màn khói mờ ảo hỗn loạn, Chín Thu reo lên.
2: Chị Tám ơi, lựu đạn chị Bạch Cát. Chị đã giết được mấy tên giặc kia rồi?
0: Chị Sáu Xuân tuyệt quá.
1: Đả đảo đế quốc Mỹ, Hồ Chí Minh muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm.
2: Trời ơi, chị Bạch Cát, chị ấy đã...
0: Chị ơi, vì miền Nam, vì Tổ quốc tự do độc lập, chị đã hy sinh cho đất nước thế này.
2: Chị Sáu Xuân, chị Bạch Cát ơi, Mỹ ngụy nhất định thất bại, miền Nam sẽ được giải phóng, Nam Bắc một nhà, đất nước ta sẽ được tự do độc lập.
0: Vâng, chị là ngọn lửa thiêng anh hùng bất tử trong lòng chúng tôi và mỗi người dân đất Việt. Miền Nam, đất nước Việt Nam và chúng tôi xin dâng tạ chị Bạch Cát, chị là liệt nữ anh hùng.

0: Chúng ta vừa nghe xong câu chuyện Người nữ anh hùng dũng cảm của tác giả Hải Ninh với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Lệ Ninh, Thu Thủy, Minh Lộc, Văn Minh, Quân Vũ, Lưu Hữu. Chương trình xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Vừa rồi là chương trình câu chuyện truyền thanh. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyên mục Văn hóa Đông Tây.

0: Kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6MHz và trên ứng dụng NTV Go. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. Việt Nam là quốc gia châu Á đầu tiên đăng cai Miss Heritage Global. Di sản thế giới Stonehenge mở tour tham quan đặc biệt. Khô Mây, nghệ thuật đồng song thanh độc đáo của người Mông Cổ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Năm 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên tại châu Á đăng cai cuộc thi Hoa hậu Di sản Toàn cầu lần thứ 7. Cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 10 tại thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng, quy tụ hơn 50 đại diện quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia chuỗi hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch, thể thao và cộng đồng trước đêm chung kết vào ngày 7 tháng 10 tại thành phố Đà Nẵng. Đây là cuộc thi sắc đẹp quốc tế hướng đến tôn vinh vẻ đẹp gắn với tri thức, trách nhiệm cộng đồng và ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa di sản của mỗi quốc gia. Theo ban tổ chức, cuộc thi không chỉ là sân chơi sắc đẹp mà còn là nền tảng giao lưu quốc tế, nơi các đại diện chia sẻ câu chuyện về di sản, văn hóa, bản sắc dân tộc, qua đó lan tỏa thông điệp bảo tồn di sản và quảng bá hình ảnh đất nước.
1: Cơ quan quản lý Stonehenge, di sản thế giới nổi tiếng tại Anh, đang mở chương trình đặc biệt cho phép các du khách may mắn dành 20 phút gần như riêng tư để tham quan vòng tròn đá cổ. Chương trình diễn ra trong tháng 8 với một chuyến tham quan riêng tư mỗi ngày vào buổi sáng, trước giờ mở cửa cho công chúng. Theo cơ quan quản lý di sản của Anh, Stonehenge đã đón hàng triệu du khách kể từ khi trở thành điểm tham quan có bán vé. Tuy nhiên, tour thiết kế riêng để tham quan toàn bộ khu di tích này thường chỉ dành cho các nguyên thủ quốc gia, người nổi tiếng và những vị khách cao cấp. Chuyến tham quan riêng tư mang đến cơ hội hiếm hoi để du khách chiêm ngưỡng những chi tiết thường bị bỏ lỡ nếu chỉ ghé thăm thông thường.
0: Bảo tàng Ludwig ở Cologne, Đức vừa trưng bày các tác phẩm của nghệ sĩ đương đại Nhật Bản Yayoi Kusama. Triển lãm đã thu hút tổng cộng gần 470.000 lượt khách tham quan, trở thành triển lãm đông khách nhất trong lịch sử bảo tàng. Điểm nhấn của triển lãm là các tác phẩm mang phong cách đặc trưng của Kusama như những chấm bi, bí ngô khổng lồ và các phòng gương vô cực tạo hiệu ứng không gian vô tận. Triển lãm không chỉ khắc họa sự nghiệp của một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất thế giới, mà còn phản ánh thế giới quan độc đáo của Kusama về sự vô hạn của vũ trụ, thiên nhiên và bản thể con người. Sau Đức, triển lãm sẽ được tổ chức tại bảo tàng Stedelijk ở Amsterdam, Hà Lan từ giữa tháng 9.
1: Mông Cổ là quốc gia nổi tiếng với nền văn hóa du mục lâu đời, được hình thành và phát triển giữa những thảo nguyên rộng lớn, nơi mà con người luôn sống hài hòa với thiên nhiên. Từ không gian văn hóa đặc sắc ấy đã ra đời nhiều loại hình nghệ thuật độc đáo, trong đó thì Khô Mây, nghệ thuật đồng song thanh, được xem là biểu tượng của bản sắc dân tộc, lưu giữ tiếng nói của đất trời qua từng thanh âm kỳ diệu.
0: Trong tiếng Mông Cổ, Khô Mây có nghĩa là thanh quản hoặc cổ họng, phản ánh kỹ thuật phát âm đặc biệt tạo nên loại hình nghệ thuật này. Khác với cách hát thông thường, nghệ nhân Khô Mây sử dụng sự cộng hưởng của thanh quản, khoang miệng, răng và lưỡi để phát ra đồng thời một âm nền trầm kéo dài cùng một hoặc nhiều âm bồi cao vút. Người nghe có thể cảm nhận như đang có hai người hát cùng lúc, trong khi thực tế chỉ có một nghệ sĩ biểu diễn. Chính hiện tượng âm học kỳ diệu ấy đã khiến Khô Mây trở thành một trong những kỹ thuật thanh nhạc độc đáo nhất thế giới. Ông Bajorik Vancic, nghệ sĩ hát đồng song thanh, cho biết.
2: Kỹ thuật hát Khô Mây sử dụng lưỡi để tạo ra âm thanh giống như tiếng huýt sáo. Sau khi tạo được âm thanh bằng cách siết chặt cổ họng, bạn dùng lưỡi để định hình và điều khiển các âm bồi tạo ra giai điệu.
0: Theo ông Korsbeja, trưởng Hiệp hội hát đồng song thanh thế giới, nguồn gốc của Khô Mây gắn liền với cuộc sống du mục, trên dãy núi Altai ở miền Tây Mông Cổ. Trong môi trường thiên nhiên rộng lớn, nơi con người sống hòa mình với núi non, sông suối, chim muông và đàn gia súc, những âm thanh của tự nhiên đã trở thành nguồn cảm hứng cho nghệ thuật. Người Mông Cổ tin rằng tổ tiên của họ học cách cất lên những âm thanh kỳ lạ này từ tiếng gió luồn qua khe núi, tiếng nước chảy, tiếng chim hót và cả tiếng gọi của các loài vật trên thảo nguyên.
2: Theo các thư tịch và sử liệu cổ, Khô Mây đã xuất hiện cách đây hơn 1.000 năm. Các ghi chép cho thấy loại hình nghệ thuật này ra đời tại vùng hồ Kha Ớt, miền Tây Mông Cổ, giữa dãy núi Altai. Người Mông Cổ đã sáng tạo ra Khô Mây bằng cách bắt chước âm thanh của thiên nhiên bằng chính giọng hát của mình.
0: Theo thời gian, Khô Mây trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của người Mông Cổ. Tiếng hát ấy vang lên trong các nghi lễ truyền thống, những buổi tế lễ, lễ hội Na Đam với các cuộc thi cưỡi ngựa, bắn cung và vật cổ truyền, trong những buổi đoàn tụ gia đình, các lễ cưới, lễ mừng và cả khi người chăn gia súc một mình giữa thảo nguyên. Đôi khi, Khô Mây còn được cất lên trong căn lều gơ để ru trẻ ngủ hoặc xoa dịu đàn vật nuôi. Với người Mông Cổ, đó không chỉ là một tiết mục biểu diễn mà còn là nhịp sống, là hơi thở của cộng đồng. Điều khiến Khô Mây trở nên đặc biệt chính là khả năng tạo ra nhiều lớp âm thanh cùng lúc. Người nghệ sĩ trước hết duy trì một âm nền trầm liên tục, sau đó điều chỉnh hình dạng khoang miệng, vị trí lưỡi, môi và luồng hơi để khuếch đại các âm bồi tự nhiên. Nhờ vậy, trên nền âm trầm ấy xuất hiện một giai điệu cao, trong trẻo như tiếng sáo. Đấy không phải là hiệu ứng điện tử hay kỹ thuật phòng thu, mà hoàn toàn được tạo ra từ cơ thể con người. Đó cũng là lý do nhiều nhà nghiên cứu xem Khô Mây như sự kết hợp tuyệt vời giữa nghệ thuật, sinh lý học và âm học. Trong truyền thống Mông Cổ tồn tại nhiều kỹ thuật Khô Mây khác nhau. Hai phong cách nổi bật nhất là Khakira với âm thanh cực trầm, dày và mạnh, và Isgiri Khô Mây nổi bật với những âm bồi cao, trong và vang như tiếng sáo giữa thảo nguyên. Ông Kosbeya, trưởng Hiệp hội Hát đồng song thanh thế giới, cho biết thêm.
2: Phong cách hát Khakira được sử dụng khi kể sử thi, truyền thuyết, ngâm các bài tụng ca và ca ngợi quê hương. Đây là phong cách hát trang trọng và thiêng liêng. Còn phong cách Isgiri Khô Mây thể hiện sự tĩnh lặng của không gian bao la, những dòng sông, thảo nguyên và thung lũng rộng lớn.
0: Điều đáng chú ý là Khô Mây không được lưu giữ bằng sách vở, mà chủ yếu truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Người học thường theo một nghệ nhân trong nhiều năm để luyện hơi, luyện thanh, học cách lắng nghe thiên nhiên và cảm nhận âm thanh. Trước khi học hát, nhiều học trò còn được dạy cách quan sát dòng sông, nghe tiếng gió hay tiếng chim, bởi người Mông Cổ tin rằng muốn hát được Khô Mây trước hết phải biết lắng nghe thiên nhiên. Không giống nhiều loại hình âm nhạc chỉ hướng tới biểu diễn, Khô Mây còn chứa đựng triết lý sống của người du mục. Đó là sự tôn trọng thiên nhiên, lòng biết ơn đối với đất trời, với đàn gia súc đã nuôi sống con người, với tổ tiên đã gây dựng cộng đồng và với những anh hùng bảo vệ quê hương. Ông Menbaya, trường dạy hát đồng song thanh quốc tế tại Ulaanbaatar, chia sẻ.
2: Tôi đã có nhiều năm biểu diễn ở nhiều nơi trong và ngoài nước. Tôi vốn là con trai của một gia đình chăn thả gia súc. Mỗi khi hát, tôi cảm thấy rất biết ơn, mọi căng thẳng đều được giải tỏa.
0: Trong xã hội hiện đại, khi nhịp sống đô thị ngày càng phát triển, Khô Mây vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa Mông Cổ. Các trường nghệ thuật, trung tâm văn hóa và nhiều nghệ nhân tiếp tục truyền dạy kỹ thuật hát cho thế hệ trẻ. Bên cạnh những buổi biểu diễn truyền thống, Khô Mây còn xuất hiện trên các sân khấu quốc tế, trong các chương trình giao lưu văn hóa và được kết hợp với nhiều thể loại âm nhạc đương đại. Nhận thấy giá trị nổi bật của nghệ thuật này, UNESCO đã ghi danh nghệ thuật hát Khô Mây của người Mông Cổ vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hồ sơ ghi nhận Khô Mây không chỉ là một kỹ thuật thanh nhạc độc đáo, mà còn là biểu tượng của bản sắc văn hóa, sự gắn kết cộng đồng và mối quan hệ bền chặt giữa con người với thiên nhiên. Khô Mây vì thế không đơn thuần là nghệ thuật hát bằng cổ họng, đó là phương thức lưu giữ lịch sử bằng âm thanh và là minh chứng cho khả năng sáng tạo vô tận của con người.
3: Âm thanh của Khô Mây không chỉ đưa chúng ta đến với những thảo nguyên bất tận của Mông Cổ, mà còn là minh chứng cho thấy rằng di sản văn hóa không chỉ tồn tại trong những công trình đồ sộ, mà còn trong cách con người trân trọng cội nguồn và gìn giữ bản sắc văn hóa bằng chính hơi thở và tiếng hát của mình. Hành trình khám phá văn hóa Đông Tây xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Những ngày này về với bãi biển Cửa Hội, bên cạnh tận hưởng vẻ đẹp hiền hòa, bạn sẽ bắt gặp một hình ảnh vô cùng bình dị. Người dân nơi đây đang cặm cụi tìm kiếm những con ốc ruốc vùi trong lớp cát. Ốc ruốc nhỏ xíu như chiếc khuy áo, mang trên mình những hoa văn tinh xảo như được bàn tay nghệ nhân khảm vẽ. Chẳng cần cao lương mỹ vị, ốc ruốc chọn cho mình cách xuất hiện khiêm nhường, nhưng lại là cả bầu trời ký ức của người dân xứ Nghệ.
1: Chị ơi, con ốc ruốc này thì thường xuất hiện vào thời điểm nào ạ?
2: Tùy theo năm em ạ. Chứ như nhà chị làm nghề nhiều năm rồi mà. Có năm thì Tết ra đầu năm dương lịch. Còn như năm đi thì lại có sớm, có tháng 11 âm lịch rồi. Mà năm đi kéo dài mãi đến bữa ni cũng chưa hết. Ta đi lấy con ốc ni là tùy theo con nước. Con nước mà rặc buổi đêm thì lấy buổi đêm. Mà con nước rặc buổi sáng thì lấy buổi sáng. Mà rặc buổi trưa thì lấy buổi trưa. Buổi chiều thì lấy buổi chiều.
1: Chị ơi, ốc ngày hôm nay to đúng không chị?
3: Ừ, ốc thích kể.
1: Dạ.
3: Ốc sạch thật đó.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sau một lúc mò mẫm cùng với chị Huyên giữa sóng và cát thì thành quả trên tay Ngọc Trâm là những con ốc ruốc li ti rực rỡ sắc màu. Và bắt ốc chỉ là một trong những công đoạn của ngày hôm nay thôi ạ, để biến con ốc này trở thành một món ăn ngon và gây nghiện đối với du khách khi mà đến với Cửa Hội thì chúng ta cần nhiều công đoạn cũng tỉ mỉ không kém.
0: Những con ốc ruốc vừa được tìm kiếm dưới biển vẫn còn lấm lem cát trắng và lẫn lộn những mảnh vỏ sò vỡ. Thế nhưng chỉ qua bàn tay khéo léo của con người, chúng sẽ sớm trở nên rực rỡ. Ốc ruốc sống lâu dưới cát biển nên chúng sẽ ngậm rất nhiều cát mịn. Nếu không sơ chế kỹ, món ăn sẽ mất đi giá trị. Người dân nơi đây ngâm ốc ngay trong nước biển tự nhiên khoảng 4 đến 6 tiếng. Sau khi ngâm, cho ốc vào rổ, chà sát nhẹ nhàng và xả dưới vòi nước nhiều lần cho đến khi nước trong vắt, vỏ ốc bóng bẩy, không còn cảm giác sạn nữa. Để chế biến ốc ruốc, người dân không chú trọng vào sự cầu kỳ về kỹ thuật mà tập trung vào việc giữ được độ ngọt tự nhiên của ốc và nêm nếm các gia vị dân dã.
4: Cái món ốc ruốc ở Cà Lo của nhà mình đó. Như nhà chị là trước tiên là bỏ luộc, muộn luộc con ốc là bỏ một chút muối,
5: dạ.
4: Rồi một chút mì chính, xong là đảo đều, mình đảo kiểu như cho nó ngậm gia vị, xong là mình bỏ thêm một chút nước lọc nữa, rồi sau mình đưa lên bếp mình đảo, rồi đảo đều tay ra đến cái lúc nó sôi một lửa, rồi là mình thêm một ít sả vào. Đấy, xong là lửa thứ hai là mình hành chín rồi là mình bỏ nhắc xuống là bỏ thêm một ít ớt thì là chanh.
5: Dạ.
4: Cái lo tá là cái món của hắn là đơn giản rất dễ nè.
5: Dạ. Nấu cũng khá là đơn giản.
4: Đơn giản.
0: Với những đứa trẻ vùng biển, ốc ruốc là cả một bầu trời tuổi thơ. Còn với người lớn, đó là món quà dân dã, đại khách phương xa, là chút tình quê mộc mạc gửi gắm trong cái vị cay nồng khó quên. Cái hay của ốc ruốc không nằm ở chỗ lấy ăn no, mà đặc biệt ở chỗ thưởng thức cái vị.
4: Ai về Cửa Hội mà chơi, ngồi cho vui mà ăn con ốc ruốc. Mà nó ngon thế này.
1: Ba ơi, con Hải gái với ba vào ăn ốc ruốc nhá.
4: Ốc ruốc vừa bèo vừa

0: quá, nhìn hấp dẫn quá.
1: Điều thú vị nhất trong ngày hôm nay đó chính là khoảnh khắc quây quần cùng với những người dân nơi đây, lắng nghe những câu chuyện đời, chuyện nghề mà bà con thủ thỉ cùng tôi. Trong tiếng cười nói râm ran, tôi thấy mình không còn là một vị khách xa lạ. Ăn một con ốc chuốc là như đang thưởng thức trọn cả vị mặn của biển và cái tình nồng hậu, chân chất của con người Cửa Hội. Một trải nghiệm thật quý giá, không chỉ ở vị giác mà còn ở cả trái tim.
0: Con thấy là người dân Cửa Hội có một cách ăn rất là thú vị, là hình như ăn ốc chuốc rồi là lốt đúng không ạ?
2: Đây, cái ốc chuốc hẳn nó còn cái cách là ăn vị ốc chuốc nữa đây này.
0: À.
2: Rồi hẳn bỏ thêm một cái đi nữa con này.
0: Là bây giờ ăn tất cả luôn đúng không ạ?
2: Ăn hết 30 con ăn nha.
0: Con ốc ruốc đây nó nhỏ nhưng nó rất là béo. Nó ăn vào nó ngọt. Dạ. Và cái mùi của là lột nữa. Một cái hương vị rất là đặc biệt và hòa quyện với nhau, cảm giác rất là hoàn hảo ạ. Quý vị và các bạn thân mến, người ta vẫn thường nói ốc ruốc là món quà của sự nhẫn nại. Nhẫn nại trong cách mà chúng ta tìm thấy nó, rồi chế biến bên bếp lửa hồng và rồi thưởng thức một cách tỉ mỉ từng chút một. Và đằng sau hương vị đặc trưng đó chính là dư vị của văn hóa. Và Ngọc Trâm hy vọng rằng là hành trình ngày hôm nay đến với Cửa Hội và món ốc ruốc đã đem đến cho quý vị những trải nghiệm thú vị. Còn đến đây thì chương trình Đi Mua Ăn Chi cũng xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Xin kính chào quý vị thính giả. Chào mừng quý vị thính giả đến với chương trình tác giả tác phẩm trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống bình yên hôm nay, có những người vẫn luôn ở nơi gian khó, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Đó là những người chiến sĩ công an nhân dân, những con người mang trên mình sắc phục, mang theo trách nhiệm và một lời thề thiêng liêng với Tổ quốc. Trong đó, lực lượng cảnh sát cơ động là một trong những lực lượng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ ở những địa bàn, những tình huống phức tạp, nguy hiểm, sẵn sàng cơ động, chiến đấu, bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tính mạng và cuộc sống bình yên của nhân dân. Phía sau sự mạnh mẽ, quyết đoán của người chiến sĩ nơi tuyến đầu là một trái tim giàu tình yêu thương, là tình yêu với quê hương đất nước, là sự gắn bó với nhân dân và cũng là những tình cảm rất đỗi đời thường dành cho gia đình, cho người mẹ luôn mong ngóng bước chân con trở về. Từ những cảm nhận chân thực ấy, ca khúc Trái Tim Anh Thép của nhạc sĩ Hoàng Đăng đã ra đời.
6: Trái tim anh thép, lòng kiên trung, người chiến sĩ giữ trọn niềm tin với Đảng

0: Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Hoàng Đăng hiện đang công tác trong lực lượng công an nhân dân. Bên cạnh công việc chuyên môn, âm nhạc là nơi anh gửi gắm những cảm xúc suy ngẫm về cuộc sống và đặc biệt là hình ảnh người chiến sĩ công an. Là người trực tiếp công tác trong ngành, Hoàng Đăng có một góc nhìn gần gũi, chân thực khi viết về lực lượng. Những tác phẩm của anh được chắt lọc từ chính những trải nghiệm, những câu chuyện và những con người anh gặp trong cuộc sống, để rồi được chuyển hóa thành những giai điệu giàu cảm xúc. Anh sáng tác ở nhiều đề tài, nhưng những ca khúc viết về lực lượng công an nhân dân luôn là nơi Hoàng Đăng dành nhiều tâm huyết. Ở đó, người chiến sĩ hiện lên không chỉ với bản lĩnh, ý chí và tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ, mà còn mang trong mình những tình cảm rất đỗi đời thường, tình yêu gia đình, đồng đội, quê hương và trên hết là trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân. Những giải thưởng và sự ghi nhận dành cho các sáng tác trong những năm qua phần nào khẳng định sức sáng tạo và những giá trị mà Hoàng Đăng đã bền bỉ tạo dựng trên hành trình âm nhạc của mình. Với anh, viết về người chiến sĩ cũng là viết từ những điều mình hiểu, mình trải qua và mình trân trọng. Và Trái tim ánh thép chính là một sáng tác như thế, nơi chất thép của người chiến sĩ hòa quyện cùng một trái tim giàu tình yêu, trách nhiệm và sự hy sinh. Nhạc sĩ Hoàng Đăng tâm sự.
1: Ca khúc Trái tim ánh thép là một ca khúc tôi viết dành tặng cho toàn thể lực lượng công an nhân dân. Qua ca khúc này tôi muốn gửi gắm đến sự tình cảm của những người chiến sĩ công an nhân dân đang làm nhiệm vụ sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc, bình yên cho nhân dân. Họ đã đánh đổi tất cả sự ở lại phía sau, đó là hậu phương, gia đình, vợ và mẹ và lực lượng công an nhân dân sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ hạnh phúc, bình yên cho đất nước và cho quê hương. Những hình ảnh đó làm cho tôi rất xúc động, những trái tim quả cảm của những người chiến sĩ công an nhân dân. Và tôi từ cảm xúc đó và tôi đã viết nên bài hát Trái tim ánh thép.
0: Thượng úy Trần Quang Dũng có những cảm nhận.
2: Ca khúc đã khắc họa rất là chân thực hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân bên ngoài rất là bản lĩnh và kiên cường, luôn sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng đặt nhiệm vụ lên trên hết. Nhưng phía sau đó là những con người rất là giàu tình cảm, luôn hướng về Tổ quốc, hướng về gia đình. Đặc biệt, những người chiến sĩ công an nhân dân luôn phải thực hiện những cái nhiệm vụ rất là khó khăn, nên cái bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của họ được thể hiện rất là rõ ràng. Đối với tôi, ca khúc Trái tim ánh thép không chỉ thể hiện cái sự mạnh mẽ của người chiến sĩ, mà còn phía sau màu áo ấy là những con người rất bình dị, cũng có giàu tình cảm và cũng có những người thân luôn chờ đợi, có sự mạnh mẽ, bản lĩnh của thép và nhưng có những cái trái tim rất là giàu tình cảm.
0: Có lẽ bởi được viết từ sự đồng cảm và trải nghiệm của một người đang công tác trong ngành, nên Trái tim ánh thép không chỉ nói về một lực lượng mà còn khắc họa rộng hơn hình ảnh người công an nhân dân trong cuộc sống hôm nay. Với giai điệu trữ tình sâu lắng nhưng mang trong mình chất thép, ca khúc còn là lời nhắn gửi về sự lựa chọn của người chiến sĩ khi đã khoác lên mình màu áo công an nhân dân. Tuổi trẻ không chỉ dành cho những ước mơ riêng mà còn dành cho nhiệm vụ, cho Tổ quốc, cho nhân dân. Đặc biệt, hình ảnh người mẹ trong ca khúc khiến câu chuyện về người chiến sĩ trở nên gần gũi và xúc động hơn. Bởi mỗi người lính, mỗi người chiến sĩ khi lên đường đều có một mái nhà để nhớ, một người mẹ để thương, một gia đình luôn dõi theo từng bước chân.

0: Một ca khúc được viết bằng sự hiểu biết, tình cảm và trải nghiệm của chính người trong ngành dành cho đồng đội, cho lực lượng và cho những giá trị thiêng liêng mà người chiến sĩ công an đang ngày ngày gìn giữ. Trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng thưởng thức trọn vẹn ca khúc Trái tim ánh thép, nhạc và lời Hoàng Đăng qua phần trình bày của ca sĩ Văn Trắng.
1: Trái tim ánh thép, lòng kiên trung, người chiến sĩ giữ trọn niềm tin với Đảng

0: Quý thính giả thân mến, chương trình Tác giả tác phẩm hôm nay xin được khép lại tại đây. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quốc Nam, phát thanh viên Lê Mai và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.
1: Chuyện của thôn.
2: Chuyện của thôn.

0: Ngọc Hà và Thái Sơn xin chào quý vị và bà con. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Chuyện của thôn, nơi lan tỏa những câu chuyện gần gũi, mộc mạc và ấm áp từ khắp các miền quê.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, hiện nay khi đến thăm các thôn xóm bản làng thì chúng ta dễ dàng bắt gặp những câu chuyện vui của bà con đang truyền tay nhau. Đó là những mô hình trồng trọt và chăn nuôi có hiệu quả đang được bà con xây dựng và phát triển và mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con.
0: Bà con đã biết tận dụng lợi thế của địa phương, mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, áp dụng những mô hình sinh kế mới phù hợp với điều kiện của thực tế. Từ những mô hình thành công ban đầu, niềm tin vào hướng phát triển kinh tế bền vững cũng đang được lan tỏa.
1: Và trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và bà con cùng đến với những câu chuyện vui ở các miền quê trong tỉnh. Và đầu tiên thì sẽ là mô hình mới mở ra những hướng phát triển đầy triển vọng.
0: Ở xã Hưng Nguyên Nam, nhiều bà con vẫn nhắc đến một chàng kỹ sư trẻ dám bỏ phố về quê, mang công nghệ hiện đại về với đồng ruộng. Đó là anh Nguyễn Văn Đạt, người đang từng ngày biến mảnh đất cằn cỗi trở thành mô hình nông nghiệp công nghệ cao cho thu nhập tiền tỷ. Tốt nghiệp kỹ sư xây dựng, từng có cơ hội làm việc ổn định nơi đô thị, nhưng anh Đạt lại chọn trở về quê hương. Năm 2021, anh mạnh dạn đầu tư hơn 1 tỷ đồng để xây dựng trang trại trên diện tích 1 hectare. Với hệ thống nhà màng, nhà lưới, tưới nhỏ giọt tự động và đặc biệt là mô hình kết hợp nuôi cá và trồng rau trong một chu trình khép kín. Chia sẻ về hướng đi của mình, anh Nguyễn Văn Đạt cho biết.
2: Lúc đấy là có cái mô hình aquaponics nuôi cá kết hợp với trồng rau, tuần hoàn nước và rau thì trong thủy canh. Thì cái chất thải từ cá thì được tái chế lại và sử dụng để làm phân bón để trồng rau. Thì hệ thống đấy thì nó thực sự là nó rất là tiến tiến và cũng an toàn. Thì sau một thời gian nghiên cứu thì đầu năm 2021 thì tôi tổ chức mô hình.
0: Điểm nổi bật của mô hình là toàn bộ quy trình sản xuất đều được ứng dụng công nghệ cao. Rau củ quả được trồng trên giá thể sơ dừa, tưới và bón phân hoàn toàn tự động. Trong khi đó, hệ thống mới này đã giúp tận dụng chất thải từ cá để nuôi cây, tạo thành vòng tuần hoàn, không phát sinh chất thải, thân thiện với môi trường. Anh Nguyễn Văn Đạt chia sẻ thêm.
2: Tưới nước và bón phân được quản lý thông qua các cái thiết bị đo cảm biến và được quản lý trên ứng dụng điện thoại. Thì cái việc là tưới nước và bón phân được kiểm soát rất là chặt chẽ và nó sẽ phù hợp cho từng cái loài cây và từng thời điểm, thì nó mang lại cái hiệu quả kinh tế rất cao và giảm cái chi phí sản xuất.
0: Nhờ áp dụng công nghệ, sản phẩm luôn đồng đều về chất lượng, mẫu mã đẹp, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Sau 4 năm phát triển, mỗi năm trang trại cung cấp hàng chục tấn nông sản sạch như là dưa lưới, cà chua, ớt chuông, rau xanh và cá lăng. Doanh thu đạt từ 1 đến 1,2 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 400 đến 500 triệu đồng. Đánh giá về mô hình này, bà Phan Thị Giang, Phó Phòng Kinh tế xã Hưng Nguyên Nam cho biết.
3: Mô hình của anh Nguyễn Văn Đạt, giám đốc hợp tác xã Vifret Garden trên địa bàn xã Nguyên Nam là một cái hướng đi mới. Anh đã bị ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, mang lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời cũng góp phần thay đổi cái tư duy sản xuất của bà con nông dân. Đây là một cái mô hình được chúng tôi tổ chức cho nông dân để học tập để nhân rộng trên địa bàn xã trong thời gian tới.
1: Không chỉ làm giàu cho bản thân, mô hình của anh Nguyễn Văn Đạt còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Điều đáng quý là bà con khi tham gia làm việc tại đây không chỉ có thu nhập mà còn được tiếp cận với cách làm nông nghiệp hiện đại, mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào mô hình của gia đình mình. Không chỉ dừng lại ở những kết quả đã đạt được, anh Nguyễn Văn Đạt vẫn đang ấp ủ nhiều kế hoạch để phát triển trang trại theo hướng chuyên nghiệp và bền vững trong thời gian tới.
2: Trang trại thì với cái quy mô hiện tại là 1 hectare, nhận thấy cái quy mô đang nhỏ cho nên là cũng mạnh dạn là thuê thêm hơn 10 hectare nữa bởi của các hộ dân liên kê. Kế hoạch sẽ làm thêm cả cái khu nhà màng nhà lưới thêm.
0: Vâng.
2: Và cũng để sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng các khoa học kỹ thuật vừa sản xuất. Thứ hai là cũng để làm thêm cái dịch vụ trải nghiệm nông nghiệp sạch.
1: Câu chuyện của anh Nguyễn Văn Đạt cho thấy, khi người nông dân biết đổi mới tư duy, làm chủ khoa học kỹ thuật, thì chính những diện tích đồng đất quê hương cũng có thể trở thành mảnh đất khởi nghiệp đầy tiềm năng.
0: Và cũng với tinh thần dám nghĩ, dám làm, nhiều nông dân khác ở các vùng quê trong tỉnh đã mạnh dạn đưa những cây trồng vật nuôi mới vào sản xuất, từng bước mở ra hướng phát triển kinh tế hiệu quả. Tại xã Kim Liên, cựu chiến binh Nguyễn Hữu Dinh đã đưa loài ốc bươu đen từ địa phương khác về nuôi. Sau khi xuất ngũ, ông Nguyễn Hữu Dinh đã luôn trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp cho gia đình. Trong một chuyến đi thực tế tại Hải Dương, ông biết đến mô hình nuôi ốc bươu đen và quyết định đưa loài thủy sản này về nuôi. Thế nhưng, những ngày đầu khởi nghiệp không hề dễ dàng. Do thiếu kinh nghiệm và kỹ thuật, nhiều lứa ốc liên tiếp thất bại, khiến số vốn đầu tư gần như mất trắng. Không chấp nhận bỏ cuộc, người cựu chiến binh ấy tiếp tục tìm tòi học hỏi kinh nghiệm, đồng thời cải tạo hơn 1.500 m² ao đầm, từng bước hoàn thiện quy trình nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Sau nhiều lần thử nghiệm, đàn ốc phát triển khỏe mạnh, sinh sản ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, ông Nguyễn Hữu Dinh chia sẻ.
4: Về cái nguồn tiêu thụ thì thực tình mà nói là không phải đi chờ bán, người khách đặt suốt ngày, nói chung từ các quán bia, rồi các chị đi chờ bốn, nói chung giá năm ngoái là nhập 80.000 một ký ra tài áo, một ngày từ 25 đến 30 ký, thì khoảng độ áo 1.500 m², một năm 2 tấn ốc thì khoảng 3 tháng là bán hết, cho nên cái đầu ra là ổn định.
0: Sau nhiều năm kiên trì, mỗi năm gia đình ông cung ứng ra thị trường khoảng 2 tấn ốc thương phẩm cùng hàng vạn con giống, thu lãi gần 200 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Điều đáng nói là mô hình được xây dựng theo hướng sản xuất tuần hoàn. Quanh bờ ao, ông tận dụng diện tích để trồng mướp, vừa tạo bóng mát, vừa làm nguồn thức ăn tự nhiên cho ốc. Cách làm này giúp giảm đáng kể chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả sản xuất. Ông Chu Văn Cải, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Kim Liên đánh giá về mô hình này như sau.
5: Mô hình nuôi ốc bươu đen của đồng chí Nguyễn Hữu Dinh, xóm Đông Văn, qua theo dõi và kiểm tra tôi thấy là một cái mô hình rất đáng để nhân rộng, bởi vì một cái việc làm và phù hợp với cái lứa tuổi của hội viên cựu chiến binh, thu nhập cũng rất là cao. Thì đây là một cái mô hình mà theo tôi có thể chúng ta có thể cần nhân rộng được trong cái đội hình của cựu chiến binh trong toàn xã.
0: Có thể thấy từ sự kiên trì và tinh thần dám đổi mới của người cựu chiến binh, một hướng phát triển kinh tế mới đang từng bước được lan tỏa trên chính vùng quê Kim Liên.
1: Kính thưa quý vị và bà con, những câu chuyện vừa rồi đã cho thấy rằng việc bà con mạnh dạn đưa những cây trồng vật nuôi mới vào sản xuất tại đồng đất quê hương đã mở thêm nhiều cơ hội phát triển kinh tế. Cùng với đó, ngay với những cây trồng vật nuôi vốn đã rất quen thuộc với bà con, cũng đã mạnh dạn thay đổi cách sản xuất, áp dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến.
0: Vâng, và bà con còn liên kết tiêu thụ sản phẩm và sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn. Nhờ đó mà giá trị sản phẩm đã được nâng lên, đầu ra cũng ổn định hơn, thu nhập của người dân giờ đây cũng ngày càng được cải thiện. Và tiếp tục chương trình thì mời quý vị bà con cùng đến với những mô hình như thế ạ.
1: Một trong những vật nuôi đã gắn bó với bà con nông dân từ lâu chính là con dê. Thế nhưng, thay vì chăn thả như trước đây, nhiều hộ dân trong tỉnh đã chuyển sang nuôi nhốt theo hướng tập trung, chủ động nguồn thức ăn, phòng chống dịch bệnh và nâng cao chất lượng cho đàn dê. Gia đình anh Lê Đức Thành ở xã Đô Lương nhiều năm nay đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình nuôi dê nhốt chuồng quy mô lớn từ 500 đến 700 con mỗi năm. Hệ thống chuồng trại được xây dựng cao ráo, thông thoáng và đảm bảo vệ sinh. Anh Lê Đức Thành cho biết.
6: Thị trường của em là hầu như là đi gà Ninh Bình vì là đi gà Hà Nội. Chúng thương lại người ta từ người ta vào người ta bắt à. Mình có vì em đi đó. Thì ví dụ như em cọ dễ nuôi cái là em gọi điện là thị trường mày thương lại ngoài bắt vào người ta cần.
1: Dê là vật nuôi có khả năng thích nghi tốt, nguồn thức ăn chủ yếu là các loại cỏ cây sẵn có ở địa phương như là cỏ voi, dâm bụt, lá mít. Vì vậy, khi chi phí đầu tư không quá lớn, phù hợp với những hộ có ít vốn, đặc biệt là với hình thức nuôi nhốt, người chăn nuôi có thể chủ động quản lý đàn dê, kiểm soát dịch bệnh từ bên ngoài, giảm rủi ro và áp dụng phương thức nuôi vỗ béo để rút ngắn thời gian xuất bán, nâng cao hiệu quả kinh tế. Chính những ưu điểm đó đã khiến mô hình nuôi dê nhốt chuồng ngày càng được nhiều hộ dân trong tỉnh lựa chọn và nhân rộng. Bà Lê Thị Thủy ở xã Hùng Châu cũng là một trong những hộ dân đã gắn bó với mô hình này nhiều năm nay. Bà cho rằng
7: nhanh to, nếu như mà cổ ta mua cám cho nắn này, lúa, gạo là có như là nuôi nhốt là hơn nuôi đi. Đi ra ngoài thì nói chúng hơn ăn được ít cái cỏ thôi, chứ con nữa mình thì không đầu tư. Còn nếu mà nuôi thì là mình phải đầu tư vô này. 3-4 tháng ấy là nếu mà dế mà mạnh á, là khoảng 15 cân 2 yến là bán.
0: Nếu như mô hình nuôi dê nhốt mang lại hiệu quả nhờ thay đổi phương thức chăn nuôi, thì với anh Hồ Quang Lực ở xã Quỳnh Anh, hiệu quả lại đến từ việc xây dựng quy trình sản xuất khép kín để nuôi ếch. Cách làm này đã giúp anh chủ động được nguồn giống, giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế. Trên diện tích 1.500m2 mặt nước, anh Hồ Quang Lực đầu tư xây dựng 70 ô lồng lưới, mỗi ô rộng khoảng 15m2. Trung bình mỗi lứa anh thả khoảng 2.000 con giống trong từng ô. Sau gần 4 tháng chăm sóc, mỗi ô cho sản lượng từ 4 đến 5 tạ ếch thương phẩm. Điểm nổi bật của mô hình là quy trình sản xuất khép kín. Thay vì phụ thuộc vào nguồn giống ở bên ngoài, anh duy trì đàn 200 cặp ếch bố mẹ để chủ động sản xuất con giống, vừa giảm chi phí đầu vào, vừa kiểm soát tốt chất lượng của đàn vật nuôi. Anh Hồ Quang Lực chia sẻ.
8: Mình nuôi ếch được năm thứ tư, tổng đàn nuôi một lần thả là nếu mà phun ô thì khoảng nhà ai đến 15 vạn có. Còn thì nuôi con kiếu thì là cứ thú hết lửa này rồi bắt đầu đến lửa khác rồi mình lại thả tiếp.
0: Trong suốt quá trình nuôi, anh Lực luôn đặt yếu tố môi trường lên hàng đầu. Định kỳ từ 2 đến 3 ngày, toàn bộ các ô nuôi đều được thay nước để bảo đảm môi trường sạch, hạn chế mầm bệnh. Bên cạnh đó, anh thường xuyên theo dõi sự phát triển của đàn ếch để kịp thời phát hiện và phòng ngừa các loại bệnh thường gặp. Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật, đàn ếch phát triển đồng đều, tăng trọng nhanh và tỷ lệ hao hụt luôn ở mức thấp. Mô hình nuôi ếch của anh Lực đã trở thành địa chỉ để nhiều hộ dân đến tham quan học hỏi kinh nghiệm. Anh Đinh Văn Sơn, một người dân ở xã Quỳnh Sơn, chia sẻ.
9: Tham quan để nuôi mô hình của ếch đẹp, thoáng. Còn nuôi nhìn thấy ếch to, khỏe, dòng nước đẹp, ấn tượng thích cái mô hình để dân ta nuôi như thế này.
0: Hiện mỗi lứa, gia đình anh Lực xuất bán khoảng 5 tấn ếch thương phẩm với trọng lượng bình quân 4 con trên 1 kg. Sau khi trừ chi phí, mô hình mang lại lợi nhuận từ 200 đến 500 triệu đồng mỗi năm. Không chỉ dừng lại ở nuôi ếch, anh còn thả khoảng 20.000 con cá rô đầu nhím xung quanh các ô nuôi để tận dụng nguồn thức ăn dư thừa, góp phần giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả sử dụng mặt nước. Mô hình sản xuất khép kín này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn hướng tới phát triển nông nghiệp tuần hoàn, bền vững.
10: Chuyện

0: Của thôn
1: thắt chặt tình làng nghĩa xóm,
0: chuyện của thôn
1: lan tỏa những câu chuyện tốt đẹp.
2: Kính thưa quý vị và bà con, có thể thấy rằng mỗi mô hình sinh kế thành công đều bắt đầu từ sự mạnh dạn thay đổi cách nghĩ cách làm của người nông dân, dù là đưa cái trồng vật nuôi mới vào sản xuất hay làm mới những mô hình vốn đã quen thuộc với bà con. Thì mục tiêu cuối cùng vẫn là nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.
3: Vâng, và điều đáng quý hơn là từ những mô hình tiên phong ấy thì ngày càng có nhiều bà con đã đến tham quan học hỏi và mạnh dạn làm theo, góp phần tạo nên một cái phong trào thi đua làm kinh tế giỏi ở các địa phương. Và chúng tôi mong rằng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều mô hình kinh tế mới thành công. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyện của thôn cũng đã hết. Ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà Thái Sơn, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bà con trong các chương trình sau.
4: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Xin chào quý vị và các bạn đang lắng nghe câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Lê Mai rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình ngày hôm nay và chúc quý vị và các bạn một ngày thật nhiều năng lượng, làm việc thuận lợi, học tập hiệu quả. Và dù đang làm gì ở đâu thì hãy nhớ rằng là câu chuyện âm nhạc luôn mong muốn mang đến cho quý vị thật nhiều câu chuyện ý nghĩa đằng sau mỗi số phát sóng. Còn bây giờ, mình cũng bắt đầu câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay thôi Trần Đô.
6: Vâng, và hôm nay thì chị Mai cho em xin phép được đặt hàng một câu chuyện nha.
3: Ừ.
6: Và nếu phải chọn một cái chủ đề mà càng nói càng có nhiều thứ để kể thì em nghĩ là quê hương là một trong những chủ đề như thế.
3: Ừ.
6: Bởi mỗi vùng đất thì lại có một giọng nói, một cách hát, một màu sắc văn hóa riêng. Và khi những điều ấy đi vào âm nhạc thì nó không còn chỉ là câu chuyện của riêng người nghệ sĩ nữa.
3: Chị cũng nghĩ như vậy. Có một điều mà chị luôn thấy thú vị khi mà nghe các nghệ sĩ trẻ hát về quê hương, họ không chỉ mang quê hương lên sân khấu mà còn mang theo cách nhìn của thế hệ mình, những gì thuộc về truyền thống được đặt trong một không gian mới, có khi là pop, điện tử, rock, rap, và từ đó thì một câu chuyện đã quen có thể khiến cho chúng ta nghe lại bằng một tâm thế hoàn toàn khác.
6: Chính xác, có nghĩa là cùng một chất liệu văn hóa nhưng mà mỗi thế hệ lại có thể kể bằng một giọng khác nhau.
3: Vâng. À, và đó cũng chính là lý do mà ngày hôm nay chúng ta không chỉ nói đến những ca khúc quê hương theo nghĩa thông thường, mà chúng ta sẽ nhìn vào cách những nghệ sĩ trẻ lựa chọn chất liệu từ nơi mà mình sinh ra, từ văn hóa dân tộc, từ ký ức của cộng đồng, rồi biến chúng thành âm nhạc của chính mình.
6: Vâng, và em phát hiện ra là nghệ sĩ càng có cá tính thì quê hương trong âm nhạc lại càng hiện lên rất rõ và độc đáo. Nhân vật đầu tiên mà Trần Đô muốn nhắc đến đó là một nghệ sĩ gần như đã gắn tên mình với những câu chuyện ấy từ những ngày đầu bước vào âm nhạc.
3: Đó là Phương Mỹ Chi. Năm 2013 thì khi mới 10 tuổi thôi thì cô bé xuất hiện tại Giọng Hát Việt Nhí và tạo dấu ấn bằng giọng hát ngọt ngào cùng lựa chọn khá đặc biệt là dân ca trữ tình. Trong khi là nhiều thí sinh hướng tới nhạc trẻ hay những ca khúc quốc tế thì Phương Mỹ Chi lại chọn những giai điệu mang âm hưởng quê hương.
6: Và điều đáng nói là cô bé ấy thì không dừng lại ở việc hát lại những cái gì đã quen thuộc. Sau nhiều năm hoạt động thì Phương Mỹ Chi bắt đầu tìm cách đưa dân gian vào những không gian âm nhạc mới, thử nghiệm với pop, R&B, rồi Postronica và những cách phối khí hiện đại.
3: Để rồi khi đứng trên sân khấu lớn hơn thì câu chuyện về quê hương cũng được cô ấy kể với một tâm thế khác, tự tin mang văn hóa Việt Nam giới thiệu với khán giả rộng hơn, một hành trình từ cô bé dân ca đến một nghệ sĩ trẻ chủ động tìm kiếm bản sắc của mình.
6: Và chúng ta sẽ bắt đầu hành trình ấy bằng một ca khúc cho thấy khá rõ Phương Mỹ Chi kết nối chất liệu truyền thống với âm nhạc hiện đại. Mời quý vị cùng thưởng thức Vũ Trụ Có Anh.

0: Trần Đô này, vừa rồi thì chúng ta đã nghe Phương Mỹ Chi kể câu chuyện văn hóa Việt Nam bằng một cách rất là hiện đại. Nhưng mà chị nghĩ là có một điều còn thú vị hơn. Mỗi nghệ sĩ khi tìm về quê hương lại có một lý do khác nhau. Có người thì bắt đầu từ tình yêu với văn hóa, có người từ ký ức tuổi thơ, còn có người trở về bởi một lời nhắn, một lời dặn dò của chính người thân trong gia đình.
1: Chị Mai đang nhắc đến Hương Tràm đúng không? Vì câu chuyện này thì bắt đầu từ một lời dặn của bố.
0: Đúng vậy, Hương Tràm sinh ra và lớn lên ở Nghệ An trong một gia đình mà âm nhạc truyền thống không phải là điều xa lạ nữa. Bố cô, nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng, là người dành cả cuộc đời gắn bó với dân ca ví dặm xứ Nghệ. Vì thế, quê hương trong ký ức của Hương Tràm không chỉ là một địa danh mà còn có những câu ví, câu dặm đã hiện diện trong cuộc sống của cô từ tuổi nhỏ.
1: Và có một câu mà bố từng nói với Tràm mà em nghĩ rằng là nghe qua thôi cũng đủ để nhớ. Đó là nếu một ngày con đi chậm lại, có thời gian thì hãy làm một điều gì đó dù nhỏ thôi để hướng về quê hương mình.
0: Câu nói ấy theo Hương Tràm trong suốt hành trình hoạt động nghệ thuật, và đến khi có cơ hội thực hiện một sản phẩm mang dấu ấn xứ Nghệ thì cô đã chọn cách trở về với những chất liệu gần gũi nhất.
1: Nghe là đã thấy có một cái sự đối đầu thú vị rồi đúng không? Một bên là ví dặm là những câu hát rất nghệ, một bên lại là beat điện tử rock, những cái âm thanh trẻ trung.
0: Nhưng mà chính sự đối lập ấy lại làm cho cá tính của gái Nghệ. Phần âm nhạc thì có tiết tấu sôi động, hiện đại, trong khi mà ca từ vẫn giữ được chất ví dặm và cách thể hiện khá thẳng thắn, mạnh mẽ của người con gái xứ Nghệ. Hương Tràm không cố làm cho quê hương trở nên bóng bẩy, cô đưa vào ca khúc những nét rất đời thường, rất quen thuộc của quê mình.
1: Vâng, còn có cả câu ca dao là đường vô xứ Nghệ quanh quanh, rồi cái cách nói cũng rất nghệ nữa, kiểu yêu thì yêu rõ ràng, mà không thích thì cũng chẳng vòng vo.
0: Và có rất nhiều những hình ảnh thân thuộc với chúng ta, đấy chính là chợ Vinh, rồi áo của đội bóng Sông Lam Nghệ An, chiếu hoa, ghế nhựa, những vật dụng tưởng như là chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo thành một cái không gian rất riêng.
1: Vâng, và một chi tiết mà em nghĩ khiến gái Nghệ có thêm một cái cảm xúc rất đặc biệt, đó chính là sự xuất hiện của nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng, bố của Hương Tràm.
0: Vâng, đó là một cái khoảnh khắc rất là đẹp đúng không ạ? Một bên là người nghệ sĩ đã dành cả đời gìn giữ dân ca xứ Nghệ, một bên là cô con gái đang đứng trong một không gian âm nhạc hoàn toàn mới.

0: Từ xứ nghệ của Hương Tràm thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục đi về phía Bắc, đến với vùng đất Kinh Bắc qua âm nhạc của Hòa Minzy với Bắc Linh. Nữ ca sĩ chọn quê hương Bắc Ninh làm chất liệu để tạo nên một sản phẩm vừa mang màu sắc văn hóa, vừa có hơi thở của âm nhạc đương đại.
1: Và điều thú vị là Hòa Minzy thì không chỉ đưa quan họ vào bài hát như một cái chi tiết để nhận diện quê hương, không gian làng quê, hình ảnh con người, những nét văn hóa Kinh Bắc được đặt trong một cấu trúc âm nhạc hiện đại, khiến cho câu chuyện quen thuộc trở nên gần gũi hơn với khán giả trẻ.
0: Và đây cũng chính là điều mà Hòa Minzy hướng tới, và cô từng chia sẻ là mong muốn người trẻ khi xem Bắc Bling sẽ cảm thấy tự hào về quê hương và nhận ra văn hóa truyền thống không phải là thứ gì xa cách.
1: Vâng, và em nghĩ hiệu ứng của ca khúc phần nào cũng cho thấy cách tiếp cận ấy có sức thuyết phục khi mà quan họ và những hình ảnh Kinh Bắc được đặt trong một sản phẩm trẻ trung, rồi khán giả thì không cần phải có sẵn kiến thức về văn hóa mới có thể cảm nhận được. Và họ nghe một bài hát trước, rồi từ bài hát ấy thì bắt đầu tò mò về vùng đất sau này.
0: Và đó chính là một cách kể chuyện quê hương khá hiệu quả, đúng không Trần Đô? Không chỉ nói rằng là Bắc Ninh có quan họ, mà để quan họ cùng đời sống Kinh Bắc bước vào một sản phẩm âm nhạc đại chúng. Khi đó thì văn hóa không đứng ngoài cuộc sống hiện tại mà tiếp tục có một đời sống mới.
1: Vâng, và nhìn từ Bắc Bờ Linh rồi nối tới Phương Mỹ Chi và Hương Tràm thì em thấy rằng là mỗi nghệ sĩ thì đang có một cách tìm về khác nhau. Người thì bắt đầu từ dân ca, từ ký ức gia đình, rồi người thì từ văn hóa của vùng đất mình sinh ra.
0: Nhưng mà cuối cùng thì họ đều gặp nhau ở một điểm là quê hương trở thành

0: Trần Đô này, đi qua một hành trình từ nãy giờ thì chị nhận ra một điều khá là thú vị, đó là quê hương trong âm nhạc của nghệ sĩ trẻ thì không có một công thức cố định, có khi đó là một làn điệu dân ca, một vùng đất, một câu chuyện gia đình, và cũng có khi bắt đầu từ một hình ảnh rất là quen thuộc của tuổi thơ.
1: Chẳng hạn như là Tò He. Hồi bé thì em thấy Tò He ở những cái khu vui chơi, những cái phiên chợ hay là các dịp lễ hội, nhưng lớn lên rồi mình thì mới nhận ra đó là một cái nét văn hóa dân gian đang dần ít xuất hiện trong đời sống.
0: Và Ngô Lan Hương đã đưa chính hình ảnh ấy vào MV Có Công Mài Sắc. Đây là một lựa chọn khá thú vị, bởi cô vốn đã tạo dấu ấn với những ca khúc mang âm hưởng ngũ cung và chất liệu văn hóa Tây Bắc. Nhưng mà lần này thì câu chuyện được mở rộng hơn khi những yếu tố di sản trở thành một phần quan trọng của sản phẩm.
1: Và em thích cái cách MV không đưa Tò He vào chỉ để tạo một cái hình ảnh đẹp, mà nó nằm trong mạch câu chuyện, gửi lại một cái không gian tuổi thơ rất Việt Nam, có cảm giác là những ký ức quen thuộc ấy được lấy ra, phủ lên một cái lớp âm nhạc mới rồi kể lại cho khán giả hôm nay.
0: Vâng, và có lẽ đó cũng là một cách để những cái điều quen thuộc không bị đứng yên trong quá khứ. Một món đồ chơi dân gian, một giai điệu, một câu chuyện vùng miền, khi bước vào âm nhạc mới thì chúng lại có cơ hội được gọi tên thêm một lần nữa.

0: Suốt hành trình nãy giờ đến đây thì em nghĩ là chữ quê hương có lẽ đã rộng hơn một vùng đất rồi, khi người nghệ sĩ trẻ hát về lịch sử, về những người đã hy sinh vì hòa bình hay niềm tự hào dân tộc, câu chuyện ấy đã trở thành câu chuyện của cả đất nước, của một dân tộc.
1: Và khi những câu chuyện ấy được kể bằng âm nhạc hiện đại thì người trẻ có thể tiếp cận lịch sử từ một điểm rất gần với mình, đó chính là cảm xúc. Từ đó thì sự biết ơn, niềm tự hào và ý thức về giá trị của hòa bình cũng được đánh thức như một cách tự nhiên.
0: Có lẽ vì vậy mà thời gian qua thì chúng ta chứng kiến rất nhiều sản phẩm như là Nguyên là người Việt Nam của Võ Hạ Trâm, Một vòng Việt Nam của Nô Phước Thịnh, Mãi là người Việt Nam của Trang Pháp hay Tổ quốc trong ánh mặt trời của Lâm Bảo Ngọc, đúng không?
1: Vâng, những ca khúc ấy cho thấy là âm nhạc yêu nước hôm nay đang có rất là nhiều cách biểu đạt khác nhau, rất là phong phú và thú vị, đúng không ạ? Và quê hương có thể bắt đầu từ một câu ví, một làn điệu, một hình ảnh tuổi thơ rồi rộng ra là tình yêu đất nước, lòng biết ơn và khát vọng được góp một phần của mình vào câu chuyện Việt Nam hôm nay.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với câu chuyện âm nhạc hôm nay. Và để khép lại chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe viết tiếp câu chuyện hòa bình với phần thể hiện của Tùng Dương.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự thứ 6 ngày 14 tháng 8 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau.
3: Triển khai hiệu quả cuộc vận động, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
2: Ban chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới tổ chức cuộc họp trực tuyến với các địa phương nhằm rà soát tiến độ triển khai chương trình xây dựng trường học tại các xã biên giới trên cả nước.
3: Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh năm 2026, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan đơn vị và nhân dân, lan tỏa sâu rộng công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh.
2: Xu hướng trả mặt bằng kinh doanh tại các tuyến phố trung tâm ngày càng phổ biến, phản ánh yêu cầu chuyển đổi để thích ứng với hành vi tiêu dùng mới.
3: Phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế với một số UAV và linh kiện nhập khẩu nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và thúc đẩy sản xuất trong nước.
2: Nhật Bản, hơn 400.000 người được yêu cầu lánh nạn khẩn cấp vì mưa lớn.

0: Bây giờ là phần tin chi tiết.
1: Sáng nay, đoàn công tác của thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương của vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, thành viên Ban Chỉ đạo của vận động làm trưởng đoàn, có cuộc làm việc tại tỉnh Nghệ An. Dự cuộc làm việc có đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Triển khai của vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, công tác lãnh đạo chỉ đạo được tỉnh Nghệ An triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, hàng hóa của Nghệ An đã được xuất khẩu đến khoảng 150 quốc gia và vùng lãnh thổ với các mặt hàng chủ lực như gạo, tinh bột sắn, gỗ, hạt tiêu, cà phê, thủy sản, nhựa thông. Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh khẳng định, từ khi thành lập chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Nghệ An đã kiện toàn lại Ban Chỉ đạo Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam phù hợp với mô hình mới, đảm bảo rõ người, rõ việc và rõ trách nhiệm. Công tác tuyên truyền được đổi mới, kết hợp giữa hình thức trực tiếp và nền tảng số, góp phần nâng cao nhận thức và hình thành thói quen ưu tiên lựa chọn hàng Việt Nam của người tiêu dùng. Nội dung của vận động được tỉnh lồng ghép với các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Bộ Ngoại giao đồng hành cùng tỉnh trong công tác tuyên truyền, xúc tiến thương mại, du lịch, quảng bá sản phẩm của Nghệ An đến thị trường các nước trên thế giới. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao những kết quả tích cực, cách làm mới, hiệu quả cao của Nghệ An trong quá trình triển khai cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo của tỉnh Nghệ An cần tiếp tục bám sát chủ trương của Trung ương, tiếp tục triển khai hiệu quả cuộc vận động, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo và tuyên truyền tổ chức, thực hiện cuộc vận động phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, quan tâm trưng bày quảng bá sản phẩm trên môi trường số. Bên cạnh đó, tỉnh cần tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh và xây dựng thương hiệu, phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm ô cốp và các sản phẩm tiêu biểu, tiếp tục tăng cường quản lý thị trường, phòng chống hàng giả, gian lận thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
2: Sáng nay, Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới tổ chức họp trực tuyến với các địa phương rà soát tiến độ chương trình xây dựng trường học tại các xã biên giới trên cả nước. Tại điểm cầu Nghệ An, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành chủ trì. Nghệ An đang triển khai 21 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, gồm 10 trường đợt 1 và 11 trường đợt 2. Với 10 trường đợt 1, khối lượng xây dựng đạt khoảng 70-85%, giải ngân khoảng 65-70% trong tổng số hơn 3,5 ngàn tỷ đồng vốn ngân sách trung ương. Tỉnh đã huy động lực lượng công an, quân đội, bộ đội biên phòng hỗ trợ thi công, đồng thời kiểm soát tiến độ nghiệm thu đến từng hạng mục. Báo cáo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành khẳng định Nghệ An đảm bảo 10 trường đợt 1 tổ chức khai giảng năm học 2026-2027 tại cơ sở mới. Tỉnh đã hoàn thành công tác tuyển sinh và tập huấn mô hình quản trị vận hành nhà trường, bảo đảm khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục. Đối với lễ khai giảng, Nghệ An chọn thí điểm chính là trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Anh Sơn. Các trường trong tỉnh sẽ kết nối với lễ khai giảng trực tuyến toàn quốc. Đối với 11 trường thuộc đợt 2, các địa phương đã hoàn thành bàn giao mặt bằng. Tỉnh yêu cầu chậm nhất ngày 20 tháng 8, cả 11 trường phải triển khai thi công, bảo đảm đồng bộ các điều kiện để hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng. Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng

0: Tướng Chính phủ, trưởng ban chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới, yêu cầu các địa phương tập trung cao độ đẩy nhanh tiến độ khi chỉ còn hơn 20 ngày nữa khai giảng năm học mới. Các công trình cần tăng cường nhân lực, thiết bị, vật tư, hoàn thành các hạng mục, đảm bảo điều kiện dạy và học. Phó Thủ tướng cũng lưu ý cần khẩn trương hoàn tất tuyển sinh, tập huấn quản trị, vận hành nhà trường, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, bảo đảm các trường sẵn sàng đón học sinh đúng kế hoạch.
1: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh có cuộc làm việc với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh theo chương trình giám sát việc thực hiện các nghị quyết về cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội do Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Nội dung giám sát gồm 3 nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, câu lạc bộ trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và nghệ sĩ đang làm việc tại Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh, chính sách hỗ trợ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, chính sách hỗ trợ phát triển đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, tổng kinh phí thực hiện 3 nghị quyết đạt hơn 117 tỷ đồng. Các chính sách đã góp phần khuyến khích đội ngũ nghệ nhân, nghệ sĩ tiếp tục cống hiến, sáng tạo, tạo điều kiện để các câu lạc bộ duy trì hoạt động, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng, đồng thời thúc đẩy phát triển đời sống văn hóa ở cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy di sản đối với xây dựng đời sống văn hóa gắn với phát triển kinh tế. Tại cuộc làm việc, các thành viên đoàn giám sát và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trao đổi nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra. Đáng quan tâm là tiếp tục tháo gỡ liên quan đến nguồn kinh phí hỗ trợ tu bổ, tôn tạo di tích chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn và quy trình thủ tục còn phức tạp, chính sách cho nghệ nhân và nghệ sĩ chưa tạo động lực khuyến khích. Thông qua hoạt động giám sát, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ đánh giá tính phù hợp, hiệu quả và khả năng đáp ứng yêu cầu thực tiễn của các chính sách, kịp thời điều chỉnh bổ sung, góp phần hoàn thiện chính sách và tạo động lực cho sự phát triển văn hóa trong giai đoạn mới.
0: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt triển khai luật thi hành án dân sự năm 2025 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành, đồng thời quán triệt triển khai chỉ thị số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số nội dung quan trọng có liên quan. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 130 phường xã trên địa bàn tỉnh. Tại điểm cầu trung tâm, đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh chủ trì. Ngày 5 tháng 12 năm 2025, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15 đã thông qua luật thi hành án dân sự số 106, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Để cụ thể hóa và triển khai kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chỉ thị số 14 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị hội nghị tập trung làm rõ những nội dung mới, những vấn đề cốt lõi của luật thi hành án dân sự năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt chú trọng trách nhiệm, mối quan hệ và cơ chế phối hợp giữa cấp ủy chính quyền, việc phối hợp thi hành án dân sự tại các xã phường với cơ quan thi hành án dân sự tỉnh. Đối với các đại biểu tham dự, nắm chắc các quy định mới của pháp luật và các yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để vận dụng đúng, đầy đủ vào thực tiễn công tác tại cơ quan đơn vị địa phương. Sau hội nghị, thi hành án dân sự tỉnh, các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân các xã phường tiếp tục rà soát các quy định của luật thi hành án dân sự và chỉ thị số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh.
1: Sáng nay tại kho xăng dầu Bến Thủy, Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh triển khai thực tập phương án chữa cháy cấp tỉnh năm 2026. Đồng chí Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phạm Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi thực tập.
2: Và 25 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy.
0: Phát biểu khai mạc buổi thực tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh năm 2026, đồng chí Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc toàn diện của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và người dân doanh nghiệp. Qua đó, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia.
2: Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội và quá trình đô thị hóa, sự gia tăng nhanh chóng của các trung tâm thương mại, các khu đô thị, khu công nghiệp, nhà cao tầng, sự phát triển hạ tầng giao thông, sân bay, cảng biển, kho chứa nhiên liệu xăng dầu luôn tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ. Do đó, việc thực tập các phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ là yếu tố nội dung rất quan trọng nhằm chủ động các công tác phòng chữa cháy, tăng cường khả năng thường trực sẵn sàng xử lý cháy nổ của các lực lượng, góp phần thành công trong việc ngăn chặn cháy lớn, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Thông qua thực tập để nâng cao năng lực chỉ huy điều hành về chiến thuật chữa cháy, qua sự phối hợp

0: Cán bộ chiến sĩ khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp các lực lượng liên quan triển khai đồng bộ phương án công tác cứu nạn cứu hộ và khống chế dập lửa. Sau gần 30 phút xử lý, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, giảm tối đa thiệt hại của doanh nghiệp. Ông Phạm Văn Mền, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Petrolimex Nghệ An cho hay.
1: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Xăng dầu Nghệ An luôn luôn quan tâm đến cái việc phòng chống cháy nổ và xem cái việc này là được ưu tiên hàng đầu trong cái công tác hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Qua đợt thực tập này thì công ty cũng ý thức được cái trách nhiệm của công ty ngày càng phải quan tâm hơn nữa thì trách nhiệm về phòng chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ để phục vụ sản xuất kinh doanh ngày càng tốt hơn.
0: Theo Thượng tá Lê Thanh Bình, Phó trưởng phòng PC07, việc chọn địa điểm diễn tập phương án chữa cháy cấp tỉnh tại kho xăng dầu Bến Thủy nhằm kiểm chứng về tính chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy, tăng cường khả năng thường trực, sẵn sàng xử lý cháy nổ của các lực lượng, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản tại cơ sở đầu mối kinh tế quan trọng, có vai trò chiến lược góp phần bảo đảm an ninh năng lượng của tỉnh và khu vực Bắc Trung Bộ.
2: Bám sát sự chỉ đạo của Ủy ban tỉnh và lãnh đạo công an tỉnh, và công an tỉnh đã huy động hơn 300 người cũng như là hơn 40 phương tiện của công an tỉnh cũng như là các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh để tham gia tập luyện và tổ chức thực tập chính thức. Quá trình tổ chức thực tập thì đã đảm bảo an toàn cho lực lượng phương tiện tham gia, đồng thời là đảm bảo cái hoạt động bình thường của kho xăng dầu Bến Thủy.
0: Cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh năm 2026 đã đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng chiến thuật chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và khả năng phối hợp giữa các lực lượng. Qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan đơn vị và nhân dân, lan tỏa sâu rộng công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh. Năm 2026, thị trường thương mại dịch vụ đô thị tại Nghệ An đang có sự thay đổi rõ nét, xu hướng trả mặt bằng kinh doanh xuất hiện khá phổ biến tại các tuyến phố trung tâm. Đằng sau hiện tượng này không hẳn là sự suy giảm của ngành bán lẻ, mà là yêu cầu chuyển đổi tất yếu nhằm thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới.
3: Tại nhiều tuyến phố trung tâm đô thị Vinh, tình trạng trả mặt bằng khiến số lượng cửa hàng đang thuê kinh doanh giảm từ 10 đến 15%. Hàng loạt kiosk rơi vào cảnh cửa đóng then cài, treo biển cho thuê, sang nhượng suốt nhiều tháng qua. Thực trạng này bắt nguồn từ việc sức mua trực tiếp sụt giảm do thói quen mua sắm online lên ngôi, cộng với gánh nặng chi phí mặt bằng vẫn ở mức cao. Chị Nguyễn Thị Cẩm Anh, hộ kinh doanh, cho biết.
4: Người mua trực tiếp của bọn tôi hiện tại thì chiếm khoảng 40%, còn 60% còn lại thì bán từ các trang thương mại điện tử. Tôi chỉ muốn là các chủ nhà thì bình ổn giá thuế, có thể giảm hoặc là duy trì mức thuế phù hợp để cho các hộ kinh doanh có thể dễ thở hơn trong quá trình kinh doanh.
3: Việc rời khỏi các mặt bằng đắt đỏ không làm suy giảm sự phát triển của ngành bán lẻ. Số liệu thống kê cho thấy đến tháng 7 năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,1% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, đà tăng này không còn tập trung vào kênh mua sắm truyền thống. Các mô hình bán lẻ hiện đại kết hợp nền tảng số đang là động lực tăng trưởng chính. Sự dịch chuyển này tạo ra dư địa phát triển rất lớn cho hạ tầng giao nhận. Ông Nguyễn Trọng Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Vận hành Bưu điện tỉnh Nghệ An cho biết.
5: Với cái bùng nổ về thương mại điện tử hiện nay thì Bưu điện tỉnh Nghệ An đã kết nối với các cái sàn thương mại điện tử lớn như Shopee, TikTok, và với cái sự kết nối thông suốt này thì hiện tại với sản lượng hàng hóa mà Bưu điện tỉnh Nghệ An phục vụ nhân dân địa bàn ấy, với sản lượng là 6 tháng đầu năm là trên 1 triệu bưu gửi và đảm bảo thông suốt các cái hành trình bưu gửi từ khi lên đơn chấp nhận và khai thác và chuyển phát đến tay người dân.
3: Quá trình chuyển đổi này giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu mới về công tác quản lý nhà nước. Đó là việc đồng bộ dữ liệu, hoàn thiện các biện pháp quản lý thuế nhằm đảm bảo một môi trường kinh doanh minh bạch, cạnh tranh bình đẳng giữa kênh bán hàng trực tiếp và trực tuyến.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị và các bạn cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Tiếp theo chương trình là những nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay, Trường Đại học Vinh tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp chính quyền, đoàn thể, các cơ quan chức năng đã tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức của các tầng lớp nhân dân và học sinh, sinh viên trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

0: góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Nổi bật là nhà trường đã chỉ đạo xây dựng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến hoạt động có hiệu quả như mô hình nhà trọ văn minh trong công tác quản lý học sinh sinh viên ngoại trú, ban cán sự tổ học sinh sinh viên ngoại trú tự quản và mới nhất là mô hình bình yên mái trường, giảng đường hội nhập. Qua đó, tình hình an ninh trật tự tại trường Đại học Vinh những năm qua được giữ vững. Dịp này, nhà trường đã tổ chức khen thưởng cho các tổ chức cá nhân có thành tích trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.
1: Từ năm học 2026-2027, học sinh sinh viên sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Cụ thể, sẽ được hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm y tế, qua đó giảm đáng kể chi phí tham gia. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên hiện là 1.366.200 đồng mỗi năm. Với mức hỗ trợ 50% từ ngân sách, người học thực tế chỉ phải đóng khoảng 683.100 đồng một năm, tương đương gần 57.000 đồng một tháng. Học sinh sinh viên có thể lựa chọn đóng định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng.
2: Tuyến đường ven biển đi qua Nghệ An dài 64,47 km, điểm đầu là phường Tân Mai, điểm cuối là phường Cửa Lò. Sau thời gian thi công, theo dõi lún, trang bị hệ thống công trình phụ trợ, đến thời điểm hiện nay tuyến đường này đã cơ bản hoàn tất, dự kiến sẽ được bàn giao đưa vào sử dụng đầu tháng 9, mở ra không gian kết nối hạ tầng giao thông đồng bộ cho các địa phương ven biển.
3: Hiện tại, điểm theo dõi lún cuối cùng tại đầu cầu Nghi Tân nối với phường Cửa Lò với xã Trung Lộc đã kết thúc. Theo ông Nguyễn Như Tiến, công ty cổ phần xây dựng Tân Nam, đơn vị thi công đã thảm xong mặt đường và hoàn tất các hạng mục liên quan.
4: Hiện tại, đơn vị thi công đang tiến hành vệ sinh công nghiệp trên nền mặt đường, kiểm tra lại các một số vị trí biển báo để cho phù hợp với các nút giao dân cư, sớm công tác bàn giao và thông xe toàn tuyến.
3: Tuyến đường ven biển qua Nghệ An hiện đã được nhiều lái xe chọn làm cung đường chính để lưu thông, từ đó giúp giảm tải cho quốc lộ 1A, đồng thời rút ngắn được thời gian di chuyển qua Nghệ An. Anh Đào Văn Thuấn, lái xe, có ý kiến.
5: Đường ven biển nó mới có, thì tôi nói rất phù hợp cho những tài xế chạy để nó giảm tải cho cái quốc lộ 1A đi. Cái thứ hai nữa là cái mật độ tham gia giao thông của đường này nó thoáng hơn, đường chạy anh em có thể là nó cái thời gian nó tiết kiệm được hơn. Là mà nó đường nó nhanh mà nó không đường nó không bị gồ ghề, đèn xanh đèn đỏ nhiều như quốc lộ 1.
3: Đường mới làm rộng rãi nên dễ đi. Tuy nhiên, tại một số khu vực điểm họp chợ, điểm giao cắt với các tuyến đường không đồng cấp, người dân mong muốn đơn vị quản lý bố trí thêm hệ thống gờ giảm tốc, lắp đặt thêm biển báo hiệu đường bộ để tăng thêm sự an toàn cho các phương tiện khi lưu thông. Anh Nhữ Thanh Sơn ở xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An cho hay.
6: Ngã ba ngã tư thì theo tôi thì nên cần có những giảm tốc để hạn chế một số phương tiện xe trọng tài lớn. Vì ở đây thì dân sinh đi lại rất là nhiều, phương tiện đi lại hàng ngày lưu thông rất là đông, mà nếu như mà không có giảm tốc thì nó sẽ có những sự cố xảy ra, tai nạn ngoài ý muốn.
3: Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, trưởng phòng dự án 3, ban quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An, đến thời điểm này đường ven biển đã thông tuyến. Sắp tới, ban quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An sẽ thực hiện việc đánh giá tổng thể các hạng mục, chất lượng toàn tuyến để chính thức nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng vào đầu tháng 9.
7: Hiện nay thì ban cũng đang phối hợp với tư vấn giám sát nhà thầu cũng như là để làm việc với cơ quan chuyên môn để kiểm tra, ra soát các cái tồn tại trên tuyến.
3: Tuyến đường ven biển qua Nghệ An hoàn thành đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông, kết nối thông suốt giữa các vùng kinh tế và các khu du lịch ven biển, mở ra không gian kết nối hạ tầng giao thông đồng bộ cho các địa phương ven biển.
0: Khi được phát hiện tại núi Hòn Dồ, xã Tam Mỹ, thành phố Đà Nẵng vào năm 2018, đàn tra vá chân xám lúc đó gồm 25 cá thể phải đối diện với nhiều nguy cơ bị đe dọa, hết sức nguy cấp. Đến nay, quần thể tra vá chân xám ở xã Tam Mỹ đã tăng lên khoảng 75 cá thể, song vẫn có thể gặp nhiều mối đe dọa khó lường.
1: Tra vá chân xám là loài linh trưởng đặc hữu của Việt Nam, thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp và có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo tồn trong nước và quốc tế. Trong 30 hecta rừng của xã Tam Mỹ, thành phố Đà Nẵng, hiện có 75 cá thể trà vá chân xám sinh sống. Từ 25 cá thể phải đối mặt với nhiều nguy cơ bị tuyệt chủng bởi nạn săn bắt trái phép,

0: sinh cảnh bị thu hẹp. Sau 8 năm bảo tồn, đến nay quần thể trà vá chân xám ở các dãy núi của xã Tam Mỹ tăng gấp 3 lần. Ông Võ Ngọc Danh, thành viên cộng đồng bảo vệ trà vá chân xám cho hay, việc bảo tồn loài linh trưởng đặc hữu gắn với sinh kế cộng đồng đã trở nên cấp bách.
1: Nếu như cộng đồng nào đó mà có tấm lòng hảo tâm hỗ trợ cho dân địa phương chúng tôi ở đây là thêm cái sinh kế này, ví dụ như bền vững, thì sau này là dân họ có cái điều kiện rồi thu nhập, và đồng thời là hỗ trợ cho cái nhóm anh em chúng tôi là về bảo tồn cái vọc trà vá chân xám.
0: Trà vá chân xám chủ yếu sống ở tầng tán, sinh hoạt chính trên cây có độ cao từ 15 đến 25 mét. Hiện cả nước còn khoảng 1.500 đến 2.000 cá thể sống trong rừng tại 4 tỉnh, thành phố, gồm Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk. Theo ông Trần Hữu Vĩ, Giám đốc Trung tâm Green Việt, loài linh trưởng này đang đối mặt với các nguy cơ xâm hại nghiêm trọng.
2: Muốn phát triển bền vững, thì trong cái kế hoạch của Trung tâm Green Việt cũng đã bàn với một số là các cái đối tác và các bên liên quan, thì ưu tiên thứ nhất là phải đầu tiên là bảo vệ tốt là cái diện tích rừng hiện có. Thứ hai nữa thì về lâu dài thì chúng ta phải mở rộng thêm cái sinh cảnh sống cho trà vá chân xám. Bởi vì hiện tại với 30 hectare mà bị chia cắt trong 4 hòn đó, thì nó rất là khó để bền vững. Nó dẫn đến là giao phối cần huyết, nó dẫn đến là cái quần thể rất là dễ bị tổn thương. Phối hợp với trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng và các bên liên quan để dự kiến là nghiên cứu về cái di truyền của cái quần thể ở đây.
0: Ông Nguyễn Quang Thạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Mỹ, thành phố Đà Nẵng có ý kiến.
3: Tạo thành một cái mô hình tạo sinh kế cho người dân, phát triển du lịch sinh thái gắn với các cái mô hình kinh tế để tạo cái công ăn việc làm, tạo cái giá trị kinh tế để mà phục vụ cho cái việc bảo tồn và vận động người dân là trong cái khu vực mà xung quanh cái môi trường sống của Lạp Vạp chung tay cùng chuyển đổi từ trồng keo sang trồng rừng gỗ lớn, vừa tạo giá trị sinh kế, vừa tạo giá trị cái sản xuất dưới tán rừng mà vừa đồng thời là góp phần vào công tác bảo tồn của Lạp Vạp.
0: Sự tăng trưởng từ 25 lên 75 cá thể trà vá chân xám trong gần 10 năm qua tại xã Tam Mỹ là kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, kết quả này chưa thật sự bền vững. Vì vậy, bảo tồn dựa vào cộng đồng và phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, gắn bảo tồn trà vá chân xám với sinh kế bền vững của cộng đồng là lựa chọn vừa phù hợp với điều kiện thực tiễn, vừa hài hòa với sinh kế của cộng đồng.
4: Phần tin quốc tế.
5: Phần tin quốc tế.
6: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13 tháng 8 ký sắc lệnh áp thuế đối với một số loại máy bay không người lái UAV và linh kiện nhập khẩu với mục tiêu bảo vệ an ninh quốc gia và thúc đẩy năng lực sản xuất trong nước. Theo sắc lệnh, mức thuế cao nhất 100% được áp dụng với những UAV được đánh giá là đặc biệt nhạy cảm về an ninh quốc gia dựa trên các tiêu chí như kích thước, trọng lượng và năng lực hoạt động. Trạm kết nối cùng một số linh kiện của các UAV thuộc nhóm này cũng chịu mức thuế tương tự. Đối với UAV cỡ nhỏ hơn và các linh kiện được xác định không gây ra rủi ro tương tự đối với an ninh quốc gia, mức thuế là 25%. Ngoài ra, Mỹ áp thuế 15% đối với UAV và linh kiện nhập khẩu từ Liên minh châu Âu, EU, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, Trung Quốc. UAV nhập khẩu từ Anh chịu mức thuế 10%. Nhà Trắng cho biết chính sách mới nhằm giảm các rủi ro an ninh liên quan đến UAV nhập khẩu, đồng thời tạo động lực mở rộng nhanh ngành sản xuất UAV tại Mỹ.
0: Germany đã bắt đầu quá trình ngừng hoạt động có kiểm soát đối với lò phản ứng thứ hai tại nhà máy điện hạt nhân Cernavoda do mực nước sông Danube giảm xuống mức nguy hiểm. Theo thông báo của công ty vận hành, quá trình ngừng hoạt động lò phản ứng thứ hai tại nhà máy điện hạt nhân Cernavoda được khởi động từ 7 giờ sáng và hoàn tất vào khoảng 11 giờ cùng ngày. Động thái này diễn ra sau khi lò phản ứng đầu tiên trong số 2 lò phản ứng của nhà máy này phải ngừng hoạt động vào cuối tháng 7, cũng do mực nước sông Danube giảm mạnh. Hiện vẫn chưa xác định chính xác các lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy sẽ ngừng hoạt động trong bao lâu. Trước nguy cơ thiếu hụt điện năng, Bộ Năng lượng Germany cho biết sản lượng điện sẽ được bù đắp thông qua việc kết hợp giữa điện nhập khẩu và điện gió, đồng thời sẵn sàng huy động nguồn dự trữ thủy điện nếu cần thêm công suất.
6: Tính đến 2 giờ ngày 14 tháng 8, gần 204.000 hộ gia đình tương đương khoảng hơn 400.000 người ở Nhật Bản đã nhận cảnh báo lánh nạn khẩn cấp do mưa lớn. Có thời điểm lượng mưa lên tới 120mm trên một giờ. Mưa lớn đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Nhiều tuyến đường bộ và đường sắt bị gián đoạn, trong khi hơn 46.000 hộ bị mất điện. Chính quyền cảnh báo nguy cơ nước sông tràn bờ, vỡ đê, sạt lở, ngập lụt và sập nhà khi mưa tiếp tục kéo dài. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ban bố cảnh báo nguy hiểm cấp 5, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo thiên tai 5 cấp, tại nhiều khu vực của Chiba, đồng thời yêu cầu người dân lập tức tìm nơi an toàn. Chính phủ Nhật Bản đã thành lập bộ phận liên lạc khẩn cấp thuộc Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia để đối phó và ứng phó với thiên tai.
0: Giữa quảng trường lớn Bruxelles, Bỉ, một trong những quảng trường đẹp nhất châu Âu, những bông thược dược đang tạo nên một kiệt tác nghệ thuật đặc biệt với hơn 750.000 bông hoa, được xếp thủ công trên diện tích hơn 1.300m2. Không có máy móc thay thế đôi bàn tay, mỗi bông hoa được đặt đúng vị trí theo bản thiết kế, từng màu sắc, từng con số, để hình ảnh con sóng khổng lồ dần hiện ra bức tranh. Sóng lớn ngoài khơi Kanagawa của danh họa Nhật Bản Katsushika Hokusai. Sự kiện năm nay cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp 160 năm quan hệ ngoại giao Bỉ-Nhật. Với nghệ sĩ và những người tham gia, đây không chỉ là một bản sao khổng lồ của tác phẩm nổi tiếng, mà là cách đưa nghệ thuật truyền thống Nhật Bản đến gần hơn với công chúng đương đại. Từ hàng trăm nghìn bông hoa nhỏ, một kiệt tác lớn đã hình thành, kết nối nghệ thuật Nhật Bản với không gian biểu tượng của Bruxelles trong một cuộc gặp gỡ đầy màu sắc giữa hai nền văn hóa.
6: Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điệp lại những nội dung chính vừa phát. Từ khi thành lập chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Nghệ An đã kiện toàn ban chỉ đạo người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Tỉnh đồng thời đổi mới tuyên truyền, đẩy mạnh quảng bá xúc tiến thương mại, du lịch và đưa sản phẩm Nghệ An đến thị trường quốc tế.
0: Ban chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới tổ chức cuộc họp trực tuyến với các địa phương nhằm ra soát tiến độ triển khai chương trình xây dựng trường học tại các xã biên giới trên cả nước.
6: Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh năm 2026, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan đơn vị và nhân dân, lan tỏa sâu rộng công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh.
0: Xu hướng trả mặt bằng kinh doanh tại các tuyến phố trung tâm ngày càng phổ biến, phản ánh yêu cầu chuyển đổi để thích ứng với hành vi tiêu dùng mới.
6: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13 tháng 8 ký sắc lệnh áp thuế UAV và linh kiện nhập khẩu, trong đó mức cao nhất 100% áp dụng với các UAV đặc biệt nhạy cảm về an ninh quốc gia.
0: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Hồng Dên, Đức Anh cùng các kỹ thuật viên Mai Liên, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
7: Từ lời thề sắt đá tuổi 17 bên dòng sông Lam đến vị tướng hai mảnh lừng lẫy trên khắp các chiến trường, Đại tướng Chu Huy Mân, người con ưu tú của quê hương Nghệ An, tấm gương sáng ngời về bản lĩnh cách mạng. Mời quý thính giả và các bạn cùng lắng nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ, Đại tướng Chu Huy Mân, vị tướng đắc nhân tâm, để cùng khắc họa chân dung một danh tướng trọn đời vì nước, vì dân. Mời quý thính giả và các bạn cùng lắng nghe vào lúc 20 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Việt Nam đặt mục tiêu thương mại hóa 15 sản phẩm công nghệ chiến lược. Thị trường đồ dùng năm học mới bắt trend công nghệ.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 làm chủ 4 công nghệ và thương mại hóa 15 sản phẩm công nghệ chiến lược, trong đó 5 sản phẩm ra thị trường khu vực hoặc quốc tế.
0: Mục tiêu được nêu trong chương trình khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược theo quyết định 1493 được Thủ tướng ban hành ngày 6 tháng 8. Đến năm 2035,

0: Việt Nam hướng tới làm chủ 6 công nghệ chiến lược, phát triển và thương mại hóa tối thiểu 25 sản phẩm công nghệ chiến lược. Các sản phẩm công nghệ chiến lược được thương mại hóa phải đạt tỷ lệ nội địa hóa tối thiểu 4% với ít nhất 30 doanh nghiệp trong nước tham gia. Trong đó, 10 doanh nghiệp có sản phẩm công nghệ chiến lược trong chuỗi giá trị toàn cầu.
1: Dịp lễ mùng 2 tháng 9, giá vé máy bay trên nhiều đường bay đồng loạt tăng cao so với ngày thường.
0: Đáng chú ý, chặng Hà Nội - Đà Nẵng tăng mạnh nhất, dao động từ 3,7 đến 4,2 triệu đồng trên một vé khứ hồi, cao hơn cả đường bay Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh. Các chặng kết nối Hà Nội với Thành phố Hồ Chí Minh và Phú Quốc cũng tăng từ 1 triệu đồng trở lên. Dù giá tăng, nguồn cung vé vẫn dồi dào nhưng các hãng tích cực tăng chuyến, bổ sung hàng chục nghìn chỗ ngồi.
1: Thời điểm này, thị trường đồ dùng học tập trước thềm năm học 2026-2027 đang sôi động với nhiều sản phẩm đa dạng, bắt mắt. Bên cạnh các đồ dùng học tập quen thuộc như cặp sách, ba lô, bút, vở, năm nay nhiều sản phẩm đồ dùng học tập gắn với robot, AI, STEM, thiết bị học tập thông minh. Các mặt hàng này mang đến sự lựa chọn phong phú với đa dạng mức giá, giúp phụ huynh và học sinh dễ dàng chọn lựa.
0: Những ngày tháng 8 này là mùa mua sắm cao điểm của học sinh và phụ huynh. Bên cạnh những trang vở mới, ba lô đủ màu sắc, năm nay, các sản phẩm có yếu tố công nghệ trải nghiệm xuất hiện nhiều hơn trên các quầy hàng. Chị Hoàng Anh, một phụ huynh chia sẻ.
2: Tôi cũng có hai đứa con đang học cấp 2. Thì ngoài những cái dụng cụ sách vở, thì tôi cũng quan tâm đến các cái công nghệ mới về AI hoặc là các cái hỗ trợ về công nghệ robot.
0: Từ những đồ dùng học tập quen thuộc, thị trường có thêm một nhóm sản phẩm mới như các bộ học cụ robot, AI, STEM không chỉ dừng ở việc phục vụ học tập. Các sản phẩm công nghệ này được thiết kế theo hướng vừa học vừa chơi, mang đến những trải nghiệm thực tế giúp trẻ nhỏ tiếp cận công nghệ một cách tự nhiên và đầy hứng thú. Chia sẻ thêm cảm nhận về những dòng sản phẩm thông minh này, cháu Ngô Quang Tuấn Kiệt, học sinh lớp 6 ở Nghệ An và cháu Vương Hoàng Bảo Trần, học sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh cho biết.
3: Một robot này đã mang lại cho con một niềm vui khá là mãnh liệt và nó đã giúp con thông minh hơn. Trong quá trình học làm nắm thì con thích nhất là sản phẩm ZM Robot. ZM Robot thì nó sẽ được lập trình từ ứng dụng robot code. Nó sẽ giúp con người là vận chuyển hàng hóa và di chuyển các khối nặng.
4: Hiện tại là em đang học về InDroid và AI. Em đã luyện được tầm 2 tháng để mà có thể làm được hoàn thiện chương trình này. Và trong chương trình này thì có robot và các nhân dạng tín hiệu robot. Nếu mà có thể gặp vật cản thì nhân dạng đường dựa trên AI sẽ hiện ra các số dựa trên các vật cản đó.
0: Không chỉ tạo sự hứng thú cho học sinh, các bộ học cụ robot, AI và STEM cũng đang được các nhà sản xuất phát triển thành sản phẩm phục vụ nhu cầu học tập, trải nghiệm. Đây cũng là một trong những dòng sản phẩm mới được phụ huynh lựa chọn mua sắm cho các con chuẩn bị cho năm học mới.
1: Đến đây bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Thùy Linh, Trọng Tuấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua, sẽ có phóng sự Công an Nghệ An quyết liệt giải tỏa hành lang giao thông bị lấn chiếm. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Chiều ngày 12 tháng 8, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Dự và chung vui cùng bà con nhân dân có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Về phía Bộ Công an có đồng chí Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương. Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh Nghệ An nói chung và phường Hoàng Mai nói riêng có sự phát triển mạnh mẽ, đa dạng, phong phú về nội dung lẫn

0: thức và đạt nhiều kết quả nổi bật, có mô hình được nhân rộng trong toàn quốc, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở địa phương. Nổi bật, tỉnh Nghệ An huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, duy trì hiệu quả hoạt động của hơn 25.000 mô hình tự quản về an ninh trật tự, hàng nghìn tổ an ninh nhân dân, tổ phòng cháy chữa cháy, tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, 45 loại mô hình điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại hơn 5.000 khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục. Đặc biệt, tỉnh Nghệ An có 18 mô hình được Bộ Công an thông báo biểu dương nhân rộng toàn quốc. Riêng phường Hoàng Mai đã tích cực chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các chuyên đề lĩnh vực công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, được Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh công nhận là một trong những địa phương có nhiều thành tích xuất sắc. Công an phường Hoàng Mai vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2025. Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao kết quả nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, nhất là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân phường Hoàng Mai trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Để phát huy sức mạnh của nhân dân trong bảo đảm an ninh trật tự, đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền phường Hoàng Mai cần phát huy kết quả đạt được, phấn đấu xây dựng phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, phấn đấu trở thành phường không ma túy, không tội phạm, không tệ nạn xã hội. Mỗi người dân hãy là một chiến sĩ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn bình yên từ gia đình và cộng đồng. Tại ngày hội, nhiều tập thể cá nhân được biểu dương khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các đại biểu tặng quà chính quyền phường Hoàng Mai và các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Cũng trong chương trình ngày hội, các đại biểu đã động viên cán bộ lực lượng vũ trang và nhân dân phường Hoàng Mai tham gia chương trình hiến máu nhân đạo.
1: Đoàn công tác Công an tỉnh Nghệ An do đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn, vừa đến kiểm tra tiến độ thi công cải tạo sửa chữa công trình trường văn hóa Công an nhân dân 6 tại phường Thái Hòa. Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác trực tiếp khảo sát các hạng mục công trình, khuôn viên trường học, hệ thống cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập, sinh hoạt của học sinh và điều kiện bảo đảm tổ chức lễ công bố khánh thành. Hiện đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện hạng mục còn lại của công trình. Quá trình thi công được triển khai khoa học, bảo đảm tuân thủ đúng yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm của các đơn vị có liên quan và nhà thầu thi công công trình. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ, chủ động ra soát toàn diện điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, cảnh quan, hậu cần, bảo đảm đúng tiến độ để tổ chức chú đáo lễ công bố quyết định thành lập, ra mắt và gắn biển trường văn hóa Công an nhân dân 6 trước ngày 19 tháng 8. Nhà trường đi vào hoạt động đúng kế hoạch và tổ chức khai giảng năm học 2026-2027 vào ngày 5 tháng 9 tới.
0: Chỉ sau một thời gian ngắn tiếp nhận tin báo của người dân, Công an phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng điều tra làm rõ đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản xảy ra tại khu đô thị Cửa Tiền. Đối tượng được xác định là Phan Văn Trà, sinh năm 1994, trú tại xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An. Theo đó, lợi dụng đêm khuya, Trà trèo tường đột nhập vào một nhà dân tại khu đô thị Cửa Tiền, lấy trộm 6,4 triệu đồng tiền mặt và một máy tính xách tay rồi tẩu thoát. Sau đó, Trà mang máy tính bán với giá 2 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Trường Vinh phối hợp Công an xã Hưng Nguyên nhanh chóng xác minh làm rõ và triệu tập đối tượng. Tại cơ quan công an, Phan Văn Trà thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang được Công an phường Trường Vinh tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An trong thời gian qua. Thưa quý vị và các đồng chí, nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông và chỉnh trang đô thị, những ngày này, công an các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An phối hợp với các lực lượng đồng loạt ra quân giải tỏa vi phạm chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Với phương châm giải tỏa đến đâu, quản lý chặt đến đó, kiên quyết không để tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ.
0: Tuyến đường Lê Hồng Sơn thuộc phường Trường Vinh có chiều dài khoảng gần 1 km. Tại đây, vào khoảng 15 giờ hàng ngày, tiểu thương lại tràn ra lòng đường để buôn bán, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, làm mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường. Theo một tiểu thương tại chợ Vinh, sau nhiều lần nhắc nhở và tuyên truyền, các tiểu thương đã di chuyển hàng hóa vào trong, trả lại con đường thông thoáng.
2: Cái gì buôn bán kinh quả thế này là sai. Nhưng mà giờ các chủ ra đi dẹp đi thì từ nãy trở đi là nhà chị hứa sẽ buôn bán đúng nơi quy định để tuyên truyền về các người dân khác là không tán tỏa ra đường nữa để cho các chủ là để làm không chạy vị trí cho mình an toàn nữa chứ không để được là ra ngoài như thế này nữa.
0: Trung tá Nguyễn Duy Hà, Phó trưởng Công an phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
3: Trong cái đợt cao điểm này thì chúng tôi cũng đã là tham mưu cho Ủy ban nhân phường là huy động tối đa lực lượng, và trong đó lực lượng công an phường chủ công chủ trì phối hợp với lại cảnh sát trật tự công an tỉnh để là tập trung các cái điểm, các cái tuyến đường xung quanh khu vực chợ, rồi các cái bệnh viện trên địa bàn và các tuyến đường để lập lại trật tự kỷ cương, và là huy động cái lực lượng thường xuyên ứng trực tại các cái tuyến đường, các cái điểm mà có nguy cơ là tái lấn chiếm để mà cương quyết xử lý nghiêm các cái trường hợp cố tình vi phạm.
0: Còn các tuyến đường tập trung các bệnh viện lớn thuộc các phường Trường Vinh, phường Vinh Phú vẫn còn tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông. Nguyên nhân do các hàng quán mọc lên nhiều vào các khung giờ cao điểm, người dân bán hàng quán ngay vỉa hè. Điều này không những gây cản trở việc lưu thông đi lại của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn khi di chuyển qua những địa điểm này. Chị Nguyễn Thị Hằng, một trong những người dân thường xuyên đi qua tuyến đường, chia sẻ.
4: Họ bán lấn chiếm mỗi đường nhiều quá thì có thể là ở vỉa hè tầng này đúng không? Họ lấn chiếm ra ngoài thì là gây tai nạn đấy nha em. Người đi nhiều thì gây tai nạn nhá. Ô tô, xe máy bây giờ ô tô thì nhiều, xe máy đi nhiều thì nó gây tai nạn.
0: Để chấn chỉnh tình trạng trên, với vai trò nòng cốt, công an các đơn vị địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân chủ động tháo dỡ công trình, vật dụng, trả lại vỉa hè. Đồng thời tổ chức ký cam kết không tái lấn chiếm giữa chính quyền và các hộ kinh doanh, phối hợp với các lực lượng chức năng ra quân và duy trì kiểm tra thường xuyên, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm. Trung tá Lê Văn Thành, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An trao đổi thêm.
5: Trong thời gian tới thì phòng PC06 để tiếp tục tham mưu lãnh đạo tỉnh để kiểm tra hướng dẫn đôn đốc công an 130 xã phường tiếp tục tham mưu để ra quân, và sau khi ra quân thì sẽ duy trì cái bền vững cái kết quả đã giải tỏa, và đồng thời là phòng PC06 cũng đã tham mưu là cử các ba tổ công tác để thường xuyên để phối hợp với công an các cái xã phường trong việc giải tỏa xử vi phạm, thì qua đó lại góp phần vào cái mỹ quan chỉnh trang đô thị và hạn chế được cái ùn tắc và tai nạn giao thông.
0: Trong thời gian tới, để công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường thật sự có hiệu quả, bên cạnh sự chung tay của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc quyết liệt từ các lực lượng chức năng, thì rất cần ý thức tự giác của mỗi người dân.
1: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh Vì An ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Thúy Linh, Trọng Tuấn cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Dòng chảy sự kiện.
7: Dòng chảy sự kiện.
1: Kính chào quý vị khán thính giả của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thuy Linh và Văn Hùng rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình phát thanh trực tiếp Dòng chảy sự kiện phát trên sóng phát thanh FM tần số 99.6MHz và live stream trên fanpage NTV Podcast.
8: Vâng, xin kính chào quý vị. Một tuần trôi đi thật là nhanh, phải không Thuy Linh?
1: Vâng.
8: Và những người thực hiện chương trình Dòng chảy sự kiện thì luôn nỗ lực để tìm hiểu, nắm bắt và cập nhật những thông tin, sự kiện, chính sách mới nhất hay những vấn đề nóng được dư luận quan tâm để chuyển tới quý vị khán thính giả.
1: Vâng ạ, đúng là như vậy. Anh Văn Hùng ạ, không biết là anh còn nhớ cái cảm giác ngay nhỏ mỗi khi mà chuẩn bị vào năm học mới hay không? Riêng với Thùy Linh thì rất là hào hức khi mà bố mẹ mua cho bộ sách giáo khoa mới tinh, cái mùi thơm phức, mùi mực in thơm phức, rất là Thùy Linh rất là thích ngửi mùi sách mới này.
8: Đó là những ấn tượng rất là đặc biệt và ký ức đó thì chắc chắn khó quên với nhiều người, Thùy Linh ạ. Nhưng đó là góc nhìn của những đứa trẻ. Còn khi đứng ở vị trí của bậc làm cha làm mẹ, đặc biệt là những gia đình còn gánh nặng, lo toan về cơm áo gạo tiền, thì mỗi bộ sách giáo khoa đầu năm học lại là một câu chuyện rất khác, một khoản chi phí không hề nhỏ.
1: Vâng, chính xác là như vậy. Và mỗi một cái mùa khai trường đến thì bên cạnh niềm vui gieo chữ là những cái nỗi lo toan đè nặng lên vai của hàng triệu phụ huynh, đặc biệt là những cái gia đình mà ở vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển hay là những cái khu vực mà còn nhiều khó khăn. Trong đó thì chi phí mua sách giáo khoa và đồ dùng học tập luôn là một cái nỗi trăn trở rất lớn.
8: Chính vì vậy mà chủ trương miễn phí sách giáo khoa cho học sinh các cấp khi được đề xuất và từng bước triển khai đã nhận được sự quan tâm vô cùng lớn từ dư luận xã hội. Đây không chỉ đơn thuần là một chính sách hỗ trợ tài chính mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự chăm lo toàn diện của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục.
1: Miễn phí sách giáo khoa, một chủ trương nhiều ý nghĩa. Chủ đề của chương trình Dòng chảy sự kiện hôm nay sẽ cùng quý vị nhìn nhận đa chiều về vấn đề này. Và quý vị hãy theo dõi cũng như là tương tác với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
8: Văn Hùng xin được nhắc lại chủ đề của chương trình ngày hôm nay, miễn phí sách giáo khoa, một chủ trương nhiều ý nghĩa. Trước tiên chúng ta hãy cùng điểm qua một số thông tin nổi bật trong tuần. Thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị và các bạn chính là việc Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 221 về chương trình hành động thực hiện kết luận số 76 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
1: Theo đó, thì nhiệm vụ trọng tâm của chương trình nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy nhanh sa soát, ban hành các quy định nhằm tháo gỡ điểm nghẽn cho địa phương, đồng bộ hệ thống pháp luật về phân cấp phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với nguồn lực và cơ chế kiểm soát quyền lực, yêu cầu các bộ ngành khi mà phân cấp phân quyền thì phải thực chất, theo phương châm địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, bảo đảm nhân lực, kinh phí, dữ liệu, hạ tầng số cũng như là hướng dẫn chuyên môn và cơ chế hậu kiểm. Tiếp tục sắp xếp và tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong gắn với phân cấp phân quyền hoàn thành trong tháng 10 năm 2026.
8: Chính phủ giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ chủ trì, trình Chính phủ hoặc ban hành văn bản theo thẩm quyền hướng dẫn tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, phổ thông ở các xã phường tại địa phương. Ủy ban Nhân dân các địa phương chỉ đạo tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, phổ thông ở các xã phường, cơ sở y tế tại địa phương hoàn thành trong tháng 8 năm 2026 này.
1: Và chuyển sang những tin tức trong tỉnh, thưa quý vị, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến về điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Phát triển đất Nghệ An, xử lý tài sản dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phường và xóm bản. Và tại buổi làm việc thì Sở Tài chính đã trình bày báo cáo về dự thảo quyết định ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển đất tỉnh Nghệ An nhằm thay thế quyết định số 03/2025 ngày 14 tháng 1 năm 2025.
8: Việc xây dựng điều lệ mới là yêu cầu cấp thiết nhằm cập nhật các quy định mới của Trung ương, đặc biệt là Nghị định số 291/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2004/2024 về Quỹ Phát triển đất, đồng thời để thực hiện Nghị định số 302/2025 của Chính phủ, quy định chi tiết về Quỹ Nhà ở Quốc gia và quyết định số 823 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Quỹ Phát triển đất Nghệ An sẽ được giao thực hiện thêm mục tiêu chức năng hoạt động của Quỹ Nhà ở địa phương. Quỹ sẽ gánh vác thêm các nhiệm vụ về đầu tư, tạo lập, tiếp nhận, quản lý và phát triển nhà ở xã hội.
1: Dự thảo điều lệ mới gồm 8 chương và 26 điều, ghi nhận nhiều thay đổi cốt lõi trong cơ cấu và hoạt động của quỹ, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, chuyển đổi cơ chế tài chính, kiện toàn hội đồng quản lý, thay đổi ban kiểm soát, cơ quan điều hành, chi phí quản lý vốn ứng, thẩm quyền phân cấp quyết định vốn, sửa đổi các quy định về tên gọi, thẩm quyền của các cơ quan để phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
8: Theo số liệu kiểm kê thì toàn tỉnh Nghệ An có 4.378 cơ sở nhà đất công. Trong đó thì tỉnh đã giữ lại tiếp tục sử dụng 3.670 cơ sở, điều chuyển nội bộ ngành là 86 cơ sở, bàn giao cho các đơn vị trung ương là 108 cơ sở, chuyển đổi công năng làm thiết chế văn hóa công cộng là 40 cơ sở. Tổng số tài sản công dôi dư cần phải xử lý, thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương và Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý là 474 cơ sở. Sau 2 tháng thực hiện thông báo kết luận số 486 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nghệ An đã đạt được một số kết quả bước đầu với khoảng 27%, gần 1/3 số tài sản dôi dư đã được giải quyết.
1: Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, thì Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An ghi nhận những nỗ lực của các ngành địa phương trong thời gian qua khi đã giải quyết được một phần khối lượng công việc. Tuy nhiên thì nhìn chung tiến độ xử lý vẫn rất chậm so với yêu cầu của Chính phủ. Đồng chí Bùi Thanh An giao các sở ngành phối hợp cùng với các địa phương hoàn thành xử lý dứt điểm 350 cơ sở dôi dư còn lại trước ngày 30 tháng 10 năm 2026. Đây là một cái nhiệm vụ chính trị trọng tâm, không có chỗ cho sự trì trệ.
8: Vâng, chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Mới đây thì trong chuyến công tác kiểm tra tiến độ một số dự án và làm việc với 21 xã khu vực Tây Nam nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, đồng chí Thái Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

0: Qua kiểm tra thực tế tại các công trình thì đồng chí Thái Văn Thanh yêu cầu chủ đầu tư và các địa phương xác định rõ từng phần việc, từng mốc tiến độ, phân công cụ thể trách nhiệm và tổ chức thực hiện theo kế hoạch. Những cái khó khăn thuộc thẩm quyền thì phải chủ động phối hợp giải quyết, không để vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung. Và đối với các cái công trình trường học thì đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh là yêu cầu bảo đảm tiến độ, nhất là khi mà năm học mới đang đến gần. Các nhà thầu phải chủ động nhân lực, máy móc, vật tư để tổ chức thi công hợp lý, tranh thủ những cái ngày thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, đồng thời bảo đảm chất lượng và an toàn công trình.
1: Làm việc với lãnh đạo 21 xã khu vực Tây Nam về tiến độ các dự án, giải ngân vốn đầu tư công và những khó khăn vướng mắc phát sinh tại cơ sở. Trên cơ sở ý kiến của các địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu đặc biệt quan tâm đến tiến độ giải ngân. Đối với những công trình đã có khối lượng hoàn thành, phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục thanh toán, không để tình trạng có khối lượng nhưng chậm giải ngân do hồ sơ chưa hoàn thiện. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền thì các địa phương phải báo cáo cụ thể, xác định rõ nội dung cần tháo gỡ và đề xuất phương án xử lý. Các sở ngành liên quan tăng cường phối hợp, hướng dẫn và kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các vướng mắc, nhất là về thủ tục đầu tư, đất đai, vật liệu xây dựng và tổ chức thi công. Đồng thời, các chủ đầu tư, địa phương và các đơn vị thi công thường xuyên bám sát công trường, cập nhật tiến độ, xử lý ngay những vấn đề phát sinh, phấn đấu đưa các dự án hoàn thành đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đáp ứng với yêu cầu sử dụng trong thời gian sớm nhất.
0: Vâng, thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều những cái thông tin nữa, nhưng vì thời lượng của chương trình có hạn nên quý vị khán thính giả quan tâm thì có thể tiếp tục theo dõi các cái bản tin của NTV trên sóng truyền hình phát thanh FM tần số 99,6 MHz, báo in, báo điện tử và trên các hạ tần số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, như là YouTube Nghệ An TV, truyền hình Nghệ An, báo Nghệ An, fanpage truyền hình Nghệ An, báo Nghệ An, website truyền hình Nghệ An.vn và cũng như là trên app NTV Go. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gửi đến quý vị khán thính giả một ca khúc rất là quen thuộc, có tên gọi là Bài học đầu tiên, qua phần thể hiện của ca sĩ Thanh Thảo.

0: Những cá từ rất là nhẹ nhàng và đầy ý nghĩa đúng không thưa quý vị? Trở lại với chủ đề của chương trình dòng chảy sự kiện ngày hôm nay của chúng ta, đó là miễn phí sách giáo khoa, một chủ trương nhiều ý nghĩa. Trong nhiều năm qua, cứ mỗi độ thu về thì câu chuyện gánh nặng chi tiêu đầu năm học lại trở thành một chủ đề nóng trên khắp các diễn đàn. Giá sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới cùng với các bộ sách bổ trợ đã tăng lên đáng kể so với trước đây.
1: Và đối với những gia đình có đông con đi học hay những hộ gia đình công nhân, nông dân nghèo tại các vùng nông thôn, miền núi, khi mà đời sống còn nhiều khó khăn thì tiền mua một bộ sách giáo khoa hoàn chỉnh đôi khi bằng cả tuần lương hoặc thu nhập của cả tháng lao động vất vả.
0: Việc thiếu sách, phải sung lại sách cũ hoặc là học chung sách thì đã ảnh hưởng trực tiếp đến cái chất lượng học tập của các em học sinh. Và trong bối cảnh đó thì chủ trương hỗ trợ hoặc là miễn phí hoàn toàn sách giáo khoa cho học sinh không chỉ là ước ao của người dân mà đã trở thành một yêu cầu cấp thiết mang tính chiến lược của ngành giáo dục và toàn xã hội.
1: Trước khi chúng ta cùng bàn luận phân tích về chủ đề của chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự về những lo toan của các bậc phụ huynh trước thềm năm học mới khi chọn mua sách giáo khoa cho con em và ý nghĩa từ chủ trương miễn phí sách giáo khoa do ekip chương trình vừa thực hiện.
2: Những ngày này, không khí chuẩn bị cho năm học mới đã bắt đầu nhộn nhịp trên khắp các bản làng, phố phường. Cùng với niềm háo hức chào đón năm học mới của các em học sinh, mỗi gia đình lại có thêm những nỗi lo toan thường nhật trước ngày khai trường. Trong đó, việc chuẩn bị bộ sách giáo khoa cho các con luôn là trăn trở của không ít phụ huynh, nhất là những gia đình ở vùng cao, vùng còn nhiều khó khăn hay vừa trải qua ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ. Chia sẻ về điều này, anh Lê Văn Tú đến từ xã Vân Tụ và chị Nguyễn Thị Mai đến từ xã Bình Minh bày tỏ.
3: Đầu năm học thì cả chí cũng phải lo, mua sách vở cho hai đứa cũng ngọt nghẹt cả tiên triều rồi. Với lại là nhà làm nóng thì tiền nữa cũng là một khoản tiền là khá khá. Nếu mà được hỗ trợ tiền sách giáo khoa thì gia đình cũng đợi được một phần nào đó để mua thêm cho con được bộ quần áo mới.
4: Làm mẹ thì lúc mua cũng muốn con mình là bằng bàn, bằng bè. Nhưng mà đầu năm học thì có quá là nhiều thứ phải sắm ấy. Thì tiết kiệm được cái khoản tiền sách giáo khoa thì mừng lắm. Mẹ lại có thêm chi phí để xoay sở lo thêm cho các cháu. Có thể là mua thêm cái chiếc cặp mới hay là bộ đồng phục mới để đầu năm học được tươm tất hơn.
2: Theo Nghị định 271 của Chính phủ, chính sách miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông sẽ được áp dụng trên phạm vi cả nước từ năm học 2029-2030. Tuy nhiên, đối với những địa phương có điều kiện chủ trương này được khuyến khích triển khai sớm hơn. Tại Nghệ An, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành địa phương chủ động rà soát nhu cầu, cân đối nguồn lực, từng bước chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai. Ông Nguyễn Xuân Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giai Lạc cho biết.
5: Dưới góc độ quản lý của địa phương, tôi đánh giá đây là một chủ trương thiết thực, nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với mỗi gia đình và mỗi học sinh. Nó có tác động trực tiếp đến đời sống của người dân đầu năm học mới. Các gia đình phải cùng lúc chi trả nhiều khoản như sách vở, đồ dùng học tập, đồng phục và các nhu cầu thiết yếu khác. Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, các gia đình đông con hoặc gặp khó khăn đột xuất, chi phí mua một bộ sách giáo khoa cho mỗi học sinh là một khoản rất đáng kể. Việc xây dựng tủ sách để dùng chung và phục vụ cho học sinh mượn sách giúp cho các gia đình giảm được một phần chi phí đầu năm học. Quan trọng hơn, chủ trương này góp phần đảm bảo sự bình đẳng trong tiếp cận giáo dục. Mọi học sinh dù có hoàn cảnh gia đình khác nhau đều có sách học ngay từ đầu năm học và không bị chậm chương trình, và qua đó học sinh không cảm thấy tự ti trước bạn bè. Đấy không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn sự động viên về tinh thần, giúp các em yên tâm đến trường.
2: Đặc biệt tại những địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng biên giới còn nhiều khó khăn như xã Nga Mi hay xã Nhôn Mai, việc chuẩn bị sách vở cho con em bước vào năm học mới luôn là trăn trở lớn của các gia đình. Chính vì thế, khi chủ trương hỗ trợ sách giáo khoa được triển khai sớm, đồng bào và các nhà trường nơi đây

0: đã đón nhận với niềm phấn khởi cùng sự đồng thuận rất cao. Ông Nguyễn Trọng Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga My và ông Nguyễn Trường Thành, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Mai Sơn, xã Nhôn Mai đã nói.
1: Cái chủ trương bên sách giáo khoa thì là một cái chủ trương mà khác chúng tôi là một cái chủ trương lớn. Nó cũng nhằm cái mục đích là để đảm bảo quyền lợi, cái bình đẳng cho cả các em học sinh. Đồng thời cũng khẳng định được đây là một cái nền giáo dục, đó là cuộc sách hàng đầu của nhà nước. Vì vậy mà sau khi mà phụ huynh cũng nắm được cái thông tin là cái năm học này đã được nhà nước là hỗ trợ sách giáo khoa miễn phí thì bà con nhân dân cũng rất là vui mừng, bởi vì cũng một phần nào là giảm được cái gánh nặng cho phụ huynh về mặt tài chính trong cái năm học mới. Rồi là đấy cũng là một cái vấn đề mà theo chúng tôi là còn nó cũng giảm cái nguy cơ cho học sinh bỏ học vì lý do là sách giáo khoa.
2: Trong năm 25 á, thì địa bàn xã Nhơn Mai thì chịu rất ảnh hưởng rất nặng nề bởi các đợt lũ ống, lũ quét và sạt lở rất là cực đoan. Nhiều hộ gia đình thì bị mất trắng tài sản, nhà cửa hư hỏng nghiêm trọng và đã phải thực hiện di dời khẩn cấp đến khu tái định cư mới theo chính sách hỗ trợ của nhà nước và cấp trên. Thì đang trong giai đoạn rất thực sự là vất vả, và ổn định lại cuộc sống nơi ở mới thì áp lực và chi phí sắm sửa đâu nắm cho học sinh cũng là một gánh nặng đối với bà con nơi đây. Thì chính vì vậy chính sách cho mượn sách giáo khoa toàn bộ miễn phí đã phần nào san sẻ bớt lỗi nó tài chính cho các gia đình vùng thiên tai nói riêng và vùng dân tộc thiểu số tại địa bàn Nhơn Mai nói chung, và đối với các em học sinh đi tại khu tái định cư cũng như là việc các em ở vùng dân tộc thiểu số thì việc có sẵn những bộ sách tươm tất tròn vẹn trước thêm năm học mới mang lại tâm lý vô cùng tự tin hào hức phấn khởi để các em tiếp tục các phát triển trường trong năm học 2026-2027.
0: Không chỉ mang lại niềm vui cho các bậc phụ huynh và học sinh, chủ trương này khi lan tỏa đến các nhà trường cũng nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ đội ngũ giáo viên. Chia sẻ thêm về điều này, cô Bùi Thị Tâm, giáo viên trường Trung học Phổ thông Cửa Lò 2, bày tỏ.
3: Với chúng tôi thì là những giáo viên đứng lớp, điều đáng mừng nhất không chỉ là một bộ sách giáo khoa được trao đến tay học sinh, mà nó còn là cái cơ hội học tập được trao đi một cách bình đẳng. Bởi vì khi một cuốn sách đến với mọi học sinh, chúng ta không chỉ là cho các em được tri thức mà còn trao đi thêm niềm tin. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, mọi đứa trẻ đều được xứng đáng có một cơ hội như nhau để bước tới tương lai và có nhiều hy vọng tốt đẹp vào tương lai của chính mình.
0: Dù ở những bản làng xa xôi hay ngay giữa phố phường nhộn nhịp, mỗi bộ sách được trao đi đều mang theo sự san sẻ kịp thời với từng gia đình trước thềm năm học mới. Sự đồng hành thiết thực ấy không chỉ gieo thêm niềm tin vào một nền giáo dục bình đẳng, mà còn nâng bước cho thế hệ tương lai trên con đường chinh phục tri thức.
4: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 99,6 MHz trên fanpage NTV Podcast. Quý vị hãy tương tác với chúng tôi thông qua nền tảng số này hoặc gọi điện thoại trực tiếp về chương trình qua đường dây nóng 0969002255.
5: Vâng, thưa quý vị khán thính giả, quý vị có suy nghĩ hay những quan điểm gì xung quanh chủ đề của chương trình ngày hôm nay miễn phí sách giáo khoa, một chủ trương nhiều ý nghĩa, thì hãy gọi về cho chúng tôi để cùng chia sẻ nhé. Và chúng ta vừa được theo dõi phóng sự tổng hợp về bức tranh chung chuẩn bị cho năm học mới từ nhiều phía, cũng như sức lan tỏa và ý nghĩa từ chủ trương lớn miễn phí sách giáo khoa.
4: Và kính thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi cũng đã kết nối được với ông Nguyễn Trọng Hoan, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An để cùng trao đổi, phân tích về chủ đề miễn phí sách giáo khoa, một chủ trương nhiều ý nghĩa.
5: Vâng, chúng ta hãy cùng trao đổi với vị khách mời của chương trình ngày hôm nay nhé. Trước hết xin được cảm ơn ông Nguyễn Trọng Hoan đã nhận lời mời đồng hành cùng chương trình Dòng chảy sự kiện của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay.
6: Vâng, xin chào phóng viên Văn Hùng, Thùy Linh và chương trình Dòng chảy sự kiện.
5: Thưa ông Nguyễn Trọng Hoan ạ, ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của chủ trương miễn phí sách giáo khoa hiện nay ạ?
6: Vâng, theo chúng tôi thực hiện nghị quyết 271 của Chính phủ và công văn 4369, Nghệ An đã triển khai cái chương trình miễn giảm sách giáo khoa một cách bài bản cụ thể. Trước tiên thì theo chúng tôi đánh giá thì đây là một chương trình có tính nhân văn hết sức là cao đẹp, thể hiện cái tính sự quan tâm của Đảng,

0: và nhà nước đối với là các em học sinh, và chúng ta xem giáo dục là cuốn sách hàng đầu. Vì vậy cái việc miễn giảm sách giáo khoa theo chúng tôi là một cái chủ trương rất lớn của Đảng và nhà nước. Với cái việc miễn giảm sách giáo khoa này ấy, nếu theo lộ trình thì đến năm học 2029-2030 thì chúng ta mới miễn giảm sách một cách là toàn bộ. Và nếu như thực hiện được theo đúng lộ trình đã giảm được một cái, có thể là cái gánh nặng khá lớn cho người dân, cho học sinh, đặc biệt là các em ở những cái vùng sâu, vùng xa, rồi các em học sinh có cái hoàn cảnh khó khăn, các cái gia đình hộ nghèo, để là các em yên tâm có sách giáo khoa để học tập trong những cái năm học mới đã bắt đầu.
1: Vâng ạ. Và thưa ông, là cái việc mà đề ra chủ trương miễn phí sách giáo khoa theo lộ trình thì nó thể hiện cái sự phù hợp như thế nào so với thực tiễn hiện nay ạ?
0: Theo tôi thì cái việc miễn giảm sách giáo khoa thì với cái việc lộ trình là đến năm 2029-2030 mà chúng ta miễn tức là sách giáo khoa an toàn, cấp sách giáo khoa an toàn, thì tôi nghĩ đây cũng là cái lộ trình rất là hợp lý. Bởi rằng với cái nguồn ngân sách của nhà nước trong một cái thời điểm thì chúng ta không thể nào để cấp sách cho là miễn sách giáo khoa đầy đủ cho tất cả 100% học trò. Và chúng tôi nghĩ rằng trong cái lộ trình đến từ giờ đến năm học 2029-30, như vậy còn 3 năm học nữa, thì như vậy chúng ta là miễn giảm sách giáo khoa hoàn toàn, miễn phí sách giáo khoa hoàn toàn và cấp phát sách giáo khoa cho học sinh, thì tôi nghĩ đây là cái lộ trình nó rất hợp lý ạ.
2: Vâng, để thực hiện cái chủ trương miễn phí sách giáo khoa thì đòi hỏi cái nguồn lực không hề nhỏ, nhất là đối với một tỉnh còn nhiều khó khăn như Nghệ An. Và điều này thì thể hiện cái nỗ lực rất lớn của tỉnh cũng như các cấp ngành như thế nào, thưa ông Nguyễn Trọng Hoàn ạ?
0: Vâng, theo tôi thì với cái số lượng học sinh rất lớn của chúng ta, đến trên 900.000 học sinh ở các cái cấp học, và với nếu như mà chúng ta tổ chức mà cấp kinh phí để là miễn giảm sách giáo khoa cho các em học sinh ngay từ đầu năm học này, thì có thể nói là cái kinh phí chúng ta không thể được gánh nổi trong cái thời điểm tỉnh của chúng ta cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy mà chúng tôi nghĩ rằng là nếu như trong năm học này mà tỉnh Nghệ An đã là cấp cho khoảng là chúng đủ mua sách cho trên hơn 200.000 là học sinh, hơn 200.000 bộ sách, thì chúng tôi nghĩ đó cũng là sự cố gắng rất nỗ lực của là đồng chí lãnh đạo tỉnh về cái sự quan tâm đến cái sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp trồng người của tỉnh Nghệ An. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng là cũng mong là các bậc phụ huynh rồi các em học sinh cũng phải chia sẻ những cái khó khăn của tỉnh, rồi từ đó thì cùng với các nhà trường để tiếp tục tập trung huy động các cái nguồn kinh phí để chúng ta mua sách cho các thư viện, để các em là những năm nay và năm sau thì các em có thể là mượn sách. Và hiện nay Sở Giáo dục Tạo cũng đang phát động các cái phong trào về cái việc quyên góp cũng như là mua sách để ủng hộ cho các cái thư viện để là cùng giảm một cái phần nào cho các em học sinh nghèo có sách giáo khoa được học trong cái năm học này.
2: Vâng.
1: Thưa ông, là trước đấy thì chúng ta sử dụng nhiều bộ sách giáo khoa, vậy thì khi mà triển khai một cái bộ sách giáo khoa trong các nhà trường thì nó sẽ giúp tạo cái thuận lợi như thế nào trong việc triển khai những cái chủ trương miễn phí sách giáo khoa?
0: Theo tôi thì thực hiện một bộ sách giáo khoa thì nó có nhiều cái tính ưu việt, trong đó thì về mặt sở thì cũng là thuận lợi hơn trong cái việc chỉ đạo về việc chuyên môn, tức là trong cái công tác chỉ đạo chuyên môn, rồi trong các kỳ thi học sinh giỏi, rồi cũng như là thi tuyển sinh. Thì như vậy là khi chúng ta có chung một bộ sách, có chung một cái nguồn học liệu, tránh có thể nói là nếu như cái khó khăn trước đây thì có thể là địa phương chúng ta học 2-3 bộ sách thì nhiều lúc cũng khó khăn trong cái việc ôn tập cho các em. Cái nội dung thứ hai nữa thì khi có một bộ sách giáo khoa như thế thì chúng ta dễ là triển khai trong cái việc là cung ứng sách giáo khoa, rồi kiểm soát những cái sách giáo khoa, tránh những trường hợp là nhiều bộ sách thì có thể là có nhiều cái bộ sách lậu, nhưng mà nếu như bộ sách thì cứ có công tác kiểm soát sách nó sẽ an toàn hơn. Và một cái việc nữa đó là theo chúng tôi thì sử dụng một cái bộ sách

Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, và chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi với vị khách mời của chương trình ở phần 6 của chương trình ạ. Và để thay đổi không khí thì chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc Người Gieo Mầm Xanh của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 99,6 MHz trên fanpage NTV Podcast với chủ đề miễn phí sách giáo khoa, một chủ trương nhiều ý nghĩa. Quý vị hãy tương tác với chúng tôi thông qua nền tảng số này hoặc gọi điện thoại trực tiếp về chương trình qua đường dây nóng 0969002255 quý vị nhé.
1: Thưa quý vị khán thính giả, rõ ràng là khi mà nói về miễn phí sách giáo khoa, một chủ trương nhiều ý nghĩa, thì chúng ta không chỉ dừng lại ở góc độ kinh tế mà bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Thứ nhất, đó là bảo đảm tính bình đẳng trong giáo dục. Mỗi học sinh không phân biệt giàu nghèo, dù là ở thành thị hay vùng

0: ở vùng xa thì đều có quyền bình đẳng trong việc tiếp cận tri thức thông qua những bộ sách giáo khoa chuẩn mực và đầy đủ nhất ngay từ ngày đầu khai giảng.
1: Vâng, và thứ hai là thể hiện bản chất tốt đẹp của Đảng và Nhà nước ta. Việc dành nguồn lực công cho giáo dục khẳng định quan điểm nhất quán, giáo dục là quốc sách hàng đầu. Sự chăm lo này tạo niềm tin vững chắc trong nhân dân vào các chính sách an sinh xã hội. Và thứ ba, đó là thúc đẩy tinh thần tiết kiệm và nâng cao ý thức giữ gìn sách. Khi sách giáo khoa được cấp miễn phí theo hình thức tủ sách dùng chung tại các trường học, thì học sinh sẽ được giáo dục về lòng trân trọng tri thức, thói quen giữ gìn sách cẩn thận để truyền lại cho các thế hệ sau. Trong quá trình học tập thì chúng ta, các em học sinh không được làm ảnh hưởng đến chất lượng của sách, thì khi đó sách mới được sử dụng lâu dài.
0: Vâng, và từ những cái ý nghĩa đặc biệt đó thì việc triển khai trong thực tiễn cũng được các cấp ngành và người dân hết sức quan tâm. Mời quý vị khán thính giả cùng theo dõi phóng sự tổng hợp về quá trình triển khai tại Nghệ An hiện nay do ekip chương trình Dòng chảy sự kiện vừa thực hiện.
2: Mỗi mùa khai trường, bên cạnh niềm vui rộn rã của học trò, lại là những trăn trở thầm lặng của biết bao gia đình trước gánh nặng chi phí đầu năm. Thế nhưng, mùa khai trường năm nay, niềm vui ấy đang dần hiện hữu trọn vẹn hơn. Việc chủ động ra soát và triển khai sớm chính sách hỗ trợ sách giáo khoa tại các địa bàn khó khăn của Nghệ An đang kịp thời vơi bớt nỗi lo cho người dân, mang theo sự san sẻ ấm áp trước thềm năm học mới. Để chính sách hỗ trợ đến đúng, đến đủ và kịp thời, công tác ra soát, nắm bắt nhu cầu thực tế đã được các địa phương khẩn trương bắt nhịp ngay từ sớm. Ghi nhận tại xã Nga Mi, việc thống kê số lượng học sinh cần hỗ trợ sách giáo khoa đang được chính quyền địa phương và các nhà trường phối hợp thực hiện một cách sát sao. Chia sẻ về điều này, ông Nguyễn Trọng Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga Mi cho biết.
3: Sau khi có cái văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân tỉnh, của Sở Giáo dục và Đào tạo, thì Ủy ban Nhân xã đã chỉ đạo các cái trường học ở trên địa bàn, cụ thể là trường tiểu học và trường trung học cơ sở, tiến hành ra soát thống kê toàn bộ cái số học sinh để đăng ký cái nhu cầu về sách giáo khoa cho năm học mới. Thì hiện nay thì qua ra soát số liệu của các trường thì bậc trung học thì có 494 em học sinh đăng ký sách giáo khoa, đối bậc tiểu học thì có 2 trường. Thì sau khi tổng hợp cả 2 trường thì cái nhu cầu để đăng ký sách giáo khoa là có 662 em.
2: Không áp dụng một công thức chung cho mọi địa bàn, mỗi cơ sở lại có cách tiếp cận riêng phù hợp với điều kiện thực tế. Tại xã Giai Lạc, công tác nắm bắt nhu cầu học sinh được thực hiện theo hướng linh hoạt, sát đời sống, bảo đảm mọi hoàn cảnh đều được lắng nghe kịp thời. Ông Nguyễn Xuân Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giai Lạc cho hay.
4: Ủy ban Nhân dân xã đã giao cho các trường tổ chức rà soát nghiêm túc, công khai. Việc rà soát phải dựa trên hoàn cảnh thực tế của học sinh, ưu tiên các đối tượng là con của hộ nghèo, hộ cận nghèo, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi, khuyết tật, học sinh thuộc dạng bảo trợ xã hội. Có những trường hợp khó khăn và những cái trường hợp khó khăn đột xuất. Ủy ban Nhân dân xã đã yêu cầu các nhà trường chịu trách nhiệm trực tiếp về tính chính xác của danh sách. Giáo viên chủ nhiệm là người nắm bắt bước đầu hoàn cảnh của từng học sinh, trao đổi với phụ huynh và tổng hợp nhu cầu thực tế. Danh sách sau khi rà soát phải được nhà trường kiểm tra đối chiếu, đảm bảo không trùng lắp, không bỏ sót và không đưa những người không đúng đối tượng vào danh sách. Đồng thời, xã giao cho bộ phận chuyên môn phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra tiến độ và kết quả thực hiện.
2: Tuy nhiên, việc triển khai công tác rà soát đúng vào thời điểm nghỉ hè nên các nhà trường đã phải đối mặt với không ít áp lực. Thầy Nguyễn Trường Giang, hiệu trưởng trường tiểu học Hùng Thành, đã nói.
5: Khó khăn lớn nhất của chúng tôi về vấn đề là thời gian. Đợt rà soát này lại rơi đúng vào dịp nghỉ hè, học sinh không đến trường, mà thầy cô giáo cũng đang trong thời gian nghỉ phép. Và khi liên hệ với phụ huynh học sinh qua điện thoại, qua nhóm Zalo, gặp nhiều khó khăn. Nhưng vì quyền lợi của cả con, ban giám hiệu và các giáo viên chủ nhiệm đã rất nỗ lực, thầy cố gác lại một phần việc riêng, liên tục gọi điện, nhắn tin qua Zalo để nắm sát từng em. Nhờ sự tuần tùy của giáo viên và sự phối hợp nhiệt tình từ ban dân cảnh xóm, từ chính quyền địa phương, trường chúng tôi đã hoàn thành rà soát đúng tiến độ, đảm bảo chuẩn xác và không bỏ sót bất em nào.
2: Đặc biệt tại trường phổ thông dân tộc bán trú Mai Sơn, xã Nhôn Mai, công tác rà soát còn được gắn liền với việc hỗ trợ kịp thời cho các em học sinh là con em các hộ dân vừa di rời đến khu tái định cư sau thiên tai. Thầy Nguyễn Trường Thành, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú Mai Sơn cho hay.
6: Thực hiện tinh thần chỉ đạo nhân tỉnh Nghệ An và các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì nhà trường cũng đã nhanh chóng triển khai việc rà soát nhu cầu mượn sách giáo khoa trong năm học 2026-2027. Thì công tác rà soát được thực hiện vô cùng là cẩn trọng và khẩn trương thông qua sự phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm này, cấp chính quyền địa phương và đặc biệt là các đoàn thể. Thì nhà trường đã rà soát phân loại chi tiết từng đối tượng học sinh, đặc biệt là chú trọng các em thuộc hộ gia đình diện chính sách, các hộ gia đình vừa di dời đến các khu tái định cư. Nhà trường với phương châm là rà soát đầy đủ và để đảm bảo cho 100% học sinh có nhu cầu mượn tròn bộ sách đều được đáp ứng đầy đủ để không em nào vì thiếu sách mà ảnh hưởng đến ngay khai trường trong học mới.
2: Thế nhưng, cấp đủ sách mới chỉ là bước đầu. Bài toán đặt ra tiếp theo là quản lý và bảo quản ra sao để mỗi bộ sách dùng chung có thể tái sử dụng qua nhiều năm học. Về vấn đề này, mô hình quản lý bài bản tại trường phổ thông Trung học Dân tộc Nội trú tỉnh Nghệ An chính là một kinh nghiệm thực tiễn quý báu. Cô Nguyễn Thị Tuyết Trinh, giáo viên trường phổ thông Trung học Dân tộc Nội trú tỉnh Nghệ An, chia sẻ.
7: Từ thực tế triển khai việc cho học sinh mượn sách giáo khoa dùng chung, thì điều quan trọng nhất đó là phải quản lý chặt chẽ ngay từ đầu và tạo cho học sinh được cái ý thức trách nhiệm đối với cái cuốn sách mà mình được mượn. Vậy thì trước khi phát sách, bộ phận thư viện họ sẽ đã kiểm đếm, phân loại và sắp xếp thành từng bộ có danh mục cụ thể để cho cái việc cấp phát sách được thuận lợi và tránh nhầm lẫn. Và khi nhận sách thì học sinh phải ký xác nhận tình trạng của từng cuốn sách, phiếu mượn với đầy đủ danh mục. Cuối năm học thì thư viện thu hồi sách, họ kiểm tra lại từng bộ, phân loại sách còn tốt, sách cần sửa chữa hoặc cần thay thế. Nếu sách bị mất hoặc bị hư hỏng do lỗi của người sử dụng thì học sinh đó sẽ có trách nhiệm đền bù theo giá sách.
2: Đồng quan điểm đó, chính quyền xã Giai Lạc cũng xác định trách nhiệm đồng hành lâu dài cùng các nhà trường trong công tác quản lý tủ sách. Ông Nguyễn Xuân Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giai Lạc đã nói thêm.
4: Nếu sách được quản lý, bảo quản và luân chuyển tốt qua nhiều năm thì hiệu quả hỗ trợ không chỉ dừng lại ở một năm học mà còn mang tính lâu dài, tiết kiệm cho gia đình và xã hội. Về phía địa phương, Ủy ban Nhân dân xã sẽ tiếp tục chỉ đạo các trường sử dụng sách đúng mục đích, tổ chức thu hồi, bảo quản và luân chuyển hiệu quả, đồng thời vận động thêm các nguồn lực xã hội khác để bổ sung vào tủ sách dùng chung.
2: Mô hình mượn trả, xây dựng tủ sách dùng chung không chỉ dừng lại ở khía cạnh quản lý tài sản mà còn chứa đựng triết lý giáo dục sâu sắc. Thầy Nguyễn Trường Giang, hiệu trưởng trường tiểu học Hùng Thành, đã chia sẻ thêm.
5: Cái chủ trương này mang ý nghĩa nhân văn rất lớn. Ý nghĩa đầu tiên là đảm bảo 100% học sinh đến trường đều có đủ sách học, không một em nào vì gia đình khó khăn mà phải thiếu sách. Thứ hai, đấy cũng là cơ hội để thầy cô giáo giáo dục các con ý thức giữ gìn sách vở. Khi mượn sách của trường, các con sẽ biết nâng niu, giữ cho sách không bị rách, không vẻ bận để năm sau nhưng lại cho các em lớp dưới dùng tiếp. Đó là bài học rất hay về tinh thần tiết kiệm và sự chia sẻ. Chủ trương này còn góp phần giảm thiểu tình trạng lãng phí nguồn lực xã hội, xây dựng tủ sách dùng chung ngày càng phong phú cho thư viện trường học.
2: Từ khâu rà soát sát sao ở cơ sở đến mô hình quản lý bài bản tại các nhà trường, sự chủ động của Nghệ An đã minh chứng cho một chính sách an ninh giáo dục sâu sắc. Việc trao đi những bộ sách không chỉ giúp tháo gỡ nút thắt tài chính, mà còn gieo vào lòng thế hệ trẻ ý thức tiết kiệm và trách nhiệm với cộng đồng. Phía sau những bộ sách được giữ gìn tươm tất qua từng năm học là niềm tin vào một nền giáo dục công bằng, bền vững và đầy tính nhân văn.
1: Thưa quý vị khán thính giả, như vậy là ngay khi chủ trương được triển khai trong thực tiễn, thì chính quyền từ tỉnh xuống cơ sở, ngành giáo dục cũng như các nhà trường đã vào cuộc một cách rất quyết liệt. Mỗi địa phương thì đã có những cách triển khai rất là bài bản cụ thể riêng để làm sao chủ trương miễn phí sách giáo khoa thực sự phát huy được tác dụng trong thực tiễn, và cái lộ trình thực hiện miễn phí sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh Nghệ An như thế nào và quá trình triển khai này ra sao thì chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi với vị khách mời của chương trình ngày hôm nay, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, để hiểu rõ hơn quá trình triển khai này.
0: Vâng ạ. Thưa ông Võ Trọng Hoan, ngay khi mà có chỉ đạo từ Trung ương thì cũng như là tỉnh thì ngành giáo dục Nghệ An đã và đang triển khai cái chủ trương miễn phí sách giáo khoa như thế nào?
8: Vâng, theo lộ trình của nghị quyết 271 và công văn 4369 của Bộ Giáo dục Đào tạo thì sách giáo khoa được thực hiện theo các cái lộ trình. Thứ nhất là từ năm học 2007 thì trên cả nước thì dùng chung một bộ sách giáo khoa. Và cái thứ hai nữa là đến năm 2029-30 thì chúng ta miễn giảm sách hoàn toàn. Và từ giờ cho đến năm học 2029-30 thì cũng tùy theo cái ngân sách của địa phương và cả cái nguồn huy động hợp pháp cũng như cả cái nguồn xã hội hóa để chúng ta tập trung mua sách hỗ trợ cho các cái đối tượng là học sinh, như tôi đã nói, là học sinh các cái vùng khó khăn hưởng theo nghị định 66, cũng như là học sinh mà của con em gia đình chính sách, hộ nghèo, rồi là cái gia đình khó khăn, các cháu mồ côi. Và cũng theo lộ trình thì năm học 2006-2007 thì Sở Giáo dục Đào tạo đã trình Ủy ban nhân tỉnh cấp kinh phí, và trong dự kiến thì chúng ta sẽ hỗ trợ trên 200.000 bộ sách cho các em học sinh từ lớp 1 cho đến lớp 12. Tuy nhiên với khoảng trên 200.000 bộ sách như thế ở các cái cấp học thì cũng chỉ ở cấp và hỗ trợ cho một phần nào ở các em vùng là vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, rồi các em có cái hoàn cảnh khó khăn, rồi là con thương binh liệt sĩ, các gia đình nghèo như tôi đã nói ở trên. Và chúng tôi cố gắng là đến ngày khai giảng thì các cái đối tượng này đã có sách, đầy đủ sách giáo khoa để học tập.
1: Vâng, như vậy là cái lộ trình triển khai thì rất là cụ thể. Và như ông đã trao đổi từ đầu, đó là cái thể hiện cái sự nỗ lực rất là lớn của tỉnh Nghệ An khi chúng ta còn nhiều khó khăn. Và cái nguồn lực để đầu tư vào cái việc là mua sách giáo khoa mới với cái số lượng rất là lớn cùng một lúc thì sẽ rất là khó khăn. Cho nên là chúng ta xây dựng cái lộ trình như vậy thì cái khả tính khả thi nó sẽ đáp ứng được và hiệu quả nó sẽ tốt hơn. Và thưa ông, là đây được xem là cái bước khởi đầu, nó sẽ góp phần tạo nên những cái giá trị lan tỏa như thế nào ạ?
8: Thứ nhất là Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cũng đã là hướng dẫn các nhà trường về cái việc tổng hợp về cái nhu cầu sử dụng sách, cũng như làm tốt cái công tác tuyên truyền để cho mỗi người dân, mỗi em học sinh hiểu được cái chính sách cao đẹp, chính sách nhân văn này của Đảng và Nhà nước. Và từ đó thì các nhà trường cũng có những cái lộ trình, bên cạnh các cái nguồn lực của nhà nước cấp thì các nhà trường cũng phải là hỗ trợ, các nhà trường cũng phải là tập trung để mà quyên góp cũng như là huy động các cái nguồn lực xã hội hợp pháp khác để mà bổ sung cái tủ sách cho nhà trường để các em có cái sách học trong những cái năm tiếp theo và giảm được cái gánh nặng cái phần nào về cái công sức cũng như là cái tiền của bố mẹ, của phụ huynh.
0: Vâng ạ. Vậy thì Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo các cái địa phương và nhà trường thực hiện tốt cái chủ trương này trong thời gian tới như thế nào ạ?
8: Để là thực hiện nghị định số 271 và công văn số 4369 của Bộ Giáo dục Đào tạo thì Sở Giáo dục Đào tạo tiếp tục có cái văn bản chỉ đạo các nhà trường. Thì việc thứ nhất là như tôi đã nói đấy, tức là làm tốt cái công tác tuyên truyền để cho mỗi học sinh, mỗi người dân hiểu được cái lộ trình về cái việc là miễn giảm và cấp cái sách giáo khoa miễn phí sách giáo khoa cho học sinh, để là các gia đình cũng chủ động trong cái việc là mua sách cho con em, tránh cái trường hợp là như vừa rồi thì cũng có một số là phụ huynh là hiểu nhầm là ngay từ năm học 2006-2007 này thì tỉnh đã miễn phí sách giáo khoa hoàn toàn, thì cái đó là chưa chính xác. Cái nội dung thứ hai thì chúng tôi cũng yêu cầu các nhà trường phải thống kê một cách cụ thể những cái học sinh mà có cái hoàn cảnh khó khăn, rồi những học sinh mà con em ra đề những sách để chúng ta có thể ưu tiên là những em này có cái sách học trước. Cái thứ ba nữa, như tôi đã nói thì chúng ngoài cái việc là cái nguồn kinh phí của tỉnh, của nhà nước thì cũng là đề nghị các nhà trường đưa

0: với cái nội dung này vào trong những cái vận động về cái công tác xã hội hóa. Có thể chúng ta không ép buộc, nhưng chúng ta có thể là huy động các cái nguồn lực mà với các cái nhà hảo tâm và cái tổ chức chính trị xã hội mà có sự quan tâm về giáo dục, thì đưa cái nội dung này vào để là chúng ta hỗ trợ sách giáo khoa vào cái thư viện để các em có thể dùng chung, và cố gắng để đến là năm học 2019-2030 khi mà chúng ta miễn phí sách giáo khoa an toàn ấy, thì lúc đó là trong cái thư viện của nhà trường thì đã có đầy đủ cái sách để cho là tổng số lượng học sinh của toàn trường được học. Nếu là cấp học mà cấp ngay ra trường thì trao trả lại, gửi lại và trả lại cái sách giáo khoa cho thư viện để là các em sau để được tiếp tục học. Đồng thời cũng có cái ý thức và có cái tuyên truyền cũng như là để các em tức là mượn sách giáo khoa thì phải là bảo quản sách tốt, không để là hư hỏng, và nếu như các em giữ gìn được sách tốt thì như vậy là cái tài sản này trở thành một cái tài sản chung của nhà trường, để không chỉ là một thế hệ học trò mà nhiều thế hệ học trò có thể là có sách giáo khoa để học, và lúc đó thì phụ huynh cũng là giảm bớt được cái gánh nặng tài chính hàng năm phải là mua sách cho các em, và như vậy là sẽ là các nhà trường chủ động trong cái nguồn học liệu và giúp cho các nhà trường sẽ là triển khai cái việc là thực hiện thành công cái chương trình giáo dục phổ thông 2018.
1: Như vậy là chủ trương miễn phí sách giáo khoa là một chủ trương mang rất nhiều ý nghĩa, là một chủ trương lớn của ngành giáo dục trong thời điểm hiện nay. Điều quan trọng nhất thì vẫn là cái cách thức triển khai và làm sao đó để phát huy được cái giá trị bền vững. Thì như những cái nội dung mà ông vừa trao đổi về cái chủ trương triển khai, cách thức triển khai của ngành giáo dục cũng như là cụ thể tại các địa phương, các trường học, thì cái vấn đề bảo quản, duy trì để sách được sử dụng lâu dài, đó là yếu tố quan trọng nhất. Cho nên công tác quản lý cần phải được tính toán một cách bài bản, khoa học và mang tính kỷ luật. Thì khi đó thì các cái bộ sách giáo khoa được sử dụng theo hàng năm sẽ không bị ảnh hưởng giảm về chất lượng, để không ảnh hưởng đến cái việc học tập, nghiên cứu và giữ gìn của các em ở những cái khóa tiếp theo. Vậy thì với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh và quá trình triển khai bài bản khóa học để trách nhiệm của ngành giáo dục, thì ông tin tưởng như thế nào về việc thực hiện chủ trương miễn phí sách giáo khoa sẽ thuận lợi và thành công, thưa ông Nguyễn Trọng Hoàn ạ?
0: Theo tôi thì với cái sự quan tâm rất đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và sự quyết tâm của ngành, cũng như là cái việc triển khai một cách bài bản, khoa học, có lộ trình, và trong đó thì nhận được cái sự quan tâm rất lớn của người dân, của phụ huynh học sinh, thì chúng tôi tin tưởng rằng cái việc là miễn phí sách giáo khoa theo cái nghị quyết 2, theo cái nghị định 271 của chính phủ thì sẽ là thành công. Đến thời điểm này thì như chúng tôi nắm bắt tìm hiểu thì Nghệ An cũng là một trong những tỉnh là sớm triển khai cái nội dung này, và chúng tôi cố gắng để là trước năm học mới thì cái việc là một số cái đối tượng mà được miễn phí sách giáo khoa ở cái năm học 2026-2027 này để có sách giáo khoa để học.
1: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những trao đổi chia sẻ của ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An trong chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay ạ.
0: Xin cảm ơn chương trình Dòng chảy sự kiện và hai MC Văn Hùng và Thủy Linh.
1: Vâng ạ.
2: Vâng ạ. Thưa quý vị, và lúc này thì kỹ thuật viên của chúng tôi cũng thông báo là đã có một quý vị khán thính giả gọi điện về với chương trình để cùng trao đổi ý kiến, và chúng ta sẽ cùng kết nối với vị thính giả đã liên lạc về cho chương trình ạ. Alo ạ.
3: Vâng ạ, xin chào chương trình ạ.
2: Vâng ạ, xin chào chị ạ. Chị có thể giới thiệu một chút về bản thân mình cũng như là cái điều mà chị muốn chia sẻ với chương trình ngày hôm nay ạ.
3: Vâng ạ, tôi là Mai, tôi đến từ xã Diễn Châu. Và ngày hôm nay thấy chương trình có nói về cái chủ trương miễn phí sách giáo khoa ấy.
1: Vâng ạ.
3: Thì bản thân tôi cũng thấy rất vui, bởi vì đầu năm mà cũng lo nhiều khoản cho con ấy, cho nên là thấy nếu mà được như thế thì gia đình cũng đỡ được một khoản, bởi vì như các anh chị biết thì đầu năm là tiền học rồi tiền ăn uống rồi tiền đồng phục sách vở rất là nhiều.
1: Đúng.
3: Nhưng
1: rồi
3: mà tôi đang có một cái băn khoăn, tôi đang rất muốn hỏi chương trình là không biết cụ thể năm nay ở Nghệ An mình thì thực hiện như thế nào, bởi vì hiện tại thì tôi cũng đã mua sách cho con rồi, sau khi mà mua sách xong thì tôi mới biết là có cái chủ trương này, Anh chị có thể cho thêm tôi cái thông tin để tôi biết hiểu rõ hơn được không?

0: không ạ?
1: Vâng, chắc là chị đã theo dõi chương trình, nhưng mà những cái thông tin mà chúng tôi cập nhật cũng như là những cái trao đổi của vị khách mời vừa rồi thì chị chưa được nghe một cách đầy đủ. Tức là khi mà
0: Vâng.
1: có cái chủ trương này thì đúng là rất nhiều phụ huynh nghĩ rằng là sẽ được miễn phí hoàn toàn sách giáo khoa từ năm học này luôn. Và rất là nhiều phụ huynh đã mua sách giáo khoa cho con thì có băn khoăn là bây giờ mua rồi thì có trả lại được không, hay là nhà trường có
0: Đúng đúng
1: hoàn tiền
0: vâng
1: lại hay không. Thì như vị lãnh đạo của ngành giáo dục, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo vừa thông tin thì là chúng ta có lộ trình, tức là ngay từ năm học 2026 2026-2027 này thì chúng ta mới thực
0: vâng
1: hiện ở giai đoạn đầu, tức là mới chỉ khoảng có khoảng 200 bộ sách cho 200 học sinh ở những cái
0: vâng
1: địa bàn
0: vùng
1: khó
0: sâu vùng
1: khăn,
0: xa khó
1: miền
0: khăn
1: núi,
0: ạ.
1: vùng sâu vùng xa, và những cái gia
0: Vâng.
1: đình có hoàn cảnh đặc biệt, những cái gia đình mà những cái em học sinh mà không có điều kiện để mà có thể chuẩn bị sách giáo khoa mới. Thì đó là lộ trình đầu tiên. Còn sau đó thì ở những năm tiếp theo, năm học tiếp theo thì sẽ lại tiếp tục có những cái bộ sách mới cho những em học sinh mới, và đến năm học 2029 2030 thì sẽ 100% học sinh ở các cấp học ở Nghệ An sẽ được miễn phí sách giáo khoa. Chị đã rõ chưa ạ?
0: Vâng ạ, tôi rõ ạ.
1: Vâng, vậy thì cũng nhân tiện chương trình này thì chị đánh giá và suy nghĩ như nào về cái chủ trương miễn phí sách giáo khoa, thưa chị?
0: Tôi thấy rất là nhân văn, bởi vì là trước hết là giảm được một cái khoản chi phí rất lớn cho gia đình,
1: Đúng
0: nhất
1: rồi
0: là
1: ạ.
0: những mà nhà mà có 2 đến 3 cháu giống nhà tôi.
1: Vâng.
0: Và tôi thấy có một điều này cũng rất là ý nghĩa với những cái gia đình mà khó khăn đấy, các cháu ở vùng sâu vùng xa ấy. Và nếu
1: Vâng.
0: nó được thực hiện thì tôi nghĩ là phụ huynh chúng tôi là rất rất ủng hộ luôn ạ.
1: Vâng, rất là tuyệt vời.
0: À.
1: Và rõ ràng là từ cái chủ trương miễn học phí trước đây và bây giờ thì đến miễn phí sách giáo khoa, thì chúng ta đã thấy được là cái chính sách an sinh xã hội đang ngày càng gần gũi hơn, thiết thực hơn và thực tế
0: Vâng.
1: hơn, và đồng thời cũng khẳng định cái giá trị, ý nghĩa nhân văn của các chính sách mà Đảng và Nhà nước dành cho nhân dân. Một lần nữa xin
0: Vâng.
1: cảm ơn chị Mai đã gọi điện tương tác với chương trình ạ. Xin chúc chị sức khỏe ạ.
2: Vâng ạ,
0: Vâng
2: xin chào
0: ạ,
2: chị
0: cảm ơn
2: Mai
0: anh
2: ạ.
0: chị rất nhiều ạ.
1: À, vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, một chủ trương dù đúng đắn và nhân văn đến đâu thì thước đo cuối cùng vẫn là hiệu quả khi đi vào đời sống. Để miễn phí sách giáo khoa trở thành một chính sách bền vững không phải bài toán một lần rồi xong, chúng ta phải đối mặt với không ít thách thức. Đó là bài toán về nguồn lực ngân sách, làm sao để bố trí nguồn vốn ổn định trong dài hạn. Đó là cơ chế đấu thầu, in ấn, phát hành, làm thế nào để chống lãng phí tiêu cực, đảm bảo sách đến tay học sinh đúng chất lượng, đúng tiến độ trước khai giảng.
2: Vâng, đặc biệt là mô hình tủ sách dùng chung, làm thế nào để xây dựng một cái quy trình quản lý tái sử dụng sách giáo khoa hiệu quả qua các năm học để tránh cái tình trạng là dùng một lần rồi bỏ, gây lãng phí ngân sách nhà nước. Để mà giải quyết đồng bộ những thách thức vừa nêu thì chúng ta cần những giải pháp đột phá và đồng bộ về mặt cơ chế cũng như là chính sách. Đó là sự kết hợp ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và xã hội hóa.
1: Hoàn toàn đúng như vậy. Và về quy chuẩn sách giáo khoa thì cần thiết kể mà sách là mang tính bền vững, hạn chế việc viết vẽ trực tiếp vào sách để tái sử dụng nhiều lần. Đồng thời thì cần nâng cao vai trò của thư viện trường học trong việc quản lý tủ sách dùng chung và giáo dục học sinh ý thức bảo vệ sách.
2: Thưa quý vị khán thính giả, trao đi một cuốn sách là gieo mầm một tương lai, và chủ trương miễn phí sách giáo khoa thì không chỉ đơn thuần đó là cái sự hỗ trợ về mặt vật chất, mà quan trọng hơn đó là thông điệp mạnh mẽ về sự quan tâm của toàn xã hội đối với thế hệ tương lai.
1: Mỗi trang sách được trao tận tay các em nhỏ nơi vùng cao hẻo lánh hay trong những xóm trọ công nhân nghèo sẽ nâng bước các em trên con đường tìm kiếm tri thức, mở ra những cơ hội mới cho cuộc đời. Dù phía trước vẫn còn những khó khăn trong việc cân đối nguồn lực và hoàn thiện cơ chế vận hành, nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của toàn xã hội, chúng ta tin tưởng rằng chủ trương nhân văn này sẽ sớm được hiện thực hóa một cách đồng bộ, căn cơ và bền vững.
2: Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Dòng chảy sự kiện kỳ này cũng đã hết. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Trọng Hoan, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, vị khách mời của chương trình ngày hôm nay đã cùng tham gia với chương trình và mang đến những cái chia sẻ rất là thiết thực. Và cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình hôm nay. Trước khi nói lời chào tạm biệt thì xin kính mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Vươn cao Việt Nam.
1: Chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt quý vị khán thính giả thân thương của chương trình Dòng chảy sự kiện, và chúng ta hãy luôn đồng hành với chương trình Dòng chảy sự kiện vào chiều thứ sáu hàng tuần quý vị nhé.

0: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
1: Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng đến với chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, bước sang năm 2026, bức tranh kinh tế Nghệ An tiếp tục ghi nhận những chuyển biến đa chiều. Bên cạnh sự khởi sắc của sản xuất công nghiệp, thì thị trường thương mại dịch vụ đô thị lại đang chứng kiến một cuộc thanh lọc mạnh mẽ. Xu hướng trả mặt bằng kinh doanh đang diễn ra khá phổ biến. Theo khảo sát, tỷ lệ lấp đầy mặt bằng bán lẻ mặt phố tại một số khu vực trung tâm đã giảm khoảng 10 đến 15% so với thời kỳ đỉnh cao. Nhiều mặt bằng vẫn trong tình trạng chờ khách thuê. Vậy đằng sau hiện tượng trả mặt bằng là câu chuyện gì? Là bước lùi của ngành bán lẻ hay là cuộc tái cấu trúc cần thiết để thích ứng với hành vi tiêu dùng mới? Chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
2: Câu chuyện kinh tế.
1: Thời gian qua trên nhiều tuyến phố trung tâm tại các phường thuộc đô thị Vinh, cứ cách một đoạn lại xuất hiện những ki ốt đóng cửa, treo biển cho thuê mặt bằng, sang nhượng hoặc thanh lý. Khu vực mặt phố vốn sầm uất trước đây nay rơi vào tình trạng vắng khách thuê kéo dài nhiều tháng. Đây không chỉ là hệ quả của áp lực chi phí mà là tín hiệu của sự chuyển dịch dòng chảy thương mại. Khi sức mua trực tiếp giảm mà chi phí cố định tăng thì việc trả lại mặt bằng để giảm bớt gánh nặng tài chính là điều tất yếu. Hiện tượng này đang tạo ra những áp lực chưa từng có cho cả người đi thuê lẫn người cho thuê.
3: Sự thay đổi mang tính quyết định nhất đối với thị trường bán lẻ hiện nay đến từ thói quen của người tiêu dùng. Mua sắm trực tuyến đã trở thành lựa chọn ưu tiên, làm giảm đáng kể lượng khách đến giao dịch trực tiếp. Gia đình chị Ngọc là một ví dụ. Thời điểm chuẩn bị cho năm học mới của các con, thay vì trực tiếp đến các cửa hàng hay đi chợ, mẹ con chị Ngọc lại lướt Internet vào các trang bán hàng, mạng xã hội để tìm mua các loại hàng hóa như quần áo, giày dép, đồ dùng học tập.
4: Tôi cũng có thời gian để đi trực tiếp đến các cái cửa hàng giày dép với quần áo. Dư thì kiểu trên mạng là cũng săn mua, dễ mua hơn mà chứ cũng có dễ dàng so sánh giá với cái chế độ, mọi chế độ đổi trả đấy dễ dàng hết. Nếu mà về không thích thì vẫn trả được bình thường.
3: Sức mua trực tiếp giảm, nhưng chi phí cố định để duy trì cửa hàng lại không có dấu hiệu hạ nhiệt. Đặc biệt là tại các tuyến phố chính, sở hữu vị trí thuận lợi và hạ tầng được

0: đầu tư đồng bộ. Kinh doanh các mặt hàng điện tử, chị Cẩm Anh đã chọn thuê mặt bằng tại một tuyến phố trung tâm. Thời gian gần đây, lượng khách đến trực tiếp mua hàng giảm hẳn. Cùng đó, lượng hàng bán ra cũng giảm hơn. Tuy nhiên, giá thuê mặt bằng năm sau luôn cao hơn năm trước. Để trụ vững trên thị trường, chị đã tăng cường bán hàng trên các nền tảng số, mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử.
1: Người mua trực tiếp của bọn tôi hiện tại thì chiếm khoảng 40%, còn 60% còn lại thì bán từ các trang thương mại điện tử. Tôi chỉ muốn là các chủ nhà thì bình ổn giá thuế trong một vài năm, có thể giảm hoặc là duy trì mức thuế phù hợp để cho các hộ kinh doanh có thể dễ thở hơn trong quá trình kinh doanh.
0: Dù vậy, dưới góc độ của người sở hữu bất động sản, việc điều chỉnh giảm giá thuê là phương án khó được chấp thuận bởi những tính toán về giá trị đầu tư và vị trí thương mại. Tại nhiều tuyến đường như Nguyễn Văn Cử, Phan Đình Phùng, Lê Hồng Phong, có những mặt bằng trước đây cho thuê hàng chục triệu đồng một tháng, thì nay vẫn bỏ trống nhiều tháng liền. Ông Lê Đức Bích, khối Trường Thi Ba, phường Trường Vinh cho biết.
2: Lợi thế đây là đường rộng, đường quảng trường này rộng, ưu tiên rộng. Cái giá thuê ở đây, mặt bằng ở đây là cao hơn các nơi khác. Theo cái mặt bằng của xã hội thì mỗi năm họ tăng một lần đó. Ví dụ như 30 triệu sang năm lên 35 triệu. Anh nào có khả năng thì ở lại, mà không có khả năng thì lại chuyển đi. Chứ còn tăng thì gia đình họ vẫn tăng.
0: Khi không tìm được tiếng nói chung, nhiều chủ cơ sở kinh doanh buộc phải lựa chọn phương án rời các tuyến phố trung tâm với giá thuê mặt bằng cao và tìm địa điểm kinh doanh phù hợp hơn. Chị Tạ Thị Hoài Thanh, một hộ kinh doanh, đã nói.
3: Hộ kinh doanh truyền thống chúng tôi hiện tại là thuế mặt bằng chỉ mục đích chính là trưng bày sản phẩm là chính. Tình hình là các cái mặt bằng là nó không giảm cái tiền thuế mà cứ năm nay, năm sau thì vẫn tăng so với năm trước từ 5-10%. Chính vì vậy là các hộ kinh doanh gần như là phải đóng cửa thuế các cái nơi vùng ven có cái diện tích lớn mà tiền thuế nó rẻ hơn.
4: Việc rời khỏi các mặt bằng đắt đỏ không đồng nghĩa với việc thu hẹp kinh doanh. Số liệu từ Cục Thống kê cho thấy, đến tháng 7 năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, đà tăng này không còn tập trung vào kênh mua sắm truyền thống mà đang chuyển dịch mạnh. Các mô hình bán lẻ hiện đại kết hợp nền tảng số đang là động lực tăng trưởng chính. Điều này khiến các nhóm ngành từng phụ thuộc lớn vào mặt bằng đẹp như thời trang, nhà hàng, đồ gia dụng, hàng điện tử dần thu hẹp không gian bán hàng trực tiếp và dành nhiều nguồn lực phát triển bán hàng trực tuyến trên nền tảng số. Sự dịch chuyển này đang định hình lại cấu trúc của thị trường bán lẻ.
0: Nhận diện rõ sự thay đổi của thị trường, các thương hiệu bán lẻ đang chủ động điều chỉnh chiến lược, giảm sự phụ thuộc vào mạng lưới cửa hàng để tối ưu hóa các phương thức bán hàng hiện đại. Tại cửa hàng thời trang Format, lượng khách mua online chiếm từ 20-30%. Mục tiêu sắp tới là đưa tỷ lệ này lên mức trên 40%. Chị Nguyễn Phương Anh, nhân viên chăm sóc khách hàng, đã nói.
5: Xu hướng của người tiêu dùng ấy, đa số ấy, hiện tại sẽ là họ thích là mua sắm online hơn. Cửa hàng thì luôn có nhiều cái phương thức để khách hàng biết đến. Có kênh Facebook và có một số trang trên TikTok ạ. Qua điện thoại, khách hàng có thể mua sắm tiện lợi, tham khảo được nhiều mặt hàng và dễ dàng lựa chọn cho mình được phù hợp. Và thứ nhất là giá tiền, thứ hai nữa là phong cách.
0: Sự dịch chuyển này đang tạo ra dư địa phát triển rất lớn cho hạ tầng giao nhận. Dòng chảy hàng hóa giờ đây không tập trung tại các không gian trưng bày mặt phố, mà luân chuyển liên tục qua các kho bãi và mạng lưới vận chuyển chuyên nghiệp. Như tại Bưu điện tỉnh Nghệ An, với mạng lưới các bưu cục trải rộng trên tất cả 130 xã phường, đơn vị đã thiết kế chuỗi dịch vụ theo hướng logistics toàn diện, hỗ trợ các hộ kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, kết nối với các sàn thương mại điện tử và hỗ trợ các hộ kinh doanh trong việc đưa sản phẩm lên môi trường số. Ông Nguyễn Trọng Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Vận hành cho biết thêm.
6: Với cái bùng nổ về thương mại điện tử hiện nay, thì Bưu điện tỉnh Nghệ An đã kết nối với các sàn thương mại điện tử lớn như Shopee, TikTok. Và với cái sự kết nối thông suốt này thì hiện tại với sản lượng hàng hóa mà Bưu điện tỉnh Nghệ An phục vụ nhân dân địa bàn ấy, với sản lượng là

0: Tháng đầu năm là trên 1 triệu vụ gửi và đảm bảo thông suốt các hành trình vụ gửi từ khi lên đơn chấp nhận và khai thác và chuyển phát đến tay người dân.
1: Như vậy, mặt bằng bán lẻ không biến mất mà đang thay đổi công năng. Các điểm tiếp nhận, kho trung chuyển logistics đang dần thay thế các showroom truyền thống, đánh dấu bước chuyển mình cần thiết của ngành bán lẻ địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội để tối ưu hóa chi phí cho doanh nghiệp, sự bùng nổ của thương mại điện tử cũng đang đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý nhà nước. Khi hoạt động mua bán thực hiện trên môi trường số, việc giám sát dòng tiền, quản lý thuế và các nghĩa vụ tài chính trở nên phức tạp hơn. Điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng phải nhanh chóng hoàn thiện hành lang pháp lý, đồng bộ dữ liệu, đảm bảo một môi trường kinh doanh minh bạch và cạnh tranh bình đẳng giữa kênh bán hàng trực tuyến và trực tiếp.
2: Vâng, thưa quý thính giả, việc trả lại mặt bằng là một bước chuyển mình mang tính quy luật. Bán lẻ truyền thống phải tối ưu hóa chi phí và tích hợp sâu công nghệ để tồn tại. Tuy nhiên, quá trình tái cấu trúc này cũng đặt ra những bài toán mới về quy hoạch không gian thương mại và chiến lược thích ứng lâu dài cho các chủ thể tham gia thị trường. Để làm rõ hơn về định hướng này, mời quý thính giả cùng theo dõi cuộc trao đổi với khách mời của chương trình.
3: Góc nhìn chuyên gia.
4: Xin chào ông Bùi Quang Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam. Và thưa ông, là trong thời gian qua thì cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng thì hiện tượng trả mặt bằng kinh doanh đang diễn ra khá mạnh. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về hiện tượng này ạ?
5: Theo tôi thì trả mặt bằng không phải là sự suy thoái của bán lẻ, mà là sự dịch chuyển không gian bán lẻ từ mặt bằng vật lý sang mặt bằng số. Khi chi phí cố định cho mặt bằng truyền thống như là tiền thuê này, nhân sự trực tiếp này, rồi điện nước này tăng cao, trong khi biên lợi nhuận bị thu hẹp, thì mặt bằng đắc địa không còn là bảo chứng cho doanh thu như trước. Nghệ An là địa phương có tốc độ bình dân hóa công nghệ rất nhanh, tỷ lệ người dân sử dụng smartphone này, thanh toán không dùng tiền mặt này, sử dụng các nền tảng thương mại điện tử để mua sắm tăng trưởng vượt bậc. Đây là một cái cuộc thanh lọc thị trường một cách rất là tự nhiên. Những đơn vị chỉ thuần túy mở cửa hàng để chờ khách đến sẽ bị đào thải. Ngược lại, những mô hình biết kết hợp linh hoạt giữa điểm chạm trực tiếp và kênh bán hàng trực tuyến sẽ tìm thấy cơ hội bứt phá mới.
4: Vậy thì theo ông là các cửa hàng trực tiếp thì cần phải định vị lại và cũng như là chuyển đổi công năng như thế nào để không bị tụt hậu ạ?
5: Theo tôi thì cửa hàng vật lý không còn là nơi bán hàng mà phải trở thành nơi điểm chạm trải nghiệm và có thể là kho hàng chạm cuối. Thì để không bị tụt hậu thì các cửa hàng truyền thống bắt buộc phải thay đổi tư duy về giá trị sử dụng của từng mét vuông mặt bằng. Thứ nhất là chuyển đổi điểm bán sang trung tâm trải nghiệm và chăm sóc khách hàng. Khách hàng ngày nay thì đến cửa hàng trực tiếp không chỉ để lấy sản phẩm, vì việc đó là mua online có khi còn thuận tiện hơn. Họ sẽ đến để tư vấn chuyên sâu, thử nghiệm sản phẩm, cảm nhận không gian và thụ hưởng dịch vụ hậu mãi. Các mặt bằng bán lẻ cần trở thành điểm trung chuyển, đóng gói và xử lý đơn hàng nhanh chóng cho các đơn mua trực tuyến trong bán kính gần, ví dụ như là từ 3 km đến 5 km. Và thứ ba nữa là tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ biến mặt bằng thành những cái studio sáng tạo nội dung và bán hàng đa kênh. Thì tôi nghĩ rằng là đây là cũng sẽ là một cái xu hướng rất là phổ biến trong thời gian tới tại Nghệ An. Thì chúng ta sẽ biến mặt bằng kinh doanh ban ngày có thể là nơi đón khách, nhưng hoàn toàn có thể là biến thành một không gian để live stream hay là quay video review sản phẩm vào các khung giờ thấp điểm. Tối ưu hóa công năng này giúp chi phí tiền thuê mặt bằng sẽ được phân bổ cho cả kênh trực tiếp lẫn là kênh trực tuyến.
4: Theo ông là về phía các chủ cho thuê bất động sản cần có cái sự nhượng bộ và thay đổi tư duy như thế nào để có thể làm đôi bên cùng có lợi và cùng nhau vượt khó trong cái giai đoạn hiện nay ạ?
5: Thực tế hiện nay thì nhiều chủ bất động sản vẫn giữ nguyên cái tư duy là định giá của cái thời kỳ mà bùng nổ, dẫn đến tình trạng là mặt bằng bỏ trống kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm, thì gây lãng phí nguồn lực lớn cho xã hội. Thì chúng ta cần phải hài hòa, thay đổi cái tư duy để cùng hợp tác mang lại giá trị lớn hơn. Ví dụ như là thay vì là chúng ta tư duy là người thu tiền thì bây giờ chúng ta sẽ sang là đối tác đồng hành. Thì chủ nhà và người thuê không phải là hai bên đối đầu trên bảng giá, có nghĩa là chúng ta kỳ kèo trên bảng giá, mà chúng ta là đối tác cùng chia sẻ rủi ro. Chúng ta có thể điều chỉnh cái giá thuê mặt bằng hợp lý với cái thực tế linh hoạt trong cái điều kiện, điều khoản hợp đồng và hình thức cho thuê. Ví dụ như là thay vì chúng ta sẽ yêu cầu là các người đi thuê phải đặt cọc từ 3 tháng đến 6 tháng, thì bây giờ chúng ta có thể yêu cầu là giảm xuống 1-2 tháng, rồi là giãn tiến

0: độ thanh toán, rồi là chúng ta có thể là ủng hộ cái hình thức gọi là chia sẻ mặt bằng. Đây cũng sẽ là lợi thế cho những cái chủ mặt bằng đang cho thuê, có nghĩa là chúng ta biết cách tận dụng những cái xu hướng để làm sao mà thuận tiện hơn cho người đi thuê, thân thiện hơn với cả cái việc là vận hành số của các tiểu thương hay là các chủ cửa hàng.
1: À, vâng, và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông ạ.
2: Một con số.
3: Một 100% định danh được quy định trong Luật Thương mại điện tử chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 là con số mà chúng tôi muốn đề cập trong tiểu mục Một con số hôm nay.
4: Con số 100% là yêu cầu bắt buộc về định danh và xác thực danh tính điện tử đối với toàn bộ cá nhân bán hàng, làm tiếp thị, liên kết và live stream trên không gian mạng. Quy định này sẽ chính thức chấm dứt tình trạng lập tài khoản ẩn danh, tài khoản ảo để kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Đồng thời, con số tuyệt đối này gắn chặt trách nhiệm của các nền tảng trực tuyến trong việc phải giám sát, từ chối cung cấp dịch vụ hoặc gỡ bỏ ngay lập tức những tài khoản không tuân thủ. Nhờ đó, thị trường sẽ được thanh lọc triệt để, tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch và bảo vệ tối đa quyền lợi người tiêu dùng.
3: Chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với đề án sắp xếp các đơn vị y tế, cơ sở giáo dục.
1: Triển khai hiệu quả cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
0: Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh năm 2026, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và nhân dân, lan tỏa sâu rộng công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh.
1: Mùa mưa lũ cận kề, nguy cơ mất an toàn hồ đập tại Nghệ An gia tăng, nhất là ở hơn 1.100 hồ chứa, trong đó không ít hồ nhỏ, đập đất đã xuống cấp, tiềm ẩn rủi ro khi mưa lớn xảy ra.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, Indonesia sẽ đóng cửa hơn 750 doanh nghiệp nhà nước.
1: 7.000 người mắc kẹt ở sân bay Nhật Bản sau trận mưa kỷ lục.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự chiều nay, thứ 6, ngày 14 tháng 8 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Chiều nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghe và cho ý kiến đối với các đề án sắp xếp cơ sở giáo dục và đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đề án ngành giáo dục giảm 663 đơn vị trên tổng số 1.452, chiếm 45,66%. Tiêu chí sắp xếp dựa trên quy mô và khoảng cách. Theo đó, mầm non khoảng cách không sát nhập nếu xa hơn 7 km vùng 1 hoặc 10 km vùng 2, vùng 3. Với bậc học phổ thông, khoảng cách sát nhập tối đa từ 8 km đến 15 km tùy địa hình. Khi sát nhập, đề án ưu tiên an toàn giao thông, tính đến yếu tố chia cắt bởi sông suối, đèo dốc và vùng biên giới. Dự kiến sau sát nhập, toàn tỉnh dôi dư hơn 1.100 cán bộ quản lý và đội ngũ này sẽ chuyển xuống làm giáo viên giảng dạy. Đề án ngành y tế sẽ sát nhập Bệnh viện Gia Liễu Nghệ An vào Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An với nhiệm vụ khám chữa bệnh. Với nhiệm vụ phòng chống phong thì giao cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An. Các đơn vị y tế tuyến tỉnh công lập còn lại thì giữ nguyên hiện trạng. 7 bệnh viện đa khoa tuyến huyện trước đây được giữ nguyên. 11 trung tâm y tế có giường bệnh và 9 trung tâm y tế không có giường bệnh cũng có phương án riêng. Ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đề nghị ngành quan tâm đối với quan điểm mỗi một xã, phường có một trạm y tế. Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh sự quan trọng của hai đề án, đồng thời làm rõ các nội dung mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy địa phương còn băn khoăn.
2: Có ý kiến băn khoăn đấy, là hoàn toàn chính đáng thôi, đồng chí có phát biểu.

0: cái việc là hiện nay thì trong đề án này thì có 3 cái địa phương hiện nay này cũng chưa có cái sự đồng thuận thống nhất với đề án ủy ban, nhưng ta cũng thống nhất theo cái phương án đề xuất của ủy ban đấy. Bởi vì cái lý do của những đồng chí các băn khoăn của đồng chí chia sẻ là rất là đúng. Như thực tiễn này, ví dụ như ở Đại Đồng nhá, đúng không? Chúng ta phương án cấp 2 và cấp 3 nghe thì nó có vấn đề gì đó. Thế nhưng mà đây là chúng ta phải thực hiện phương án này. Bởi vì sao? Với lý do thứ nhất là tại cái xã đó thì không phương án nào tốt hơn nữa. Bởi vì này, cấp 3 đã không đủ quy mô, không phải sát nhập. Cái thứ hai nữa là pháp luật thì cho phép, đúng không? Thực tiễn thì cũng đã, các địa phương cũng đã có những phương án sắp xếp này. Ta còn thậm chí trường liên cấp mà. Đấy, là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là cái gì? Thực ra thì bây giờ, xin thưa ông chí này, ở với Nghệ An chúng ta đấy, mà có được một trường cấp 3 là rất quý. Có những cái lý như anh chỉ nói cũng có lý đúng. Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng này, thực tiễn ấy, cái vai trò của cái trạm y tế ấy, nó vẫn phát huy tốt. Đúng không? Khi mà cái mùa dịch vừa qua ấy, nó thể hiện rất rõ. Hoặc là tôi nói này, vì câu chuyện trạm y tế ở những nơi mà có bệnh viện đa khoa đấy, hoặc là bệnh viện đa khoa của khu vực của bệnh viện đa khoa tỉnh thì đã bàn rất nhiều rồi, nhưng mà tại sao nó vẫn tồn tại và nó vẫn trụ được? Bởi vì là thực tiễn chứng minh dịch. Cái thứ hai nữa, với người dân ấy, nên những cái chăm sóc ban đầu như tiêm phòng tiêm phiếc thì nó đến đây chứ đến đâu, rồi sổ sức khỏe rồi theo dõi vân vân, nó từ đây nó ra vân vân vân, rồi cả cán bộ dân số nó cũng ở đây, đúng không? Vân vân vân. Thì tôi nghĩ rằng là cái trạm y tế thì trước mắt là cái vai trò của trạm y tế thì vẫn còn.
1: Cuộc họp cũng đã nghe cho ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ công tác theo quyết định của tỉnh ủy về việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An sau 3 tháng đầu tiên hoạt động. Các ý kiến tại cuộc họp khẳng định Nghệ An phải tự làm mới mình để thu hút đầu tư phát triển, không còn cách nào khác, phải cải cách hành chính tốt. Tại cuộc họp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo thông báo kết luận giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030 tại các xã Nghĩa Lộc, Quỳnh Anh, Hưng Nguyên. Nghe chủ trương sử dụng nguồn tăng thu năm 2025. Chủ trương thu hồi, sử dụng cát làm vật liệu xây dựng từ hoạt động nạo vét luồng vào cảng Lạch Quen để phục vụ thi công công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
2: Sáng nay, đoàn công tác của thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương của vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, thành viên Ban Chỉ đạo của vận động làm trưởng đoàn, có cuộc làm việc tại tỉnh Nghệ An. Dự cuộc làm việc có đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Triển khai của vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, công tác lãnh đạo chỉ đạo được tỉnh Nghệ An triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, hàng hóa của Nghệ An đã được xuất khẩu đến khoảng 150 quốc gia và vùng lãnh thổ với các mặt hàng chủ lực như gạo, tinh bột sắn, gỗ, hạt tiêu, cà phê, thủy sản, nhựa thông. Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh khẳng định, từ khi thành lập chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Nghệ An đã kiện toàn lại Ban Chỉ đạo Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam phù hợp với mô hình mới, đảm bảo rõ người, rõ việc và rõ trách nhiệm. Công tác tuyên truyền được đổi mới, kết hợp giữa hình thức trực tiếp và nền tảng số, góp phần nâng cao nhận thức và hình thành thói quen ưu tiên lựa chọn hàng Việt Nam của người tiêu dùng. Nội dung của vận động được tỉnh lồng ghép với các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Bộ Ngoại giao đồng hành cùng tỉnh trong công tác tuyên truyền, xúc tiến thương mại, du lịch, quảng bá sản phẩm của Nghệ An đến thị trường các nước trên thế giới. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao những kết quả tích cực, cách làm mới, hiệu quả cao của Nghệ An trong quá trình triển khai cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo của tỉnh Nghệ An cần tiếp tục bám sát chủ trương của Trung ương, tiếp tục triển khai hiệu quả cuộc vận động, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo và tuyên truyền tổ chức, thực hiện cuộc vận động phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, quan tâm trưng bày quảng bá sản phẩm trên môi trường số. Bên cạnh đó, tỉnh cần tiếp tục đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh nâng cao chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh và xây dựng thương hiệu, phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm ô cốp và các sản phẩm tiêu biểu, tiếp tục tăng cường quản lý thị trường, phòng chống hàng giả, gian lận thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
1: Sáng nay, đoàn công tác Bộ Ngoại giao do Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng làm trưởng đoàn có cuộc làm việc với tỉnh Nghệ An về người Việt Nam ở nước ngoài. Dự cuộc làm việc có đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hiện nay, ước tính có khoảng 100.000 đến 120.000 người Nghệ An đang sinh sống, học tập và làm việc tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, định hướng và đồng hành của Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là trong việc chia sẻ kinh nghiệm, cách làm mới và kết nối những nguồn lực phù hợp với nhu cầu phát triển của Nghệ An. Đồng thời mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục có những hoạt động phối hợp thiết thực để công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Qua đó, vừa củng cố mối liên hệ tình cảm của bà con với quê hương, vừa phát huy tốt hơn nguồn lực của cộng đồng người Nghệ An ở nước ngoài, phục vụ sự phát triển của tỉnh. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao kết quả kết nối, thu hút nguồn lực kiều bào của tỉnh Nghệ An thời gian qua. Đồng chí đề nghị tỉnh Nghệ An cần chú trọng quan tâm phát huy vai trò của doanh nhân, trí thức, chuyên gia và thế hệ trẻ người Nghệ An ở nước ngoài, từng bước hướng việc kết nối kiều bào vào những lĩnh vực mà tỉnh có nhu cầu và có tiềm năng phát triển, đồng thời tiếp tục quan tâm công tác thông tin, tuyên truyền, giữ gìn bản sắc văn hóa, tiếng Việt, chăm lo, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của công dân Nghệ An ở nước ngoài. Về phía Bộ Ngoại giao, sẽ tiếp tục là cầu nối để giới thiệu quảng bá tiềm năng, lợi thế của tỉnh đến với bạn bè quốc tế. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết, Bộ Ngoại giao sẽ tổ chức chương trình Xuân quê hương năm 2027 tại Nghệ An.
2: Sáng nay, Ban chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới tổ chức họp trực tuyến với các địa phương, ra soát tiến độ chương trình xây dựng trường học tại các xã biên giới trên cả nước. Tại điểm cầu Nghệ An, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành chủ trì. Nghệ An đang triển khai 21 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, gồm 10 trường đợt 1 và 11 trường đợt 2. Với 10 trường đợt 1, khối lượng xây dựng đạt khoảng 70-85%, giải ngân khoảng 65-70% trong tổng số hơn 3,5 ngàn tỷ đồng vốn ngân sách trung ương. Tỉnh đã huy động lực lượng công an, quân đội, bộ đội biên phòng hỗ trợ thi công, đồng thời kiểm soát tiến độ nghiệm thu đến từng hạng mục. Báo cáo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành khẳng định Nghệ An đảm bảo 10 trường đợt 1 tổ chức khai giảng năm học 2026-2027 tại cơ sở mới. Tỉnh đã hoàn thành công tác tuyển sinh và tập huấn mô hình quản trị, vận hành nhà trường, đảm bảo khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục. Đối với lễ khai giảng, Nghệ An chọn điểm chính là trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Anh Sơn. Các trường trong tỉnh sẽ kết nối với lễ khai giảng trực tuyến toàn quốc. Đối với 11 trường thuộc đợt 2, các địa phương đã hoàn thành bàn giao mặt bằng. Tỉnh yêu cầu chậm nhất ngày 20 tháng 8, cả 11 trường phải triển khai thi công, đảm bảo đồng bộ các điều kiện để hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng. Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ, trưởng ban chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới, yêu cầu các địa phương tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ khi chỉ còn hơn 20 ngày nữa khai giảng năm học mới. Các công trình cần tăng cường nhân lực, thiết bị, vật tư, hoàn thành các hạng mục, đảm bảo điều kiện dạy và học. Phó Thủ tướng cũng lưu ý cần khẩn trương hoàn tất tuyển sinh, tập huấn quản trị, vận hành nhà trường, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, đảm bảo các trường sẵn sàng đón học sinh đúng kế hoạch.
1: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh có cuộc làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh theo chương trình giám sát việc thực hiện các nghị quyết về cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội do Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Nội dung giám sát gồm 3 nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, câu lạc bộ trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và nghệ sĩ đang làm việc tại Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh. Chính sách hỗ trợ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, chính sách hỗ trợ phát triển đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh. Tại cuộc làm việc, các thành viên đoàn giám sát và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao đổi nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra. Đáng quan tâm là tiếp tục tháo gỡ liên quan đến nguồn kinh phí hỗ trợ tu bổ, tôn tạo di tích chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn và quy trình thủ tục còn phức tạp. Chính sách cho nghệ nhân và nghệ sĩ chưa tạo động lực và khuyến khích. Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Như Khôi ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác tham mưu, tổ chức triển khai, đưa các nghị quyết vào cuộc sống, đồng thời đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra soát đánh giá toàn diện hiệu quả của các chính sách hiện hành, Trên cơ sở đó, chủ động tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất ban hành các chính sách mới trên cơ sở đổi mới tư duy trong xây dựng và thực thi

0: 2025, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 15 đã thông qua luật thi hành án dân sự số 106 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Để cụ thể hóa và triển khai kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chỉ thị số 14 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị hội nghị tập trung làm rõ những nội dung mới, những vấn đề cốt lõi của luật thi hành án dân sự năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đặc biệt chú trọng trách nhiệm, mối quan hệ và cơ chế phối hợp giữa cấp ủy chính quyền, việc phối hợp thi hành án dân sự tại các xã, phường với cơ quan thi hành án dân sự tỉnh. Đối với các đại biểu tham dự, nắm chắc các quy định mới của pháp luật và các yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để vận dụng đúng, đầy đủ vào thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Sau hội nghị, thi hành án dân sự tỉnh, các sở ban ngành và Ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp tục rà soát các quy định mới của luật thi hành án dân sự và chỉ thị số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh. Sáng nay tại kho xăng dầu Bến Thủy, Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tỉnh triển khai thực tập phương án chữa cháy cấp tỉnh năm 2026. Đồng chí Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phạm Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi thực tập.
1: Phát biểu khai mạc buổi thực tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh năm 2026, đồng chí Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh: công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc toàn diện của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và người dân doanh nghiệp. Qua đó, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia.
2: Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội và quá trình đô thị hóa, sự gia tăng nhanh chóng của các trung tâm thương mại, các khu đô thị, khu công nghiệp, nhà cao tầng, sự phát triển hạ tầng giao thông, sân bay, cảng biển, kho chứa nhiên liệu xăng dầu luôn tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ. Do đó, việc thực tập các phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ là yếu tố nội dung rất quan trọng nhằm chủ động trong công tác phòng chữa cháy, tăng cường khả năng thường trực sẵn sàng xử lý cháy nổ của các lực lượng, góp phần thành công trong việc ngăn chặn cháy lớn, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Thông qua thực tập để nâng cao năng lực chỉ huy điều hành về chiến thuật chữa cháy và sự phối hợp tác chiến của nhiều lực lượng đảm bảo sát với yêu cầu thực tiễn.
1: Tình huống giả định, vào hồi 8 giờ 30 phút tại kho xăng dầu Bến Thủy, thời tiết đang chuyển sang mưa rông. Hệ thống tiếp địa chống sét của cụm bể chứa đang bảo dưỡng kỹ thuật, nên một tia sét đánh trúng vào bể chứa B16, gây nổ hỗn hợp, tạo thành đám cháy lớn. Trước tính chất phức tạp, vượt quá khả năng xử lý của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, tại Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114, sau khi nhận được tin báo cháy, lãnh đạo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An đã điều động lực lượng phương tiện của các đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 1, đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với nhiều phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiện đại, cùng cán bộ chiến sĩ khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp các lực lượng liên quan triển khai đồng bộ phương án công tác cứu nạn cứu hộ và khống chế dập lửa. Sau gần 30 phút xử lý, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, giảm tối đa thiệt hại của doanh nghiệp. Ông Phạm Văn Mền, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Petrolimex Nghệ An cho hay:
3: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên xăng dầu Nghệ An luôn luôn quan tâm đến cái việc phòng chống cháy nổ và xem cái việc này là được ưu tiên hàng đầu trong cái công tác hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Qua đợt thực tập này thì công ty cũng ý thức được cái trách nhiệm của công ty ngày càng phải quan tâm hơn nữa thì trách nhiệm về phòng chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ để phục vụ sản xuất kinh doanh ngày càng tốt hơn.
1: Theo Thượng tá Lê Thanh Bình, Phó trưởng phòng PC07, việc chọn địa điểm diễn tập phương án chữa cháy cấp tỉnh tại kho xăng dầu Bến Thủy nhằm kiểm chứng về tính chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy, tăng cường khả năng thường trực, sẵn sàng xử lý cháy nổ của các lực lượng, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản tại cơ sở đầu mối kinh tế quan trọng, có vai trò chiến lược góp phần bảo đảm an ninh năng lượng của tỉnh và khu vực Bắc Trung Bộ.
4: Bám sát sự chỉ đạo của Ủy ban tỉnh và lãnh đạo công an tỉnh, và công an tỉnh đã huy động hơn 300 người cũng như là hơn 40 phương tiện của công an tỉnh cũng như là các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh để tham gia tập luyện và tổ chức thực tập chính thức. Quá trình tổ chức thực tập thì đã đảm bảo an toàn cho lực lượng phương tiện tham gia.

0: đồng thời là đảm bảo cái hoạt động bình thường của kho xăng dầu Bình Thủy.
1: Cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh năm 2026 đã đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng chiến thuật chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và khả năng phối hợp giữa các lực lượng. Qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan đơn vị và nhân dân, lan tỏa sâu rộng công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Trong khuôn khổ Hội nghị Khoa học Bệnh viện Ung bướu Nghệ An lần thứ 10 sẽ diễn ra vào ngày mai, ngày 15 tháng 8 năm 2026. Hôm nay, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đón đoàn công tác Bệnh viện Kim Sa Châu thuộc Đại học Y Dược Cổ truyền Quảng Châu, Trung Quốc đến trao đổi chuyên môn và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực ung thư. Tại buổi làm việc, hai bên giới thiệu tổng quan về hoạt động chuyên môn, chia sẻ các ca bệnh tiêu biểu và kinh nghiệm trong chẩn đoán, điều trị ung thư, đồng thời trao đổi về hội chẩn đa chuyên khoa, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và ứng dụng công nghệ trong điều trị. Điểm nhấn của chương trình là lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bệnh viện Ung bướu Nghệ An và Bệnh viện Kim Sa Châu. Đây là cơ sở để hai bên triển khai các điểm nhấn của chương trình, thiết thực lâu dài, góp phần nâng cao chất lượng khám, chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư. Sau lễ ký kết, đoàn công tác Bệnh viện Kim Sa Châu tham quan một số khoa, đơn vị chuyên môn và hệ thống trang thiết bị kỹ thuật hiện đại tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, trong đó có hệ thống PET-CT, vật lý xạ trị và các đơn vị xạ trị.
3: Cũng trong sáng nay tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng, Bộ Y tế phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bảo hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam khởi động chương trình Hành trình niềm tin AIA Hope Journey năm 2026. Tại chương trình đã có 41 người bệnh được trao tổng số tiền 205 triệu đồng, trong đó trao 55 triệu đồng cho 11 bệnh nhân ung thư được phê duyệt hồ sơ của Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng và 150 triệu đồng hỗ trợ 30 bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, mỗi bệnh nhân 5 triệu đồng. Dịp này các đơn vị đồng phối hợp khám tổ chức sàng lọc miễn phí ung thư gan và ung thư tuyến giáp thông qua tư vấn sức khỏe, khám lâm sàng, siêu âm ổ bụng, tuyến giáp và xét nghiệm đánh giá chức năng gan cho 250 người dân. Chương trình dự kiến tiếp tục triển khai tại Quảng Trị, Đà Nẵng và Hà Nội với mục tiêu khám sàng lọc miễn phí cho tổng số 1.000 người dân.
2: Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa cho phép các trường trung học phổ thông tuyển bổ sung thêm chỉ tiêu vào lớp 10 ngoài nguyện vọng trong năm học 2026-2027. Theo đó, những trường trung học phổ thông đã tuyển hết danh sách xét tuyển nhưng chưa đủ chỉ tiêu có thể tiếp nhận thêm học sinh có nhu cầu vào trường dù trước đó chưa đăng ký nguyện vọng trên hệ thống. Các trường phải công khai chỉ tiêu, hồ sơ, cách thức đăng ký, thời hạn tiếp nhận và phương thức xét tuyển, đồng thời bảo đảm việc xét tuyển đúng quy định. Dữ liệu tuyển sinh, bổ sung phải hoàn thành trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến của tỉnh để Sở Giáo dục và Đào tạo duyệt bổ sung chậm nhất vào ngày 25 tháng 8 năm 2026.
3: Mùa mưa lũ đang đến gần cũng là thời điểm nguy cơ mất an toàn hồ đập gia tăng, nhất là tại những công trình đã xuống cấp sau nhiều năm khai thác. Tại Nghệ An, với hơn 1.100 hồ chứa các loại, bên cạnh những công trình được đầu tư, quản lý tương đối bài bản, vẫn còn không ít hồ chứa nhỏ, đập đất đã xuất hiện dấu hiệu hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mưa lớn xảy ra.
2: Hồ Khe Thần có dung tích khoảng 1 triệu mét khối, cung cấp nước tưới cho 70 hectare đất sản xuất của người dân xã Nghĩa Đồng. Thân đập cao gần 21 mét. Tuy nhiên, theo bà Lương Thị Thảo, xóm Khe Thần, xã Nghĩa Đồng, hiện nay nước đang rò rỉ ngay phía dưới thân cống lấy nước.
4: Tôi ở dưới cái bờ đập như là ở trong xóm cả thì cũng sợ, cũng nguy hiểm thật. Mưa bão thì nước từ đầu nguồn đổ về rất nhiều luôn. Cho nên là cũng sợ hắn lỡ mà hắn bể cái bờ đê cái là cũng sợ là nguy hiểm đến người dân ở đấy.
2: Theo ông Nguyễn Kim Tiến, trưởng phòng kỹ thuật, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Tân Kỳ, khi mùa mưa lũ đang đến gần, nguy cơ mất an toàn hồ chứa trở thành nỗi lo không chỉ của người dân mà cả đơn vị quản lý.
5: Trong quá trình quản lý, vận hành, khai thác và kiểm tra thì đơn vị phát hiện được là cống lấy nước ở dưới thân đập bị rò. Thì đơn vị cũng đã có các văn bản để báo cáo chi cục, báo cáo Sở Nông nghiệp. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì cũng là chưa được xử lý. Thì trong cái quá trình chờ đợi đó thì đơn vị cũng là chủ động trong công tác quản lý vận hành khai thác. Thứ nhất là phân công cán bộ thường xuyên túc trực kiểm tra tại công trình, thứ hai nữa tích nước hạn chế để đảm bảo công trình an toàn, đặc biệt là trong mùa mưa bão.
2: Hồ chứa nước Cao Cang vừa được chuyển giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Tây Nam Nghệ An quản lý sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được vận hành. Được xây dựng từ hàng chục năm trước, công trình chủ yếu được đắp thủ công, trong khi việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp còn hạn chế. Theo ông Lê Văn Dương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Tây Nam Nghệ An, xuống cấp theo thời gian khiến công tác đảm bảo an toàn hồ đập trước mùa mưa lũ trở thành áp lực lớn đối với đơn vị quản lý.
6: Bước đầu là khó khăn là các cái công trình này thì chưa được đầu tư nâng cấp đồng bộ, cái hệ thống công trình đầu mối cũng như kênh mương đã xuống cấp rất nhiều, thì để đảm bảo cái phòng chống lụt bão trong cái thời gian sắp tới thì chúng tôi cũng đã kiểm tra đến các cái hồ hoặc công trình để có những cái đề xuất là cấp trên là cấp kinh phí để tu bổ làm sao mà đảm bảo an toàn cái công trình trong cái mùa mưa bão sắp tới.
2: Toàn tỉnh hiện có hơn 1.100 hồ chứa các loại. Với những hồ có dung tích lớn, các phương án đảm bảo an toàn công trình cơ bản đã được xây dựng. Tuy nhiên, tại nhiều hồ chứa nhỏ, đặc biệt là các hồ do cấp xã quản lý, tình trạng xuống cấp vẫn khá phổ biến. Nhiều công trình có thân đập được đắp bằng đất thủ công. Qua thời gian dài sử dụng, đã xuất hiện những nguy cơ mất an toàn. Trong khi đó, năng lực quản lý vận hành hồ chứa ở cấp xã còn nhiều hạn chế. Theo ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An, đây cũng là một trong những yếu tố khiến nguy cơ mất an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ gia tăng.
7: Hiện nay nhiều hồ đã bị xuống cấp, vì vậy nên là việc đảm bảo an toàn công trình, đặc biệt là công trình hồ chứa trong mùa mưa bão năm 2026 là hết sức cần thiết. Trước cái tình hình đó thì Ủy ban tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thủy lợi cũng đã chỉ đạo các cái địa phương trước hết là phải xây dựng các cái phương án phòng chống thiên tai cho cái hồ này chi tiết cụ thể, như là đánh giá đúng cái hiện trạng của hồ, sau đó là xây dựng cái phương án để ứng phó trong những cái trường hợp có thể xảy ra, thì phải lưu ý là bốn tại chỗ.
2: Mùa mưa lũ đang đến gần. Trong những năm gần đây, thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp khó lường. Đặc biệt sau một thời gian dài nắng nóng, nhiều hồ chứa trên địa bàn rơi vào tình trạng cạn nước, lòng hồ nứt nẻ. Khi mưa lớn xuất hiện, sự thay đổi đột ngột về lượng nước có thể làm gia tăng áp lực lên thân đập và các hạng mục công trình. Chủ động kiểm tra, phát hiện và xử lý sớm những điểm xung yếu, chuẩn bị đầy đủ phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ là yêu cầu cấp thiết nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn hồ đập và tính mạng tài sản của người dân trong mùa mưa lũ.
8: Phần tin quốc tế.
9: Phần tin quốc tế.
2: Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto ngày 14 tháng 8 thông báo chính phủ nước này sẽ đóng cửa hơn 750 doanh nghiệp nhà nước và công ty con hoạt động kém hiệu quả trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Ngoài ra, chính phủ sẽ cân nhắc khả năng thành lập một chuyên án đặc biệt để điều tra các hội đồng quản trị hoạt động không hiệu quả, báo cáo lợi nhuận bịa đặt, luôn tuyên bố có lãi nhưng thực tế lại báo lỗ. Ông Prabowo cho biết chiến dịch cải tổ này đã tiết kiệm được hơn 2,8 tỷ đô la chi phí quản lý, bao gồm lương giám đốc và ủy viên, chi phí thuê văn phòng và xe cộ cũng như công tác phí. Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á từ lâu đã phải vật lộn với nạn tham nhũng trong khu vực công và tư nhân, bất chấp việc nhà nước tăng cường, siết chặt luật chống tham nhũng, thành lập các ủy ban điều tra đặc biệt và bắt giữ một số nhân vật cấp cao.
3: Hứng chịu hơn 360mm mưa trong 24 giờ, một số khu vực thuộc tỉnh Chiba, giáp thủ đô Tokyo, Nhật Bản đã rơi vào tình huống đặc biệt nghiêm trọng. Giới chức trách xác nhận 4 người thiệt mạng. Tính đến 11 giờ ngày 14 tháng 8, hơn 22.000 hộ dân tại Chiba vẫn chưa có điện. Mưa lớn cũng gây gián đoạn nghiêm trọng. Hoạt động giao thông khiến khoảng 7.000 hành khách mắc kẹt tại sân bay Narita. Các chuyến bay dự kiến vẫn được khai thác bình thường trong ngày 14 tháng 8. Dù Japan Airlines cảnh báo một số chuyến có thể bị chậm, hàng trăm người dân phải qua đêm tại các tòa nhà được chính quyền sử dụng làm trung tâm sơ tán tạm thời.
2: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Nhiệt độ 25-36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Nhiệt độ 26-37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 28-36 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông. Ngày nắng nóng, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, nhiệt độ 28-34 độ.
3: Chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Thu Trang, Hồng Dên, kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh NTV a@gmail.com, số điện thoại 0856 573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia và New Zealand đã mở rộng không gian hợp tác và tạo xung lực mạnh mẽ đưa quan hệ Việt Nam và các đối tác chiến lược toàn diện tại khu vực Nam Thái Bình Dương lên tầm cao mới. Nhiều ngân hàng giảm lãi suất, đưa ra nhiều gói vay ưu đãi quy mô lớn sau chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Các thí sinh tại Tuyên Quang hoàn thành ngày đầu tiên thi lại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Công an tạm giữ 3 người dân thả diều sáo khiến sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh phải tạm dừng cất hạ cánh 21 chuyến bay. Trong phần tin thế giới, những thông tin ban đầu về việc đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị đến Trung Đông cho thấy những nỗ lực và tín hiệu tích cực của Mỹ nhằm tìm ra giải pháp chấm dứt chiến tranh tại Gaza. Chính phủ Hàn Quốc xúc tiến việc sửa đổi hiến pháp, trong đó giảm nhiệm kỳ tổng thống và cho phép tổng thống đương nhiệm tái đắc cử. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Australia và New Zealand từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 8, theo lời mời của toàn quyền Australia Sam Mostyn và toàn quyền New Zealand Cindy Kiro. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới hai nước trên cương vị mới, diễn ra vào thời điểm quan trọng khi quan hệ của Việt Nam với Australia và New Zealand đều đã được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện và đang phát triển hết sức mạnh mẽ. Với những kết quả đạt được, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã thành công tốt đẹp, mở ra không gian hợp tác và tạo xung lực mạnh mẽ, đưa quan hệ giữa Việt Nam với Australia và New Zealand, các đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam tại khu vực Nam Thái Bình Dương, vươn lên tầm cao mới. Ghi nhận của phóng viên Việt Cường đi theo đoàn.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã nhận được sự đón tiếp thân tình trọng thị cùng những nghi thức trang trọng cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia từ lãnh đạo hai nước Australia và New Zealand. Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam khi tới Australia là Sydney, thành phố cảng sôi động và là trung tâm tài chính, kinh tế, công nghệ hàng đầu của nước bạn. Tại đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam đã chia sẻ với Australia tầm nhìn về quan hệ đối tác kiểu mới, mạnh mẽ, sâu sắc và mang tầm chiến lược hơn trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực.
2: Hai nước phải chuyển từ hợp tác sang đồng kiến tạo, từ chuyển giao công nghệ sang đồng nghiên cứu và đồng phát triển, từ kết nối giữa các tổ chức riêng lẻ sang liên kết hai hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực, nơi doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các quỹ đầu tư cùng kết nối, cùng sáng tạo và cùng phát triển.
1: Đánh giá cao bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, ông Mathis Wei, đồng Bộ trưởng Ngoại giao Thương mại và Nhập cư Australia nhấn mạnh.
3: For Vietnam, science and technology will drive continued economic development and innovation.
4: Đối với Việt Nam thì khoa học công nghệ sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế bền vững và đổi mới sáng tạo là trọng tâm trong các kế hoạch tăng trưởng của Việt Nam. Chúng tôi hoan nghênh ngài và chính phủ của ngài đã đi tiên phong trong các sáng kiến này, đặc biệt là nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị nhằm thúc đẩy đột phá trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Với Australia và Việt Nam, tiến bộ khoa học và công nghệ sẽ giúp thúc đẩy hai nước vượt qua các trở ngại phía trước.
1: Tại các cuộc hội đàm và hội kiến giữa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo Australia, hai bên bày tỏ tin tưởng nền tảng tin cậy chính trị, lợi ích ngày càng gắn kết và những động lực hợp tác mới sẽ đưa quan hệ Việt Nam-Australia bước vào giai đoạn phát triển sâu sắc hơn, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và doanh nghiệp hai nước. Cùng với đó, hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 20 tỷ đô la Mỹ. Đồng thời đẩy mạnh liên kết chuỗi cung ứng đầu tư chất lượng cao và hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế số, năng lượng mới cùng công nghiệp tương lai. Thủ tướng Australia Anthony Albanese nhấn mạnh.
5: Tôi và Ngài Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhất trí ký một tuyên bố chung mới về khả năng phục hồi kinh tế trong bối cảnh thế giới ngày càng bất ổn và chuỗi cung ứng bền vững quan trọng hơn bao giờ hết.
1: Lãnh đạo hai nước một lần nữa thống nhất đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực mới của quan hệ song phương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết.
6: Hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trên các lĩnh vực về trí tuệ nhân tạo, bán dẫn công nghệ số,
7: an ninh mạng, công nghệ xanh và công nghệ mới nổi, hỗ trợ nâng cao cái năng lực tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và khu vực toàn cầu, nhất là trên các lĩnh vực quan trọng như khoáng sản chiến lược, năng lượng sạch, chuyển đổi năng lượng và công nghệ cao.
1: Đối với New Zealand, hai bên nhất trí tăng cường tiếp xúc các cấp, thúc đẩy hành động thiết thực để bảo đảm các cam kết cấp cao đều được cụ thể hóa bằng kết quả thực tế. Việc tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác thương mại và đầu tư sẽ tương xứng với tiềm năng của hai nước, tạo điều kiện thuận lợi để sớm đạt mục tiêu 3 tỷ đô la Mỹ kim ngạch thương mại hai chiều. Theo Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư New Zealand, Tuss McAlay, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của New Zealand ở khu vực Đông Nam Á.
8: Vietnam has become a true
9: Sự chuyển đổi kinh tế nhanh chóng của Việt Nam đang mở ra những cơ hội mới cho hợp tác và đầu tư quốc tế. Trong giai đoạn mới, tăng trưởng không chỉ được thúc đẩy bằng thương mại và hoạt động sản xuất, mà còn được đẩy mạnh bằng hoạt động đổi mới sáng tạo, kỹ năng, nghiên cứu và sản xuất. Và đây là những lĩnh vực mà New Zealand có thể trở thành đối tác của Việt Nam.
1: Bên cạnh đó, điểm nhấn trong quan hệ hai nước là phát huy mạnh mẽ tính bổ trợ, cùng những thế mạnh nền tảng, đặc biệt là giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển bền vững. Bà Penny Simon, Bộ trưởng phụ trách giáo dục cao đẳng, đại học, khoa học đổi mới và công nghệ của New Zealand khẳng định.
10: New Zealand hợp tác chặt chẽ với Việt Nam nhằm thúc đẩy hệ thống giáo dục bền vững bao trùm, có khả năng thích ứng và chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực đẩy nhanh chuyển đổi số trong giáo dục, học tập suốt đời và giáo dục vì sự phát triển bền vững.
1: Trong suốt chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dành sự quan tâm đặc biệt tới cộng đồng người Việt Nam tại Australia và New Zealand, nhất là đội ngũ, trí thức, chuyên gia và doanh nhân. Gặp gỡ, lắng nghe và trao đổi với đại diện cộng đồng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc và là nguồn lực quan trọng cho phát triển của đất nước. Trong khuôn khổ chuyến thăm, 62 văn kiện và thỏa thuận hợp tác đã được ký kết, trong đó 3 tuyên bố chung quan trọng giữa Việt Nam và Australia về làm sâu sắc đối tác chiến lược toàn diện, nâng cao khả năng chống chịu và thích ứng của nền kinh tế. Cùng việc tăng cường kết nối khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo đã tạo nên những định hướng chiến lược và khuôn khổ hợp tác thiết thực cho giai đoạn mới. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh.
11: Với cái chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia và New Zealand thì chúng ta đã tăng cường được cái quan hệ và củng cố được cái mối quan hệ với lại hai đối tác rất là quan trọng. Đây là hai nước phát triển ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Với cái việc thúc đẩy cái quan hệ, tăng cường cái hiểu biết lẫn nhau và cái tin cậy với hai cái đối tác chiến lược đó. Và cái thứ hai là tạo một cái xung lục mới về phát triển và hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cũng như là chuyển đổi số. Và đặc biệt là với cả hai nước thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng với lại các cái đối tác của bạn đã nhất trí là về khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Thì bây giờ không phải chỉ là vấn đề chuyển giao công nghệ mà hướng theo hợp tác và đồng hành và cái mục đích cuối cùng là đem lại những cái lợi ích phát triển cho hai nước.
1: Chuyến thăm cấp nhà nước tới Australia và New Zealand của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã ghi nhận mốc son trên hành trình phát triển quan hệ giữa Việt Nam với hai đối tác ở Nam Thái Bình Dương. Chuyến thăm đã chuyển đi thông điệp về sự trân trọng, quyết tâm vun đắp truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và hai nước, đồng thời lan tỏa thông điệp Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ toàn diện, sâu rộng từ bạn bè quốc tế, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, cũng như trên thế giới.
0: Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý đối với dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Tin của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý đối với dự thảo luật Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu và một số đại biểu đều đề nghị giữ nguyên quy định hiện hành về nguyên tắc áp dụng. Việc bồi thường của nhà nước được thực hiện theo quy định của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, không nên mở rộng phạm vi quy định về trách nhiệm bồi thường sang các luật khác.
13: Nếu luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước cho phép các luật khác quy định về phạm vi bồi thường của nhà nước mà nội dung đó không đủ cụ thể trong xác định hành vi, trường hợp phát sinh trách nhiệm bồi thường của nhà nước thì có khả năng tạo thêm những cái điểm nghẽn trong thực thi pháp luật.
12: Đối với quy định trong dự thảo về phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý thuế, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất theo hướng tiếp tục giữ nguyên điều khoản áp dụng pháp luật như luật hiện hành. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Bộ Tư pháp phối hợp nghiên cứu thêm nội dung liên quan đến luật tố cáo theo hướng trách nhiệm bồi thường của nhà nước thực hiện theo luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, riêng đối với một số nội dung về tố cáo thì thực hiện theo các quy định cụ thể của luật tố cáo. Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý đối với nhóm 3 dự thảo luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
0: Trước đó sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình nhằm thu gọn đầu mối, giảm thủ tục, khắc phục chồng chéo và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.
10: Các ý kiến đề nghị quy định rõ điều khoản chuyển tiếp đối với nhiệm vụ dự án hợp đồng, kế hoạch dự toán, nguồn vốn kéo dài, kinh phí chưa giải ngân và các đối tượng đã được phê duyệt. Bảo đảm nhiệm vụ năm nay và lập kế hoạch năm tới được thực hiện liên tục, không phát sinh thủ tục phê duyệt lại không cần thiết, không để gián đoạn quyền lợi người thụ hưởng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc tích hợp phải khắc phục tình trạng manh mún, chồng chéo, đa đầu mối, đồng thời đẩy mạnh phân cấp theo hướng địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Trung ương tập trung ban hành mục tiêu, tiêu chí, định mức, địa phương được chủ động điều hòa nguồn vốn theo nhu cầu thực tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, đợt 1 kỳ họp Quốc hội không thường lệ thứ nhất đã kết thúc với 10 ngày làm việc liên tục cả thứ Bảy và Chủ nhật. Với tinh thần khẩn trương, không vì tiến độ mà xem nhẹ chất lượng, Quốc hội đã xem xét khối lượng công việc lớn, trong đó tập trung hoạt động lập pháp, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trao quyền cho các đô thị phát huy năng lực để trở thành cực tăng trưởng đóng góp mạnh mẽ cho phát triển đất nước. Phóng viên Vân Hồng đề cập.
14: Sau sáp nhập, thành phố Hồ Chí Minh trở thành siêu đô thị với việc hợp nhất 3 địa phương năng động, chiếc áo thể chế cũ dù được tháo gỡ bằng một số nghị quyết thí điểm nhưng vẫn khiến thành phố nhiều khi không thể quyết định nhanh các vấn đề của một đô thị đặc biệt. Một thực tế khác, doanh nghiệp có thể phải chờ 2 đến 6 năm cho một quyết định chủ trương đầu tư, trong khi việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nhiều thẩm quyền mới chưa được hướng dẫn, khiến thời gian chờ đợi có thể bị kéo dài, làm mất cơ hội kinh doanh. Hai câu chuyện để thấy điểm nghẽn về thể chế vẫn là điểm nghẽn nút thắt khi không giải quyết được câu hỏi năng lực thực thi ngay trong chính các quy định của luật. Vì thế, trong phiên khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tư duy lập pháp tiếp tục đổi mới.
15: Với quyết tâm đạt được mục tiêu tạo 4 bước chuyển chiến lược mà Hội nghị Trung ương 3 đã xác định, tôi đề nghị các cơ quan của Quốc hội, từng vị đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy trong xây dựng pháp luật, chính sách pháp luật được ban hành thực sự bám sát thực tiễn, đi trước mở đường cho phát triển, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, lấy chất lượng hiệu quả thực thi của hệ thống pháp luật làm thước đo của hoạt động lập pháp.
14: 15 dự án luật, 6 nội dung quan trọng như chủ trương dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô, thành lập thành phố Quảng Ninh, Bắc Ninh, tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia và 4 dự thảo nghị quyết được Quốc hội thảo luận tại đợt 1 của kỳ họp này đều trả lời cho được câu hỏi năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chính sách như thế nào. Đây cũng chính là vấn đề được nhiều đại biểu nêu lên trong các phiên thảo luận. Đại biểu Thạch Phước Bình, Đoàn Vĩnh Long và đại biểu Nguyễn Thành Trung, Đoàn Hải Phòng bày tỏ quan điểm.
16: Phân quyền, phân cấp hay ủy quyền đều phải xác định rõ chủ thể thực hiện, hình thức thực hiện và trách nhiệm pháp lý tương ứng. Không nên để xảy ra tình trạng khi cần quyết định thì không rõ trung ương hay địa phương có thẩm quyền, nhưng khi phát sinh trách nhiệm thì lại không xác định được cơ quan nào chịu trách nhiệm cuối cùng. Muốn phân quyền thực chất thì phải đồng thời bảo đảm nguồn lực tài chính, nhân lực, dữ liệu, hạ tầng số và các điều kiện tổ chức thực hiện tương xứng.
17: Cơ quan soạn thảo không chỉ liệt kê các thủ tục được cắt giảm mà cần đánh giá từng điều kiện theo 3 câu hỏi. Mục tiêu quản lý là gì? Rủi ro nào cần kiểm soát? Và nếu bỏ thủ tục thì công cụ nào sẽ thay thế? Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm nhưng phải quy định rõ hậu kiểm thế nào và ai sẽ chịu trách nhiệm. Nếu luật chỉ bỏ giấy phép mà không thiết kế công cụ quản lý thay thế thì rất dễ rơi vào hai thái cực, hoặc sẽ bị quản lý lòng lẻo hoặc lại phát sinh một thủ tục mới.
14: Phân quyền, trao quyền nhưng không để phải xin thêm cơ chế. Công việc được giải quyết nhanh hơn, trách nhiệm rõ ràng hơn và hiệu quả quản lý tốt hơn. Theo đại biểu Nguyễn Vũ Trung, Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, luật phải giải mã được bài toán quản trị, kết quả và tác động.
18: Cái điểm lớn nhất là làm sao mà để chuyển cái ý tưởng là Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là những đô thị lớn từ những các cái đô thị mà đi xin cơ chế thành những cái đô thị kiến tạo ra cơ chế và sẽ chịu trách nhiệm với các cái kết quả như vậy.
14: Khi từng quyết sách nhanh chóng chuyển hóa thành những công trình, dự án, dòng vốn đầu tư, cơ hội kinh doanh và chất lượng phục vụ người dân, thì khi đó lập pháp mới không chậm trễ, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước, thực sự kiến tạo phát triển.
0: Hôm nay tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ họp thứ 11 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau đây.
19: 1. Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và thành phố Đồng Nai. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy các đồng chí Trần Quý Kiên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Nguyễn Thị Gái, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan đơn vị, địa phương công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật các đồng chí Trần Quý Kiên, Nguyễn Thị Gái. 2. Xem xét kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Tổng công ty Lương thực miền Nam. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm kết quả đạt được, còn có một số vi phạm khuyết điểm. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Tổng công ty Lương thực miền Nam phát huy ưu điểm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, ban hành kế hoạch cụ thể khắc phục các vi phạm khuyết điểm đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 3. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng một trường hợp và kết luận một số nội dung quan trọng khác.
0: Sáng nay tại xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khởi công 5 dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư là gần 7.600 tỷ đồng. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Bắc.
19: Tổ hợp 5 dự án có tổng diện tích gần 600 ha, gồm khu công nghiệp Thịnh Minh, cụm công nghiệp Thịnh Minh 1, khu đô thị sinh thái Phú Minh, khu nhà ở xã hội Phú Minh và hệ thống tuyến ống cấp nước xã Thịnh Minh. Các dự án do liên danh Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp và Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long Dragon Jut Group làm chủ đầu tư, hình thành không gian phát triển liên kết giữa công nghiệp đô thị, nhà ở xã hội và hạ tầng thiết yếu.

0: qua đó mở rộng không gian phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá tổ hợp 5 dự án tỉnh Phú Thọ khởi công hôm nay có ý nghĩa rất sâu sắc. Đây là minh chứng sinh động cho tư duy phát triển mới và bảo đảm đồng bộ liên thông kết nối giữa phát triển công nghiệp gắn chặt chẽ với đô thị sinh thái, chăm lo nhà ở cho người lao động và bảo đảm nước sạch cho nhân dân. Ngoài tập trung triển khai 5 dự án khởi công hôm nay, tỉnh cần tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết Hội nghị Trung ương 2, Trung ương 3 khóa 14, nhất là nghị quyết số 19 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam và kết luận số 18 gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo xây dựng trường liên cấp các xã biên giới trực tuyến với các địa phương diễn ra sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định việc khánh thành đưa các trường liên cấp các xã vùng biên giới vào sử dụng từ ngày 5 tháng 9 là nhiệm vụ chính trị, không được lùi tiến độ, đồng thời yêu cầu các bộ ngành địa phương phải chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, an toàn và điều kiện vận hành, huy động tối đa nhân lực, nguồn lực để bù tiến độ những công trình đang chậm. Tin của phóng viên Kim Thanh.
0: Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường cho biết, đợt 1 năm 2025 đã khởi công 108 trường tại 19 tỉnh thành. Đợt 2 năm 2026 dự kiến xây dựng 121 trường. Năm học 2026-2027, các trường dự kiến tiếp nhận hơn 108.000 học sinh, trong đó hơn 65% là học sinh nội trú. Dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết, địa hình, nguyên vật liệu xây dựng và nhân công, các địa phương tiếp tục đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành để khánh thành và khai giảng đồng loạt ngày 5 tháng 9 năm 2026. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất linh hoạt cho phép học sinh chưa có giấy khai sinh hoặc chưa đăng ký thường trú tại xã biên giới được nhập học trước nhằm bảo đảm quyền học tập. Từ thực tế triển khai, các địa phương báo cáo tiến độ thực hiện cũng như những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ. Tại Cao Bằng, nơi triển khai 11 trường giai đoạn 1, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa cho biết các trường đã đủ điều kiện về ăn, học, ngủ, sẵn sàng phục vụ học sinh trước ngày 5 tháng 9. Tỉnh thay đổi phương thức quản lý, chia nhỏ hạng mục, triển khai nhiều mũi thi công song song để bù tiến độ. Tỷ lệ tuyển sinh tại 11 trường đạt hơn 93%, trong đó học sinh nội trú chiếm hơn 60%. Cao Bằng cũng thành lập các tổ công tác đặc biệt hỗ trợ 646 học sinh có nguy cơ không đến trường do hoàn cảnh khó khăn hoặc thiếu giấy tờ. Đáng chú ý, tỉnh triển khai quy trình vận hành thử trước khi bàn giao trường, phát hiện và rút kinh nghiệm, đồng thời các tổ thi công hoàn thành sớm được điều chuyển sang những trường phía sau để hỗ trợ tiến độ. Từ kinh nghiệm giai đoạn 1, Chủ tịch Lê Hải Hòa đề xuất.
2: Thì chúng tôi thấy rằng là có nơi cần đầu tư một trường đủ lớn để phục vụ nhiều địa bàn. Vì chúng ta có thể 2 xã liền kề, 3 xã liền kề một phương án tuyển sinh. Nếu nó cũng là xã biên giới cả, thì chúng ta xây một cái chỗ điểm nó đang xây giai đoạn 1 rồi, chúng ta mở rộng bổ sung. Thì nó tốt hơn là chúng ta xây dựng cái chỗ kia nó khó khăn hơn và vẫn bảo đảm cho số học sinh một. Tính toán như vậy, chúng tôi đã tính toán bằng dạng 2 chỉ rút lại khoảng 6 trường. Cao Bằng là thay vì 21 trường như trước đây, 17 trường, nhưng lại đủ hết tất cả phương án tuyển sinh của 21 trường trước đây. Tổng mức đầu tư chắc chắn sẽ giảm, thì tiết kiệm hơn.
0: Còn tại An Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng cho biết, tỉnh đã hoàn thành 100% giai đoạn 1 với 3 trường tại các xã Vĩnh Gia, Vĩnh Thành và Khánh Bình. Tỉnh đang chuẩn bị bộ máy nhân sự, tháo gỡ vướng mắc tuyển sinh và cam kết đưa các trường vào sử dụng đúng kế hoạch, đồng thời triển khai giai đoạn 2 với 6 trường bổ sung.
3: Năm học 26-27, đối với các trường mà đã hoàn thành, thì có một số khó khăn liên quan tới hộ khẩu thường trú ở các xã biên giới đối với các em. Thì chúng tôi cũng báo cáo và rất mừng. Và ngày hôm qua, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã có hướng dẫn tạm thời. Đến nay các khó khăn vướng mắc thì cơ bản đã được xử lý và chúng tôi cam kết đối với 3 trường đã hoàn thành thì sẽ vận hành đảm bảo đúng theo cái mục tiêu đề ra.
0: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định khánh thành trường ngày 5 tháng 9 là nhiệm vụ chính trị, không lùi. Các bộ ngành địa phương liên quan phải chịu trách nhiệm chính trị về tiến độ, chất lượng và an toàn công trình.
4: Đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy căn cứ kết quả triển khai xây dựng và vận hành các trường tại các xã biên giới của giai đoạn 1 theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước để kịp thời biểu dương khen thưởng những tổ chức, những cá nhân, những địa phương mà làm tốt, làm có trách nhiệm, làm hiệu quả. Đồng thời với việc đó kiểm điểm làm rõ và xử lý theo thẩm quyền trách nhiệm của cơ quan đơn vị cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền và việc này là hoàn thành trong tháng 9 năm 2026.
1: Dự diễn đàn năng suất chất lượng quốc gia 2026 với chủ đề bứt phá năng suất dựa trên khoa học công nghệ đổi mới sáng

0: tạo và chuyển đổi số để Việt Nam tiến nhanh tới tầm nhìn 2045 do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh nâng cao năng suất phải thực chất, đo lường được, lấy khoa học công nghệ làm nền tảng. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị để Việt Nam bứt phá, tránh bẫy thu nhập trung bình. Tin của phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ ra ba định hướng lớn, đó là việc nâng cao năng suất cần chuyển từ làm theo phong trào sang thực chất và đo lường được, lấy chỉ tiêu năng suất làm thước đo điều hành. Định hướng thứ hai là khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành nguồn tạo năng suất mới, chất lượng và tiêu chuẩn phải trở thành tấm hộ chiếu đưa sản phẩm ra thị trường. Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo AI phải đi sâu vào dây chuyền sản xuất và quy trình quản trị, chứ không chỉ dừng lại ở các phần mềm quản lý văn phòng. Trong quá trình này, cần đặc biệt chú trọng đến năng lực hấp thụ và làm chủ công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam, nhất là nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hạ tầng chất lượng quốc gia cũng cần đi trước một bước, hiện đại hóa và số hóa để hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao của toàn cầu. Cuối cùng, công cuộc này đòi hỏi sự huy động đồng bộ của cả ba lực lượng: doanh nghiệp nhà nước, kinh tế tư nhân và khu vực công. Bám sát yêu cầu của nghị quyết số 79, theo Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, mỗi tập đoàn, tổng công ty phải xây dựng chương trình năng suất riêng, định lượng rõ ràng và lan tỏa xuống chuỗi cung ứng. Chính sách hỗ trợ cần có trọng tâm, trọng điểm, lấy mức tăng năng suất thực tế làm thước đo thay vì chạy theo số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ. Đặc biệt, khu vực công cũng phải tự nâng cao năng suất của chính mình. Khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, các cơ quan phải phục vụ người dân, doanh nghiệp với quy trình gọn nhẹ hơn, chi phí tuân thủ thấp hơn, qua đó giúp giảm chi phí chung cho toàn nền kinh tế.
2: Nâng cao năng suất là một hành trình lâu dài, nhưng trong bối cảnh hiện nay, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc là chúng ta phải tăng tốc bứt phá, tăng tốc ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao cái chất lượng sản phẩm. Và trên hết là tăng tốc nâng cao năng suất của mỗi doanh nghiệp, mỗi cơ quan, mỗi người dân trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Những ý tưởng và khuyến nghị được trao đổi phải được chuyển hóa thành cái nhiệm vụ cụ thể, có thời gian, địa chỉ và đặc biệt là có người chịu trách nhiệm.
0: Sáng nay tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia ở Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức lễ phát động Hội nghị Lượng tử Việt Nam châu Á 2026 hướng tới xây dựng một không gian hợp tác mở kết nối Việt Nam với các trung tâm lượng tử của châu Á và thế giới. Phản ánh của nhóm phóng viên Anh Dũng và Minh Ngọc.
3: Sự kiện diễn ra trong bối cảnh công nghệ lượng tử chuyển mạnh từ nghiên cứu sang ứng dụng thực tế. Tại nước ta, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Quyết định số 21 của Thủ tướng Chính phủ đã xác định lượng tử là một trong các nhóm công nghệ chiến lược quốc gia. Đây là cơ sở pháp lý then chốt nhằm thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo nhân lực và thương mại hóa sản phẩm lượng tử. Với vai trò kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và đối tác quốc tế, ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia nhấn mạnh, Trung tâm sẽ tạo thêm cơ hội nghiên cứu chung, thử nghiệm công nghệ và từng bước đưa các bài toán thực tế của Việt Nam vào hệ sinh thái lượng tử toàn cầu. Đồng thời, Việt Nam cần chủ động tham gia lĩnh vực lượng tử ngay từ giai đoạn đầu khi hệ sinh thái công nghệ này đang được hình thành và phát triển.
4: Cuộc đua công nghệ lượng tử ngày nay không còn chỉ là cuộc đua trong phòng thí nghiệm, đó là cuộc đua về năng lực khoa học công nghệ, nguồn nhân lực, hạ tầng tính toán, doanh nghiệp và khả năng chuyển hóa công nghệ thành giá trị kinh tế. Ở châu Á là một trong những cái trung tâm phát triển năng động của công nghệ lượng tử. Đây vừa là sức ép cạnh tranh, vừa mở ra cơ hội để Việt Nam chủ động kết nối, hợp tác và từng bước xây dựng vị thế trong hệ sinh thái lượng tử của khu vực và kết nối với toàn cầu.
3: Hội nghị lượng tử Việt Nam châu Á 2026, Việt Nam Asia Quantum Summit 2026 sẽ diễn ra vào tháng 11 năm 2026.
0: Ngay sau cuộc làm việc của Thủ tướng Lê Minh Hưng với Ngân hàng Nhà nước và các hệ thống tổ chức tín dụng vào ngày hôm qua, thị trường đã ghi nhận thêm hàng loạt động thái giảm lãi suất cho vay, triển khai các gói tín dụng ưu đãi quy mô lớn tại các ngân hàng. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
5: Kiên Long Bank vừa thông báo triển khai chương trình ưu đãi lãi suất, tập trung nguồn lực tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và các nhu cầu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh lên tới 2,5% một năm, linh hoạt theo từng nhóm khách hàng và kỳ hạn khoản vay. Sacombank cũng công bố từ ngày 13 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay, ngân hàng áp dụng mức giảm 2% lãi suất cho vay đối với cả khách hàng mới và khách hàng hiện hữu thuộc nhóm xuất nhập khẩu. Nhóm 4 ngân hàng thương mại vốn nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank đã công bố các gói tín dụng ưu đãi dành cho lĩnh vực ưu tiên và doanh nghiệp nhỏ và vừa, với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1% một năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn. Trong đó, Agribank triển khai gói tín dụng quy mô 70.000 tỷ đồng, BIDV, Vietinbank và Vietcombank mỗi ngân hàng triển khai gói tín dụng

0: ưu đãi 50.000 tỷ đồng. Ông Lại Tiến Quân, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV cho biết.
1: Bên cạnh việc giảm lãi suất như vậy thì chúng tôi cũng tiếp tục thực hiện các cái gói lãi suất dành cho các đối tượng khách hàng ưu tiên. Ví dụ như là các lĩnh vực sản xuất lương thực, lúa gạo, rồi các cái nhóm mặt hàng liên quan đến các cái chuỗi cung ứng sản xuất năng lượng, chúng tôi đều có cái mức lãi suất giảm từ 1-1.5% so với các cái khoản vay thông thường.
0: Theo các chuyên gia, đối với doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc giảm từ 0,5 đến 2,5 điểm phần trăm lãi suất có thể tạo ra khác biệt đáng kể về chi phí vốn. Trong bối cảnh chi phí đầu vào và yêu cầu duy trì dòng tiền vẫn là bài toán lớn, một mặt bằng lãi suất phù hợp không chỉ giúp doanh nghiệp giải quyết nhu cầu vốn trước mắt mà còn tạo điều kiện củng cố nguồn lực và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh trong những tháng cuối năm.
2: Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hành động khắc phục và khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC và triển khai tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Phóng viên thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
3: Kế hoạch hành động gồm 46 nhiệm vụ. Tháng cao điểm chống khai thác IUU được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15 tháng 8 đến 15 tháng 9 năm 2026. Các bộ ngành địa phương tập trung xử lý những tồn tại trong đăng ký, đăng kiểm, cấp phép, lắp đặt duy trì kết nối hệ thống giám sát hành trình VMS, kiểm soát tàu cá xuất nhập bến, cập nhật dữ liệu nghề cá và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Một yêu cầu quan trọng là liên thông cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản, dữ liệu xử phạt, hải quan và dữ liệu kiểm soát tàu xuất nhập bến, đảm bảo nguyên tắc một tàu cá, một mã định danh, một hồ sơ điện tử. Các vụ vi phạm phải được xác minh, xử lý trong thời hạn không quá 60 ngày. Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU nhấn mạnh.
4: Mục tiêu rất rõ, khắc phục triệt đề những tồn tại, thực hiện đầy đủ, thực chất các khuyến nghị của EC. Chúng ta không thể thuyết phục EC bằng quyết tâm được thực hiện trong văn bản. Chúng ta phải thuyết phục bằng kết quả thực thi, bằng dữ liệu minh bạch, bằng hồ sơ có thể kiểm chứng. Và bằng những chuyến biển thực tế trên biển và trong toàn bộ chuỗi cung ứng thủy sản. Cao hơn việc gỡ một cảnh báo thương mại là khẳng định năng lực và trách nhiệm của Việt Nam trong quản trị nghề cá.
2: Ngày mai, lễ hội sầu riêng sẽ chính thức khai mạc. Đây là lần đầu tiên Đắk Lắk tổ chức lễ hội sầu riêng ở quy mô cấp tỉnh với nhiều hoạt động văn hóa, thương mại, quảng bá sầu riêng và các sản phẩm đặc trưng. Phản ánh của phóng viên Nam Trang, thường trú tại Tây Nguyên.
5: Trên sân khấu chính tại quảng trường mùng 10 tháng 3, các diễn viên, nghệ sĩ của Đắk Lắk đã miệt mài tập luyện những tiết mục phục vụ đêm khai mạc lễ hội sầu riêng năm 2026. Đây là lần đầu tiên lễ hội sầu riêng được Đắk Lắk tổ chức ở quy mô cấp tỉnh. Vì vậy, cùng với hoàn thiện các chương trình, khu vực tổ chức, yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân, du khách và các đại biểu được đặt lên hàng đầu. Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động lực lượng ở mức cao, triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau lễ hội. Với 102 món ăn từ sầu riêng được giới thiệu tại lễ hội, cùng lượng lớn du khách dự kiến tham gia các hoạt động, công tác kiểm soát an toàn thực phẩm được đặt ra nghiêm ngặt nhằm bảo đảm hình ảnh và uy tín của lễ hội ngay từ lần tổ chức đầu tiên ở quy mô cấp tỉnh. Theo Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết, đây là nền tảng để lễ hội được hoàn thiện qua từng năm, hướng tới trở thành một sự kiện truyền thống và có thể được nâng tầm thành lễ hội cấp quốc gia.
6: Năm nay mình làm lần đầu tiên của tỉnh, từng bước như thế đó, rồi nó sẽ hoàn thiện, nó trở thành lễ hội truyền thống và đăng ký cái lễ hội quốc gia.
5: Lễ hội sầu riêng năm 2026 diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9 với nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, văn hóa, du lịch và giới thiệu sản phẩm sầu riêng.
2: Chiều nay, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Ủy ban Quan hệ Công chúng Thái Lan đồng chủ trì kỳ họp Ủy ban hỗn hợp lần thứ 12 theo hình thức trực tuyến tại hai điểm cầu là Thái Lan và Việt Nam. Cuộc họp nhằm thúc đẩy hợp tác trao đổi thông tin tuyên truyền giữa hai bên trên nhiều lĩnh vực như phát thanh, báo điện tử, các nền tảng số, trao đổi nhân sự. Phóng viên Phương Hoa thông tin.
7: Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Supapong Chao Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban Quan hệ Công chúng Thái Lan nhấn mạnh, kể từ cuộc họp Ủy ban hỗn hợp gần nhất được tổ chức năm 2023, dù chưa thể tổ chức các cuộc gặp thường niên, hai bên vẫn tiếp tục hiện thực hóa biên bản ghi nhớ giữa hai bên.
8: Hai bên đã trao đổi hiệu quả trong lĩnh vực phát thanh như đa dạng hóa hình thức, chương trình, từ chương trình bằng tiếng Thái, tiếng Việt, nay đã có thêm tiếng Anh. như chương trình Khám phá Thái Lan đã nhận được sự yêu thích của đông đảo công chúng.
7: Đồng chủ trì cuộc họp, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Ngô Minh Hiền cho biết, thời gian qua, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của báo chí truyền thông hiện đại và xu hướng chuyển đổi số toàn diện, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã tiến hành một số thay đổi kiện toàn về cơ cấu tổ chức. Đây là điều kiện để hai bên hợp tác hiệu quả hơn nữa trong giai đoạn hiện nay.
9: Sự đổi mới về cơ cấu tổ chức không chỉ nhằm tối ưu hóa bộ máy vận hành, nâng cao hiệu quả quản trị mà còn tạo tiền đề vững chắc để Đài Tiếng Nói Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, mở rộng không gian phát triển đa nền tảng, đa truyền thông. Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng những thay đổi tích cực về cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ trở thành động lực mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng và hiệu quả hơn nữa giữa hai cơ quan trong thời gian tới.
7: Tại cuộc họp, hai bên đã đưa ra nhiều sáng kiến và thống nhất các biện pháp tăng cường hợp tác, như mở rộng các nội dung trao đổi, không chỉ về văn hóa, nghệ thuật, du lịch như trước, mà bổ sung các tin bài về tiềm năng phát triển kinh tế, đầu tư, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu, trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó, hai bên cũng nhất trí trao đổi đa dạng các hình thức tin bài trên các nền tảng số như clip ngắn, podcast, trao đổi các chương trình âm nhạc cổ điển có bản quyền, phát sóng trên kênh âm nhạc mới của VOV. Đặc biệt, hai bên cũng nhất trí sẽ đồng tổ chức sản xuất một chương trình phát thanh đặc biệt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm nay. Kết thúc cuộc họp, hai bên đã thông qua báo cáo kỳ họp Ủy ban hỗn hợp lần thứ 12 và chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 13 dự kiến vào tháng 9 năm 2027.
2: Ngày hôm nay, hơn 300 thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang kết thúc ngày thi lại đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 với hai môn là ngữ văn và toán. Tin của phóng viên Minh Hường.
10: Trong sáng nay có 324 thí sinh dự thi môn ngữ văn, môn thi đầu tiên và cũng là môn tự luận duy nhất của kỳ thi lại tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Sau khi kết thúc môn thi, nhiều thí sinh có tâm trạng khá thoải mái và cho rằng đề vừa sức. Một số chuyên gia cũng nhận định đề thi lại ngữ văn cho các thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang và đề thi tháng 6 năm 2026 tương đồng về cấu trúc. Về phạm vi kiến thức và năng lực cần đánh giá, hai đề cũng tương đương. Đối với môn thi toán trong buổi chiều, kết thúc thời gian làm bài, nhiều thí sinh cho biết đề toán thi lại khó hơn đợt thi lần thứ nhất nên không tự tin sẽ đạt được điểm cao. Trong ngày hôm nay, an ninh tiếp tục được thắt chặt trước khu vực điểm thi để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn minh bạch. Tất cả những người làm nhiệm vụ vào điểm thi đều phải xuất trình giấy tờ để lực lượng an ninh kiểm tra. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng có mặt từ sớm để điều tiết phương tiện, phân luồng giao thông tại những khu vực đông phương tiện qua lại, hạn chế tình trạng ùn tắc trước và sau mỗi buổi thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đánh giá, kết thúc ngày thi thứ nhất, điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Thời tiết ở Tuyên Quang mưa, tuy nhiên các thí sinh vẫn đến dự thi đầy đủ đúng giờ. Ngày mai 15 tháng 8, buổi sáng thí sinh sẽ làm bài thi hai môn tự chọn, thời gian 50 phút một môn, buổi chiều dự phòng.
2: Chiều nay, Công an phường Bình Hưng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ 3 người dân để làm rõ hành vi thả vật thể bay uy hiếp an toàn hàng không.
11: Theo cơ quan công an, tối qua ba người này mang ba diều sáo có gắn đèn chớp đến một bãi đất trống trong khu công nghiệp Tân Bình, phường Bình Hưng Hòa để thả. Do xác định vật thể lạ, Cảng vụ Hàng không miền Nam yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động cất hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Các máy bay chuẩn bị hạ cánh được yêu cầu bay vòng chờ trên không, trong khi những chuyến bay chuẩn bị khởi hành phải tạm dừng dưới mặt đất. Việc tạm dừng 14 phút đã ảnh hưởng dây chuyền đến 21 chuyến bay. Trong thời gian này, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp các lực lượng nghiệp vụ truy xét và xác minh được người vi phạm. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn hàng không, không thả diều, bóng bay, điều khiển thiết bị bay không người lái hoặc các vật thể bay tự do trong khu vực có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động hàng không, tránh nguy cơ gây sự cố tai nạn hàng không đặc biệt nghiêm trọng.
2: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
12: Quý vị và các bạn thân mến, nắng nóng tại miền Bắc đang có dấu hiệu dịu bớt và thu hẹp, nhưng mà từ chiều tối nay, thời tiết lại chuyển sang trạng thái đáng lưu ý hơn khi mà mưa dông gia tăng. Trong khi đó, miền Trung vẫn là điểm nóng về nhiệt độ và nắng nóng còn kéo dài trong những ngày tới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng ở Bắc Bộ tập trung tại đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ và Tuyên Quang, nhiệt độ cao khoảng 35-36 độ. Hà Nội cũng ghi nhận mức nhiệt khá cao, nhưng mà từ chiều nay đến đêm, rãnh áp thấp dịch chuyển xuống phía Nam kết hợp với vùng hội tụ gió khiến mưa rào và dông xuất hiện trở lại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Đồng thời, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa do gió mùa Tây Nam hoạt động. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30, cục bộ có nơi trên 70 mm. Vì vậy, từ bây giờ đến đêm nay, người dân cần đặc biệt lưu ý những cơn dông có thể đến nhanh sau một ngày nắng nóng. Lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh có thể xuất hiện. Mưa lớn cục bộ làm tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất, nhất là khu vực vùng núi và khu vực có địa hình dốc.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết quân đội nước này có đủ nguồn lực để duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran vô thời hạn, giữa lúc Washington và Tehran đưa ra những phát biểu trái ngược về quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
13: Những bình luận của ông Hegseth cho thấy Đồng Đông Góc đang khẳng định với Tổng thống Donald Trump rằng quân đội Mỹ có thể tiếp tục duy trì áp lực lên Iran chừng nào còn cần thiết, trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến khởi phát từ tháng 2 vừa qua chưa đạt được kết quả. Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ đang kiểm soát eo biển Hormuz. Ông mô tả cuộc phong tỏa hải quân của Mỹ là bức tường thép, đồng thời nói rằng Iran không thể làm được gì. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau đó, phía Iran đã phản bác những tuyên bố này. Ông Hossein Taib, người đứng đầu mới được bổ nhiệm của lực lượng bán quân sự Bazin, tuyên bố eo biển Hormuz đang nằm dưới sự quản lý và kiểm soát của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Việc tuyến hàng hải chiến lược này bị gián đoạn kéo dài có nguy cơ duy trì áp lực lên giá dầu, chi phí nhiên liệu và lạm phát tại Mỹ cũng như nhiều nền kinh tế khác.
2: Cũng tại khu vực Trung Đông, việc Thủ tướng Israel Netanyahu bác bỏ kế hoạch hòa bình Gaza làm dấy lên lo ngại tiến trình chấm dứt chiến tranh tiếp tục bế tắc. Tuy nhiên, Mỹ đang nỗ lực tháo gỡ nút thắt này khi cử đặc phái viên Jared Kushner tới Trung Đông, thúc đẩy các bên trở lại đàm phán và tìm đường cho một thỏa thuận hòa bình. Biên tập viên Nho Biển thông tin.
14: Theo giới phân tích, mục tiêu chuyến thăm Israel của ông Kushner là tìm ra lộ trình để tiến hành thực hiện kế hoạch mà Tổng thống Donald Trump đề xuất cho Gaza từ cuối năm 2025. Điều này càng khả quan khi bên cạnh sự xuất hiện của ông Kushner còn có đặc phái viên Hội đồng Hòa bình Nikolai Mladenov và cựu Thủ tướng Anh Tony Blair. Một trong những nội dung ông Kushner tới Trung Đông là để làm việc với các nhà trung gian từ Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, những người đang nỗ lực tìm ra giải pháp đối với vấn đề Gaza. Phát biểu sau cuộc họp cấp Bộ trưởng Ngoại giao các nước Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan hôm qua cho biết.
15: Một vấn đề quan trọng đã được thảo luận là thảm kịch ở Gaza và làm thế nào để chúng ta có thể tìm ra giải pháp cho vấn đề này. Chúng tôi đã có một phiên họp đặc biệt về vấn đề này nhằm tìm ra những biện pháp để ngăn chặn các chính sách của Thủ tướng Netanyahu ngày càng leo thang theo hướng gần như thách thức toàn bộ cộng đồng quốc tế.
14: Việc Thủ tướng Israel Netanyahu công khai phản đối kế hoạch 15 điểm do Hội đồng Hòa bình Quốc tế công bố tháng 7 năm 2026 và chính quyền Tổng thống Donald Trump nhanh chóng cử đặc phái viên đến Trung Đông cho thấy Mỹ vẫn muốn tháo gỡ nút thắt lớn nhất hiện nay giữa hai bên, đó là thống nhất được các bước đi nào sẽ được triển khai trước. Chuyến công tác dự kiến của đặc phái viên Kushner chính là quân bài chiến lược của Mỹ nhằm cứu vãn lộ trình hòa bình Gaza.
2: Mặc dù đang vấp phải sự phản đối của cử tri, nhưng chính phủ Hàn Quốc vẫn đang thúc đẩy việc sửa đổi hiến pháp theo hướng cho phép tổng thống tái nhiệm. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
16: Các cơ quan liên quan của nước này đang tiếp tục xúc tiến việc sửa đổi hiến pháp theo hướng giảm nhiệm kỳ tổng thống từ 5 năm hiện nay xuống 4 năm và cho phép tổng thống đương nhiệm tái đắc cử. Việc sửa đổi hiến pháp hiện hành nhằm cải cách cơ cấu quyền lực đang được tổng thống Lee Jae-myung hướng tới. Theo phân tích của các quan chức Nhà Xanh, việc áp dụng chế độ tổng thống tái nhiệm sẽ bù khuyết cho những hạn chế của chế độ quyền lực tổng thống tập trung mang tính đế vương hiện nay và sẽ có được sự thấu hiểu của cử tri. Tuy nhiên, những nỗ lực của tổng thống Lee Jae-myung và chính quyền của ông đang đối diện với một số rào cản khó vượt qua. Đầu tiên là cửa ải quốc hội với sự phản đối mạnh mẽ của các nghị sĩ đối lập. Đặc biệt, vấn đề này còn khiến tỷ lệ ủng hộ tổng thống Lee Jae-myung liên tục sụt giảm nghiêm trọng trong 2 tháng qua.
2: Chính phủ Thái Lan vừa quyết định dừng việc thành lập thêm các văn phòng đại diện trung ương tại các tỉnh, đồng thời giao cho các bộ ngành trong vòng 3 tháng phải trình kế hoạch tái cơ cấu đối với gần 4.000 đơn vị hành chính khu vực. Đây là bước đi nhằm tinh gọn bộ máy, giảm chồng chéo và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
11: Theo quyết định mới, 3.708 đơn vị hành chính khu vực có thể bị đóng cửa, sáp nhập, chuyển giao nhiệm vụ cho chính quyền địa phương hoặc chuyển đổi sang hình thức phục vụ trực tuyến. Tình trạng các bộ ngành tự ý mở thêm chi nhánh tại địa phương trong nhiều năm qua đã gây chồng chéo chức năng, nhiệm vụ với chính quyền tỉnh. Thống kê cho thấy đến tháng 6 năm nay, Thái Lan có hơn 10.000 đơn vị hành chính cấp phòng hoặc chi nhánh hoạt động tại các vùng miền, chưa kể Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Lực lượng Cảnh sát Quốc gia với lực lượng lao động lên tới gần 440.000 người. Trong số này có hơn 1/3 đơn vị được thành lập dựa trên nghị định hoặc văn bản dưới luật chưa qua quy trình kiểm duyệt chuẩn. Đây sẽ là nhóm đối tượng trọng tâm của đợt tái cơ cấu lần này.
2: hy vọng tìm thấy thêm người sống sót sau trận động đất mạnh 7,4 độ làm rung chuyển miền Tây Colombia.

0: nát, chúng tôi sẽ không mất hy vọng cho đến phút cuối.
1: Trong khi các đội cứu hộ vẫn chạy đua với thời gian, những người sống sót bắt đầu đối mặt với một thách thức khác. Họ không còn nhà để ở. Theo số liệu chính thức mới nhất, 273 người đã thiệt mạng, 3.824 người bị thương và 377 người vẫn mất tích. Hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng, trong khi trường học, bệnh viện và nhiều công trình hạ tầng tại miền Tây Colombia cũng chịu thiệt hại. Tổng thống Colombia Abelardo de la Esperella hôm qua khẳng định tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng vẫn là ưu tiên hàng đầu. Một quỹ kỳ tích cũng được thành lập nhằm tập trung và quản lý các khoản quyên góp trong nước, quốc tế, cùng các nguồn tài chính khác phục vụ tái thiết cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Bộ Tài chính Colombia ước tính công cuộc tái thiết có thể cần khoảng 6,4 tỷ đô la, trong khi chính phủ đang tìm kiếm khoản tài trợ lên tới 450 triệu đô la từ Ngân hàng Thế giới.
2: Mặc dù chỉ kéo dài trong khoảng 12 tiếng đồng hồ, nhưng trận mưa dữ dội chưa từng có xảy ra từ đêm qua tại tỉnh Chiba, giáp danh với thủ đô Tokyo của Nhật Bản, đã gây những thiệt hại nghiêm trọng với con số thương vong liên tục tăng cao. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
3: Theo thống kê, đến đầu giờ chiều nay 14 tháng 8, đã xảy ra ít nhất 70 vụ lở đất, 19 cơ sở y tế, 3 viện dưỡng lão, 6 cơ sở điều trị người tàn tật bị ngập, mất điện và nước. Đến thời điểm hiện tại, vẫn còn nhiều tuyến giao thông bị tê liệt do ngập sâu trong nước, nhiều tuyến đường sắt phải tạm dừng hoạt động. Đặc biệt, thiên tai đã khiến 8 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương, trong đó có nhiều người tử vong do bị kẹt trong xe ô tô bị nước lũ nhấn chìm. Thống đốc tỉnh Chiba Kumagai Toshihito cho biết. Với phương châm tính mạng con người là trên hết, chúng tôi đang tập trung để làm giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định sinh hoạt cho người dân. Chúng tôi cũng đang nắm bắt tình hình để có các biện pháp tiếp theo. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã đặt tên cho trận thiên tai nêu trên là mưa lớn cực đoan Chiba tháng 8 năm 2026. Đây là lần thứ hai cơ quan này đặt tên cho mưa lũ kể từ sau thảm họa lũ lụt tại tỉnh Kumamoto do con sông Kuma tràn bờ vào tháng 7 năm 2020.
2: Năm 2026 đang trên đà trở thành năm nóng nhất từng được ghi nhận khi một đợt El Nino mạnh bất thường có thể đẩy nhiệt độ toàn cầu lên mức cao mới. Theo ước tính của các chuyên gia khí tượng, xác suất vượt kỷ lục năm 2024 đã tăng mạnh từ 12% trong tháng 7 lên 69% trong tháng 8. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Nhà khoa học khí hậu Jake Hofhauser của Berkeley Earth cho biết, tính đến tháng 6, năm 2026 là năm nóng thứ 3 trong lịch sử. Tuy nhiên, khi El Nino tiếp tục phát triển, nhiệt độ có thể còn tăng trong những tháng cuối năm.
4: Tính đến tháng 6 năm 2026, đây là năm nóng thứ 3 trong lịch sử ghi nhận. Tuy nhiên, chúng tôi dự báo nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới khi hiện tượng El Nino mạnh phát triển. Vì vậy, chúng tôi hiện cho rằng nhiệt độ trung bình năm 2026 có thể cao hơn khoảng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, đưa năm 2026 trở thành năm nóng nhất từng được ghi nhận, tương đương với mức của năm 2024.
1: El Nino có thể làm đảo lộn các mô hình thời tiết trên phạm vi toàn cầu, gây khô hạn tại Tây và Nam Phi, Australia, Ấn Độ, đồng thời làm gia tăng lượng mưa ở một số khu vực khác. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, El Nino không phải là lý do duy nhất gây ra các hiện tượng nắng nóng bất thường trong năm nay. Điển hình là tại châu Âu. Những đợt nắng nóng dữ dội trong mùa hè 2026 diễn ra trong thời điểm điều kiện ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương chưa chuyển sang El Nino. Tháng 7, nắng nóng đã góp phần làm bùng phát các vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Pháp và Tây Ban Nha, trong khi nhiều khu vực ở Mỹ cũng trải qua nền nhiệt cao bất thường. Các dữ liệu ghi lại được cho thấy tháng 7 là tháng nóng nhất hoặc nóng thứ hai từng được ghi nhận. Tại Mỹ, nhiệt độ cao trung bình trong tháng cũng phá kỷ lục được thiết lập cách đây khoảng 90 năm. Tác động không chỉ dừng ở nhiệt độ. Nắng nóng, hạn hán và mưa cực đoan đang tạo thêm sức ép đối với nông nghiệp, nguồn nước và hoạt động kinh tế, đặc biệt tại các thị trường mới nổi.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
5: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại Kuala Lumpur, tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với chủ nhà Malaysia. Trong tay huấn luyện viên Kim Sang-sik hiện là lực lượng gần như mạnh nhất. Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc đều đã có thể trạng tốt. Đội tuyển Việt Nam không có bất cứ ca chấn thương nào. Trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 16 tháng 8. Sau trận lượt đi trên sân khách, hai đội sẽ gặp lại nhau trong trận bán kết lượt về trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào ngày 19 tháng 8. Liên quan đến trận bán kết lượt đi vào ngày 16 tháng 8 tới, sức hút của cuộc đối đầu này tại Kuala Lumpur đang thấp hơn rất nhiều so với dự kiến. Theo Liên đoàn bóng đá Malaysia, tính đến 10 giờ 30 phút sáng 13 tháng 8, tức 3 ngày trước trận đấu, mới chỉ có hơn 3.500 vé được bán ra, chưa đầy 1/5 sức chứa 18.000 chỗ ngồi của sân vận động Kuala Lumpur.

0: Việc trận đấu phải chuyển khỏi chảo lửa Bukit Jalil đang sửa chữa, cộng thêm quyết định tăng giá vé, khiến người hâm mộ chủ nhà kém mặn mà. Mặt khác, phong độ thiếu thuyết phục cùng khủng hoảng lực lượng do chấn thương của tuyển Malaysia cũng khiến người hâm mộ nước này ngần ngại đến sân ủng hộ đội nhà. Trước thềm mùa giải 2026-2027, Thể công Viettel tiếp tục khẳng định tham vọng lớn trên thị trường chuyển nhượng khi chính thức công bố bộ ba tân binh người Brazil gồm André Luiz Hernandez và Lucas Ribamar. Sau khi khép lại mùa giải V-League 2025-2026 với ngôi Á quân, việc đồng loạt kích nổ ba bản hợp đồng chất lượng từ xứ sở Samba là bước đi chiến lược của đội bóng áo lính. Sự bổ sung này không chỉ giúp Thể công Viettel gia tăng đáng kể chiều sâu lực lượng mà còn tạo bệ phóng vững chắc để họ hướng tới mục tiêu chinh phục ngôi vương ở mùa giải mới. Hôm nay đội tuyển cầu lông Việt Nam lên đường sang Ấn Độ tham dự giải vô địch thế giới 2026. Dù đối mặt với lịch thi đấu đầy thử thách, toàn đội vẫn giữ vững tinh thần quyết tâm cọ sát và thể hiện bản lĩnh. Ngay tại vòng mở màn, tay vợt chủ lực Nguyễn Thùy Linh sẽ phải chạm trán hạt giống số 2 Yamaguchi của Nhật Bản. Chia sẻ về thử thách lớn này, Thùy Linh khẳng định:
1: "Đây cũng là một cái cơ hội để mình cọ sát, như là em sẽ cố gắng thi đấu và không cần biết là đối thủ là ai thì em sẽ chơi cái game đấu của mình."
0: Ở nội dung đơn nam, Nguyễn Hải Đăng cũng gặp bất lợi khi bốc thăm trúng đối thủ trong top 16 thế giới người Hồng Kông Trung Quốc. Tuy nhiên, Hải Đăng vẫn giữ tâm lý rất tích cực.
2: "Chưa may mắn lắm ở giải đấu lần này khi mà cặp tay vợt người Hồng Kông cũng top 16 thế giới. Thì em cũng biết là đối thủ cũng rất là mạnh nhưng mà em cũng sẽ cố gắng hết sức để có thể cống hiến cái trận đấu này thật là hay và cố gắng."
0: Tham dự giải đấu lần này với 6 vận động viên, tranh tài ở 5 nội dung, ban huấn luyện kỳ vọng các tay vợt như Nguyễn Thùy Linh hay Vũ Thị Trang sẽ tạo nên bất ngờ và tiến sâu. Trở về sau chiến tích ấn tượng với một huy chương vàng và hai huy chương bạc tại giải vô địch thế giới 2026, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã lập tức bắt tay vào quá trình tập luyện với cường độ cao nhằm chuẩn bị cho ASEAN 20. Dù đạt được kết quả khả quan, ban huấn luyện vẫn giữ sự thận trọng tối đa trước các đối thủ lớn trong khu vực. Huấn luyện viên Trần Thị Vui chia sẻ về khối lượng vận động và mục tiêu thể lực của toàn đội.
3: Giải đấu vô địch thế giới thì cái tần suất thi đấu rất là cao, vì vậy là cái thể lực cũng như là về sức khỏe là nó bị giảm sút rất là nhiều. Vì vậy là sau đây thì ban huấn luyện cũng sẽ chấn chỉnh lại từ kỹ thuật cho đến thể lực, và cũng như là để cho các bạn có cái sự ổn định hơn là phải 100% chứ không phải là 99%, bởi vì Thái Lan họ rất là mạnh, Myanmar cũng vậy, họ rất là mạnh. Nếu mà mình mà không đạt được cái phong độ cũng như là về cái thể lực mà 100% thì 99% thì mình cũng thua họ."
0: Nhận định về những thử thách phía trước khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp đều rất mạnh, huấn luyện viên Trần Thị Vui cho biết:
3: "Đá bốn thì Thái Lan là một đội rất là mạnh, còn đá đôi là Myanmar và cũng là cái đối thủ của chúng ta vừa gặp ở trận chung kết, thì và thậm chí là có những ẩn số, vì vậy là chúng ta là phải rất là thận trọng cũng như là phải chú ý và phải cải thiện nhiều hơn nữa để các bạn mới có thể là thi đấu tốt để giành kết quả tốt."
0: Đêm qua, trang chủ của Manchester United thông báo hoàn tất thương vụ bán Ethan Williams cho đội hạng 3 của Anh là Peterborough United. Mức giá của thương vụ này không được tiết lộ. Theo truyền thông Anh, Quỷ Đỏ gài điều khoản mua lại vào hợp đồng và nhận được 50% nếu Peterborough bán tiền vệ cánh 20 tuổi này trong tương lai. Theo L'Equipe, Tottenham thương thảo với Monaco về việc chiêu mộ tiền đạo Florin Balogun. Mức giá được nhắc tới vào khoảng 60 triệu euro. Newcastle cùng một số đội bóng Tây Ban Nha cũng đã theo dõi Florin Balogun từ đầu mùa hè. Mùa giải 2025-2026, Balogun ghi được 19 bàn trên mọi đấu trường. Phong độ ấy còn được nối dài trong màu áo đội tuyển Mỹ, nơi tiền đạo 25 tuổi đã vươn lên thành lựa chọn số 1 trên hàng công của huấn luyện viên Mauricio Pochettino.
4: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày trời nắng có nơi nắng nóng. Phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
5: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Đức Hưng, Thanh Trường biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
6: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Ba mẹ trẻ bận rộn với công việc.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18 giờ 58 đến 24 giờ. 18 giờ 58 giới thiệu chương trình, 19 giờ câu chuyện âm nhạc, nghệ sĩ trẻ kể chuyện quê hương bằng âm nhạc, 19 giờ 30 sức khỏe 365 ngày, các phương pháp điều trị bướu cổ, 19 giờ 40 nhịp cầu nhà nông, kỹ thuật nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, 20 giờ 20 trực tiếp cùng chúng tôi đối thoại cuộc cách mạng giáo dục đổi mới tinh gọn hiệu quả. 21 giờ 05 thời sự Nghệ An, 21 giờ 35 bản tin thể thao, 21 giờ 40 bản tin tài chính, 21 giờ 45 văn nghệ và đời sống chơi vơi, 22 giờ 05 chương trình đọc truyện đêm khuya biệt cánh chim trời phần 20, 22 giờ 30 tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Xin chào quý vị và các bạn đang lắng nghe câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Lê Mai rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình ngày hôm nay và chúc quý vị và các bạn một ngày thật nhiều năng lượng, làm việc thuận lợi, học tập hiệu quả. Và dù đang làm gì ở đâu thì hãy nhớ rằng là câu chuyện âm nhạc luôn mong muốn mang đến cho quý vị thật nhiều câu chuyện ý nghĩa đằng sau mỗi số phát sóng. Còn bây giờ mình cũng bắt đầu câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay thôi Trần Đô.
3: Vâng, và hôm nay thì chị Mai cho em xin phép được đặt hàng một câu chuyện nha. Và nếu phải chọn một cái chủ đề mà càng nói càng có nhiều thứ để kể thì em nghĩ là quê hương là một trong những chủ đề như thế. Bởi mỗi vùng đất thì lại có một giọng nói, một cách hát, một màu sắc văn hóa riêng. Và khi những điều ấy đi vào âm nhạc thì nó không còn chỉ là câu chuyện của riêng người nghệ sĩ nữa.
2: Chị cũng nghĩ như vậy, có một điều mà chị luôn thấy thú vị khi mà nghe các nghệ sĩ trẻ hát về quê hương. Họ không chỉ mang quê hương lên sân khấu mà còn mang theo cách nhìn của thế hệ mình, những gì thuộc về truyền thống được đặt trong một không gian mới, có khi là pop, điện tử, rock, rap. Và từ đó thì một câu chuyện đã quen có thể khiến cho chúng ta nghe lại bằng một tâm thế hoàn toàn khác.
3: Chính xác, có nghĩa là cùng một chất liệu văn hóa nhưng mà mỗi thế hệ lại có thể kể bằng một giọng khác nhau.
2: Vâng. Và đó cũng chính là lý do mà ngày hôm nay chúng ta không chỉ nói đến những ca khúc quê hương theo nghĩa thông thường mà chúng ta sẽ nhìn vào cách những nghệ sĩ trẻ lựa chọn chất liệu từ nơi mà mình sinh ra, từ văn hóa dân tộc, từ ký ức của cộng đồng rồi biến chúng thành âm nhạc của chính mình.
3: Vâng, và em phát hiện ra là nghệ sĩ càng có cá tính thì quê hương trong âm nhạc lại càng hiện lên rất rõ và độc đáo. Nhân vật đầu tiên mà Trần Đô muốn nhắc đến đó là một nghệ sĩ gần như đã gắn tên mình với những câu chuyện ấy từ những ngày đầu bước vào âm nhạc.
2: Đó là Phương Mỹ Chi. Năm 2013 thì khi mới 10 tuổi thôi thì cô bé xuất hiện tại giọng hát Việt Nhí và tạo dấu ấn bằng giọng hát ngọt ngào cùng lựa chọn khá đặc biệt là dân ca trữ tình. Trong khi là nhiều thí sinh hướng tới nhạc trẻ hay những ca khúc quốc tế thì Phương Mỹ Chi lại chọn những giai điệu mang âm hưởng quê hương.
3: Và điều đáng nói là cô bé ấy thì không dừng lại ở việc hát lại những cái gì đã quen thuộc. Sau nhiều năm hoạt động thì Phương Mỹ Chi bắt đầu tìm cách đưa dân gian vào những không gian âm nhạc mới, thử nghiệm về pop, R&B, rồi Postronica và những cách phối khí hiện đại.
2: Để rồi khi đứng trên sân khấu lớn hơn thì câu chuyện về quê hương cũng được cô ấy kể với một tâm thế khác, tự tin mang văn hóa Việt Nam giới thiệu với khán giả rộng hơn, một hành trình từ cô bé dân ca đến một nghệ sĩ trẻ chủ động tìm kiếm bản sắc của mình.
3: Và chúng ta sẽ bắt đầu hành trình ấy bằng một ca khúc cho thấy khá rõ Phương Mỹ Chi kết nối chất liệu truyền thống với âm nhạc hiện đại. Mời quý vị cùng thưởng thức Vũ trụ có anh.

0: Trần Đô này, vừa rồi thì chúng ta đã nghe Phương Mỹ Chi kể câu chuyện văn hóa Việt Nam bằng một cách rất là hiện đại. Nhưng mà chị nghĩ là có một điều còn thú vị hơn. Mỗi nghệ sĩ khi tìm về quê hương lại có một lý do khác nhau. Có người thì bắt đầu từ tình yêu với văn hóa, có người từ ký ức tuổi thơ, còn có người trở về bởi một lời nhắn, một lời dặn dò của chính người thân trong gia đình.
1: Chị Mai đang nhắc đến Hương Tràm đúng không? Vì câu chuyện này thì bắt đầu từ một lời dặn của bố.
0: Đúng vậy, Hương Tràm sinh ra và lớn lên ở Nghệ An, trong một gia đình mà âm nhạc truyền thống không phải là điều xa lạ nữa. Bố cô, nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng, là người dành cả cuộc đời gắn bó với dân ca ví dặm xứ Nghệ. Vì thế, quê hương trong ký ức của Hương Tràm không chỉ là một địa danh mà còn có những câu ví, câu dặm đã hiện diện trong cuộc sống của cô từ tuổi nhỏ.
1: Và có một câu mà bố từng nói với Tràm mà em nghĩ rằng là nghe qua thôi cũng đủ để nhớ. Đó là nếu một ngày con đi chậm lại, có thời gian thì hãy làm một điều gì đó dù nhỏ thôi để hướng về quê hương mình.
0: Câu nói ấy theo Hương Tràm trong suốt hành trình hoạt động nghệ thuật. Và đến khi có cơ hội thực hiện một sản phẩm mang dấu ấn xứ Nghệ thì cô đã chọn cách trở về với những chất liệu gần gũi nhất.
1: Nghe là đã thấy có một cái sự đối đầu thú vị rồi đúng không? Một bên là ví dặm là những câu hát rất nghệ, một bên lại là beat điện tử rock những cái âm thanh trẻ trung.
0: Nhưng mà chính sự đối lập ấy lại làm cho cá tính của gái Nghệ. Phần âm nhạc thì có tiết tấu sôi động, hiện đại, trong khi mà ca từ vẫn giữ được chất ví dặm và cách thể hiện khá thẳng thắn, mạnh mẽ của người con gái xứ Nghệ. Hương Tràm không cố làm cho quê hương trở nên bóng bẩy. Cô đưa vào ca khúc những nét rất đời thường, rất quen thuộc của quê mình.
1: Vâng, còn có cả câu ca dao là đường vô xứ Nghệ quanh quanh. Rồi cái cách nói cũng rất Nghệ nữa. Kiểu yêu thì yêu rõ ràng, mà không thích thì cũng chẳng vòng vo.
0: Và có rất nhiều những hình ảnh thân thuộc với chúng ta. Đấy chính là chợ Vinh, rồi áo của đội bóng Sông Lam Nghệ An, chiếu hoa, ghế nhựa. Những vật dụng tưởng như là chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo thành một cái không gian rất riêng.
1: Vâng, và một chi tiết mà em nghĩ khiến gái Nghệ có thêm một cái cảm xúc rất đặc biệt, đó chính là sự xuất hiện của nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng, bố của Hương Tràm.
0: Vâng, đó là một cái khoảnh khắc rất là đẹp đúng không ạ? Một bên là người nghệ sĩ đã dành cả đời gìn giữ dân ca xứ Nghệ, một bên là cô con gái đang đứng trong một không gian âm nhạc hoàn toàn mới.

0: xứ nghệ của Hương Tràm thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục đi về phía Bắc, đến với vùng đất Kinh Bắc qua âm nhạc của Hòa Minzy với Bắc Linh. Nữ ca sĩ chọn quê hương Bắc Ninh làm chất liệu để tạo nên một sản phẩm vừa mang màu sắc văn hóa, vừa có hơi thở của âm nhạc đương đại.
1: Và điều thú vị là Hòa Minzy thì không chỉ đưa quan họ vào bài hát như một cái chi tiết để nhận diện quê hương, không gian làng quê, hình ảnh con người, những nét văn hóa Kinh Bắc được đặt trong một cấu trúc âm nhạc hiện đại, khiến cho câu chuyện quen thuộc trở nên gần gũi hơn với khán giả trẻ.
0: Và đây cũng chính là điều mà Hòa Minzy hướng tới, và cô từng chia sẻ là mong muốn người trẻ khi xem Bắc Bling sẽ cảm thấy tự hào về quê hương và nhận ra văn hóa truyền thống không phải là thứ gì xa cách.
1: Vâng, và em nghĩ hiệu ứng của ca khúc phần nào cũng cho thấy cách tiếp cận ấy có sức thuyết phục khi mà quan họ và những hình ảnh Kinh Bắc được đặt trong một sản phẩm trẻ trung, rồi khán giả thì không cần phải có sẵn kiến thức về văn hóa mới có thể cảm nhận được. Và họ nghe một bài hát trước, rồi từ bài hát ấy thì bắt đầu tò mò về vùng đất sau này.
0: Và đó chính là một cách kể chuyện quê hương khá hiệu quả, đúng không Trần Âu? Không chỉ nói rằng là Bắc Ninh có quan họ, mà để quan họ cùng đời sống Kinh Bắc bước vào một sản phẩm âm nhạc đại chúng. Khi đó thì văn hóa không đứng ngoài cuộc sống hiện tại mà tiếp tục có một đời sống mới.
1: Vâng, và nhìn từ Bắc Bờ Linh rồi nối tới Phương Mỹ Chi và Hương Tràm thì em thấy rằng là mỗi nghệ sĩ thì đang có một cách tìm về khác nhau. Người thì bắt đầu từ dân ca, từ ký ức gia đình, rồi người thì từ văn hóa của vùng đất mình sinh ra.
0: Ừ, nhưng mà cuối cùng thì họ đều gặp nhau ở một điểm là quê hương trở thành chất liệu để sáng tạo, chứ không chỉ là chủ đề để nhắc nhớ.

0: Trần Đô này, đi qua một hành trình từ nãy giờ thì chị nhận ra một điều khá là thú vị, đó là quê hương trong âm nhạc của nghệ sĩ trẻ thì không có một công thức cố định, có khi đó là một làn điệu dân ca, một vùng đất, một câu chuyện gia đình, và cũng có khi bắt đầu từ một hình ảnh rất là quen thuộc của tuổi thơ.
1: Chẳng hạn như là Tò He. Hồi bé thì em thấy Tò He ở những cái khu vui chơi, những cái phiên chợ hay là các dịp lễ hội, nhưng lớn lên rồi mình thì mới nhận ra đó là một cái nét văn hóa dân gian đang dần ít xuất hiện trong đời sống.
0: Và Ngô Lan Hương đã đưa chính hình ảnh ấy vào MV Có Công Mài Sắc. Đây là một lựa chọn khá thú vị, bởi cô vốn đã tạo dấu ấn với những ca khúc mang âm hưởng ngũ cung và chất liệu văn hóa Tây Bắc. Nhưng mà lần này thì câu chuyện được mở rộng hơn khi những yếu tố di sản trở thành một phần quan trọng của sản phẩm.
1: Và em thích cái cách MV không đưa Tò He vào chỉ để tạo một cái hình ảnh đẹp, mà nó nằm trong mạch câu chuyện, gửi lại một cái không gian tuổi thơ rất Việt Nam, có cảm giác là những ký ức quen thuộc ấy được lấy ra, phủ lên một cái lớp âm nhạc mới rồi kể lại cho khán giả hôm nay.
0: Vâng, và có lẽ đó cũng là một cách để những cái điều quen thuộc không bị đứng yên trong quá khứ. Một món đồ chơi dân gian, một giai điệu, một câu chuyện vùng miền, khi bước vào âm nhạc mới thì chúng lại có cơ hội được gọi tên thêm một lần nữa.

0: Suốt hành trình nãy giờ đến đây thì em nghĩ là chữ quê hương có lẽ đã rộng hơn một vùng đất rồi. Khi người nghệ sĩ trẻ hát về lịch sử, về những người đã hy sinh, vì hòa bình hay niềm tự hào dân tộc, câu chuyện ấy đã trở thành câu chuyện của cả đất nước, của một dân tộc.
1: Và khi những câu chuyện ấy được kể bằng âm nhạc hiện đại thì người trẻ có thể tiếp cận lịch sử từ một điểm rất gần với mình, đó chính là cảm xúc. Từ đó thì sự biết ơn, niềm tự hào và ý thức về giá trị của hòa bình cũng được đánh thức như một cách tự nhiên.
0: Có lẽ vì vậy mà thời gian qua thì chúng ta chứng kiến rất nhiều sản phẩm như là Nguyên là người Việt Nam của Võ Hạ Trâm, Một vòng Việt Nam của Nô Phước Thịnh, Mãi là người Việt Nam của Trang Pháp hay Tổ quốc trong ánh mặt trời của Lâm Bảo Ngọc, đúng không?
1: Vâng, những ca khúc ấy cho thấy là âm nhạc yêu nước hôm nay đang có rất là nhiều cách biểu đạt khác nhau, rất là phong phú và thú vị, đúng không ạ? Và quê hương có thể bắt đầu từ một câu ví, một làn điệu, một hình ảnh tuổi thơ rồi rộng ra là tình yêu đất nước, lòng biết ơn và khát vọng được góp một phần của mình vào câu chuyện Việt Nam hôm nay.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với câu chuyện âm nhạc hôm nay. Và để khép lại chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe viết tiếp câu chuyện hòa bình với phần thể hiện của Tùng Dương. Một ca khúc như lời nhắc rằng câu chuyện về hòa bình thì không chỉ được viết bằng ký ức mà còn được tiếp nối bằng trách nhiệm và khát vọng của mỗi thế hệ trẻ hôm nay.

0: chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, biếu cổ là bệnh lý phổ biến của tuyến giáp, thường âm thầm tiến triển nhưng lại gây không ít khó chịu trong sinh hoạt hàng ngày. Từ khó nuốt, nghẹn cổ đến rối loạn chuyển hóa, điều trị biếu cổ đúng thời điểm và đúng cách không chỉ giúp giảm triệu chứng mà còn ngăn ngừa được nhiều biến chứng về sau. Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các phương pháp điều trị hiện nay, từ thuốc, iốt phóng xạ đến phẫu thuật, để người bệnh có cái nhìn toàn diện về lựa chọn phù hợp nhất cho mình. Thưa quý thính giả, biếu cổ thường không gây đau nhưng khiến người bệnh khó chịu, khó nuốt. Việc điều trị biếu cổ sớm, đúng cách có thể giúp người bệnh cải thiện chất lượng cuộc sống, giảm nguy cơ biến chứng sau này. Khi bị bệnh biếu cổ, việc tập luyện mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể và giảm một số triệu chứng của bệnh. Mục tiêu của việc điều trị biếu cổ là phục hồi chức năng tuyến giáp bình thường, giảm kích thước tuyến giáp, làm giảm các triệu chứng và giải quyết nguyên nhân cơ bản gây ra tình trạng bệnh. Điều trị biếu cổ phụ thuộc vào kích thước biếu cổ, các dấu hiệu, triệu chứng và nguyên nhân gây bệnh. Nếu biếu cổ nhỏ, chức năng tuyến giáp khỏe mạnh, có thể chỉ cần theo dõi và kiểm tra thường xuyên. Tuy nhiên, nếu người bệnh có mức hormone tuyến giáp bất thường hoặc biếu cổ lớn, các lựa chọn điều trị có thể bao gồm thuốc iốt phóng xạ hoặc phẫu thuật. Điều trị biếu cổ như thế nào? Các thuốc tăng sản xuất hormone. Tác dụng: các trường hợp tuyến giáp hoạt động kém, suy giáp được điều trị bằng cách thay thế hormone tuyến giáp như levothyroxine, levosis, TQDT. Các hormone tuyến giáp này có thể làm giảm sự kích thích phát triển của mô tuyến giáp, nhờ đó giảm kích thước của biếu cổ. Tác dụng phụ: một số tác dụng phụ có thể gặp khi sử dụng thuốc trị suy giáp là nhịp tim nhanh, loạn nhịp tim, kích động, mất ngủ, đỏ bừng mặt và mồ hôi, tiêu chảy, giảm cân, giảm mật độ xương. Lưu ý, cần uống thuốc hàng ngày cùng vào một thời điểm. Tránh uống thuốc trị suy giáp cùng với các chất bổ sung canxi, sắt, vitamin tổng hợp, thuốc kháng axit, hydroxit, nhôm nên uống cách nhau 4 giờ. Thuốc giảm sản xuất hormone. Tác dụng: tuyến giáp hoạt động quá mức, cường giáp có thể điều trị bằng thuốc làm gián đoạn quá trình sản xuất hormone, từ đó làm giảm kích thước của biếu cổ. Có hai thuốc thường được kê đơn để kiểm soát cường giáp là methimazole và prothioracil. Tác dụng phụ: có thể gặp tác dụng phụ như ngứa, phát ban, sốt, rụng tóc, buồn nôn, tức ngực, đau đầu, đau nhức xương khớp. Thuốc ngăn chặn hoạt động của hormone tuyến giáp. Tác dụng: có thể sử dụng thuốc chẹn beta để kiểm soát các triệu chứng của bệnh cường giáp. Những loại thuốc này có thể phá vỡ lượng hormone tuyến giáp dư thừa và làm giảm các triệu chứng. Tác dụng phụ khi dùng thuốc chẹn beta: chóng mặt, đau đầu, rối loạn tiêu hóa, tăng độ nhạy cảm với môi trường. Lưu ý: thận trọng khi dùng thuốc chẹn beta cho người cao tuổi bị cường giáp. Cần báo cho bác sĩ nếu bị huyết áp thấp, viêm phổi, tắc nghẽn mạn tính, hen suyễn. Không uống nước ép bưởi khi dùng thuốc. Ngoài ra, cần bảo vệ da khi đi ngoài trời nắng để tránh cháy nắng, phát ban, dị ứng. Điều trị bằng iốt phóng xạ. Tác dụng iốt phóng xạ là phương pháp điều trị tuyến giáp hoạt động quá mức. Phương pháp điều trị đường uống này làm giảm hoặc loại bỏ sản xuất hormone và có thể làm giảm kích thước của biếu cổ. Tác dụng phụ: đau và sưng cổ, buồn nôn và nôn, đau và sưng các tuyến nước bọt, khô miệng, thay đổi vị giác. Lưu ý: tránh tiếp xúc với trẻ em và phụ nữ mang thai trong một vài ngày hoặc vài tuần. Nên tránh mang thai trong vòng 6 tháng sau khi dùng iốt phóng xạ. Không dùng cho phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú, bệnh nhân cường giáp có vấn đề về mắt. Ngoài ra, có thể dùng thuốc kiểm soát cơn đau nếu tình trạng viêm tuyến giáp gây đau cho người bệnh. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, ngoài các phương pháp trên, có thể cần phẫu thuật để cắt bỏ toàn bộ hoặc một phần tuyến giáp để điều trị biếu cổ nếu gặp các triệu chứng khó thở hoặc khó nuốt, các nốt tuyến giáp gây ra bệnh cường giáp, ung thư tuyến giáp. Sau phẫu thuật, tùy thuộc vào lượng tuyến giáp bị cắt bỏ mà bác sĩ sẽ chỉ định có cần phải dùng thuốc thay thế hormone tuyến giáp hay không. Lưu ý, có thể gặp một số biến chứng sau phẫu thuật như chảy máu vùng cổ gây khó thở sau mổ, khàn giọng, thay đổi giọng nói tạm thời, vĩnh viễn, hạ canxi máu, tê tay, chân, suy giáp vĩnh viễn, nhiễm trùng vết mổ, tụ dịch vết mổ. Lưu ý khi điều trị biếu cổ. Để điều trị biếu cổ an toàn, hiệu quả, cần tuân thủ. Không tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ, tuyệt đối tuân thủ chỉ định và hướng dẫn dùng thuốc của bác sĩ, không tự ý tăng, giảm, ngừng dùng thuốc. Khi có bất kỳ triệu chứng bất thường nào, cần báo ngay cho bác sĩ để kịp thời xử trí, tránh biến chứng nguy hiểm. Ngoài ra, có thể phòng tránh biếu cổ bằng cách ăn uống cân bằng bao gồm các thực phẩm 6 iốt như hải sản, các sản phẩm từ sữa và muối iốt, tránh hấp thụ quá nhiều iốt. Mặc dù iốt là chất thiết yếu, nhưng hấp thụ quá nhiều cũng có thể góp phần hình thành biếu cổ. Do đó, không nên bổ sung quá nhiều iốt. Chỉ dùng khi có chỉ định của bác sĩ đối với các chất bổ sung hoặc thuốc có chứa iốt. Điều trị các bệnh lý tuyến giáp tiềm ẩn, nếu mắc chứng rối loạn tuyến giáp tự miễn, viêm tuyến giáp Hashimoto hoặc bệnh Graves, cần tuân thủ phác đồ điều trị và thăm khám thường xuyên để đảm bảo tuyến giáp hoạt động bình thường. Các chất dinh dưỡng cần thiết cho người bệnh biếu cổ. Tiến sĩ, bác sĩ Bùi Khắc Hậu, Đại học Y Hà Nội cho biết, cần đảm bảo cung cấp đầy đủ iốt cho cơ thể bằng cách ăn các thức ăn giàu iốt như cá biển. Sử dụng muối trong các chế biến thức ăn hàng ngày là cách đơn giản, dễ thực hiện để làm giảm nguy cơ thiếu iốt.
2: Iốt rất quan trọng để tạo ra hormone tuyến giáp. Iốt thấp dẫn đến suy giáp và biếu cổ. Liều lượng khuyến nghị cho người lớn là 150 microgram mỗi ngày. Kẽm cần thiết để kích hoạt hormone tuyến giáp để cơ thể có thể sử dụng chúng một cách hiệu quả. Liều lượng khuyến nghị hàng ngày là 8 mg đối với

0: nữ trưởng thành và 11mg đối với nam giới. Những nguyên tắc cần nhớ trong chế độ ăn cho người bệnh biếu cổ: bổ sung đủ iốt. Iốt là nguyên liệu chính để sản xuất hormone tuyến giáp. Bệnh biếu cổ thường đi kèm với tình trạng thiếu iốt hoặc thừa iốt. Chế độ ăn giúp cân bằng lượng iốt cần thiết cho tuyến giáp hoạt động bình thường. Nên bổ sung iốt từ các nguồn thực phẩm như hải sản, trứng, sữa, muối iốt. Hạn chế thực phẩm chứa chất goitrogens. Đây là những chất có thể ức chế sự tổng hợp hormone tuyến giáp. Các thực phẩm chứa nhiều goitrogens bao gồm cải bắp, bông cải xanh, đậu nành, đậu phộng. Uống đủ nước. Nước giúp loại bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể, hỗ trợ quá trình trao đổi chất. Hạn chế đồ uống có cồn, chất kích thích. Các chất này có thể làm tăng nhịp tim và gây ra các triệu chứng khó chịu cho người bệnh biếu cổ. Người bệnh biếu cổ cần tránh các loại thức ăn có tính kích thích, các loại rượu để không làm tăng thêm sự hưng phấn thần kinh của bệnh nhân. Ngoài ra, người bệnh cần tránh buồn phiền, giận dữ, giữ cho tình cảm được ổn định, lạc quan để không có phản ứng kích thích xấu, hỗ trợ tối đa cho việc khôi phục sức khỏe. Thưa quý thính giả, những thực phẩm người bệnh biếu cổ nên ăn. Thực phẩm lành mạnh giúp kiểm soát cân nặng cho người mắc bệnh tuyến giáp. Rau cải có tốt cho người bệnh ung thư tuyến giáp. Hải sản là loại thực phẩm cung cấp iốt tự nhiên rất tuyệt vời. Các loại hải sản như tôm, cua, ngao, sò, hến vừa có thể chế biến thành nhiều món ngon, vừa là nguồn cung iốt dồi dào. Trứng cung cấp protein và iốt trong trứng có chứa hàm lượng selen và iốt lành mạnh có lợi cho sức khỏe. Đặc biệt, trong lòng đỏ trứng có rất nhiều chất dinh dưỡng, vì vậy tốt nhất nên ăn cả lòng đỏ và lòng trắng trứng. Sữa và các sản phẩm từ sữa, nguồn cung cấp canxi và iốt dồi dào, các loại hạt, hạnh nhân, óc chó, hạt điều, trái cây và rau xanh. Rau củ quả luôn là nhóm thực phẩm có lợi cho sức khỏe, vì không những giàu vitamin mà còn cung cấp các khoáng chất cần thiết và giàu chất xơ, ít chất béo. Đây cũng là một phần nguồn cung cấp vitamin A an toàn và không gây ra tác dụng phụ. Rong biển và muối iốt là nguồn rất đậm đặc, có thể dễ dàng đáp ứng nhu cầu iốt. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Nhịp cầu nhà nông với nội dung kỹ thuật nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
3: Xin kính chào và cảm ơn quý vị bà con nông dân đang dành thời gian cho chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và bà con, nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi tôm công nghiệp ở Nghệ An hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết, môi trường và rủi ro dịch bệnh. Để khắc phục khó khăn thì nhiều mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao đã được áp dụng vào thực tế và cho thấy hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên thì diện tích ứng dụng nuôi tôm công nghệ cao chưa nhiều, nông dân còn nhiều băn khoăn về kỹ thuật, chi phí và quy trình nuôi. Vì vậy mà trong chương trình Nhịp cầu nhà nông hôm nay, chúng tôi đã mời khách mời đến từ Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An để trao đổi với bà con về kỹ thuật, chi phí và quy trình nuôi. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Cảnh Hoàng, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An.
4: Chào chị An Duyên cùng quý vị đang theo dõi chương trình.
3: Xin được cảm ơn ông đã nhận lời đồng hành cùng với bà con nông dân ngày hôm nay. Thưa quý vị, chương trình Nhịp cầu nhà nông phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và được đăng tải trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với sự tài trợ của tập đoàn Thái Bình Seed. Trước hết thì kính mời quý vị bà con cùng đến với những cái thông tin tổng hợp do nhóm phóng viên Nhịp cầu nhà nông vừa mới tổng hợp.
5: Những năm gần đây, ngành nuôi tôm tại Nghệ An đang ghi nhận sự chuyển dịch từ phương thức truyền thống sang ứng dụng công nghệ cao, với tổng diện tích nuôi tôm hàng năm đạt khoảng 2.000 hectare. Hiện toàn tỉnh đã có khoảng 70 cơ sở mô hình triển khai nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, nuôi trong nhà màng, nhà bạt, bể tròn nổi, nuôi 2-3 giai đoạn, với tổng diện tích khoảng 120-150 hectare. Dù mô hình công nghệ cao còn chiếm diện tích nhỏ, nhưng lại đóng góp tỷ trọng sản lượng vượt trội, mở ra hướng đi đột phá, nâng cao năng suất gấp 3-5 lần so với phương thức truyền thống. Năng suất nuôi công nghệ cao hiện ghi nhận đạt từ 15-30 tấn một hectare một vụ, thậm chí có mô hình mật độ cao đạt 40-50 tấn trên một

0: hecta. Trong khi đó, nếu nuôi ao đất truyền thống, năng suất chỉ đạt khoảng 4,5 đến 5,5 tấn trên 1 hecta, đồng thời cho phép quay vòng 3 đến 5 vụ một năm. Nhờ kiểm soát chủ động nhiệt độ và môi trường nên có thể nuôi được cả trong mùa đông. Tuy nhiên, rào cản về vốn đầu tư ban đầu lớn, hạ tầng vùng nuôi một số nơi chưa đồng bộ và yêu cầu khắt khe về kỹ thuật vận hành, nên nuôi tôm công nghệ cao vẫn chưa được mở rộng. Để hướng tới phát triển bền vững, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh quy hoạch các vùng nuôi tập trung, nhân rộng mô hình an toàn sinh học. Cùng với đó là các chính sách hỗ trợ về nguồn vốn ưu đãi, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xúc tiến thương mại, tạo bệ phóng giúp người nuôi tôm làm giàu bền vững trên chính quê hương.
1: Vâng ạ, có thể nói Nghệ An chúng ta là một tỉnh có cái diện tích nuôi trồng thủy hải sản khá là lớn, đặc biệt là nuôi tôm. Tuy nhiên thì khái niệm nuôi tôm công nghệ cao thì cũng mới chỉ xuất hiện trong những năm gần đây. Vậy thì ông Hoàng, ông có thể cho khán thính giả biết rõ hơn về nuôi tôm công nghệ cao là như thế nào ạ?
2: Vâng, bà con nên hiểu rằng là cái nuôi tôm công nghệ cao ấy thì cũng là một cái khái niệm nó khá mới mẻ. Nó không đơn thuần hay đơn giản chỉ là việc nuôi tôm ở cái mật độ cao, sử dụng các cái máy móc thiết bị hay là xây dựng nhà màng, nhà kín để nuôi tôm. Có thể là bản chất ấy, của nuôi tôm công nghệ cao này là việc tích hợp hay là việc ứng dụng các cái tiến bộ của khoa học, công nghệ và quản lý vào cái quá trình sản xuất nuôi tôm, nhằm là giảm thiểu các cái tác động bất lợi đến con tôm và môi trường nuôi, từ đó là nâng cao cái năng suất rồi tỷ lệ sống và cái chất lượng sản phẩm và hiệu quả nuôi, đồng thời cũng giảm cái giảm thiểu cái rủi ro và các cái tác động có hại cho môi trường nuôi. Các cái công nghệ nuôi ở đấy ấy, thì chúng ta có thể hiểu một số công nghệ như là cái công nghệ sinh học, đấy là có thể là từ cái khâu chọn giống, chúng ta có thể chọn nhờ cái công nghệ sinh học mà chúng ta chọn được những cái con giống có sức khỏe tốt, đề kháng hoặc sạch đối với các cái loại bệnh nguy hiểm trên tôm nuôi. Hoặc là cũng có thể là cái công nghệ về vi sinh học, đó là các cái sản phẩm từ cái vi sinh nhằm cải thiện cái môi trường nuôi hoặc là tăng cường hỗ trợ cái sức đề kháng cho con tôm. Chúng ta cũng có thể là nói đến công nghệ về tự động hóa hoặc là cái kết nối internet vạn vật được ứng dụng. Ở đây có thể nói như là cái công nghệ cho ăn tự động, rồi các cái công nghệ cảm biến để đó các cái yếu tố môi trường trong cái quá trình nuôi. Thì tiếp theo là cùng nói đến các cái hình thức tiến bộ, đó là canh tác trong cái các cái nhà màng hoặc nhà kín, thì cái này cũng đã giảm thiểu được các cái tác động bất lợi do cái biến đổi khí hậu gây nên, ổn định môi trường nuôi hơn, giúp cho người nuôi có thể nuôi quanh năm và nuôi được nhiều vụ trên một đơn vị diện tích.
1: Vâng ạ, rõ ràng là cái nuôi tôm công nghệ cao như ông vừa nói thì nó đem lại rất là nhiều những cái lợi ích rồi. Tuy nhiên thì ông có thể cho biết là cái hiện trạng nuôi tôm ở Nghệ An hiện nay như thế nào, và thực tế đối với những cái mô hình mà áp dụng nuôi tôm công nghệ cao thì nó đã mang lại những cái hiệu quả cụ thể như thế nào?
2: Vâng, toàn tỉnh Nghệ An ấy, hàng năm có khoảng 2.000 hectare nuôi tôm, sản lượng trung bình nó đạt tầm khoảng 11.000 tấn. Và hiện nay thì nuôi tôm tập trung ở là 14 cái xã, phường ở xung quanh cái khu vực ven biển. Tôm thì tập trung với nhiều hình thức nuôi, từ quảng canh, bán thâm canh và thâm canh. Các cái mô hình công nghệ cao thì hiện nay trên địa bàn ấy, theo thống kê của chúng tôi thì có khoảng 56 mô hình nuôi công nghệ cao trong cái nhà màng hoặc nhà kín, tức là có cái biện pháp che chở, với cái tổng diện tích khoảng 120 hectare.
1: Ngoài ra chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm so với cái nuôi tôm?
2: Cái này nó chiếm tầm 6%.
1: Vâng, cái tỷ lệ cũng đang rất là nhỏ.
2: Các cái lợi ích ấy, cụ thể đối với cái mô hình nuôi công nghệ cao này ấy, thì nó cũng có rất nhiều cái lợi ích. Ví dụ như đó là việc đầu tiên là việc kiểm soát tốt mà cái môi trường nuôi, một cái vấn đề hết sức quan trọng trong cái quá trình sản xuất nuôi tôm hiện nay, đó là việc kiểm soát cái môi trường nuôi tôm. Thì các cái quy trình công nghệ này nó đã có cái lợi ích như vậy. Cái thứ hai là nó tăng

0: thị trường xuất khẩu hoặc là các cái thị trường khó tính đòi hỏi về cái chất lượng cũng như truy xuất nguồn gốc con tôm. Quan trọng nhất là nó đem lại cái hiệu quả kinh tế rất là tốt so với các cái mô hình nuôi truyền thống và giảm các cái tác động như gây ô nhiễm môi trường do cái quá trình kiểm soát các cái nước thải rồi bùn thải trong cả quá trình nuôi được kiểm soát một cách là tối ưu. Các cái mô hình nuôi công nghệ cao thì như lúc nãy chương trình cũng đã đưa ra rồi, theo diện tích trung theo cái năng suất trung bình ấy, thì chúng tôi thống kê ở tầm khoảng 20 tấn một hecta một vụ. Tuy nhiên có những cái mô hình cũng lên đến là 50 hecta trên một vụ nuôi. Năng suất khá cao, trong khi năng suất nuôi truyền thống nó chỉ là khoảng 4,5 cho đến 5 tấn một hecta.
1: Vâng, như vậy là gấp đến 5 thậm chí là đến cả 10 lần đấy.
0: 10 lần.
1: Vâng. Như vậy là cái hiệu quả đem lại thì rất là lớn. Tuy nhiên thì chúng ta đều biết rằng một trong những cái yếu tố quan trọng nhất đối với chăn nuôi thủy hải sản, đặc biệt là nuôi tôm, đó chính là cái môi trường nuôi, đúng không ạ? Vậy thì vì sao mà cái việc mà áp dụng mô hình nuôi tôm công nghệ cao hiện nay ở Nghệ An vẫn gặp khó khăn thưa ông ạ?
0: Thì các cái mô hình công nghệ cao ấy tuy đã chứng minh được các cái lợi ích,
1: cái ưu việt nữa.
0: Cái ưu việt rồi. Tuy nhiên ấy, nó cũng có một số cái mặt nó hạn chế để mà áp dụng đồng bộ ấy, đại trà thì nó cũng còn thêm một thời gian nữa. Cái thứ nhất đó là các cái mô hình này thường được đầu tư với các trang thiết bị máy móc hiện đại và trên một cái diện tích rộng, cho nên đòi hỏi cái vốn ban đầu nó cũng khá cao đối với cái người nuôi hiện nay. Cái tiếp theo nữa là cái việc quản lý và vận hành một cái hệ thống như vậy ấy, đòi hỏi những cái con người, những người dân tìm tòi, tức là
1: thành thạo về công nghệ
0: và làm chủ được cái công nghệ trong cái quá trình vận hành đó. Một cái nữa là các cái vùng nuôi ở trên địa phương ấy, trong cái thời gian vừa rồi thì có những cái vùng nuôi nó cũng bị hạn chế với việc quy hoạch, cho nên là cũng ảnh hưởng đến cái việc người dân bỏ tiền ra đầu tư với một vốn lớn, nhưng mà trong cái khả năng ngắn thì có thể họ sẽ trong cái thời gian được nuôi ngắn, cho nên họ khó có khả năng mà thu hồi vốn, cho nên cũng ảnh hưởng rất là lớn đến cái việc mà phát triển cái công nghệ này. Mặt khác thì ủy ban tỉnh Nghệ An ấy cũng đã có cái chính sách hỗ trợ hàng năm cho các cái mô hình nuôi tôm thâm canh hoặc là nuôi tôm công nghệ mới này, nhưng mà cái hỗ trợ ấy, thì nó chỉ được một phần nhỏ so với cái vốn đầu tư, cho nên để mà khuyến khích được trong cái thời gian ngắn sắp tới ấy, thì cũng cần phải nhiều chính sách hỗ trợ hơn nữa để tạo cái động lực cho bà con chuyển đổi.
1: Vâng, như vậy thì cụ thể một cái mô hình nuôi tôm công nghệ cao mà khoảng 1 hecta thì cái chi phí đầu tư là hết bao nhiêu, và cụ thể cái quy trình là nó đảm bảo những cái yếu tố gì, ông có thể cho bà con biết rõ được không?
0: Vâng. Cái kinh phí mà xây dựng cái mô hình công nghệ này ấy, thì nó tùy, nhưng mà tùy cái quy mô, diện tích và tùy cái số vốn do người dân xác định ban đầu, họ có thể áp dụng từng phần, tức là một phần trong đó. Nhưng mà để mà cơ bản trên một cái đơn vị diện tích 1 hecta ấy, thì một cái khu nuôi tôm công nghệ cao như vậy là cũng có khoảng đến 3 đến 4 tỷ đồng.
1: Cho một hecta đầu tư rất là lớn.
0: Đây là một cái số vốn rất lớn mà người nuôi phải bỏ ra ở ban đầu. Ngoài ra thì cả cái chi phí khác trong quá trình vận hành ấy, để nuôi cái này, như là tiền điện, rồi tiền giống, thức ăn, rồi tiền nhân công cũng chiếm một cái phần rất là lớn. Đòi hỏi người nuôi là phải xác định trước cái vấn đề vốn trước khi đầu tư. Còn về cái quy trình vận hành của cái này ấy, thì chúng ta cái quy trình công nghệ cao ấy thì nó cũng gần tương đồng với các cái quy trình nuôi thâm canh truyền thống thôi. Nhưng mà nó thì có khác ở một chỗ, có thể chúng ta nói ngắn gọn, nói dễ hiểu một cái, đó là các cái bước như là chuẩn bị đầu vào, tức là mình chuẩn bị, quá trình chuẩn bị, rồi sau đó là chúng ta sẽ đến là kiểm soát đầu vào, và chúng ta nuôi có kiểm soát, sau đó là chúng ta theo dõi và xử lý số liệu, và chúng ta đưa ra các cái quyết định xử lý dựa trên các cái dữ liệu, và sau đó là quy trình cuối cùng là thu hoạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. thì có thể nói ngắn gọn là như

0: Vậy về quy trình vận hành ấy,
1: ở cái khâu chuẩn bị ấy, thì ở đấy là chúng ta trước khi mà xây dựng các cái mô hình nuôi công nghệ này thì cũng, bà con cũng cần lưu ý là chúng ta đánh giá đầy đủ các cái hiện trạng về cái ở cái vùng nuôi của mình, về điều kiện hạ tầng, đường xá, về điện nước cung cấp đầy đủ không, về nguồn cung nước có đảm bảo cung cấp đầy đủ, rồi là việc chuẩn bị các cái tách biệt giữa cái khu vực nước cấp và khu vực nước thải, rồi bố trí các cái áo lắng, áo xử lý, áo khu vực xử lý các cái chất thải. Đấy là những cái đánh giá bước đầu để gọi là cái quy trình trong cái khâu chuẩn bị của cái nuôi công nghệ cao, thì bà con cũng lưu ý như vậy.
2: Như vậy là đó là các bước để bà con chuẩn bị từ cái cách nuôi tôm truyền thống sang cái nuôi tôm công nghệ cao, thì ngoài những cái lưu ý mà như ông vừa nói thì bà con cần phải lưu ý những cái gì nữa không ạ?
0: Vâng, có rất nhiều cái điều mà bà con cần lưu ý, nhưng mà tôi cũng lưu ý thứ nhất là cái khâu chuẩn bị, chúng ta đánh giá được cái vùng nuôi, đánh giá được cái hiện trạng điều kiện hạ tầng, rồi sau đó là cái quá trình kiểm soát cái đầu vào là cái khâu quan trọng nhất cho một cái mô hình công nghệ này. Bởi vì nếu mà chúng ta kiểm soát được cái đầu vào về con giống, về cái nguồn nước ấy, và hạn chế được cái sự lây nhiễm dịch bệnh ở trong cái quá trình nuôi sau này, đó là cái nền tảng tạo nên một cái vụ nuôi cho thắng lợi. Nguyên nhân là bởi vì là cái việc mà kiểm soát con giống ấy, chúng ta lựa chọn những đàn giống nó có nguồn gốc rõ ràng, được các cái công ty có uy tín rồi, được lựa chọn là kiểm tra các mầm bệnh trước khi thả vào nuôi, được tạo cái sự thích nghi giữa cái môi trường trại nuôi và cái áo nuôi trước khi thả, thì sẽ giúp là tăng cường cái tỷ lệ sống, kiểm soát được các cái mầm bệnh hiện nay. Cái tiếp theo nữa là việc chuẩn bị cái nguồn nước. Tức là mọi người đều biết được rằng nuôi tôm là nuôi nước, cho nên là việc chuẩn bị một cái nguồn nước có đủ các cái thông số phù hợp về độ mặn, pH, độ kiềm và các cái yếu tố khác, kết hợp với cái quá trình xử lý kỹ càng, đảm bảo loại bỏ được các cái mầm bệnh hoặc các cái hoặc là các cái chất mà nó không tốt ở trong nước ấy, thì cái việc này là hết sức quan trọng.
2: Vâng. Xin được cảm ơn những cái tư vấn của ông. Còn ngay lúc này thì có một vị khán thính giả ở xã Quỳnh Phú đang chờ máy để được kết nối với chuyên gia. Xin được kết nối máy với vị khán thính giả ở xã Quỳnh Phú ạ. Alo ạ.
3: Dạ vâng, chào chương trình ạ.
2: Vâng ạ, xin chào anh ạ. Anh có thể giới thiệu anh là họ tên là gì và địa chỉ cụ thể của mình là như thế nào ạ?
3: Tôi là tên An Khang, xã Quỳnh Phú ạ. Tôi cũng muốn hỏi chuyên gia luôn là trong cái điều kiện thời tiết biến đổi khí hậu khắc nghiệt như hiện nay ấy, như nắng nóng đi kéo dài mà mưa lớn đột ngột, thì cái mô hình công nghệ cao thì cần điều chỉnh những cái quy trình vận hành ra sao để có thể duy trì được cái môi trường áo nuôi ổn định ạ?
2: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái câu hỏi rất là thực tế của anh ạ. Xin mời chuyên gia giải đáp cái hướng câu hỏi này cho vị khán thính giả ở xã Quỳnh Phú ạ.
0: Vâng, trong cái điều kiện mà thời tiết thường xuyên biến động như hiện nay, tức là có thể là nắng nóng rồi xen kẽ những cái đợt mưa lớn làm thay đổi các cái yếu tố về nhiệt độ, độ mặn, rồi pH, như vậy thì các cái mô hình công nghệ cao cũng đặc biệt đưa vào cái phương án để mà xử lý kịp thời, để mình chủ động xử lý kịp thời trước những cái mức độ biến đổi nó mạnh mẽ như vậy. Thì đối với mà thời kỳ nắng nóng kéo dài ấy, thì chúng ta có thể tăng cường theo dõi nhiệt độ và cái hàm lượng oxy hóa tán ở trong cái môi trường nuôi, duy trì sục khí và quạt nước một cách hợp lý, hạn chế để tôm bị stress bởi nhiệt độ, và quản lý thức ăn theo cái lượng thức ăn thực tế mình cho ăn. Ngoài ra còn tăng cường kiểm soát các cái chất hữu cơ có trong bể và các cái loại khí độc bằng cách theo dõi thường xuyên các cái thông số môi trường của ao nuôi. Khi có mưa lớn ấy, thì chúng ta cũng không nên chỉ quan tâm việc độ mặn giảm, mà nó bên cạnh đó thì mưa có thể làm thay đổi cái nhiệt độ, rồi thay đổi cái độ pH và làm cho tôm nuôi trong bể có thể bị chịu stress. Vì vậy chúng ta cũng cần phải theo dõi các thông số môi trường trước, trong và sau khi mưa, chuẩn bị cái phương án hạn chế nước mưa chảy
1: À,

0: trực tiếp vào trong cái áo bể của chúng ta, kiểm tra độ kiềm và pH, rồi kiểm tra cái hàm lượng oxy hòa tan, không thay nước hoặc xử lý hóa chất một cách máy móc khi mà vừa có cái biến động lớn đối với môi trường áo nuôi như vậy. Thì đó là một số cái phương án để chúng ta chủ động phòng chống các cái biến động trong cái điều kiện biến động môi trường, trong cái điều kiện thời tiết mà thay đổi khí hậu nó mạnh mẽ như hiện nay. Thì anh có thể lưu ý những cái đó. Ngoài ra đối với mưa lớn thì chúng ta trước tiên là việc có ổn định cái hàm lượng oxy hòa tan và có thể đánh các loại vôi như dolomit hoặc là khoáng để chúng ta ổn định cái độ pH ở trong ao nuôi. Thì như vậy thì cũng sẽ hạn chế được các cái hệ quả xấu do cái điều kiện trời mưa.
1: Xin được cảm ơn vị khán thính giả đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông ạ. Có một cái câu hỏi thế này, với những cái hộ có diện tích nhỏ lẻ hoặc là vốn khiêm tốn thì người nuôi có thể áp dụng cái công nghệ cao từng phân được hay không, hay là bắt buộc phải làm đồng bộ cùng một lúc ạ?
0: Vâng, công nghệ cao là một cái hướng đi có thể nói là đột phá với rất nhiều lợi ích như lúc nãy tôi đã nói, nhưng mà nó không phải là phù hợp với tất cả. Thì trong cái lúc mà chúng ta chưa mà tiến hành được ấy, cái việc nâng cấp cái hệ thống trại để mà lên công nghệ cao hoàn toàn, thì chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng các cái bước, tức là làm từng phần để chúng ta thực hiện đối với các cái ao nuôi nhỏ lẻ có cái quy mô nhỏ hơn và quy mô nhỏ về vốn, về diện tích. Ở đây thì có thể đơn cử như là nếu chúng ta yếu ấy, về cái mảng mà theo dõi môi trường, thì chúng ta có thể là mua sắm các cái thiết bị đó trực tiếp để theo dõi thường xuyên cái môi trường nuôi. Sau đó là chúng ta là có thể nâng cấp lên, nếu có điều kiện thì chúng ta nâng cấp lên các cái cảm biến tự động để chúng ta theo dõi cái môi trường, các cái thông số môi trường trực tiếp trong ao nuôi. Và chúng ta cũng có thể là áp dụng từng phân như là áp dụng cái quy trình nuôi hiện tại và kết hợp với là sử dụng các cái vi sinh rồi con chống trạch bệnh, đó cũng là từng phần của cái công nghệ cao. Ngoài ra còn có việc theo dõi cái sức khỏe trang trại nuôi bằng các cái loại camera hoặc cái công nghệ cho ăn tự động để chúng ta giảm được cái chi phí cũng như thời gian cho ăn. Thì như vậy đúng, đó là một phần của cái công nghệ cao mà chúng ta có thể áp dụng ngay ở trong cái áo nuôi của mình.
1: Vâng ạ. Xin được cảm ơn cái tư vấn của ông ạ. Vâng, quý vị và bà con nông dân đang theo dõi chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông của Bảo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát sóng trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và đăng tải trên các nền tảng số của Bảo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chủ đề của ngày hôm nay đó là kỹ thuật nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao. Vị khách mời cùng tham gia chương trình đó là ông Nguyễn Cảnh Hoàng đến từ Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An. Ngay lúc này thì có một vị khán thính giả đang chờ máy để được kết nối với chuyên gia, đó là ông Dân ở xã An Châu ạ. Alo ạ.
2: Vâng ạ, xin chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin chào ông ạ. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông với cái chủ đề là kỹ thuật nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, thì ông có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn giải đáp ạ?
2: Vâng ạ, xin chương trình giúp là tiêu chuẩn chọn giống tôm giống là mô hình nuôi công nghệ cao có gì khác so với nuôi truyền thống không, và làm sao để lựa chọn con giống, kiểm soát con giống đạt chất lượng trước khi thả.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn câu hỏi của ông ạ.
0: Vâng, xin trả lời Bạc Chân ở xã An Châu về cái tiêu chuẩn tròn giống trong cái công nghệ cao. Về bản chất ấy, thì các cái bước mà cho lựa chọn con giống ấy thì nó cũng giống như các cái mô hình nuôi tôm thâm canh như chúng ta đã thực hiện. Tuy nhiên là đối với cái mô hình nuôi công nghệ cao này thì chúng ta cũng lưu ý một số cái tiêu chuẩn. Là thứ nhất là về nguồn gốc con giống là phải xuất xứ tại cái có cái xuất xứ rõ ràng tại các cái công ty mà thường có uy tín trên địa bàn. Cái thứ hai nữa là về cái ngoại hình thì đường ruột tôm nó đầy thức ăn, màu sắc bình thường, bọng bẩy, bơi lội khỏe mạnh, phản ứng linh hoạt với ánh sáng và cái tiếng động, và tỷ lệ đồng đều của đàn trống là cao, không gì hình gì tật. Cái tiếp theo nữa là cái con giống ấy là phải được kiểm tra các cái loại bệnh nguy hiểm trước khi đưa vào nuôi, đặc biệt là các vi các cái bệnh nguy hiểm hiện nay mà chúng ta thường gặp tại cái địa bàn tỉnh Nghệ An, đó là bệnh vi bao tử trung, bệnh hoại tử gan tủy cấp tính. Đấy là hai cái bệnh mà nguy hiểm mà chúng ta thường gặp hiện nay. Ngoài ra còn có một số bệnh khác như là hoại tử cái cơ quan tạo máu, rồi rồi là bệnh đốm trắng, rồi là một cái nữa đó là cái việc mà chúng ta là cân bằng cái điều kiện môi trường ở trong trại giống và tại cái bể nuôi chúng ta là nó phải đồng có cái mức độ tương đồng về các cái điều kiện môi trường, độ mặn, rồi nhiệt độ, rồi là pH, độ kiềm. Ngoài ra thì bác cũng nên lưu ý là nếu như mà nguồn giống ở xa thì phải có cái phương án vận chuyển một cách hợp lý để đảm bảo cái thời gian nó ngắn nhất, ít ảnh hưởng đến cái con tôm nhất. Thì cái đó thì mình để những cái đó thì để đảm bảo rằng khi mà con giống về đến trại là thứ nhất là vẫn mạnh khỏe, thứ hai là không mang những cái bệnh trước khi thả vào nuôi, cái thứ ba là nó thích nghi được với cái môi trường của mình. Thì giống như là, nhưng mà trước đó thì phải lưu ý chúng ta phải cân bằng cái nhiệt độ giữa bao giống và cái nguồn nước thả ra, đúng không? Vâng, xin trả lời bác Trần như vậy.
1: Vâng ạ. Bác Trần đã rõ cái tư vấn của chuyên gia chưa ạ?
2: Vâng ạ, xin nghe rõ rồi ạ. Xin cảm ơn chương trình ạ.
1: Vâng ạ, cảm ơn bác đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhân Nông ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Ngọc ở xã Hải Lộc cũng đang chờ máy ạ. Alo ạ.
3: Dạ, xin chào chương trình.
1: Vâng ạ, xin chào anh ạ. Hôm nay gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhân Nông thì anh có cái điều gì mà đang băn khoăn ạ? Xin mời anh ạ.
3: Dạ, em có câu hỏi là khi hậu ở Nghệ An á, thì có mùa đông lạnh và rét thì kéo dài. Thì vậy mô hình nuôi tôm công nghệ cao á, thì có thể khắc phục được khó khăn nào để nuôi trong vụ đông để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn?
1: Vâng ạ. Ý anh tức là muốn hỏi là mình có cái công nghệ nào để mà khắc phục cái thời tiết lành đúng không ạ? Để nuôi tôm đúng không ạ?
3: Dạ, đúng ạ.
1: Vâng ạ. Xin mời chuyên gia ạ.
0: Vâng. Các cái mô hình công nghệ cao hiện nay thì mô hình mà nuôi ứng dụng cái công nghệ cao ở trong cái nhà mang, tức là nhà có mái che, là một cái phương pháp án rất là tốt để mà chúng ta khi áp dụng á, là cái trong cái điều kiện nhiệt độ thấp, lạnh giá của Nghệ An thì đàn tôm vẫn phát triển được trong những cái ngôi nhà được che chở bằng các cái lưới ni lông, bằng các cái tấm bạt ni lông, nhiệt độ duy trì ở trong ngưỡng từ 20 đến 30 độ C là một cái ngưỡng nó phù hợp với cái sinh trưởng và phát triển của con tôm. Thì về cái điều kiện về nhiệt độ thì mùa đông lạnh thì những cái mô hình này cũng đã chứng minh được ở thực tế ở tại Nghệ An rằng nó đã hạn chế được cái điều kiện biến đổi khí hậu hoặc là về cái điều kiện lạnh ở mùa đông, giúp cho những người mà áp dụng cái công nghệ cao ở trong cái nhà mang nhà kín này nuôi tôm được quanh năm. Thì đây là một cái là anh Ngọc có thể tham khảo và để mà có cái phương án đầu tư phù hợp.
1: Vâng, như vậy là có phải đó là cái công nghệ mà chạy bằng điều hòa không ạ? Hay là chỉ là các cái công nghệ mà áp dụng ở trong cái môi trường nước, hay là điều hòa không khí, hay là như nào?
0: Cái này thì cái quá trình này là không phải dùng điều hòa. Khi mùa đông đến thì chúng ta sử dụng các cái bạt ni lông, chúng ta che kín cái khu vực nuôi. Thì như vậy thì cái biến đổi các cái trao đổi chất đấy, vâng, các trao đổi chất từ ao nuôi sẽ tạo nên một cái nhiệt lượng và nó đủ giữ ẩm cho đàn tôm cũng như đàn tôm ở trong cái môi trường được đảm bảo cái nhiệt độ nó không bị hạ xuống quá thấp khi mà ngoài trời nó rét. Chênh lệch ví dụ như là khi mà điều kiện nhiệt độ xuống khoảng tầm 14 độ C thì trong bể vẫn giữ được cái nhiệt độ từ khoảng 22 cho đến 25 độ C. Điều kiện này là nó cũng khá là tốt đối với cái mùa đông lạnh, tức là nó khắc phục được cái mùa đông lạnh so với là các cái mô hình nuôi ngoài trời. thì con tôm chịu ảnh hưởng của điều kiện biến động nhiệt độ rất là nhiều, đặc biệt khi nhiệt độ thấp xuống ở ngoài các cái mô hình nuôi ngoài trời thì con tôm có thể bỏ ăn hoặc là ăn giảm, nhưng mà đối với các cái mô hình mà đảm bảo che chắn kín gió ở trong cái các cái nhà màng này thì nó vẫn ăn uống sinh trưởng bình thường, vẫn ăn và sinh trưởng bình thường.
1: Như vậy là anh Ngọc anh đã rõ với cái tư vấn này chưa?
4: Dạ, cảm ơn chuyên gia.
1: Vâng ạ, cảm ơn anh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông ạ. Tiếp tục chuyên mục thì có một câu hỏi của một vị khán thính giả khác đến từ xã An Châu. Có hỏi rằng là để mà khuyến khích nông dân chuyển đổi sang mô hình nuôi tôm công nghệ cao thì hiện nay tỉnh hay là nhà nước có các cái chính sách cụ thể như thế nào ạ?
0: Vâng, tôm được xác định là cái đối tượng chủ lực để phát triển của tỉnh Nghệ An. Do đó là tỉnh cũng đã rất trong cái thời gian vừa qua ấy, cũng đã rất là quan tâm hỗ trợ bằng cách là cải thiện các cái hệ thống hạ tầng nuôi như là điện đường ở các một số cái vùng nuôi trọng điểm trên địa bàn, rồi cái hệ thống cấp nước. Bên cạnh đó thì hiện nay giai đoạn từ 2026 đến 2030 thì tỉnh cũng đã có cái nghị quyết số 34 có hiệu lực, tức là nghị quyết này là ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, có chính sách hỗ trợ cho các cái bà con nuôi thâm canh trên cái địa bàn tỉnh Nghệ An là mỗi cái mô hình như vậy là 350 triệu đồng. Và điều kiện được hỗ trợ ấy, thì chúng ta là nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng được quy hoạch, có cái diện tích cơ sở nuôi của chúng ta là trên 1 hectare và có đầy đủ các cái trang thiết bị để phục vụ cho quá trình nuôi thâm canh. Và ngoài ra các cái còn có các cái sử dụng các cái chế phẩm sinh học để xử lý môi trường. Thì mỗi mô hình như vậy là không quá bao năm 50 triệu một mô hình. Và riêng trong năm 2026 ấy, thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn cho một số cái cơ sở trên địa bàn để thực hiện ngay cái chính sách này.
1: Tốt quá. Như vậy là ít ra thì người nông dân, những người mà có cái ý định chăn nuôi tôm thì cũng có cơ sở, cũng có động lực để mà thực hiện các cái ý định triển khai các cái mô hình của mình, đúng không ạ?
0: Vâng. Hiện nay thì chi cục đã có cái thông báo để hướng dẫn ở tại các cái xã triển khai cái chính sách này, và các cái hộ nuôi có thể tham khảo tại các cái xã hoặc là liên hệ trực tiếp với cơ quan chuyên môn chi cục thủy sản và kiểm ngư để chúng ta nắm rõ hơn về cái chính sách hỗ trợ này.
1: Vâng ạ. Và tiếp tục chương trình thì có một vị khán thính giả ở xã Tân Mai, đó là chị Hồng, cũng đang muốn được chuyên gia tư vấn ạ. Alo ạ.
5: Dạ vâng ạ.
1: Vâng ạ, xin chào chị Hồng ạ. Với cái chủ đề của ngày hôm nay đó là kỹ thuật nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, thì chị có cái điều gì mà đang băn khoăn, đang cần được chuyên gia tư vấn thì chị có thể đặt câu hỏi cho chuyên gia ngay lúc này ạ.
5: Dạ vâng ạ, em muốn có một cái câu hỏi như chuyên gia, tư vấn của chuyên gia đó là cái việc mà xử lý nước thải và bùn thải đáy ao ở mô hình nuôi công nghệ cao như thế nào để vừa cái tuân thủ quy định môi trường và vừa không làm lây nhiễm ngược lại nguồn nước cấp ạ?
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn câu hỏi của chị ạ.
0: Vâng, câu hỏi của chị Hồng á cũng rất là hay. Thì trong cái quá trình nuôi ấy, thì nước thải và bùn thải là cái không thể thiếu, không thể thiếu trong cái quá trình xử lý tại các cái mô hình nuôi tôm hiện nay. Thì đối với cái nguồn nước thải ấy, thì chúng ta nên là thu gom lại và có cái ao xử lý nước sau xử lý phải được kiểm tra và được đưa vào cái tái sử dụng hoặc là xả theo cái quy định. Còn đối với bùn ấy thì chúng ta có thể tiến hành là thu gom có kiểm soát và đưa vào cái khu vực chữa hoặc xử lý riêng về cái bùn thải này, không bơm trực tiếp ra cái môi trường, không sử dụng bùn chữa để xử lý đắp hoặc đưa vào cái khu vực mà có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước. Và chúng ta phải có cái cách, tức là cái biện pháp để kiểm soát cái rò rỉ bùn từ cái khu chữa bùn này. Thì đó là những cái phương pháp cơ bản để mà bà con hoặc là chị Hồng nói riêng có thể tham khảo để mà áp dụng tại cái khu nuôi của mình.
1: Chị Hồng ạ, chị còn cái điều gì mà đáng băn khoăn nữa không ạ? Xin được cảm ơn chị đã tương tác với chương trình ạ. tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì

0: Có một câu hỏi, có những cái mô hình công nghệ nào, nuôi tôm công nghệ nào ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An mà hiện nay bà con có thể lựa chọn để áp dụng hoặc là đến để tham khảo nhằm giảm thiểu cái rủi ro ô nhiễm và dịch bệnh trong nuôi tôm ạ?
1: Vâng. Thì trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì có hiện nay ấy, có rất nhiều cái mô hình công nghệ chúng ta có thể tham khảo, như là mô hình nuôi bioflow, rồi mô hình xử lý nước tuần hoàn trong nuôi tôm, rồi là mô hình nuôi nhiều giai đoạn trong cái ao hạt đếp, tức là ao trong cái ao bạt, rồi nữa là mô hình kết hợp nuôi nhiều giai đoạn trong các cái nhà, trong các cái hệ thống bể nổi có mái che. Thì qua theo dõi thì cũng có rất nhiều mô hình như vậy, nhưng mà qua theo dõi thì chúng tôi cũng nhận thấy á, để mà đầu tư thực sự thì chúng ta nên lưu ý để đầu tư để phát triển các cái mô hình công nghệ cao có ở trên các cái bể bể nổi, hoặc là trong các cái nhà mang có mái che, trong các cái bể mà có mái che, thì trong các bể này mà áp dụng cái quy trình nhiều giai đoạn kết hợp với các cái công nghệ về sinh học nữa, thì cái việc nuôi sẽ mang lại cái hiệu quả và mang cái tính bền vững hơn đối với người nuôi.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn tư vấn của ông ạ. Còn một cái câu hỏi này nữa mà tôi thấy cũng rất hay và cũng thường xuyên gặp ở một số cái địa phương, đó là khi gặp sự cố mất điện đột ngột hoặc là hỏng hóc hệ thống sục khí hoặc là quạt nước trong ao nuôi mật độ cao thì người nuôi cần phải có giải pháp ứng phó tức thì nào để tránh sập ao ạ?
1: Cái này thì trong cái điều kiện mà nuôi tôm ấy, thì có những cái sự cố bất ngờ, đặc biệt là cái sự phụ thuộc vào cái nguồn điện.
0: Vâng.
1: Mà khi sự cố mất điện xảy ra thì có những cái hộ bị tôm nổi đầu và sau đó và lột và không cứng vỏ lại được nữa, và sau đó thì chết rất nhiều và nó ảnh hưởng đến cái hiệu quả nuôi. Thì việc đề phòng cái sự cố này thì chúng ta cũng có nhiều biện pháp. Thứ nhất là chúng ta chủ động các cái máy phát điện, rồi bộ chuyển đổi điện, để chúng ta khi mà mất điện nghĩa là có sự chuyển đổi sang cái nguồn điện dự phòng. Cái này để và các cái máy móc như là sục khí, như là quạt nước hoạt động trở lại bình thường. Và cái nếu như mà điều kiện điện sử dụng quá nhiều thì chúng ta chỉ ưu tiên cái nguồn sục khí hoặc quạt nước để cung cấp đủ cái hàm lượng oxy cho tôm khi mà có sự cố xảy ra. Cái tiếp theo là chúng ta có thể sử dụng các cái phương pháp thủ công, như là đảo nước rồi khuấy nước, đấy. Nếu mà trường hợp chúng ta không có điện thì cũng phải sử dụng những cái phương pháp đó, hoặc là chúng ta san thưa mật độ ra để trong cái bể nuôi công nghệ cao để mà kịp thời hỗ trợ cho cái khi mà hàm lượng khi mất điện thì hàm lượng hòa tan của oxy trong nước ấy, trong cái bể nuôi là nó sẽ xuống rất rất thấp mà rất là nhanh, tôm rất dễ nổi đầu và chết và sau một thời gian.
0: Vâng ạ. Tuy
1: Đấy.
0: nhiên là trên thực tế thì mình cũng đã gặp những cái sự cố mất điện rồi, nhưng mà tôi nghĩ là với cái khoản đầu tư mà lên đến hàng tỷ đồng thì việc đầu tư một cái máy phát điện thì rất là cần thiết và cũng là cái khoản đáng để đầu tư cho các cái hồ nuôi tôm này, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Vâng ạ. Có một cái câu hỏi này nữa, cái việc mà ứng dụng công nghệ bioflow hoặc là tuần hoàn nước hay còn gọi là RAT đòi hỏi kỹ thuật vi sinh rất là khắt khe. Vậy thì làm thế nào để người nuôi nắm vững được cái quy trình kiểm soát vi sinh mà không bị sập tảo hay là mất màu nước trong nuôi tôm công nghệ cao ạ?
1: Vâng. Thì cái quy trình bioflow ấy thì là hoặc là quy trình RAT ấy thì tức là tại tuần hoàn sử dụng nước,
0: Vâng.
1: thì nó đều là những cái quy trình tiết kiệm nước ở trong cái quá trình nuôi. Đối với cái mô hình bioflow ấy thì nó còn có khả năng là vừa tiết kiệm nước, là tránh thì việc thay nước
0: Vâng.
1: thường xuyên trong nuôi, và nó sẽ tạo cái nguồn thức ăn bằng các cái vi khuẩn dị dưỡng kết hợp với tạo các cái chất hữu cơ có trong môi trường ao nuôi, qua đó là giảm giảm cái các cái lượng thức ăn, rồi giảm các cái chất thải
0: Vâng.
1: như là các loại khí độc hoặc là cái nitrat, nitrit ở trong cái môi trường nước. Thì ở cái quy trình bioflow này thì nó không phải là quy trình để tập trung vào nuôi tảo, cho nên chúng ta không sợ sập tảo,

0: Chỉ chúng ta cần là theo dõi các cái chỉ số về carbon rồi nitơ tổng số, đảm bảo cái tỷ lệ carbon và nitơ trong cái môi trường nuôi của mình, rồi đảm bảo đầy đủ cái việc sục khí và đảm bảo cái theo dõi các cái cọc, các cái hạt ở trong cái môi trường ấy, thì nó đảm bảo cái mật độ để không quá dày thì sẽ không không phải sợ. Mặc dù là cái việc này là rất khó, đòi hỏi những cái người có kinh nghiệm, có kỹ thuật mới tiến hành cái quy trình nuôi bioflock này. Còn đối với cái quy trình mà nuôi tại tuần hoàn sử dụng nước trong nuôi tôm ấy, thì hiện nay cái quy trình này cũng đã tiết kiệm được cái quá trình xử lý nước. Tuy nhiên là quá trình vận hành của nó thì bà con nên lưu ý tránh cái việc mà sập tảo, hay đấy là chúng ta trong cái quy trình xử lý nước của cái quy trình mà rạt này thì có sử dụng các cái vi sinh vật tại các cái khu lọc cơ học và lọc sinh học ấy, thì có các cái vi sinh vật, cho nên chúng ta tránh thấy toàn bộ các cái giả thể này trong đối với cái việc mà lọc vi sinh vật ấy, trong cái quá trình này, bởi vì khi mà thấy toàn bộ giả thể thì gần như nó thấy một cái hệ thống lọc bằng sinh vật đã phù hợp với cái quy trình của chúng ta rồi. Cho nên là bà con lưu ý cái việc này để tránh cái việc mà thay đổi bất ngờ các cái yếu tố môi trường, giống như chị nói là việc sập ở đây là sập cái môi trường.
1: Vâng. Như vậy thì chúng ta càng chuẩn bị kỹ, càng để ý bao nhiêu thì sẽ hạn chế được những cái rủi ro bấy nhiêu, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Có một cái câu hỏi của một vị khán thính giả cũng ở xã An Châu gửi đến cho chương trình, có hỏi rằng là hệ thống cảm biến tự động đo pH hoặc là DO, độ mặn thường bị sai số do bám bẩn hoặc là môi trường nước mặn, vậy thì làm sao để bảo dưỡng và duy trì cái độ chính xác của chúng ạ?
0: Vâng, cái việc sử dụng các cái đầu dò và cảm biến ở trong cái môi trường nước ấy, thì nó sẽ bị các cái loại tảo, các cái vật chất hữu cơ bám vào, cho nên là mình phải vệ sinh thường xuyên, kiểm tra theo dõi cái này, vệ sinh thường xuyên và hiệu chuẩn nó theo hướng dẫn của cái nhà sản xuất. Sau đó là chúng ta có thể so sánh đối chiếu các cái đối với các cái đầu dò này, kết quả này với các cái đó, việc đó trực tiếp bằng các cái bộ test khác hoặc là máy đó khác, để chúng ta đối chiếu. Ngoài cái việc hiệu chuẩn đó, chúng ta đối chiếu để xem nó có cho ra cái kết quả chính xác không, để qua đó chúng ta nắm bắt cái dữ liệu một cách khách quan và chính xác hơn.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn tư vấn của ông ạ. Thưa quý vị, mặc dù là thời lượng chương trình cũng đã hết rồi, nhưng mà chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được những cái câu hỏi của quý vị khán thính giả về cái chủ đề kỹ thuật nuôi tôm công nghệ cao ạ. Nhưng mà lúc này thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi, và chúng tôi sẽ có những cái giải đáp riêng cho từng cái quý vị khán thính giả. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Cảnh Hoàng đã đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Cảm ơn tập đoàn Thái Bình Chip đã tài trợ cho chương trình Nhịp Cầu Nhân Nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
0: Vâng, chào chị An Duyên và quý vị đang theo dõi chương trình.

0: Chỉ còn ít tuần nữa, hơn 23 triệu học sinh trên cả nước sẽ chính thức bước vào năm học 2026-2027. Đây là năm học có nhiều điểm mới khi hàng loạt chủ trương chính sách của ngành giáo dục chính thức được triển khai. Từ việc mở rộng các chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, dạy học, đến tăng cường khoa học công nghệ, ngoại ngữ trong giảng dạy. Trong đó, hai chủ trương lớn được triển khai trên phạm vi cả nước là thống nhất sử dụng một bộ sách giáo khoa từ năm học 2026-2027 và thực hiện lộ trình cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh. Theo quy định mới, việc miễn phí sách giáo khoa được thực hiện theo mô hình mượn trả, hướng tới miễn phí cho học sinh trên toàn quốc từ năm học 2029-2030. Tại Nghệ An, năm học mới còn gắn với một thay đổi lớn trong tổ chức hệ thống giáo dục, sắp xếp tổ chức lại mạng lưới trường lớp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Những thay đổi đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm cơ hội học tập cho mọi học sinh và xây dựng nền giáo dục hiện đại, hiệu quả.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Cùng Chúng Tôi Đối Thoại được truyền hình trực tiếp trên sóng NTV và các hạ tầng số của báo và phát thanh Truyền Nghệ An, YouTube Nghệ An TV, Facebook Truyền Nghệ An và báo Nghệ An. Thưa quý vị, những thay đổi vừa được đề cập trong clip mở đầu thì không chỉ mở ra sự khởi đầu của một năm học mới, mà còn mở ra một cái giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của ngành giáo dục. Bên cạnh những kỳ vọng thì quá trình triển khai các chủ trương mới cũng đặt ra nhiều vấn đề được các cấp quản lý, giáo viên, phụ huynh, học sinh đặc biệt quan tâm. Trong đó, việc sắp xếp lại mạng lưới trường lớp và chính sách miễn phí sách giáo khoa là hai vấn đề có tác động trực tiếp đến rất nhiều phụ huynh, học sinh và cũng nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía phụ huynh học sinh trước thêm năm học mới. Đây cũng chính là những cái nội dung trọng tâm sẽ được chúng tôi trao đổi trong chương trình Cùng Chúng Tôi Đối Thoại ngày hôm nay. Và chủ đề là cuộc cách mạng giáo dục, đổi mới, tinh gọn và hiệu quả. Tham dự chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời đến trường quay ba vị khách mời. Xin được giới thiệu tiến sĩ nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Khoa, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.
2: Vâng, xin kính chào quý khán giả.
1: Vâng ạ. Xin được giới thiệu thầy giáo Nguyễn Trung Hiếu, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Thanh Lương, xã Xuân Lâm. Vâng. Và ông Nguyễn Xuân Nam, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Hành ạ.
3: Vâng, xin chào quý khán giả trường quay.
1: Vâng. Cảm ơn cả ba vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước khi đi vào cái nội dung trọng tâm của chương trình thì tôi muốn có một câu hỏi dành cho cả ba vị khách mời ạ. Nhận định một câu tổng quát và xúc tích nhất cho năm học mới 2026 và 2027 thì ba vị sẽ nói gì ạ? Vâng, xin mời thầy.
4: Năm học 2026-2027 là một năm cách mạng nên là chắc chắn là có nhiều cái áp lực đối với cán bộ quản lý. Nhưng tin chắc năm học sẽ có nhiều thay đổi tích cực về chuyên môn và nhiều hoạt động khác.
1: Vâng ạ. Ông Nguyễn Xuân Nam ạ.
3: Theo tôi thì có hai từ ngắn gọn, đó là năm học mà tạo được cái niềm tin và chất lượng. Bởi vì năm nay là năm đầu tiên mà cả nước sát nhập một cách lớn nhất, thì vì tạo được niềm tin trong nhân dân và tạo được chất lượng dạy học từ giáo viên và học sinh để thể hiện được cái vai trò đổi mới này.
1: Vâng ạ. Còn thầy Khoa thì sao? Là thủ lĩnh ngành thì thầy muốn nói gì trước thêm năm học mới 2026-2027 ạ?
2: Vâng. Chủ đề của năm học này đó là đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ và kết quả thực chất. Đổi mới tư duy đó là chuyển biến từ tư duy quản lý cũ sang tư duy quản trị kiến tạo trong bối cảnh mới, kết hợp với chuyển đổi số, sử dụng dữ liệu để quản trị nhà trường hiệu quả hơn. Chuyển biến mạnh mẽ đó là chuyển biến kết quả, hành động quyết liệt và không chạy theo bệnh thành tích và cũng không chạy theo kết quả ảo mà hướng đến là thực chất và hơn nữa là đẩy mạnh, đưa tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai. Đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục STEM cũng như là năng lực số, trí tuệ nhân tạo cho học sinh.
1: Vâng ạ. Câu trả lời của ba vị khách mời cũng chính là lời đề dẫn và cũng là lời chào mừng mà ngành giáo dục Nghệ An gửi tới các em học sinh, các bậc phụ huynh trước thêm năm học mới 2026-2027. Thưa Thưa quý vị, thì sắp xếp tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập là một trong những thay đổi lớn trước thêm năm học mới. Và cách đây một tháng sau khi mà có chủ trương từ Trung ương thì các địa phương trên toàn tỉnh đã khẩn trương xây dựng và hoàn thiện các cái phương án sắp xếp theo lộ trình. Vậy việc triển khai đến đâu và có những cái vấn đề gì đang đặt ra từ thực tiễn thì mời quý vị hãy cùng đến với phần 1 của chương trình ngày hôm nay. Chủ đề là sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, đổi mới để tinh gọn, hiện đại và hiệu quả.
5: Theo công văn hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch sắp xếp lại trường học từ mầm non đến phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập để phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp, Nghệ An là một trong 15 tỉnh thành đầu tiên được chọn trước khi triển khai đồng loạt trên toàn quốc. Để triển khai chủ trương này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng phương án sắp xếp với mục tiêu giảm từ 35 đến 50% đầu mối trường học, tùy điều kiện từng địa phương, đồng thời bảo đảm việc sắp xếp phù hợp thực tiễn, không thực hiện cơ học chỉ để giảm số lượng trường. Trước đó, trong giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh cũng đã giảm 34 trường công lập và 251 điểm trường lẻ. Tuy nhiên, đến ngày 1 tháng 7 năm 2026, Nghệ An đang còn 1.417 cơ sở công lập với 883 điểm trường lẻ. Nhiều trường học quy mô nhỏ chưa được đầu tư đồng bộ. Đây là một thách thức không nhỏ trong quá trình sáp nhập, đảm bảo phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026 để các trường sau sắp xếp đi vào hoạt động ổn định ngay từ đầu năm học mới.
1: Vâng, thưa quý vị, những con số và thực tế vừa được phản ánh cho thấy là việc sắp xếp lại mạng lưới trường lớp thì không chỉ đặt ra yêu cầu về tinh gọn đầu mối mà quan trọng hơn là phải bảo đảm hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục cũng như là quyền lợi của học sinh. Và chương trình cùng chúng tôi đối thoại của báo và phát thanh truyền Nghệ An thì đang được truyền hình trực tiếp, và ngay từ bây giờ thì quý vị quan tâm đến chủ đề của chương trình này thì có thể gọi điện thoại trực tiếp về cho chúng tôi qua số điện thoại hotline 0969002255 để cùng trao đổi những vấn đề còn vướng mắc với tất cả các vị khách mời có mặt trong trường quay hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên ạ, xin được hỏi nhà giáo Nguyễn Văn Khoa. Thưa ông, thì chủ trương sắp xếp và tổ chức lại mạng lưới trường lớp ấy, thì đã được các địa phương triển khai, thời gian thì rất là ngắn và cũng rất là gấp. Vậy thì để cái quá trình này đạt đúng mục tiêu là tính gọn những hiệu quả thì ngành giáo dục đã đặt ra những cái nguyên tắc và yêu cầu như thế nào đối với các địa phương ạ?
2: Vâng. Thực hiện các cái văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì ngành đã xây dựng cái văn bản hướng dẫn sắp xếp mạng lưới trường lớp dựa lên các cái nguyên tắc và tiêu chí rất cụ thể. Thứ nhất là về nguyên tắc thì bám sát văn bản chỉ đạo, đó là ba nguyên tắc chính. Tôi nói nguyên tắc chính. Thứ nhất là không sát nhập trường mầm non với trường phổ thông. Cái thứ hai nữa đó là đảm bảo mỗi xã phường tối thiểu ít nhất có ít nhất mỗi trường trên một cấp học. Và cái nguyên tắc thứ ba đó là chúng ta không cào bằng sát nhập theo cứng theo tỷ lệ cho mỗi xã phường, và việc sát nhập này căn cứ vào điều kiện thực tiễn của xã phường và quy mô trường lớp cũng như khoảng cách. Về tiêu chí thì đưa ra các cái tiêu chí rất cụ thể. Thứ nhất đó là tiêu chí về quy mô số lớp trên một trường thì được áp dụng theo quyết định 1085 của Ủy ban nhân tỉnh. Cái tiêu chí thứ hai nữa đó là tiêu chí về khoảng cách thì áp dụng theo khoảng cách chia thành các vùng từ vùng 1, vùng 2, vùng 3 và áp dụng cho từng cấp học. Và tiêu chí thứ ba nữa là đó là cái việc di chuyển của học sinh, không làm cho việc di chuyển học sinh gặp khó khăn rồi khi đi qua những đường khó đi, đồi dốc, khe suối vân vân. Như vậy có đó những nguyên tắc và tiêu chí. Một cái thứ ba nữa là cái việc sát nhập thì sở cũng không áp đặt cứng nhắc mà sẽ khuyến khích cũng như tư vấn các địa phương sát nhập ngang hay sát nhập dọc tùy vào điều kiện thực tiễn của địa phương để nâng cao chất lượng giáo dục.
1: Vâng ạ. Với những cái nguyên tắc và tiêu chí như ông Nguyễn Văn Khoa vừa trao đổi thì khi mà triển khai tại cơ sở thì ông Nguyễn Xuân Nam như ở xã Nghĩa Hành thì có gặp phải khó khăn gì hay không ạ?
3: Vâng, báo cáo về các khán giả trường quay thì đối với xã Nghĩa Hành thì cũng có những cái khó khăn. Khó khăn thứ nhất thì thứ nhất là cái về hạ tầng. Khó khăn thứ hai thì cái tâm lý nhà giáo. Và khó khăn thứ ba đó là có những cái lo lắng của từ phụ huynh học sinh. Tuy nhiên thì từ những khó khăn đó thì chúng tôi vừa rồi cũng đã khảo sát và đưa vào các cái kế hoạch để có những cái giải pháp khắc phục để phù hợp với thực tiễn tình hình của xã Nghĩa Hành để đảm bảo yên tâm nhất cho phụ huynh và học sinh trong thời gian tới.
1: Vâng ạ. Thưa thầy giáo Nguyễn Trung Hiếu, theo cái dự thảo của ngành giáo dục thì đợt này tỉnh sẽ có tới 600 trường phải tổ chức sắp xếp và sát nhập. Qua thực tiễn ở nhà trường thì điều gì khiến thầy trăn trở nhất khi mà bắt đầu triển khai cái chủ trương này?
4: Thì báo cáo với đài thì điều mà trăn trở nhất thì sau khi sát nhập các điểm trường và sắp xếp các cái trường và các phân hiệu thì mong muốn là sau khi ổn định thì tất cả các phân hiệu đều có quản lý giáo dục, có nghĩa là có hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng phụ trách để cho lãnh đạo xuyên suốt quá trình dạy học. Đó là cái trăn trở thứ nhất. Cái trăn trở thứ hai đó là tâm lý của học sinh và giáo viên. Làm thế nào để cho sau khi sắp xếp học sinh đến trường cảm thấy được vui vẻ và giáo viên quay lại trường cũng cảm thấy phấn khởi. Cuộc cách mạng này chúng ta làm chỉ có tiền lên và học sinh giáo viên và học sinh cảm thấy vui vẻ. Và cái trăn trở thứ ba thì đó là chế độ của nhà giáo. Sau một cuộc sát nhập thì sắp xếp thì chắc chắn sẽ có là cán bộ quản lý giáo viên hoặc nhân viên là dối dư, thì chúng ta làm thế nào mà chế độ của nhà giáo được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.
1: Vâng ạ. Thưa ông Nguyễn Văn Khóa, ở Nghệ An thì có đặt mục tiêu là phải giảm bằng được là 30-50% đầu mối ở mọi địa phương hay không? Và trong trường hợp là cái việc sáp nhập này ảnh hưởng đến điều kiện học tập của học sinh thì sở có chấp nhận là giữ nguyên trường hay là điều chỉnh các cái phương án ạ?
2: Vâng. Về việc sáp nhập này thì cái quan điểm lúc đầu tôi nói không đặt áp đặt là cao bằng về tỷ lệ đối với từng xã phường mà dựa trên cả cái nguyên tắc và tiêu chí trên. Cái thứ hai nữa về cái mục tiêu sát nhập đó là rất rõ, là chúng ta sát nhập để tinh gọn tổ chức bộ máy. Cái thứ hai nữa là giảm cái đội ngũ cán bộ quản lý để tăng cường trực tiếp đội ngũ giáo viên đứng lớp. Đấy. Và cái thứ ba nữa là có điều kiện để tái cấu trúc và đầu tư cơ sở vật chất. Đấy. Còn về cái việc mà những cái địa phương còn có cái quan điểm và ý kiến khác nhau thì đó là chuyện bình thường. Chúng tôi đã xây dựng các cái nguyên tắc tiêu chí rõ như thế và quy trình làm rất chặt chẽ, là những địa phương nào mà không thống nhất, chưa thống nhất được thì sở sẽ làm việc trực tiếp với các địa phương đó, để nếu mà ý kiến của địa phương mà thuyết phục, mà hợp lý vì quyền lợi học tập, vì nâng cao chất lượng thì chúng tôi giữ nguyên. Tuy nhiên cũng có những cái địa phương, một số ít thôi địa phương mà chúng tôi thấy chưa thuyết phục được, mà thấy nó trên dựa trên nguyên tắc tiêu chí chưa đảm bảo thì ngành vẫn giữ quan điểm để tham mưu cho tỉnh quyết theo phương án.
1: Vâng ạ, tức là có cái sự uyển chuyển trong cái quá trình sắp xếp lại mạng lưới trường lớp ạ.
2: Vâng
1: ạ. Thưa ông Nguyễn Xuân Nam ạ, tại xã Nghĩa Hành thì chủ trương này được người dân đón nhận như thế nào?
3: Báo cáo với các đồng chí và các khán giả trường quay thì tại xã Nghĩa Hành thì sau khi cái chủ trương của Trung ương và cái nghị định của Chính phủ cũng như văn bản của Ủy ban tỉnh và Sở Giáo dục thì chúng tôi đã làm tốt cái công tác tuyên truyền. Cho đến giờ phút hôm nay thì tình hình trong nhân dân ủng hộ rất cao để vì cái mục tiêu sáp nhập này. Bởi vì đối với người dân thì mọi gia đình đều mong muốn là con có một trường học tập tốt hơn. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì nhân dân cũng có một số cái phân vân. Trong cái phân vân đó thì như tôi trả lời lúc nãy đấy, thì cũng có cái phân vân là cái môi trường sắp tới là con học như thế nào, thầy cô mới như thế nào, rồi là cái điều kiện đi lại như thế nào. Tuy nhiên thì những cái nội dung này thì chúng tôi đã đưa vào trong cái giải pháp sắp tới để trình thường vụ để đưa vào thực hiện tại địa phương, đảm bảo quyền lợi học tập tốt nhất cho con em.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị, điều mà ngành giáo dục hướng tới thì không chỉ là giảm số lượng trường học mà tổ chức lại mạng lưới trường lớp phù hợp hơn với điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Tuy nhiên để chủ trương này đi vào cuộc sống thì tất nhiên là sẽ có nhiều những cái vấn đề cần tiếp tục được tháo gỡ từ thực tiễn. Và ngay sau đây là những ghi nhận mà chúng tôi đã ghi lại được từ cơ sở.
6: Tôi là một giáo viên thì tôi cũng mong muốn rằng đó là sau khi sáp nhập thì tất cả các cái đồng chí lãnh đạo sẽ bố trí cái nguồn lực như thế nào đó cho phù hợp để nâng cao cái chất lượng dạy học. Thứ hai nữa là giáo viên phát huy được cái năng lực và sở trường của mình.
7: Từ cái thông tin sáp nhập thì tôi cũng như mọi phụ huynh thôi thì cũng lo này. Vấn đề con em học có thay đổi có xa hay không, đứa đón thuận tiện hay không. Đó là cái nữa. Rồi bắt đầu là khi sáp nhập thì có môi trường học này có thay đổi này cả thứ thì tôi cũng an tâm.
8: Điều tôi băn khoăn nhất vẫn là vấn đề sĩ số của các lớp học.
6: khi sáp nhập và sự quan tâm của các giáo viên có được sát sao như từ trước hay không.
8: Công tác để quản lý là một cái vấn đề rất là vất vả cho cái đội ngũ quản lý. Như trước đấy thì chỉ có một điểm trường là có một bộ máy cán bộ quản lý vừa sát sao, vừa đến từng lớp, từng giáo viên. Trong cái bộ phận cán bộ quản lý là có 3 người, nhưng bây giờ sắp xếp ít nhất là 2 trường lại với nhau. Thì cái bộ phận quản lý là để mà đi đến những cái điểm trường thì không được nhiều như những như trước đấy được.
9: Mong muốn là nhà trường, ban hiệu vụ là sắp xếp đội ngũ giáo viên giữa các phân hiệu đồng đều với nhau. Và thứ hai nữa là bố trí các khoảng cách đi lại giữa các phân hiệu cho giáo viên hợp lý. Thứ ba nữa là phân cái số tiết giữa các giáo viên hợp lý.
10: Về quá trình sáp nhập hiện nay thì mới chỉ có hướng dẫn là về kiện toàn về bộ máy hiệu trưởng, văn thư và kế toán. Còn lại các cái bộ phận chuyên môn còn lại là cán bộ văn thư, thư viện, rồi tổng phụ trách đội, số lượng tổng phụ trách đội, rồi tổ bộ môn chưa có hướng dẫn cụ thể để xã thực hiện.
9: Ví dụ trong một cái trường mới á, có 3 điểm trường chẳng hạn, thì việc bố trí ví dụ như là cái chỗ mà giáo viên tổng phụ trách hay là cái bố trí về cái tổ chuyên môn thì là không biết là sẽ được bố trí như thế nào. Chứ bởi vì là nếu như mà một mà cả 3 điểm trường mà chỉ có một giáo viên tổng phụ trách thì sẽ dẫn đến cái việc là ảnh hưởng đến cái hoạt động giáo dục, hoạt động trải nghiệm cho học sinh.
11: Thời gian hoàn thành cái việc sáp nhập thì mong muốn là trong cái quy định thì là 30 tháng 8. Nhưng nếu có thể thì đẩy nhanh cái tiến độ sáp nhập này để triển khai cái nhiệm vụ năm học mới, đảm bảo thời gian, tiến độ và công quả cập rập.
1: Vâng, thưa quý vị, những cái kiến nghị từ cơ sở vừa được phản ánh trong clip thì sẽ là nội dung mà chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi với các vị khách mời trong phần tiếp theo của chương trình. Và xin được nhắc lại chương trình Cùng Chúng Tôi Đối Thoại với chủ đề Cuộc Cách Mạng Về Giáo Dục Đổi Mới Tinh Gọn Và Hiệu Quả đang được truyền hình trực tiếp trên sóng NTV và các nền tảng số của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Số điện thoại nóng của chương trình đã sẵn sàng. Xin được nhắc lại 0969002255. Quý vị hãy gọi điện về để cùng trao đổi những vấn đề còn vướng mắc với các vị khách mời mà chúng tôi đã mời đến trường quay. Vâng ạ, tiếp tục quay trở lại với những cái câu hỏi ạ. Thưa thầy Nguyễn Trung Hiếu và ông Nguyễn Xuân Nam, là người trực tiếp ở cơ sở thì các ông có thấy là những cái băn khoăn mà từ cơ sở mà chúng ta vừa theo dõi trong clip ấy thì cũng chính là những cái điều mà nhà trường và địa phương đang gặp phải trong cái quá trình triển khai sắp xếp trường lớp hay không ạ?
4: Kính thưa khán giả, thì đối với cơ sở giáo dục thì cũng đồng hành với những cái băn khoăn của các cái giáo viên và phụ huynh, và đối với nhà trường cũng như vậy. Thì trong làm công tác quản lý tôi cũng rất băn khoăn sau khi sắp xếp thì làm thế nào để cho cái mạch giáo dục được liên tục, không bị ngất quãng từ các cái phân hiệu và các cái điểm lẻ. Đó là cái băn khoăn thứ nhất chúng ta phải suy nghĩ. Cái thứ hai đó là băn khoăn về đội ngũ, chúng ta phải gọi là sắp xếp đội ngũ lại giữa các cái phân hiệu, làm sao cho hài hòa và hợp lý, có tính nhân văn để cho là đội ngũ giáo viên phát huy hết cái sở trường của từng người. Cái băn khoăn thứ ba đó là chúng ta phải xây dựng một kế hoạch giáo dục chung cho nhà trường mới mà phù hợp với các cái phân hiệu để nâng cao hiệu quả. Và cái băn khoăn thứ tư đó là quản lý về tài chính, tài sản của nhà trường. Khi có một diện lớn thì chúng ta phải kiểm kê tài sản, chốt số liệu và trong một thời gian ngắn. Cái đó thì gánh nặng lên trong cái bộ máy mới của các tiêu. Và cái băn khoăn nữa là tạo sự đồng thuận trong giáo viên, học sinh và phụ huynh, là làm thế nào mà mọi người đều hiểu về cuộc cách mạng sắp xếp này thì cùng đồng lòng, cùng chung sức, cùng hành động thì chắc chắn đưa lại hiệu quả tốt nhất.
1: Vâng ạ. Vậy thì tại xã Nghĩa Hành thì có những cái băn khoăn gì ạ?
3: Tôi thì báo cáo về khán giả trường quay cũng như là thầy khóa và các đồng chí thì vừa xem clip sóng cũng như thầy Hiểu vừa trao đổi thì tôi rất đồng tình những cái băn khoăn này. Về địa phương thì cơ bản có những nội dung băn khoăn này thì chúng tôi cũng đã xác định từ trước rồi. Và cái việc này thì địa phương đã chủ động, mà tôi cũng đã báo cáo với thường vụ một số cái tình hình trước để nó chủ động sắp tới để đưa ra các cái giải pháp để thực hiện làm sao gỡ những cái băn khoăn này và đặc biệt là cái cuối cùng ấy, đó là tạo được cái môi trường tốt nhất cho nhà giáo và môi trường học tập tốt nhất cho học sinh và phụ huynh khỏi phải băn khoăn để thực hiện gửi con đến trường.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị khán giả và thưa các vị khách mời, ngay từ lúc này thì chúng tôi đã nhận được cuộc điện thoại đầu tiên gọi về cho chương trình ạ. Alo ạ. Xin chào anh Binh ạ.
12: Vâng, xin chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ. Xin mời anh hãy đặt câu hỏi cho các vị khách mời của chúng tôi ạ.
12: Vâng ạ. Xin chào chương trình. Thì qua xem cái chương trình đối thoại thì tôi là một người dân cũng như là một phụ huynh ở xã Quảng Châu, vâng, ở tỉnh Nghệ An ạ.
1: Vâng.
12: Có một cái bài tỏ băn khoăn khi mà ở địa phương dự kiến là sáp nhập 4 trường trung học cơ sở trên địa bàn, mà trước đây là 5 trường đã sáp nhập 1 trường của 5 xã gồm Diễn Liên, Diễn Đông, Diễn Tháp, Diễn Xuân và Diễn Thái ạ.
1: Vâng ạ.
12: Thành một trường thì quy mô cái trường này thì nó sẽ lớn, lên đến 65 lớp.
1: Vâng.
12: Và theo cái quy định thì nó chỉ một trường nông thôn thì 28 lớp. Như vậy thì cái con số này là một trường thành một trường thì theo tôi là nó lớn quá, làm cho cái việc quản lý cũng như là cái chất lượng rồi là cái an toàn cho học sinh cũng như là dạy học của nhà trường có đảm bảo không ạ?
1: Vâng ạ.
12: Trong khi đó cái điểm đi lại nó cũng cách xa nhau đến 7 km.
1: Vâng.
12: Thì xin hỏi chương trình là cái quy định nếu như dự kiến nhập thành một trường có đúng với cái chủ trương trên không ạ?
1: Vâng.
12: Vâng ạ, xin cảm ơn ạ.
1: Vâng ạ. Câu hỏi của anh thì sẽ được ông Nguyễn Văn Khóa trực tiếp trả lời ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn ạ. Câu hỏi của
1: anh Binh ạ.
2: Anh Binh ạ. Tôi xin trả lời mấy ý thế này. Thứ nhất là chúng ta không có quy định một trường lớp tối đa là bao nhiêu lớp cả, chỉ có quy định tối thiểu chứ không có quy định tối đa. Cái thứ hai nữa là chủ trương sáp nhập trường lớp là tinh gọn bộ máy và giảm cán bộ quản lý và tăng cường giáo viên đứng lớp, chứ còn học sinh tại phân hiệu nào, tại điểm trường nào vẫn học ở đó. Như vậy không ảnh hưởng đến việc di chuyển vất vả của các cháu cũng như việc đưa đón phụ huynh. Cái thứ ba nữa đó là về cái chất lượng giáo dục. Thì chất lượng giáo dục thì sau khi sáp nhập thành cái trường lớn thì bộ máy cán bộ quản lý sẽ điều hành cái hoạt động của các trường lớn này và sẽ sử dụng cái đội ngũ giáo viên, những giáo viên giỏi để cùng hỗ trợ và tư vấn đồng hành với những giáo viên tại các phân hiệu trường. Như vậy những giáo viên giỏi này sẽ lan tỏa được cái sự sáng tạo và sự đổi mới của mình trong giảng dạy, như vậy sẽ hiệu quả. Và một cái ý thứ năm nữa đó là như anh Bình đã còn băn khoăn thì cái việc sáp nhập trường này thì có quá lớn hay không.
1: Vâng.
2: Thì trên thực tế thì ở Nghệ An ta thì bây giờ quy mô hơn 60 lớp là lần đầu tiên, như ở các tỉnh khác đã triển khai thực hiện một số năm rồi.
1: Vâng.
2: Và đặc biệt là các cái địa phương ở vùng trung tâm và họ hoạt động quản trị theo cái mô hình này cũng hiệu quả, vận hành cũng tốt. Vấn đề câu chuyện đó là gì? Chúng ta phải đổi mới cái việc quản trị nhà trường. Và cái câu chuyện này thì được ngành giáo dục đào tạo sẽ tập huấn sắp tới một cách bài bản, khoa học để bộ máy tới hoạt động một cách hiệu quả. Vì thế thì anh Bình cũng an tâm trong cái vấn đề anh trao đổi.
1: Vâng ạ. Anh Bình đã nghe rõ câu trả lời của ông Nguyễn Văn Khóa chưa ạ?
12: Vâng ạ, tôi nghe rõ. Nhưng mà tôi xin hỏi là cái chỗ này thì trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì có khoảng bao nhiêu trường mà có quy mô trường lớp là lên đến 60 đến 65 lớp một trường ạ?
2: Vâng. Cái việc quy mô trường lớp thì nó gắn liền với cái điều kiện thực tiễn của vùng miền. Ví dụ như ở trường ở Vinh đây chúng ta cũng có những cái quy mô trường lớp lên tới 70 lớp. Cũng có những địa phương vùng đồng bằng quy mô trường lớp lên tới 60 lớp. Đấy. Thì nó sẽ báo cáo với anh Bình thì cái đó thì ngành đã sắp xếp và quy hoạch căn cứ vào các cái văn bản, căn cứ vào các nguyên tắc tiêu chí để phù hợp nhất.
1: Vâng ạ. Cảm ơn anh Bình đã gọi điện về cho chương trình ạ. Và thưa các vị khách mời, cái trăn trở của anh Bình cũng là trăn trở của rất nhiều các bậc phụ huynh khi mà nói đến câu chuyện sáp nhập trường lớp. Và rõ ràng là chúng ta, những người dân của chúng ta đúng là chưa quen với cái mô hình là những cái trường mà có quy mô lớn với trên 60 trường như thế. Và nhiều người thì gọi vui đấy là những cái siêu trường. Vậy thì cái công tác quản lý sẽ như thế nào đối với các cái siêu trường này trong cái năm học mới đấy thưa thầy?
2: Vâng, thứ nhất là cái việc chúng ta nói siêu trường thì cũng có thể là hơi dùng từ hơi đẹp, nó gọi là chưa phù hợp tí, hơi phóng đại một tí. Nhưng thực chất là cái việc chúng ta sáp nhập vừa rồi không cao bằng.
13: Vâng.
2: Này, và sáp nhập căn cứ vào nguyên tắc tiêu chí và điều kiện thực tiễn. Và như tôi vừa trao đổi xong thì một cái quy mô trường lớp hiện nay với 60 lớp hoặc hơn, trên dưới 60 lớp là chuyện bình thường.

0: cái chuẩn hóa quy trình về quản trị đấy là nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường. Mọi việc phải quy trình rõ ràng và người cán bộ quản lý giáo viên phải biết mình làm công việc từ đâu và làm như thế nào và kết quả ra sao. Và vấn đề thứ ba nữa đó là phải tăng cường chuyển đổi số, đó là dữ liệu ngành, dữ liệu của nhà trường. Và việc chuyển đổi số là tất yếu. Và bây giờ không thể quản trị một nhà trường lớn như thế và bằng cảm tính và bằng trí nhớ bình thường được, mà phải các phần mềm nền tảng ứng dụng khoa học bài bản. Và câu chuyển đổi số thì thường thường người ta sẽ nghĩ đến việc nên dùng phần mềm nào, nền tảng nào. Nhưng mà chúng ta phải đặt ra một cái câu hỏi, đó là với việc quản trị nhà trường như thế thì có lãng phí thời gian hay không, có vất vả hay không, giáo viên có chịu áp lực hay không. Khi nào chúng ta trả lời được câu hỏi đó thì chuyển đổi số thực chất mới hiệu quả, mới thiết thực và nhằm đổi mới cái sáng tạo và tư duy trong bối cảnh hiện nay.
1: Vâng ạ. À, ngay từ lúc này thì chúng tôi cũng đã tiếp tục nhận được một cuộc điện thoại tiếp theo ạ. Alo, xin chào chị Trí ạ.
2: Vâng, chào trợ quái ạ.
1: Vâng ạ. À, xin mời chị hãy đặt câu hỏi cho các vị khách mời ạ.
2: À, cho tôi cũng là một cái cán bộ quản lý của thành phố Vinh cũ.
1: Vâng.
2: À, xin hỏi có 3 câu hỏi dành cho đồng chí giám đốc sở.
1: Vâng.
2: Cái thứ nhất là về tiến độ ban hành cái quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý. Thì tôi được biết là mục đích quan trọng của cái việc sáp nhập là nâng cao chất lượng giáo dục và cân đối đội ngũ giáo viên. Vậy thì xin hỏi đồng chí giám đốc sở dự kiến cái thời gian ban hành quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng tại các trường sáp nhập là khi nào, để nhằm đảm bảo các trường chủ động trong cái việc phân công chuyên môn và chuẩn bị tốt cho năm học 2026-2027. Đó là câu hỏi thứ nhất ạ. Câu hỏi thứ hai ạ, về chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý dôi dư. Hiện nay thì có một số cán bộ quản lý có cái thời gian công tác còn dưới 2 năm, rất là trăn trở về cái chế độ đãi ngộ khi sáp nhập. Vậy xin ông cho biết rõ chính sách đãi ngộ, chế độ tính giảm biên chế theo Nghị định 154/2025 của Chính phủ, cũng như là cơ chế bảo lưu phụ cấp chức vụ dành cho các thầy cô khi nghỉ hưu trước tuổi hoặc là chuyển sang làm giáo viên trực tiếp giảng dạy thuộc cái diện các cái đối tượng nêu trên. Và câu hỏi thứ ba là về tính thống nhất và công bằng trong tiêu chí thời gian bổ nhiệm cán bộ quản lý. Tôi được biết là đối với các trường không thuộc diện sáp nhập thì vẫn giữ ổn định. Vậy thì có nghĩa rằng là hiệu trưởng các trường đó vẫn tiếp tục giữ chức vụ cho đến tuổi nghỉ hưu hay không? Trong khi hiệu trưởng các trường sáp nhập phải đủ 60 tháng thì mới được bổ nhiệm. Việc này có ảnh hưởng đến chất lượng nhà trường nếu như hiệu trưởng đó không đủ năng lực như các hiệu trưởng mới bổ nhiệm, và có đúng với cái nguyên tắc công bằng và các cái quy định hiện hành về bổ nhiệm lại viên chức quản lý hay không? Xin cảm ơn.
1: Vâng ạ. Vâng, cảm ơn chị Trí ạ. Xin mời anh Khóa có hẳn ba cái vấn đề trong cái công tác bổ nhiệm.
0: Vâng. Xin cảm ơn chị Trí. Tôi xin trả lời ba câu hỏi của khán giả. Về câu hỏi thứ nhất về tiến độ thời gian thì báo cáo về quý khán giả thì chiều hôm nay chúng ta thông qua ban thường vụ nghe cái đề án sắp xếp mạng lưới trường lớp. Như vậy trong ngày mai thì sẽ có cái kết luận của ban thường vụ, và ngay trong tuần sau thì sở sẽ tham mưu ủy ban phê duyệt cái đề án. Như vậy về tiến độ làm của chúng ta nó rất khẩn trương và sớm hơn do về dự kiến. Và đến mốc 38, trước 38 phải hoàn thành thì chúng tôi dự kiến trong tuần sau khi ban hành đề án xong cái là sẽ có ngay cái văn bản hướng dẫn về điều kiện tiêu chuẩn cơ cấu tổ chức bộ máy nhân giáo viên, rồi điều kiện tiêu chuẩn để lựa chọn cán bộ quản lý. Và trong tuần sau và đầu tuần sau sẽ có, và dự kiến trong tuần sau là các xã phường sẽ áp dụng các cái văn bản hướng dẫn đó để lựa chọn và bổ nhiệm đội ngũ cán bộ quản lý, đặc biệt là hiệu trưởng có năng lực nhất. Còn cái vấn đề câu chuyện là bao nhiêu cán bộ quản lý hiệu phó thì đã là có rõ trong Nghị định 37 ngày 5/8/2006 rồi. Mỗi phân hiệu sẽ có một phó hiệu trưởng. Như vậy thì tiến độ thời gian thì chị Trí sẽ an tâm, tỉnh ta sẽ làm sớm hơn so với dự kiến. Còn câu hỏi thứ hai đó là về chế độ
1: đãi ngộ,
0: chế độ đối với cán bộ quản lý nghỉ. Thì nếu cán bộ quản lý nghỉ thì chúng ta sẽ có được hưởng chế độ theo Nghị định 154 đủ điều kiện. Và trong các cái văn bản hướng dẫn thì đã nêu rõ, khi mà cán bộ quản lý nghỉ, nếu mà thực hiện chức vụ từ hiệu trưởng xuống hiệu phó hoặc từ hiệu phó xuống làm tổ trưởng giáo viên thì cái phụ cấp đó sẽ được bảo lưu theo Nghị định 178 và được thay thế bằng sửa đổi bằng Nghị định 67 năm 2005. Đấy. Như vậy về cái chế độ của cán bộ quản lý thì đảm bảo, và khi cái cán bộ đó là

0: xuống một cấp hay là chuyển sang vị trí công tác khác thì chị an tâm về cái này. Còn một cái câu hỏi thứ ba nữa,
1: đó là cái tình thống nhất.
0: À, tình thống nhất. Thế bây giờ cái chúng ta thực hiện thì phải theo cả các văn bản hướng dẫn của Trung ương.
1: Vâng.
0: Bây giờ đơn vị mà sắp xếp sát nhập thì về độ tuổi và thời gian công tác thì bám sát vào hai nghị định, đó là 259 và nghị định 99. Người ta tính thời gian công tác của cán bộ quản lý còn lại là phải đủ thời gian. Còn đối với đơn vị chưa học nào không sắp xếp sát nhập thì người ta không áp dụng theo cái thời gian công tác như thế. Như vậy nếu còn 2 năm nghỉ hưu hay là còn thời gian dài hơn nhưng mà cán bộ đó đủ năng lực, trình độ, phẩm chất và thấy vẫn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ thì vẫn giữ chức vụ đó bình thường. Còn đấy, câu chuyện là các xã phương vẫn linh hoạt trong cái việc lựa chọn cán bộ quản lý hiệu trường. Chúng ta tránh xáo trộn những trường không sắp xếp sát nhập, nhưng không có nghĩa là những trường đó hiệu trưởng có năng lực, trình độ hoặc một vấn đề quản lý yếu kém hoặc có vấn đề thì cái việc đó là lựa chọn hiệu trưởng là thẩm quyền của phường xã, các ông chí phải cân nhắc để lựa chọn. Còn cái độ tuổi thời gian thì tôi nhấn mạnh lần nữa, hoàn toàn chúng ta phải áp dụng các nghị định tôi vừa nêu.
1: Vâng ạ. Cảm ơn câu trả lời của ông Nguyễn Văn Khóa và cảm ơn chị Chi đã gọi điện thoại về cho chương trình của chúng tôi ạ. Thưa các vị khách mời, quay trở lại với cái câu chuyện mà chúng ta đang nói trong cái công tác quản lý đối với những cái trường có quy mô lớn gấp 2, gấp 3 lần so với trước đây. Thì về phía chính quyền địa phương thì có lo ngại trước cái áp lực phải quản lý những cái trường có quy mô lớn như vậy hay không, thưa ông Nguyễn Xuân Nam ạ?
2: Kính thưa thầy Khóa cũng tất cả khán giả trường quay ấy, thì theo tôi thì địa phương tôi thì cũng sát nhập trường cũng không phải là lớn như thế. Nhưng mà quan điểm của tôi nghĩ thì cái việc lo ngại thì đáng lo ngại, nhưng mà tôi rất đồng tình cái quan điểm của thầy Khóa, đó là cái việc ngoài cái việc trường lớn, nhưng mà cái quan trọng nhất là chúng ta chọn cái người đứng đầu, đó là đồng chí hiệu trưởng thì có tâm và có cái công tác quản trị trường nó tốt. Bởi vì sau này thì bây giờ cái cơ chế nó rất rõ ràng rồi, cái việc quản trị thì có thể là giám quản lý cả cái phân hiệu điểm trường trước đấy bây giờ là trở thành một phân hiệu, cả cái trường chính trước đấy bây giờ phân hiệu, thì những cái trường đó thì giao ngay cho hiệu phó công tác quản lý. Còn bây giờ vai trò của đồng chí hiệu trưởng mà những cái trường lớn này thì phải nâng tầm quản trị lên. Và ngoài những cái đồng chí mà hiệu trưởng là nâng tầm quản trị lên thì kể cả hiệu phó hiệu trưởng phải nâng tầm và kể cả giáo viên cũng nâng tầm lên. Thì tất cả cái đội ngũ giáo dục mà theo tôi nghĩ nâng tầm thì không ngại về cái vấn đề trường lớp lớn lắm. Quan trọng nhất là cái công tác quản lý là vẫn cái gốc rễ nhất để nó hiệu quả được. Thì cái vai trò này thì chắc chắn sắp tới Sở Giáo dục của Nghệ An sẽ có những cái giải pháp lớn để rồi thực hiện tốt cái nhiệm vụ này.
1: Vâng ạ. Thưa thầy giáo Nguyễn Trung Hiếu ạ, thầy nghĩ là cái thách thức lớn nhất khi mà phải quản lý một cái trường có quy mô lớn gấp 2, gấp 3 lần so với trước đây là gì ạ?
3: Kính thưa thầy Khóa và toàn bộ khán giả, thì cái thách thức lớn nhất khi mà quy mô trường lớp nó lớn lên thì sau khi mà chúng ta sắp xếp thì có trường mới thì chắc chắn thách thức đầu tiên đó là chúng ta phải xây dựng lại cái kế hoạch giáo dục dung chung chuẩn, nhưng mà hài hòa giữa các phân điểm, các phân hiệu và hài hòa với trình độ học sinh trong các cái đơn vị mới, đó là cái thách thức thứ nhất. Cái thách thức thứ hai đó là chúng ta phải bố trí đội ngũ, chúng ta phải sắp xếp đội ngũ dài giữa các phân hiệu để cho các cái phân hiệu là như trước đấy được gọi là trắng về chuyên môn, cái môn đó không có giáo viên dạy, bây giờ là phải điều khiển các giáo viên đó và cũng hạn chế giáo viên dạy chéo múa. Nhưng phải cùng làm thế nào để cho hài hòa tâm lý của giáo viên phấn khởi vui vẻ và cùng thực hiện được tốt nhất. Đó, cái đó là cái tài quản lý. Và cái khó khăn thứ ba đó là về quản trị, về tài sản đấy. Khi mà sát nhập thì chúng ta phải quản lý khai thác rồi cái tài sản của các cái phân hiệu làm thế nào cho hiệu quả tốt hơn trước khi sát nhập. Và cái cách quản trị đó thì chúng ta cũng phải dùng, đó là chúng ta phải ứng dụng trong các cái công nghệ để khai thác cho hết các cái tài sản vốn có.
1: Vâng ạ. Thầy giáo Nguyễn Trung Hiếu cũng như là ông Nguyễn Xuân Nam thì có nhắc đến những cái khó khăn trong cái quá trình quản lý nếu như phải quản trị một cái trường có quy mô lớn. Vậy đấy có phải là những cái vấn đề mà Sở đã lường trước được hay không? Và ngành sẽ có những cái giải pháp gì để các nhà trường yên tâm ạ?
0: Vâng. Như lúc này tôi đã trao đổi đấy, Sở đã lường được những cái tình huống là trong cái cuộc sắp xếp mạng lưới trường lớp này thì có những trường quy mô lớn. Và đây là chắc chắn là có những cái khó khăn thách thức ban đầu, nhưng tôi tin tưởng rằng bằng đội ngũ cán bộ quản lý giỏi, tâm huyết sáng tạo và có khát vọng đấy, thì sự đồng hành hỗ trợ tư vấn của Sở thì chúng ta sẽ hoạt động vận hành những cái trường sau khi sát nhập này là hoạt động hiệu quả và nâng cao chất lượng giáo dục. Thế về phía Sở thì vừa rồi

0: thì sở ngay cách đây 2 ngày thì sở đã tập huấn công tác quản trị nhà trường cho 10 trường nội trú liên cấp đi vào hoạt động năm nay. Đó là quản trị xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, rất nhiều nội dung quản trị nhân sự, quản trị đội ngũ, quản trị công tác bán trú, quản trị nội trú cho học sinh, quản trị công tác phối hợp vân vân. Còn tập huấn cho đội ngũ cán bộ, hiệu quản lý, hiệu trưởng, hiệu phó hiện tại và cả đội ngũ các một số tổ trưởng nữa. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi dự kiến cuối tháng 8 này, sau khi sắp xếp mạng lưới trường lớp hoàn chỉnh thì sở sẽ tập huấn về cái năng lực quản trị nhà trường cho các đội ngũ cán bộ quản lý. Và sở sẽ tăng cường cái công tác hỗ trợ tư vấn và kiểm tra giám sát bằng cách có những cái giải pháp đổi mới năm nay của sở, đó là quản lý theo cụm chuyên môn. Cái này cũng là một nội dung mới để hỗ trợ các nhà trường trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp. Tôi tin tưởng rằng với những cái giải pháp đồng bộ như thế, cùng với sự nỗ lực quyết tâm của chính quyền địa phương, cùng sự tâm huyết sáng tạo khát vọng của hiệu trưởng, thì những cái trường mới này hoạt động chắc chắn sẽ hiệu quả.
1: Vâng ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cuộc điện thoại vừa gọi về cho chương trình ạ. Xin chào chị An ạ.
2: Dạ, xin chào Thương Trinh ạ.
1: Dạ, mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình cho các vị khách mời của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
2: Dạ, xin kính thưa Thương Trinh, tôi hiện là một cán bộ quản lý của một trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Thì thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn mạng lưới trường lớp và tổ chức lại cả cái cơ sở giáo dục. Thì bản thân tôi có nguyện vọng sau khi được sắp xếp sẽ được chuyển công tác về làm giáo viên và giảng dạy tại một cái trường thuộc địa bàn phường, địa bàn thành phố Vĩnh Cụ ấy.
1: Vâng.
2: Tôi xin được có 3 câu hỏi gửi tới chương trình.
1: Vâng. Xin mời chị ạ.
2: Là trong quá trình sắp xếp đội ngũ sau khi tổ chức lại trường học ấy, sở giáo dục đào tạo có chủ trương và chính sách tạo điều kiện cho những cán bộ quản lý xuống làm giáo viên có theo nguyện vọng trường như cả cán bộ quản lý mong muốn hay không, để điều động về gần nhà. Thực ra là như chúng tôi thì cũng muốn về gần nhà. Thì nếu mà có, câu hỏi thứ hai là nếu mà có thì quy trình đăng ký cái nguyện vọng xem xét và giải quyết được thực hiện như thế nào, thì đơn vị nào sẽ là đầu mối tiếp nhận và tham mưu giải quyết. Vì là khi chuyển trường á, nguyện vọng chuyển trường thì có thể xin chuyển qua cấp phương xã, từ phương này qua phương khác, xã này qua cả khác. Thì tôi cũng xin hỏi là có quy trình thực hiện như thế nào và đơn vị đầu mối nào để tiếp nhận và tham mưu giải quyết cho chúng tôi.
1: Vâng.
2: Câu hỏi thứ ba đó là sở có công khai các cái trường trung học cơ sở đang thiếu chỉ tiêu để giúp chúng tôi dễ dàng hơn khi đăng ký thực hiện hay không? Thì đó là 3 câu hỏi tôi mong muốn gửi đến chương trình và có câu trả lời để giúp chúng tôi an tâm hơn trong cái công tác giảng dạy sau này, để thực hiện đúng được cái nhiệm vụ chuyên môn của được giáo một cách có hiệu quả.
1: Vâng ạ.
2: Xin chân thành cảm ơn.
1: Vâng ạ. Những thắc mắc của chị Án thì sẽ được thầy giáo Nguyễn Văn Khoa trực tiếp trả lời ạ.
0: Vâng. Xin cảm ơn ý kiến của cô An, cũng như ý kiến của cô An cũng là những cái nhiều cán bộ quản lý giáo viên cũng có những ý kiến tâm tư như thế. Tôi xin trả lời các cái câu hỏi. Thứ nhất là về đội ngũ cán bộ quản lý, mà sau khi không sắp xếp không làm cán bộ quản lý nữa thì sở sẽ quan tâm và sẽ ưu tiên đến làm những cái nhiệm vụ giảng dạy giáo viên. Và cái trường đến đó, với điều kiện cái trường đến đó phải thiếu và không dôi dư cái môn đó, thì sở sẽ quan tâm và tạo điều kiện đầu tiên. Đó, xin khẳng định với cô An như thế. Nhưng với điều kiện là như tôi vừa nêu, tránh trường hợp trường đó không thiếu hoặc cái môn đó là thừa chẳng hạn thì không được. Còn cái câu hỏi thứ hai,
1: tức là quy trình như thế nào và đơn vị tiếp nhận.
0: Về quy trình thì thế này, hiện nay chúng ta đã có nghị định 93 về thi hành luật nhà giáo. Thì hiện nay thì trong nghị định 93 này đã nêu rõ về cái thẩm quyền và quy thẩm quyền để tuyên truyền điều động nhà giáo. Và hiện nay sở giáo dục đào tạo đã lấy ý kiến các sở ban ngành và đã tham mưu ủy ban ban hành ta gọi là cái quy chế điều động và tuyên truyền nhà giáo. Thì chắc trong nay mai, trong tuần sau thì sẽ có cái quy chế của ủy ban ban hành, và khi ủy ban ban hành quy chế

0: Thế này thì Sở Giáo dục Đào tạo sẽ chủ trì để chúng ta thực hiện cái việc thuyên truyền theo đúng cái công khai, minh bạch, khách quan, và cũng xây dựng cái kế hoạch thuyên truyền theo từng đợt. Theo nghị định 93 này yêu cầu rõ về xây dựng kế hoạch thuyên truyền theo từng đợt. Còn một cái câu hỏi thứ ba nữa là về công khai những trường nào thừa, trường nào thiếu. Thì nhân tiện tôi cũng báo cáo với toàn bộ quý khán giả và các thầy cô thế này. Hiện nay Sở Giáo dục Đào tạo đã khai trương cổng giáo dục số. Và trên cổng giáo dục số có đầy đủ tất cả các phân hệ về chức năng, các phần mềm rất rõ. Trong đó công khai về dữ liệu học sinh, công khai về dữ liệu đội ngũ giáo viên, cơ cấu đội ngũ giáo viên, biên chế được giao của từng môn học. Như vậy tất cả giáo viên có thể truy cập vào cái cổng giáo dục số đó để biết được những trường nào đang còn thiếu giáo viên, những trường nào dôi dư giáo viên, và mình có thể xem cái kế hoạch quy chế như tôi vừa nêu sắp tới để chúng ta có nguyện vọng. Còn đối với cán bộ quản lý thì tôi nhấn mạnh lại thì đó phải ưu tiên trước hết. Xin cảm ơn cô An.
1: Vâng ạ. Cô An đã nghe rõ câu trả lời của thầy Nguyễn Văn Khóa chưa ạ?
2: Tôi ạ, em nghe rõ rồi ạ. Em xin cảm ơn thầy và cảm ơn chương trình ạ.
1: Vâng, cảm ơn cô đã gọi điện trực tiếp về cho chương trình. Thưa các vị khách mời, có một cái vấn đề mà tôi thấy cũng khá là quan trọng mà chúng ta chưa hề đề cập trong cái câu chuyện của ngày hôm nay, đó là cái việc đặt tên trường sau hợp nhất ạ. Cũng giống như là chúng ta thấy rằng là sát nhập thôn xóm ấy, thì tên trường thì sẽ gắn bó với nhiều thế hệ học sinh, và thay đổi tên trường thì cũng sẽ là một cái cuộc chỉnh lý về hồ sơ học bạ, rồi logo và đồng phục. Vậy thì chúng ta đã tính đến các cái phương án này hay chưa, và có những cái giải pháp tối ưu nào? Đầu tiên mời thầy Khóa.
0: Vâng, cái việc đặt tên trường ấy thì đó thẩm quyền, thứ hết ta trao đổi về thẩm quyền của chính quyền địa phương, xã phường. Và khi hai trường mà sát nhập lại với nhau thì chắc chắn hai ba trường sát nhập với nhau thì chỉ có giữ nguyên tên một trường thôi. Một tên. Và cái việc đó trong cái hội nghị thì sở có trao đổi, chứ cái này không ban hành văn bản, và thẩm quyền chức năng nhiệm vụ chức năng thẩm quyền rõ rồi, thì tư vấn hướng dẫn các xã phường đó là chúng ta đặt tên trường theo phát huy được cái, một là tên các cái danh nhân, này, những người có công tràng, cống hiến với quê hương đất nước, anh hùng danh nhân v.v. Cái thứ hai là cái tên trường nó gắn với cái địa danh, truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời của quê hương. Đấy. Cái thứ ba nó gắn với cái không gian và cái quy hoạch phát triển của đơn vị. Này. Thì đó là những toàn vấn đề mà xã phường nên quan tâm để khi chúng ta đặt tên trường.
1: Vâng ạ, tại xã Nghĩa Hành thì cái vấn đề này đang được triển khai như thế nào?
3: Báo cáo với thầy Khóa cùng khán giả trường quay ấy, thì tại xã Nghĩa Hành thì cái việc tên trường này đáng dự kiến. Tuy nhiên thì ủy ban nhân xã cũng đang nghiên cứu về cái lịch sử văn hóa, bởi vì cái tên trường nó gắn liền với cái lịch sử và nhiều cái thế hệ học trò. Cho nên khi đặt cái tên trường này thì chúng tôi cũng nghiên cứu rất kỹ để rồi tham mưu cho ban thường vụ. Tuy nhiên thì chúng tôi theo cái phương án đó là đặt tên gì thì tên, nhưng mà tên làm sao để là được nhân dân đồng tình ủng hộ cao và hạn chế cái ảnh hưởng đối với học trò nhiều nhất, ưu tiên cho học trò để lấy cái tối ưu học trò để thực hiện. Ví dụ như đồng chí vừa trao đổi đấy, đó là nó liên quan đến sách vở, logo vân vân đó, thì một số cái thì chúng tôi sẽ cố gắng làm tối ưu để không ảnh hưởng đến nhiều với học sinh.
1: Vâng ạ, con thầy Nguyễn Trung Hiếu, thầy con bạch khoan gì trong cái công tác đặt tên trường sau sát nhập?
4: Kính thưa khán giả, thì đối với đặt tên trường thì ở xã Xuân Lâm, ở tỉnh Nghệ An thì dự kiến sát nhập trường, như trường chúng tôi dự kiến sát nhập trường Thanh Lương và trường Thanh Dương, và cũng dự kiến 9 ý kiến là đặt tên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Sách, và chúng tôi cũng đã làm quy trình là 9 ý kiến của nhân dân và học sinh, phụ huynh, và 9 ý kiến của dòng họ. Chị sĩ cách mạng Nguyễn Thị Sách thì đã có tên trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Sách và trường tiểu học Nguyễn Thị Sách, thì chắc chắn là các cái vấn đề về pháp lý thì nó cũng, và sự đồng thuận của xã hội nó cũng dễ dàng hơn, nhưng mà cũng được sự đồng thuận của tất cả, và đối với nhà trường cũng là từ họp cấp ủy rồi chi bộ cũng công khai 9 ý kiến và đã được chấp thuận. Còn về mà thay đổi tên trường thì chắc chắn có liên quan đến là logo, đồng phục và học bạ, nhưng mà những cái đó thì cũng chỉ mất một thời gian thôi. Bây giờ thì tất cả các cái học bạ, các cái số liệu là đã sổ hóa, là đã chuẩn hóa, khi chuyển giáo thì cũng rất
1: không quá phức tạp. Vâng ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cuộc điện thoại của anh Công gọi về từ xã Quỳnh Lưu ạ. Alo, xin chào anh Công ạ.
5: Vâng, chào chị ạ.
1: Vâng ạ. Xin mời anh hãy nêu lên cái băn khoăn của mình ạ.
5: Vâng, xin chào chị và chào chương trình ạ.
1: Vâng.
5: Hiện nay là

0: Chúng tôi là đại diện cho viên chức thiết bị khối trung học phổ thông tại Nghệ An ấy.
1: Vâng.
0: Thì trước đây, những năm trước đây, thì bên Sở Giáo dục Nghệ An tuyển viên chức thiết bị thì có yêu cầu chuẩn của viên chức thiết bị đó là tốt nghiệp đại học các ngành toán, lý, hóa, sinh, tin và có chứng chỉ thiết bị. Thì viên chức đó được trợ giảng các tiết thực hành và có hưởng chế độ ưu đãi là 30%. Đấy, nhưng mà hiện nay thì theo cái công văn mới này là đã cắt 30% ưu đãi của chúng tôi và chuyển thành 20%. Và không chỉ thế mà còn truy thu từ mùng 1 tháng 6. Cho nên là chúng tôi rất là băn khoăn về cái chế độ này. Thứ nhất là trước đây là tuyển và có hợp đồng là được hưởng chế độ ưu đãi 30%, nhưng mà bây giờ là đã cắt đi thì ảnh hưởng đến cuộc sống của một bộ phận không nhỏ là viên chức thiết bị tại Nghệ An, và lại là truy thu từ mùng 1 tháng 6, tức là từ mùng 1 là từ mùng 1 tháng 1 năm 2026. Thì đến cuối năm học là chúng tôi đã hoàn thành, được các nhà trường đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ rồi. Nhưng mà tại sao lại truy thu lương từ mùng 1 tháng 6 của chúng tôi? Đấy, mà cũng các cấp, các ngành cũng không có một cái giúp đỡ nào, cũng không có một cái công văn về để giải đáp cho chúng tôi. Chúng tôi rất là băn khoăn và đề nghị... hôm nay cũng nhân có chương trình này, chúng tôi mong chương trình giải đáp cho chúng tôi.
1: Cảm ơn anh đã gọi điện về cho chương trình, mặc dù câu hỏi thì không đúng với chủ đề của chương trình lắm. Tuy nhiên, thầy Khóa thì sẽ trực tiếp trả lời cái thắc mắc
2: vâng,
1: này.
2: Vâng, cảm ơn thầy Công. Cái chế độ chính sách của giáo viên thì bao giờ cũng thế, phải thực hiện đúng và đủ theo quy định nhà nước. Cái vị trí nhân viên thiết bị này tôi... nắm cũng rất rõ, tức là khi nhân viên thiết bị này hỗ trợ trực tiếp giờ dạy thì được hưởng chế độ như thầy Công vừa nói. Nhưng theo cái văn bản quy định mới thì chỉ được hỗ trợ là 20%. Và việc này sở cũng đã ban hành văn bản, thầy Công xem lại cũng ban hành văn bản để hướng dẫn các cơ sở trong thời gian vừa qua. Cho nên là cái văn bản này là tôi đã ký và đã chỉ đạo các cơ sở. Như vậy thì đề nghị thầy Công sẽ làm việc với nhà trường để được tiếp cận cái văn bản hướng dẫn của sở để chúng ta thực hiện. Và đây là nội dung này, cái chính sách đã thay đổi do quy định của cấp trên, của trung ương, ngành chúng ta phải thực hiện.
1: Vâng.
2: Xin cảm ơn thầy Công.
1: Vâng ạ, cảm ơn thầy Công đã trực tiếp gọi điện về cho chương trình. Thưa thầy Khóa, hiện nay thì chúng ta có 1.000 cán bộ quản lý sẽ phải chịu tác động từ cái công việc là sắp xếp mà lại bằng lưới trường lớp. Vậy thì 1.000 cán bộ quản lý quả thực là một cái con số không nhỏ. Vậy thì sở đã có cái phương án xử lý cái đội ngũ này như thế nào để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ quản lý ạ?
2: Vâng, như vậy hiện nay chúng ta sắp xếp mạng lưới trường lớp ở Nghệ An thì giảm 45,66%, tức là tương đương giảm 663 trường. Và số cán bộ quản lý sẽ dôi dư, tức là không thực hiện, không làm nhiệm vụ cán bộ quản lý nữa là 1.169 người. Như vậy trong số này á, thì nếu như cán bộ quản lý có nguyện vọng nghỉ theo nghị định 154 thì chúng ta thực hiện và đảm bảo quyền lợi như lúc nãy tôi đã trao đổi. Còn những cán bộ quản lý, chúng ta nhiều cán bộ quản lý, hiệu phó, hiệu trưởng trước đây có năng lực chuyên môn giỏi thì chúng tôi vẫn rất khuyến khích, vẫn mong muốn tiếp tục đứng lớp để dạy học sinh. Những giáo viên giỏi, năng lực, tâm huyết, trí tuệ này thì sẽ dạy học sinh, đồng thời lan tỏa cái chuyên môn của mình. Và chúng ta toàn tỉnh là hiện giờ đang thiếu 7.515 giáo viên, thì cái đội ngũ cán bộ quản lý này xuống đứng trực tiếp đứng lớp thì sẽ
1: giải được cái bài toán
2: là thiếu giáo viên. Đồng thời song song với đó, ngành cũng trình ủy ban tỉnh để hợp đồng thêm 2.235 giáo viên để phục vụ cho giảng dạy trong năm học mới, năm học 26-27.
1: Vâng ạ. Thưa ông Nguyễn Xuân Nam ạ, cái việc mà sắp xếp cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên luôn là một cái vấn đề khó khăn và thực sự là cần phải cân nhắc. Trong quá trình triển khai thì địa phương đã làm gì để lựa chọn và bố trí cán bộ để có thể nhận được cái sự đồng thuận cao nhất của không chỉ giáo viên mà cả người dân tại địa phương ạ?
3: Thực ra thì báo cáo về

0: Thanh Hóa cũng như tất cả các khán giả trong quầy ấy, thì việc địa phương đang làm thì thứ nhất là rà soát lại tất cả các cái nội dung liên quan quá trình công tác, đầu tiên là của cán bộ quản lý, sau đó thì đến giáo viên, nhân viên. Tuy nhiên thì theo cái nghị định thì chỉ đánh giá 3 năm thôi, nhưng mà trên cái cơ sở để nắm tất cả các quá trình và chọn lựa những người, đặc biệt là đối với cán bộ quản lý thì chúng tôi phải cố gắng là chọn những người có năng lực, có thứ hai là hiệu quả công việc, và thứ ba là phải có uy tín. Những cái tiêu chí là tiêu chí hàng đầu, và trên cơ sở đó thì chúng tôi nắm bắt tình hình trong các cái hội đồng giáo viên cũng như là nhân dân, rồi trên cơ sở đó thì sẽ báo cáo thành cái khung để rồi cho ban thường vụ nắm bắt cái tình hình chung, rồi trên cơ sở đó ban thường vụ sẽ ra cái quyết định và tham vấn các cái, như Thầy Khóa vừa trao đổi đấy, là ban thường vụ của tỉnh ủy Nghệ An cũng như sắp tới ban tỉnh có ban hành một số cái tiêu chí, thì bám vào các cái tiêu chí đó thì chúng tôi phải cố gắng làm một cách khách quan công tâm nhất để rồi chọn lựa được những cái người cán bộ quản lý, đặc biệt là hiệu trưởng rồi đến hiệu phó có tâm có tâm để đảm bảo lo chăm lo cho học sinh. Còn đối với đội ngũ giáo viên thì chúng tôi ra soát năng lực rồi là cái nhu cầu để trên cơ sở đó sắp xếp cho cái vị trí việc làm nó phù hợp, cũng như nhân viên cũng tương tự như thế.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị, có thể thấy rằng là trước một chủ trương lớn thì quá trình triển khai thì không thể tránh khỏi những cái khó khăn và cả những cái băn khoăn từ cơ sở. Tuy nhiên những vào thời điểm này thì các cái phương án sắp xếp trường lớp đã được Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét và hoàn thành, sẽ cố gắng hoàn thành trước ngày 30 tháng 8, đảm bảo rằng là các nhà trường sẽ đi vào ổn định ngay từ đầu năm học mới. Và bên cạnh việc tổ chức lại, sắp xếp lại hệ thống trường lớp trong năm học 2026-2027 này thì còn có một chủ trương mới nữa cũng tác động trực tiếp đến hàng trăm nghìn học sinh và phụ huynh trên địa bàn tỉnh, đó là miễn phí sách giáo khoa. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với phần 2 của chương trình ngày hôm nay với chủ đề miễn phí sách giáo khoa, một chính sách nhân văn. Và trước hết thì mời quý vị hãy cùng theo dõi đoạn clip ngắn sau đây.
2: Cùng với nhiều địa phương trên cả nước, năm học 2026-2027 là năm đầu tiên Nghệ An triển khai thống nhất một bộ sách giáo khoa ở tất cả các môn học trong các cơ sở giáo dục. Đồng thời, tỉnh cũng bắt đầu thực hiện chủ trương ưu tiên sử dụng sách giáo khoa miễn phí đối với các nhóm học sinh theo quy định. Để chuẩn bị cho năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo đã rà soát nhu cầu sử dụng sách tại hơn 1.000 cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh. Theo thống kê, sẽ có hơn 200.000 học sinh thuộc diện ưu tiên được sử dụng sách giáo khoa miễn phí. Gồm học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách. Các địa phương có số lượng học sinh thuộc diện thụ hưởng nhiều, tập trung chủ yếu ở các xã miền núi và vùng nông thôn của tỉnh. Việc cấp sách được thực hiện theo mô hình mượn trả. Học sinh được miễn phí một bộ sách giáo khoa để sử dụng trong suốt năm học và hoàn trả vào cuối năm để tiếp tục phục vụ các khóa học sau. Chính sách không chỉ góp phần giảm chi phí cho phụ huynh, bảo đảm cơ hội tiếp cận sách giáo khoa cho học sinh, mà còn nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công và hình thành ý thức giữ gìn, bảo quản sách trong nhà trường.
1: Vâng, thưa thầy giáo Nguyễn Văn Khoa, hiện nay thì chúng ta đã có số liệu thống kê rằng là sẽ có khoảng hơn 200.000 học sinh được sử dụng sách giáo khoa miễn phí. Vậy thì 200.000 bộ sách giáo khoa này thì cũng không phải là một cái con số nhỏ, và nhiều người lo lắng rằng là sẽ có cái hiện tượng thiếu sách, và không 200.000 học sinh trong cái diện ưu tiên thụ hưởng thì có thể là sẽ không kịp được nhận sách vào dịp đầu năm học mới. Vậy thì ông muốn nói gì trước cái băn khoăn này của rất nhiều người dân ạ?
3: Vâng. Thì kính thưa quý khán giả và các bậc phụ huynh, trước hết thì tôi muốn nhấn mạnh một cái chủ trương thế này. Nghị quyết 271 về lộ trình sách giáo khoa miễn phí cho học sinh thì đến khi thực hiện toàn diện tất cả mọi học sinh là đến năm học 2029-2030.
1: Vâng.
3: Như vậy chúng ta triển khai theo lộ trình. Và năm học này 26-27 thì chúng ta sẽ miễn sách giáo khoa cho những học sinh đó là thuộc diện chính sách. Còn những học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, các hộ nghèo, đấy thuộc diện chính sách. Và trên cơ sở tổng hợp số liệu á, thì Sở Giáo dục Đào tạo đã tham mưu ban tỉnh cấp kinh phí cho 216.697 học sinh tương ứng với từng đó một sách giáo khoa. Và ngay sau khi chủ trương ủy ban đồng ý cái, thì Sở Giáo dục ngày 21 tháng 7

0: Vừa rồi, Sở đã có văn bản gửi nhà xuất bản và trực tiếp làm việc với nhà xuất bản để cung ứng sách giáo khoa cho các cái đối tượng học sinh như trên. Nhưng khi làm việc trực tiếp với nhà xuất bản thì để có sách giáo khoa thì phải đặt trước cả mấy tháng trời mới có sách. Ví dụ năm học sau nữa chúng ta muốn có sách giáo khoa thì tháng 11 này chúng ta phải đặt. Nhưng mà được sự quan tâm của nhà xuất bản thì họ sẽ cung ứng, dự kiến cung ứng một phần sách giáo khoa cho ta. Thế thì trở lại câu chuyện này thì chúng ta sẽ có một hình thức hỗ trợ khác nữa. Đó là ngân sách tỉnh sẽ cấp về cho các xã và các xã sẽ trực tiếp hỗ trợ kinh phí cho học sinh để mua sách giáo khoa. Vì vậy, cái số lượng sách giáo khoa để có đầu năm học đáp ứng đủ như thế là cũng gặp khó khăn. Thì mong phụ huynh cũng chia sẻ. Và một cái giải pháp nữa chúng tôi sẽ triển khai ngay trong tuần sau, đó là chúng tôi xây dựng cái tủ sách dùng chung. Và năm nay bổ dùng một cái bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc. Vì vậy chúng tôi kêu gọi những học sinh của các khóa trước đã dùng bộ sách này để các em trao tặng lại cho nhà trường, cho tủ sách dùng chung đó, để các học sinh năm nay có sách giáo khoa học. Và cứ tuần từ như thế chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch này, năm sau cũng thế, năm sau này cũng thế. Thì dần dần tôi nghĩ rằng trong một thời gian thì sẽ có cái tủ sách dùng chung nó khá phong phú dành cho các em học sinh của khóa trước để trao tặng lại cho khóa sau.
1: Vâng ạ. Thưa thầy giáo Nguyễn Trung Hiếu ạ, khi mà sách giáo khoa không còn là một tài sản riêng của mỗi học sinh mà trở thành cái tài sản chung ấy, thì điều này đặt ra những cái thay đổi gì trong cái cách quản trị ạ? Đặc biệt là khi mô hình trường có thể gấp 2, gấp 3 so với trước đây.
2: Khi sách giáo khoa mà, kính thưa khán giả, thì khi sách giáo khoa mà trở thành cái tài sản dùng chung thì chắc chắn ở nhà trường cũng phải đổi mỗi cái cách quản trị vấn đề về thư viện. Đầu tiên là chúng ta phải chuyển đổi về quản lý trong thư viện số và phân phối về thông minh. Tất cả các sách giáo khoa thì chúng ta phải mã hóa để đưa vào dữ liệu và dùng phần mềm trong cái thiết bị thư viện để là kiểm soát cái sách giáo khoa này cho học sinh. Cái thứ hai thì chúng ta là khi mà sách giáo khoa trở thành cái mà tài sản chung của nhà trường thì chúng ta sẽ rèn luyện cho học sinh được một cái ý thức đó là bảo vệ tài sản chung. Khi học sinh mượn để dùng một năm thì học sinh sẽ biết giữ gìn để chia sẻ lại cho tốt, để giữ gìn cho các cái học sinh thế hệ sau. Và trong giai đoạn này thì chúng ta sẽ vận dụng về chỗ mà chuyển đổi số, ứng dụng về công nghệ để chúng ta khai thác nguồn sách giáo khoa số, thư viện số, để cho chúng ta cho tạo ra cho một thư viện số trong nhà trường để cho học sinh biết khai thác từ đó sử dụng các học liệu số cho tốt hơn.
1: Vâng ạ. Thưa ông Nguyễn Xuân Nam ạ, tài sản nghĩa hành thì số học sinh được miễn phí sách giáo khoa thì có nhiều hay không ạ? Và địa phương đã có cái sự phối hợp với ngành giáo dục như thế nào để việc cấp phát diễn ra đúng đối tượng, kịp thời và không bỏ sót học sinh ạ?
3: Báo cáo về các đồng chí, hôm nay cũng như trong trường quay thì tài sản nghĩa hành thì dự kiến chúng là xã nghĩa hành của chúng tôi là xã 135.
1: Vâng.
3: Thì dự kiến được sự quan tâm của toàn xã. Còn riêng phối hợp với ngành giáo dục và chỉ đạo tất cả các trường thì chúng tôi đã cho lập sách sách để rồi trên cơ sở đó ra soát tất cả các cái nội dung mà khi có sách giáo khoa thì kịp thời tuyên truyền bà con nhân dân và cung ứng kịp thời cho các cháu học sinh để đảm bảo điều kiện học tập.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị, năm học 2026-2027 thì đánh dấu một cái cột mốc quan trọng của hệ thống giáo dục Nghệ An. Bên cạnh là kỳ vọng sẽ bên cạnh những cái kỳ vọng thì chúng ta cũng đã gặp những cái khó khăn thách thức. Vậy thì là người đứng đầu ngành thì trước thêm năm học mới thì thầy khóa muốn gửi gắm điều gì đến đội ngũ gần 50 cán bộ thầy giáo, cô giáo và gần 800.000 học sinh tỉnh nhà?
0: Vâng. Thực ra giáo dục Nghệ An chúng ta cũng đã gặp những cái thời cơ thuận lợi, thách thức đan xen. Thực ra cái thời cơ thuận lợi đó là chúng ta được năm nay trong chúng ta thực hiện cái nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục đào tạo, nhiều chủ trương chính sách của giáo dục được ban hành, cộng với những sự quan tâm đặc biệt tỉnh ta quan tâm đặc biệt của bí thư, chủ tịch, những người đứng đầu tỉnh, thường trực tỉnh ủy và lãnh đạo các sở các ngành phối hợp rất tốt, trách nhiệm vào cuộc của chính quyền địa phương. Tôi cho đó là những cái thời cơ thuận lợi và thời điểm vàng để giáo dục chúng ta cùng nâng cao chất lượng, xứng đáng với cái vùng đất truyền thống hiếu học quê hương Bác Hồ kính yêu. Còn năm học mới, trước thêm năm học mới thì xin gửi tới các cán bộ giáo viên, gần 500 cán bộ giáo viên với một cái ba cụm từ có chữ T đầu. Đầu tiên đó là tiên phong sáng tạo. Thực sự trong cái bối cảnh giờ đổi mới giáo dục rồi là sắp xếp mạng lưới trường lớp, mình phải tiên phong sáng tạo đi đầu. Cái cụm thứ hai đó là tâm huyết trách nhiệm.

0: và tâm huyết trách nhiệm là gắn liền với cái sự yêu nghề. Và như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói, nghề nhà giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo. Và cái cụm từ thứ ba đó là cụm từ tình thương yêu đối với học trò.
1: Vâng.
0: Đấy. Và nếu có bất kỳ giáo viên nào thế, có tình thương yêu, trách nhiệm với học trò, sẽ cảm hóa học trò được, tôn trọng những sự khác biệt, chia sẻ, đồng hành, thì khi đó học trò sẽ thấu hiểu và sẽ giáo dục các cháu bằng cái tình thương yêu. Thì đó là cái giá trị nhất của người thầy giáo. Còn đối với các em học sinh, thì xin gửi đến các em học sinh, đó là các em học sinh thì chắc chắn phải có những cái lý tưởng, hoài bão, khát vọng và ước mơ của tuổi học đường.
1: Vâng.
0: Cái thứ hai về chủ động, độc lập trong sáng tạo và tư duy.
1: Vâng.
0: Cái thứ ba là mong muốn các em đến trường mỗi ngày là một ngày hạnh phúc, ngày vui của các em.
1: Vâng ạ. À, xin cảm ơn thầy. Và thưa quý vị, có thể thấy rằng là những cái đổi mới đang diễn ra trong ngành giáo dục thì không chỉ là câu chuyện sắp xếp lại trường lớp hay là tổ chức lại bộ máy hay là triển khai những cái chính sách mới, mà điều quan trọng hơn là mỗi cái sự thay đổi này thì đều hướng tới một nền giáo dục hiệu quả, chất lượng và vì người học. Với tinh thần là đổi mới, tinh gọn và hiệu quả, kỳ vọng giáo dục Nghệ An sẽ bước vào năm học mới 2026-2027 với một tâm thế mới để mỗi đổi mới hôm nay thực sự trở thành nền tảng cho chất lượng giáo dục ngày mai. Và chương trình cùng chúng tôi đối thoại ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An cũng xin được khép lại tại đây. Một lần nữa cảm ơn cả ba vị khách mời đã có mặt tại trường quay ngày hôm nay ạ. Và cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với đề án sắp xếp các đơn vị y tế, cơ sở giáo dục.
1: Triển khai hiệu quả cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
0: Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh năm 2026, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và nhân dân, lan tỏa sâu rộng công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh.
1: Mùa mưa lũ cận kề, nguy cơ mất an toàn hồ đập tại Nghệ An gia tăng, nhất là ở hơn 1.100 hồ chứa, trong đó không ít hồ nhỏ, đập đất đã xuống cấp, tiềm ẩn rủi ro khi mưa lớn xảy ra.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, Indonesia sẽ đóng cửa hơn 750 doanh nghiệp nhà nước.
1: 7.000 người mắc kẹt ở sân bay Nhật Bản sau trận mưa kỷ lục.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự thứ 6 ngày 14 tháng 8 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Chiều nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghe và cho ý kiến đối với các đề án sắp xếp cơ sở giáo dục và đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đề án ngành giáo dục giảm 663 đơn vị trên tổng số 1.452, chiếm 45,66%. Tiêu chí sắp xếp dựa trên quy mô và khoảng cách. Theo đó, mầm non khoảng cách không sát nhập nếu xa hơn 7 km vùng 1 hoặc 10 km vùng 2, vùng 3. Với bậc học phổ thông, khoảng cách sát nhập tối đa từ 8 km đến 15 km tùy địa hình. Khi sát nhập, đề án ưu tiên an toàn giao thông, tính đến yếu tố chia cắt bởi sông suối, đèo dốc và vùng biên giới. Dự kiến sau sát nhập, toàn tỉnh dôi dư hơn 1.100 cán bộ quản lý và đội ngũ này sẽ chuyển xuống làm giáo viên giảng dạy. Đề án ngành y tế sẽ sát nhập Bệnh viện Gia Liễu Nghệ An vào Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An với nhiệm vụ khám chữa bệnh. Với nhiệm vụ phòng chống phong thì giao cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An. Các đơn vị y tế tuyến tỉnh công lập còn lại thì giữ nguyên hiện trạng. 7 bệnh viện đa khoa tuyến huyện trước đây được giữ nguyên. 11 trung tâm y tế có giường bệnh và 9 trung tâm y tế không có giường bệnh cũng có phương án riêng. Ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đề nghị ngành quan tâm đối với quan điểm mỗi một xã, phường có một trạm y tế. Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh sự quan trọng của hai đề án, đồng thời làm rõ các nội dung mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy địa phương còn băn khoăn.
2: Có ý kiến băn khoăn đấy, là hoàn toàn chính đáng thôi. Đồng chí cũng phát biểu về cái việc này. Hiện nay thì trong đề án này thì có 3 cái địa phương hiện nay này cũng chưa có cái sự đồng thuận thống nhất. Với đề án ban, nhưng ta cũng thống nhất theo cái phương án đề xuất của ủy ban đấy. Bởi vì cái lý do những đồng chí cũng các băn khoăn các đồng chí chia sẻ là rất là đúng. Như thực tiễn này, ví dụ như ở Đại Đồng nhá, đúng không? Chúng ta phương án cấp 2 và cấp 3 nghe thì nó có vấn đề gì đó. Thế nhưng mà đây là chúng ta phải thực hiện cái phương án này. Bởi vì sao? Với lý do thứ nhất là tại cái xã đó thì không phương án nào tốt hơn nữa. Bởi vì này, cấp 3 đã không đủ thì quy mô ông phải sát nhập. Cái thứ hai nữa là pháp luật thì cho phép, thực tiễn thì cũng đã các địa phương cũng đã có những phương án sắp xếp này. Ta còn thậm chí trừ liên cấp mà. Đấy, là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là cái gì? Thực ra thì bây giờ xin thưa đồng chí này, ở với Nghệ An chúng ta đấy, mà có được một trường cấp 3 là rất quý. Có những cái lý như anh chỉ nói cũng có lý đúng. Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng này, thực tiễn ấy, cái vai trò của cái trạm y tế đấy, nó vẫn phát huy thôi, đúng không? Khi mà cái mùa dịch vừa qua đấy, nó thấy rất rõ. Hoặc là tôi nói này, vì câu chuyện trạm y tế ở những nơi mà có bệnh viện đa khoa đấy, hoặc là bệnh viện đa khoa của khu vực của bệnh viện đa khoa tỉnh thì đã bàn rất nhiều rồi. Nhưng mà tại sao nó vẫn tồn tại và nó vẫn trụ được? Bởi vì là thực tiễn chứng minh dịch. Cái thứ hai nữa, với người dân ấy, nên những cái chăm sóc ban đầu, như tiêm phòng, tiêm phiếc thì nó đến đây chứ đến đâu? Rồi sổ sức khỏe, rồi theo dõi, vân vân, nó từ đây nó ra, vân vân vân. Rồi cả cán bộ dân số nó cũng ở đây, đúng không? Vân vân vân. Thì tôi nghĩ rằng là cái trạm y tế thì trước mắt là cái vai trò của trạm y tế thì vẫn còn.
1: Cuộc họp cũng đã nghe cho ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ công tác theo quyết định của Tỉnh ủy về việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An sau 3 tháng đầu tiên hoạt động. Các ý kiến tại cuộc họp khẳng định Nghệ An phải tự làm mới mình để thu hút đầu tư phát triển. Không còn cách nào khác, phải cải cách hành chính tốt. Tại cuộc họp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo thông báo kết luận giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030 tại các xã Nghĩa Lộc, Quỳnh Anh, Hưng Nguyên. Nghe chủ trương sử dụng nguồn tăng thu năm 2025. Chủ trương thu hồi, sử dụng cát làm vật liệu xây dựng từ hoạt động nạo vét luồng vào cảng Lạch Quen để phục vụ thi công công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
3: Sáng nay, đoàn công tác của thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương của vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, thành viên Ban Chỉ đạo của vận động làm trưởng đoàn, có cuộc làm việc tại tỉnh Nghệ An. Dự cuộc làm việc có đồng chí Võ Thị Minh Trinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Triển khai của vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, công tác lãnh đạo chỉ đạo được tỉnh Nghệ An triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, hàng hóa của Nghệ An đã được xuất khẩu đến khoảng 150 quốc gia và vùng lãnh thổ với các mặt hàng chủ lực như gạo, tinh bột sắn, gỗ, hạt tiêu, cà phê, thủy sản, nhựa thông. Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Trinh khẳng định, từ khi thành lập chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Nghệ An đã kiện toàn lại Ban Chỉ đạo Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam phù hợp với mô hình mới, đảm bảo rõ người, rõ việc và rõ trách nhiệm. Công tác tuyên truyền được đổi mới, kết hợp giữa hình thức trực tiếp và nền tảng số, góp phần nâng cao nhận thức và hình thành thói quen ưu tiên lựa chọn hàng Việt Nam của người tiêu dùng. Nội dung của vận động được tỉnh lồng ghép với các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Bộ Ngoại giao đồng hành cùng tỉnh trong công tác tuyên truyền, xúc tiến thương mại, du lịch, quảng bá sản phẩm của Nghệ An đến thị trường các nước trên thế giới. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao những kết quả tích cực, cách làm mới, hiệu quả cao của Nghệ An trong quá trình triển khai cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo của tỉnh Nghệ An cần tiếp tục bám sát chủ trương của Trung ương, tiếp tục triển khai hiệu quả cuộc vận động, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo và tuyên truyền tổ chức, thực hiện cuộc vận động phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, quan tâm trưng bày quảng bá sản phẩm trên môi trường số. Bên cạnh đó, tỉnh cần tiếp tục đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh nâng cao chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh và xây dựng thương hiệu, phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm ô cốp và các sản phẩm tiêu biểu, tiếp tục tăng cường quản lý thị trường, phòng chống hàng giả, gian lận thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
1: Sáng nay, đoàn công tác Bộ Ngoại giao do Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng làm trưởng đoàn có cuộc làm việc với tỉnh Nghệ An về người Việt Nam ở nước ngoài. Dự cuộc làm việc có đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hiện nay, ước tính có khoảng 100.000 đến 120.000 người Nghệ An đang sinh sống, học tập và làm việc tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, định hướng và đồng hành của Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là trong việc chia sẻ kinh nghiệm, cách làm mới và kết nối những nguồn lực phù hợp với nhu cầu phát triển của Nghệ An. Đồng thời mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục có những hoạt động phối hợp thiết thực để công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Qua đó, vừa củng cố mối liên hệ tình cảm của bà con với quê hương, vừa phát huy tốt hơn nguồn lực của cộng đồng người Nghệ An ở nước ngoài, phục vụ sự phát triển của tỉnh. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao kết quả kết nối, thu hút nguồn lực kiều bào của tỉnh Nghệ An thời gian qua. Đồng chí đề nghị tỉnh Nghệ An cần chú trọng quan tâm phát huy vai trò của doanh nhân, trí thức, chuyên gia và thế hệ trẻ người Nghệ An ở nước ngoài, từng bước hướng việc kết nối kiều bào vào những lĩnh vực mà tỉnh có nhu cầu và có tiềm năng phát triển. Đồng thời tiếp tục quan tâm công tác thông tin, tuyên truyền, giữ gìn bản sắc văn hóa, tiếng Việt, chăm lo, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của công dân Nghệ An ở nước ngoài. Về phía Bộ Ngoại giao, sẽ tiếp tục là cầu nối để giới thiệu quảng bá tiềm năng lợi thế của tỉnh đến với bạn bè quốc tế. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết, Bộ Ngoại giao sẽ tổ chức chương trình Xuân quê hương năm 2027 tại Nghệ An.
3: Sáng nay, Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới tổ chức họp trực tuyến với các địa phương, ra soát tiến độ chương trình xây dựng trường học tại các xã biên giới trên cả nước. Tại điểm cầu Nghệ An, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành chủ trì. Nghệ An đang triển khai 21 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, gồm 10 trường đợt 1 và 11 trường đợt 2. Với 10 trường đợt 1, khối lượng xây dựng đạt khoảng 70-85%, giải ngân khoảng 65-70% trong tổng số hơn 3,5 ngàn tỷ đồng vốn ngân sách trung ương. Tỉnh đã huy động lực lượng công an, quân đội, bộ đội biên phòng hỗ trợ thi công, đồng thời kiểm soát tiến độ nghiệm thu đến từng hạng mục. Báo cáo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành khẳng định Nghệ An đảm bảo 10 trường đợt 1 tổ chức khai giảng năm học 2026-2027 tại cơ sở mới. Tỉnh đã hoàn thành công tác tuyển sinh và tập huấn mô hình quản trị, vận hành nhà trường, đảm bảo khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục. Đối với lễ khai giảng, Nghệ An chọn điểm chính là trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Anh Sơn. Các trường trong tỉnh sẽ kết nối với lễ khai giảng trực tuyến toàn quốc. Đối với 11 trường thuộc đợt 2, các địa phương đã hoàn thành bàn giao mặt bằng. Tỉnh yêu cầu chậm nhất ngày 20 tháng 8, cả 11 trường phải triển khai thi công, đảm bảo đồng bộ các điều kiện để hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng. Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ, trưởng ban chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới, yêu cầu các địa phương tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ khi chỉ còn hơn 20 ngày nữa khai giảng năm học mới. Các công trình cần tăng cường nhân lực, thiết bị, vật tư, hoàn thành các hạng mục, đảm bảo điều kiện dạy và học. Phó Thủ tướng cũng lưu ý cần khẩn trương hoàn tất tuyển sinh, tập huấn quản trị, vận hành nhà trường, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, đảm bảo các trường sẵn sàng đón học sinh đúng kế hoạch.
1: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh có cuộc làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh theo chương trình giám sát việc thực hiện các nghị quyết về cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội do Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Nội dung giám sát gồm 3 nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, câu lạc bộ trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và nghệ sĩ đang làm việc tại Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh. Chính sách hỗ trợ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, chính sách hỗ trợ phát triển đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh. Tại cuộc làm việc, các thành viên đoàn giám sát và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao đổi nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra. Đáng quan tâm là tiếp tục tháo gỡ liên quan đến nguồn kinh phí hỗ trợ tu bổ, tôn tạo di tích chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn và quy trình thủ tục còn phức tạp. Chính sách cho nghệ nhân và nghệ sĩ chưa tạo động lực và khuyến khích. Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Như Khôi ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác tham mưu, tổ chức triển khai, đưa các nghị quyết vào cuộc sống, đồng thời đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát đánh giá toàn diện hiệu quả của các chính sách hiện hành. Trên cơ sở đó, chủ động tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất ban hành các chính sách mới trên cơ sở đổi mới tư duy trong xây dựng và thực thi chính sách, khắc phục tình trạng dàn trải, manh mún, tập trung nguồn lực cho những chính sách mang tính chiến lược. Trước đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã có cuộc làm việc với Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh về kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
3: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt triển khai luật thi hành án dân sự năm 2025 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành, đồng thời quán triệt triển khai chỉ thị số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số nội dung quan trọng có liên quan. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 130 phường xã trên địa bàn tỉnh. Tại điểm cầu trung tâm, đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh chủ trì. Ngày 5 tháng 12 năm 2025, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15 đã thông qua luật thi hành án dân sự số 106, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Để cụ thể hóa và triển khai kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chỉ thị số 14 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị hội nghị tập trung làm rõ những nội dung mới, những vấn đề cốt lõi của luật thi hành án dân sự năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đặc biệt, chú trọng trách nhiệm, mối quan hệ và cơ chế phối hợp giữa cấp ủy chính quyền, việc phối hợp thi hành án dân sự tại các xã, phường với cơ quan thi hành án dân sự tỉnh. Đối với các đại biểu tham dự, nắm chắc các quy định mới của pháp luật và các yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để vận dụng đúng, đầy đủ vào thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Sau hội nghị, thi hành án dân sự tỉnh, các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân các xã, phường tiếp tục rà soát các quy định mới của luật thi hành án dân sự và chỉ thị số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh.
0: Sáng nay tại kho xăng dầu Bến Thủy, Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh triển khai thực tập phương án chữa cháy cấp tỉnh năm 2026. Đồng chí Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phạm Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi thực tập.
4: Và 25 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy.
5: Phát biểu khai mạc buổi thực tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh năm 2026, đồng chí Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc toàn diện của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và người dân doanh nghiệp. Qua đó, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia.
4: Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội và quá trình đô thị hóa, sự gia tăng nhanh chóng của các trung tâm thương mại, các khu đô thị, khu công nghiệp, nhà cao tầng, sự phát triển hạ tầng giao thông, sân bay, cảng biển, kho chứa nhiên liệu xăng dầu luôn tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ. Do đó, việc thực tập các phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ là yếu tố nội dung rất quan trọng nhằm chủ động cho công tác phòng chữa cháy, tăng cường khả năng thường trực sẵn sàng xử lý cháy nổ của các lực lượng, góp phần thành công trong việc ngăn chặn cháy lớn, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Thông qua thực tập để nâng cao năng lực chỉ huy điều hành về chiến thuật chữa cháy và sự phối hợp tác chiến của nhiều lực lượng đảm bảo sát với yêu cầu thực hiện.
5: Tình huống giả định vào hồi 8 giờ 30 phút tại kho xăng dầu Bến Thủy, thời tiết đang chuyển sang mưa dông. Hệ thống tiếp địa chống sét của cụm bể chứa đang bảo dưỡng kỹ thuật nên một tia sét đánh trúng vào bể chứa B16, gây nổ hỗn hợp tạo thành đám cháy lớn. Trước tính chất phức tạp, vượt quá khả năng xử lý của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, tại trung tâm thông tin chỉ huy 114, sau khi nhận được tin báo cháy, lãnh đạo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Nghệ An đã điều động lực lượng phương tiện của các đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 1, đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với nhiều phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiện đại, cùng cán bộ chiến sĩ khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp các lực lượng liên quan triển khai đồng bộ phương án công tác cứu nạn cứu hộ và khống chế dập lửa. Sau gần 30 phút xử lý, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, giảm tối đa thiệt hại của doanh nghiệp. Ông Phạm Văn Mền, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Petrolimex Nghệ An cho hay.
6: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên xăng dầu Nghệ An luôn luôn quan tâm đến cái việc phòng chống cháy nổ và xem cái việc này là được ưu tiên hàng đầu trong cái công tác hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Qua đợt thực tập này thì công ty cũng ý thức được cái trách nhiệm của công ty ngày càng phải quan tâm hơn nữa thì trách nhiệm về phòng chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ để phục vụ sản xuất kinh doanh ngày càng tốt hơn.
5: Theo Thượng tá Lê Thanh Bình, Phó trưởng phòng PC07, việc chọn địa điểm diễn tập phương án chữa cháy cấp tỉnh tại kho xăng dầu Bến Thủy nhằm kiểm chứng về tính chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy, tăng cường khả năng thường trực, sẵn sàng xử lý cháy nổ của các lực lượng, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản tại cơ sở đầu mối kinh tế quan trọng, có vai trò chiến lược góp phần bảo đảm an ninh năng lượng của tỉnh và khu vực Bắc Trung Bộ.
7: Bám sát sự chỉ đạo của Ủy ban tỉnh và lãnh đạo công an tỉnh, và công an tỉnh đã huy động hơn 300 người cũng như là hơn 40 phương tiện của công an tỉnh cũng như là các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh để tham gia tập luyện và tổ chức thực tập chính thức. Quá trình tổ chức thực tập thì đã đảm bảo an toàn cho lực lượng phương tiện tham gia, đồng thời là đảm bảo cái hoạt động bình thường của kho xăng dầu Bến Thủy.
5: Cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh năm 2026 đã đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng chiến thuật chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và khả năng phối hợp giữa các lực lượng. Qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan đơn vị và nhân dân, lan tỏa sâu rộng công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Trong khuôn khổ hội nghị khoa học bệnh viện Ung bướu Nghệ An lần thứ 10 sẽ diễn ra vào ngày mai, ngày 15 tháng 8 năm 2026. Hôm nay, bệnh viện Ung bướu Nghệ An đón đoàn công tác bệnh viện Kim Sa Châu thuộc Đại học Y Dược cổ truyền Quảng Châu, Trung Quốc đến trao đổi chuyên môn và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực ung thư. Tại buổi làm việc, hai bên giới thiệu tổng quan về hoạt động chuyên môn, chia sẻ các ca bệnh tiêu biểu và kinh nghiệm trong chẩn đoán, điều trị ung thư, đồng thời trao đổi về hội chẩn đa chuyên khoa, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và ứng dụng công nghệ trong điều trị. Điểm nhấn của chương trình là lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bệnh viện Ung bướu Nghệ An và Bệnh viện Kim Sa Châu. Đây là cơ sở để hai bên triển khai các điểm nhấn của chương trình, thiết thực lâu dài, góp phần nâng cao chất lượng khám, chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư. Sau lễ ký kết, đoàn công tác Bệnh viện Kim Sa Châu tham quan một số khoa, đơn vị chuyên môn và hệ thống trang thiết bị kỹ thuật hiện đại tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, trong đó có hệ thống PET-CT, vật lý xạ trị và các đơn vị xạ trị.
3: Cũng trong sáng nay tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng, Bộ Y tế phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bảo hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam khởi động chương trình Hành trình Niềm tin AIA Hope Journey năm 2026. Tại chương trình đã có 41 người bệnh được trao tổng số tiền 205 triệu đồng, trong đó trao 55 triệu đồng cho 11 bệnh nhân ung thư được phê duyệt hồ sơ của Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng và 150 triệu đồng hỗ trợ 30 bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, mỗi bệnh nhân 5 triệu đồng. Dịp này các đơn vị đồng phối hợp khám tổ chức sàng lọc miễn phí ung thư gan và ung thư tuyến giáp thông qua tư vấn sức khỏe, khám lâm sàng, siêu âm ổ bụng, tuyến giáp và xét nghiệm đánh giá chức năng gan cho 250 người dân. Chương trình dự kiến tiếp tục triển khai tại Quảng Trị, Đà Nẵng và Hà Nội với mục tiêu khám sàng lọc miễn phí cho tổng số 1.000 người dân.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa cho phép các trường trung học phổ thông tuyển bổ sung thêm chỉ tiêu vào lớp 10 ngoài nguyện vọng trong năm học 2026-2027. Theo đó, những trường trung học phổ thông đã tuyển hết danh sách xét tuyển nhưng chưa đủ chỉ tiêu có thể tiếp nhận thêm học sinh có nhu cầu vào trường dù trước đó chưa đăng ký nguyện vọng trên hệ thống. Các trường phải công khai chỉ tiêu, hồ sơ, cách thức đăng ký, thời hạn tiếp nhận và phương thức xét tuyển, đồng thời bảo đảm việc xét tuyển đúng quy định. Dữ liệu tuyển sinh, bổ sung phải hoàn thành trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến của tỉnh để Sở Giáo dục và Đào tạo duyệt bổ sung chậm nhất vào ngày 25 tháng 8 năm 2026.
3: Mùa mưa lũ đang đến gần cũng là thời điểm nguy cơ mất an toàn hồ đập gia tăng, nhất là tại những công trình đã xuống cấp sau nhiều năm khai thác. Tại Nghệ An, với hơn 1.100 hồ chứa các loại, bên cạnh những công trình được đầu tư, quản lý tương đối bài bản, vẫn còn không ít hồ chứa nhỏ, đập đất đã xuất hiện dấu hiệu hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mưa lớn xảy ra.
1: Hồ Khe Thần có dung tích khoảng 1 triệu mét khối, cung cấp xóm Khe Thần, xã Nghĩa Đồng. Hiện nay, nước đang rò rỉ ngay phía dưới thân cống lấy nước.
8: Tôi ở dưới cái bờ đập như là ở trong xóm cả thì cũng sợ, cũng nguy hiểm thật. Mưa bão thì nước từ đầu nguồn đổ về rất nhiều luôn. Cho nên là cũng sợ hắn lỡ mà hắn bể bờ cái đập, bể cái bờ đê, cái là cũng sợ là nguy hiểm.

0: lợi Tây Nam Nghệ An quản lý sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được vận hành. Được xây dựng từ hàng chục năm trước, công trình chủ yếu được đắp thủ công, trong khi việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp còn hạn chế. Theo ông Lê Văn Dương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Tây Nam Nghệ An, xuống cấp theo thời gian khiến công tác đảm bảo an toàn hồ đập trước mùa mưa lũ trở thành áp lực lớn đối với đơn vị quản lý.
1: Bước đầu là khó khăn là các công trình này thì chưa được đầu tư nâng cấp đồng bộ, cái hệ thống công trình đầu mối cũng như kênh mương đã xuống cấp rất nhiều, thì để đảm bảo cái phòng chống lụt bão trong cái thời gian sắp tới thì chúng tôi cũng đã kiểm tra đến các cái hồng hoặc công trình để có những cái đề xuất là cấp trên là cấp kinh phí để tu bổ làm sao mà đảm bảo an toàn cái công trình trong cái mùa mưa bão sắp tới.
0: Toàn tỉnh hiện có hơn 1.100 hồ chứa các loại. Với những hồ có dung tích lớn, các phương án đảm bảo an toàn công trình cơ bản đã được xây dựng. Tuy nhiên, tại nhiều hồ chứa nhỏ, đặc biệt là các hồ do cấp xã quản lý, tình trạng xuống cấp vẫn khá phổ biến. Nhiều công trình có thân đập được đắp bằng đất thủ công. Qua thời gian dài sử dụng, đã xuất hiện những nguy cơ mất an toàn. Trong khi đó, năng lực quản lý vận hành hồ chứa ở cấp xã còn nhiều hạn chế. Theo ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An, đây cũng là một trong những yếu tố khiến nguy cơ mất an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ gia tăng.
2: Hiện nay nhiều hồ đã bị xuống cấp, vì vậy nên là việc đảm bảo an toàn công trình, đặc biệt là công trình hồ chứa trong mùa mưa bão năm 2026 là hết sức cần thiết. Trước cái tình hình đó thì Ủy ban tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thủy lợi cũng đã chỉ đạo các cái địa phương trước hết là phải xây dựng các cái phương án phòng chống thiên tai cho các hồ này chi tiết, cụ thể, như là đánh giá đúng cái hiện trạng của hồ, sau đó là xây dựng cái phương án để ứng phó trong những cái trường hợp có thể xảy ra, thì phải lưu ý là bốn tại chỗ.
0: Mùa mưa lũ đang đến gần. Trong những năm gần đây, thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp khó lường. Đặc biệt sau một thời gian dài nắng nóng, nhiều hồ chứa trên địa bàn rơi vào tình trạng cạn nước, lòng hồ nứt nẻ. Khi mưa lớn xuất hiện, sự thay đổi đột ngột về lượng nước có thể làm gia tăng áp lực lên thân đập và các hạng mục công trình. Chủ động kiểm tra, phát hiện và xử lý sớm những điểm xung yếu, chuẩn bị đầy đủ phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ là yêu cầu cấp thiết nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn hồ đập và tính mạng tài sản của người dân trong mùa mưa lũ.
3: Phần tin quốc tế.
0: Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto ngày 14 tháng 8 thông báo chính phủ nước này sẽ đóng cửa hơn 750 doanh nghiệp nhà nước và công ty con hoạt động kém hiệu quả trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Ngoài ra, chính phủ sẽ cân nhắc khả năng thành lập một chuyên án đặc biệt để điều tra các hội đồng quản trị hoạt động không hiệu quả, báo cáo lợi nhuận bịa đặt, luôn tuyên bố có lãi nhưng thực tế lại báo lỗ. Ông Prabowo cho biết chiến dịch cải tổ này đã tiết kiệm được hơn 2,8 tỷ đô la chi phí quản lý, bao gồm lương giám đốc và ủy viên, chi phí thuê văn phòng và xe cộ cũng như công tác phí. Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á từ lâu đã phải vật lộn với nạn tham nhũng trong khu vực công và tư nhân, bất chấp việc nhà nước tăng cường, siết chặt luật chống tham nhũng, thành lập các ủy ban điều tra đặc biệt và bắt giữ một số nhân vật cấp cao.
4: Hứng chịu hơn 360mm mưa trong 24 giờ, một số khu vực thuộc tỉnh Chiba, giáp thủ đô Tokyo, Nhật Bản đã rơi vào tình huống đặc biệt nghiêm trọng. Giới chức trách xác nhận 4 người thiệt mạng. Tính đến 11 giờ ngày 14 tháng 8, hơn 22.000 hộ dân tại Chiba vẫn chưa có điện. Mưa lớn cũng gây gián đoạn nghiêm trọng. Hoạt động giao thông khiến khoảng 7.000 hành khách mắc kẹt tại sân bay Narita. Các chuyến bay dự kiến vẫn được khai thác bình thường trong ngày 14 tháng 8. Dù Japan Airlines cảnh báo một số chuyến có thể bị chậm, hàng trăm người dân phải qua đêm tại các tòa nhà được chính quyền sử dụng làm trung tâm sơ tán tạm thời.
0: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ 25 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi.

0: Hơi, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 28 đến 36 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông. Ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ 28 đến 34 độ.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Thu Trang, Hồng Dên, kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh NTV a@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay.
5: U9 Sông Lam Nghệ An sớm giành vé vào vòng 1/8. Bóng đá Lào điều tra nghi vấn tiêu cực tại AFF Cup 2026. Sân vận động 135.000 chỗ của Việt Nam gây chú ý.
4: Sáng ngày 14 tháng 8 tại Quảng Ngãi, U9 Sông Lam Nghệ An tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại U9 Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 6-2. Chiến thắng thứ hai liên tiếp này giúp thầy trò huấn luyện viên Phạm Thế Nhật sớm giành vé vào vòng 1/8 giải U9 toàn quốc 2026.
5: Sau chiến thắng 7-1 trước U9 Tuyên Quang ở trận ra quân, U9 Sông Lam Nghệ An bước vào lượt trận thứ hai bảng C với mục tiêu giành trọn 3 điểm để sớm vượt qua vòng bảng. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ xứ Nghệ đã nhanh chóng đẩy cao đội hình, chủ động kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép về phía khung thành U9 Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh. Phút thứ 9, thế bế tắc được khai thông. Từ tình huống phạt góc bên cánh phải, hàng phòng ngự đối phương phá bóng không dứt khoát, Đức Phúc đã lập tức tung cú vô lê đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, mở tỷ số cho U9 Sông Lam Nghệ An. Bàn thắng giúp các học trò huấn luyện viên Phạm Thế Nhật thi đấu càng tự tin. Đức Phúc tiếp tục ghi bàn nhân đôi cách biệt trước khi mà Đức Lâm dứt điểm kỹ thuật, nâng tỷ số lên 3-0. Trước khi kết thúc hiệp 1 thì Cao Minh Quân ghi thêm một bàn thắng và giúp U9 Sông Lam Nghệ An bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 4-0. Sang hiệp 2, thế trận áp đảo tiếp tục được đội bóng xứ Nghệ duy trì. Phút 21, Đức Lâm hoàn tất cú đúp với pha thoát xuống và dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 5-0. Chỉ 4 phút sau thì Đức Phúc một lần nữa tỏa sáng với cú sút hiểm hóc vào góc cao khung thành. Bàn thắng này giúp cầu thủ U9 Sông Lam Nghệ An hoàn tất cú hat-trick, đồng thời nâng cách biệt lên 6 bàn. Trong những phút còn lại, U9 Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh có được 2 bàn rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên, chiến thắng 6-2 vẫn thuộc về U9 Sông Lam Nghệ An. Với 2 trận toàn thắng và ghi 13 bàn, thầy trò huấn luyện viên Phạm Thế Nhật chính thức giành vé vào vòng 1/8 trước một lượt đấu. Ở lượt trận cuối bảng C, U9 Sông Lam Nghệ An sẽ gặp U9 HIS Hà Nội. Kết quả trận đấu này sẽ quyết định thứ hạng của đội bóng xứ Nghệ trước khi bước vào trận đấu loại trực tiếp.
4: Bóng đá Lào đang đối diện với những nghi vấn tiêu cực liên quan đến đội tuyển quốc gia tại giải AFF Cup 2026. Sau 2 lần làm việc với các tuyển thủ, Liên đoàn bóng đá Lào đã chính thức đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra để làm rõ những dấu hiệu bất thường.
5: Liên đoàn bóng đá Lào LFF đã gửi công văn tới cơ quan chức năng đề nghị điều tra những dấu hiệu có thể liên quan đến tiêu cực của một số tuyển thủ quốc gia trong quá trình tham dự AFF Cup 2026. Động thái này được đưa ra sau khi các thành viên đội tuyển Lào đã trải qua 2 buổi làm việc vào ngày mùng 2 và mùng 6 tháng 8. Theo thông tin được công bố, sau khi xem xét lời khai, những dữ liệu ban đầu cùng với các bằng chứng thu thập được, Liên đoàn bóng đá Lào cho rằng có những dấu hiệu cần tiếp tục được xác minh. Đến ngày 7 tháng 8, cơ quan này chính thức gửi giấy đề nghị điều tra tới các đơn vị chức năng. Đáng chú ý, LFF đề cập đến 4 trận đấu của đội tuyển Lào diễn ra vào các ngày 25 tháng 7, 28 tháng 7, mùng 1 tháng 8 và mùng 4 tháng 8 tại AFF Cup 2026. Hiện Liên đoàn bóng đá Lào chưa công bố danh tính những cầu thủ nằm trong diện nghi vấn cũng như là hành vi cụ thể cần điều tra. LFF cũng nhấn mạnh những thông tin hiện tại chỉ mới dừng ở mức nghi vấn và đề nghị cơ quan chức năng xác minh, chưa phải là kết luận về hành vi vi phạm của bất kỳ cá nhân nào. Vụ việc đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận bóng đá Lào cũng như khu vực Đông Nam Á. Kết luận cuối cùng sẽ chỉ được đưa ra sau quá trình điều tra của cơ quan chức năng.
4: Một sân vận động có sức chứa dự kiến lên tới 135.000 khán giả đang trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ thể thao khu vực. Nếu được hoàn thành theo quy hoạch, sân VinFast Trống Đồng tại Hà Nội sẽ vượt qua nhiều công trình nổi tiếng để trở thành một trong những sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới.
5: Ngày 14 tháng 8, quy hoạch khu Liên hợp Thể thao Quốc tế Hùng Vương được công bố với tâm điểm là sân vận động VinFast Trống Đồng. Theo quy hoạch, sân vận động có diện tích khoảng 73,3 ha.

và sức chứa dự kiến lên đến 135.000 khán giả. Với quy mô này, công trình ngay lập tức nhận được sự quan tâm của người hâm mộ trong nước và khu vực. Đặc biệt, thông tin về sân vận động mới của Việt Nam cũng được nhiều cổ động viên Đông Nam Á chia sẻ và bình luận trên mạng xã hội. Không chỉ gây ấn tượng về sức chứa, VinFast Trống Đồng còn được định hướng xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu tổ chức của các sự kiện thể thao quy mô lớn. Theo thiết kế được công bố, sân dự kiến tích hợp nhiều công nghệ hiện đại, trong đó có trí tuệ nhân tạo, hệ thống mái che có khả năng đóng mở tự động cùng với các khu vực dịch vụ và VVIP. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 7 năm 2027. Nếu được triển khai đúng kế hoạch, sân VinFast Trống Đồng không chỉ bổ sung một số cơ sở vật chất thể thao quy mô lớn cho Việt Nam, mà còn mở ra thêm khả năng đăng cai những giải đấu, sự kiện thể thao quốc tế trong tương lai. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón xem. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: Việt Nam đặt mục tiêu thương mại hóa 15 sản phẩm công nghệ chiến lược. Thị trường đồ dùng năm học mới bắt trend công nghệ.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 làm chủ 4 công nghệ và thương mại hóa 15 sản phẩm công nghệ chiến lược, trong đó 5 sản phẩm ra thị trường khu vực hoặc quốc tế.
0: Mục tiêu được nêu trong chương trình khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược theo quyết định 1493 được Thủ tướng ban hành ngày 6 tháng 8. Đến năm 2035, Việt Nam hướng tới làm chủ 6 công nghệ chiến lược, phát triển và thương mại hóa tối thiểu 25 sản phẩm công nghệ chiến lược. Các sản phẩm công nghệ chiến lược được thương mại hóa phải đạt tỷ lệ nội địa hóa tối thiểu 40% với ít nhất 30 doanh nghiệp trong nước tham gia. Trong đó, 10 doanh nghiệp có sản phẩm công nghệ chiến lược trong chuỗi giá trị toàn cầu.
1: Dịp lễ mùng 2 tháng 9, giá vé máy bay trên nhiều đường bay đồng loạt tăng cao so với ngày thường.
0: Đáng chú ý, chặng Hà Nội - Đà Nẵng tăng mạnh nhất, dao động từ 3,7 đến 4,2 triệu đồng trên một vé khứ hồi, cao hơn cả đường bay Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh. Các chặng kết nối Hà Nội với Thành phố Hồ Chí Minh và Phú Quốc cũng tăng từ 1 triệu đồng trở lên. Dù giá tăng, nguồn cung vé vẫn dồi dào nhưng các hãng tích cực tăng chuyến, bổ sung hàng chục nghìn chỗ ngồi.
1: Thời điểm này, thị trường đồ dùng học tập trước thềm năm học 2026-2027 đang sôi động với nhiều sản phẩm đa dạng, bắt mắt. Bên cạnh các đồ dùng học tập quen thuộc như cặp sách, ba lô, bút, vở, năm nay nhiều sản phẩm đồ dùng học tập gắn với robot, AI, STEM, thiết bị học tập thông minh. Các mặt hàng này mang đến sự lựa chọn phong phú với đa dạng mức giá, giúp phụ huynh và học sinh dễ dàng chọn lựa.
0: Những ngày tháng 8 này là mùa mua sắm cao điểm của học sinh và phụ huynh. Bên cạnh những trồng vở mới, ba lô đủ màu sắc, năm nay, các sản phẩm có yếu tố công nghệ trải nghiệm xuất hiện nhiều hơn trên các quầy hàng. Chị Hoàng Anh, một phụ huynh chia sẻ.
2: Tôi cũng có hai đứa con đang học cấp 2. Thì ngoài những cái dụng cụ sách vở, thì tôi cũng quan tâm đến các cái công nghệ mới về AI hoặc là các cái công hỗ trợ về công nghệ robot.
0: Từ những đồ dùng học tập quen thuộc, thị trường có thêm một nhóm sản phẩm mới như các bộ học cụ robot, AI, STEM không chỉ dừng ở việc phục vụ học tập. Các sản phẩm công nghệ này được thiết kế theo hướng vừa học vừa chơi, mang đến những trải nghiệm thực tế giúp trẻ nhỏ tiếp cận công nghệ một cách tự nhiên và đầy hứng thú. Chia sẻ thêm cảm nhận về những dòng sản phẩm thông minh này, cháu Ngô Quang Tuấn Kiệt, học sinh lớp 6 ở Nghệ An và cháu Vương Hoàng Bảo Trần, học sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh cho biết.
3: Một robot này đã mang lại cho con một niềm vui khá là mãnh liệt và nó đã giúp con thông minh hơn. Trong quá trình học làm nắm thì con thích nhất là sản phẩm ZM Robot. ZM Robot thì nó sẽ được lập trình từ con ứng dụng Robocode. Nó sẽ giúp con người là vận chuyển hàng hóa và di chuyển các khối nặng.
4: Hiện tại là em đang học về InDroid và AI. Em đã luyện được tầm 2 tháng để mà có thể làm được hoàn thiện chương trình này. Và trong chương trình này thì có robot và các nhân dạng tín hiệu robot. Nếu mà có thể gặp vật cản thì nhân dạng đường dựa trên AI sẽ hiện ra các số dựa trên

0: giác vật cản nó.
1: Không chỉ tạo sự hứng thú cho học sinh, các bộ học cụ robot, AI và STEM cũng đang được các nhà sản xuất phát triển thành sản phẩm phục vụ nhu cầu học tập, trải nghiệm. Đây cũng là một trong những dòng sản phẩm mới được phụ huynh lựa chọn mua sắm cho các con chuẩn bị cho năm học mới.
2: Đến đây bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
3: Chương trình Văn nghệ và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình Văn nghệ và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Thưa quý vị thính giả, trong hành trình của mỗi con người, tình yêu có lẽ là một trong những miền cảm xúc nhiều sắc màu nhất. Có những phút giây ta tưởng như chạm tới hạnh phúc, có những khoảng cách khiến lòng người nhung nhớ, và cũng có những điều dù đã đi qua vẫn ở lại rất lâu trong ký ức. Tình yêu vì thế không chỉ có những ngày vui, đôi khi đó còn là cảm giác chơi vơi giữa nhớ và quên, giữa gần và xa, giữa những điều muốn nói và những lời chưa thể thành câu. Âm nhạc đã lưu giữ những cung bậc ấy bằng những giai điệu rất riêng. Có khi là một lời yêu dịu dàng, có khi chỉ là nỗi nhớ trải dài theo năm tháng, và cũng có khi chỉ là một lời xin lỗi muộn màng. Trong chương trình Văn nghệ và Cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những ca khúc, những lát cắt của tình yêu, từ những rung động đầy thi vị trong chơi vơi đến hình ảnh mong manh của lời cỏ may, nỗi nhớ xa diết ở hai đầu nỗi nhớ, và sau cùng là những lời say dứt của một tình yêu đã đi qua trong xin lỗi. Một câu chuyện tình yêu được kể bằng âm nhạc, nhẹ nhàng sâu lắng nhưng cũng đủ để mỗi người nghe bắt gặp đâu đó bóng sáng của những kỷ niệm riêng mình. Mở đầu chương trình hôm nay là ca khúc Chơi Vơi, thơ Hồ Mậu Thanh, âm nhạc Vũ Quốc Nam qua phần thể hiện của ca sĩ Tân Nhàn. Xin mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận.

Quý thính giả thân mến, trong tình yêu có những điều rất đỗi mong manh. Một ánh mắt, một cuộc gặp, một lời hẹn, đôi khi chỉ thoáng qua nhưng lại để trong lòng người những dư âm rất dài. Cỏ mai vốn là một hình ảnh quen thuộc của đồng quê. Những hạt cỏ nhỏ bé có thể vô tình bám vào tà áo, theo bước chân người đi mà lưu lại một dấu vết rất nhẹ. Và cũng giống như tình yêu, có những cuộc gặp tưởng như tình cờ, nhưng rồi lại khiến người ta nhớ mãi. Với lời cỏ mai, nhạc sĩ Lê An Tuyên đã chọn một hình ảnh dân dã để gửi gắm những rung động tinh tế của tình yêu. Chất liệu gần gũi, ca từ giàu hình ảnh cùng giai điệu trữ tình tạo nên một không gian âm nhạc vừa mộc mạc vừa xa xiết. Ca khúc được thể hiện qua giọng hát của Đinh Thành Lê, một giọng ca có nhiều năm gắn bó với dòng nhạc trữ tình và âm hưởng dân gian. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Lời Cỏ Mai.

Quý vị ơi, có một điều rất lạ trong tình yêu. Càng thương nhau, người ta càng cảm nhận rõ sự hiện diện của khoảng cách. Khoảng cách có thể là không gian, là những chuyến đi, là những tháng ngày không ở bên nhau. Nhưng cũng chính trong những khoảng cách ấy khiến nỗi nhớ trở nên rõ ràng hơn, để người ta hiểu rằng có những người dù không ở cạnh mình vẫn luôn hiện diện trong trái tim. Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ là một trong những ca khúc tiêu biểu viết về cảm giác ấy. Ca khúc được nhạc sĩ Phan Huỳnh

điệu phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Hữu Thỉnh, tạo nên một sự hòa quyện giữa chất thơ và giai điệu trữ tình. Không ồn ào, không nhiều những lời yêu trực tiếp, ca khúc đi sâu vào một trạng thái rất đẹp của tình yêu, nỗi nhớ của những người đang ở xa nhau nhưng cùng hướng về một phía. Và qua giọng hát anh thơ, những câu thơ của Hữu Thỉnh lại được ngân lên mềm mại sâu lắng, mang đậm vẻ đẹp của dòng nhạc trữ tình Việt Nam.

Nếu tình yêu có những phút bắt đầu rất đẹp, thì cũng có những câu chuyện khép lại bằng những khoảng lặng mà chẳng ai mong muốn. Có những lời yêu đã từng nói, có những kỷ niệm từng rất gần, nhưng đến một lúc nào đó, người ta chỉ còn biết nhìn lại và nhận ra đã vô tình làm tổn thương một người. Khi ấy, hai chữ xin lỗi có thể đến muộn, nhưng vẫn chất chứa rất nhiều những điều chưa thể gọi tên. Xin lỗi, sáng tác của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt qua phần thể hiện của Nguyên Hà, là một ca khúc mang màu sắc tự sự và nhiều khoảng

lặng. Không cố đẩy cảm xúc lên quá cao, bài hát lựa chọn cách kể nhẹ nhàng để những day dứt của một mối tình được thấm dần qua từng câu hát. Và có lẽ điều khiến một lời xin lỗi trở nên ý nghĩa không phải là nó nói bao nhiêu lần, mà là sau tất cả những tổn thương, người ta vẫn đủ chân thành để nhìn lại những gì đã đi qua. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Xin Lỗi, một ca khúc của Hồ Tiến Đạt qua tiếng hát của ca sĩ Nguyên Hà.

0: Quý vị thân mến, chương trình Văn nghệ và Cuộc sống hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
1: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở phần 19 của tiểu thuyết Biệt cánh chim trời, sự trở về của Huy cùng lời tỏ tình tha thiết đã thắp sáng lại niềm tin sống trong tâm hồn Thoàn, người đàn bà từng đi qua

0: biết bao nhiêu cay đắng, ê chề nơi đất cổ lâu. Bước sang phần 20 đêm nay, bằng ngòi bút miêu tả tâm lý vô cùng tinh tế, sâu lắng và giàu chất thơ, nhà văn Cao Duy Sơn đưa chúng ta đến với những trang văn đong đầy hạnh phúc và nước mắt. Trước tình yêu bao la của Huy và sự vun vén trọn nghĩa trọn tình của vợ chồng anh ba chị Hạnh, Thoàn đã trút bỏ mọi mặc cảm thân phận để đón nhận hạnh phúc bằng một đám cưới giản dị mà ấm áp nghĩa tình. Họ cùng nhau rong ruổi lên miền đất mới Lai Châu, dựng nên ngôi nhà gỗ thơm mùi cây rừng nơi Huy nhận công tác. Sau 7 năm nơi núi cao Tây Bắc, Thoàn và Huy
1: vớp những con sóng yêu thương vỗ về, cảm xúc dạt dào mới mẻ lấn át mọi phiền muộn nghi ngại. Hạnh phúc sao có thể đến bất ngờ như thế, buồn mới đấy mà niềm vui đã tràn đầy. Lúc này chị muốn được ngả đầu vào bộ ngực vạm vỡ của anh, được nghe nhiều hơn nữa những lời yêu thương, bù đắp những tháng ngày đắm chìm trong khắc khoải chờ đợi, trong hy vọng mong manh về một tình yêu thầm kín với những mặc cảm thân phận. Chị run run xúc động. Anh Huy, em không xứng đáng với anh đâu. Anh nắm tay chị trong đôi tay ấm áp của mình. Thoàn ơi, em đừng nói thế. Hãy chôn vùi quá khứ vào quên lãng. Hôm nay là một ngày khác rồi, đã hoàn toàn mới với hai chúng ta rồi em à. Em hãy yêu anh và làm vợ của anh. Anh nguyện suốt đời này sẽ luôn bên em, chăm sóc em. Chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc như gia đình anh ba, chị ba đây. Nước mắt Thoàn chan chứa, chị khóc, không một tiếng thổn thức, nhưng nước mắt tuôn trào không thể kìm giữ. Lần đầu tiên trước mặt người khác, chị đã không kiềm chế được tình cảm. Nhưng đó là những giọt nước mắt của vui sướng, hạnh phúc bất ngờ. Từng hàng lệ lăn trên khuôn mặt đẹp như đóa hoa phạm phiền, đang làm trôi đi những buồn tủi mất mát, những khổ hạnh gian nan từng trút xuống cuộc đời. Chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc, đó là điều chị từng khao khát bao ngày nay đã hiện thực rồi ư. Anh đỡ chị đứng dậy rồi nhẹ nhàng ôm chị vào lòng. Trong vòng tay rắn rỏi, chị nghe tiếng tim mình và tim anh cùng rộn lên nhịp đập. Anh đặt đôi môi lên những giọt nước mắt của chị, những giọt lệ kết tụ khổ đau và hạnh phúc. Anh muốn thấm lấy tất cả, hòa tan mình vào đó.

có tiếng động ngoài cửa. Anh bối rối buông chị ra. Giọng anh ba ồm ồm cất lên mừng rỡ. Mắc cỡ chi nữa, tao nhìn thấy. Cả chị ba mi đây cũng nhìn thấy cả rồi. Chị Hạnh vỗ nhẹ tay anh ba. Anh này. Thì đó chứ sao? Giọng cười ha hả của anh ba làm không khí căn nhà rộn lên. Anh bảo, vừa lúc nghỉ trưa, nghe có người báo nhà có khách. Anh đoán ngay là thằng Tư đã về. Anh vội kêu chị, hai vợ chồng liền xin phép về nhà luôn. Anh nghiêm mặt. Thằng Tư, mấy hôm rày đi đâu mất mặt. Có người mong mi muốn chết luôn. Huy bèn lẽn. Dạ, em lên Bình Lãng, rồi vào Cô Sầu có chút công chuyện. Anh ba đưa mắt sang chị Hạnh. Đó, tôi đoán vậy đâu có trật. Nhất định là nó tìm đường lên đó. Anh nhìn Toàn rồi nói. Thằng Tư nó làm thế là đúng đó em. Không phải không tin nhau, nhưng muốn yêu ai lấy ai cũng phải biết người đó ra sao. Hay rồi thì quyết lấy, đã lấy thì hay giờ chi cũng chấp nhận, sống với nhau một đời kia mà. Huy cười ngượng ngùng. Anh ba, từ từ rồi nói được không? Từ từ chi? Nhìn vào mắt mi tao biết mọi chuyện như thế là ổn rồi. Hai đứa còn

lừng chừng chi nữa, cưới nhau luôn, anh chị lo cho tụi bay. Bữa cơm chiều được dọn ra, ngoài món canh khoai sọ nấu sườn với đĩa rau muống luộc chấm tương tỏi, còn có thêm đĩa gà luộc nóng hôi hổi. Anh ba cầm ly rượu trịnh trọng, nói là làm thiệt đó. Hôm nay tôi tuyên bố, thằng Tư, em ba này, với nhỏ Toàn, bắt đầu từ hôm nay là vợ chồng. Thủ tục gì tính sau, chén rượu này mừng cho hai đứa. Tụi bay sinh ra là để cho ngày hôm nay, số phận trời định đó, phải sống với nhau thật hạnh phúc, nghe chưa? Uống đi. Không nhấp hớp rượu nào mà hai má Toàn nóng bừng. Những lời anh ba nói khiến chị bồi hồi. Mỗi người góp một chuyện, bữa cơm mỗi lúc thêm xôm xả ấm cúng. Anh ba bảo, lâu rồi uống rượu mới thấy ngon như vậy, cứ ăn uống cho nhiều vào, cho thật vui chuyện, đâu sẽ có đó. Huy nâng chén rượu mời anh ba, hai người cụng ly uống cạn. Huy trầm ngâm rồi chậm rãi, em mới nhận được quyết định của Tổng cục, sẽ chuyển công tác về đoàn địa chất 341 Tây Bắc, anh ạ. Định đưa ly rượu lên môi nhấp, anh ba dừng lại, nghiêng nghiêng mái tóc đã điểm bạc. Sao bây giờ mi mới nói? Dạ, hôm qua về đơn vị, em cũng mới nhận được quyết định, liền lên đây luôn. Tạm thời biệt phái hay lên hẳn đó? Chắc là lâu dài anh à. Chừng nào đi? Sáng mai về Hà Nội sẽ có xe của Tổng cục đưa đi luôn. Vậy hả? Anh ba chợt mơ màng, đời thằng Tư cứ như chim ấy, chẳng được mấy lúc bên nhau đã lại xa nhau rồi. Thôi được, mi cứ đi đi, nhỏ Toàn để lại đây với anh chị, đừng lo lắng chi hết, bao giờ mọi việc êm hãy về đón, nghe không? Lại đi nữa sao? Thoáng buồn tựa hồ như gió lay nhẹ. Chị nhìn anh khẽ nén tiếng thở dài, sẽ lại tiếp tục những ngày chờ đợi. Thẳm sâu ký ức chợt thức dậy những tháng năm sống trong âu lo khắc khoải. Hình ảnh Hần hiện về có lúc rõ rệt, lúc lại nhòa mờ không thể nắm bắt, cứ trụi đi như vệt nắng cuối chiều. Chị thoáng rùng mình, khẽ lắc đầu những muốn xua đi ám ảnh. Đó là Dĩ Vãng, người đã hóa mây gió về bên kia bầu trời. Hãy khép lại quá khứ, phía trước là tương lai tràn đầy. Hy vọng đã hé mờ, dù tiếp tục những ngày chờ đợi, nhưng sẽ không còn cô đơn tuyệt vọng, vì từ nay chị đã có những người tốt bụng sống bên mình.

Giọng Huy trầm ấm. Anh ba, chị ba, em biết anh chị thương chúng em, lo cho chúng em như tấm lòng cha mẹ. Cái tình đó em sẽ khắc ghi trong lòng, sẽ gắng sống sao cho xứng đáng với tình cảm của anh chị dành cho. Nhưng lần này em về là để đón Toàn, chúng em sẽ đi cùng nhau. Em đã quyết rồi, từ nay chúng em sẽ luôn ở bên nhau, yêu thương và chăm lo cho nhau. Em sẽ không để Toàn phải buồn, phải khổ đâu anh chị à. Chị Hạnh nước mắt lưng tròng, tay run run ôm vai Toàn. Các em sẽ đi thật sao? Giọng Huy ngàn ngạt. Chị ơi, rồi chúng em sẽ quay về thăm anh chị mà. Anh ba gắng điềm tĩnh. Rồi, thằng Tư nói vậy, biết vậy. Ý cái Toàn sao? Trong Toàn dư âm của những lời gan ruột Huy vừa bày tỏ như vẫn còn vang vọng. Nghe anh ba hỏi, chị bên lẽn. Dạ thưa anh chị, em làm sao có thể quên tình cảm anh chị đã dành cho những ngày qua. Mọi người đã đối với em thật tốt, nhưng vì công việc và tương lai sau này, em không biết nói gì hơn. Anh Huy đã nói thay cho em cả rồi. Vậy là hai đứa đồng tình rồi nghen. Sau này dù đi đâu cũng đừng quên nơi đây vẫn còn có một ngôi nhà, luôn mong hai đứa trở

về. Cầm lấy chai rượu đã vơi phân nửa, anh ba rót đầy hai ly. Tư à, từ ngày rời quê ra Bắc, anh chỉ có chú là người thân duy nhất. Tuy không bà con, nhưng thương nhau còn hơn cả tình cốt nhục. Từ nay chú đã có một gia đình, nhưng không phải anh chị đã hết trách nhiệm. Phía trước vẫn còn có những ngày khó khăn, gắng mà vượt qua. Nhất định My không được để nhỏ Toàn phải khổ. Nó chịu khổ nhiều rồi, My mà làm nó rơi nước mắt là tâu tìm đến cho My ăn roi đó, nhớ nghen. Sướng khổ có nhau, no đói có nhau, phải thương yêu nhau suốt đời, nhớ chưa? Hứa với anh chị đi. Dạ, em nhớ rồi anh ba, em xin hứa. Anh ba đưa chén rượu cho Huy. Vậy thì uống cạn ly này.

chiều Lai Châu Tây Bắc, mặt trời hình như xuống chậm hơn mọi nơi. Nhìn về phía những cánh rừng nguyên sinh trập trùng, chị nhận ra đồi núi nơi đây cũng hùng vĩ như Việt Bắc quê mình. Phút thảnh thơi ngóng về phía đông, những non cao sương răng như khói, lòng chạy nhớ mơ hồ. Đâu là quê nhà phương ấy, cách trở muôn trùng tưởng đã ngàn năm cách biệt. Chị tựa cửa mơ màng. Trở về sau chuyến khảo sát núi Đông Hoàng, chia tay đồng nghiệp dưới chân đèo, xốc lại chiếc ba lô trĩu nặng sao búa và mẫu quặng, anh vội vã bước về nhà. Nhà ở trên đồi cao kia, cách khu tập thể hơn 200 mét, chỉ lớp mái cọ, còn tất cả đều được dựng bằng gỗ anh đã cần mẫn khai thác suốt một năm trời. Cơ quan xúm vào mỗi người một tay, chỉ xăm ngày đã hoàn thành. Ngày dọn từ khu tập thể sang ngôi nhà nhỏ xinh thơm mùi gỗ mới, anh cười bảo với chị, đây là cái tổ chim. Sự liên tưởng ngộ ngộ chợt làm chị vui, là nó giống như một tổ chim vậy. Vì chỉ có hai gian, bên trong ngăn một buồng nhỏ đủ kê chiếc giường đôi, phía ngoài là chiếc bàn gỗ được kê ngay ngắn sát tường. Ghế ngồi là ba thân cây đã được róc sạch vỏ, vạc bằng mặt, kê trên những ngàm cây đóng cố định xuống nền nhà. Đơn sơ vậy thôi, nhưng từ ngày đến, mọi sinh hoạt thấy tự nhiên thoải mái hẳn, khiến đi đâu cũng nhớ. Chỉ mong sớm kết thúc công việc để trở về tận hưởng không gian yên bình với những sinh hoạt riêng tư mà không ngại làm phiền ai. Còn một điều khác nữa thôi thúc, ấy là ở đó có một người luôn đợi anh về. Anh thường gọi đó là mặt trời của riêng mình, là niềm vui hạnh phúc, là tâm điểm sức hút mãnh liệt nỗi nhớ thương, khiến con tim dạt dào mỗi khi hình dung nụ cười, ánh mắt và giọng nói dịu dàng ấy hiện lên trong tâm tưởng. Là nỗi thương nhớ của anh kia, khuôn mặt người sáng như đóa hoa kim anh, sao hôm nay vương chút buồn khác lạ. Những ngày qua chắc mong đợi anh nhiều, một tuần lặn lội trong những khu rừng ẩm ướt, vách núi treo leo, anh đã mong biết bao thời khắc này. Chắc hẳn chiều nào em cũng ngồi kia ngóng đợi. Trong tim anh dâng niềm yêu thương

nhìn thấy anh đang ngược dốc về phía mình, bóng đổ dài bên sườn đồi. Nét mặt chị chợt ngời lên rạng rỡ. Người miền núi không quen thổ lộ tình cảm qua lời, chị ánh mắt không giấu nổi niềm vui. Chị đứng dậy đón ba lô trên vai anh. Chiếc ba lô nặng quá sức, nó trượt nhanh và rơi xuống đất bật tiếng kêu nặng trịch. Chị bối rối. Anh bảo chỉ toàn những mẩu quặng, quên mất không nói với em. Nặng lắm, để anh đỡ cho. Anh xách lên bằng một tay đặt vào góc nhà, rồi bước đến nắm tay chị, cùng ngồi xuống ngay ngưỡng cửa. Mắt nhìn về những đỉnh núi xa, giọng khe khẽ. Gần 900 cây số, từ đây đến đó đấy em à. Sao anh biết em đang nghĩ gì? Anh cười độ lượng. Đâu cần nói, anh hiểu em cũng như em thôi. Thế mà cũng đã 6 năm 9 tháng chúng mình sống ở đất Lai Châu này rồi. Nhanh thế. Vâng, nhanh thật đấy. Anh lựa lời. Nếu có thể. Chỉ hiểu anh muốn nói gì, vội át đi. Không, anh đừng nhắc đến nữa. Chẳng gì đó cũng là quê hương mà em. Ánh mắt chị đắm đuối. Anh ơi, em đã có quê hương rồi, đang ở ngay bên em đây. Chị khẽ ngả đầu vào vai anh. Giọng trầm ấm của anh bỗng trở nên tha thiết. Em biết không, em cũng là tất cả những gì anh mong ước. Và nữa, anh mong biết bao ngày được trở về nơi chôn rau cắt rốn. Sẽ đưa em đến lạy cha lạy mẹ, nhận mặt họ hàng, rồi đưa em thăm biển Quy Nhơn, thăm những rừng dừa bạt ngàn, những dòng sông chở thuyền hiền hòa trôi trong hoàng hôn tím. Bà con cô bác xóm thôn sẽ kéo đến tín nhà ngó mặt nàng dâu Việt Bắc xinh đẹp. Đó mới là một gia đình toại nguyện như ước mong, đoàn viên đủ đầy, không còn chia ly cách ngăn sông núi. Chúng mình sẽ sống hạnh phúc trong một ngôi nhà lợp lá dừa, trông ra đồng lúa vàng đẹp như cổ tích. Anh mơ và chờ đợi ngày đó biết bao. Nhưng biết đến bao giờ, thống nhất hai miền, ngày đó chắc còn dài lắm. Nhớ quê hương miền Nam bao nhiêu, anh càng biết ơn em bấy nhiêu. Từ lúc nào em cũng đã là quê hương của anh rồi. Đi đâu cũng nhớ, làm gì cũng nhớ. Chỉ muốn trở về cái tổ chim thật nhanh để được thấy, được ôm em trong lòng như lúc này. Những lời anh nói như dòng suối yêu thương bằng lặng trôi từ con tim kìm nén bao ngày. Chị đón từng lời với niềm xúc động. Bên anh những ngày qua, chị mới chỉ biết anh nhân hậu, mạnh mẽ và vị tha, sống chan hòa và có trách nhiệm với mọi người, có một chút mộng mơ và lãng mạn, nhưng còn một con người luôn âm thầm nỗi buồn da diết thì lần đầu tiên chị biết, bỗng thấy thương anh biết bao. Trong cái vẻ ngoài vô tư và hồn nhiên đó là một tâm hồn nhạy cảm, phảng phất cô đơn không thể tỏ bày. Chị ngẩng nhìn anh, nắm tay anh và giữ thật lâu trên ngực, không thể nói gì dù là lời an ủi. Chị muốn anh hiểu những tình cảm yêu thương qua nhịp đập con tim, muốn được chung với anh nỗi nhớ quê hương, nhận về mình chút buồn hoài niệm. Chị bỗng thấy thương mình, thương anh, thương cả những đêm anh không ngủ, lòng đau đáu hướng về Nam, nơi có những người thân thầm mong anh trở về. Chị thầm thì, ngày đó chắc không còn xa nữa đâu anh. Phía tây, mặt trời đã về ngủ bên kia núi. Không gian dịu mát trong gió Nam về. Chỉ ngả đầu vào ngực anh, lòng chợt thấy ấm áp vô cùng.

ngày ấy đã đến. Tin miền Nam giải phóng như ngọn gió hân hoan ào ạt thổi khắp các miền quê. Đất Lai Châu vốn quanh năm heo hút lặng lẽ, nay bỗng rộn lên tiếng loa đài, tiếng trống chiêng náo nhiệt. Anh bỏ việc cơ quan, cắm đầu chạy lao về nhà mừng vui như đứa trẻ. Anh hét toáng gọi tên chị: "Em ơi, Toàn ơi, miền Nam giải phóng rồi, nước nhà thống nhất rồi, chúng mình sắp được trở về quê rồi." Rồi anh ôm lấy chị, nâng bổng lên quay tròn trước sân nhà. Lần đầu tiên chị thấy anh cười và hét to đến thế. Tiếng hét vui sướng vọng vào núi, nối tiếp nhau lan đi, tưởng không bao giờ ngừng dứt. Đó là niềm mong đợi, thương nhớ, đã kìm nén bao năm nay bỗng ùa đến, trào dâng như sóng biển, phá vỡ mọi khoảng cách chia lìa, phá vỡ hết nỗi buồn âm thầm bao đêm không ngủ. Lòng chị dạt dào hạnh phúc, chị khẽ nhắc anh: "Anh ơi, nhẹ thôi." Anh đặt chị xuống, rào rạt niềm vui: "Trời, anh quên mất em đang mang bầu." "Không sao đâu, nhẹ tay là được. Chắc con chúng ta cũng đang vui đấy. Nó đang đạp đây này." Anh cúi xuống áp tai vào bụng chị, giọng thiết tha: "Con ơi, từ từ rồi hãy ra nhé. Nhất định phải chờ ngày về quê nội đấy. Giá như hôm nay ở đây có tính có việc thì sướng vui biết nhường nào." Tạm biệt chuồng chim, tạm biệt Tây Bắc, anh đưa chị về Nam ngay đợt đầu trên một chiếc xe mono mái phủ bạt bám đầy bụi đỏ. Ròng rã gần một tuần trên những con đường tróc lở lồi lõm, mọi người mới về đến đất Bình Định. Quê nhà anh đây, cảnh vật con người với chị đều mới mẻ khác lạ. Những xóm, những làng thấp thoáng sau rừng dừa bạt ngàn, những dòng sông kênh rạch chảy qua đồng lúa chín. Anh đưa chị về quê, xóm nhỏ dưới chân đồi, trước mặt trông ra dòng sông nước trong như ngọc. Quê nhà anh đây, chị không ngạc nhiên về sự giản dị, có phần hơi đơn sơ của ngõ xóm với những căn nhà tuỳnh toàng, mà chạnh lòng khi thấy anh ngơ ngác giữa ngôi nhà xưa, giờ không thấy bóng người thân. Ba má đã mất, người anh trai hy sinh từ lâu sau ngày anh tập kết ra Bắc được một năm. Cô em út lấy chồng xa, giờ không biết lưu lạc phương nào. Anh ngồi lặng giữa mênh mông nắng gió, gió đưa anh về tuổi thơ, những hình mặt người đã khuất, những tiếng cười, tiếng nói râm ran trong một mái ấm thanh bình. Xa rồi, tất cả đã bỏ anh đi. Những gì anh mang về sau hơn 20 năm xa cách là sự trống rỗng ngơ ngác. Đâu đây vọng về tiếng ầu ơ ru con, tiếng bước chân lặng lẽ trên lá khô của ai đó trong khu vườn hoang vắng. Người quen chẳng còn mấy ai, như kẻ lạ giữa quê nhà. Anh bối rối nhìn chị như người có lỗi. Chị hiểu tâm tư anh lúc này, chị đâu dám trách hay nghĩ gì khác. Chỉ thương anh, thương nỗi cô đơn đang giày vò anh, thương cả sự hững hụt thất vọng như thể trót lỡ tay làm đổ vỡ giấc mơ với viễn cảnh ngoạn mục từng hứa hẹn với chị, từng vẽ lên với bao cảm xúc mãnh liệt và tin tưởng. Có mất mát nào lớn hơn, đổ vỡ nào lớn hơn? Anh như muốn gục ngã sau một chặng đường hơn 20 năm đuổi theo giấc mơ với tất cả sức lực và niềm hy vọng, không có gì có thể ngăn, giờ sững lại và nguy cơ sụp đổ. Chị thấy mình yếu đuối và bất lực, trách mình bấy lâu chỉ dựa dẫm và nép mình. Đã lúc nào quan tâm đến nỗi lòng riêng tư của người mình yêu dấu, hay chỉ chờ đợi và đòi hỏi ở anh sự quan tâm vỗ về? Những gì mình trải qua nào thấm tháp so với bất hạnh đang rơi xuống cuộc đời anh. Chị tự thấy mình ích kỷ và có lỗi, muốn nói lời gì đó để an ủi mà không thể. Chợt nghe phăng phẳng trôi xa
một giọng nói rất buồn

0: chiêm nghiệm, nhà văn Cao Duy Sơn đã đặt nhân vật vào những hẫng hụt, đau đớn tột cùng ngay sau ngày vui chiến thắng. Trở về sau hơn 20 năm đợi chờ, lại là ngày Huy chới với đối diện với căn nhà hoang vắng. Cha mẹ đã mất, người thân lưu lạc, để rồi cay đắng nhận ra mình như một kẻ xa lạ trên chính quê hương Bình Định. Tưởng như khi giông bão qua đi, cánh chim rạt rạt sẽ tìm thấy bến đỗ bình yên. Nhưng chuyến trở về cay đắng ấy liệu có phải là sự khởi đầu cho những trắc trở, biến động mới trong cuộc đời Thoàn và Huy? Những xáo trộn của quá khứ và thực tại rồi sẽ cuốn giạt số phận các nhân vật về đâu? Mời quý vị cùng tiếp tục dõi theo những diễn biến đầy bất ngờ của tiểu thuyết Biệt cánh chim trời vào đêm mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Bảy, ngày 15 tháng 8 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 40 và 16 giờ 50 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, cách xác định nhóm máu và những lợi ích khi biết nhóm máu của mình. 5 giờ 10, 10 giờ 50 và 13 giờ trạm cảm xúc sao biển. 5 giờ 20 trang hải quân. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ nghìn lẻ những chuyện nhà khi phụ huynh nghiện mạng xã hội. 7 giờ 30, 14 giờ 15 và 19 giờ trực tiếp du lịch cùng VON về Tân Trào, thủ đô gió ngàn. 8 giờ 30, 21 giờ 30 chuyển đổi số, ứng dụng trực tuyến kết nối người dân, tòa án. 8 giờ 45 vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 8 giờ 50, 21 giờ 50 với khán giả NTV, Trạm Vị Nghệ, chương trình mới đặc sắc trên sóng NTV. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 dòng chảy sự kiện, miễn phí sách giáo khoa, một chủ trương nhiều ý nghĩa. 11 giờ đi mua ăn chi, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10, 20 giờ 30 thiếu nhi Nghệ An, xây dựng nếp sinh hoạt cho năm học mới. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13 giờ 10 tạp chí kinh tế cuối tuần, tái cấu trúc thị trường bán lẻ từ xu thế trả mặt bằng kinh doanh, 13 giờ 25 nhịp cầu nhân ái, nỗi lo phía sau những lần vào viện, 13 giờ 30 nhịp cầu nhà nông, kỹ thuật nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, 15 giờ 45 trực tiếp sức khỏe của bạn, viêm loét giác mạc, nhận biết sớm để bảo vệ thị lực, 16 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi chuyện nhà mình, 16 giờ 50 cùng chúng tôi đối thoại, cuộc cách mạng giáo dục đổi mới tinh gọn hiệu quả, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 20 giờ thiếu nhi Nghệ An, xây dựng nếp sinh hoạt cho năm học mới, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, người ở ngõ Phượng, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Làm nhạc ở ngoài, thế thôi. Anh không vào được nhà hàng Việt, anh phải chạy ra ngoài. Cho nên nói thật bây giờ ở trường tuyệt xin vào trường á, tuyển pháp rất khó.
4: Năm nay đã ở tuổi 70 nhưng mà lịch trình của nghệ nhân vẫn rất bận rộn. Thậm chí trong 16 năm liên tiếp vừa qua thì ông còn vào tận An Giang để truyền nghề cho những cái người quan tâm và yêu thích. Động lực nào đã thôi thúc nghệ nhân vẫn miệt mài như vậy? Và ông mong muốn nhìn thấy điều gì ở những cái thế hệ học trò của mình?
3: Trong anh em tôi vào dạy âm nhạc cũng đến năm lên năm thứ 16 đấy, từ 2010. Thì bây giờ là 26, bởi vì như thế này có vì nhóm học trò nó là lắm, hơn nhà trường đấy. Tôi nói hơn là như thế nào? Bởi vì nó tập trung được từ 25 đến 30 năm, cả trai cả gái, cả lớn cả nhỏ, mà ăn ở một chỗ, có cái hay vậy, không về nhà, thậm chí ít, nguyên bản là âm lịch không về nhà. Tại sao em mình thì ở lại phương hơn? Cho nên tôi vừa vào dài từ đó đến bây giờ là lý do, tại sao dài vậy? Rất ngắn, tôi vào một tuần ra. thậm chí một năm ba hai

0: lần nữa, thì không có thời gian. Bà già một tuần là chết cho mình rồi, thì mình đi về là đứa lớn vẽ cho đứa nhỏ, à thế thôi. Thì anh dạy cho em cũng không mà, và bây giờ là gần 40 em, mà em cao như là 34-35 tuổi, mà em nhỏ nhất là mới là 18 thôi, mà ở tập thể thì không thể nào, mới năm thứ 16.
1: Có lẽ ban đầu tôi cũng rõ lắm, cũng như quý vị thôi, có những cái đất nước là thật ra là vì môi trường. Thì đầu tiên cũng chưa ý thức được cái rõ cái âm nhạc cổ truyền này như thế nào, nhưng bởi vì là cái môi trường tiếp xúc hàng tuần ở gia đình, cho nên từ đó lần lần mới đầu thì như vậy, nhưng mà từ vài năm sau tự nhiên cảm thấy thích, nhưng mình lần lần từ đó mình đam mê.
2: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, hơn nửa thế kỷ gắn bó với âm nhạc truyền thống, nghệ nhân ưu tú Trần Thảo đã đi qua nhiều vai trò, là người biểu diễn, người nghiên cứu, người thầy, và cũng là một trong những người lặng lẽ góp phần gìn giữ những thanh âm quý giá của dân tộc. Và có lẽ phần thưởng lớn nhất đối với một người nghệ nhân không chỉ là những danh hiệu hay sự ghi nhận, mà chính là khoảnh khắc những cái âm thanh của âm nhạc truyền thống tiếp tục được cất lên trong đời sống hôm nay bởi những thế hệ trẻ mai sau. Một lần nữa xin cảm ơn nghệ nhân ưu tú Trần Thảo và chúc ông sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho ngày càng nhiều thế hệ học trò của mình. Và thưa quý vị, trước khi nói lời chào tạm biệt quý vị thính giả của Thức Cùng VOV hôm nay, chúng tôi dành tặng quý vị và các bạn một món quà.

quà tặng VOV một hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức ca khúc Suối Mơ, sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao và Phạm Duy, do ca sĩ Phạm Thu Hà thể hiện.

0: Đến đây thời lượng chương trình Thức Cùng VOV hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Hương Giang và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp tục phiên họp thứ 5, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng việc quản lý các chương trình hiện còn phân tán ở nhiều bộ ngành, do đó cần hướng tới một văn phòng điều phối chung cùng hệ thống tiêu chí thống nhất trên toàn quốc. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị chuyển từ cách quản lý chủ yếu dựa trên kiểm tra chứng từ chi tiết sang đánh giá theo mức độ hoàn thành các chỉ số đầu ra, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn lực. Chiều nay cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý đối với dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giữ nguyên quy định hiện hành về nguyên tắc áp dụng, không mở rộng phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước sang các luật khác. Hôm nay tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 11 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại kỳ họp, sau khi xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Trần Quý Kiên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, và Nguyễn Thị Gái, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai, do đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan đơn vị địa phương công tác đến mức phải thi hành kỷ luật. Sáng nay tại xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ, dự lễ khởi công 5 dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư gần 7.600 tỷ đồng. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các chủ đầu tư và chính quyền địa phương tiếp tục rà soát để đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn, phát huy hiệu quả kinh tế xã hội ngay sau khi đầu tư. Tổ hợp 5 dự án có tổng diện tích gần 600 ha, gồm khu công nghiệp Thịnh Minh, cụm công nghiệp Thịnh Minh 1, khu đô thị sinh thái Phú Minh, khu nhà xã hội Phú Minh và hệ thống tuyến ống cấp nước xã Thịnh Minh. Chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo xây dựng trường liên cấp các xã biên giới trực tuyến với các địa phương, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định việc khánh thành đưa các trường liên cấp các xã vùng biên giới vào sử dụng từ ngày 5 tháng 9 là nhiệm vụ chính trị, không được lùi tiến độ, đồng thời yêu cầu các bộ ngành địa phương phải chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, an toàn và điều kiện vận hành, huy động tối đa nhân lực, nguồn lực để bù tiến độ những công trình đang chậm. Phó Thủ tướng yêu cầu các trường giai đoạn 1 hoàn thành trước ngày 30 tháng 8, các trường giai đoạn 2 hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm tới. Hôm nay, Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk tổ chức phiên họp lần thứ 3 năm 2026, đánh giá kết quả triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, nhận diện những điểm nghẽn và thống nhất nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Phóng viên Nam Trang, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
4: Đắk Lắk hiện đã hoàn thành 171 trên 276 nhiệm vụ trung ương giao, xử lý 195 văn bản quy phạm pháp luật về thí điểm cơ chế luồng xanh, rút ngắn 50% thời gian giải quyết thủ tục đầu tư. Nhiều mô hình chuyển đổi số được triển khai như dashboard phục vụ giám sát, chỉ đạo, điều hành chính quyền hai cấp, ứng dụng Đắk Lắk số, kết nối, quản lý, tập trung hệ thống camera tại 102 trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã. Mỗi xã phường một KOL và bình dân học vụ số. Hiện tại, Đắk Lắk cung cấp hơn 1.500 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, chuẩn hóa hơn 72% dữ liệu đất đai, kích hoạt hơn 95% tài khoản VNAID mức độ 2 và số hóa 764 sản phẩm OCOP. Tuy vậy, tiến độ một số dự án còn chậm, việc xây dựng, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu dùng chung chưa đáp ứng yêu cầu. Hạ tầng trang thiết bị còn thiếu, chưa đồng bộ, nhân lực chất lượng cao về chuyển đổi số, an toàn thông tin, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo tại cơ sở còn thiếu. Tại cuộc họp, ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các xã, phường và sở ngành chuyển từ triển khai các hệ thống riêng lẻ sang vận hành đồng bộ trên nền tảng dữ liệu dùng chung.
5: Làm gì làm phải khẩn trương kiện toàn cái nguồn nhân lực về công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Giải pháp gì đi nữa, chính sách hay là cách gì đó, phải có con người làm việc, cả ở xã phường, cả ở các cái địa phương, cả ở sở ngành. mà không có người làm việc thì không thể được. Cho nên tôi đề nghị ủy ban đặc biệt lưu ý cái câu chuyện là bố trí cái nguồn nhân lực đảm bảo thực hiện cái nhiệm vụ của nghị quyết 57 ở trên cái địa bàn.
3: Tháng cao điểm chống khai thác IUU được triển khai trên toàn quốc từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9. Các địa phương tập trung xử lý những tồn tại trong đăng ký đăng kiểm, cấp phép tàu cá, lắp đặt duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình, kiểm soát tàu cá xuất nhập bến, cập nhật dữ liệu nghề cá và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Đây là thông tin tại hội nghị triển khai kế hoạch hành động khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu và phát động tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU diễn ra sáng nay tại tỉnh Gia Lai. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic tin học quốc tế năm 2026 gồm 4 học sinh và cả 4 em đều đạt giải, gồm 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 bằng khen. Với kết quả 100% thí sinh đều đoạt giải, đội tuyển Olympic tin học quốc tế Việt Nam đứng trong nhóm 8 nước và vùng lãnh thổ đạt kết quả cao nhất theo bảng tổng sắp huy chương. Hôm nay, hơn 300 thí sinh tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang kết thúc ngày thi lại đầu tiên với 2 môn ngữ văn và toán. Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết thúc ngày thi thứ nhất, điểm thi tại trường Trung học Phổ thông Tuyên Quang diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Thời tiết ở Tuyên Quang mưa, tuy nhiên các thí sinh vẫn đến dự thi đầy đủ, đúng giờ. Ngày mai 15 tháng 8, buổi sáng thí sinh sẽ làm bài thi 2 môn tự chọn, thời gian 50 phút một môn, buổi chiều dự phòng. Chuyển sang phần tin thế giới. Dù đang vấp phải sự phản đối của một bộ phận cử tri, chính phủ Hàn Quốc vẫn thúc đẩy sửa đổi hiến pháp theo hướng cho phép tổng thống tái nhiệm. Trả lời báo chí vào hôm nay, Nhà Xanh cho rằng việc sửa đổi hiến pháp nhằm cải cách cơ cấu quyền lực phù hợp với định hướng của tổng thống Lee Jae-myung có khả năng cao nhận được sự chấp thuận của người dân. Hiến pháp hiện hành của Hàn Quốc quy định tổng thống có nhiệm kỳ 5 năm và chỉ được giữ chức vụ một lần, không được tái cử. Tổng thống Colombia de la Espilia cho biết 281 người đã thiệt mạng và ít nhất 379 người vẫn mất tích sau trận động đất mạnh xảy ra vào hôm 10 tháng 8, đồng thời khẳng định việc tìm kiếm những người mất tích tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Colombia đồng thời thành lập quỹ kỳ tích để tập trung quản lý các khoản quyên góp trong nước, quốc tế và các nguồn tài chính khác phục vụ tái thiết cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Bộ trưởng Tài chính Colombia ước tính công cuộc tái thiết có thể cần tới khoảng 6,4 tỷ đô la Mỹ. Tòa án Liên bang Mỹ đã bác đơn kiện của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với Đại học Harvard, trong đó cáo buộc trường không bảo vệ đầy đủ sinh viên Do Thái và Israel trước tình trạng quấy nhiễu và bài Do Thái. Thẩm phán Richard Stern tại Boston cho rằng chính quyền chưa đưa ra đủ bằng chứng cho thấy Harvard đang vi phạm liên tục Điều 6 Đạo luật Dân quyền năm 1964, quy định cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da hoặc nguồn gốc quốc gia tại các chương trình nhận tài trợ liên bang. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết không đồng tình với phán quyết và đang xem xét các bước tiếp theo. Hôm nay, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo đợt bùng phát dịch bệnh Ebola hiện đang lây lan với tốc độ chưa từng có và đã lan sang tỉnh thứ 6 của Cộng hòa Dân chủ Congo. Quy mô của đợt dịch này đang đe dọa vượt qua cả cuộc khủng hoảng y tế lịch sử tại Tây Phi giai đoạn từ năm 2014 đến 2016.
6: Phát biểu tại trụ sở ở Geneva, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp về mức độ nguy hiểm của đợt bùng phát. Đây là dịch bệnh Ebola lớn thứ hai từng được ghi nhận trong lịch sử và nó đang lây lan nhanh hơn bất kỳ đợt bùng phát Ebola nào trước đây. Với tốc độ hiện tại, nó có nguy cơ vượt qua cả đợt bùng phát Ebola ở Tây Phi giai đoạn 2014-2016. Trước diễn biến phức tạp, các nỗ lực nghiên cứu vaccine đang được đẩy nhanh. Lần đầu tiên, hai loại vaccine được thiết kế chuyên biệt để chống lại chủng virus Bundibugyo đã bước vào giai đoạn 1 thử nghiệm an toàn trên người. Đồng thời, các nghiên cứu về động vật đối với vaccine chống chủng virus Jai cũng cho thấy dấu hiệu khả quan về khả năng bảo vệ chéo. Trên cơ sở này, WHO khuyến nghị sớm đưa vaccine vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 trên người để đánh giá chính xác hiệu quả bảo vệ thực tế nhằm sớm đưa vào sử dụng rộng rãi.
3: Trong bối cảnh thời tiết khô hạn kéo dài, người dân trên khắp Cộng hòa Séc đang phải vật lộn với tình trạng thiếu nước ngày càng trầm trọng. Các xe bồn đang vận chuyển nước uống hàng ngày đến một điểm tập kết chung để phục vụ nhu cầu sinh hoạt tạm thời cho người dân. Một số giếng đào tư nhân đã cạn khô. Người dân đã buộc phải cắt giảm tối đa lượng nước sử dụng trong sinh hoạt do tình trạng thiếu nước kéo dài trong nhiều ngày. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
0: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính của chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày mai thứ Bảy 15 tháng 8 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 mùa vàng chuyên mục câu chuyện trong ngày, hiện đại hóa thủy lợi, mở rộng không gian phát triển nông nghiệp, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ Bảy, an sinh xã hội học đường sao cho hiệu quả, 8 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, dùng tóc khói đầu từ dấu hiệu bất thường đến giải pháp điều trị, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 đối thoại, bạo lực gia đình, nhận diện, phòng ngừa, bảo vệ, 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, một câu chuyện nhân quyền, giữ vững hệ miễn dịch nhận thức cho thế hệ trẻ trên không gian mạng, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, làm chủ công nghệ chiến lược làm sao để chúng và đúng, 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả, cảnh báo chiêu lừa bán đất chỉ tay tại đặc khu Phú Quốc, 11 giờ 35 kết nối 54, trao sinh kế tạo động lực giúp người dân vươn lên thoát nghèo, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, du lịch xanh tuần hoàn xu thế của ngành kinh tế không khói, 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, văn hóa Việt cầu nối người Việt xa xứ lan tỏa hình ảnh quê hương, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút đối thoại, tỉnh Quảng Ninh trẻ hóa đội ngũ ở cơ sở, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Malaysia đề cao vai trò của truyền thông trong việc xây dựng hình ảnh quốc gia, 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VV1, ao hồ Hà Nội trước nguy cơ bị bức tử, đừng để mất rồi mới tiếc. 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục chat với người nổi tiếng. Nhạc sĩ Thanh Tùng trong ký ức Thanh Lam và Mỹ Linh sau 10 năm khuất bóng, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, biên giới vững từ lòng dân, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện truyền thanh, thánh chửi, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ 30 chân dung cuộc sống, màu của hy vọng, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, chuyển động FM.
2: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
7: Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy về vai trò của văn hóa đối với sự phát triển đất nước. Phát biểu tại hội nghị triển khai nghị quyết, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội, mà còn là sức mạnh mềm quốc gia, tạo dựng bản lĩnh, niềm tin và sự hấp dẫn của Việt Nam trong hội nhập quốc tế.
8: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Lời dạy ấy đến hôm nay càng cho thấy rõ văn hóa không chỉ là đồng hành với phát triển, mà văn hóa phải đứng ở vị trí dẫn đường, là nền tảng định hình chất lượng con người và chất lượng quốc gia. Nếu kinh tế quyết định năng lực đi nhanh, thì văn hóa quyết định cái khả năng đi xa. Nếu kinh tế tạo ra của cải vật chất, thì văn hóa tạo ra bản lĩnh, kỷ luật, niềm tin và sức mạnh tinh thần để đất nước vượt qua những thử thách và để vươn lên.
7: Thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, trong kỷ nguyên hội nhập, sức cạnh tranh của một quốc gia không chỉ được tạo nên từ quy mô nền kinh tế hay trình độ khoa học, công nghệ, mà còn từ những giá trị văn hóa có khả năng lan tỏa và tạo dựng niềm tin. Đó cũng là sứ mệnh của ngoại giao văn hóa trong giai đoạn mới, đưa bản sắc văn hóa Việt Nam đến gần hơn với thế giới, tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy sự thấu hiểu giữa các quốc gia và tạo nền tảng xã hội bền vững cho quan hệ đối ngoại. Khi văn hóa trở thành sức mạnh mềm của quốc gia, mỗi di sản được tôn vinh, mỗi chương trình giao lưu văn hóa, mỗi sản phẩm sáng tạo mang bản sắc Việt Nam đều góp phần kể câu chuyện về một đất nước hòa bình, nhân văn, đổi mới và hội nhập.
0: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
9: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
11: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế trên kênh Thời sự VOV1. Thưa quý vị, cuối tuần qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố Israel bác bỏ kế hoạch hòa bình 15 điểm cho Gaza do Hội đồng Hòa bình đề xuất, khẳng định lực lượng Israel sẽ không rút quân cho đến khi Hamas bị giải giáp hoàn toàn. Tuyên bố này đánh dấu lần đầu tiên Israel chính thức và thẳng thắn bác bỏ kế hoạch do Mỹ dẫn đầu, qua đó thể hiện rõ nét hơn sự khác biệt giữa hai đồng minh về mục tiêu cuối cùng của cuộc chiến ở Gaza.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tháng trước đã công bố thỏa thuận do Hội đồng Hòa bình làm trung gian về việc giải giáp hoàn toàn lực lượng Hamas và các nhóm vũ trang Palestine khác tại giải Gaza. Ông Donald Trump ca ngợi đây là bước tiến mang tính bước ngoặt hướng tới hòa bình và an ninh lâu dài ở Gaza, phá vỡ thế bế tắc kéo dài gần một năm ở vùng chiến sự này. Thỏa thuận này dự kiến được triển khai theo từng giai đoạn, với việc lực lượng Israel rút khỏi giải Gaza song song với tiến trình giải giáp Hamas, và một lực lượng ổn định quốc tế sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát Palestine mới để bảo đảm an ninh tại vùng lãnh thổ này. Theo các điều khoản của thỏa thuận, một chính phủ kỹ trị Palestine do Hội đồng Hòa bình giám sát cuối cùng sẽ nắm quyền tại Gaza. Văn phòng của ông Netanyahu ban đầu bày tỏ sự dè dặt, cho rằng khuôn khổ không phản ánh lập trường của Israel, và sau 10 ngày, ông Netanyahu đã chính thức lên tiếng bác bỏ thỏa thuận này.
2: Israel bác bỏ kế hoạch 15 điểm, lực lượng phòng vệ Israel sẽ không rút quân cho đến khi Hamas và vũ khí của lực lượng này bị tiêu diệt hoàn toàn. Và khi tôi nói tiêu diệt Hamas cùng với vũ khí, điều đó có nghĩa là vũ khí hạng nặng, vũ khí hạng nhẹ và vũ khí cầm tay, tất cả các loại vũ khí. Chúng ta đang nói về việc tiêu diệt thực sự chứ không phải là tiêu diệt giả tạo. Hiện chúng tôi đang thảo luận với người Mỹ về vấn đề này.
1: Nhưng theo một quan chức của Hội đồng Hòa bình, bất chấp những bình luận của ông Netanyahu, Hội đồng vẫn nhận thấy sự hợp tác của Israel trên thực địa ở Gaza, chẳng hạn như việc Israel giảm bớt các cuộc tấn công gần như hàng ngày vào Gaza. Trong khi đó, quan chức cấp cao của Hamas, ông Bassem Naim cho biết, vẫn cam kết với lộ trình đã được nhất trí với các nhà trung gian và đại diện của Hội đồng Hòa bình, đồng thời bày tỏ hy vọng các nước trung gian và Mỹ sẽ gây áp lực lên Israel để tuân thủ lộ trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, việc Israel công khai bác bỏ kế hoạch Gaza của Tổng thống Donald Trump có thể được xem là một dấu mốc đáng chú ý trong quan hệ giữa hai đồng minh. Nhưng đây không phải lần đầu tiên Mỹ và Israel thể hiện những khác biệt trong cách tiếp cận cuộc chiến tại Gaza. Kể từ sau cuộc tấn công bất ngờ của Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023, thì hai bên đã nhiều lần bất đồng, từ cách thức tiến hành chiến dịch quân sự, vấn đề bảo vệ dân thường, chiến dịch tại Rafah, cho đến thời điểm và điều kiện để tiến tới một lệnh ngừng bắn. Và chúng ta sẽ cùng nhìn lại một số dấu mốc dưới đây để thấy sự khác biệt này.

0: tháng 10 năm 2023, ngay sau cuộc tấn công bất ngờ của Hamas, Tổng thống Mỹ khi đó là Joe Biden tuyên bố Mỹ đứng về phía Israel và cam kết cung cấp những hỗ trợ cần thiết để Israel tự vệ. Mỹ nhanh chóng tăng cường viện trợ quân sự, triển khai lực lượng và tàu chiến tới khu vực. Ở thời điểm này, ưu tiên của hai đồng minh gần như hoàn toàn trùng khớp. Israel tập trung vào việc đáp trả Hamas và loại bỏ mối đe dọa an ninh. Mỹ khẳng định quyền tự vệ của Israel.
1: Đến cuối năm 2023, khi chiến dịch quân sự của Israel kéo dài và thương vong tại Gaza gia tăng, Mỹ bắt đầu thúc đẩy Israel quan tâm nhiều hơn đến bảo vệ dân thường, tăng viện trợ nhân đạo và tính toán về tương lai Gaza sau khi Hamas bị đánh bại. Tháng 11 năm 2023, Mỹ cùng Qatar và Ai Cập tham gia thúc đẩy thỏa thuận trao đổi con tin và ngừng bắn tạm thời. Tuy nhiên, ông Netanyahu vẫn nhấn mạnh rằng cuộc chiến chống Hamas sẽ tiếp tục sau thời gian ngừng bắn.
0: Bước sang năm 2024, Rafah trở thành điểm nóng bất đồng khi Israel chuẩn bị mở chiến dịch trên bộ vào thành phố này, nơi hơn 1 triệu người Palestine đang tập trung. Trong khi đó, Mỹ công khai cảnh báo về nguy cơ đối với dân thường. Trong khi Mỹ muốn Israel tìm một phương án khác hoặc đảm bảo an toàn cho người dân, ông Netanyahu khẳng định Israel phải tiến vào Rafah để hoàn tất mục tiêu đánh bại Hamas. Đến tháng 5, Tổng thống Joe Biden cảnh báo Mỹ sẽ ngừng cung cấp một số loại vũ khí nếu Israel tiến hành một chiến dịch quy mô lớn tại Rafah.
1: Tháng 6 năm 2024, ông Joe Biden công khai thúc đẩy một lộ trình ngừng bắn mà Thủ tướng Netanyahu không hoàn toàn đồng thuận. Việc ông Joe Biden công khai kế hoạch trước cả khi ông Netanyahu hoàn toàn đồng thuận cho thấy Mỹ muốn tạo sức ép để các bên tiến tới một thỏa thuận, trong khi Thủ tướng Israel phải đối mặt với sức ép chính trị trong nước và những lực lượng phản đối việc chấm dứt chiến dịch quân sự.
0: Trong thời gian từ năm 2025 đến năm 2026, khi vấn đề Gaza chuyển dần từ chiến dịch quân sự sang câu hỏi về trật tự hậu chiến, khoảng cách giữa hai đồng minh càng rõ. Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump thúc đẩy một lộ trình, trong đó Hamas giải giáp, Israel từng bước rút quân, một cơ chế quốc tế tham gia đảm bảo an ninh và Gaza được tái thiết. Nhưng ông Netanyahu khẳng định Israel không chấp nhận rút quân trước khi Hamas bị giải giáp hoàn toàn, đồng thời phản đối khả năng hình thành một nhà nước Palestine, công khai bác bỏ văn kiện 15 điểm của Tổng thống Donald Trump. Một số người dân Israel cũng bày tỏ quan điểm.
2: Hamas sẽ quay lại. Đây là kế hoạch của họ. Tôi tin như vậy sau những gì đã xảy ra vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Chúng tôi không nghĩ thỏa thuận này sẽ xảy ra vì chúng tôi không tin Hamas sẽ làm vậy. Họ chắc chắn không muốn điều đó. Có lẽ họ đang tính toán để sau này hoạt động dễ dàng hơn và sẽ giấu đi một số vũ khí.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ giới chính trị gia cho tới người dân Israel đều có những hoài nghi về khả năng Hamas thực sự sẵn sàng giải giáp hoàn toàn. Điều đó phần nào lý giải vì sao Israel vẫn giữ cách tiếp cận cứng rắn với kế hoạch của Mỹ. Nhưng đằng sau khác biệt về cách thức thực hiện còn có những tính toán chiến lược sâu xa hơn giữa hai đồng minh.
0: Sự khác biệt giữa Mỹ và Israel lần này trước hết nằm ở thứ tự ưu tiên trong lộ trình kết thúc chiến tranh. Kế hoạch do chính quyền của Tổng thống Donald Trump hậu thuẫn đề xuất một quá trình theo từng bước. Hamas giao nộp và cất giữ vũ khí dưới sự giám sát của một cơ chế quốc tế và chính quyền Palestine mới, trong khi Israel từng bước rút quân khỏi Gaza. Đây là cách tiếp cận nhằm tạo ra sự chuyển động đồng thời ở cả hai phía, thay vì chờ một bên hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ rồi bên kia mới hành động. Nhưng với Israel, đặc biệt là với Thủ tướng Netanyahu, giải giáp Hamas không phải là một bước đi song song với rút quân, mà phải là điều kiện tiên quyết của việc rút quân. Đây chính là điểm tạo ra khoảng cách lớn nhất giữa hai bên. Trong khi đó với Mỹ, điều quan trọng lúc này là phá vỡ thế bế tắc kéo dài, tạo ra một lộ trình để chiến tranh thực sự đi đến hồi kết và mở đường cho tái thiết Gaza. Còn với chính phủ Israel, bất kỳ khoảng trống an ninh nào xuất hiện trước khi Hamas bị vô hiệu hóa, hoàn toàn có thể tạo điều kiện cho lực lượng này phục hồi. Những hoài nghi của Israel đối với khả năng Hamas thực hiện đầy đủ cam kết cũng là một phần lý do khiến cho Israel không muốn đánh đổi quyền kiểm soát quân sự lấy những cam kết trên giấy tờ. Nhưng nếu chỉ nhìn đây là một bất đồng về an ninh thì có lẽ vẫn chưa đủ. Yếu tố chính trị nội bộ Israel đang khiến khoảng cách với Mỹ trở nên lớn hơn. Ông Netanyahu đang đứng trước cuộc bầu cử quốc gia vào tháng 10, trong khi chính phủ của ông chịu sức ép từ các lực lượng cánh hữu phản đối bất kỳ nhượng bộ nào tại Gaza. Những chính trị gia cực hữu muốn duy trì sức ép quân sự và thậm chí phản đối việc Israel rút thêm khỏi Gaza. Trong bối cảnh đó, việc ông Netanyahu

0: chấp nhận một lộ trình mà Israel rút quân trước khi Hamas bị giải giáp hoàn toàn có thể trở thành một quyết định đầy rủi ro đối với tương lai chính trị của ông. Thực tế này đặt ra một câu hỏi lớn hơn, phải chăng hai đồng minh đang theo đuổi hai mục tiêu khác nhau tại Gaza? Với Tổng thống Donald Trump, kế hoạch Gaza không chỉ là một vấn đề giữa Israel và Hamas, đây còn là một bài toán ngoại giao lớn hơn. Trong đó, Mỹ muốn chứng minh khả năng tạo ra một trật tự mới ở Gaza sau chiến tranh. Trong khi đó, lập trường của ông Netanyahu lại cho thấy một giới hạn căn bản hơn. Israel không muốn việc kết thúc chiến tranh Gaza trở thành điểm khởi đầu cho một tiến trình dẫn tới nhà nước Palestine. Đây là vấn đề vượt xa câu chuyện thời điểm rút quân bởi nó liên quan trực tiếp tới cách Israel hình dung về trật tự chính trị và an ninh sau chiến tranh. Như vậy, khoảng cách giữa Washington và Tel Aviv không chỉ nằm ở câu hỏi rút quân khi nào, mà còn nằm ở câu hỏi Gaza sẽ trở thành như thế nào sau khi chiến tranh kết thúc. Mỹ đang thúc đẩy một mô hình trong đó giải giáp Hamas gắn với một cơ chế quản trị mới, tái thiết và một tiến trình chính trị rộng hơn. Israel lại ưu tiên một Gaza không còn khả năng đe dọa an ninh Israel, đồng thời không muốn sự kết thúc chiến tranh dẫn tới những nhượng bộ chính trị mà Israel cho rằng có thể làm suy yếu vị thế của mình. Những khác biệt từng có thể được che lấp bởi mục tiêu chung chống Hamas đang ngày càng lộ rõ, và câu hỏi quan trọng đối với Gaza lúc này không chỉ là Hamas có chấp nhận giải giáp hay Israel có rút quân hay không, mà còn là liệu Mỹ và Israel có thống nhất được một viễn cảnh chung về những ngày tháng sau chiến tranh hay không?
1: Những phân tích vừa rồi đã kết thúc chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Nhịp sống của đất nước,
3: bước chuyển mình của thế giới
2: được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VTV1
3: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
5: Tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã dự lễ ký kết hợp tác chiến lược về nghiên cứu trí tuệ nhân tạo AI, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển giao tri thức giữa tập đoàn FPT và Viện Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo MILA của Canada. Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực phát triển quan trọng của đất nước. Phó Thủ tướng cho rằng, việc hợp tác giữa hai đơn vị là hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển trí tuệ nhân tạo của Việt Nam, góp phần mang lại giải pháp thiết thực, giải quyết các bài toán lớn của đất nước và tạo giá trị gia tăng rõ rệt cho cộng đồng, đồng thời giúp Việt Nam chủ động tham gia vào chuỗi giá trị và định hình quy chuẩn quản trị AI toàn cầu. Ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 57, vừa tổ chức sơ kết một năm thực hiện kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Các tham luận tại hội nghị cho thấy, chuyển đổi số đang từng bước trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Quảng Trị, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng tham mưu và hiệu quả hoạt động của các cơ quan đảng, chính quyền. Đáng chú ý, trong xây dựng chính quyền số, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, tỉnh đã hoàn thành tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết đạt 95%. Hệ thống theo dõi nhiệm vụ của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã hỗ trợ theo dõi đôn đốc tiến độ 1.754 nhiệm vụ đã giao cho các đơn vị địa phương. Ông Hồ Văn Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Trị thông tin.
6: Về tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, đây là một cái bước chuyển từ quản lý địa bàn sang phục vụ theo nhu cầu của người dân, là một trong những giải pháp trọng tâm để triển khai kế hoạch hành động số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sau khi triển khai, số lượng thủ tục hành chính cũng được thực hiện tăng liên tục và khẳng định đây là mô hình đang dần đi vào thực chất để giúp cho người dân và doanh nghiệp.
5: Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị yêu cầu.
7: Ở cái lĩnh vực đổi mới sáng tạo, ở cái lĩnh vực là chuyển đổi, nâng cái hàm lượng khoa học ở trong doanh nghiệp này, thì đấy mới là một trong những cái mục tiêu cốt lõi của 57. Ngành khoa học công nghệ cũng đã đưa được ra cả cái bài toán rồi, thì bây giờ nó phải hiện thực hóa bằng dự án, đấy, bằng cái giải pháp và phải có nguồn lực để triển khai.
5: Tổ giám sát số 3 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh do bà Lâm Thị Hưng Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm tổ trưởng, đã giám sát việc triển khai cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị tại phường Phù Khê nhằm đánh giá kết quả và tháo gỡ khó khăn trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo tại cơ sở. các thành viên tổ giám sát đề nghị phường Phù Khê trao đổi làm rõ hơn hiệu quả thực chất của chuyển đổi số, nhất là việc số hóa hồ sơ, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, khai thác dữ liệu và ứng dụng các nền tảng số trong quản lý điều hành. Cùng với đó, đánh giá khả năng tiếp cận sử dụng dịch vụ số của người dân, hiệu quả hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng, giải pháp hỗ trợ nhóm người cao tuổi, người còn hạn chế về kỹ năng số, thực hiện chuyển đổi số gắn với phát triển kinh tế xã hội, nhất là khai thác thế mạnh sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ truyền thống, những điểm nghẽn trong triển khai, nhất là các vấn đề liên quan đến hạ tầng, kết nối, phần mềm dùng chung, liên thông dữ liệu và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức khai mạc lớp thí điểm chương trình phổ cập kỹ năng số năm 2026 tại xã Bình Lợi. Đây là lớp đầu tiên trong chuỗi 16 lớp triển khai trên địa bàn thành phố trong tháng 8 và tháng 9 năm nay. Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày 13 và 14 tháng 8 với khoảng 100 học viên học trực tiếp, đồng thời kết nối đến 15 ấp với 630 học viên là lãnh đạo, cán bộ mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội và ban công tác mặt trận trên địa bàn xã Bình Lợi. Quy mô triển khai cho thấy cách tiếp cận linh hoạt, kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận kỹ năng số đến cơ sở. Chương trình gồm 6 chuyên đề trọng tâm: bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân tham gia chuyển đổi số, thực hành sử dụng các nền tảng dịch vụ số thiết yếu, phát huy vai trò lực lượng đại sứ số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác chuyên môn, quản lý và phục vụ nhân dân, tổ chức vận hành tổ bình dân học vụ số tại khu dân cư. Nội dung tập huấn được thiết kế theo hướng dễ hiểu, dễ thực hành, gắn với nhu cầu thiết thực như là sử dụng VNEID, dịch vụ công trực tuyến, tiện ích số, nhận diện hành vi lừa đảo và bảo vệ tài khoản dữ liệu cá nhân. Cách xây dựng chương trình không chỉ cung cấp kiến thức mà còn chú trọng khả năng cầm tay chỉ việc, giúp học viên có thể áp dụng ngay sau khóa học. Sau khóa học, mỗi học viên được kỳ vọng trở thành một đại sứ số, đóng vai trò hạt nhân hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng công nghệ an toàn hiệu quả. Kết quả của lớp thí điểm tại xã Bình Lợi sẽ là cơ sở để ban tổ chức tiếp tục hoàn thiện nội dung, phương pháp trước khi triển khai 15 lớp tiếp theo.
2: RTV1,
3: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu đến quý khán thính giả một phiên bản đầy đủ nhất của vở vũ kịch Hồ Thiên Nga cùng với sự kết hợp của dàn nhạc giao hưởng diễn ra vào 20 giờ tối 15 và 16 tháng 8 tại nhà hát thành phố số 7 công trường Lam Sơn, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Sự thành công vang dội của Hồ Thiên Nga qua nhiều thế kỷ gắn liền với âm nhạc của Tchaikovsky, từ bản gốc đầy bi kịch đến các phiên bản hiện đại sáng tạo, mỗi lần biểu diễn lại mang một màu sắc mới, đồng thời giữ vững những giá trị cốt lõi của tình yêu, hy vọng và sự kiên cường. Đây là một trong những tác phẩm thành công nhất của đoàn vũ kịch nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh ngay từ khi ra mắt và vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ tới nay nhờ giai điệu lãng mạn, câu chuyện huyền thoại và những vũ đạo tuyệt đẹp. Quý khán giả không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Hồ Thiên Nga như một biểu tượng nghệ thuật vượt thời gian, mà còn là một dịp đặc biệt cảm nhận cách mà các nghệ sĩ Việt Nam tiếp cận, tiếp thu và sáng tạo trên nền tảng di sản ballet kinh điển. Quý vị và các bạn thân mến, ca sĩ Nguyễn Mộc An chính thức phát hành album CD đầu tay mang tên Mộc An Vol. 1, album được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu chặng đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của nữ nghệ sĩ trẻ. Không chỉ là sản phẩm âm nhạc đầu tay, Mộc An Vol. 1 còn là một lời giới thiệu về giọng hát Mộc An, giọng hát dân gian có chiều sâu, tươi sáng, giàu cảm xúc và mang bản sắc riêng rõ rệt. Album Mộc An Vol. 1 gồm 8 ca khúc: Mưa Xuân, Thơ Nguyễn Bính, Nhạc Huy Thục, song ca cùng nghệ sĩ nhân dân Thúy Ngân, nghệ sĩ nhân dân Vân Quyền và nhóm bè Cadillac. Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, Huế tình yêu của tôi, nhạc Trương Tuyết Mai, thơ Đỗ Thị Thanh Bình, Em chọn lối này của nhạc sĩ An Thuyên, Tình ta biển bạc đồng xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Sông Hương, sẽ được song ca cùng ca sĩ viết danh Em vẫn chờ anh của nhạc sĩ Mai Cường, Hai đầu nỗi nhớ của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều và Dặm châm bầu của nhạc sĩ Thái Cơ. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Em vẫn chờ anh trích trong album Mộc An Vol. 1 của ca sĩ Nguyễn Mộc An.

Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ ưu tú Dương Thùy Anh giới thiệu tới quý thính giả. MV Vó Ngựa Trên Mây tiếp tục cho thấy khả năng đưa đàn nhị thoát khỏi những giới hạn quen thuộc để bước vào không gian âm nhạc hiện đại, nơi âm nhạc dân tộc có thể chạm tới khán giả trẻ bằng cảm xúc và trải nghiệm sống đương đại. Có lẽ vì thế trong âm nhạc của Dương Thùy Anh, người nghe không chỉ bắt gặp kỹ thuật của một nghệ sĩ đàn nhị, mà còn thấy sự nâng niu dành cho từng khung cảnh, từng nét đẹp văn hóa của đất nước. Sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức Vó Ngựa Trên Mây sáng tác nhạc sĩ Trọng Quang qua tiếng đàn nhị của nghệ sĩ ưu tú Dương Thùy Anh.

quý vị và các bạn thân mến, sau album Jazz, Gió qua mùa thu nhớ, ca sĩ Mai Diệu Ly tiếp tục giới thiệu dự án âm nhạc Một đời để nhớ. Album gồm 9 bản ballad lãng mạn, mỗi ca khúc là một bản tình ca nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, không đặt nặng cao trào hay phô diễn kỹ thuật mà hướng đến chiều sâu và sự lắng đọng. Toàn bộ các ca khúc đều được thực hiện MV tại Đà Lạt, nơi có phong cảnh lãng mạn phù hợp với tinh thần nhẹ nhàng, sâu lắng của album. Đặc biệt bài Hát cho anh do chính Mai Diệu Ly sáng tác thể hiện một tình yêu trong sáng, cao thượng và tràn đầy niềm tin giúp con người vượt qua những biến động trong cuộc sống. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Bài Hát cho anh do Mai Diệu Ly sáng tác và trình bày.

0: thưa quý vị và các bạn, jazz vốn không phải là dòng nhạc dễ nghe với số đông. Nó đòi hỏi người nghe phải chậm lại một chút, lắng nghe kỹ hơn một chút để cảm nhận được những khoảng ngắt, những biến chuyển rất riêng trong giai điệu. Chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với mini album mới của ca sĩ Nguyễn Thùy Linh mang tên Phố và Jazz để nghe những câu chuyện rất Việt Nam bằng ngôn ngữ âm nhạc này với một sắc thái hoàn toàn khác. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe chia sẻ của ca sĩ Nguyễn Thùy Linh và thưởng thức ca khúc Mặt Trời Bé Con, sáng tác nhạc sĩ Trần Tiến, nằm trong album Phố và Jazz.
1: Trong cái quá trình thực hiện album, em không cố gắng kể về Hà Nội hay là về một cái thành phố cụ thể nào đó theo nghĩa địa lý. Tức là mình chỉ muốn là nó giống như là nó mở ra một cái không gian để mỗi người trong chúng ta đều có thể tìm thấy một cái con phố của riêng mình ở trong đấy. Có những người thì họ sẽ nhớ về tuổi trẻ, có những người nhớ về những cái mối tình, gia đình, quê hương. Em thì em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Cuộc sống của mình thì mình gắn bó với những cái hình ảnh, những cái con đường, góc phố, quán cà phê cũ, hàng cây, những buổi sáng mùa thu. Nó rất là đặc trưng của cái thành phố này. Vậy nên là khi mà thực hiện album Phố và Jazz, em cảm nhận được là cái điều mà khiến mình xúc động nhất không phải là bản thân của những con phố đó chứa đựng những cái gì, mà nó là những ký ức, những cảm xúc của chính con người đang sinh sống ở đây và nó diễn ra ở đó. Em hy vọng là Phố và Jazz nó không phải là một cái câu chuyện của riêng em. Nó sẽ là một cái tập hợp của rất nhiều những câu chuyện nhỏ, rất nhiều những cái ký ức khác nhau của tất cả trong chúng ta. Và tự chung lại thì nó sẽ được kết nối lại bằng âm nhạc.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy ngày 15 tháng 8 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30, giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 40 và 16 giờ 50, chuyên mục sức khỏe 365 ngày, cách xác định nhóm máu và những lợi ích khi biết nhóm máu của mình. 5 giờ 10, 10 giờ 50 và 13 giờ, trạm cảm xúc, sao biển. 5 giờ 20, trang hải quân. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ, chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, nghìn lẻ những chuyện nhà, khi phụ huynh nghiện mạng xã hội. 7 giờ 30, 14 giờ 15 và 19 giờ, trực tiếp du lịch cùng VON. Về Tân Trào, thủ đô gió ngàn. 8 giờ 30, 21 giờ 30 chuyển đổi số, ứng dụng trực tuyến kết nối người dân, tòa án. 8 giờ 45 vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 8 giờ 50, 21 giờ 50 với khán giả NTV, trạm vị nghệ, chương trình mới đặc sắc trên sóng NTV. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 dòng chảy sự kiện. Miễn phí sách giáo khoa, một chủ trương nhiều ý nghĩa. 11 giờ đi mua ăn chi, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10, 20 giờ 30 thiếu nhi Nghệ An, xây dựng nếp sinh hoạt cho năm học mới, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13 giờ 10 tạp chí kinh tế cuối tuần, tái cấu trúc thị trường bán lẻ từ xu thế trả mặt bằng kinh doanh, 13 giờ 25 nhịp cầu nhân ái, nỗi lo phía sau những lần vào viện, 13 giờ 30 nhịp cầu nhà nông, kỹ thuật nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, 15 giờ 45 trực tiếp sức khỏe của bạn. Viêm loét giác mạc, nhận biết sớm để bảo vệ thị lực. 16 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi chuyện nhà mình. 16 giờ 50 cùng chúng tôi đối thoại. Cuộc cách mạng giáo dục đổi mới tinh gọn hiệu quả. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 20 giờ thiếu nhi Nghệ An xây dựng nếp sinh hoạt cho năm học mới. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya người ở ngõ Phượng. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Biên tập viên Hữu Đức cùng phát thanh viên Doanh Nhi xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, chương trình sức khỏe 365 ngày hôm nay sẽ giới thiệu những thông tin về nhóm máu, cách xác định nhóm máu và những lợi ích khi bạn biết nhóm máu của mình. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quý thính giả thân mến, máu được chia thành nhóm dựa trên các carbon, hydrat và protein đặc thù trong hồng cầu. Đó là các nhóm O, A, B, AB. Khi bị bệnh, bị thương hay khi mổ, mất máu nhiều cần phải bù lại bằng máu của những người cho, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vì lý do chưa rõ, máu nhóm này có thể tương hợp nhưng cũng có thể chống lại nhóm kia. Người nhận chỉ có thể nhận những máu tương hợp với mình. Khi bạn gặp nguy hiểm, các bác sĩ phải biết bạn ở nhóm máu nào mới có thể tiếp máu cho bạn. Vì thế, bạn phải ghi sẵn nhóm máu của mình có thể nhận được. Cụ thể hơn, nhóm O có thể truyền cho cả 4 nhóm nhưng lại chỉ nhận được máu của người cùng nhóm O. Nhóm AB có thể truyền cho cả 4 nhóm nhưng chỉ nhận được nhóm AB. Nhóm A nhận được A và O, nhưng chỉ cho được A và AB. Nhóm B nhận được B và O, nhưng chỉ cho được B và AB. Đó là cơ sở để truyền máu. Trước đây, trong điều tra tội phạm, người ta cùng phân tích vết máu trên hiện trường với máu của nghi can để so sánh, xem nghi can đó có thể là tội phạm không. Phương pháp đó cho thấy không đủ độ tin cậy mà chỉ dùng sơ bộ để loại trừ nghi can. Hiện nay, phương pháp phân tích ADN chính xác hơn rất nhiều vì nếu cùng nhóm máu có thể có nhiều người, cùng ADN thì chỉ có một mà thôi. Nếu bạn biết nhóm máu của mình thì có lợi ích gì? Qua thống kê, người ta thấy rằng nhóm máu cũng liên quan đến khả năng mắc một bệnh nào đó. Đối với bệnh ung thư chẳng hạn, thì nhóm O ít có nguy cơ nếu mắc bệnh diễn biến chậm. Nhóm A ngược với nhóm O. Nhóm B gần giống nhóm O trừ khi gia đình có người mắc bệnh mang tính di truyền. Nhóm AB tương tự nhóm A, nhưng có thể trầm trọng hơn, tỷ lệ tử vong cao. Biết được điều đó, căn cứ vào nhóm máu, có thể chú ý thường xuyên hơn đến tình trạng sức khỏe của mình để sớm phát hiện bệnh, đồng thời loại trừ nguyên nhân từ việc kiêng cữ các món ăn cho đến phong cách sống. Ngoài ra, cũng qua thống kê, người ta còn phát hiện nhóm máu có ảnh hưởng cả đến tính cách, biết nhóm máu của mình có thể phát huy sở trường, khắc phục sở đoản cũng như biết được người công tác với mình, hướng nghiệp cho con cái, song cũng chỉ là một yếu tố để tham khảo. Ví dụ các nhà tâm lý đưa ra nhận xét, nhóm O mạnh mẽ, tự tin, quyết đoán, thực tiễn và có đầu óc chiến lược, có tính hướng ngoại. Nhóm A nhạy cảm, ưa sự hoàn thiện, thích sáng tạo, có tính hướng nội và hay bảo thủ. Nhóm B có khả năng độc lập suy nghĩ, linh hoạt trong ứng xử, có đầu óc tổ chức nhưng tự cao và dễ hành động bột phát. Nhóm AB thụ động, dễ thỏa mãn với hoàn cảnh, dễ hòa đồng và cảm thông với mọi người nhưng phản ứng chậm và không thích đổi thay. Thường thì nói đến nhóm máu thì chúng ta chỉ hay quan tâm đến đó là nhóm A, B, AB hay O và loại cộng hay trừ. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng nhóm máu chính xác của bạn phức tạp hơn thế nhiều. Nguyên nhân là vì hồng cầu trong máu của chúng ta được bao phủ bởi các kháng nguyên. 600 loại đã được xác định là chỉ chiếm 1/4 kháng nguyên hay gặp và chúng được truyền từ cha mẹ sang con cái. Thông thường sẽ chia 35 kiểu nhóm máu mà phổ biến nhất là ABO và RH. Trong số 61 kháng nguyên RH thì kháng nguyên D là kháng nguyên quan trọng nhất. Trong thực tế, khi tiến hành truyền máu, chúng ta chỉ tiếp nhận hồng cầu tương ứng với kháng nguyên thuộc nhóm ABO và RH mà thôi. Nhưng những người mang nhóm máu A, B, O sẽ sản xuất kháng thể chống lại kháng nguyên A hoặc B không có nguồn gốc từ cơ thể họ. Có nghĩa là những người nhóm máu A thì không thể nhận nhóm máu B và ngược lại. Những người mang nhóm máu O thiếu kháng nguyên A, B nên sản xuất kháng thể chống lại cả hai, trong khi đó người nhóm máu AB lại không xuất hiện kháng thể. Được giải thích tương tự như thế thì người không mang kháng nguyên D không nhận nhóm máu chứa nó. Nói tóm lại nhóm máu O cộng, nhóm máu O có kháng nguyên D hay RH cộng là nhóm máu cho được rất nhiều, còn nhóm AB cộng nhận được nhiều nhất. Ngoài ra, người mang nhóm máu O cộng ít có nguy cơ suy giảm trí nhớ. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng nhóm máu có thể tác động lớn lên não khi bạn già đi. Tuy nhiên, những người có nhóm máu O cộng có nhiều chất xám hơn những người nhóm máu A, B hoặc AB. Vì vậy, sẽ giúp những người sở hữu nhóm máu trên có khả năng chống lại căn bệnh như Alzheimer. Nghiên cứu tiết lộ, nhóm máu đóng vai trò trong phát triển hệ thần kinh và có ảnh hưởng đến nguy cơ suy giảm nhận thức. Vì vậy, sau khi phân tích các kết quả của 186 hình ảnh quét chụp cổng hưởng từ của những người khỏe mạnh, các nhà khoa học đã phát hiện ra vấn đề này. Như vậy, nhóm máu O cộng không phải là một nhóm máu hiếm. Bạn nên chủ động tìm hiểu thêm và dắt túi những kiến thức cần thiết về nhóm máu của mình để phòng khi cần thiết dùng đến. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc lựa chọn đúng thực phẩm và đồ uống phù hợp với từng nhóm máu của mình có thể giúp họ ngăn ngừa các nguy cơ đó. Nhóm máu A. Những người có nhóm máu A thường rất khó kiểm soát căng thẳng và có hệ miễn dịch rất nhạy cảm. Hai điều này có thể ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của họ. Do đó, họ phải ăn và uống những thực phẩm và thức uống giúp tăng cường miễn dịch, giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng. Thức uống phù hợp: trà xanh, trà cúc vạn thọ, trà cỏ xạ hương và trà hoa nhài. Những loại trà có thể giúp họ thư giãn và giảm căng thẳng. Thực phẩm phù hợp: thịt gà, cá và thịt cừu, nên ăn nhiều cà rốt, đào, rau xanh lá, quả sung, đào, lê, tỏi, bông cải xanh và bơ, tránh các sản phẩm sữa và trứng, gạo trắng. Nhóm máu B. Những người có nhóm máu B dễ tăng cân, mệt mỏi, khó ngủ và khả năng đốt cháy calo chậm.

0: uống phù hợp. Trà chanh, trà sâm, trà cơm cháy, trà đỏ hoặc trà chanh. Những loại trà có thể làm tăng sự trao đổi chất, giảm mệt mỏi và cũng giúp ngủ ngon vào ban đêm. Thực phẩm phù hợp. Người nhóm máu B cần ăn nhiều dứa, chuối, nho và rau màu xanh lá cây. Ăn nhiều cá và thịt cừu, gà tây. Sữa và trứng là an toàn cho nhóm máu B vì họ có thể tiêu hóa chúng một cách dễ dàng mà không bị tích lũy dưới dạng mỡ. Nhóm máu AB. Những người thuộc nhóm máu này rất giàu trí tưởng tượng và có trực quan tốt. Họ có thể kiểm soát căng thẳng tốt nhưng ham muốn tình dục thấp. Do đó, họ phải tránh xa cà phê và thay thế bằng trà. Nhóm máu O. Những người thuộc nhóm máu O dễ bị trào ngược axit dạ dày và các vấn đề liên quan đến khó tiêu, nhưng họ lại kiểm soát căng thẳng tốt, họ cũng nên tránh xa cà phê, thay thế bằng trà. Thức uống phù hợp: trà gừng, trà nhân sâm, trà xanh. Đây là những loại trà rất tốt cho hệ tiêu hóa và giảm kích ứng dạ dày. Thực phẩm phù hợp: những người có nhóm máu này cần một chế độ ăn uống giàu protein như thịt, thịt gà. Họ cũng cần ăn nhiều trái cây, rau quả và hải sản. Trung bình mỗi ngày, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cần tối thiểu 1.500 đơn vị máu để cung cấp cho nhu cầu cấp cứu và điều trị tại 180 bệnh viện ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Riêng nhóm máu O phải cần tối thiểu 45% tổng lượng máu, tương đương gần 700 đơn vị máu mỗi ngày. Như vậy, nhóm máu O sẽ chỉ đảm bảo cung cấp trong 2-3 ngày tới, khiến hàng trăm người bệnh thấp thỏm chờ máu. Tình trạng khan hiếm nhóm máu O cũng xảy ra tương tự tại nhiều địa phương như Thanh Hóa, Bệnh viện Truyền máu Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh. Theo tính toán, từ nay đến Tết Nguyên đán, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cần 60.000 đơn vị máu để phục vụ điều trị, trong đó cần 30.000 đơn vị nhóm máu O. Tuy nhiên, đây cũng là dịp người dân, học sinh nghỉ Tết dài nên lượng thiếu hụt rất lớn. Trong cộng đồng, người có nhóm máu O chiếm khoảng 45% dân số. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Xanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị thính giả, biển từ lâu vẫn là một mạch nguồn bất tận trong âm nhạc Việt Nam. Có những bài hát ca ngợi biển cả bao la, có những giai điệu gắn với những chuyến ra khơi và cũng có những khúc tình ca lấy biển làm chứng nhân cho những nỗi niềm thầm lặng. Và giữa vô vàn các ca khúc viết về biển thì nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã để lại một dấu ấn riêng.
4: Trong phong cách sáng tác của ông, biển là một không gian thấm đẫm tình yêu. Đó là tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương và cả khát vọng được cống hiến. Điều đó được thể hiện rõ nét qua ca khúc Sao Biển, một lời tự sự nhẹ nhàng, một bản tình ca thì thầm giữa biển đêm. Trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này. Xin mời quý vị thính giả cùng nghe.

0: vị, một không gian biển đêm bao la đầy mê hoặc, khiến người nghe như được thả hồn theo con sóng, theo ánh trăng và cả một tình yêu nồng nàn mà lặng lẽ. Và có lẽ chính sự lặng lẽ ấy đã khiến tình yêu trở nên sâu đậm. Về ca khúc này, chúng ta sẽ đến với những dòng cảm xúc sau của vị thính giả có tên là Lệ Thu.
1: Lần đầu tiên tôi nghe bài hát Sao Biển, tôi thật sự ấn tượng bởi ca từ và giai điệu đã dẫn dắt người nghe vào một không gian vừa lãng mạn vừa hào hùng. Biển cả trong ca khúc thẳm sâu dịu dàng, lặng lẽ như một lời tự tình. Và Sao Biển, một tựa đề ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn hai chữ nhưng lại mở ra một không gian mênh mang. Tựa đề này liên tưởng đến ngôi sao của biển đêm, thứ ánh sáng nhỏ nhoi nhưng bền bỉ, soi rọi mặt sóng, làm bạn đồng hành cho những con tàu lênh đênh giữa đại dương. Tác giả đã nhân hóa Sao Biển, một sinh vật nhỏ, thành hình ảnh ẩn dụ cho chính tâm hồn của con người đang mang những nỗi nhớ thương đầy thầm lặng. Đây là lời tự sự, cũng là tiếng lòng chung của những người con yêu biển, yêu quê hương.
0: Sự kết nối giữa tình yêu đôi lứa, tôi yêu em, và tình yêu thiên nhiên hùng vĩ, tôi yêu biển, không hề gượng ép mà lại rất tự nhiên, tạo nên một bức tranh thơ mộng nhưng cũng chất chứa nhiều triết lý. Hình ảnh mái chèo rẽ sóng trong đêm hay con tàu mang khát vọng gợi lên vẻ đẹp của hoạt động lao động trên biển với sự kiên cường, nỗ lực vượt qua thử thách. Tình yêu ở đây là sự đồng hành, cùng nhau đối mặt với sóng gió. Để rồi ca khúc đã chuyển mạch, đi từ tình yêu cá nhân sang tình yêu tổ quốc, là một điểm nhấn nghệ thuật đặc sắc. Vì quê hương, vì quê hương, thuộc còn bom đạn. Câu hát này kéo người nghe về một quá khứ hào hùng, nơi những tình cảm riêng tư được hòa quyện vào tình yêu lớn lao dành cho đất nước.
1: Phần điệp khúc cất lên trong một tiếng lòng thổn thức. Sao nhớ ai vì đâu không nói, sao thương ai vì đâu không nói, hãy nói đi, nói đi một lời nồng nàn. Lời chất vấn lặp đi lặp lại, sự thúc giục hãy dũng cảm bày tỏ những cảm xúc chân thật nhất. Đừng ngần ngại trao đi những lời nồng nàn để kết nối yêu thương. Một cấu trúc âm nhạc chặt chẽ, phát triển theo mạch cảm xúc, từ nhẹ nhàng tự sự đến hào hùng, và cuối cùng là dồn nén cảm xúc để rồi vỡ òa. Tất cả đã thể hiện được nét hào sảng của biển và một tinh thần lạc quan mạnh mẽ và yêu đời của những người con yêu biển.

Thưa quý vị, với giai điệu da diết và lời ca đầy chất thơ, ca khúc Sao Biển nhắc nhớ mỗi chúng ta về tình yêu quê hương đất nước, về sự kiên cường của con người miền biển và trên hết là về giá trị vĩnh cửu của những cảm xúc chân thành. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Trạm Cảm Xúc đã hết. Xin kính chào quý vị thính giả.

0: Thay mặt những người làm chương trình, biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Trần Đô và Thùy Linh xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chuyên mục này sẽ có phóng sự Chiến sĩ cũ và chiến sĩ mới khi hai là một, chăm lo sức khỏe cho quân và dân Trường Sa. Sau đây là nội dung chi tiết. Bước chân vào môi trường quân ngũ với nếp sống mới và kỷ luật quân đội, mỗi chiến sĩ đều mang theo những suy nghĩ và tư tưởng khác nhau. Chủ động nắm bắt, quản lý tư tưởng bộ đội, Lữ đoàn 169 vùng 1 Hải quân đã xây dựng mô hình gặp gỡ chiến sĩ cũ với chiến sĩ mới. Mô hình đã giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường đơn vị, yên tâm học tập, công tác, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Sau thời gian huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ, binh nhất Nguyễn Huy Hoàng được biên chế về tàu 513 Hải đội 4 Lữ đoàn 169 vùng 1 Hải quân. Hồi hộp và một chút căng thẳng là suy nghĩ ban đầu của Hoàng trước khi về đơn vị mới. Tuy nhiên, qua những buổi gặp gỡ giao lưu giữa chiến sĩ cũ và chiến sĩ mới được đơn vị tổ chức, giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập, yên tâm công tác và thêm yêu đơn vị ngay từ những ngày đầu.
2: Tôi nhớ như in ngày đầu với đơn vị, cán bộ chu đáo, gần gũi. Các anh chiến sĩ khóa trước thì tìm kiếm gặp gỡ chúng tôi để chia sẻ những kinh nghiệm trong công việc, giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong công việc cũng như sinh hoạt hàng ngày.
1: Hạ sĩ Vũ Hoàng Việt, chiến sĩ tàu 513 Hải đội 4 Lữ đoàn 169 vùng 1 Hải quân chia sẻ.
3: Qua những buổi gặp gỡ giao lưu, tâm sự, anh em lại hiểu nhau, gần nhau hơn. Có những đồng chí cùng quê thì nhận làm anh em, có những đồng chí cùng sở trường, sở thích thì đăng ký làm đôi bạn cùng tiến, cùng rèn luyện, cùng học tập. Dần dần, các đồng chí chiến sĩ mới không còn cảm giác lạ lẫm, mà coi đơn vị như là ngôi nhà thứ hai của mình.
1: Thực hiện mô hình, những cuộc trò chuyện, chia sẻ của chiến sĩ mới và chiến sĩ cũ được diễn ra thường xuyên. Những câu chuyện được kể bằng chính trải nghiệm của người lính đi trước. Chuyện về lần đầu gấp nội vụ chưa đẹp, lần đầu gác đêm trên tàu hay những lúc gặp khó khăn trong học tập, rèn luyện, được cán bộ, đồng chí, đồng đội, động viên giúp đỡ để vượt qua khó khăn. Không giấu những bỡ ngỡ ngày đầu hay những lần từng vấp ngã, chiến sĩ cũ đã giúp chiến sĩ mới hiểu rằng trưởng thành là cả một quá trình và không ai phải bước đi một mình. Đại úy Nguyễn Quang Mạnh, chính trị viên tàu 513 Hải đội 4 Lữ đoàn 169 vùng 1 Hải quân cho biết.
4: Có những điều cán bộ chúng tôi rất khó nắm bắt qua sinh hoạt, qua báo cáo, nhưng thông qua những hoạt động thực tiễn, cán bộ gặp gỡ chiến sĩ cũ giao lưu với chiến sĩ mới giúp chúng tôi hiểu bộ đội hơn, bộ đội ngày càng yêu đơn vị hơn.
1: Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn, chính ủy vùng 1 Hải quân trao đổi thêm.
5: Đây là một mô hình rất có ý nghĩa. Khi chiến sĩ mới trở về đơn vị, đã có chiến sĩ cũ gặp gỡ, động viên, giao lưu như một luồng sinh khí mới để cho chiến sĩ cũ và chiến sĩ mới như anh em trong gia đình, đoàn kết, thống nhất, yên tâm công tác. Mô hình này chúng tôi đã được nhân rộng và phát động trong toàn vùng để học tập noi theo. Quyết tâm cuối cùng là cán bộ chiến sĩ trong toàn vùng yên tâm tư tưởng công tác, sẵn sàng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Sau 3 năm thực hiện, đến nay mô hình không chỉ giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường đơn vị, yên tâm công tác mà còn tạo thêm một kênh để chỉ huy các cấp nắm bắt, định hướng tư tưởng cho bộ đội ngay từ cơ sở. Sự trưởng thành của người chiến sĩ không chỉ được khẳng định bằng kết quả trên thao trường, bãi tập. Những thành quả ấy còn được bồi đắp từ sự quan tâm của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp, sự dìu dắt của đồng chí, đồng đội và những việc làm bình dị nhưng đầy ý nghĩa của mô hình gặp gỡ chiến sĩ cũ với chiến sĩ mới. Kính thưa quý vị, vừa qua Quân chủng Hải quân đã phối hợp với các bệnh viện trong và ngoài quân đội tổ chức đoàn công tác ra khám và chữa bệnh cho quân dân đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Chuyến đi không chỉ là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân, mà còn là tình cảm, trách nhiệm của Quân chủng Hải quân và ngành y tế đối với việc chăm lo sức khỏe cho quân dân nơi đầu sóng.
0: Tại đảo Trường Sa, trên con tàu Bệnh viện 561 thuộc vùng 4 Hải quân, từ sáng sớm các y bác sĩ đã chuẩn bị máy móc, dụng cụ y tế và tổ chức hướng dẫn, phân luồng các đối tượng đến khám bệnh. quân dân trên đảo được thăm khám, kiểm tra chỉ số ban đầu, da liễu, răng hàm mặt, siêu âm, điện tim, tầm soát u bướu và tư vấn điều trị. Theo hạ sĩ Nguyễn Ngọc Thành, chiến sĩ đảo Trường Sa, với sự tận tâm của các y bác sĩ, hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ và nhân dân đã được khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe.
6: Được thăm khám sức khỏe định kỳ và kịp thời giúp chúng tôi yên tâm công tác. Chúng tôi cảm thấy vô cùng biết ơn. Mỗi y bác sĩ không chỉ mang đến những kiến thức, những lời khuyên, chăm sóc sức khỏe trong điều kiện đặc thù ở biển đảo, mà còn là nguồn động lực to lớn giúp chúng tôi hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
0: Đây là lần đầu tiên bác sĩ Lê Văn Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, tham gia đoàn công tác khám chữa bệnh cho quân dân Trường Sa. Từ hào hức, mong chờ đến phấn khởi, tự hào là những cảm xúc của bác sĩ Thành, cũng như nhiều y bác sĩ khác trong đoàn công tác.
7: Cũng sau chuyến công tác này thì chắc chắn về bệnh viện sẽ lan tỏa, để lần sau nếu như có Bộ Y tế phát động thì rõ ràng bệnh viện sẽ chuẩn bị một cách tốt hơn nữa, lực lượng đông hơn nữa, cơ sở vật chất tốt hơn nữa, đấy, để là dành tình cảm nhiều hơn nữa cho cán bộ trên chiến sĩ trên đảo Trường Sa. Thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch làm sao mà lan tỏa cái tình thương yêu của toàn ngành y tế đối với là trong cái kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho cán bộ Trường Sa.
0: Tại đảo sinh tồn, chị em phụ nữ và các cháu nhỏ trên đảo được các y bác sĩ chuyên khoa phụ sản nhi thăm khám, tư vấn cách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, được các bác sĩ đầu ngành từ các bệnh viện lớn trong cả nước ra thăm khám, chăm sóc sức khỏe, nhiều bà con không giấu được niềm vui. Chị Mai Thị Út Lan, người dân trên đảo sinh tồn chia sẻ.
8: Theo cá nhân tôi thì tôi cảm giác rất là yên tâm và rất là vui, xúc động khi được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo. Thì nhờ được sự quan tâm như vậy thì chúng tôi có thêm động lực về niềm vui để sinh sống tại đây, để cố gắng phấn đấu để vươn khơi bám biển tại hòn đảo này.
0: Thượng tá Đào Hùng Thắng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật Vùng 4 Hải quân, trưởng đoàn công tác trao đổi thêm.
9: Trong quá trình hành quân, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tàu, nhiều bác sĩ đã say sóng, rất là mệt.

0: ngại. Tuy nhiên mà khi đến với quân và dân và các lực lượng trên các đảo thì các bác sĩ đã cố gắng đã vượt qua được những cái mệt mỏi, tư vấn và khám rất là nhiệt tình và rất là kỹ lưỡng cho quân, dân và các lực lượng trên quần đảo, từ đó là đem lại cái niềm tin, an tâm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng trên quần đảo.
1: Chuyến hải trình với không ít khó khăn, nhất là trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng các y bác sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm lo sức khỏe cho quân dân ở nơi đầu sóng. Chuyến hải trình không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe cho quân và dân đặc khu Trường Sa, mà còn là tình cảm, hơi ấm của đất liền để Trường Sa luôn vững vàng trước biển, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
2: Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ Hải quân phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh sáng nay, thứ Bảy, ngày 15 tháng 8 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
6: Tăng cường phối hợp kiểm tra cơ sở kinh doanh, chấm dứt tình trạng thanh tra, kiểm tra, chồng chéo.
7: Luật đầu tư sửa đổi, thông thoáng nhưng không để khoảng trống quản lý.
6: Tại các trường phổ thông nội trú liên cấp vùng miền núi, biên giới, dù gặp nhiều khó khăn về nhân lực, vật liệu và giao thông, các chủ đầu tư, nhà thầu đang tăng cường nhân lực, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp, nỗ lực bảo đảm tiến độ công trình.
5: Mục Thế giới quanh ta, Cuba tổ chức hội chợ sách nhân kỷ niệm 100 ngày sinh Chủ tịch Fidel Castro.
6: Nhật Bản ra mắt tàu thăm dò vệ tinh của sao Hỏa.
5: Mục thông tin âm nhạc với ca khúc Hoa sữa của nhạc sĩ Hồng Đăng.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành kết luận số 83 của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam. Theo đó, Bộ Chính trị xác định công nghiệp vật liệu là ngành công nghiệp nền tảng có vai trò quyết định năng lực tự chủ chiến lược, sức cạnh tranh quốc gia và khả năng làm chủ công nghệ lõi. Việt Nam cần chuyển từ khai thác tài nguyên sang làm chủ công nghệ, phát triển theo chiều sâu và từng bước làm chủ các công đoạn có giá trị gia tăng cao. Bộ Chính trị yêu cầu quản lý chặt chẽ khoáng sản chiến lược theo chuỗi giá trị, hạn chế tối đa xuất khẩu khoáng sản thô, đồng thời xây dựng các chuỗi công nghiệp vật liệu khép kín, ưu tiên đất hiếm, vật liệu bán dẫn, vật liệu pin, thép, titan và vật liệu lưỡng dụng. Trong năm 2026, xây dựng chiến lược quốc gia phát triển công nghiệp vật liệu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Năm 2027, hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về ngành vật liệu. Đến năm 2028, phấn đấu hình thành từ 3 đến 5 trung tâm nghiên cứu vật liệu quốc gia. Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu làm chủ một số công nghệ chế biến sâu, đất hiếm, vật liệu bán dẫn, vật liệu pin và nâng tỷ lệ nội địa hóa, một số vật liệu chiến lược lên 50%.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số 10115 ngày 10 tháng 8 năm 2026 về tăng cường phối hợp trong kiểm tra doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trên địa bàn. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo việc kiểm tra được thực hiện đồng bộ thống nhất, tránh chồng chéo, trùng lặp và kéo dài không cần thiết. Hoạt động thanh tra kiểm tra chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đồng thời không quá một lần trong năm đối với mỗi cơ sở kinh doanh, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm rõ ràng. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các sở ban ngành và chính quyền cấp xã, phường chủ động phối hợp với lực lượng công an trong xây dựng triển khai kế hoạch kiểm tra, đảm bảo đúng quy định, tiết kiệm và tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển. Thanh tra tỉnh chủ trì rà soát, tổng hợp kế hoạch, phối hợp với công an tỉnh và các đơn vị liên quan, tham mưu thành lập các đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành theo quy định.
1: Trong tháng 6, tiền gửi dân cư và tổ chức đều tăng mạnh. Trong đó, tiền gửi dân cư lập kỷ lục mới, đạt hơn 11 triệu tỷ đồng. Tiền gửi dân cư tăng 7,1% so với cuối năm 2025. Trong khi đó, tiền gửi của các tổ chức kinh tế đạt 6,37 triệu tỷ đồng, tăng 3,09% sau khi giảm trong 5 tháng đầu năm. Diễn biến này cho thấy cung tiền đã cải thiện, song

0: chênh lệch giữa huy động và cho vay vẫn còn lớn. Việc tiền gửi dân cư tiếp tục lập kỷ lục cho thấy xu hướng ưu tiên sự an toàn và ổn định của dòng tiền nhàn rỗi. Đây cũng là nguồn vốn quan trọng để các ngân hàng có thêm nguồn lực cho hoạt động tín dụng, phục vụ sản xuất kinh doanh và nền kinh tế. Sức bật lại thuộc về nhóm ngân hàng tư nhân tầm trung, trong đó HD Bank và VP Bank là hai nhà băng tăng trưởng tiền gửi mạnh nhất ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần lớn và tầm trung. Dù cung tiền cải thiện đáng kể trong những tháng gần đây, song ngân hàng vẫn đối mặt với áp lực thanh khoản khi tăng trưởng tín dụng bỏ xa huy động.
1: Thị trường carbon Việt Nam đang từng bước đi vào vận hành, nhưng doanh nghiệp vẫn bỏ ngỏ một nguồn thu tiềm năng từ giảm phát thải. Hệ thống lưu ký và thanh toán tín chỉ carbon hiện có 8 công ty chứng khoán thành viên, hơn 4.500 tấn carbon được lưu ký và 92 tổ chức đăng ký tham gia, chủ yếu trong các lĩnh vực thép, xi măng và nhiệt điện. Theo chuyên gia Trung tâm Tài chính Quốc tế IFC, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải nhưng chưa nhận diện được khả năng chuyển những kết quả này thành tín chỉ carbon để tạo thêm doanh thu. Để tham gia thị trường, doanh nghiệp trước hết phải xác định lượng phát thải, nguồn phát thải và nâng cao năng lực đo lường, giám sát, báo cáo và thẩm định. Trong khi đó, Cục Biến đổi Khí hậu và IFC đang xây dựng sổ tay hướng dẫn doanh nghiệp phát triển các dự án carbon. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng để biến hoạt động giảm phát thải thành một tài sản có thể giao dịch trong nền kinh tế xanh. Việc sửa đổi luật đầu tư lần này đặt ra một thay đổi lớn trong cách thức quản lý, mạnh dạn cắt giảm tiền kiểm, tăng cường hậu kiểm, chuyển từ quản lý bằng giấy phép sang tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và dữ liệu số. Đây được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ, nhưng đi cùng với đó là yêu cầu không để xuất hiện những khoảng trống quản lý.
0: Tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Chính phủ trình Quốc hội dự án luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục 4 luật đầu tư, đề xuất tiếp tục cắt giảm 58 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Nếu được thông qua, danh mục này sẽ giảm từ 198 xuống 141 ngành nghề, đồng thời dự kiến cắt giảm khoảng 786 điều kiện kinh doanh và 232 thủ tục hành chính. Theo tính toán của Chính phủ, việc cắt giảm có thể giúp giảm khoảng 175 tỷ đồng chi phí tuân thủ và 7.500 giờ thực hiện thủ tục mỗi năm. Ông Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính, có ý kiến.
2: Việc rà soát cắt giảm thì thực hiện trên cái ba cái nguyên tắc. Thứ nhất là cắt giảm các cái ngành nghề không thực sự cần thiết phải quy định điều kiện kinh doanh theo khoản 1 điều 7 luật đầu tư. Đấy nguyên tắc thứ nhất. Cái nguyên tắc thứ hai là chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ quản lý bằng giấy phép sang quản lý bằng tiêu chuẩn, kỹ thuật, dữ liệu số. Và cái thứ ba là phải rà soát cắt giảm hoặc sửa đổi các ngành nghề có điều kiện đầu tư kinh doanh không rõ ràng, có tính chất tương tự nhau, không còn phù hợp, đã được điều chỉnh bằng cơ chế quản lý khác hoặc thực tế chưa phát sinh điều kiện đầu tư kinh doanh.
0: Như vậy, vấn đề không chỉ là giảm bao nhiêu ngành nghề khỏi danh mục, mà quan trọng hơn là ngành nào thực sự cần điều kiện kinh doanh và ngành nào có thể chuyển sang phương thức quản lý khác. Cùng với sửa luật đầu tư, Chính phủ cũng đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Chỉ trong chưa đầy một tháng, 11 nghị quyết đã được ban hành với mục tiêu cắt giảm mạnh chi phí thủ tục và điều kiện kinh doanh. Theo ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế VCCI, với doanh nghiệp, giảm thủ tục không chỉ là bớt giấy tờ mà còn là giảm thời gian, chi phí và rủi ro để tập trung vào sản xuất kinh doanh.
3: Chúng tôi thấy rằng là cái việc mà cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm các điều kiện kinh doanh, cắt giảm chi phí tuân thủ, cắt giảm thời gian tuân thủ là một trong những mệnh lệnh đầu tiên của Chính phủ. Thì điều này nó rất là có ý nghĩa, thể hiện cái mức độ ưu tiên, mức độ quan tâm của Chính phủ đối với việc tạo lập một môi trường kinh doanh thuận lợi.
0: Tuy nhiên, với doanh nghiệp, cải cách chỉ thực sự có ý nghĩa khi những thay đổi trên văn bản được chuyển thành quy trình đơn giản, minh bạch và dễ thực hiện trên thực tế. Và càng mở rộng tự do kinh doanh, yêu cầu đối với năng lực quản lý nhà nước càng lớn. Thẩm tra dự án luật, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội thống nhất với chủ trương chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Nhưng lưu ý cần đánh giá kỹ những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội và sức khỏe cộng đồng. Trong đó có những lĩnh vực như nước sạch, khí, tàu bay không người lái, cảng biển, khoáng sản. Những ngành mà nếu xảy ra vi phạm, hậu quả có thể nghiêm trọng và khó khắc phục. Ông Trần Hoàng Ngân, đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, có ý kiến.
4: Mặc dù là quan điểm chúng ta đó là đẩy mạnh cái hậu kiểm hơn là tiền kiểm. Nhưng mà nước uống mà uống vào rồi mà lỡ có vấn đề rồi đó, thì hậu kiểm nó chậm mà.

0: chậm một nhịp rồi. Cho nên là cái chỗ đó là chúng ta cần phải có sự cân nhắc.
1: Theo bà Nguyễn Thị Việt Nga, đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, không thể cắt giảm điều kiện kinh doanh một cách cơ học, bởi nếu bỏ điều kiện trước khi hoạt động nhưng công cụ thay thế chưa sẵn sàng, khoảng trống quản lý có thể xuất hiện. Sửa đổi luật đầu tư không phải là lựa chọn giữa quản lý hay tự do kinh doanh, mà là thay đổi cách thức quản lý.
2: Trong quá trình xây dựng luật thì phải hết sức chú trọng đến những nội dung sau, những yêu cầu là phải rõ về người thực hiện, rõ về trách nhiệm, rõ về nguồn lực, rõ về cơ chế giám sát và phải không sinh thêm các cái thủ tục hành chính phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.
1: Theo Bộ Tài chính, cùng với sửa luật sẽ tiếp tục chuẩn bị cơ sở pháp lý, tổ chức bộ máy và nguồn lực để chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Ở góc độ doanh nghiệp, cải cách thể chế chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi giúp dòng vốn được đưa vào sản xuất kinh doanh nhanh hơn, chi phí thấp hơn và rủi ro pháp lý dễ dự đoán hơn. Cắt giảm điều kiện kinh doanh, vì thế không chỉ là câu chuyện bỏ bao nhiêu quy định, mà quan trọng hơn là phải xây dựng được một phương thức quản lý thay thế hiệu quả, minh bạch và không tạo thêm rào cản dưới hình thức khác. Đó cũng là điều kiện để thể chế không còn là điểm nghẽn mà trở thành lợi thế cạnh tranh, mở thêm dư địa cho doanh nghiệp và nền kinh tế phát triển.
3: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông. Ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác.
3: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch số 749 về tổ chức lễ khởi công kỹ thuật 3 dự án quan trọng gồm khu nghỉ dưỡng La Price, nhà máy điện rác Nghệ An, tổ hợp nhà ở thương mại dịch vụ Trường Vinh. Kế hoạch này cũng bao gồm cả việc tổ chức chương trình lễ hội Carnival Ánh Dương Bất Tận và chương trình nghệ thuật Nghệ An nơi ánh dương bừng sáng, kèm theo màn bắn pháo hoa để chào mừng kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Carnival Nghệ An 2026 do Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với tập đoàn Sun Group tổ chức và diễn ra từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 19 tháng 8 trên tuyến đường Trường Thi, đoạn từ tượng đài Lenin đến khách sạn Mường Thanh Phương Đông. Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động diễu hành, biểu diễn nghệ thuật đường phố với nhiều loại hình đặc sắc. Bên cạnh những xe hoa được trang trí theo chủ đề, các nghệ sĩ diễn viên sẽ trình diễn samba, malambo, múa lửa, xiếc, cà kheo cùng nhiều tiết mục nghệ thuật khác. Các màn trình diễn được kết hợp với những yếu tố văn hóa mang bản sắc xứ Nghệ, tạo nên không gian giao lưu nghệ thuật đa dạng, gần gũi với người dân và du khách. Trong hành trình Carnival, ban tổ chức bố trí các mini show, góp phần tạo không khí lễ hội sôi động trên tuyến phố. Chuỗi sự kiện còn có đại nhạc hội với sự tham gia của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế, hứa hẹn mang đến nhiều tiết mục âm nhạc đặc sắc. Đặc biệt là chương trình nghệ thuật mang chủ đề Nghệ An nơi ánh dương bừng sáng, chào đón sự bắt đầu một chương mới trong sự phát triển về du lịch tại Nghệ An, gồm 3 chương: chương 1 xứ Nghệ yêu thương, chương 2 thanh xuân tươi đẹp và chương 3 máu đỏ da vàng. Chương trình được tổ chức cách điệu trên sân khấu, đại cảnh hoành tráng kết hợp với lễ hội Carnival màu sắc và màn pháo hoa nghệ thuật. Với sự kết hợp giữa nghệ thuật đường phố, âm nhạc, trình diễn và các yếu tố văn hóa bản địa, Carnival Nghệ An 2026 được kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn cho không gian đô thị, thu hút người dân và du khách, góp phần lan tỏa hình ảnh Nghệ An năng động, giàu bản sắc trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.
1: Vào thời điểm này, nhiều trường tiếp tục thông báo xét tuyển bổ sung. Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến ngày 14 tháng 8, có khoảng 70 trường đại học thông báo xét tuyển đợt 2 năm 2026. Ngoài các trường đại học ở địa phương, đại học tư thục, thì nhiều trường đại học công lập, trường top đầu tiếp tục tuyển sinh một số mã ngành. Đây là cơ hội cho thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1 tiếp tục đăng ký nguyện vọng ở đợt 2 và các đợt bổ sung tiếp theo.
3: Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa cho phép các trường trung học phổ thông tuyển bổ sung thêm chỉ tiêu vào lớp 10 ngoài nguyện vọng trong năm học 2026-2027. Theo đó, những trường trung học phổ thông đã tuyển hết danh sách xét tuyển nhưng chưa đủ chỉ tiêu có thể tiếp nhận thêm học sinh có nhu cầu vào trường dù trước đó chưa đăng ký nguyện vọng trên hệ thống. Các trường phải công khai chỉ tiêu, hồ sơ, cách thức đăng ký, thời hạn tiếp nhận và phương thức xét tuyển, đồng thời đảm bảo việc xét tuyển đúng quy định. Dữ liệu tuyển sinh bổ sung phải hoàn thành trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến của tỉnh để Sở Giáo dục Đào tạo duyệt bổ sung chậm nhất ngày 25 tháng 8 năm 2026.
1: Thưa quý vị, tại các công trình trường phổ thông nội trú liên cấp ở khu vực miền núi, biên giới, điều kiện thi công còn nhiều khó khăn do thiếu nhân công có tay nghề, nguồn vật liệu và giao thông cách trở. Để bảo đảm tiến độ, các chủ đầu tư, nhà thầu đang chủ động huy động nhân lực, vật liệu, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp, phấn đấu hoàn thành công trình.
3: Nằm ở địa bàn biên giới xa, giao thông đi lại còn khó khăn. Công tác tổ chức thi công tại trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Keng Du gặp nhiều trở ngại. Vì vậy, theo ông Nguyễn Xuân Phong, quản lý dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Keng Du, ngay từ đầu, các đơn vị đã phải chủ động phương án tổ chức thi công phù hợp.
4: Thiếu hụt về nhân công, lực lượng lao động mà có tay nghề cao trầm trọng. Thì trong thời gian vừa rồi, thì nhà thầu cũng đã huy động các nguồn lực để tìm các thợ tay nghề cao lên đây, cùng cố gắng hết sức để cho công trình kịp thời khai giảng năm học mới.
3: Nhân lực thi công là một trong những khó khăn tại các công trình trường liên cấp vùng biên. Theo ông Nguyễn Khắc Tài, chỉ huy trưởng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Bắc Lý, để duy trì 4 mũi thi công, các nhà thầu phải huy động lao động tại chỗ và bổ sung thợ kỹ thuật từ nơi khác đến tăng ca tăng kíp được triển khai để đáp ứng yêu cầu công việc.
5: Các tổ đội cũng đang nỗ lực và tăng ca buổi đêm là ít nhất là 4 tiếng ấy, thì tổng thời gian tăng ca tăng kíp là khoảng 12 tiếng, nghĩa là thì một người nó sẽ làm thời gian được khoảng 3 người để đẩy nhanh cái tiến độ của dự án.
3: Tại nhiều công trình, vật liệu xây dựng được các đơn vị vận chuyển từ khu vực đồng bằng lên để đáp ứng nhu cầu thi công. Theo ông Nguyễn Tiến Thành, giám sát kỹ thuật trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Tam Thái, các nhà thầu chủ động tìm kiếm, huy động nhiều nguồn cung, tổ chức vận chuyển phù hợp, đảm bảo các hạng mục được triển khai liên tục.
6: Các đơn vị thi công theo các nguồn vật liệu thì họ đi khảo sát và cùng lấy tất cả các nguồn vật liệu về phục vụ cho công trường.
3: Theo ông Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Dân dụng Nghệ An, 10 công trình thuộc giai đoạn 1 cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ. Trong cao điểm mùa mưa, chủ đầu tư và các nhà thầu tiếp tục chủ động phương án tổ chức thi công, đảm bảo các điều kiện cần thiết để duy trì tiến độ.
7: Chủ đầu tư cũng đã chủ động báo cáo với tỉnh, huy động các cái nguồn lực từ bộ chỉ huy quân sự tỉnh, quân khu 4 hỗ trợ các lực lượng tối đa, đảm bảo cái nguồn cung về cái nguồn nhân lực đáp ứng được cái tiến độ đấy đã. Thứ hai, về nguồn vật liệu thì mặc dù thời tiết gặp nhiều bất lợi, mưa kéo dài, tuy nhiên ban cũng chỉ đạo các nhà thầu huy động mọi cái nguồn lực thiết bị máy móc, tranh thủ thời tiết nắng ráo để tập kết vật liệu đầy đủ ở hiện trường, đảm bảo để mà cái tiến độ.
3: Trong điều kiện giao thông còn khó khăn, thời tiết diễn biến bất lợi, các đơn vị đang tập trung khắc phục, chủ động nhân lực, vật liệu và tổ chức thi công phù hợp, qua đó giữ vững tiến độ, phấn đấu hoàn thành các công trình trường liên cấp theo kế hoạch, phục vụ năm học mới.
8: Theo dòng thời sự.
9: Theo dòng thời sự.
3: Kiến nghị xây dựng lộ trình giảm giờ làm việc bình thường của người lao động khu vực tư nhân từ 48 giờ xuống còn 40 đến 44 giờ một tuần nhận được nhiều sự đồng tình. Đây là đề xuất đáng được xem xét, bởi sau nhiều năm phát triển, đã đến lúc câu chuyện về sức cạnh tranh của nền kinh tế không thể chỉ được nhìn qua số giờ người lao động có mặt tại nơi làm việc. Mục theo dòng thời sự, tác giả Hoàng Văn Minh có bài viết sau.
10: Hiện nay, người lao động khu vực hành chính sự nghiệp công lập phổ biến làm việc 40 giờ mỗi tuần, trong khi thời giờ làm việc bình thường của người lao động trong doanh nghiệp có thể lên tới 48 giờ. Khoảng cách 8 giờ mỗi tuần tưởng không nhiều, nhưng cộng lại trong một năm là hàng trăm giờ.
1: đó là quỹ thời gian rất lớn để người lao động có thể dành cho nghỉ ngơi, gia đình, học tập,

0: chăm sóc con cái và những nhu cầu khác của cuộc sống. Vì vậy, giảm giờ làm trước hết là để nâng cao chất lượng cuộc sống của hàng chục triệu người lao động. Nhưng giảm giờ làm không đơn giản là lấy bớt vài giờ trong tuần làm việc. Bài toán khó hơn là làm sao người lao động làm ít giờ hơn nhưng thu nhập không giảm, trong khi doanh nghiệp vẫn duy trì được sản lượng hiệu quả và sức cạnh tranh. Điều này đặc biệt quan trọng khi thực tế vẫn còn nhiều công nhân phải trông chờ vào tiền làm thêm giờ để cải thiện thu nhập. Nếu thời gian làm việc giảm nhưng tiền lương cũng giảm theo, chính sách hướng tới cải thiện đời sống có thể lại tạo thêm áp lực cho người lao động. Bởi vậy, giảm giờ làm phải đi cùng với tăng năng suất lao động, với những lộ trình, những giai đoạn chuyển tiếp. Trước mắt là 44 giờ, rồi từng bước hướng tới 40 giờ, với cách thức phù hợp cho từng ngành nghề và điều kiện của doanh nghiệp. Và đây cũng có thể xem là cơ hội tạo sức ép tích cực để doanh nghiệp đổi mới hoạt động. Khi không thể tiếp tục dựa vào việc kéo dài thời gian làm việc, doanh nghiệp sẽ phải đầu tư nhiều hơn vào công nghệ, tự động hóa, đào tạo kỹ năng và cải tiến cách tổ chức sản xuất. Một công việc trước đây cần 48 giờ để hoàn thành. Nếu nhờ công nghệ và quản trị tốt hơn, có thể hoàn thành trong 44 giờ, rồi 40 giờ thì cả doanh nghiệp lẫn người lao động đều được hưởng lợi. Đó mới là hướng phát triển cần theo đuổi, bởi nền kinh tế của chúng ta không thể cứ mãi cạnh tranh bằng lao động giá rẻ và thời gian làm việc dài. Khi mức sống tăng lên, tiền lương tăng lên và lợi thế lao động giá rẻ dần thu hẹp, giá trị của nền kinh tế phải được tạo ra nhiều hơn từ năng suất, kỹ năng, công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực. Giảm giờ làm không đồng nghĩa với việc làm ít đi, mà là để mỗi giờ làm việc tạo ra nhiều giá trị hơn, để khi năng suất tăng đủ, để người lao động giảm giờ làm mà vẫn giữ được thu nhập, họ có thêm thời gian cho gia đình, nghỉ ngơi, học tập, mua sắm, du lịch và giải trí. Quỹ thời gian ấy của người lao động cũng có thể tạo thêm nhu cầu cho thương mại, dịch vụ và tiêu dùng, qua đó tiếp tục đóng góp cho nền kinh tế.
1: Cuba đang tổ chức hội chợ sách quốc tế Havana lần thứ 34 nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố chủ tịch Fidel Castro. Hội chợ thu hút sự tham gia của đông đảo nhà xuất bản và độc giả trong và ngoài nước. Hơn 1.400 đầu sách mới thuộc nhiều thể loại và hình thức đã được giới thiệu, cùng khoảng 2,4 triệu bản sách dự kiến được phát hành trên toàn quốc. Năm nay, sự kiện dành để kỷ niệm 100 năm ngày sinh chủ tịch Fidel Castro, nhà lãnh đạo cách mạng có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy văn hóa đọc và xuất bản tại Cuba. Năm nay, Nga được chọn là khách mời danh dự của hội chợ. Sau khi diễn ra tại Havana đến ngày 16 tháng 8, sự kiện sẽ tiếp tục được tổ chức tại các tỉnh đến ngày 6 tháng 9, qua đó khẳng định vai trò của sách và văn hóa đọc trong đời sống tinh thần của người dân Cuba.
0: Một bức chân dung của cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Bảo tàng Bort ở Berlin đang thu hút đông đảo du khách tới bảo tàng, với lượng người đến xem tăng khoảng 85-90% so với trước khi tác phẩm được trưng bày. Bức chân dung do họa sĩ Pháp Đức Jeremy Keira thực hiện, khắc họa bà Merkel trong chiếc áo vest xanh mang phong cách đặc trưng của bà trên nền vàng nâu. Khi giới thiệu bức chân dung, bà Merkel cho biết bà chọn chiếc áo khoác màu xanh vì màu sắc này toát lên vẻ mạnh mẽ và uy quyền. Tác phẩm được trưng bày tại Bảo tàng Bort đến ngày 4 tháng 10, sau đó sẽ được treo tại phòng trưng bày chân dung các cựu Thủ tướng Đức tại Văn phòng Thủ tướng. Bà Merkel từng lãnh đạo nước Đức trong 16 năm, trước khi rời nhiệm sở vào tháng 12 năm 2021. Tuy nhiên, bà đã đợi vài năm sau khi rời nhiệm sở mới đặt họa sĩ vẽ chân dung mình để đưa vào bộ sưu tập chính thức dành cho các cựu lãnh đạo Đức.
1: Cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA vừa giới thiệu tàu thăm dò MMX có nhiệm vụ thu thập mẫu vật từ Phosphorus, một trong hai vệ tinh tự nhiên của sao Hỏa, và đưa về trái đất. Tàu MMX được JAXA phát triển với kinh phí khoảng 347 triệu đô la Mỹ, gồm 3 mô-đun cao 5,3 mét và nặng hơn 4,4 tấn. Mô-đun thăm dò được trang bị 4 chân đáp, thiết bị lấy mẫu và hệ thống quan sát, trong khi mô-đun trở về mang theo khoang chứa mẫu cùng các camera siêu độ phân giải cao. MMX dự kiến được phóng lên sớm nhất vào mùa thu năm nay. Tàu sẽ mất khoảng 1 năm để tới sao Hỏa và sẽ dành 3 năm khám phá vệ tinh Phobos. JAXA kỳ vọng sứ mệnh sẽ giúp làm sáng tỏ nguồn gốc và quá trình hình thành các vệ tinh của sao Hỏa.
0: Bộ xây dựng đặt mục tiêu đến năm 2030, toàn bộ các tuyến cao tốc đang khai thác sẽ kết nối dữ liệu với nền tảng quản lý giao thông thông minh đường bộ. Theo kế hoạch, giai đoạn 2026-2030, nền tảng quản lý hệ thống giao thông thông minh đường bộ sẽ tích hợp xử lý dữ liệu thời gian thực từ các trung tâm điều hành cao tốc ứng dụng AI

0: đơn giản hóa quy trình xử lý vi phạm giao thông. Theo đề xuất, khi hệ thống camera hoặc các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện vi phạm, bằng chứng điện tử sẽ được ghi nhận và thông báo tự động gửi đến tài khoản của người liên quan trên các ứng dụng như VNEID, VN Traffic trong vòng 2 tiếng. Người vi phạm có thể xem hình ảnh, xác nhận đồng ý hoặc không đồng ý. Nếu đồng ý, việc nộp phạt được thực hiện hoàn toàn trực tuyến.
1: Hơn 1,1 tấn ngà voi được phát hiện cất giấu tinh vi trong 3 container gỗ tại cảng Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Ngày 6 tháng 8, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an và Hải quan kiểm tra lô hàng gồm 3 container gỗ có nguồn gốc từ Cộng hòa Congo. Qua máy soi, khoan và cắt kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 12 hộp gỗ được gia công khoang rỗng để cất giấu hàng cấm. Bên trong các vật phẩm được phủ kín bằng sáp, gia cố bằng gỗ nhằm ngụy trang như những kiện hàng bình thường. Kết quả, lực lượng chức năng thu giữ 221 khúc vật phẩm nghi là ngà voi, tổng trọng lượng khoảng 1.193 kg, cùng 79,3 kg xương động vật. Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm và tạm giữ những người liên quan.
2: Thông tin âm nhạc.
3: Thông tin âm nhạc.
0: Bài hát Hoa sữa của cố nhạc sĩ Hồng Đăng được sáng tác vào năm 1978 theo đơn đặt hàng của đạo diễn Đức Hoàn để viết cho bộ phim Hà Nội mùa chim làm tổ. Ban đầu nhạc sĩ Hồng Đăng chưa có ý tưởng, sau đó được nhà thơ Nguyễn Hương Trâm gợi ý viết về hoa sữa, một loài hoa thơm nhưng ít người biết đến. Mặc dù bài hát được viết cho phim, nhưng đã trở nên nổi tiếng và được nhiều người yêu thích, đặc biệt là sau khi ca sĩ Nhã Phương thể hiện. Sau này, nhiều nghệ sĩ phía Bắc như Thanh Hoa, Thanh Lam, Hồng Nhung, Hồ Quỳnh Hương cũng hát lại hoa sữa, phổ biến nhất là bản của Thanh Lam. Tác giả nói, mỗi ca sĩ thể hiện với một phong cách, lối cảm nhận, mang đến vẻ đẹp riêng. Hồng Nhung biểu diễn trong trẻo, còn giọng hát Thanh Lam nồng nàn, quyến rũ.

0: Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Hồng Dên, Thu Trang cùng các kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Tại Việt Nam, ung thư dạ dày, đại trực tràng hiện nằm trong nhóm các bệnh ung thư phổ biến nhất, lần lượt xếp thứ tư và thứ năm về số ca mắc. Nhiều trường hợp phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, các triệu chứng đã rõ như đau bụng kéo dài, đi ngoài ra máu, sụt cân, mệt mỏi. Trong khi nội soi định kỳ có thể giúp phát hiện sớm ngay từ khi chưa có triệu chứng. Nội soi giúp phát hiện sớm tổn thương tiền ung thư dạ dày, đại trực tràng, chẩn đoán các bệnh lý tiêu hóa như viêm loét, trào ngược, xuất huyết. Trong nhiều trường hợp, bác sĩ có thể can thiệp cắt bỏ tổn thương ngay trong quá trình thực hiện. Tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, hệ thống nội soi cao cấp từ Nhật Bản

0: tích hợp công nghệ iScan hiện đại, tăng cường hình ảnh quang học, giúp phát hiện chính xác các bất thường niêm mạc từ giai đoạn sớm. Nội soi dạ dày, đại tràng gây mê, giúp bạn ngủ trong suốt quá trình thực hiện, giảm cảm giác khó chịu, buồn nôn, đồng thời giúp bác sĩ quan sát rõ niêm mạc, sinh thiết khi cần, nâng cao độ chính xác chẩn đoán. Chuyên gia khuyến cáo, người từ 35 đến 40 tuổi nên bắt đầu nội soi tầm soát và nội soi định kỳ từ 3 đến 5 năm một lần. Với người có polyp hoặc tiền sử gia đình mắc ung thư tiêu hóa, nên tái nội soi từ 1 đến 3 năm một lần. Đừng đợi đến khi có triệu chứng rõ mới nội soi. Đặt lịch ngay, số điện thoại 0901 74 71 73. Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, số 99 Phạm Đình Toái, phường Vinh Phú, Nghệ An.
1: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An tọa lạc tại 161 Đại lộ Lenin, phường Vinh Phú là địa chỉ uy tín trong khám điều trị và chăm sóc răng miệng, có khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định. Bệnh viện cung cấp đầy đủ các dịch vụ như điều trị răng miệng, chỉnh nha, răng sứ, implant, phẫu thuật hàm mặt. Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, bệnh viện luôn nỗ lực mang đến cho người dân dịch vụ y tế an toàn, chất lượng và tận tâm. Đặc biệt từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8, bệnh viện triển khai chương trình siêu ưu đãi dành cho khách hàng, giảm đến 30% chi phí chỉnh nha, giảm 25% chi phí cắm trụ implant và làm răng sứ, giảm 15% chi phí nhổ răng phức tạp. Bệnh viện làm việc tất cả các ngày trong tuần từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ. Để được tư vấn và đặt lịch khám, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0964638919 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, trao niềm tin, nhận nụ cười.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, ngày 15 tháng 8, tức ngày 3 tháng 7 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng yêu cầu các trường học công khai bữa ăn của học sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến các địa phương về việc bỏ môn thứ ba thi vào lớp 10. Tháng cao điểm chống khai thác EU bắt đầu từ hôm nay với mục tiêu quản lý xuyên suốt các đội tàu từ khai thác trên biển, bốc rỡ tại cảng đến đưa nguyên liệu vào nhà máy chế biến. Trước thực trạng chưa ai bán điện mặt trời mái nhà tự dùng lên lưới điện quốc gia, các chuyên gia kiến nghị đừng để chính sách chỉ nằm trên giấy và lãng phí nguồn năng lượng sạch. Trong phần tin thế giới, NATO bắn hạ máy bay không người lái xâm nhập không phận Latvia. Phát hiện kho vàng trị giá 9 triệu euro khi sửa nhà tại Bỉ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tất cả các trường học phải công khai thông tin hàng ngày với phụ huynh về bữa ăn học sinh, từ đơn vị cung cấp nguyên liệu, thực phẩm, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và khai ăn thực tế, thông qua nhiều hình thức như là bảng tin, website, ứng dụng công nghệ, nhóm liên lạc trực tuyến, giúp phụ huynh theo dõi giám sát bữa ăn bán trú của học sinh tại trường. Nội dung này nằm trong chỉ thị tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục vừa được Thủ tướng ban hành.
1: Người đứng đầu chính phủ giao các tỉnh, thành phố phân công lãnh đạo và nhân viên y tế, trường học trực tiếp giám sát, kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm, suất ăn, đưa vào trường học, đảm bảo chất lượng bữa ăn, đúng thực đơn, đủ định lượng dinh dưỡng theo tiêu chuẩn. Các trường phải tiếp nhận và xử lý phản ánh của phụ huynh trong vòng 24 giờ. Phải tạo điều kiện để

0: Ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát nguồn thực phẩm, quá trình chia suất ăn, kiểm chứng và đánh giá chất lượng bữa ăn cùng giáo viên, học sinh. Bộ Y tế phân công cán bộ quản lý an toàn thực phẩm trường học từ dịch vụ cung cấp thực phẩm, suất ăn, tổ chức hoạt động nhà ăn, bếp ăn tập thể, căng tin, chấm dứt tình trạng chồng chéo đùn đẩy trách nhiệm. Lãnh đạo Chính phủ lưu ý bổ sung chế tài xử lý vi phạm với người đứng đầu cơ quan quản lý y tế địa phương và lãnh đạo trường học thiếu trách nhiệm để xảy ra ngộ độc thực phẩm. Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh xử lý các hành vi thiếu trách nhiệm trong quản lý an toàn thực phẩm, cắt xén khẩu phần, suất ăn học đường. Xử lý một số vụ việc mang tính cảnh tỉnh và ứng dụng công nghệ thông tin để tiếp nhận tin báo về tội phạm lĩnh vực này qua đường dây nóng Zalo VNeID. Hồi tháng 3 vừa qua, Công an Hà Nội phát hiện đường dây giết mổ và tiêu thụ 3.600 con lợn mắc dịch tả châu Phi, tương đương với 300 tấn, cung cấp cho một số trường học ở thủ đô. Vụ án liên quan đến nhiều cán bộ thú y bị khởi tố do bỏ qua quy trình kiểm soát. Bộ Giáo dục và Đào tạo sau đó yêu cầu tất cả trường học phải công khai đơn vị cung cấp thức ăn, thực phẩm trên trang thông tin điện tử, phương tiện thông tin đại chúng.
1: Trước nguy cơ mất an toàn tại các bếp ăn trường học, Thành phố Hồ Chí Minh đang thí điểm mô hình tích xanh trách nhiệm. Phụ huynh có thể quét mã QR để kiểm tra toàn bộ chuỗi cung ứng bữa ăn của học sinh. Phản ánh của phóng viên Lệ Hằng thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Bước đầu đang triển khai thí điểm tại 14 trường mầm non ở phường Tân Mỹ, phường Bình Đông. Bà Nguyễn Thị Gia Bảo có con đang học ở trường mầm non Tân Phú, phường Tân Mỹ, nơi đang triển khai thí điểm mô hình tích xanh trách nhiệm, chia sẻ.
3: Phụ huynh là ta an tâm, đỡ lo lắng, tức là hôm nay có đảm bảo sạch sẽ hay không. Thì mình quét mã rồi mình thấy ở trong đó là mình biết được là có nguồn gốc thức ăn cho bé, cá, thịt, rau đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và mình biết được là có kiểm định hay không.
2: Nhiều phụ huynh ở trường khác mong muốn mô hình này được nhân rộng đến tất cả các trường học khác trong toàn thành phố. Anh Đạo có con học trường mầm non ở phường An Lạc kiến nghị.
4: Con nhà mình học ở trường nội trú ngày 3 bữa thì mình cũng khá lăn tăn và suy nghĩ về vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm. Mình mong muốn là Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai được cái tính xanh trách nhiệm đó sớm và nhanh hơn.
2: Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết mô hình tích xanh trách nhiệm sẽ được nhân rộng ra các phường, xã trên địa bàn thành phố.
5: Các nhà sản xuất hình dung được rằng là cái yêu cầu của cái chương trình này phải minh bạch, tất cả hoạt động sản xuất kinh doanh là đều được công khai minh bạch.
2: Khi phụ huynh có thể chủ động kiểm tra nguồn gốc từng bữa ăn của con, niềm tin vào bếp ăn học đường sẽ được củng cố. Quan trọng hơn, đây cũng là tấm lọc để loại bỏ những đơn vị cung ứng thiếu trách nhiệm, hướng tới một môi trường học đường an toàn và bền vững cho học sinh.
1: Thông tin đáng chú ý liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Kỳ thi vào lớp 10 công lập có thể sẽ giảm từ 3 xuống còn 2 môn gồm toán và văn, theo phương án Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến các địa phương.
0: Với lớp 10 có 3 phương thức gồm xét tuyển, thi tuyển và kết hợp hai hình thức này. Nếu thi tuyển, học sinh làm bài toán và ngữ văn, nội dung trong chương trình trung học cơ sở, thời lượng mỗi môn là 120 phút hoặc riêng toán 90 phút. Điểm xét tuyển là tổng hai môn thi theo thang 10 ở từng môn. Căn cứ thực tế, Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương sẽ quy định phương thức tuyển sinh ở từng trường. Năm học vừa qua, khoảng 1 triệu rưỡi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở các trường trung học phổ thông, có gần 1 triệu 200.000 suất lớp 10, tỷ lệ đỗ gần 80%, khoảng 30 tỉnh thành phố tổ chức thi đều chọn tiếng Anh là môn thứ ba, còn lại chỉ tổ chức thi với trường chuyên xét học bạ với hệ đại trà. Cả nước đang sắp xếp tổ chức lại mạng lưới trường lớp, thành lập các trường phổ thông có nhiều cấp học, điều chỉnh địa bàn tuyển sinh. Một số nơi có số học sinh đăng ký vào trung học phổ thông công lập vượt khả năng đáp ứng. Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng cần hoàn thiện quy định để đảm bảo công bằng và phù hợp với thực tế.
1: Tiếp tục ký thi lại tại điểm thi trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Sáng nay các thí sinh sẽ làm bài thi hai môn tự chọn với thời gian là 50 phút một môn. Trước đó vào sáng qua, 324 thí sinh dự thi môn ngữ văn đạt tỷ lệ 100%. Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá điểm thi tại trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang diễn ra nghiêm túc và đúng quy chế. Điểm thi sẽ được công bố vào ngày 19 tháng 8.
6: Chung tay hành động tháo gỡ thẻ vàng EU.
1: Hội nghị triển khai kế hoạch hành động khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu và phát động tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, gọi tắt là EU, do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức vừa diễn ra tại tỉnh Gia Lai. Nhóm phóng viên Nguyễn Thảo và Hoàng Quy thường trú tại khu vực Tây Nguyên phản ánh.
7: Cả nước hiện có hơn

0: 20.000 tàu cá, trong đó 5.461 tàu chưa đủ điều kiện đã bị cấm xuất bến. Tuy nhiên, quá trình số hóa quản lý đội tàu vẫn còn khoảng trống. Tỷ lệ sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT mới đạt 72,2%, đồng nghĩa gần 28% đội tàu chưa được ghi nhận đầy đủ. Hạ tầng cảng cá cũng chưa đáp ứng yêu cầu khi mới có 97 cảng đủ điều kiện công bố mở cửa, đạt khoảng 56%. Khoảng trống quản lý càng rõ đối với những tàu đăng ký tại một địa phương nhưng thường xuyên hoạt động, neo đậu và xuất nhập bến ở tỉnh khác. Tham luận tại hội nghị, ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết, từ tháng 6 năm 2024 đến nay, tỉnh không phát sinh tàu cá bị nước ngoài bắt giữ. Cùng với ứng dụng công nghệ, Gia Lai triển khai chính sách giải bản tàu cá, chuyển đổi nghề cho ngư dân.
1: Chúng tôi thuê đơn vị tư vấn đến từng thôn một để chúng tôi lấy phiếu là xem ông thích học nghề gì. Còn đấy là tùy theo nguyện vọng của chúng tôi tổng hợp lại, ban hành một chính sách chuyển đổi nghề.
0: Từ góc độ quản lý trên biển, Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đề xuất kết nối phần mềm kiểm soát tàu cá của lực lượng biên phòng với ECDT của Cục Thủy sản Kiểm ngư.
2: Chúng ta đẩy nhanh tiến độ khẩn trương kết nối hai phần mềm. Cái việc thứ hai, nó gọi là cái cảng cá tạm hay là cái cảng cá phụ trợ mà các địa phương không giải quyết được cái cảng cá này thì cũng rất khó cho ngư dân và rất khó cho công tác mà chúng ta hoàn thành cái chỉ tiêu ECDT.
0: Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU khẳng định yêu cầu đặt ra trong tháng cao điểm từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 là toàn bộ đội tàu phải được rà soát, đảm bảo rõ trạng thái, người quản lý và trách nhiệm xử lý những tồn tại về đăng ký, đăng kiểm giấy phép, VMS và kiểm soát xuất nhập bến. Mọi trường hợp mất kết nối, vượt ranh giới hoặc có hành trình bất thường phải được xác minh, xử lý trong thời hạn không quá 60 ngày và cập nhật kết quả lên hệ thống.
3: Tôi đặc biệt nhận mình kỷ luật báo cáo và trách nhiệm người đứng đầu, không làm đẹp số liệu, không hợp thức hóa hồ sơ, không che giấu tồn tại. Kết quả thực hiện phải căn cứ vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị, báo cáo phải trả lời rõ 5 câu hỏi. Còn việc gì chưa hoàn thành, nguyên nhân ở đâu, ai chịu trách nhiệm, khi nào hoàn thành, bằng chứng nào để chứng minh kết quả.
4: Lễ hội sầu riêng 2026 sẽ chính thức khai mạc vào tối nay tại tỉnh Đắk Lắk. Với 102 món ăn từ sầu riêng được giới thiệu tại lễ hội, cùng với lượng lớn du khách dự kiến tham gia các hoạt động, công tác kiểm soát an toàn thực phẩm được đặt ra nghiêm ngặt nhằm bảo đảm hình ảnh và uy tín của lễ hội ngay từ lần đầu tiên tổ chức ở quy mô cấp tỉnh. Trong diễn biến khác, thì các thị trường như là Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia, Hàn Quốc và Mỹ đang yêu cầu phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói trước khi nhập khẩu nông sản, trong đó có mặt hàng sầu riêng. Điều này đồng nghĩa nông sản trái cây Việt Nam muốn vào các thị trường này phải được nước nhập khẩu phê duyệt mã số thay vì chỉ hoàn tất thủ tục trong nước.
5: Việc phê duyệt mã số phụ thuộc hoàn toàn vào nước nhập khẩu. Vì vậy, nông sản trái cây của Việt Nam, trong đó có sầu riêng, không thể xuất khẩu sang thị trường như Trung Quốc hay Mỹ nếu chưa được nước này phê duyệt mã số. Quy định này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với việc tổ chức sản xuất và kiểm soát chất lượng ngay từ đầu chuỗi. Các vùng trồng, cơ sở đóng gói phải đảm bảo điều kiện kỹ thuật, minh bạch thông tin, kiểm soát sinh vật gây hại và truy xuất được nguồn gốc sản phẩm. Đây cũng là điều kiện quan trọng để nâng cao uy tín, duy trì thị trường và phát triển xuất khẩu nông sản Việt Nam theo hướng chính ngạch và bền vững.
4: Hỗ trợ triển lãm sản phẩm tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi xanh 2026 vừa khai mạc tối qua tại Đà Nẵng.
5: Hội chợ diễn ra đến hết ngày mai tại công viên bờ đông Cầu Rồng, phường Sơn Trà, Đà Nẵng với quy mô 100 gian hàng. Hội chợ hướng tới nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng năng lượng có trách nhiệm. Người dân có thể tìm hiểu, so sánh và lựa chọn các sản phẩm tiết kiệm năng lượng phù hợp, từng bước hình thành thói quen tiêu dùng hiệu quả, góp phần giảm chi phí, bảo vệ môi trường và lan tỏa lối sống xanh. Anh Lê Trung Hải, người dân tham quan hội chợ, nhận xét.
6: Tham quan ở đây thì tôi thấy có khá là nhiều giải pháp phù hợp cho hộ gia đình, giúp tôi tiết kiệm được chi phí về tiền điện. Và bên cạnh đó tôi nghĩ rằng là việc mình sử dụng các công nghệ này nó sẽ giúp cho trái đất mình nó xanh hơn.
4: Liên quan đến phát triển năng lượng sạch, tỉnh Thái Nguyên đang thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà với chính sách vay vốn ưu đãi nhằm từng bước tháo gỡ những khó khăn về nhiều mặt hiện nay. Phản ánh của phóng viên Công Luận, thường trú khu vực Đông Bắc.
7: Tổng công suất điện mặt trời mái nhà kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt khoảng 73,46 MW. Tại khu công nghiệp Sông Công 1, nhà máy gạch ốp lát Việt Ý Sông Công đã đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái. Tuy nhiên, hệ thống điện mới cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tại khu vực văn phòng. Ông Vũ Văn Huy, phó giám đốc phụ trách sản xuất nhà máy gạch ốp lát Việt Ý Sông Công cho biết:
8: sản xuất dưới đấy thì vẫn phải sử dụng điện ba pha công suất cao, nó cần có mặt bằng, cần có đầu tư ban đầu.
7: Tại phường Phát Đình Phùng, công ty trách nhiệm hữu hạn Greencar lựa chọn một cách làm khác khi tận dụng mái che của trạm sạc xe điện để lắp đặt hệ thống điện mặt trời, giúp doanh nghiệp tiết kiệm khoảng

0: 20 triệu đồng tiền điện mỗi tháng. Những mô hình cho thấy điện mặt trời mái nhà đã mang lại hiệu quả bước đầu, nhưng quy mô hiện nay vẫn còn khoảng cách khá xa so với mục tiêu của tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đang triển khai chương trình cho vay ưu đãi từ Quỹ bảo vệ môi trường rừng và phòng chống thiên tai tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn thuộc nhóm đối tượng có thể tiếp cận nguồn vốn. Lãi suất cho vay là 2% một năm, mức vay tối đa bằng 70% tổng vốn đầu tư, thời hạn vay lên tới 5 năm và thời gian ân hạn tối đa 12 tháng. Vốn sẽ được giải ngân theo tiến độ thực hiện dự án. Ông Ninh Văn Phong, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thái Nguyên cho biết.
1: Chúng tôi cũng đã giao các cái chỉ tiêu rất cụ thể cho cán bộ nhân viên về việc phát triển điện mặt trời mái nhà với cái công suất dự kiến sắp xỉ 60 MW.
0: Khi chính sách vốn ưu đãi đi vào thực tế, thủ tục đầu tư được hướng dẫn rõ ràng và hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, điện mặt trời mái nhà sẽ có thêm điều kiện mở rộng giúp các đơn vị sử dụng năng lượng chủ động và hiệu quả hơn.
2: Một vấn đề đáng chú ý đó là dù được phép bán tới 50% điện mặt trời mái nhà dư lên lưới điện quốc gia, vậy nhưng giao dịch vẫn chưa xuất hiện. Một chính sách xanh đang mắc kẹt trong khoảng trống thực thi.
3: Nghị định 243 nâng tỷ lệ điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu được bán lên lưới từ 20% lên 50%, đồng thời mở rộng đối tượng tham gia. Nhưng Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chưa ghi nhận giao dịch nào. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 5.000 hệ thống cũng chưa có một hồ sơ đăng ký, dù nhu cầu tìm hiểu lớn. Khoảng cách giữa chính sách và thực thi đang biến nguồn lực xanh thành lãng phí. Cả nước có khoảng 103.000 hệ thống với tổng công suất hơn 9.500 MW. Nếu điện dư không được mua, người dân mất nguồn thu, hệ thống điện mất nguồn bổ sung tại chỗ. Mục tiêu đến năm 2030 có một nửa công sở và nhà dân dùng điện mặt trời mái nhà sẽ khó hoàn thành. Nút thắt không ở mái nhà mà trong thủ tục. Thiếu quy trình, hợp đồng mẫu, đầu mối chịu trách nhiệm, chưa rõ cách đầu nối, đo đếm, xác định giá mua, thanh toán và giải quyết tranh chấp. Chính sách đã mở cửa nhưng chưa có lối đi. Điện mặt trời phụ thuộc vào thời tiết nên an toàn lưới phải được bảo đảm. Nhưng đó không thể là lý do chậm hoàn thiện cơ chế. Bộ Công Thương và ngành điện cần ban hành quy trình một cửa, trực tuyến, công bố hợp đồng mẫu, hồ sơ tối giản, thời hạn xử lý và khả năng tiếp nhận từng khu vực. Giá mua có thể không cần ưu đãi, nhưng phải minh bạch, ổn định để nhà đầu tư tính toán. Cần thí điểm nhanh, công khai kết quả để nhân rộng, khuyến khích lưu trữ nâng cấp lưới phân phối và quy trách nhiệm nếu hồ sơ bị kéo dài. Một chính sách xanh không thể chỉ sáng trên giấy, nó chỉ đi vào cuộc sống khi từng kilowatt điện sạch được đo đếm, mua bán và không còn bị bỏ phí giữa nắng trời.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
2: Hội nghị tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam, Campuchia và Lào lần thứ 8 vừa diễn ra tại thủ đô Phnom Penh. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao dẫn đầu đoàn đại biểu nước ta tham dự hội nghị. Nhóm phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu thường trú tại Campuchia đưa tin.
6: Chánh án Nguyễn Văn Quảng chỉ rõ, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, giao lưu kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển mạnh mẽ, cùng với đó cũng có sự gia tăng về các loại tội phạm xuyên biên giới. Vì vậy, việc chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau giữa các tòa án càng trở nên cấp thiết. Đại diện tòa án ba nước chỉ ra những thách thức trong việc giải quyết các vụ án xuyên biên giới, trong đó nổi bật là tình trạng chậm trễ trong việc thu thập thông tin, chứng cứ, tống đạt văn bản tố tụng và phản hồi các yêu cầu tương trợ tư pháp giữa các bên. Kết thúc hội nghị, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao ba nước Việt Nam, Campuchia và Lào đã ký thông cáo chung cam kết hỗ trợ lẫn nhau đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án xuyên biên giới, hỗ trợ đào tạo, khuyến khích tòa án các tỉnh giáp biên tăng cường phổ biến tuyên truyền pháp luật của mỗi nước, tiếp tục thúc đẩy cơ chế đối thoại và trao đổi kinh nghiệm giữa tòa án ba nước.
2: Nhóm phóng viên Hương Trà và Minh Phượng thường trú tại Nga đưa tin, đoàn công tác cấp cao thành phố Hà Nội vừa có cơ hội làm việc tại Moscow và Saint Petersburg, tập trung trao đổi về phát triển đường sắt và đường sắt đô thị.
7: Tại Moscow, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã có các cuộc làm việc với Quốc vụ Khanh, Thứ trưởng Giao thông Vận tải Liên bang Nga Dmitry Vierev và Công ty Cổ phần Đường sắt Nga RGD. Hà Nội mong muốn Bộ Giao thông Vận tải và các đối tác Nga chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chính sách, tiêu chuẩn chuyên ngành đường sắt đô thị và công trình ngầm, hỗ trợ thiết kế tích hợp công nghệ, đào tạo và chuyển giao công nghệ. Thành phố cũng mời gọi các doanh nghiệp Nga nghiên cứu tham gia đầu tư các tuyến metro theo quy hoạch giao thông của Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại cuộc làm việc với Thống đốc Saint Petersburg Alexander Belov, phía Saint Petersburg khẳng định Saint Petersburg mong muốn tăng cường hợp tác với Hà Nội trong lĩnh vực đường sắt đô thị. Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định các cơ quan chuyên môn của thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với

0: phía Nga để triển khai những nội dung đã thống nhất, thúc đẩy các hoạt động hợp tác trên cơ sở nhu cầu và thế mạnh của mỗi bên.
1: Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu rõ có thể sớm tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ. Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ đưa tin.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sau khi hoàn tất việc đánh bại Iran, ông sẽ tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ. Mỹ đã chuẩn bị tăng mạnh xếp kinh tế lên Tehran. Những bình luận này được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tuyên bố Washington sẽ áp dụng các biện pháp chưa từng có với Iran ngay trong tuần tới. Động thái này cho thấy chính quyền của ông Trump đã chuyển trọng tâm từ các hành động quân sự trực tiếp sang chiến dịch gây xếp kinh tế dài hạn, trong khi vẫn duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran và tiếp tục khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Ông Trump cho rằng lệnh phong tỏa đang khiến Tehran thiệt hại hàng trăm triệu đô la mỗi ngày, trong khi các lệnh trừng phạt trên diện rộng của Mỹ cũng tiếp tục gây sức ép lên chính quyền Iran. Ông cảnh báo nếu Iran tấn công, Mỹ sẽ đáp trả mạnh hơn 100 lần. Trong khi đó, Iran đã bác bỏ các tuyên bố của Mỹ khẳng định eo biển Hormuz nằm dưới sự quản lý và kiểm soát của Tehran. Các quan chức Iran nói không tàu thuyền nào có thể đi qua khu vực này nếu không được sự cho phép của nước này, đồng thời cảnh báo sẽ không mở lại tuyến hàng hải này nếu các điều kiện của Iran không được đáp ứng.
1: Trong diễn biến khác, hai tàu của công ty dầu khí quốc gia Abu Dhabi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vừa bị tấn công khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz. Bộ Ngoại giao các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cáo buộc Iran thực hiện các vụ tấn công này. Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út cũng lên án vụ tấn công là sự leo thang nguy hiểm. Bộ Quốc phòng Latvia xác nhận các máy bay chiến đấu của NATO đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái drone xâm nhập không phận nước này. Vụ việc mới nhất tại Latvia diễn ra trong bối cảnh một số nước châu Âu ngày càng lo ngại về tình trạng drone xâm nhập trái phép trong khi xung đột tại Ukraine đã kéo dài hơn 4 năm. Hàng loạt vụ cháy rừng đang bùng phát tại nhiều nước châu Âu buộc hàng nghìn người phải sơ tán.
3: Tại Đức, khoảng 1.800 người đã phải rời nhà trong đêm khi cháy rừng lan nhanh tại miền Tây nước này, gần biên giới với Bỉ và Hà Lan. Diện tích đám cháy tăng mạnh từ khoảng 25 hectare lên 300 hectare. Tại Pháp, một vụ cháy rừng mới ở miền Tây Nam đã thiêu rụi khoảng 1.100 hectare và buộc hơn 500 người phải sơ tán. Trong khi đó, tại Croatia, cháy rừng lan vào thị trấn ven biển Omis, miền Nam nước này khi ít nhất 1.000 người dân và du khách phải sơ tán. Cháy rừng nghiêm trọng tại châu Âu diễn ra trong bối cảnh khu vực trải qua các đợt nắng nóng liên tiếp và hạn hán kéo dài. Thời tiết khô nóng khiến thảm thực vật dễ bắt lửa, trong khi gió mạnh có thể khiến đám cháy lan nhanh, làm gia tăng sức ép đối với lực lượng cứu hộ và người dân tại các khu vực có nguy cơ cao.
1: Một nhóm công nhân xây dựng trong quá trình cải tạo một ngôi nhà tại một thành phố ở Bỉ bất ngờ phát hiện một kho báu chứa hàng chục thỏi vàng và hàng trăm đồng xu vàng cổ với tổng giá trị ước tính lên tới khoảng 9 triệu euro. Tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
0: 8 công nhân đang thực hiện công việc đào móng và khoan cống ngầm. Mỗi khoan bất ngờ bị kẹt lại do va chạm mạnh với một khối kim loại cứng dưới lòng đất, sau đó được xác định là một thỏi vàng nguyên chất. Ngay lập tức, nhóm thợ đã báo cho chủ sở hữu căn nhà để trình báo cơ quan chức năng. Ông Patrick Face, cảnh sát trưởng khu vực cho biết. Chúng tôi đã tiến hành kiểm kê ngay lập tức dưới sự giám sát chặt chẽ của camera an ninh. 4 cán bộ cùng thực hiện việc kiểm đếm đồng thời để đảm bảo tính minh bạch và ngăn ngừa mọi tranh chấp pháp lý trong tương lai. Sau đó, toàn bộ đã được niêm phong nghiêm ngặt. Cảnh sát và cơ quan tư pháp Bỉ đang phối hợp mở cuộc điều tra nhằm xác minh nguồn gốc, thời điểm số vàng bị chôn giấu, cũng như xác định quyền sở hữu hợp pháp đối với khối tài sản khổng lồ này trước khi đưa ra quyết định xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Du lịch công nghệ đang nổi lên như là một động lực mới hút khách du lịch quốc tế đến Trung Quốc. Mời quý vị cùng tìm hiểu rõ hơn qua tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
4: Khách du lịch sẵn sàng chi hàng nghìn đô la cho tour được thiết kế riêng như tham quan nhà máy điện, taxi tự lái, công ty robot và trí tuệ nhân tạo. Tại Bắc Kinh, khách có thể tương tác với robot hình người, dùng thử giao diện não, máy tính, trải nghiệm nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra và tìm hiểu cách nền tảng kỹ thuật số được sử dụng trong giao thông, mua sắm, một số du khách quốc tế chia sẻ.
5: Ở Mexico, chúng tôi không có nhiều robot như thế này, nên tôi nghĩ trải nghiệm này đã thay đổi cách nhìn về công nghệ có thể thay đổi thế giới trong tương lai như thế nào. Những bước tiến của nhân loại trong lĩnh vực robot và công nghệ robot thật đáng kinh ngạc.
4: Tại nhà máy xe điện ở khu phát triển kinh tế công nghệ Bắc Kinh, khách tham quan có thể chứng kiến hàng trăm robot thực hiện các thao tác chính xác dọc theo dây chuyền sản xuất.
5: Mọi người ngày càng muốn hiểu rõ hơn về quy trình sản xuất mọi thứ và điều đó giúp chúng ta nắm bắt tốt hơn cách thế giới hiện tại đang thay đổi.
4: Du lịch công nghệ đang phát triển mạnh mẽ. Chỉ cần gõ từ khóa tour công nghệ trên nền tảng dịch vụ du lịch TripAdvisor hoặc Trip.com, du khách được đề xuất cả trăm sự lựa chọn.
1: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý.

0: Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam vừa có buổi tập đầu tiên tại Kuala Lumpur chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi Asian Cup 2026 gặp chủ nhà Malaysia vào 20 giờ tối mai. Trên những ý kiến trái chiều về màn trình diễn của đội trưởng Nguyễn Quang Hải, trưởng đoàn đội tuyển Trần Anh Tú khẳng định ban huấn luyện và các đồng đội vẫn dành sự tin tưởng tuyệt đối cho tiền vệ sinh năm 1997. Huấn luyện viên Anthony Houston của đội tuyển bóng đá Thái Lan đánh giá Singapore đang tiến bộ không ngừng và sở hữu thực lực không thể xem nhẹ ở trận bán kết lượt đi Asian Cup 2026 diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay. Ba ngày sau, hai đội tái ngộ ở lượt về trên sân Ramamangala ở Bangkok. Đội khách sẽ vào chung kết với đối thủ là Việt Nam hoặc Malaysia. Ba võ sĩ kata nữ Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm vừa lên đường sang Nhật Bản tập huấn. Đây là nhóm tuyển thủ đầu tiên của Việt Nam có mặt tại nước chủ nhà trong quá trình chuẩn bị cho ASEAN 2020. Việc làm quen sớm với điều kiện khí hậu, sinh hoạt và tập luyện tại nước chủ nhà được kỳ vọng giúp các võ sĩ đạt trạng thái tốt nhất, hướng tới mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng giành được cách đây 3 năm.
1: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng thành phố Huế ngày nắng nóng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ ngày có mưa rào và dông rải rác, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Thủ tướng yêu cầu tất cả trường học phải công khai thông tin hàng ngày với phụ huynh về bữa ăn học sinh, từ đơn vị cung cấp nguyên liệu, thực phẩm, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và khai ăn thực tế, giúp phụ huynh theo dõi giám sát bữa ăn bán trú của học sinh tại trường. Tháng cao điểm chống khai thác IUU bắt đầu từ hôm nay đến ngày 15 tháng 9, xác định quản lý xuyên suốt đội tàu từ hoạt động khai thác trên biển, bốc rỡ tại cảng đến đưa nguyên liệu vào nhà máy chế biến. Dù đã có thể bán đến 50% sản lượng điện mặt trời mái nhà tự dùng lên lưới điện quốc gia, đến nay vẫn chưa có ai tham gia giao dịch. Các chuyên gia kiến nghị cần sớm thí điểm nhanh, công khai kết quả để nhân rộng, khuyến khích lưu trữ, nâng cấp lưới phân phối và quy trách nhiệm nếu hồ sơ bị kéo dài. Máy bay chiến đấu của NATO vừa bắn hạ một thiết bị bay không người lái xâm nhập không phận Latvia. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh một số nước châu Âu ngày càng lo ngại về tình trạng drone xâm nhập trái phép trong khi xung đột tại Ukraine đã kéo dài hơn 4 năm. Một nhóm công nhân xây dựng trong quá trình cải tạo tại một ngôi nhà ở Bỉ bất ngờ phát hiện kho báu chứa hàng chục thỏi vàng và hàng trăm đồng xu vàng cổ với tổng giá trị ước tính lên tới 9 triệu euro. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: thông tin quảng cáo.
1: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
2: Công Lý đi à?
1: Vâng.
2: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
1: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
2: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
1: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
2: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
1: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ui, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Chị Xuân đi à, đi chợ sớm thế.
7: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
6: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
7: Sao thế?
6: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
7: Thì cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi.
6: Trước khi ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
7: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
6: Vậy hả chị?
7: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
6: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
8: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
13: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau:
1: phỏng vấn đồng chí Phó Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam về những kết quả nổi bật của toàn quân trong thực hiện công tác dân vận giai đoạn 1 năm 2026.
0: Tiếp đó, trong mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có bài nhiều mô hình học Bác ở sư đoàn 330 quân khu 9.
1: Cuối chương trình, trong phần dành cho các bạn trẻ trong quân đội, có chuyện kể ở đại đội từ trái tim người lính.
0: Trước khi đến với những nội dung vừa nêu, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sau 3 ngày diễn ra với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, Hội thao cơ quan chiến lược năm 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình, đạt được mục tiêu đề ra. Lễ bế mạc hội thao được Bộ Quốc phòng tổ chức sáng ngày 14 tháng 8 dưới sự chủ trì của Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng ban chỉ đạo hội thao.
3: Hơn 3.000 cán bộ nhân viên của 51 cơ quan chiến lược đã trải qua các nội dung kiểm tra về điều lệnh thể lực bắn súng K54, kiểm tra nhận thức về công tác đảng, công tác chính trị và công tác hậu cần kỹ thuật. Kết quả, Cục Quân huấn Nhà trường Bộ Tổng tham mưu giành giải nhất toàn đoàn, Bộ tham mưu Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật và Văn phòng Bộ Tổng tham mưu giành giải nhì toàn đoàn, giải ba toàn đoàn thuộc về Thanh tra Bộ Quốc phòng, Cục tác chiến điện tử và Cục hậu cần Bộ Tổng tham mưu. Ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và sự nỗ lực của các lực lượng tham gia hội thao, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đưa ra những nội dung tiêu chuẩn của hội thao vào duy trì thường xuyên trong huấn luyện, rèn luyện và quá

0: trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí nhấn mạnh, cơ quan chiến lược phải thực sự là lực lượng mẫu mực về bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, thể lực, chính quy và kỷ luật. Do đó, mỗi đồng chí cán bộ cần không ngừng tự học, tự rèn, nâng cao năng lực công tác và chất lượng tham mưu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
1: Sáng ngày 14 tháng 8, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự chỉ đạo lễ đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3, tổng kết năm học và phong trào thi đua quyết thắng năm học 2025-2026 của Học viện Kỹ thuật Quân sự. Cùng dự có Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
0: Năm học 2025-2026, Học viện Kỹ thuật Quân sự đã tích cực đổi mới chương trình đào tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và mở rộng nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ chiến lược. Các chương trình đào tạo về thiết bị không người lái được xây dựng, nội dung về năng lượng nguyên tử, công nghệ lượng tử được nghiên cứu đề xuất. Học viên sinh viên giành 10 giải nhất, 14 giải nhì, 38 giải ba tại các kỳ thi Olympic. Nghiên cứu khoa học tạo dấu ấn với hơn 200 nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp được quản lý nghiệm thu, 1.535 bài báo khoa học được công bố vượt kế hoạch.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Campuchia, sáng ngày 14 tháng 8, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam dự lễ khánh thành tòa nhà Sở Chỉ huy Quân khu 3, Quân đội Hoàng gia Campuchia. Công trình là quà tặng của Bộ Quốc phòng Việt Nam.
0: Tòa nhà gồm 3 tầng với 24 phòng được khởi công xây dựng từ cuối năm 2023 là công trình thay thế cho sở chỉ huy cũ sau 33 năm sử dụng, góp phần tăng cường chất lượng làm việc cho quân nhân, đặc biệt là nâng cao hiệu quả về công tác hành chính của Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Quân đội Hoàng gia Campuchia.
1: Tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Ban chỉ đạo xây dựng đề án 3094 Bộ Quốc phòng tổ chức các cuộc hội thảo về giải pháp kỹ thuật xây dựng và hội thảo về cơ chế quản lý, vận hành và đảm bảo nguồn lực, triển khai mạng phát sóng phát thanh truyền hình số mặt đất toàn quốc, dự phòng chiến lược quốc gia. Đây là bước cụ thể hóa lộ trình thực hiện đề án 3094 của Bộ Quốc phòng. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo xây dựng đề án chủ trì hội thảo.
0: Các đại biểu dự hội thảo đánh giá cao ý nghĩa tầm quan trọng của đề án, tập trung tham luận cho ý kiến về các giải pháp kỹ thuật hạ tầng, phương án tích hợp công nghệ phát sóng số mặt đất toàn quốc hiện đại nhằm xây dựng hệ thống truyền thông dự phòng có tính bảo mật cao, khả năng chống chịu tốt. Phân định thẩm quyền quản lý, quy trình vận hành liên ngành và phân bổ nguồn lực thực hiện, qua đó bảo đảm tính liên tục ổn định bền vững của hệ thống phát thanh truyền hình quốc gia, đáp ứng yêu cầu an ninh thông tin và nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong giai đoạn phát triển mới, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Thượng tướng Trương Thiên Tô ghi nhận đánh giá cao các tham luận và nhấn mạnh, đề án 3094 với yêu cầu cao, ý nghĩa và tầm vóc chiến lược rộng, cần sự chung tay góp sức của các bộ ngành, cơ quan trong và ngoài quân đội. Trong đó đóng góp cả về trí tuệ, công sức, thống nhất nhận thức, tư duy mới về tầm nhìn chiến lược trong công tác truyền thông, bảo đảm xây dựng đề án vững chắc cả về tính chính trị, pháp lý, tính khách quan và hiệu quả đầu tư. Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đề án tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện khung pháp lý và quy chế phối hợp vận hành liên ngành chặt chẽ thông suốt. Về nguồn lực, cần tính toán phương án phân kỳ đầu tư khoa học, có thí điểm và đánh giá mức độ đáp ứng nhiệm vụ, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước đi đôi với đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, sẵn sàng chuyển trạng thái vận hành mạng phát sóng dự phòng chiến lược nhanh chóng khi có tình huống xảy ra, đáp ứng yêu cầu và mục tiêu của đề án.
1: Thưa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, lãnh đạo Cục Chính sách Xã hội vừa chủ trì buổi gặp mặt tặng quà đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Đồng Tháp nhân dịp đoàn ra thăm thủ đô Hà Nội và đến thăm Bộ Quốc phòng.
0: Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Cục Chính sách Xã hội bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc, thông tin tới đoàn về các hoạt động Bộ Quốc phòng triển khai hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Sau 12 ngày tổ chức, hội thi chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật giỏi và hội thi doanh trại chính quy xanh sạch đẹp, các lữ đoàn trường sĩ quan đặc công năm 2026 của binh chủng đặc công đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Qua hai hội thi, binh chủng đã đánh giá đúng trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ chủ trì ngành hậu cần kỹ thuật, đồng thời phản ánh sinh động kết quả phong trào thi đua, xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh sạch đẹp tại các cơ quan đơn vị trong toàn binh chủng.
0: Phát biểu bế mạc, Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn, Tư lệnh binh chủng đặc công yêu cầu cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị quan tâm bồi dưỡng, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ phát huy năng lực, tính sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ hậu cần kỹ thuật sát với sự phát triển của vũ khí trang bị kỹ thuật và hình thức tác chiến hiện đại, bảo đảm cho công tác hậu cần kỹ thuật của đơn vị luôn chủ động trong mọi tình huống, tăng cường phối hợp giữa các cấp các ngành, gắn phong trào

0: Xây dựng doanh trại chính quy xanh sạch đẹp với phong trào thi đua quyết thắng, hướng tới xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã công bố kết quả trao thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc tại hai hội thi.
1: Sáng ngày 14 tháng 8, trường sĩ quan lục quân 1 tổ chức lễ tốt nghiệp khóa 13 đào tạo trình độ thạc sĩ ngành nghệ thuật quân sự, khóa 90 đào tạo trình độ đại học và khóa 6 văn bằng 2 ngành chỉ huy tham mưu lục quân.
0: Kết thúc khóa học, 100% học viên khóa 90 đào tạo trình độ đại học tốt nghiệp, khóa 13 đào tạo trình độ thạc sĩ ngành nghệ thuật quân sự có 68 học viên và khóa 6 văn bằng 2 ngành chỉ huy tham mưu lục quân có 97 học viên tốt nghiệp. Đặc biệt, dấu ấn của học viên còn được ghi nhận với 18 công trình đạt giải tại Giải thưởng Tuổi Trẻ Sáng Tạo trong quân đội lần thứ 26. Đây là kết quả của quá trình liên tục đổi mới chương trình nội dung phương pháp dạy học theo hướng ngày càng sát hơn với thực tiễn. Trung úy Nguyễn Hữu Quân, học viên tốt nghiệp khóa 90, trường sĩ quan lục quân 1, nói:
2: Tôi cảm thấy rất vui vì đã hoàn thành xong nội dung chương trình đào tạo. Trong thời gian tới, sau khi đến các đơn vị công tác, thì bản thân tôi sẽ luôn học tập, rèn luyện, luôn phát huy kết quả và kiến thức đã được trang bị tại trường, vận dụng vào thực tiễn công tác, làm cơ sở để phát triển hơn nữa sau này trong quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình mới.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
4: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, phát huy phẩm chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, 8 tháng đầu năm 2026, công tác dân vận trong toàn quân tiếp tục được triển khai đồng bộ, hướng mạnh về cơ sở với nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả. Từ chăm lo đời sống nhân dân, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, giúp nhân dân phát triển kinh tế, đến chủ động phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Hình ảnh cán bộ chiến sĩ gần dân, sát dân, đồng hành cùng nhân dân ngày càng được lan tỏa, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Những kết quả nổi bật trong công tác dân vận 8 tháng đầu năm 2026 sẽ được Đại tá Nguyễn Văn Oanh, Phó Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chia sẻ trong cuộc trao đổi với phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân. Sau đây là nội dung chi tiết.
5: Vâng, thưa Đại tá Nguyễn Văn Oanh, trong 8 tháng đầu năm vừa qua, quân đội đã có nhiều việc làm rất cụ thể để hướng về nhân dân, nhất là ở những địa bàn còn khó khăn, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng chí Phó Cục trưởng có thể chia sẻ rõ hơn về những kết quả nổi bật này ạ?
6: Vâng, các cơ quan đơn vị trong toàn quân đã triển khai rất nhiều hoạt động công tác dân vận. Có thể kể đến ở đây một số cái hoạt động rất thiết thực cụ thể như là Thủ trưởng Tổng cục Chính trị thì đã trực tiếp gặp mặt 300 già làng, trưởng thôn, bản ấp, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu tại ba khu vực là địa bàn Tây Nguyên, địa bàn Nam Bộ và khu vực phía Bắc. Và quân đội thì cũng đã triển khai hỗ trợ xây dựng 337 nhà đồng đội, hỗ trợ xây dựng 10 công trình dân sinh thiết yếu ở những địa phương còn khó khăn. Trong chương trình hỗ trợ xây dựng 248 trường học của các xã biên giới, thì quân đội hỗ trợ xây dựng một trường học tại xã Ia Rốc, Đắk Lắk trị giá 150 tỷ đồng. Và hiện nay trong số 108 trường đang được triển khai xây dựng trong năm 2026, theo cái kế hoạch của năm nay, thì có tới 81 trường là có lực lượng của quân đội trực tiếp tham gia hỗ trợ để xây dựng. Thế và cùng với đó thì một trong những cái điểm nổi bật là quân đội đã thực sự tiếp tục là cái lực lượng nòng cốt trong cái việc giúp nhân dân phòng chống khắc phục hậu quả của thiên tai bão lũ, tìm kiếm cứu nạn. Tiêu biểu như là trong các cái đợt mưa lũ từ đầu năm tới nay đấy, thì công tác cứu nạn, rồi là công tác cứu nạn tàu du lịch bị nạn ở khu đảo Mây Rút, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, hay là tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn người dân bị lũ quét, sạt lở đất ở khu vực Mường Than, tỉnh Lai Châu mới đây. Và cũng có một cái thông tin rất là phấn khởi, thì theo cái nhiệm vụ được phân công ấy, thì quân đội cũng đã hoàn thành hỗ trợ xây dựng 24 ngôi nhà bàn giao cho bà con bị ảnh hưởng vào ngày 6 tháng 8 vừa qua.
5: Vâng, bên cạnh việc tiếp tục phát huy hiệu quả những mô hình dân vận đã được triển khai thì các cơ quan đơn vị trong toàn quân cũng đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế. Đồng chí có thể chia sẻ khái quát về những mô hình và cách làm mới trong công tác dân vận của toàn quân trong thời gian qua.
6: Vâng, như đồng chí đã biết ý, thì các cơ quan đơn vị trong quân đội đã triển khai thực hiện rất nhiều các cái mô hình hay và cách làm tốt về công tác dân vận. Thì trong 6 tháng đầu năm 2026 thì các cơ quan đơn vị trong toàn quân tiếp tục thực hiện tốt những cái mô hình này và mang lại cái hiệu quả rất là thiết thực, như là mô hình Tết quân dân, điểm dân cư liền kề, chốt dân quân biên giới, rồi là con nuôi đồn biên phòng, Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, rồi là Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân, vân vân. Và đồng thời trong cái thời gian vừa qua ấy, thì xuất phát từ cái tình hình thực tiễn thì các đơn vị cũng đã có nhiều sáng kiến để triển khai những cái mô hình mới. Tiêu biểu có thể nêu lên đây như là bộ đội biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới, hay là những câu lạc bộ chuyển đổi số, rồi là tổ tư vấn kỹ năng số. Và những cái mô hình này ấy, thì đã thật sự rất là hiệu quả, góp phần quan trọng vào những kết quả, những thành công trong công tác dân vận của các cơ quan đơn vị trong quân đội thời gian qua.
5: Ở vòng qua thực tiễn công tác dân vận thì cán bộ chiến sĩ đã thực sự gần dân, sát dân, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân, nhất là ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. Vậy ý nghĩa của những cái việc làm đó như thế nào trong việc xây dựng thế trận lòng dân ạ? Thưa Đại tá Nguyễn Văn Oanh.
6: Thực hiện chức năng của đội quân công tác thì tiến hành công tác dân vận, bộ đội đã thực sự chia sẻ, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào, hết lòng giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, rồi nâng cao đời sống, vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ. Và thông qua những cái hoạt động ấy thì bộ đội nắm được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời thì cũng học được những cái bài học hết sức quý giá từ nhân dân và được nhân dân che chở giúp đỡ. Và thông qua cái thực tiễn ấy thì cái đoàn kết gắn bó giữa quân với dân thì sẽ ngày càng bền chặt. Và đây cũng chính là một trong những cái yếu tố rất nền tảng, rất cơ bản để mà xây dựng cái thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.
5: Vâng, một lần nữa cảm ơn Đại tá Nguyễn Văn Oanh, Phó Cục trưởng Cục Dân vận đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
3: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
7: Thưa các đồng chí và các bạn, trong thời gian qua, triển khai học tập và làm theo Bác ở Sư đoàn 330 Quân khu 9 đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo hiệu quả, tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong mỗi việc làm của cán bộ chiến sĩ đơn vị. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với bài viết của phóng viên Phạm An về chủ đề vừa nêu.
8: Vừa hoàn thành ca gác đêm, trên đường trở về khu nhà nghỉ, Hạ sĩ Huỳnh Ngọc Phát, chiến sĩ đại đội 3 tiểu đoàn 309, sư đoàn 330 quân khu 9, vô tình nhìn thấy một chiếc ví da màu nâu nằm chìm trong thảm cỏ đẫm sương đêm. Mở ra kiểm tra, bên trong có gần 1 triệu đồng cùng một số giấy tờ khác. Về phòng nghỉ ngơi, sau giờ báo thức, người lính trẻ liền lên báo cáo chỉ huy đại đội để tìm lại đồng đội đánh mất và tận tay trao trả lại. Câu chuyện ấm áp sau ca gác đêm của hạ sĩ Huỳnh Ngọc Phát không phải là trường hợp hiếm hoi mà đã trở thành nếp sống tự nhiên ở các đơn vị thuộc sư đoàn 330. Hành động đẹp ấy chính là hình ảnh thu nhỏ, minh chứng sinh động cho hiệu quả của mô hình mỗi ngày làm một việc tốt, mỗi tuần một tấm gương tốt, một trong những điểm sáng trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị. Trong câu chuyện với chúng tôi, hạ sĩ Huỳnh Ngọc Phát vui vẻ tâm sự.
9: Tôi nhận thấy việc học tập và làm theo lời Bác không phải là những điều lớn lao mà được thể hiện từ những việc làm cụ thể hàng ngày như chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ, giúp đỡ đồng chí đồng đội, giữ gìn đoàn kết nội bộ và tích cực học tập rèn luyện.
8: Ở sư đoàn 330, mô hình mỗi ngày làm một việc tốt, mỗi tuần một tấm gương tốt còn được cụ thể hóa bằng những hành động nhỏ bé nhưng ấm áp nghĩa tình. Đó có thể là giúp đồng đội sửa lại nếp chăn màn, chia sẻ ly nước mát sau giờ hành quân nắng lửa, hay là việc tận tụy giúp đỡ nhân dân địa phương dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm. Sự kiên trì nhặt nhạnh từng mảnh nhỏ việc tốt ấy đã thắp lên ngọn lửa tự giác, rèn rũa nhân cách cho từng cán bộ chiến sĩ, biến việc làm theo Bác trở thành thói quen tự nhiên như hơi thở hàng ngày. Đại úy Đặng Tấn Tài, chính trị viên Đại đội

0: 3, tiểu đoàn 309 cho biết.
1: Đối với mô hình mỗi ngày làm một việc tốt, mỗi tuần một tấm gương tốt, thì thông qua ngày thứ 6 Bình Rèn, những chiến sĩ có thành tích tốt, có nhiều cái tích cực trong công tác cũng như là nhiều cái tấm gương tốt thì sẽ đề nghị lên tiểu đoàn, thì thông qua giờ chào cờ để tiến hành biểu dương những đồng chí mà có cái thành tích tốt trong tuần qua để làm cái nhân rộng những cái điển hình tiên tiến trong đơn vị, thì góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mỗi mặt tiêu biểu.
0: Đại úy Sơn Lai, chính trị viên tiểu đoàn 309 cho hay, hiệu quả từ mô hình mỗi ngày làm một việc tốt, mỗi tuần một tấm gương tốt và triển khai thực hiện các phong trào thi đua đã giúp tiểu đoàn giữ vững danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.
2: Thông qua các mô hình, phong trào thi đua của đơn vị ngày càng phát triển sâu rộng, xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, nhiều sáng kiến cải tiến, mô hình học cụ, phục vụ huấn luyện có giá trị thực tiễn cao. Các mô hình đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ chiến sĩ. Việc học tập và làm theo Bác không còn dừng lại ở những nội dung lý luận chung mà đã được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực hàng ngày.
0: Mô hình mỗi ngày một lời Bác dạy cũng đang phát huy hiệu quả tại các đơn vị thuộc sư đoàn 330. Theo đó, để triển khai thực hiện mô hình, vào mỗi buổi sáng, nội dung lời Bác dạy được trân trọng viết lên bảng giáo dục chính trị, đặt trước phòng giao ban để cán bộ chiến sĩ dễ dàng quan sát, nghiên cứu và ghi chép vào sổ tay cá nhân. Đến 18 giờ 45 phút hàng ngày, trước giờ đọc báo, đơn vị tập trung bộ đội để nghe chính trị viên quán triệt sâu hơn về hoàn cảnh ra đời, nội dung cốt lõi và ý nghĩa thực tiễn từ lời dạy của Bác. Trong giờ giải lao trên thao trường hay giờ nghỉ buổi tối, cán bộ chiến sĩ trong từng tiểu đội lại cùng nhau trao đổi, củng cố kiến thức. Theo Trung tá Trần Ngọc Châu, Phó Chính ủy Trung đoàn 1, mô hình mỗi ngày một lời Bác dạy đóng vai trò là giải pháp nâng cao nhận thức. Khi 100% cán bộ chiến sĩ tự giác nghiên cứu trao đổi nhận thức và trách nhiệm của anh em trong thực hiện nhiệm vụ, cũng như ý thức chấp hành kỷ luật đã được chuyển biến rõ rệt.
3: Cái mô hình mỗi ngày một lời Bác dạy thì sau mỗi giờ giải lao, mỗi giờ nghỉ, rồi anh em trong cán bộ chiến sĩ trong tiểu đội thường xuyên là có cái nội dung là trao đổi để là củng cố cái kiến thức về các cái lời Bác dạy. Thì qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị về việc học tập mà làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời nó cũng là biến thành cái hiệu quả trong cái nhận thức, trách nhiệm trong cái tổ chức thực hiện nhiệm vụ và cái ý thức chấp hành kỷ luật của đơn vị.
0: Song song đó, các cơ quan đơn vị trong toàn sư đoàn còn triển khai linh hoạt nhiều mô hình mang tính đặc thù, tiêu biểu như mô hình tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ, duy trì từ năm 2019 đến nay đã giúp nâng cao tính chiến đấu, tinh thần thẳng thắn, thực chất của cán bộ đảng viên, góp phần kéo giảm rõ rệt tỷ lệ vi phạm kỷ luật. Bên cạnh đó là các mô hình ý nghĩa như đảng viên làm gương mẫu mực, quần chúng tích cực noi theo, đêm nghĩa tình đồng đội, thư gửi gia đình quân nhân. Từ hiệu quả mà các mô hình mang lại, Đại tá Lê Văn Giúp, Phó Chính ủy Sư đoàn 330 cho rằng.
4: Thì Đảng ủy Ban Chỉ huy Sư đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm cái việc học tập và làm theo Bác, theo cái tinh thần chỉ thị 05 và cái kết luận 01 của Bộ Chính trị. Thì trong đó tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm hiệu quả các cái mô hình nêu trên, đồng thời tiếp tục động viên, khích lệ và phát động các cơ quan đơn vị tiếp tục nghiên cứu, xây dựng thêm các mô hình mới, cái cách làm hay sáng tạo mới để đưa vào hoạt động của đơn vị. Qua đó là góp phần đưa cái chủ trương, đường lối của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cũng như là của cấp trên đi vào cuộc sống và cũng như là góp phần giúp cho đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới.
0: Từ việc nhặt được của rơi trả lại đồng đội của hạ sĩ Huỳnh Ngọc Phát đến những giờ học lời Bác dạy và những buổi chào cờ tuyên dương tấm gương tốt, việc học Bác ở sư đoàn 330 đã và đang đơm hoa kết trái. Những hành động giản dị ấy chính là minh chứng thuyết phục nhất cho bản lĩnh, trách nhiệm và phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ nơi giải đất chín rồng.

cả một màu trắng xóa. Mới 3 giờ chiều, dãy nhà ở của hai trung đội chỉ cách nhau gần chục mét mà không thể nhìn thấy ai đang làm gì ở dãy bên kia. Trước nhà chỉ huy đại đội có hai bóng người, một người ngồi ở ghế, một người với dáng vẻ thấp thỏm đang đi qua đi lại, đứng lên rồi lại ngồi xuống, thỉnh thoảng giẫm chân huỳnh huỵch xuống nền nhà. Một giọng nói sang sảng vang lên từ phía đó: đồng chí trực ban, có kiểm tra một lần nữa công tác chuẩn bị của các trung đội. Báo cáo đồng chí đại đội trưởng, tất cả đã hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng cơ động hết. Được. Lúc này Nguyên đại đội trưởng trùng giọng xuống với vẻ ôn tồn: đấy, chính trị viên ngồi xuống đi, chỉ cần có lệnh là chúng ta xuất phát thôi. Tôi thấy anh em có tinh thần quyết tâm rất cao. Không, không phải là vấn đề tư tưởng đồng chí đại đội trưởng ạ. Vấn đề ở đây là lệnh. Sao giờ này chưa hạ lệnh không biết nữa. Chính trị viên Nhân vẫn không thể ngồi xuống và vẫn cứ đi qua đi lại. Rõ ràng sáng nay giao ban trung đoàn trưởng đã hợp đồng về làm công tác chuẩn bị, nếu tiếp tục mưa như thế này sẽ cơ động lúc 15 giờ chiều. Nhưng càng về chiều mưa càng lớn, gió càng mạnh, bầu trời như sắp sửa sập xuống đến nơi mà lệnh cơ động vẫn chưa thấy đâu. Nguyên mới ôn tồn: chính trị viên, ngồi xuống đây đã nào. Mưa gió lớn hơn, chắc cấp trên đang bàn phương án tăng cường lực lượng. Bình tĩnh nào, có lệnh để chúng ta xuất phát ngay. Khổ quá, tất cả đã sẵn sàng rồi mà. Nhân ngồi xuống ghế, anh thở dài một cái, ánh mắt đăm chiêu khoan thẳng vào những trận đòn mưa gió đang phả vào hàng phi lao trước đơn vị. Những ký ức của một tuổi thơ dữ dội lại ùa về. Nhân còn nhớ như in cái đêm cuối năm 1998. Lúc ấy Nhân là một cậu bé lên 10. Chính một chú bộ đội đã giành lấy anh từ lưỡi hái của tử thần. Hôm nay bão lại đổ bộ, nghĩ đến cảnh ngoài kia sẽ có những gia đình đang chật vật vì cơn bão, có những cậu bé giống như Nhân ngày đó đang chờ các anh. Thủ trưởng, cho em đi với nhé. Giọng nói quen thuộc bên tai làm Nhân giật mình quay lại. Ờ, kia ông tướng này, không nằm nghỉ ngơi cho khỏe, đội mưa chạy lên đây làm gì? Trước mặt Nhân là một chiến sĩ có dáng người khá đậm rắn chắc. Cậu ấy là Hồ Ngọc Hậu, người dân tộc Co. Mấy hôm nay cậu ấy sốt cao, hôm qua đến cháo còn không buồn ăn. Hậu mới gãi đầu: dạ em khỏe rồi à, anh nhìn này. Vừa nói, Hậu vừa chui người vào dưới chân khẩu 12 ly 7, nặng hơn 90 kg, vác luôn khẩu súng trên vai, đứng thẳng người dậy. Anh cho em đi với, cho em đi giúp đồng bào của mình với. Nguyên cười phá lên. Nhân hốt hoảng: được rồi, bỏ xuống, bỏ xuống. Nhân sờ vào trán Hậu: đang sốt đây này, nhưng mà đi về làm công tác chuẩn bị nhanh lên. Ơ, em cảm ơn thủ trưởng à. Cậu chiến sĩ mùng quính nhảy chân sáo chạy về phía nhà ở trung đội. Bây giờ sao đây đồng chí đại đội trưởng? Tôi lo quá, con đập ở đó có thể vỡ bất cứ lúc nào. Nhân lại tiếp tục: hay là mình đi thôi, sáng nay đã hợp đồng rồi mà. Đại đội mình phụ trách giúp thôn ba, mình cho anh em cơ động ra đó, có gì còn kịp ứng cứu. Thực ra trong lòng đại đội trưởng Nguyên cũng đang như lửa đốt. Anh đang chờ một cuộc điện thoại từ hệ thống thông tin chỉ huy. Ôi trời, thật ra thì tôi cũng lo lắm chính trị viên ạ. Nhưng chưa có lệnh, làm sao mình cơ động được đây? Đã gần 15 phút trôi qua. Lúc này trước nhà chỉ huy đại đội, hai bóng người đi qua đi lại, ngày một gấp gáp hơn. Chợt cả hai dừng lại, ánh mắt nhìn nhau. Dường như cả hai người chỉ huy đã hạ quyết tâm cùng một lúc. Đi thôi chính trị viên ơi. Ừ, nhưng còn lệnh ở đâu? Đây, mệnh lệnh ở đây. Nguyên vừa nói vừa đặt tay lên ngực trái. Mệnh lệnh ở đây, từ trái tim người lính. Đúng, từ tinh thần đầy dám nữa chứ. Nhân như gặp lại người chiến sĩ đã từng cứu mình năm xưa vậy. Anh nắm lấy tay Nguyên, quay về phía phòng trực ban gọi: đồng chí trực ban. Có. Thôi coi, tập trung bộ đội. Giây phút này đây, họ như vỡ òa, ý ấy gọi nhau: ôi trời ơi, nhanh lên các cậu ơi, nhanh lên, khổ quá, nhanh lên, đồng bào đang đợi chúng ta. Kiểm tra quân số, trang bị, chỉnh đốn hàng ngũ xong, Nguyên hạ lệnh xuất phát. Vừa dứt lời thì một giọng nói vang lên: dừng lại, ai cho canh cơ động? Đồng chí phó tham mưu trưởng trung đoàn, người ướt như chuột lột xuất hiện. Tôi hỏi lại một lần nữa,

0: lệnh ở đâu mà canh cơ động? Ai ra lệnh cơ động đây? Là tôi. Cả Nguyên và Nhân dường như cùng trả lời một lúc. Nguyên lên tiếng: báo cáo thủ trưởng, theo hợp đồng là 15 giờ chiều cơ động khi có lệnh, nhưng chúng tôi lo cho thôn ba quá, không thể đợi được nữa. Phó tham mưu trưởng gằn giọng dưới trời mưa tầm tã: chỉ có các anh mới biết lo à? Nhìn cái kẹo. Vừa nói, thủ trưởng vừa chỉ xuống phía chân đồi, có một đơn vị nào đó cũng đang hành quân về phía đại đội. Lúc sáng, ý định của trung đoàn là chỉ cử đại đội 16 tăng cường cho thôn 3. Nhưng căn cứ tình hình thực tế, chỉ huy trung đoàn quyết định điều thêm một đại đội bộ binh tăng cường nữa, lực lượng giúp thôn 3 do tôi trực tiếp chỉ huy. Các đồng chí có ý kiến gì không? Tiếng vỗ tay vang lên cùng với những tiếng reo hò: cảm ơn thủ trưởng ạ, cảm ơn thủ trưởng ạ. Ơn cái gì? Xong việc về lại đơn vị tôi mới tính chuyện với các anh ấy. Xuất phát. Rõ. Mưa vẫn không ngớt, gió vẫn cuồn cuộn, sấm vẫn rền, chớp vẫn giật. Đoàn quân lao thẳng vào mưa gió, hướng về phía con đập đang có nguy cơ bị vỡ. Đó chính là mệnh lệnh cứu dân khẩn thiết từ trái tim mỗi người lính. Có phải vậy không các đồng chí nhỉ?
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hồng Huệ, Đoàn Hùng, kỹ thuật viên âm thanh Thanh Nga, thư ký chương trình Trần Kiên, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.

0: Thúy Linh xin kính chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe chương trình Nhìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và xin chào Thu Hà, người bạn dẫn quen thuộc của tôi.
1: Xin chào chị Thúy Linh, Thu Hà cũng xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, lâu nay khi mà nhắc đến chuyện nghiện điện thoại hay là sa đà vào mạng xã hội thì chúng ta thường hay nghĩ ngay đến giới trẻ hoặc là các bạn nhỏ đúng không ạ? Thế nhưng có một thực tế đang diễn ra trong không ít gia đình hiện nay, đó là chính các bậc phụ huynh lại đang trở thành những tín đồ trung thành của không gian ảo.
0: Đúng là như vậy Thu ạ, không khó để có thể bắt gặp cái hình ảnh là sau một ngày làm việc, thay vì quây quần trò chuyện thì mỗi người trong nhà lại ôm một chiếc điện thoại. Bố thì mải miết lướt Facebook xem tin tức rồi livestream, mẹ thì cày phim ngắn lướt TikTok hoặc là bận rộn để đăng tải từng cái khoảnh khắc riêng tư của gia đình, điểm số của con lên mạng để mà tăng cái lượt tương tác.
1: Vâng ạ, và thậm chí là có nhiều phụ huynh vì quá phụ thuộc vào mạng xã hội mà vô tình bỏ bê chăm sóc con cái, xáo trộn sinh hoạt gia đình, hay là tệ hơn đó là dễ sa vào các cái hội nhóm lừa đảo hay là tin giả trên mạng. Điều đáng nói là khi mà con cái góp ý thì không ít cha mẹ họ lại cảm thấy tự ái và gạt đi với cái suy nghĩ là mình là người lớn thì mình có quyền ạ.
0: Cái sự hoán đổi vị trí đây trở trêu này thì đang tạo ra những khoảng cách âm thầm nhưng rất lớn giữa các thế hệ dưới một mái nhà. Và để có một cái nhìn thực tế hơn về câu chuyện này, ngay sau đây thì xin mời quý vị thính giả cùng nghe những chia sẻ mà phóng viên chương trình vừa ghi nhận được.
2: Trước đây khi đi làm về thì bữa cơm nhà em khi mà cũng là vui nhất cả vì khi nữa cả nhà cũng trò chuyện. Nhưng mà dạo ní mẹ em kiểu hay xem live stream chốt đơn á, nên có mấy bữa đang ăn cơm mà điện thoại bảo có phiên phát trực tiếp là mẹ lại vừa ăn vừa xem. Rồi là bộ nhắc thì mẹ lại nói là có giải trí một tí thôi. Nhiều lúc thấy không khí bữa cơm hân cứ lặng lẽ một người một góc em cũng thấy buồn ạ.
3: Thì bố em dạo này hay tham gia mấy cái nhóm trên mạng mà ai chia sẻ mấy bài thuốc dân gian hay là kiểu như chương trình tri ân trúng thưởng thì tin ngay. Mà bố cứ khăng khăng nói là người ta nói trên mạng rõ ràng rứa, rằng mà lừa được. Thì anh em mọi người thì cũng góp ý, nhưng mà bố thì lại tự ái.
4: Nói thật là mấy đứa con như tôi cũng hay nhắc bố mẹ bật dùng điện thoại lại. Nhưng mà nhiều khi đi làm cả ngày về mệt mỏi, tối về thì chỉ muốn lướt mạng hay coi tin tức, mua sắm tí cho đỡ căng thẳng. Mình nghe con nhắc thì biết là đúng, nhưng mà đôi lúc thì cũng sẵn trong mệt, đứng mệt trong người tự nhiên cũng thấy hơi buồn, hơi chạnh lòng tí. Rồi lại gật gạt đi chứ cũng chưa biết cân bằng rằng cả.
1: Vâng, thưa quý vị, khi chiếc màn hình điện thoại vô tình trở thành bức tường ngăn cách cái tình cảm giữa các thành viên thì những khoảng lặng trong gia đình cũng bắt đầu xuất hiện. Chính vì thế mà trong số phát sóng hôm nay với chủ đề khi phụ